0: de apărea aici, nu convoacă sesiunea extraordinară la Camera Deputaților, al doilea blocaj va propune aceleași amendamente în comisie, poate obține sprijinul AUR, pentru că noi vedem pe cei de la AUR acum, toată lumea negociază cu ei, absolut toată lumea negociază cu ei și e greu de crezut că astăzi, când AUR în comisia juridică a votat cot la cot cu PSD și a ajutat să treacă aceste amendamente, inclusiv ascunderea averilor și de asemenea povestea cu retroactivitatea în lege, adică să-i condamn tu Parlament 10-15 ani mai târziu să le dai sancțiuni suplimentare celor care au fost declarați în conflict de interese sau incompatibilitate, chiar dacă la momentul în care instanța a luat o decizie nu s-a întâmplat așa. Au fost cu PSD, deci au fost negocieri cu PSD. Că așa se întâmplă în Parlament. Negociezi susținerea unor amendamente. Perfect democratic. Doar că câteva ore mai târziu a venit rândul PNL să negocieze cu AUR. Că altfel de ce AUR ar fi anunțat că nu votează aceste proiecte de legi? Și doar asta mai...
1: Nu i-aș să mai puntez? Spune legea ANI, în primul rând. I-aș spune legea demnității cash.
2: Nu, legea ascunderii averilor.
1: Pentru că oamenii ăștia își vor măsura demnitatea, și cea publică, dar și umană, individuală, fiecare, de acum încolo, în cash. Dacă parlamentarii care se declară pro-europeni și în lunile astea s-au victimizat, că au fost atacați de, cum spunea domnul Grindeanu, ciuma roșie și nu știu cine.
0: Pesta USR.
1: Dacă parlamentarii care se declară pro-europene acum și curați, luptători, reformiști, acceptă și votează astfel de mizerii, degeaba au făcut o spectacolul din lunile astea.
2: Aici, într-adevăr, războiul este total. Vor să-și ascundă averile, vor să dea România în urmă cu 20 de ani. A fost o bătălie pentru publicarea declarațiilor de avere, pentru că inițial, legea inițială era să se scrie și să se depună în seiful conducătorului instituției. La revedere! Pe urmă, pe proteste și-au ajuns la formula asta, care, într-adevăr, a dus la numeroase dezvăluiri legate de averi strânse din corupție. Că despre asta este vorba. Iar cash-ul ăsta este strâns tot din corupție. Și acum avem o lege de ascundere a averilor. Scurt. Pentru Bolojan, în ceea ce privește hotărârile de guvern care îi sunt respinse pe bandă rulantă în justiție și celelalte care au mai rămas, n-au nicio șansă. Garantăm că vor fi respinse.
3: Vor avea aceeași soartă.
2: Ce ar trebui să facă domnul Bolojan? Mâine dimineață, la prima oră, într-o ședință de guvern, să adopte o hotărâre de guvern prin care spunem că în 24 de ore plătește salariile magistraților, are adjudecate și declarate de instanță că trebuie plătite 5 miliarde de lei. Să iau asemenea hotărâre mâine și să vedem dacă justiția...
3: Va fi anulată.
2: Pentru că dacă spune justiția că n-are dreptul să dea hotărâre de guvern un guvern demis, atunci nici hotărârea asta de plată acelor 5 miliarde nu poate să treacă, nu? N-are cum să treacă. Ia să o dea domnul Bolojan de mâine, să spună, uitați, vă dau banii, ăia 5 miliarde.
1: Dar cine credeți că mâine atacă în instanță?
2: Cum?
1: Cine o atacă în instanță?
2: Un parlamentar al lui.
0: Da,
2: un penelist.
0: Mâine avem agențiile de rating pe cap, da?
2: Nu, dar cum ar fi? Mă întreb cum ar judeca.
0: Păi nu ne permitem o asemenea cheltuială, că ajungem
2: curtea? În... Dar... A respinge-o?
0: Vine o altă propunere.
2: Nu, dar a respinge curtea?
1: Sigur că nu ar respinge,
2: dacă e să te joci cu legea și cu statul de
4: profesor,
2: drept.
4: Vă rog. Aș reveni din, plecând de la ideea domnului Tundaru, legată de ce s-a întâmplat în noiembrie 2024, când toți, după primul tur, se jurau că au învățat lecția. Ce se întâmplă în ultima perioadă, mai ales pe zona PSD, este că nu s-a învățat nimic și genul de acesta de acțiuni, cu această lege, în sfârșit, aceste clauze care au fost introduse, pregătesc un dezastru major, pentru că lucrurile acestea nu vor rămâne nedecontate politic. Poate se așteaptă că această coliziune de justiție politică va funcționa. Georgescu nu a apărut din neant. Oamenii nu s-au uitat la Georgescu așa impostor și așa în sfârșit fără judecată, nu a apărut dintr-o dată, ci pentru că se mulează pentru niște așteptări la o parte din cetățeni care nu mai doresc genul acesta de nivel politic în care o elită se uită la stat ca o pradă. Bugetul este o pradă. O pradă care trebuie jumulită, care trebuie jecmănită. Și după ce te jecmănești, te imunizezi. Pentru asta există justiția, nu? Să te imunizezi, să dai legi care să-ți ascundă jecmăneala. Acest lucru va duce la un dezastru. Trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că nu va rămâne fără un decom politic. Și nu trebuie să ne gândim numai de Marinescu. Marinescu este un soldat loial a partidului. De asta a fost trimis acolo. Nu pentru cunoștințele sale juridice, ci că trebuie să spună, cum a spus astăzi, când e nevoie de apărat, nu, o anumite interese financiare. Dar nu este vorba lui Marinescu. Și aici m-aș uita mai sus. Lucrurile care se întâmplă în momentul de față se întâmplă și cu anumită complicitate care vine de la președinte. Președintele, în momentul, s-a bazat pe aripa Grindeanu, că este cea europeană. Asta a fost ideea. Aripa Grindeanu, în sfârșit, domnul Grindeanu a sezizat acest lucru și joacă non-stop pe acest lucru. Că poate să facă absolut orice, poate să dărâme absolut toate jaloanele și tot seiful și tot ce e nevoie, pentru că domnul Nicușor, da, la un moment dat, va închide ochii, cum a închis până în momentul de față. Dacă mă întrebați, eu n-am vorbit din 89 un președinte mai slab, mai incompetent și care să dea cu țara de gard într-o perioadă așa de scurtă. Deci acesta se va deconta politic. Putem să ne jucăm despre, să vorbim despre, în sfârșit, clauzele din anii de cash, dar lumea observă. Observă mai ales în condiții de austeritate, observă în condițiile în care banii nu se mai ajung, inflația crește și vede pe unii, aripa europeană Monaco Nordis, nu? Care practic merge în continuare pe aceeași direcție. Va veni un decont. Și va veni un decont cumplit. Dar nu este numai Marinescu aici. Ci genul de complicitate tacită, de delăsare, de indolență pe care o vedem în momentul de față, care vine și la Cudruce.
3: Situația aproape similară, aproape trasă la Indigo, în cazul legii salarizării, luările de poziție ale lui Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății. Ieri în Parlament, Alexandru Rogobete spunea așa: salariul unui medic de ATI în urma legii salarizării scade cu 4.000 de lei. Iar, nu salariul, venitul. Iar venitul unei infirmiere scade cu 1.500 de lei. Asta spunea de la tribună. Ilie Bolojan îl acuză de minciună. Spune că minte. Astăzi, Alexandru Rogobete răspunde acuzației lui Ilie Bolojan și se întreabă, îl veți vedea imediat, se întreabă dacă e atât de important restul acela pe care guvernul se obligă să-l plătească celor cărora le va reduce veniturile. De ce nu îl bagă în salariu? Se întreabă Alexandru Rogobete. Și ne ducem la textul legii, da? Care este pe site-ul Ministerului Muncii. Vă recomandăm tuturor să mergeți acolo, două clicuri, ajungeți la articolul 7, litera G, unde scrie așa: diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar. Imediat vom citi tot articolul, pentru că e interesant. Aflăm și cum se calculează diferența salarială tranzitorie, cât de tranzitorie este, pentru cine se aplică. Noi angajați, de exemplu, vor primi banii ăștia? Sau dacă îți schimbi jobul, lucrezi la stat și schimbi jobul, primești diferența salarială tranzitorie? Toată lumea se întreabă. Totul scrie aici. Articolul 7, litera G. Dar îl vedem pe Alexandru Rogobete.
5: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Dacă tot există acele sume compensatorii despre care vorbește, de ce nu le introduce în salariu? De ce e nevoie de încă o formă de a acoperi scăderile salariale?
3: Încă o dată. Site-ul Ministerului Muncii. Două clicuri și ajungeți la proiectul legii salarizării unice. Articolul 7, litera G. Durează mai mult, dar merită, credeți-mă. Diferența salarială tranzitorie reprezintă un drept salarial calculat la salariul de bază, indemnizația de încadrare, solda de funcție, salariul de funcție, sunt denumiri pentru diferite joburi în sistemul bugetar, determinate potrivit prezentei legi și care menține venitul salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. Asta e o informație, da? Venitul aflat în plată în noiembrie 2026. Aceasta se calculează ca diferență între venitul salarial aferent lunii noiembrie 2026 și salariul de bază / indemnizația de încadrare / solda de funcție / salariul de funcție și, după caz, sporurile determinate potrivit prezentei legi. Se face o diferență. Diferența înseamnă diferență salarială tranzitorie. Mulți dintre oamenii cu care am stat de vorbă, printre ei doctorul Radu Țincu, a fost aici în studio luni, da? Este șef de secție ATI la Spitalul Floreasca. Ne-a spus așa: oamenii se tem că această diferență salarială tranzitorie va fi acordată pentru o perioadă de timp și după aceea, Dumnezeu cu mila, le este frică, au nevoie de o asigurare. Și aflăm: această diferență se acordă până la data la care salariul lunar, solda lunară, salariul lunar de funcție, determinate potrivit prezentei legi, ajung la nivelul venitului salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. După aceea, în mod complet, da? Odată ce salariul a ajuns la nivelul acestui venit, în mod complet se aplică doar prevederile referitoare la salariu. Acum, la ce spunea adineaur domnul Rogobete? Diferența salarială tranzitorie. Atenție că sunt toate cuvintele aici. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar, solda lunară, indemnizația brută lunară și se include, țineți-vă, în baza de calcul a tuturor drepturilor stabilite în raport cu aceasta, potrivit legii. Deci toate drepturile ulterioare care se obțin se raportează la venit, devenit salariu.
2: Da, adică se face această tranziție, că de aici este vorba.
3: Da.
2: De la sistemul de sporuri actuale, la includerea lor în salariu.
3: La salariu.
2: Exact, ceea ce e în beneficiu oamenilor.
3: Tuturor. Pentru că nu mai e nimic nesigur.
2: Evident.
3: Este
2: și
3: salariul
2: știi ceea
3: lor.
2: Ce spunea și Claudiu, mai devreme poți să-ți proiectezi cariera, să vezi mult mai ușor ce vei câștiga, cum vei câștiga. Și vei avea și o plată echitabilă pentru munca ta, indiferent dacă ești într-un minister sau un alt minister, pentru că diferă foarte mult venitul.
3: Mai am o precizare făcută de articolul 7, litera G, pentru oamenii cu care am stat de vorbă și care ne-au zis și cu cei care intră acum în profesie, cu ei ce aveți? O să le dați salariile alea mici. La articolul 7, litera G, scrie așa: dispozițiile sunt aplicabile în mod corespunzător și personalului nou încadrat în funcții din sectorul bugetar după data intrării în vigoare a prezentei legi. Adică veniturile. Dacă eu mă încadrez acum la stat pe un loc eliberat de cineva care a avut un venit în noiembrie 2026 de X lei
2: cu sporuri,
3: eu sunt încadrat la acel venit din noiembrie 2026.
2: Exact.
3: Bun, acum, eu doar vorbesc despre Gutenberg, da? Despre text. M-am dus la text pentru că l-am văzut pe Ilie Bolojan, l-am văzut pe Alexandru Rogobete, l-am văzut pe doctorul Radu Țincu, i-am văzut pe oamenii care au ieșit în stradă și mi-am dat seama că este un haloimăs. Nimeni nu știe de nimic, toată lumea acuză pe toată lumea. Și atunci tot ce rămâne este textul. Iar textul este pe site-ul Ministerului Muncii, gata,
2: vă rog. Iar afirmațiile sunt complet dezinformate. Ceea ce afirmă sunt dezinformate.
0: Da, și mai e și o șansă. Aceste sume tranzitorii nu vor fi scoase din buget. Vin de la... Sunt bani europeni pe care îi primim tocmai pentru a face această
3: cele
0: tranziție.
3: Cele 12 miliarde / 3, pentru că din cele 12 miliarde în plus la fondul de salarii, 3 sunt pentru diferența salarială tranzitorie.
0: Dar e o problemă
3: 3
0: și
3: miliarde
0: de comunicare a actualului guvern.
3: Este, pentru că până aseară nu au fost lămurite lucrurile și oricum, până la urmă, ne-am lămurit uitându-ne doar la text.
0: Și mai sunt și sindicatele care, la fel, informațiile pe care le furnizează, cu tot respectul acum, da, informațiile pe care le ventilează, de fapt, sunt foarte diferite. Când spun că nu negociază, după care au negociat, însă a fost un detaliu a fost foarte limpede. Legea salarizării trebuia să fie gata de cel puțin 3 ani de zile.
3: 2023, da.
0: Nu au ei au spus, păi nu am negociat nici înainte, am fost chemat să ni se prezinte la un moment dat legea. Acum, Noi știm că au fost discuții cu Dragoș Pâslaru, cu cine a mai fost, nu s-au mai dus la negocieri. Apoi vin informațiile astea diferite și mai aduc peste toate nemulțumirile din sistem pe fondul legii salarizării, pentru că au simțit că e un moment critic. Da, e un moment critic. Dar poate n-ar strica să cearnă puțin și aceste informații, pentru că se creează foarte multă isterie, panică și neîncredere în orice instituție a statului.
3: Eu cred că trenul
0: nu mai avem încredere
3: în guvern. Trenul a fost pierdut, nimeni nu mai are încredere în
0: guvern, nu avem în justiție, exact, nimeni nu mai are încredere
3: crezi
0: în nimeni.
3: Sindicali...
0: Și ce monștri vom crea cu această stare?
3: Asistentele, infirmierele, doctorii de la Spitalul X, oameni care protestează pentru că le e frică că ăștia o să le taie banii. Credeți că acești oameni au încredere în Ilie Bolojan?
0: Dar nu doar în Ilie Bolojan, nu mai au încredere în nimeni, nu mai au încredere în clasa politică, nu mai au încredere în justiție, nu mai au încredere în... Nu mai au responsabilitatea, nu, simțul responsabilității de a respecta o lege în România. Dar, se poate?
2: Așa
0: se creează monștri și care vor fi?
2: Dar
0: acum, la ultimele alegeri, a fost Clin Georgescu monstrul.
2: Care
0: vor fi următorii monștri?
2: Care este mobilul? Blocarea oricărei tentative de a se rezolva ceva în domeniul salarizat. Să rămână totul așa cum e acum. Pentru că liderii de sindicat, acești mari seniori ai feudale ai României, stăpânesc milioane de oameni prin mijloacele pe care le vedem acum și totul este în mâna lor, șantajează orice guvern ori de câte ori este nevoie și obțin tot felul de sporuri, că avem acum zecile și zecile de sporuri pe care ei le dau membrilor de sindicat, șantajând guvernările. Vine deschiderea școlilor, vine bacalaureatul, grevă generală, sănătate, grevă generală. Cine suferă? Oamenii, copiii, pacienții, toată lumea. Și atunci blocăm cu pârghile astea, mai avem și un guvern din ăsta demis, blocăm absolut. Deci aici este conivență totală. PSD, sindicate care a funcționat din 1990, din 89 funcționează această linie de transport.
3: Cui servește?
2: Blocării oricăror reforme în România, pentru că servește celor care au cutii de bani acasă, care nu vor să-și declare averile, care vor să rămână la putere indefinit.
1: Știți care e problema?
2: Asta este.
1: Situația în care este România bugetară acum, că văd că de mediul privat nu vorbește nimeni, nici Partidul Național Liberal,
3: mediul
1: nici
3: privat este pe cont propriu.
1: De dreapta, absolut nimeni nu vorbește despre mediul privat, da? Acolo nu contează că scad salariile, acolo nu se indexează cu inflația, să știți, de la un an. Acolo nu se indexează cu inflația, să știți, de la un an la altul. Acolo antreprenorii stau de două luni și văd cum le fug banii din bugetele companiilor, n-au niciun fel de perspectivă legată de inflație, de buget, de creștere economică, de productivitate, de nimic. Se roagă doar să se liniștească lucrurile ca să-și poată vedea de afacerile lor și să poată plăti în continuare angajații, să nu fie nevoit să dea oameni afară. Nu e vorba despre creșteri salariale sau despre grile care să ducă echitate, ci despre supraviețuire în cazul multora. Aici ni se spune în felul următor, că așa ne-a fost prezentată această lege, puțin cu un ton mult prea contabil. Mult prea contabil, repet.
3: Exact cum spunea Anca. Oamenilor le-a explicat cineva?
1: Deci,
3: sindicaliștilor,
1: echitate,
2: că sindicaliștii nu știu.
1: Echitate salarială.
3: Liderilor, dar oamenii obișnuiți, oamenii care au ieșit, care protestează,
2: care le spun
3: ei înșiși
2: toate lucrurile pe dos, nu știu?
1: Echitate salarială,
3: că da? Nu e complicat să citesc.
1: În momentul de față, în sistemul bugetar, între 30 și 40% dintre angajați pe diferite funcții au veniturile, nu salariile, veniturile la final de lună mai mari decât colegii de-ai lor pe funcții și cu pregătire similară. Ce face legea asta?
3: Da,
1: își propune
3: în ordine
1: pe cei care câștigă mai puțin să-i aducă la în sus, la egalitate cu...
2: Și cei care câștigă cine mai
1: pune,
2: mult să nu pierdă.
1: Cine
3: să rămână acolo.
1: Cine își pune problema, domne, pierdem bani? Ar trebui să se uite la următorul calcul simplu. Aplicarea acestei legi costă țara, adică pe noi toți și pe mediul privat, 12,1 miliarde de lei în plus. Unde credeți că se duc oameni buni? Astea sunt creșteri de salarii. Legea asta, deci, în realitate, crește și pronunț foarte, spun foarte bine ce sunt. Salariile, nu veniturile. Uh-huh. Pentru că în ultimii 3

0: 30 de ani în această țară, complicitatea asta bolnăvicioasă între sindicate și anumiți politicieni i-a adus într-o poziție extrem de nefavorabilă pe unii angajați. Foarte pe scurt, ce se întâmpla? Ajungea un politician mai cu spate și prezență în partid, ministru pe nu știu ce ramură. Și veneau sindicatele să renegocieze contractul colectiv de muncă. Și ministrul le spunea așa, domnule, stați că n-avem cum să vă dăm salarii mai mari. Dar știu eu cum să vă dau bani. Vă cresc sporuri. Vă mai adăugăm două rânduri de sporuri. Că eu mă duc pe urmă la guvern și îl păcălesc pe fraierul ăla de premier nou, îi spun că nu creștem anvelopa salarială, și pe urmă la jumătatea anului mă duc și domnul premier, nu mai am bani de salarii. Hai să facem rectificare bugetară,
1: ne întoarcem.
0: Am cheltuit sporuri multe.
1: Și cu părerea domnului profesor Biola și mai avem un subiect pentru dumneavoastră, felul în care toată lumea se raportează, Anca spunea, toată lumea negociază cu aur, toată lumea discută cu aur despre epoca aur. Da, e într-o epocă foarte bună acest partid. După pauză, vă așteptăm.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Imediat vorbim despre reacția pe care a stârnit-o la PSD, dar și la AUR. Declarația pe care a făcut-o aseară Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit și a stat de vorbă de două ori cu George Simion. Ce a stârnit, ce a urmat după asta, o să vă povestim și vom comenta cu invitații noștri imediat. Am rămas însă datori cu părerea domnului profesor Biola în legătură cu legea salarizării, cu atmosfera asta insuportabilă din România în care nimeni nu mai are încredere în nimeni, toată lumea blochează, toată lumea se apără cum poate mai bine și, pentru mulți, în această atmosferă, absența moderatorului, absența președintelui Nicu Șordan. Vă rog, domnule profesor.
1: Da, și pentru legea salarizării, cred că iarăși vedem acest război de uzură, care cred că are două, așa cum le văd eu, cred că are două elemente. Una este legată de bătălia pentru leadership-ul din cadrul PSD. Domnul Grindeanu are multe eșecuri în momentul de față și care se adună, se acumulează și se află sub presiune puternică din partid și care trebuie să demonstreze în continuare, se simte obligat să demonstreze că este oarecum ce consideră însă un control. Am foarte mari rezerve de capacitatea dânsului de a conduce mai departe partidul, dintr-un simplu motiv. Până în momentul de față s-a dovedit că tot pe ce a atins s-a făcut praf. Începând de când, de anul trecut, tot ce a atins era undeva pe 4 mai, era cineva. Da? Era undeva cu lider, cu la guvern. Acum trage împrăștiat în toate părțile cu Fritz, cu liderul de la USR, cu pe cine îl prinde în colimator, încearcă să demonstreze că totuși mai e în control. La un moment dat va veni și pentru dânsul un decont politic. Dar a doua observație, care acoperă mai multe partide legate de această lege a salarizării, este că parcă se pregătesc electoral. Dă impresia că sunt într-o campanie electorală. Deși campania electorală este preconizată undeva în 2028, ei se așteaptă, probabil și pe fondul acestui impas de a obține un consens pe un nou guvern, că la un moment dat vor veni alegeri anticipate. Toate partidele au discutat că iau în considerare acest scenariu și atunci joacă electoral fiecare bucățică pe care o găsesc. Că e vorba de salarizare, că e vorba de altă legislație. E un joc pe gubaș care va lovi în sfârșit și pe cetățeni, dar și pe ei la un moment dat. Dar cred că astea sunt cele două elemente care justifică, sau explică în momentul de față de ce vedem acest haos non-stop. Și pe fondul, da, absenței complete din peisaj a președintelui, care pare, deci de un an de zile, țara este necondusă, practic. Absolut necondusă. Uneori mă gândeam la Emil Constantinescu, că este talonul. Deși Emil Constantinescu a reușit, prin un act de bravură, da, cu campania din Kosovo, să aducă România în NATO. E bine, în momentul de față, cred că Nicu Șordan va depăși pe toți la nivelul de lipsă de leadership și de calitate al președintelui. Și asta trebuie să ridice o întrebare pentru mulți din clasa politică. Cum se ajunge în astfel de momente? Suntem într-o situație geopolitică extraordinar de complicată. Paradigma geopolitică s-a schimbat. Se schimbă lucrurile în Europa. În momentul de față ai nevoie de oameni ca Donald Tusk. Ai nevoie de oameni vizionari. Și Marea Britanie s-a făcut o schimbare de regim tocmai pentru că fostul prim-ministru nu era capabil să adune energiile necesare. Și aici trebuie să genul de joc pe care asistăm în momentul de față are un singur deznodământ. Prost. Și pe care îl cunoaștem cu toții. Deci va aluneca undeva într-o zonă Orban. Acolo se îndreaptă România. Orban, Victor Orban. Acolo se îndreaptă România în momentul de față.
2: Ioan, și ca lucrurile să fie complet înfundate. Gândiți-vă în urma deciziilor curții de apel, care suspendă toate hotărârile guvernului pe principiu că e demis și nu poate să ia hotărâri. Deși un guvern demis de a rămâne în funcție până vine nou guvern, ca să poată să guverneze cât de cât țara. Dar gândiți-vă că dacă rămâne acest lucru și hotărârile de guvern sunt respinse de justiție, nu se pot face alegeri anticipate și niciun fel de alegeri, nici la termen. Pentru că hotărârile pe care trebuie să le ia guvernul pentru alegeri
0: vor fi lovite de aceeași nulitate.
2: Și atunci România intră într-un blocaj
3: dacă
2: absolut total. Păi da, scuzați-mă. Acum vedem ce se întâmplă și monstru pe care îl creăm, pentru că din lupta asta de sabotaj care există în acest moment, aruncăm țara în aer pentru că o blocăm complet juridic și nu se mai... Cum poți să faci alegeri anticipate? Alegeri anticipate, ca să deblochezi situația, faci când n-ai un guvern, nu? Și dizolvi și parlamentul. Și ajungi în situația în care ai un parlament dizolvat și un guvern care nu poate să organizeze alegeri pentru că nu lasă justiția, pentru că îi anulează toate hotărârile.
3: Nu vrea nimeni să facă alegeri anticipate. Dar poate AUR, deși și acolo
2: stai un pic. Nu
4: vrei
2: să faci anticipate și rămâne guvernul ăsta 4 ani fără să poată să ia nicio hotărâre de guvern.
3: Tot ce se întâmplă
2: este
3: construcția pentru acumularea unei presiuni care să-l determine pe Ilie Bolojan
2: să demisioneze. Bun.
3: Și în felul ăsta speră din nou cei care doresc să constituie o coaliție,
2: că vor obține PNL-ul.
3: Să obțină și mai multe voturi din PNL.
2: Da, dar vedeți
3: nu
2: că...
3: Nu despre anticipat este vorba.
2: Nu este vorba, este problema vorba de distrugerea statului român pentru că nu mai pot să fie guvernat.
3: Pe acest drum arzi țara.
2: Da, nu, în războiul ăsta, fără niciun fel de limite, tu blochezi orice hotărâre a unui guvern, ceea ce este ilegal, este anticonstituțional. Dacă mâine ia foc o pădure, se întâmplă ceva la o centrală nucleară în România, guvernul trebuie să dea o hotărâre să aloce niște bani și îi spui că n-are voie. Înseamnă că decapitezi România, nu la nivel politic, la nivelul de a executiv. Trimite pompierii să stingă un foc. Vă dați seama unde am ajuns? Sau dacă vrei să deblochezi situația și să spui facem alegeri la termen anticipat de democrație, tu nu poți să o faci. N-ai cum să o faci, pentru că îți blochează, se anulează absolut orice decizie a acestui guvern care este demis de parlament, dar în locul căruia n-a venit nimic. Aici este aberația la care s-a ajuns cu încălcarea puterilor în stat sau suprapus complet.
3: Haideți să vedem totuși și motivarea instanței. Haideți să vedem totuși motivarea
2: pentru
3: instanței.
2: Că păi motivarea că... instanței este pe ilegalitatea guvernului în a emite acte.
3: Să o vedem scris.
2: Ce acte poate să emită un guvern
4: dar
2: demis?
4: Dar din acest moment hotărârile sunt anulate.
2: Suspendate.
4: Suspendate, da. Că poate sesiza guvernul.
3: Haideți să vedem și hotărârile. Să vedem și hotărârile scrise. Eu totuși sper.
4: În vigor.
3: Sper că nu simplul fapt că au trecut... că a trecut suficient, în opinia instanței, prea mult timp de la demitere, e singurul argument juridic pentru desființarea acestor hotărâri.
4: Dar atenție că pot fi acolo argumente care să folosească ulterior unor altor sesizări. Să folosească altor sesizări pentru a ajunge la, cum s-a întâmplat în cazul PNL, să fie și în cazul guvernului, îndepărtarea lui Ilie Bolojan.
2: Că hotărârea asta nu respectă. Nu, este vorba de capacitatea guvernului de a emite niște acte,
4: da,
2: de
4: dar
2: decizie.
4: Dincolo de astea, aici au fost punctuale, au fost punctuale, pe doar pe aceste 6 hotărâri
2: și mai
4: guvern.
2: Sunt 5.
4: Da.
2: Dar principiul e același. Guvernul nu este abilitat să emită aceste acte. Și nu e vorba de acte legislative, de ordonanțe de urgență. Nu este vorba de proiecte de lege înaintate Parlamentului. Este vorba de hotărâri de guvern. Sigur. Iar un guvern, când organizează orice în România, ia o hotărâre de guvern. Nu poate să zică premierul, dă telefon și să spune să se facă asta. Trebuie să ai un act.
4: Haideți să ne înțelegem. Actul e anomalie că avem guvern interimar.
2: Și tu dacă iei guvernului dreptul de a lua hotărâri, mai iei și dreptul de a emite ordine de ministru, că e același lucru, dacă guvernul ăla nu poate, înseamnă că nu mai există guvern în România.
5: Aceasta este logica pentru care Sorin Grindeanu vorbește despre 15 august? Până pe 15 august presiunea
3: acum,
5: asupra lui Ilie Bolojan?
3: Vedeți, dumneavoastră, nu l-aș credita totuși, nu l-aș mai credita pe domnul Sorin Grindeanu ca fiind vreo eminență cenușie sau vreun mare strateg politic. Și-a dovedit măsura și limitele priceperii la combinagea, chiar și la combinagea la politică în aceste luni. Când a dărâmat guvernul luându-l pe domnul președinte Nicușor Dan în barcă, promițându-i că se rezolvă rapid, la fel cum a promis întreg partidului, că nu-i fericire nici în PSD acum.
5: Da. Da? Da, oamenii se întreabă de ce nu sunt la putere.
3: După care n-a reușit să facă nimic, că s-a lovit cu dinții în zid în repetate rânduri. Ba chiar a ieșit și ușor șifonat în urma contactului și mai dur decât cu betonul cu Partidul AUR. Domnul Sorin Grindeanu vrea în zilele astea să fie erou, să comunice. Face conferințe de presă repetate, explică și rezistă întrebărilor, atacă. Dă și dânsul ce răspunsuri poate, de fapt nu sunt răspunsuri, sunt atacuri. Dacă îl întrebi de ce a făcut ce a făcut, răspunsul dânsului este, păi nu vedeți ce face alălaltul. Pentru o retorică din asta de creșa cireșarii.
5: Fie din burtă?
3: Păi e la capitolul speranță. Dar că vedeți? Speranța a fost și Veștea, speranța a fost și Tomac, speranța a fost și că puciștii, oamenii care erau împotriva domnului Bolojan din PNL îl dărâmă.
4: Că din AUR în jurul lui Mornat, sunt 20.
3: Vor rupe jumătate de partid. Pe urmă că AUR va accepta să...
5: Multe speranțe.
3: Cam multe speranțe. Nu știu pe ce se bazează. Nu știu pe ce se bazează domnul Grindeanu. Ce e cert este că e în echipa care, în momentul ăsta, pe toate fronturile, trag rachete, rachetele către Ilie Bolojan, către guvern, îi mai pun un sac în cârcă să meargă mai greu și așa mai departe.
2: De fapt, distrug România. Pentru că o curte nu are dreptul să judece așa. Nu poți să iei guvernului capacitatea de a administra treburile curente. Numai Curtea Constituțională poate să spună dacă poate sau nu să facă așa ceva.
4: Vă mulțumesc. Știți că zicea tuturor. Victor Ponta, scapă cine poate. Cam așa e și în PSD acum. E o luptă
5: în PSD.
4: E o luptă cine rezistă și cum rezistă. Asta face Sorin Grindeanu. El încearcă să reziste.
5: Vă mulțumesc tuturor imediat. Andreea Georgescu, ultimele știri. Seara bună!

0: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
1: V-a cerut?
0: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.
2: Astăzi, oțelul se pregătește de superatacul dinamovist.
3: Pascual! 5-1 pentru Dinamo!
4: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
3: Ioranda is a very pleasant person.
4: Cu siguranță, dacă ar fi să descriu pe Ioranda într-un cuvânt, cred că acela ar fi creativitate.
5: When it comes to gastronomy, Ioranda is fearless, adventurous and a total perfectionist.
6: Bună, eu sunt Ioranda.

0: Bună ziua!
1: Bună!
2: Bună ziua! Bună!
0: Salut!
1: Bună, bună!
0: Am venit să-mi iau pastele promise.
1: Cu drag!
0: Lucrați intens aici, nu?
1: Da.
0: Nu pentru...
1: diverse comenzi.
0: Diverse comenzi, am înțeles. Adică aveți și fidea...
1: Fidea tăiței și pastele tale.
0: Și pastele mele,
1: și
0: nu?
1: Pastele tale,
0: da. Pentru că trebuie să mă bazez pe pastele tale. Unul dintre preparatele de astăzi sunt campanelele. Până vine Andreea...
1: Sunt și preferatele mele.
0: Da, sunt și preferatele mele. Și până vine Andreea am zis să trec o fugă să le iau ca să le am înainte. Miroase ca la mama acasă când făcea pastele și le întindea pe masă și le întindea cu sucitorul și le tăia cu cuțitul.

0: Hei!
1: Salut!
0: Te pup!
1: Bine ai venit!
0: Mă bucur să te văd și abia și aștept, eu. Sincer, mi-e și foame, dar abia aștept să și detrim împreună.
1: Vai, ce frumoase sunt! Dulceață de trandafiri?
0: Facem! Haide, hai să vedem
1: hai să mergem.
0: Ce mâncăm azi!
1: Da.
0: Arată foarte bine tot ce este pe masă. Este o vară pe masă, în bucătărie, în atmosferă, căldură mare, așa că probabil cred că te-ai gândit la ceva foarte light, mă gândesc.
1: Da, m-am gândit la ceva foarte light, exact. Pentru că este prea cald afară și ar fi păcat de roșiile astea, că deci, uite de și tu cum arată.
0: Cred că doar dacă îmi dai niște sare, că am terminat
1: și niște
0: masa,
1: de masline, nu?
0: Masa pe ziua de astăzi, nu ne mai complicăm.
1: Da, m-am gândit să facem ceva mai light pentru că este foarte cald afară și desertul la fel. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
0: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
1: Și până dacă acum le punem împreună?
0: O, deja în gură, cred.
1: Da, o să facem un aperitiv care să fie light, da? Roșii cu nectarine și o să vă povestim în timp ce gătim. După aceea, pastele artizanale care se fac aici la Berca.
0: Da? Celebrele deja
1: celebrele paste
0: artizanale. Paste,
1: mm-hmm. Adică campanelele, mm-hmm, care, mă rog, datorită faptului că au forma asta, ai sos în ele, dar noi nu vrem să punem asta sos, pentru că vreau să le facem paste proaspete, mm-hmm, cu roșii de curte, cu pătrunjel, cu lămâie, cu un pic de usturoi și ulei de măsline și atât. Adică să ai gustul ăla de vară, pur și simplu, într-o farfurie. Și pentru că mai avem încă caise, mm-hmm, așa, tart tata. Știu că se face cu mere, dar nu contează. Am să facem o tartă răsturnată,
0: okay,
1: cum se face în Franța, cu caise, cu rozmarin și cu niște palinca de cireșe, peste care o să punem o înghețată făcută de casă, pe care am făcut-o, deja am prealabil. Ah. Da? Și o să-ți povestesc la momentul potrivit.

0: am cules busuioc din Curteni. Și
1: asta ce e? Da, chiar vreau să te întreb.
0: Iarba mâței.
1: Okay.
0: Se numește, da? Noi o folosim să punem la salate. Poți să o mănânci așa crudă, adică poți să încerci să vezi. Frunza este un pic acrișoară.
1: Ce bun!
0: Adică
1: nu
0: este
1: am gustat niciodată.
0: Niciodată? Noi avem asta în toată curtea și nu pentru că am pus-o noi, pentru că crește așa. Este o plantă sălbatică.
1: Foarte bun. Nu? Și o să dea și mai mult partea asta de acrișor la combinație.
0: Exact. Da, exact.
1: Super.
0: De asta.
1: Abia așteptăm.
0: Am pus apa să fiarbă pentru paste și am nevoie de ajutorul tău oricum ar fi și o să te...
1: Zim adică, ce am de făcut.
0: Da, o să te las să faci lucrurile mai ușoare, dar oricum am nevoie...
1: Să mănânc, adică.

0: reușit să adunați la oaltă toată comunitatea și producătorii locali și zona asta are ceva aparte, are un aer aparte, mâncarea parcă are alt gust, e o altfel de liniște aici, da. Adică cumva lucrurile pentru mine, deși nu sunt de-a locului, mă simt ca acasă aici la Buzău, da. Și în special la Berca.
1: Este adevărat, există o anumită energie aici în locul ăsta și oricum energia o dau oamenii.
0: Clar.
1: Da, și bineînțeles natura care ne înconjoară. Este adevărat că atunci când am venit prima oară și ne gândeam să ne mutăm în zona asta, vecinii care sunt chiar în spatele nostru, tot ne povesteau, știți, aici aerul este altfel, dormiți mai bine, există o liniște și cumva nu-i credeam. Da? Adică
0: oamenii făceau marketing zone, da, fără făceau, să-și dea seama.
1: Exact. Și până la urmă am văzut că așa este, este adevărat. Deci zona asta are ceva aparte care te atrage prin simplitate, știi? Până la urmă. Pentru că asta este cuvântul pe care eu îl aș folosi, cum să spun, și pentru natură, și pentru oameni, și pentru preparate, și pentru gusturi. Da, dar acum, bineînțeles că depinde ce dori să faci cu ele.
2: Deci o să-ți furt din roșii.
1: Mm-hmm.
2: Nu foarte multe, încă nu te speria, dar tot o să-ți furt din roșii. Avem destule. O să le marinăm și pe unele și pe celelalte și să le lăsăm să stea până când noi terminăm.
1: Obiect de seară.
3: O să mă stau că văd că roșia să-și lase și mele.
1: Da, asta și căut.
3: Ok.
1: Ulei de măsline. Și știu că nu vine din regiunea asta, dar uneori trebuie. Sirop de rodie.
0: Numai decât când am ajuns la tine la poartă, am văzut că vecina ta avea dita mai copacul de rodie înflorit. Deci nu, da, mare mirea ca într-un an, doi, să avem și rodie locală, așa că...
1: Da, probabil mai că părea... să avem și rodie locală. Și cam asta este. Ce o să vezi.
2: Super fresh, super bun, foarte rapid de făcut.
0: Și asta merge, poți să pui, vin... pe exemplu, și pe o bruschetă, dacă să nu, vrei, da, sau să mănânci pur și simplu ca atare.
1: Cum să nu? Da, poți oricare dintre... dintre soluții este și, bineînțeles, o chestie de gust, da? Bun. Una la marinat.

0: Deci, supra foarte tare pe mine dacă aș gusta
1: nu,
0: puțin.
1: Nu, chiar deloc, când vrei să-ți dau o linguriță, să guști.
0: Te rog. Chiar deci te rog. Nu pot să continui, crede-mă, e aici...
1: Care dintre ele?
0: Hai totuși asta, să mai rămână
1: în de asta, da? Ai spus că ți-e poftă, așa cum am gândit eu. Depinde de cât ți-e de poftă.
0: Dulce cu usturoi, cu acrișor, cu sare.
1: Da, adică ceva super simplu.
0: Și nici nu mai pot să mai vorbesc. Nu mai pot să vorbesc și să amestec în același timp.
1: Da. De fapt și de drept, sarea gătește roșiile, nu?
0: Da.
1: Cam așa se numește.
0: Ce schimbări a adus anul ăsta pentru Conacul Grigorescu?
1: Am schimbat un pic conceptul, pentru că voiam să trecem de-a lungul anului prin mai multe preparate pe firul sezonului și pentru faptul că avem atâtea produse care sunt extraordinar de bune în județul Buzău în fiecare sezon și produsele pe care le avem din comunitatea Slow Food. Și atunci l-am schimbat la modul, am deschis un pic magazinul către sală. În sală se regăsesc pe rafturi foarte multe dintre produse, sau toate produsele, de fapt, membrilor comunității Slow Food. Pe asta ne bazăm și meniurile și fiecare are o poveste. Da? Dacă treci prin sală, descoperi povestea fiecărui producător. Se regăsește și pe site și, bineînțeles, se regăsește și pe masă. Da? De-a lungul sezoanelor.
0: Cât la sută din preparatele pe care voi le gândiți aici, tu le gândești aici și folosesc ingrediente locale? Deci, pentru că și asta
1: știi
0: e...
1: Știi că asta depinde de sezon. Uh-huh. Să spunem că primăvara-vara procentul este mai mare, bineînțeles. Uh-huh. După aceea ne folosim de tot ceea ce

0: am conservat, am pus la congelator și așa mai departe.
1: Am văzut dar aici.
0: Încercăm cât se poate de mult, adică procentul este de peste 60%, 70%, iarna este bineînțeles mai dificil, pentru că nu mai avem roșii, dar nu ne mai folosim de roșii, adică preparatul cum este, cum sunt pastele cu roșii proaspete, îl facem cu pitușcă sau inventăm altceva, depinde care este inspirația în săptămâna respectivă.
1: Am văzut aici că inclusiv pestul de busuioc.
0: Da, așa este.
1: Pe care îl ții la congelator. Practic îl asamblezi.
0: Îl țin de fapt în frigider.
1: În frigider.
0: Da, adică okay. L-am făcut. I-am pus ulei de măsline, tot ce a rămas de la baza borcanului până sus, adică de un deget, îl închid bine și este făcut acum un an. Și ține absolut bine. De asta am preferat să îl pun în borcane mici, da? Pentru că odată ce l-am deschis, cred că îl folosesc de două ori sau depinde de preparat. Poți să-l folosești și o singură dată, s-a terminat borcan, nu scoatem altul.
1: Arată foarte bine, da. Și uite, și-a păstrat perfect culoarea.
0: Da,
1: și
0: deci
1: cred
0: busuiocul
1: că...
0: la noi în curte arată așa. Este un mastodont de busuioc.

0: sau caramelizat.
1: Da. Sau dar muiat până așa la puțin. Capăt, okay. Și uite, nu sunt moi-moi, știi?
0: Da.
1: Adică...
0: Să rămână puțin crunchy când...
1: Da, ideea este, bineînțeles, că aluatul l-am cumpărat deja făcut, pentru că mi-ar lua o grămadă de timp să fac chestia asta.
0: Trebuie să fii și eficient.
1: Nu, dar adevărul este, nimeni nu are timp să vină de la servici să se pună și să facă aluat de foitaj, da? Adică
0: corect.
1: Asta este. Uneori, știi... Să o iei pe scurtătură nu este chiar așa de rău, da?
0: Siguranță.
1: Așa că, adică știu să fac asta, am mai făcut-o, dar când nu am timp, chiar nu am cum. S-a răcit, da? Este ok. Și scurtăturile sunt bune, da? Nu este nimic rău, dar trebuie să fii onest și să o spui, da? Adică...
0: Și mai ales că totuși cu toții trăim într-un ritm super agitat și oricât am vrea să ne... așezăm câteodată sau să ne luăm timp liber. Uite, mă bucur foarte tare, spre exemplu, că multe dintre ingredientele pe care, spre exemplu, eu nu pot să vin săptămânal la Buzău și să fac aprovizionarea.
1: Și nu?
0: Spre exemplu, uite, eu când merg la Kaufland găsesc multe dintre legume, spre exemplu, care sunt din România, produse...
1: Da, am văzut, da. Și sunt din ce în ce mai multe pe mine, mă bucură.
0: Produse în România foarte, foarte bune.
1: Da, așa este.

0: mă bucur sincer faptul ăsta, în afară de faptul că susții economia României și susții producătorii, în afară de asta. Și atunci când am renovat conacul, noi am lucrat cu oamenii zonei, da? Am lucrat cu materialele din zonă, am lucrat cu materiale reciclate, pentru că asta ne stătea în caracter, pur și simplu. Da. Nu pentru că am inventat-o noi, că nu am inventat noi nimic, dar... ne-am gândit că altfel omul care este aici în zona noastră simte ceea ce noi ne dorim să avem, da? Sau să facem, sau să construim, sau așa mai departe. Eu prefer să susțin producătorii români pentru că eu știu ce fac. Cât de greu le este, da? Și susținerea asta îi ajută foarte mult și îi ajută pe viitor. Și probabil cei care au o anumită vârstă și-ar spune... Da, copiii mei nu prea vor, aș lăsa o baltă, da? Pentru că eu am o vârstă și ce vine după mine nu mai există. Dar poate că le dăm o șansă, da? Să existe lucrul ăsta, da?
1: Corect.
0: Pentru că, până la urmă, n-am avut o enormă pasiune la 20 de ani pentru gătit. Îmi plăcea să mănânc, dar nu așa cum fac acum, da? A trebuit să treacă ceva ani și... să văd și altceva și atunci în capul meu au început să se combine singure, da? Uh-huh. Dacă noi dai omului șansa să facă ceea ce îi place și să-i explici că el poate trăi din ceea ce face acolo la fața locului și că tu îl susții cumva, bineînțeles că discuția este altfel, da?
2: Și uite că
0: este gata aproape. Și o băgăm la cuptor.
2: Da. Bine-nați.

0: pare rău că nu sunteți cu noi. Sincer, îmi pare rău.
1: Mă sacrific eu.
0: O să ne sacrificăm noi pentru voi. Cu siguranță.
1: Și cred că o să mai vină și o parte din prospețiunea
0: asta. Exact, asta o să facem. De asta nici nu am pus roșiile, pentru că ideea era să punem roșiile proaspete, nu le-am pus pe toate. Perfect. Și pătrunjelul proaspăt, să nu uiți de el, că mi l-ai păstrat.
1: Da.
0: Exact.
1: Nu suntem zgârciți cu pătrunjelul proaspăt
0: deci
1: deloc.
0: Nici nu ai cum să fii zgârcit cu pătrunjelul proaspăt. Bine. Noi mai adăugam migdale, de exemplu, care vin din zona de alumare, nuci prăjite și tocate mărunt. Poți să adaugi, de fapt, și drept orice fel de semințe ca să ai cumva moale cu, știi, gustul proaspăt de la roșii și de la pătrunjel și să ai și ceva
1: crocant,
0: care să fie crocant. Da? Puteți să puneți și brânză maturată. Noi nu o să punem. Am lăsat tartarul să se scurgă.
1: Mm-hmm.
0: Da? Nu contează dacă își lasă un pic de sos. Ideea este să ai tot ce trebuie ca să simți toate aromele. Știi? Mm-hmm. Așa. Este un tartar de vară super proaspăt. Care mie îmi place foarte, foarte mult. Să-i păstrăm o anumită formă. Formă puțin busuioc. Uite, vezi? Asta spuneam. Vezi uleiul care l-am pus pe deasupra?
1: Ca deci un capac.
0: Da, este ca un capac care sigilează busuiocul ca să nu își pierdă culoarea, știi? Așa. Foarte, foarte puțină brânză maturată. Foarte.
1: Aceasta e varianta reinterpretată de roșii cu brânză, plus încă ceva.
0: Ceva de genul ăsta, da, este ceva.
1: Mâncarea românului pe timp de vară.
0: Bineînțeles. Și mastodontul de frunză. Voilà. Două preparate care au la bază, de fapt, și de drept același ingredient, roșii.
1: Roșia e exact. Ingredientul
0: vedeta. Ea este steaua. Vedeta.

0: Zi-mi la ce temperatură se pune la, la cuptor.
1: La 180 de grade.
0: Da.
1: Sau depinde de cuptor. Poate să fie și 200. Depinde cât, cât de gros este aluatul. Voilà. Terminăm cu un pic de ulei de măsline și câteva frunzulițe din iarba măței. Perfect. Și aici la fel. Aici ne abținem.
0: Deși,
1: deși
0: cred că ar trebui,
1: probabil. Și acum te invit să le degustăm.
0: Da, abia așteptam să spui
1: și
0: asta.
1: Și eu la fel.
0: Haide.
2: Ca de fiecare dată, experiența de gătit cu Ioranda e o călătorie fascinantă în lumea aromelor, în lumea combinațiilor poate neobișnuite, dar care la final sunt chef's kiss. Ioranda mă surprinde de fiecare dată. În egală măsură folosește ingrediente locale, rețete tradiționale, dar cu twist-ul al ei personal. E o persoană foarte curajoasă, nu e frică să exploreze și să dea așa un suflu nou unui preparat pe care poate dacă îl știam într-o anumită formă și te aștepți atunci când îl vezi să aibă un anumit gust, după ce guști ce a făcut Ioranda, deja simțurile tale cred că explodează.
0: Spune-mi da. Despre vin, că văd aici un rozé.
1: Rozeu. Care este vinificat pe bază de Pinot Noir, vin ecologic, bio. Și se potrivește pentru că, de fapt, dacă stai bine să te gândești, căisele sunt, în afară de faptul că sunt suculente și au, cum să spun, zahărul ăla, știi, pe care îl trag din soare, ai nevoie de ceva acid, se potrivește pentru că completează și tartarul acela de roșii pe care l-am făcut împreună și cu roșiile, cu pastele cu roșii la fel, pentru că și roșiile sunt fresh, dar sunt super dulci la gust, da? Nici pastele nu au cum să fie acide, da? Busuiocul la fel, așa că deci vinul ăsta l-am ales pentru că se potrivește cu tot ceea ce am pus pe masă. Fără nicio altă introducere, te pot servi cu tartarul. Am pus și două linguri.
0: Se simte și brânza de oaie foarte fină, așa pe fundal, și busuiocul.
1: Da, pentru că nu am pus foarte multă. Nu am vrut să acopăr, știi, gustul de nectarină și de roșie și nici gustul de pesto.
0: Foarte bun. Foarte, foarte simplu.
1: Este foarte fresh. Știi, în serile de var, când apune soarele și rămâși doar te uiți la stele și ai mâncat ceva, dar nu ți-ai dorit neapărat să fie ceva foarte greu.
0: Da.
1: Asta este ceva ce poți să faci în 10 minute. Te servesc cu
0: te rog.
1: Paste, că știu că asta aștept de o grămadă de timp.
0: Recunosc că sunt o persoană care îi place carnea, dar în anumite situații, cum se este, impune acum,
1: da.
0: Aș da orice bucată de carne pe toată combinația asta de o avem aici. Deci se simte gustul subtil de usturoi. Exact cum preparatul trecut se simțea gustul subtil de brânză de oaie. Deci nu e nimic care să doboare celelalte gusturi. Pur și simplu se completează.
1: Nu, ele se completează. Da. De asta adică mie îmi place usturoi, dar la pastele astea trebuie să te abții un pic.
0: Fix, un cățel de usturoi.
1: Un cățel de usturoi. Da, exact asta am pus. Deci n-am vrut să ies din paleta de culori pe care deja am folosit-o și am presupus că o să se potrivească împreună și chiar se potrivește. Încă ai ceva care este crocant, cu ceva super moale și ceva super răcoritor pe deasupra.
0: Care este până la urmă divin. Deci e absolut delicios. Combinația de gusturi și este un preparat iarăși foarte simplu de făcut. Trebuie doar să ai creativitate și ingredientele care trebuie.
1: Probabil că tarta asta aș face-o cu, nu știu, prune, pere sau altceva în
0: sezonul,
1: în sezonul în care nu mai sunt caise. Mierea cu cătină, știu, îți întregește cumva preparatul, pentru că eu niciodată nu folosesc foarte mult zahăr. Nici înghețata nu are foarte mult zahăr. Și este bazată pe ingrediente naturale, adică smântână. Da? Și smântână de frișcă și cam atât.
0: Foarte bun. Ioranda, îți mulțumesc din suflet pentru încă o experiență memorabilă.
1: Ai venit.
0: Aici la voi, la Cunacul Grigorescu. Mă bucur tare mult că ne-am revăzut, că am mâncat foarte bine, ca de fiecare dată, și delicios.
1: Iar noi ne vedem săptămâna viitoare alături de un alt invitat în cadrul emisiunii Savoare la Conac cu Ioranda. Sante!
3: Regina Galu Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Galu Mare e asemănător celor din Burgundia.
1: Da.
3: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
5: Cât de profitabil este să investești în România? Străinii care fac asta oscilează între îngrijorare și optimism. Speranța tuturor, dialogul public-privat și debirocratizarea. Ne vorbește despre toate acestea invitatul special al săptămânii, Nicola Richard. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.

40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

meteorologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: În timp ce șoferii așteaptă intervenția statului, criza carburanților, valul de scumpiri de la pompă pare de neoprit.
0: Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta. Motorina a ajuns astăzi la un maxim istoric. Se apropie în aceste momente de 10 lei și 5 bani pe litru în benzinăriile marilor comercianți.
1: Măsurile adoptate ieri de Senat, care ar trebui să țină sub control creșterile de prețuri, așteaptă avizarea președintelui României.
0: Până atunci însă, piața este liberă. Cât costă în aceste condiții un plin, vă arătăm imediat.
1: Cea mai lungă grevă a medicilor din istoria recentă se transformă într-un război pe toate fronturile.
0: În timp ce spitalele rămân în stare de avarie pentru a treia zi la rând, fără un termen pentru deblocarea situației, pe scena politică asistăm la un nou val de atacuri.
1: De data aceasta, premierul interimar se ceartă de la distanță cu fostul ministru al sănătății din propriul cabinet.
0: Ce își reproșează de fapt Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete, aflați imediat.
1: Europa este devastată de incendii uriașe de vegetație, în plin sezon al vacanțelor.
0: Multe destinații preferate și de turiștii români, precum Grecia, Spania și Turcia, sunt mistuite de flăcări.
1: Este stare de alertă în mai multe insule grecești, în timp ce în Franța, afectată de cel mai grav incendiu din istorie, focul a reizbucnit.
0: Revenim cu toate imaginile momentului imediat. Șoferii care au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o nouă surpriză neplăcută.
1: Comercianții au crescut prețurile peste noapte, iar motorina standard a ajuns la aproape 10 lei și 50 de bani.
0: E un nou record în criza carburanților, în timp ce încă așteptăm ca măsurile adoptate ieri de parlamentari să intre în vigoare.
1: Ar trebui să tempereze valul de scumpiri. Bogdan Băcilă vine cu toate detaliile.

0: O să revenim la colegul nostru în scurt timp. Trecem până atunci mai departe. A treia zi de grevă în sănătate.
1: Și nici negocierile de astăzi nu au reușit să stingă conflictul. Sindicaliștii avertizează că urmează proteste masive în stradă. Dacă guvernul nu oferă garanții suplimentare că viitoarea lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem.
2: Asistente la un număr de 50-60 de pacienți. Iar pe turele de zi, 3 asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie. Și 2 infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe.
3: Gândiți-vă că 2 pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem 2 asistente. La care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă, de ce alegem?
4: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4.700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
5: Greva generală a generat și un schimb dur de replici între premierul interimar Ilie Bolojan și fostul ministru al sănătății Alexandru Rogobete.
6: Domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
7: Am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. Acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
5: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.

0: Ne întoarcem la informația cu care am început întâlnirea noastră din această seară. Prețul la pompă crește din nou la un nivel record. Colegul nostru Bogdan Băcilă a urmărit ce s-a întâmplat în aceste zile. Bun găsit, Bogdan!
1: Am găsit, Claudiu, 10 lei și 42 de bani este litrul de motorină în acest moment, afișat de liderul pieței din România. Este cel mai înalt nivel atins în ultimele luni, după ce ieri Parlamentul a adoptat legea care reinstituie starea de criză pe piața Țițeiului și a produselor petroliere. Astăzi, șoferii români au asistat neputincioși la două măriri de prețuri. Era 10,27 la prima oră, acum este 10,42. Este un record, cum spuneam, însă nu este cel mai înalt nivel atins anul acesta, cel puțin asta spun aplicațiile online. În 31 martie a fost chiar 10 lei și 53 de bani. Benzina costă în acest moment 9 lei și 36 de bani. În aceste condiții toată lumea așteaptă, bineînțeles, promulgarea legii care ar putea să protejeze șoferii de aceste creșteri de preț. Cea mai importantă prevedere a acestei legi este acciza dinamică. Practic, ea va fi redusă în funcție de prețul benzinei și motorinei. La acest preț, de exemplu, al motorinei, reducerea accizei ar fi de 15%, adică o reducere de 51 de bani per litru. Acciza, cum spuneam, va fi dinamică, vor fi mai multe praguri, între 5 și 25% în funcție de evoluțiile pe piețele internaționale. Așa cum știți, livrarea de țiței către Europa și România, bineînțeles, implicit dinspre Kazahstan, a fost perturbată de atacurile din Marea Neagră, în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul care este prelucrat în rafinăriile din România provine din Kazahstan.
2: Mulțumim, Bogdan. Protest astăzi în capitală. Sute de crescători de oi au venit la București nemulțumiți de oprirea exporturilor de animale. Au cerut și demiterea șefului ANSVSA.
0: Protestul a durat câteva ore și a degenerat. Fermierii s-au ciocnit cu jandarmii, iar apoi s-au mutat în fața guvernului.
2: Printre protestatari s-au amestecat și susținători de lui Călin Georgescu, care au blocat traficul.
0: Între timp, o delegație a ajuns la negocieri cu reprezentanții executivului, unde au discutat cu ministrul interimar al agriculturii.
3: Au fost violențe la protestul fermierilor. Oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene.
4: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanțe lacrimogene.
5: Bagi-ne pătesc la pușcărie. Dar dacă noi ducem dovezi și el îi devine, bagi-l pe el.
6: Nu ne ascultă nimeni. Jandarmii dau cu spray pe noi.
7: Suntem români! Suntem români! Pușcați-ne pe scăpați!
3: Mii de ciobanii din toată țara cer reluarea exporturilor de ovine și cer demisia președintelui ANSVSA. Dacă nu le sunt respectate cerințele, aceștia amenință că blochează autostrăzile.
8: Plecăm de aici și nu se rezolvă. Mâine luăm Aradul, luăm centurile Aradului. Când scoatem mii de capete pe autostrăzile Aradului, se blochează toată țara. Să ne lasă să muncim. Noi suntem oamenii care muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul. Autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-au ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
9: Am omnii din ei, am și pe stabulații, nu i-am vândut încă. Mă descurc greu cu apa, cu mâncarea, e secetă mare. N-am apă, nu-i pot vinde, pot să-i dau cu 12 lei.
10: Care ar fi măsurile urgente pe care le vreți de la urmă?
11: Să dai drumul la export, că mielul e 14-15 lei, cu 14-15 lei e problemă, nu poți supraviețui.
12: Nu suntem mulțumiți să închizi exportul. Nu ne mai dă voie să mai vindem animale. Nu avem cu ce trăi, nu avem cu ce ne duci copiii la școală. Noi din asta trăim.
13: Oamenii se află aici pentru a protesta în starea catastrofală, aproape de faliment, a oieritului românesc. Au venit aici, în primul rând, pentru a solicita demisia conducerii ANSVSA. Avem o situație catastrofală de interdicție totală de export a animalelor vii.
3: Oierii au ajuns și în fața guvernului și unii dintre protestatari au blocat circulația. Jandarmii spun că cei care au ocupat bulevardul nu erau de fapt crescătorii de animale. Șeful ANSVSA spune că nu-și va da demisia în ciuda protestelor fermierilor și a venit cu un plan pentru reluarea exporturilor.
14: Nu am niciun motiv să-mi dau demisia. O să avem o ședință cu Consiliul Științific al ANSVSA, vorbim aici de cei mai importanți epidemiologi care are România. Vom avea o ședință cu celula de criză care a fost convocată pentru a ieși din această situație. Animalele la nivel național în masă, o spun de câte ori mă întrebați, nu vor fi vaccinate la nivel național. Există o strategie în acest plan care va fi prezentată Comisiei să mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța. Dar nu este un plan bătut în cuie și spun, da, domnule, de mâine începe vaccinarea.
3: Decizia reluării exporturilor de animale vine de la Comisia Europeană. Pe 17 iunie, Comisia a interzis exportul de oi și capre până la finalul anului și a menținut totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Motivul, un focar de pestă în județul Mureș.
2: România riscă să intre în criză energetică din cauza secetei care a redus debitul Dunării aproape de un minim istoric.
0: Ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă, care produce peste 20% din energia necesară României, vor fi oprite controlat pentru că apa nu mai poate alimenta sistemele de răcire ale instalației.
2: Pe de altă parte, probleme sunt și la cele două mari hidrocentrale de pe Dunăre, de la Porțile de Fier.

0: Seceta a redus nivelul Dunării la un nivel fără precedent, în timp ce debitul fluviului a ajuns la o treime față de media lunii iulie, pentru prima oară în ultimii 20 de ani. Sunt condiții care nu mai permit răcirea reactoarelor de la Cernavodă și funcționarea centralei nucleare în condiții sigure.
1: Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar așa cum puteți observa, din cauza secetei severe, în urmă a rămas numai nisip care se întinde pe mai mulți kilometri.
0: În albia Dunării secate, temperatura atinge 45 de grade Celsius.
2: Aici trebuia să fie 3-4 metri de apă. Aici era o frumusețe. Acum te șerce să... Din informațiile care le avem și noi, nu o să avem ploi, nu o să avem nimic și cred că mai rău o să fie.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și activitatea celor două hidrocentrale de la porțile de fier, care depind de debitul fluviului.
3: Prognoza, din păcate, este una proastă. De altfel și hidroelectrica are o producție foarte scăzută, ca atare putem spune că porția fie produce jumătate din producția hidroelectrică. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5.538 producție la o solicitare, la o cerință de 4.576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Ca să nu ajungem în situația unei crize energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către populație.
4: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: Centrala de la Cernavodă, împreună cu cele două hidrocentrale de pe Dunăre, asigură aproape 35% din consumul de energie al României.
5: Potrivit informațiilor Digi24, ar fi o chestiune de ore mai degrabă până când va fi închis și cel de-al doilea reactor de la Cernavodă.
6: Ce înseamnă acest lucru pentru România? Ce se întâmplă dacă centrala va fi închisă complet și rămânem fără energia produsă acolo? Ne explică colega noastră Anca Orhean.
7: Ar scoate din sistemul energetic aproximativ 20% din toată energia produsă. Practic, pe timpul zilei, cantitatea de 1400 de megawatts e suplinită de fotovoltaice, de eoliene, deci se asigură. Problema este, de fapt, seara. Seara când, desigur, nu bate soarele, consumul de energie este cel mai mare, adică în orele de vârf. De exemplu, aseară la ora 21. Luăm acest exemplu. România consuma 7000 de megawatts oră în condițiile în care producția, știți cât era? De 5400, o diferență considerabilă. Pentru a acoperi consumul, a trebuit să importăm energie de la vecini. Ungaria și Bulgaria, care au pe Dunăre de asemenea centrale nucleare. Însă și acestea se confruntă cu aceeași problemă. Situația este critică la centrala nucleară din Ungaria. Unul dintre reactoare a fost oprit temporar ieri, iar nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria să-și oprească temporar cele două unități operaționale, fiecare de 1000 de megawatts. Vedeți? Aceasta este situația în momentul de față. Ce înseamnă acest lucru? Poate să însemne o explozie a prețurilor în toată regiunea. Și deja sunt niște diferențe uriașe între prânz și seară atunci când crește consumul. Noi cumpărăm, desigur, seara. La ora 20 este un preț de 25 de ori mai mare față de prânz atunci când bate soarele și vântul și producem energie. Adică prețul este de 1604 lei pe megawatt.
5: Încă un incendiu mare de vegetație amenință Spania, la granița de nord cu Portugalia, unde în doar 24 de ore au ars 11.000 de hectare.
6: Există și vești bune. Celelalte trei mari incendii, inclusiv cele din zona Madridului, sunt sub control.
0: Izbucnit într-un parc național, incendiul de la granița cu Portugalia a avansat foarte rapid, alimentat de vegetația uscată. Cel puțin 1000 de oameni au fost evacuați, în contextul în care, în total, pompierii spanioli luptă cu 10 incendii de vegetație de intensități diferite.
8: O tenemos el restaurante, el Pueblo Cibanal, tenemos camping, tenemos y ya está. Impotencia. Impotencia, nervios, ya no sé.
0: La rândul lor, grecii încearcă să facă față flăcărilor izbucnite pe mai multe insule. În Creta, de exemplu, sunt 8.000 de evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Zeci de oameni au fost evacuați cu ajutorul gărzii de coastă și al ambarcațiunilor private, în timp ce în ajutorul pompierilor greci vin și colegii români. 40 dintre ei au plecat către statul elen.
9: Θα πεθάνω από το πυρκαγιά, θα πεθάνω από στάχτη που δεν μπορούσα να μου ερχόταν και με έπληγε αέρας όλα αυτά, θα πληγούμουν στη θάλασσα, δεν ξέρω, ήτανε τρέλα.
0: E stare de alertă și în Paros, în timp ce un alt focar este activ în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 10 de pompieri și 3 avioane. Incendii uriașe dau naștere unui peisaj de coșmar și în sud-vestul Turciei. Mai multe focare izbucnite într-o regiune între Kuşadası și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă.
10: Alevleri terk etmedi
11: lan. Bunlar can!
10: Yapıştır!
11: Can personeli!
0: În Franța, deși incendiile au fost aduse parțial sub control, situația rămâne gravă. Noi focare au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. În total, 200.000 de oameni sunt evacuați, printre ei și George Clooney și soția lui, care și-au părăsit locuința aflată în calea flăcărilor.

0: O decizie după 6 ani de la condamnare, Paul al României poate fi extradat la București.
1: Este decizia definitivă a justiției franceze, a treia cerere de extradare pe care autoritățile române o fac în cazul acestuia. A fost acceptată la Paris.
0: Paul al României a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de detenție în 2020. De atunci a fost dat în urmărire internațională. El plecase din țară înainte de rămânerea definitivă a acestei sentințe.
1: Colega noastră Teodora Chiuș intră în direct și ne spune ce urmează.
2: Bun găsit, urmează ca autoritățile din Franța să stabilească cu cele din România când va avea loc predarea, după ce vor fi făcute toate formalitățile de extradare. Autointitulatul Prinț al României va fi adus în România sub escorta poliției. Odată ajuns în aeroport, va fi dus la penitenciarul unde trebuie să-și execute pedeapsa. În ultimii ani, Paul Lambrino a încercat prin toate modalitățile posibile în Franța să evite întoarcerea sa în țară, să blocheze solicitarea făcută de autoritățile din România. Ultima sa cale de atac a fost recursul făcut la Curtea de Casație din Franța. Iată că judecătorii au decis acum definitiv că poate să fie extradat. El a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării fermei Băneasa. A fugit în 2020, chiar înainte să fie dată condamnarea definitivă. A fost prins în Franța 2 ani mai târziu, a fost reținut la Paris, însă procedurile judiciare au tot amânat extradarea lui până acum, când judecătorii au decis definitiv că se poate întoarce în sfârșit în țară pentru a-și executa pedeapsa.
0: NATO întărește apărarea antidronă în România și pe tot flancul estic.
1: 7 avioane de vânătoare și, pentru prima dată, 3 elicoptere trimise special pentru doborârea dronelor de război vor sosi în curând la Constanța.
0: Are toate informațiile Alexandra Dinu.
3: Bine m-am găsit, aeronavele vor sosi la baza Mihail Cogălnicianu. Aici Spania va desfășura 7 avioane de vânătoare F-18, un avion cisternă folosit pentru realimentare în aer, în special atunci când misiunile sunt complexe și de durată, și de asemenea 3 elicoptere despre care NATO precizează special că vor fi folosite pentru misiuni împotriva dronelor care intră în spațiul nostru aerian. Alături de tehnică vor sosi și 200 de militari spanioli. Dar important de precizat, NATO anunță că aceste aeronave vor face parte din misiunea de apărare aeriană, nu doar poliția aeriană ca până acum. Este practic următorul nivel. Spus simplu, piloții au un mandat extins și sunt pregătiți în orice moment să neutralizeze obiecte care intră în spațiul aerian al României, fie că vorbim de drone, rachete de croazieră sau balistice. În paralel cu avioanele, vor fi folosite și sisteme antiaeriene și cele care detectează și doboară drone. Sosirea spaniolilor vine în contextul în care în țara noastră au fost doborâte 3 drone doar în ultima săptămână. Nu doar în România sunt schimbări. În Estonia, Turcia preia misiunea de la Portugalia, iar în Lituania, Italia înlocuiește detașamentul format din Franța și România.
0: Schimburi de replici în plenul Senatului între premierul interimar și unul dintre liderii PSD pe marginea legii incompatibilității.
1: Vi-l arătăm momentul după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi. Revenim!

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
4: V-a cerut?
3: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
4: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
3: Da, și de recunoștință.
5: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Continuăm ediție specială. Noua lege a Agenției Naționale de Integritate a fost respinsă în Parlament, a picat la vot în Senat.
1: Înainte însă la dezbaterile din plen a avut loc un schimb dur de replici între premierul interimar și senatorul PSD Daniel Zamfir.
0: Ilie Bolojan a avertizat că modificarea pe care au dorit-o cei de la PSD ar fi neconstituțională. E vorba de un amendament adus legii, în timp ce Daniel Zamfir i-a răspuns că ar fi, și îl cităm aici, un premier demis și expirat.
2: Trebuie să ai mult tupeu ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să vii să invoci aici interesul României când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile pe care România și le-a asumat în PNR și suntem în situația în care acum să le trecem pe ultima sută de metri și să vii să invoci sume și așa mai departe. Eu întotdeauna, stimați colegi, și o spun cu toată răspunderea, am fost de acord că ceea ce este important pentru România și ce este necesar să votăm, să susținem lucrurile, dar în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri. În rest, rugămintea mea este ca legile care sunt într-o formă, proiectele de legi, care rezolvă jaloane din PNRR, care nu siluiesc Constituția, care nu sunt anormale, să le susțineți pentru că sunt în interesul acestei țări, iar în sesiunea parlamentară viitoare, care înțeleg că a fost convocată, să votăm tot ce trebuie votat. Vă mulțumesc foarte mult!
3: Domnul Zamfir, un drept la replică, vă rog.
4: Domnule prim-ministru, domnule senator Bolojan, chiar ne era dor de dumneavoastră să vă auzim de la tribuna Senatului. N-ați vorbit de multă vreme, sper să veniți din nou în Senat cât mai rapid, trebuia să veniți mult mai repede, ca să aflăm de fapt că ce? Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră ați fost trimis acasă. Dumneavoastră nu vreți să plecați. Dumneavoastră vreți să rămâneți, printre altele, iată, să-l salvați pe domnul Friț. Vă rog și vă pronunț numele. Senatorul Ilie Bolojan, prim-ministru demis și expirat. Vă rog să-mi spuneți aici care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Friț. Spuneți-mi de ce trebuie să mai rămână domnul Friț încă 2 ani când există decizia curții? De ce trebuie să mai stea 2 ani? Că aveți dumneavoastră o înțelegere? Nu ne interesează. Legea trebuie respectată, domnule prim-ministru, și vă rog să vă asumați că pentru salvarea lui Friț, România pierde 770 de milioane. Și nici măcar în alta funcție de prim-ministru demis, nu vă puteți pronunța în legătură cu constituționalitatea unei legi. Lăsați alte instituții să stabilească dacă e sau nu constituțional un articol sau o lege. Nu este căderea dumneavoastră și nici a nimănui. Avem instituție pentru asta. Sau și dumneavoastră, domn Puslaru supărat că nu l-anunță DICOT, dumneavoastră supărat că suntem aici în nu știu ce situație de neconstituționalitate? Nu. Asumați-vă că România pierde 770 de milioane de euro pentru ca dumneavoastră să-l salvați pe Dominic Friț. Nu există alt argument. Mulțumesc!
0: Incident grav într-o țară NATO, o rachetă a căzut noaptea trecută în Polonia și a făcut o gaură imensă în pământ.
1: Premierul polonez spune că este cel mai probabil rusească, dar nu este vorba despre un atac intenționat.
0: Reprezentanții NATO spun că vor fi luate toate măsurile pentru apărarea teritoriului aliat. Incidentul a avut loc în apropiere de locul unde ieri președintele Ucrainei s-a întâlnit cu premierul Poloniei.
5: Racheta care a căzut în Polonia a făcut un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și peste 5 metri adâncime. Impactul a avut loc la aproape 2 kilometri de cele mai apropiate locuințe. Proiectilul a intrat în spațiul aerian polonez la ora 3:29. Imediat avioanele F-16 s-au ridicat de la sol și populația a fost alertată.

0: Ja stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak syreny jechały jedna za drugą. Tak baliśmy się naprawdę, bo jest strach, bo człowiek nie wie, co się dzieje dzisiaj w takich czasach.
1: În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona.
2: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Acest tip de rachetă a Rusiei este lansată din bombardiere. Are o rază de acțiune de aproape 3000 de kilometri, pe care îi parcurge cu o viteză de 900 de kilometri pe oră. Focosul are o greutate de 450 de kilograme. Acesta este și motivul pentru care la impact localnicii au crezut că are loc un cutremur mare.
3: Cât de departe este, unde mieszka?
4: Oj, to 8 kilometrów stąd.
3: I tam było tak głośno?
4: Tak. Jakby samolot po prostu.
1: Moscova a lansat spre Ucraina 74 de rachete, însă doar 55 dintre ele au fost distruse de armata ucraineană. Una dintre cele rămase în aer a lovit un bloc din regiunea Lviv, aflat la 150 de kilometri de locul craterului din Polonia. Incidentul din același spațiu NATO nu este unul singular. În noiembrie 2022, în Polonia, o rachetă rusească a ucis două persoane, iar în 2025, 19 drone au intrat în spațiul aerian al țării, ceea ce a determinat statul polonez să activeze articolul 4 al NATO.
5: Cetățenii României pot avea pentru prima dată un cuvânt de spus în privința monedei europene.
6: Mai exact, cum vor arăta noile bancnote euro? Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public în care cetățenii Uniunii pot alege din 10 propuneri.
5: Decizia finală urmează să fie luată până la sfârșitul acestui an.
7: Aceste bancnote cu acest design, pe care îl recunoaște mulți dintre noi, au început să fie tipărite în 2002. De atunci au mai avut loc câteva schimbări, dar minore, aproape insesizabile. Acum însă Banca Centrală Europeană vrea un design cu totul nou pentru bancnotele de 5, 10, 20, 50 sau 100 de euro.
1: Și toți europenii au fost puși să decidă, inclusiv românii. Banca Centrală Europeană a deschis un sondaj online prin care fiecare își poate spune părerea despre viitoarele bancnote. Este pentru prima dată când designul monedei europene trece prin filtrul unui vot public.
8: Mi se pare foarte interesant, adică sunt schimbări peste toată lumea asta, de ce să nu schimbăm și banii? Adică dacă sunt bancnotele destul de vechi, să le dăm un design mai nou, de ce nu?
1: Au rămas în competiție 10 variante, împărțite în două teme. Una pune în prim plan cultura europeană, iar cealaltă propune un design inspirat din natură.
9: Cam care ți-ar cea?
10: Cred că aia cu natura.
9: Da?
10: Păi mai schimbăm, să mai schimbe, să fie și altceva, nu tot modelul vechi.
9: Ai votat?
11: Am și votat, da, am votat una, mă rog, mai multe sunt cu păsări, da, una din ele mi-a plăcut în special.
10: Deci cele cu natura.
11: Da, cu natura.
1: Preferințele publicului vor conta în decizia pe care o va lua Banca Centrală Europeană.
7: În plus, important de menționat este că viitoarele bancnote vor avea sisteme de securitate mai performante. Vor fi mai ușor de verificat și mai greu de falsificat, spun cei de la Banca Centrală Europeană.
12: Formă de incluziune politică a Uniunii Europene, venită dinspre Consiliul Europei, dinspre Comisia Europeană, prin care încearcă, iată, să atragă populația românească, pe români, să fie o parte integrantă a acestui proiect european.
1: Sondajul rămâne deschis până pe 21 septembrie, iar decizia finală privind noul design va fi anunțată de Banca Centrală Europeană până la sfârșitul acestui an.
5: România are șanse să treacă testul de mâine al agenției de rating Fitch și să scape de o eventuală retrogradare la categoria junk.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că țara noastră a avut rezultate economice bune, dar avertizează că există o alternativă nedorită. România să fie depunctată, ceea ce va afecta grav economia.
13: Nu se va produce o depunctare către, adică cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum, în primele 6 luni, 7 luni ale anului, sunt încurajatoare. Deficitul bugetar, care a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile. Să fie realizabil acest nivel. Criza politică, da, este importantă în măsura în care ea împiedică funcționarea bună a întregului sistem economic financiar. Dar este mai important dacă reușim sau nu să încasăm cea mai mare parte sau toată suma pe care o am avea de încasat de la Uniunea Europeană în contul PNRR. România trăiește mult peste cât produce. Reversul medaliei este ca agențiile de rating să ne depuncteze și atunci nu vom avea o scădere de 1% a consumului, ci de 10-20, dacă nu mai rău.
5: Tot mai multe instituții publice sunt vizate de atacuri ale hackerilor. Însă o primărie din județul Cluj devine, în aceste condiții, un adevărat exemplu de securitate cibernetică.
6: A fost desemnată primăria din România cu cel mai sigur site.
1: Site-ul primăriei din comuna Ciurila, din județul Cluj, a fost securizat de un specialist IT din localitate. A obținut nota 10 la securitate cibernetică într-un studiu realizat de Barometrul Digital în 2500 de instituții publice. În comună locuiesc puțin peste 2000 de oameni. La primărie sunt 14 angajați, care au fost instruiți să se protejeze de atacurile hackerilor.
9: Să nu accesăm link-uri ciudate care dacă ne intră pe mail sau site-uri care ne dă virus sau ceva.
14: Era
9: nu?
14: Înainte.
9: Era mult mai greu că era doar un singur mail. Pe mailul respectiv veneau toate corespondențele. De pe mailul respectiv se trimitea către toți angajații pe mail-urile lor personale. Acum e cu totul altceva. Mult mai securizat.
1: Specialiștii spun că securitatea cibernetică ar trebui să fie prioritară în zilele noastre, pentru că atacurile hackerilor sunt tot mai dese.
15: Lipsa configurărilor corecte, lipsa update-urilor, lipsa instruirii personalului care accesează sistemele. Fiecare chestiune care nu este pusă la punct se numește suprafață de atac. Deci cu fiecare chestiune suprafața devine tot mai mare și atunci hackerul are mai multe opțiuni de a intra într-un sistem. Tot ce înseamnă site-uri care sunt suspecte, conțin malware, sat de la un loc de muncă, este blocat.
16: Am început de la

0: comună, o mai mare ar trebui să ia exemplu de aici.
1: Evaluarea a vizat primării, consilii județene, spitale și operatorii de utilități, iar media națională a fost de 7,09 din 10.
2: În urma perchezițiilor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, directoarea generală adjunctă urmează să afle dacă va fi arestată preventiv.
3: Ea este acuzată de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit direct și prin intermediul soțului său 2500 de euro pentru a urgenta și favoriza aprobarea unor cereri depuse de operatori din industria jocurilor de noroc.
2: Are mai multe informații Teodora Chiuș.
4: Bun găsit! Potrivit procurorilor DNA, Ana Maria Badea, directorul general al Direcției de Autorizări pentru Jocuri de Noroc, ar fi primit timp de câteva luni, direct sau chiar prin intermediul soțului ei, suma totală de 2500 de euro de la reprezentanții unor firme din domeniu. Procurorii spun că funcționarea ar fi urgentat și ar fi soluționat favorabil cereri privind aprobarea unor jocuri de noroc. Implicați în acest dosar sunt și alți angajați care ar fi primit mită în urma unor controle pentru a nu aplica sancțiuni. Totodată este cercetat și reprezentantul unei firme din domeniu care le-ar fi oferit angajaților suma de 2000 de lei și vă reamintesc că au fost făcute percheziții și audieri, iar în urma acestora femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar alți patru suspecți implicați în acest dosar au fost pasați sub măsura controlului judiciar.

0: Fosta vila lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara va putea fi închiriată pentru evenimente private.
1: Tariful a fost stabilit la 2 lei pe metru pătrat pe zi plus TVA, iar prima solicitare a venit deja.
0: De la cine știe Mihai Vălușescu?
2: Bun găsit tuturor, clădirea va putea fi închiriată doar pentru utilizări ocazionale, pentru perioade de cel mult 45 de zile. Nu va fi nevoie de licitație, iar contractele nu vor putea fi prelungite peste acest termen. S-a discutat în plenul Consiliului Județean. Tariful stabilit e de 2 lei pe metru pătrat pentru fiecare zi de folosire, la care se adaugă TVA. Costul final va depinde așadar de suprafață, dar și de numărul de zile pentru care este solicitat spațiul. Prima cerere a fost deja depusă de o firmă de evenimente, însă deocamdată activitățile se vor desfășura doar aici în curte, pentru că lucrările de reamenajare a clădirii nu au fost finalizate, nici măcar începute. Imobilul se află în centrul Timișoarei, pe strada C de Loga, și a fost folosit în trecut drept casă de protocol pentru Nicolae Ceaușescu. După Revoluție, aici au fost găzduite mai multe personalități, atât din țară, cât și din străinătate. Clădirea, declarată monument istoric, a revenit în patrimoniul județului în primăvara acestui an, în urma unei exproprieri în valoare de 500.000 de euro.
0: Vacanța de unul singur a devenit noul trend al verii. Tot mai multe femei preferă să plece singure, să exploreze lume.
1: Motivele? Mai multă libertate, flexibilitate și timp pentru sine.
3: În aproape două decenii de călătorii, Anca a vizitat 128 de țări. În majoritatea vacanțelor a plecat singură.
4: Mi-a fost mai ușor să mă organizez pe cont propriu decât să țin cont de concediile prietenilor. M-am simțit foarte liberă de la prima călătorie. Prima mea vacanță a fost să merg cu trenul până în Viena și a fost extrem de fericită când am ajuns acolo. Nu mi-am pus nicio clipă problema că sunt singură. Poți să-ți faci planul și să-l schimbi de câte ori vrei, fără să trebuiască să verifici și cu alții dacă sunt și ei disponibili.
3: În octombrie, Anca plănuiește o călătorie în Africa. Are însă și un sfat pentru cei care vor să pornească în astfel de călătorii. Să înceapă cu o destinație aproape de casă.
4: E mai greu să te sincronizezi cu ceilalți și să aibă toți aceeași perioadă de concediu, aceleași dorințe, aceleași planuri și așa mai departe.
3: Ca Anca procedează multe alte femei din lume. Cele mai multe au peste 45 de ani, iar 33% dintre ele sunt căsătorite. Legat de motivele pentru care aleg călătoriile solo, majoritatea femeilor spun că vor libertate, flexibilitate și că își doresc să descopere lumea în ritmul propriu.
5: Vor să se simtă independente, liniștite sau vor să se relaxeze. Poate, de ce nu, au o căsnicie foarte bună, benefică, dar aleg să se simtă bine cu ele. De multe ori când ne relaxăm și mai plecăm și independenți, pot ajuta aceste cupluri să fie sănătoase mental.
3: Luna august este preferată de femeile care călătoresc.

0: că singure.
1: Există și destinații unde doamnele doresc să meargă pur și simplu să se simtă bine, să petreacă. Sunt așa numitele party destination, sunt sejururi și mai există de asemenea și segmentul de croaziere.
0: Călătoriile solo nu sunt însă o experiență plăcută pentru toate doamnele.
2: E ciudat că toată lumea are cu cine să vorbească, tu stai singur. Începând cu micul dejun și terminând cu cina seara.
0: Se estimează că piața vacanțelor solo la nivel global va ajunge peste 600 de miliarde de dolari în acest an, în creștere cu aproape 100 de miliarde față de 2025.
3: Moment istoric pentru cel mai mare proiect feroviar din Europa. Muncitorii din Italia și Austria au străpuns simultan Alpii din ambele direcții și și-au dat mâna la 1500 de metri sub pământ.
4: Proiectul este estimat la peste 10 miliarde de euro și va avea 64 de kilometri. La finalizare va deveni cel mai lung din lume.
3: Mai multe detalii despre această lucrare spectaculoasă primim acum de la corespondenta noastră Adela Mohan.
5: Lucrările la acest tunel au început în urmă cu 19 ani. Probabil că muncitorii care au făcut primele săpături și-au putut doar imagina momentul în care ultima stâncă va fi străpunsă. Iată că se întâmplă, după 19 ani, ultima bucată de rocă a fost forată. Partea italiană și partea austriacă s-au întâlnit cam la jumătatea distanței și a fost o sincronizare aproape perfectă, spun autoritățile, cu toate că s-au folosit tehnici diferite de săpare. Italienii au forat cu echipamente speciale hidraulice, în timp ce austriecii au folosit tehnici de detonare controlată. Chiar și așa, diferența în momentul în care s-au întâlnit a fost de doar câțiva centimetri. A fost un moment de mare bucurie, un moment istoric și trebuie spus că lucrurile nu s-au terminat. Abia în 2032 este termenul de finalizare, mai este așadar de lucru. În acest moment se poate traversa pasul Brenero pe autostradă, însă este o rută foarte aglomerată și sinuoasă, o rută montană. 80 de minute se fac între Innsbruck și Forteța, ruta aceasta care este traversată de foarte multe mașini anual, 2,5 milioane de camioane și 14 milioane de autovehicule. În momentul în care va circula trenul pe acolo, acest timp se va scurta la 25 de minute.
4: Legea anii a picat în Senat cu detalii și ce înseamnă asta pentru Dominic Fritz, spre exemplu, care a și acuzat Partidul Social Democrat că introdusese un amendament special împotriva dânsului. La 19 ne revedem, în scurt timp rămâneți alături de noi.

0: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
1: Astăzi, oțelul se pregătește de superatacul dinamovist.
2: Pascual! 5-1 pentru Dinamo!
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Peste noapte, vremea va fi liniștită, cerul va fi senin, vântul va sufla slab și cu totul izolat în nord și centru va fi ceață. Minimele se vor încadra între 8 grade în depresiuni și 23 de grade Celsius în vest și pe litoral, unde noaptea va fi tropicală. În perioada următoare, căldura se va intensifica în vestul teritoriului, iar indicele de confort termic va fi la pragul critic. În primul weekend din august, temperaturile vor atinge 41 de grade la umbră în câmpia de vest. Soarele va străluci cu putere în toată țara și doar prin spațiul montan vor mai fi ploi de scurtă durată. În vest și la malul mării, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. La munte, vremea va fi plăcută, cu temperaturi de până la 26 de grade. Va fi soare, iar după amiaza s-ar putea să apară averse cu tunete și fulgere. În stațiunile de pe litoral va fi vreme perfectă de plajă în primele zile din august. Soarele va fi generos și doar vântul va mai avea unele intensificări. Termometrele vor indica valori de până la 30 de grade, iar apa mării va atinge 25 de grade Celsius.
1: Bun găsit din nou la ediție specială. Sistemul de sănătate din România trece prin cea mai mare provocare din ultimii 10 ani.
2: Medicii și asistentele sunt în a treia zi de grevă generală și mii de pacienți au fost trimiși acasă pentru că spitalele nu asigură decât urgențele.
1: Pe fondul acestor probleme crește și intensitatea atacurilor politice. Premierul interimar l-a acuzat pe fostul ministru al sănătății că ar fi, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale și că ar alimenta protestele prin dezinformare.
2: Alexandru Rogobete i-a răspuns chiar din mijlocul greviștilor, unde l-a invitat și pe Ilie Bolojan.
3: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
4: pe mai multe minciuni, pe una singură?
3: Mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptat a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci, când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora, n-ai cum să ai un sistem de sănătate care, într-adevăr, este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele.
5: N-am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. Acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Eu îl invit pe domnul Ilie Bolojan să lase emisiunile controlate unul la unul la posturile favorite, să lase declarațiile și etichetele pe care le face și să vină aici. Să vină aici acum, alături de mine și alături de personalul medical. Îl plimb eu prin spital, în secția de ATI, îl plimb pe la unitatea de primiri urgențe, îl duc la blocul operator, îl duc în saloane și poate își schimbă părerea.
1: Nici negocierile de astăzi nu au reușit să stingă conflictul din sănătate. Sindicaliștii avertizează că dacă nu vor primi avertizări, asigurări foarte clare că guvernul nu va modifica în niciun fel veniturile din sistem, nu se vor opri din protestat, ba chiar ar putea să iasă în stradă.
6: Eu îi susțin pentru că consider că dacă au ajuns la acest punct, înseamnă că într-adevăr e o mare problemă.
7: Alt domeniu, nu știu dacă neapărat m-aș orienta, dar poate să plec din țară.
8: Suntem două asistente la un număr de 50-60 de pacienți. Iar pe turele de zi, 3 asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie. Și 2 infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe, nu are cum să mai existe. Că nu poți să te duci și la farmacie, să iei condici, să vii, să le împarți, să pui și perfuzii, să împarți și pastilele.
9: Gândiți-vă că 2 pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem 2 asistente. Care, la care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă? De ce alegem? Alegerile astea cine le face? Noi?
10: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4.700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
0: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Emanuel Cernat, iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bună seara!
11: Bună seara!
2: Bună seara, domnilor. Domnule Cernat, încep cu dumneavoastră în această seară. E limpede că în acest moment e un război și politic între cele două tabere, domnul Bolojan pe de o parte, guvernul, și domnul Rogobete, fost ministru al sănătății, din mijlocul protestatarilor. Această lege, în acest moment, mai are vreo șansă să treacă?
12: Cred că, într-adevăr, această lege a salarizării este una care, dincolo de acele neliniști normale pe care le-a suscitat în rândul sistemului sanitar, a creat și niște premize foarte bune pentru a putea fi speculată din punct de vedere politic. Și vedem mai degrabă că, în acest moment, în loc să vorbim despre problemele reale din sistemul de sănătate, translatăm toată discuția într-o dimensiune politică a unor atacuri reciproce. Pe de o parte, îl avem pe premierul interimar demis, Ilie Bolojan, care vorbește despre o grevă generată de dezinformare și de minciuni cu care au fost, să spunem, îndoctrinate cadrele din domeniul sănătății. În egală măsură avem acuzațiile care vin din partea fostului ministru al sănătății, care îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de desconsiderare, de o desconsiderare totală acestor categorii sociale. Dar mă uitam la materialul pe care l-ați prezentat și în care acei angajați din sănătate, acele doamne asistente, nu vorbeau neapărat numai de partea asta de salarizare. Pentru că s-a spus foarte mult, greva este cauzată de această lege a salarizării unitare. Practic, nemulțumirile pe care le enunță în fața camerelor doamnele respective, reprezentantele sistemului de sănătate, vizează mai degrabă o problemă generală a sistemului de sănătate. Un sistem al sănătății care a fost, din păcate, de prea multe ori peticit, de a cărui reformă se vorbește de zeci de ani de zile, reformă care însă, din păcate, întârzie și nu mai are loc. Pentru că toată această absență a unui număr suficient de angajați în acest domeniu, a unor condiții adecvate pentru cadrele medicale, pentru angajații din sistemul de sănătate, pentru pacienți, pentru că vedem foarte puțin în toată această criză și în toată această discuție și perspectiva pacienților. Cei care ar avea nevoie să se îndrepte în aceste zile către o unitate medicală pentru diferite probleme cu care se confruntă, probleme grave de sănătate și care se văd refuzați de către cadrele medicale care se află în grevă. Toate aceste discuții sunt puse mai degrabă într-un plan secundar, planul principal fiind ocupat de această dispută politică între cei doi actori politici, pentru că vedem că prin planul scenei a fost preluat pe de-o parte de către Ilie Bolojan și de partea cealaltă de către domnul Rogobete, fostul ministru al sănătății.
1: Domnule profesor Mișcoiu, despre ce vorbesc de fapt oamenii politici când susțin că vorbesc despre legea salarizării?
11: Oamenii politici vorbesc despre un obiect al discursului care poate să se preteze foarte bine la o luptă între facțiuni în interiorul acelui partid, vedem că există și așa ceva, dar mai ales între partidele care în acest context particular sunt pe lungim de undă foarte diferite. Este exact acel lucru care trebuia să se întâmple pentru ca disputa politică să atingă paroxismul și orice fel de încercare de a găsi un teren comun, de a găsi consens, de a găsi un drum care să ducă România pe o cale negociată între partide, evident, a sălit în aer. Și, practic, din păcate, de atâția ani avem discuția cu legea salarizării unice, cu alte legi. Din 2021 trebuia să luăm măsuri graduale de negociere, de dezbatere, de discuție, să consultăm partenerii sociali, partenerii internaționali, să avem poate momente delicate de tipul grevelor sau amenințărilor cu greva, însă să trecem peste ele pe perioada lungă de timp. Nu am făcut asta, am ajuns acum pompieristic în ultimul moment să scoatem proiecte pe care, și aici este opera Partidului Social Democrat într-o bună măsură, să le negăm ulterior, să considerăm că nu mai sunt ale noastre, acum fiindcă nu mai suntem la guvernare, nu ne mai putem asuma paternitatea pentru proiecte și ele devin obiect de dispută politică, un motiv perfect pentru a ataca guvernul aflat în funcție, atât cât mai este el în situația de precaritate în care deja se află. De partea cealaltă, comunicarea din partea guvernului este la rândul său deficitară. Ne întrebăm cum ar putea fi în condițiile în care se află guvernul acum și obstinația aceasta de a se cantona într-o postură ultramoralistă, știm noi ce este bine și acest lucru este obligatoriu, chiar dacă acum simțiți că nu e așa, trebuie totuși să faceți ceea ce spunem noi, nu ajută absolut deloc. M-ar fi ajutat poate într-o secvență acum vreun an, poate ar fi ajutat chiar în primăvară, atunci când exista încă o șansă pentru organizarea unei coaliții majoritare care să aibă o direcție mai clară, dar acum nu mai are credibilitate nici această opțiune și, din păcate, asta se reflectă și în părerile pe care le au românii despre sistemul nostru politic, despre instituții, partide și cei care ne guvernează, dar și cei care se fac că nu ne mai guvernează, dar totuși ne mai guvernează pe aici, pe acolo.
2: Greva din sănătate continuă, nu se închide. Legea salarizării unitare nu e limpede dacă va mai intra și în ce formă va intra. Nimeni nu vrea să negocieze cu nimeni în acest moment. Mai sunt și alte hotărâri care erau jaloane în PNRR, care ori au fost retrase, ori sunt vizate chiar de dosare în sau de sentințe ale unor instanțe, se pierd bani europeni. Asta nu înseamnă însă că, așa cum e vorba aici despre această lege a sănătății, reforma nu trebuie făcută cu atenție. Nu trebuie, poate în primul rând, să le fie bine explicată celor cărora li se aplică, cum ar fi angajații din sănătate. Sunt acuzații de dezinformare, dar nu am văzut nici eforturi foarte mari de informare.
12: Într-adevăr, pare că în această ultimă perioadă mai degrabă intrăm într-o cursă contra cronometru pentru a îndeplini niște jaloane și pentru a obține niște bani din partea Uniunii Europene. Dar trebuie să ne amintim de la ce a plecat PNRR-ul până la urmă. PNRR-ul a reprezentat o oportunitate pentru România de a duce la bun sfârșit o serie de reforme extrem de necesare și pe care, din păcate, România le-a tergiversat mult prea mult timp. Pentru a face aceste lucruri, Uniunea Europeană s-a gândit să ne ofere un incentiv și să spună veți primi acești bani, aceste sume de bani, dacă veți duce la bun sfârșit aceste reforme și a lăsat la latitudinea noastră felul în care vom gândi calendarul de implementare și de dezvoltare practic a acestor reforme. Această reformă a sistemului unitar de pensii este una de care nu știm de ieri, de astăzi. Este una care a fost de la început gândită. Știam că va fi o lege extrem de scumpă. În 2023 Comisia Europeană chiar a venit și ne-a spus: aveți două legi extrem de scumpe, legea pensiilor și legea salarizării unice. Cu care vreți să începeți? Pentru că e clar că din punct de vedere financiar nu puteți începe cu amândouă în același timp. Am ales în 2023 legea pensiilor și am amânat sine die o discuție reală pe ceea ce înseamnă legea salarizării unice. Dar în acest moment, decât să adoptăm o lege care va avea, are un potențial de a avea un efect negativ, de a aduce o presiune și mai mare asupra bugetului de stat în anii următori, dacă ea nu va fi construită pe premise solide, pe premise realiste, care să ne permită să o și susținem, s-ar putea să ne coste mai mult decât cei 770 de milioane de euro pe care i-am obține în acest moment. În egală măsură, să nu uităm că trăim în România, țara formelor fără fond. Da? Era discuția încă de pe vremea lui Maiorescu despre această grabă pe care România o are de a adopta tot felul de forme fără a avea fondul necesar pentru a susține aceste reforme. Iată că au trecut mai mult de 150 de ani de la cele discuții și ne aflăm în exact aceeași situație în care preferăm mai degrabă să luăm niște lucruri pe nemestecate și să le punem numai pentru a îndeplini anumite criterii. Nu știu dacă în acest moment mai este o șansă să adoptăm această lege a salarizării unice, pentru că vedem că există poziționări din ce în ce mai pronunțate, fie că vorbim de punctele de vedere ale celor de la UDMR, ale celor de la USR, am văzut că și cei de la PSD au spus acest lucru, că nu ar favoriza în acest moment o trecere rapidă a acestei legi prin Parlament, pentru a putea să fie adoptată, și în aceste condiții cred că mai degrabă ar trebui să începem să lucrăm de pe acum serios la o lege care să poată să fie aplicabilă, care să poată să fie explicată oamenilor, pentru că noi vedem acum doar greva din sănătate, dar ar urma imediat grevele din educație, grevele celorlalți angajați din sectorul bugetar, care sub imperiul acestor temeri că veniturile lor ar putea să scadă în perioada următoare, evident că ar alege această cale a protestelor pentru a-și putea asigura niște venituri care, oricum, în foarte multe dintre zonele sectorului public, sunt încă deficitare.
1: Dar când ne uităm, domnule profesor Mișcoiu, la declarațiile, la atacurile pe care le schimbă în acest moment foști parteneri de guvernare, greu să nu te întreb în ce condiții ar putea partidele acestea să se așeze la o masă a negocierilor pentru un viitor guvern. Pentru că părem să fi lăsat în plan secund discuțiile despre cine ar putea să formeze viitorul guvern. Deja termenele s-au mutat. După 15 august, spunea, de exemplu, președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar putea fi vorba de să apară acolo o formulă de guvernare.
11: Da, lucrurile arată foarte prost din acest punct de vedere, că nu există nimic care să aducă la aceeași masă a discuțiilor oamenii care conduc partidele respective, ba mai mult, cu cât există un pasiv al relațiilor conflictuale, ne uităm acum la relația dintre prim-ministrul demis, dar încă în funcție, și ministrul sănătății demisionar, care ar fi trebuit să lucreze împreună la producerea unor acte normative, care ar fi trebuit să aibă o relație totuși de colaborare. Se pare că nimic nu-i mai poate împăca pe aceștia și asta se reproduce la toate nivelurile. Vedem dezbaterile care există în comisii, în Parlament, ai impresia că e război civil, își plătesc oamenii polițe, sunt atacuri la persoană, inclusiv legate de cum arată fiecare și așa mai departe, de rude. Lucrurile sunt foarte conflictuale, la un nivel de conflictualitate este foarte ridicat și, în general, în asemenea situații, este foarte dificil ulterior să mai aduci aceiași politicieni la masa negocierilor. De aceea, logică ar fi să existe o reîmprospătare generală a acestor partide, adică să vină cu oameni care să aibă alte viziuni, cumva să vină dintr-un în alt eșalon, să fie împinși în față, chiar dacă nu iau funcțiile principale de conducere, să aibă mandatul de negociere și acești oameni să fie oameni care, într-adevăr, înțeleg că este nevoie să atingă consens. Dacă nu se va întâmpla așa, atunci, cu siguranță, vom continua în același fel în perioada următoare, dar eu mă tem că în toamnă va exista un val de nemulțumire populară extrem, vor exista probleme macroeconomice și mai mari, pentru că probabil că vom pierde și din tranșele din PNRR, vom avea și probleme să vedem ce se întâmplă mâine cu agențiile care ne schimbă sau nu ratingul, dacă ajungem în zona junk va fi tragic și atunci presiunile combinate ne vor împinge în fața unei noi situații. Deci nici nu trebuie să spunem că ceea ce se întâmplă acum în secvența legii salarizării unice, grevei din sănătate și așa mai departe în această perioadă estivală când toată lumea este supraîncălzită, va fi la fel și la toamnă. Atunci s-ar putea să avem atitudini care sunt cumva noi, spre bine sau spre rău. Asta nu poate fi anticipat, dar sub presiunea socială s-ar putea ca lucrurile să meargă spre bine. Dar temerea mea este în legătură și cu ceea ce spunea domnul Cernat, invers, că de fapt după ce eventual această lege al salarizării unice nu va fi adoptată, ea să fie pur și simplu avortată, adică să nu mai fie luată în considerare, să existe de fapt în continuare negocieri branșă cu branșă pentru contracte colective de muncă, cu greve mai mici sau mai mari pe aici, pe acolo, și să o lăsăm baltă, pentru că noi am mers pe linia aceasta unei legi a salarizării unice care să repare inechități și așa mai departe, cunoaștem discursul oficial, numai fiindcă ni s-a spus că așa este bine de la Comisia Europeană și ni s-au dat și niște bani care ar fi putut să alimenteze bugetul deficitar. Dacă nu mai avem aceste promisiuni, nu mai avem această valorificare a muncii pe legea salarizării, nu cred că guvernanții și nici măcar opoziția nu consideră că e o necesitate socială reală să avem o asemenea lege, deși evident că este, și atunci mă tem că ea va fi cumva uitată, pusă într-un sertar, cum sunt vrafuri de lege adunate una peste cealaltă care așteaptă vremuri mai bune.
2: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea, discutăm și despre legea ANI, care în această după-amiază a picat în Senat, aflați și de ce, ne întoarcem, rămâneți alături de noi.

iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog!

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Sunt zile foarte agitate în Parlament. Noua lege a Agenției Naționale de Integritate nu a trecut de votul parlamentarilor.
1: A picat la votul Senatului după ce mai devreme a generat un adevărat scandal la dezbateri. Motivul, un amendament propus de PSD și votat de mai mulți parlamentari, care urma să lase pe Dominic Friț fără mandatul de primar.
0: Mai exact, acest amendament prevedea că și persoanele declarate definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, înainte, atenție, ca legea să intre în vigoare, să-și piardă funcția.
1: Colega noastră, Emma Stoica, a urmărit subiectul și ne dă toate informații.
2: Un amendament destul de controversat, scandal atât în Comisia de Specialitate, scandal și aici în plenul Senatului. Au fost mai mulți constituționaliști care au spus astăzi că cel mai probabil este unul neconstituțional. Același lucru au sesizat și cei de la USR și astăzi în plenul Senatului au cerut ca acea lege să fie retrimisă la comisii. PSD s-a opus, AUR s-a abținut. În momentul în care s-a dat votul final pentru acest proiect de lege, interesant a fost că atât PNL cât și USR, dar atenție, și AUR, și-au scos cartelele, adică nu au votat pentru proiect și implicit a picat proiectul aici în Senatul României. Nu acesta însă a fost punctul culminant, ci certurile constante între cei de la PNL, USR și cei de la PSD. Chiar dacă socialdemocrații spun că proiectul nu este cu dedicație pentru Dominic Friț, tot discursul pe care l-au susținut senatorii PSD în plenul Senatului a fost unul în jurul numelui lui Dominic Friț. L-au acuzat pe Ilie Bolojan, i-au acuzat pe liberalii, socialdemocrații, au acuzat inclusiv pe USR că vor să îl protejeze pe primarul de la Timișoara, iar în replică cei de la USR le-au reproșat celor de la Partidul Social Democrat că vor pierde bani europeni. Ce este cert în momentul de față, într-adevăr, acel jalon, adică proiectul de lege care aduce 770 de milioane de euro, se află sub semnul întrebării, pentru că, deși cei din PNL și din USR spun că vor redepune proiectul, asta nu asigură că el va și trece până la finalul acestei luni sau lunii viitoare, pentru că trebuie să fie gata până pe 31 august și implicit să intre în vigoare, să ne aducă acei bani din PNRR. În momentul de față, așteptăm să vedem forma pe care o vor depune senatorii și deputații de la PNL și USR, însă, înainte de toate, haideți să vedem cum s-a desfășurat astăzi ședința Senatului.
3: Trebuie să ai mult tupeu ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să vii să invoci aici interesul României când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile pe care România și le-a asumat în PNR și suntem în situația în care acum să le trecem pe ultima sută de metri și să vii să invoci sume și așa mai departe. Eu întotdeauna, stimați colegi, și o spun cu toată răspunderea, am fost de acord că ceea ce este important pentru România și ce este necesar să votăm, să susținem lucrurile, dar în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri. În rest, rugămintea mea este ca legile care sunt într-o formă, proiectele de legi, care rezolvă jaloane din PNRR, care nu siluiesc Constituția, care nu sunt anormale, să le susțineți pentru că sunt în interesul acestei țări, iar în sesiunea parlamentară viitoare, care înțeleg că a fost convocată, să votăm tot ce trebuie votat. Vă mulțumesc foarte mult!
4: Domnul Zamfir, un drept la replică, vă rog.
5: Domnule prim-ministru, domnule senator Bolojan, chiar ne era dor de dumneavoastră să vă auzim de la tribuna Senatului. N-ați vorbit de multă vreme, sper să veniți din nou în Senat cât mai rapid, trebuia să veniți mult mai repede, ca să aflăm de fapt că ce? Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră ați fost trimis acasă. Dumneavoastră nu vreți să plecați. dumneavoastră vreți să rămâneți, printre altele, iată, să-l salvați pe domnul Friț. Vă rog și vă pronunț numele. Senatorul Ilie Bolojan, prim-ministru demis și expirat. Vă rog să-mi spuneți aici care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Friț. Spuneți-mi, de ce trebuie să mai rămână domnul Friț încă 2 ani când există decizia curții? De ce trebuie să mai stea 2 ani? Că aveți dumneavoastră înțelegere? Nu ne interesează. Legea trebuie respectată, domnule prim-ministru, și vă rog să vă asumați că pentru salvarea lui Friț, România pierde 770 de milioane. Și nici măcar din în alta funcție de prim-ministru demis, nu vă puteți pronunța în legătură cu constituționalitatea unei legi. Lăsați alte instituții să stabilească dacă e sau nu constituțional un articol sau o lege. Nu este căderea dumneavoastră și nici a nimănui. Avem instituție pentru asta. Sau și dumneavoastră, domn Puslaru supărat că nu l-anunță Dicotiu, dumneavoastră supărat că suntem aici în nu știu ce situație de neconstituționalitate? Nu. Asumați-vă că România pierde 770 de milioane de euro pentru ca dumneavoastră să-l salvați pe Dominic Friț. Nu există alt argument. Mulțumesc.
0: O lege, domnule Cernat, care dacă ar fi trecut în forma în care a ajuns în dezbatere în această dimineață, ar fi reușit să provoace probleme nu doar lui Dominic Friț, care, de altfel, vă reamintim, este invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la Digi24, pentru că el a fost numele cel mai invocat. Dar nu doar primarul Timișoarei ar fi fost vizat de schimbarea aceea adusă de amendamentul impus de cei de la PSD.
6: Într-adevăr, este un amendament care a apărut pe ultima sută de metri, care a putut să fie interpretat, fiecare l-a interpretat așa cum a dorit. Dar aș pleca un pic mai din spate, m-aș uita un pic mai din spate la toată această discuție, respectiv la momentul în care, după moțiunea de cenzură, președintele României, domnul Nicușor Dan, ne-a anunțat că să stăm liniștiți pentru că există consens între partidele politice
0: pentru
6: tot ceea ce înseamnă legislație care ține de PNRR, pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Ce vedem astăzi? Vedem o lege a salarizării unice care nu mai intră la vot, nu știm dacă va mai intra la vot. Vedem o lege privind integritatea care a fost respinsă în acest moment la Senat. Înțeleg, din ce am înțeles, va fi redepusă mâine de către cei de la PNL fără amendamentul care a suscitat toate discuțiile, în așa fel încât să încercăm totuși să nu pierdem acești bani, acești 770 de milioane de euro, dar rămâne totuși valoarea aceasta de 770 de milioane de euro. O miză enormă care este pur și simplu jucată la ruletă în acest război politic între PSD și PNL. Nu știu, e foarte greu de spus. Într-adevăr, domnul senator Zamfir avea dreptate. Poate ar fi trebuit Curtea Constituțională să se pronunțe. Dar dacă ar fi ajuns să se pronunțe Curtea Constituțională, așa cum spunea domnul Zamfir, și în situația în care ar fi constatat această retroactivitate a legii, care știm foarte clar că este un criteriu de neconstituționalitate clară, atunci nu am mai fi avut niciun fel de șansă pentru a reuși să adoptăm această lege a integrității și am fi pierdut automat cei 770 de milioane de euro. Deci nu am fi putut să ajungem la această soluție pe care o propunea domnul senator Zamfir. În egală măsură, din nou, ne întoarcem la discuția de mai devreme. De ce am ajuns pe ultima sută de metri? De ce a trebuit să așteptăm această sesiune extraordinară pentru a discuta despre o lege despre care știam cu atât de mult timp înainte? De ce acest amendament a fost introdus absolut în ultima ședință a Comisiei de Specialitate, a Comisiei Juridice, când ea putea să fie prezentată, dezbătută? Și dacă vorbim de această lege pe care deja a căpătat denumirea de, sau amendamentul Friț, legea Friț, să nu uităm că, din păcate, în România am mai avut precedente în care au existat legi date pentru o singură persoană. că vorbim de modificarea codului electoral atunci când a fost intitulată legea Iohannis, care ar fi permis fostului președinte al României să candideze pentru Parlament, că vorbim de legea Dragnea, care vorbea de asemenea de prejudicii și de conflicte de interese. Toate aceste legi date pentru o singură persoană sunt legi care nu ar trebui să existe. Scopul legislativului, scopul Parlamentului este să compună și să alcătuiască, să propună legi care să fie aplicabile oricui. Pentru că nimeni, toți suntem egali în fața legii, ori această lege care a fost gândită, evident, nu neapărat ca un instrument prin care domnul Dominic Filip să-și piardă mandatul. Nu știu dacă s-ar fi ajuns la acest lucru sau nu, dar în mod cert, ceea ce au urmărit cei de la PSD și au și obținut, este să repună pe tapet întreaga discuție privind incompatibilitatea domnului Friț și faptul că acesta ar fi trebuit să-și piardă mandatul, pentru că din nou mă întorc la cele spuse de către domnul senator Zamfir, care întreba de ce trebuie să mai stea domnul Friț încă 2 ani de zile și nu poate să plece acum. Răspunsul este foarte simplu. Decizia definitivă și revocabilă a instanței nu spunea nimic despre pierderea mandatului, ci se aplica de la momentul mandatului următor. Ori în aceste condiții, toată această legiferare cu scopul de a folosi legile respective ca instrumente și arme politice este un precedent extrem de periculos pe care ar trebui să îl ocolească politicienii din România.
1: Mai este însă un lucru, domnule Mișcoiu, această lege anii se referă și la declarații de avere, la ce declară parlamentarii, oficialii statului român, demnitarii. Două lucruri care sunt schimbate radical. Și vă dau aceste exemple. Demnitarii nu vor mai trebui să declare sumele cash pe care le dețin. Cum vi se pare această primă modificare? Apoi, vor fi publicate niște sinteze ale declarațiilor de avere, din care, în fine, o să se înțeleagă foarte puțin. Chestiunea legată de sumele cash.
7: Este un regres din punct de vedere al controlului pe care cetățenii ar trebui să-l poată avea asupra modului în care se îmbogățesc persoane care exercită demnități publice, că până la urmă despre asta vorbim. Noi am mers într-o zonă foarte ciudată cu declarațiile de avere. Legislația care a existat până anul trecut era o legislație pe care nu avea niciun stat european, care declarații de avere trebuiau să facă inclusiv șefii de birou, nu de servicii, de birou, din diverse unități administrativ-teritoriale, școlare, dispensare și așa mai departe. Ajunsesem în cealaltă extremă în care un jurnaliști rău intenționați râdeau de cât de săraci sunt cei care exercită aceste funcții, pentru că, desigur, dacă ești la începutul carierei și ai în subordine o persoană sau doar pe tine însuți, dai funcția de șef pentru că numai așa puteai să fii angajat acolo, declarai averea și acolo te făceai de râs. Aveai numai împrumuturi, nu aveai niciun imobil, eram în cealaltă extremă. Pentru că a existat această discuție privind averile soților celor care trebuiau să declare și Curtea Constituțională a considerat că nu este constituțional să avem acces la informații privind aceste persoane, a picat tot sistemul și de anul trecut practic nu a mai avut nimic în loc, adică declarațiile acelea sunt absolut benevole, iar sistemul care se dorea introdus acum trebuia să fie o corecție, adică să facem cumva astfel încât persoanele care într-adevăr sunt pasibile să se îmbogățească prin acte de corupție, să fie văzute în acest proces, pentru că declarația aceasta este evident constrângătoare legal, fără să ne ducem în niște excese care până la urmă făceau ca o bună parte a celor care exercitau o minimă competență sau funcție să fie obligați să-și declare inclusiv sărăcia pe care nu o aveau. În momentul actual am ajuns și aici la această dispută politică legată de declarațiile de, de, de declarația declarația de avere și de interese și, desigur, dacă sumele cash nu trebuie declarate, atunci iarăși deschidem o întreagă posibilitate ca sume cash foarte generoase să circule în cutii de pantofi sau în alte forme. Deci asta este o hibă mare a actualei formule găsite. Apoi nesepararea declarației de avere de cea de interese, iarăși este o eroare, adică cele două ar putea fi contopite într-un singur document, dar ar trebui să știi unde sunt declarațiile care privesc bunurile posedate, unde sunt declarațiile privind interesul în exercitarea funcției de manager la o societate comercială, director de fundație sau știu altceva, deci acolo e o rară mare. Și apoi ideea aceasta a pragurilor care a fost introdusă, poate nu e greșit să fie praguri, dar pragul peste 1 milion de euro și de acolo în sus să nu mai știe nimic, iarăși este absurd. Acest prag ar putea să ne ducă în imposibilitatea de a verifica dacă o persoană care avea 1 milion de euro anul acesta s-a îmbogățit și are 10 milioane anul viitor, pentru că avea declarat tot peste 1 milion de euro. Iarăși o chestiune care este intenționat introdusă acolo pentru a reveni la ceea ce, din păcate, se întâmpla în anii 1990, atunci când au fost construită legislația. Atunci aveam o imunitate totală pentru parlamentari și, nu întâmplător, am avut o apariție a unei clase oligarhice formată în bună parte din parlamentari, care s-au ascuns ani de zile în spatele imunității parlamentari. Practic, cam acesta este raționamentul, să dăm posibilitatea celor care au acces la resurse să se îmbogățească în continuare într-o manieră care îi exonerează de răspundere, și asta este exact în răspăr cu ceea ce se intenționează prin intermediul unei legi curate. Deci, una peste alta, dacă noi nu vom mai primi banii aceștia, toți de la, din PNRR, cele aproape 700 de milioane pentru acest jalon, acest lucru va fi de decontat de clasa noastră politică în ansamblu, pentru că a reușit să facă din nou să nu mai fie nici măcar ceea ce fusese anterior valabil și funcționa așa cum funcționa, în continuare să fie pus în operă. Aici suntem, din păcate, cu această ezitare majoră cu legea, cu declarațiile de avere.
1: Din ce spune domnul Mișcoiu, domnule Ciornat, putem afirma că părți din această lege sunt, de fapt, portițe sau ziduri care să-i protejeze pe unii demnitari de eventuale acte de corupție?
6: Din păcate, încă de la momentul în care Curtea Constituțională a declarat neconstituțională publicarea acelor declarații...
1: Curtea Constituțională n-a vorbit despre astfel de praguri.
6: Nu, bineînțeles, bineînțeles.
1: Curtea Constituțională n-a vorbit o secundă despre sumele cash care nu trebuie declarate.
6: Dar la momentul respectiv trebuia găsită o altă formulă. S-a găsit această formulă care mai degrabă, într-adevăr, favorizează aceste mici portițe legislative care ar putea să fie speculate.
1: 1 milion de euro mi se pare
6: un prag extrem de...
1: Un baraj legislativ.
6: Absolut, inclusiv această declarare a sumelor cash de bani. Pentru că, până la urmă, dacă la cineva în casă vei găsi 2 milioane de euro cash, și am văzut, din păcate, după ultimele...
1: cu pantofi.
6: După multele exemple pe care le avem din exemplul recent, dacă vedem asemenea exemple, ne întrebăm de ce totuși aceste sume nu ar trebui să fie justificate, pentru că nu poate să fie niciun fel de justificare să spui am câteva sute de mii de euro în cash, dar acestea nu apar în declarațiile de avere pe care le depunem. Toate aceste amendamente nu au făcut altceva decât să șubrezească foarte mult această idee de transparență și inclusiv noțiunea generală de integritate pe care această lege încearcă să o promoveze.
0: Foarte interesant și ce ne explica Emma Stoica mai devreme din Parlament. De cine și cum a votat de aplicat această lege la votul plenului, și anume cei de la PNL, USR și AUR, care și-au retras cartelele și așa nu a ajuns proiectul să fie adoptat. Nu este pentru prima dată în această săptămână extraordinară, ședință extraordinară a Parlamentului, când partidele au votat în combinații foarte interesante legile care au trecut, proiectele, parte dintre proiecte care au trecut deja. Cine și ce fel de jocuri face acolo? Bănuiți înțelegeri între partide sau e vorba doar de chestiuni de moment aici?
6: Pe această lege a integrității, cred că este mai degrabă vorba de o chestiune de moment, pentru că argumentațiile pe care le-au folosit cei de la PNL și de la USR pentru a nu vota această lege, pentru a-și retrage cartelele, au vizat acest amendament care îl viza de pe exemplu, Dominic Fritz, pe câtă vreme cei de la AUR au anunțat că nu vor vota această lege pentru că nu sunt de acord cu forma în care soții sau soțiile să fie excluse de la obligația de a publica aceste declarații de interese. Deci sunt două chestiuni distincte care i-au făcut până la urmă să voteze în același fel, dar dacă în cazul acestei legi a anii putem să considerăm că este vorba de o aliniere conjuncturală, putem într-adevăr să vedem că pe multe alte pachete de legi există negocieri directe în spatele ușilor închise și niște permutări de X toate câte X în care cei de la AUR au votat fie alături de PSD, în care au votat alături de PNL, ne duce cu gândul, bineînțeles, inclusiv la toate negocierile care au fost purtate între partidele politice, inclusiv declarația de ieri a premierului Ilie Bolojan, care spunea că s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion, cel puțin de două ori. Este clar că în pregătirea acestei toamne, când până la urmă va trebui să fie identificată o formulă guvernamentală, canalele de comunicare încep să se deschidă din ce în ce mai larg între partidele politice, pentru că nu putem să ne ascundem de acest lucru, avem nevoie de o formulă guvernamentală viabilă și care să reușească să depășească blocajele cu care astăzi ne confruntăm. Avem nevoie de cele 233 de voturi, iar aceste 233 de voturi este clar că nu vor putea să fie obținute dacă partidele nu încep să vorbească mai mult unele cu celelalte decât unele despre celelalte.
0: Domnule profesor Mișcoi, o scurtă concluzie, două minute. Cum a funcționat, ce se vede că funcționează în Parlament față de declarațiile politice pe care le fac liderii?
7: Întotdeauna în Parlament vor funcționa diverse înțelegeri între grupuri parlamentare, între parlamentari individuali care au capacitate de convingere și de multe ori lucruri rezonabile de bun simț sunt votate de partide care nu aparțin aceluiași spectru și aici nu mai există de fapt acest cordon sanitar pentru că e imposibil să considerăm că AUR va vota întotdeauna împotriva interesului național în orice fel de context. Deci vom avea întotdeauna o combinatorică parlamentară, dar nu neapărat în sensul rău al cuvântului, ci de multe ori în sensul salvării unor proiecte de legi, unele în sens pozitiv, iar la nivel macro vom avea declarații belicoase între lideri politici care se urăsc reciproc și care își impută eșecul guvernării și eșecul funcționării României. Și în felul acesta o să o ținem mult timp până ce, într-adevăr, nu vom avea o presiune majoră din partea societății și o presiune externă pe măsură ca lucrurile să se clarifice. Și eu nu cred că mai devreme de toamna, în mijlocul septembrie, vom putea să avem aceste astre aliniate astfel încât să ne regăsim o majoritate parlamentară care să valideze un guvern, așa cum va fi el, minoritar, de criză, temporar, numiți-l cum doriți.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
0: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu vă aduce aminte. Invitatul său este Dominic Fritz, primarul Timișoarei, președinte USR. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Să aveți o seară liniștită!

0: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
1: V-a cerut?
0: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.

0: TCSB a părăsit rușinos Conference League după eșecul drastic suferit în fața letonilor de la UDA cu 4-1. Diediu a deschis scorul înainte de pauză. În partea secundă, echipa antrenată de Marius Baciu a dat semne de revenire, iar Joao Paulo a restabilit egalitatea. Câteva minute mai târziu, același Diediu a readus-o pe UDA în avantaj. L-a urmat Cadercone, care l-a lăsat fără replică pe Târnovanu cu un șut puternic de la distanță. În minutele adiționale, Tin Hârvoi și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu execuție din lovitură liberă și UDA FCSB s-a terminat 7-3 la general.
1: Nu prea sunt multe de spus, decât un rezultat rușinos, dezastros.
2: Din păcate, Europa pare că n-a fost să fie pentru noi și spun din păcate pentru că am avut atâtea situații și pur și simplu am trecut pe lângă el și în turul, în acest tur și acum aici.
0: CFR Cluj ține steagul sus pentru echipele din Superliga după victoria clară din returul cu Alașchert. Ardelenii au luat tare pe armeni. Muhar a deschis scorul în minutul 3 și și-a dus echipa în avantaj la general. Echipa din Gruia a avut și avantajul omului în plus. Cezar l-a faultat pe Drazici din postura de ultim apărător și a fost eliminat. Sima Orocea a fost aproape să dubleze avantajul CFR-ului. Cu un pic de șansă, Corenița a împins mingea în plasă după asistul lui Drazici. Muhar a fost aproape de dublă, dar a ratat ținta. Și Cordea a fost aproape de golul 3, dar armenii l-au blocat în ultimul moment. Tot Cordea a mai ratat o ocazie. Șutul său a lovit bara. Brown a făcut faza meciului cu o cursă de excepție care a păcălit defensiva adversă. Fica a îndeplinit o formalitate. Pentru CFR urmează în Conference League dubla cu norvegienii de la Tromsø. FCSB a pierdut la scor returul din Letonia și a primit 7 goluri de la UDA în dubla manșă. Marius Baciu reușește chiar și așa să vadă partea plină a paharului.
2: Nici nu pot să mă gândesc dacă atâtea ocazii. Un antrenor n-are cum să nu fie bucuros sau un star n-are cum să nu fie mulțumit când îți creezi și te organizezi foarte bine, că nu puteți spune că și-au creat ocazii sau să ne surprindă cu ceva.
0: Capitanul Tănase a avut un discurs diferit și se teme chiar că echipa sa ar putea avea un sezon la fel de slab ca cel precedent.
1: Pe fondul unui joc prost, Kane a creat ocazii, dar jocul nu cred, nu meritam, zic eu, să mergem mai departe. Dacă nu se vor schimba lucrurile, și în campionat de pe primul loc, putem să ajungem unde am mai fost sezonul trecut, trebuie să ne trezim.
0: După victoria categorică, scor 5-1 în fața Universității Craiova, dinamoviștii au avut un mesaj de susținere pentru olteni. La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, Alex Pop a recunoscut că îi pare rău pentru eliminarea albaștrilor din Champions League.
3: E departe, având în vedere că n-am mai avut de ani buni o echipă calificată în faza principală a Champions League, însă, cum am văzut și aseară, Craiova

0: Părerea mea, meritau să câștige meciul și să meargă cel puțin în prelungiri, la cum s-au jucat și ocaziile pe care le-au avut. Da, altceva, n-am ce să zic, că nu vreau să vorbesc de ei mai mult, dar într-adevăr avem așa un gol în fotbalul românesc pe partea asta cu Champions League.
1: Nuno Campos i-a cucerit pe fanii lui Dinamo după victoria cu 5-1 din derbiul cu rivalii de la Craiova. Portughezul a fost desemnat antrenorul etapei trecute. Filosofia sa în fotbal, bazată pe jocul ofensiv, e pe placul jucătorilor.
2: It was because the players did a great work in the pitch. Every time when we win, of course, we get more confidence.
0: Clar, victoriile îți aduc o stare bună de spirit în echipă, în vestiar. Deocamdată începutul arată destul de bine. Am început să ne acomodăm noul stil de joc, să înțelegem ce vrea mister de la noi.
1: Imran Fetai, fundaș central nord-macedonean, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile UEFA Champions League anul trecut, în tricoul celor de la Scandia, e deja în curtea lui Dinamo, unde a început antrenamentele. Nuno Campos mai așteaptă alte 4 transferuri în cel mai scurt timp.
2: We work together since the beginning to bring players, they know the profiles, we are working together on that, and with time some players will arrive.
0: Suntem jucători profesioniști, jucători vin, pleacă întotdeauna, e normal. Treaba noastră este să-i facem să se integreze cât de repede pot. Acum avem un coleg nou, a venit azi la primul antrenament.
3: CFR Cluj continuă campania de transferuri și l-a adus pe Sergiu Buș, atacant în vârstă de 33 de ani. Fotbalistul revine la echipa la care s-a format și pentru care a mai evoluat în două perioade diferite. Buș a debutat ca senior la CFR, iar de-a lungul carierei a mai jucat pentru formații precum FCSB, Gazmetan, Sheffield Wednesday, Salernitana, Levski Sofia, Poliaș, Corvinul și Hermannstadt. Atacantul a rămas liber de contract după despărțirea de Sibieni, echipa pentru care a marcat 10 goluri și a oferit 2 pase decisive în sezonul trecut. Sergiu Buș a semnat un contract valabil pe un sezon cu formația din Gruia, după ce Ioan Varga l-a convins să accepte oferta în ciuda problemelor financiare de la club. Jucătorul va putea fi folosit din următoarea etapă a Superligii, în care clujenii joacă în deplasare contra Rapidului, sâmbătă seara de la ora 21:30, în direct la Digi Sport 1.
1: Campion mondial cu Spania, Lamine Yamal se bucură de o vacanță prelungită înaintea noului sezon, care pentru catalani începe oficial pe 23 august în prima etapă din Liga Stelelor în deplasare cu Elche. În timp ce restul colegilor s-au reunit, au jucat deja în amicale și se pregătesc pentru alte meciuri de verificare cu Birmingham, Nottingham, Udinese și Al Ahly. Yamal își petrece tot timpul alături de iubita sa. Modelul spaniol Ines Garcia l-a cucerit definitiv pe superstarul catalanilor.
4: Chocolate, muy bonita, este clutch. Marrón, así como para desarreglar un poco. Ideal de mango.
5: Espectacular. Si montáis una chica artista, mejor se llama guapa que ella. Me rapo las cejas.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Lovitură pentru executivul bolojan, 6 hotărâri de guvern din cele 11 atacate de PSD în instanță au fost suspendate de Curtea de Apel București. Celelalte se vor judeca săptămâna viitoare. Procurorii din Polonia au confirmat oficial că racheta care s-a prăbușit la 100 de kilometri de granița cu Ucraina conține o mare cantitate de explozibil. Probele arată că proiectilul era cel mai probabil de proveniență rusească. Și val de aer african peste România, jumătatea de vest a țării, intră peste câteva ore sub cod portocaliu și galben de caniculă. De săptămâna viitoare va fi și mai rău, avertizează meteorologii. Toate datele imediat în jurnal. Începem! Protest violent în capitală, crescătorii de oi s-au îmbrâncit cu jandarmi, iar aceștia din urmă au folosit gaze lacrimogene pentru a calma situația. Oamenii au cerut în stradă reluarea exportului de animale vii, recent interzis de Comisia Europeană, din cauza unor focare de pestă. Inspectorii sanitari spun că sunt șanse ca exportul să se reia în perioada următoare.
1: Oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene.
2: Au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiunea.
1: Mii de ciobani din toată țara cer reluarea exporturilor de ovine și cer demisia președintelui ANSVSA. Dacă nu le sunt respectate cerințele, aceștia amenință că blochează autostrăzile.
3: Plecăm de aici și nu se rezolvă. Mâine luăm Aradul, luăm centurile Aradului. Când scoatem mii de capete pe autostrăzile Aradului, se blochează toată țara.
1: Oierii au ajuns și în fața guvernului și unii dintre protestatari au blocat circulația. Jandarmii spun că cei care au ocupat bulevardul nu erau de fapt crescătorii de animale. Șeful ANSVSA spune că nu-și va da demisia în ciuda protestelor fermierilor și a venit cu un plan pentru reluarea exporturilor.
4: Animalele la nivel național în masă, o spun de câte ori mă întrebați, nu vor fi vaccinate la nivel național. Există o strategie în acest plan care va fi prezentată Comisiei să mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța, dar nu este un plan bătut în cuie și spun, da, domnule, de mâine începe vaccinarea.
1: Fermierii au fost primiți în cele din urmă în sediul guvernului la discuții cu ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Decizia reluării exporturilor de animale vine de la Comisia Europeană. Pe 17 iunie, Comisia a interzis exportul de oi și capre până la finalul anului și a menținut totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene, motivul un focar de pestă în județul Mureș.
0: Sute de internări și operații au fost amânate din cauza grevei din sistemul sanitar. Pentru a treia zi la rând a fost grevă în spitale. Negocierile de până acum au eșuat, iar sindicaliștii avertizează că urmează proteste masive în stradă.
5: Suntem două asistente la un număr de 50-60 de pacienți. Iar pe turele de zi, trei asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie. Și două infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe.
6: Gândiți-vă că doi pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem două asistente. La care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă? De ce alegem?
7: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4.700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
1: Greva generală a generat și un schimb dur de replici între premierul interimar Ilie Bolojan și fostul ministru al sănătății Alexandru Rogobete.
8: Domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
9: Am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
1: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.
0: Directora generală adjunctă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc a fost reținută. Este acuzată de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi primit direct și prin intermediul soțului său 2500 de euro pentru a urgenta și favoriza aprobarea unor cereri depuse de operatori din industria jocurilor de noroc. Teodora Chiuș vine cu toate informațiile.
10: Bun găsit! Potrivit procurorilor DNA, Ana Maria Badea, directorul general al Direcției de Autorizări pentru Jocuri de Noroc, ar fi primit timp de câteva luni, direct sau chiar prin intermediul soțului ei, suma totală de 2500 de euro de la reprezentanții unor firme din domeniu. Procurorii spun că funcționarea ar fi urgentat și ar fi soluționat favorabil cereri privind aprobarea unor jocuri de noroc. Implicați în acest dosar sunt și alți angajați care ar fi primit mită în urma unor controle pentru a nu aplica sancțiuni. Totodată este cercetat și reprezentantul unei firme din domeniu care le-ar fi oferit angajaților suma de 2000 de lei și vă reamintesc că au fost făcute percheziții și audieri, iar în urma acestora femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar alți 4 suspecți implicați în acest dosar au fost plasați sub măsura controlului judiciar.
0: 6 hotărâri de guvern adoptate de executivul bolojan și contestate de PSD au fost suspendate de Curtea de Apel București. Cu alte cuvinte, prevederile lor nu mai pot fi aplicate. Alte 3 cereri se judecă la începutul săptămânii viitoare. Amalia Dobre ne explică.
11: Bun găsit! Curtea de Apel București așadar a suspendat 6 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță 12 hotărâri de guvern ale guvernului interimar. Inițial erau 12, pentru că mai apoi premierul Ilie Bolojan a spus că a retras acea hotărâre în ceea ce privește biodiversitatea, pentru că era un jalon important din PNRR cu aproape 1 miliard de euro în spate din PNRR. Acum vedem că aceste 6 hotărâri de guvern sunt suspendate după decizia Curții de Apel București, însă foarte important este că 2 dintre acestea sunt pași în jaloanele importante, practic în jaloanele din PNRR. Dacă acestea rămân suspendate, riscăm să pierdem bani suplimentari din Programul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit surselor noastre, aceste 2 hotărâri se referă la reorganizarea Ministerului Agriculturii, dar și la acea hotărâre privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice, pentru că și această hotărâre extrem de importantă a fost suspendată așadar. Mai departe, mai sunt încă 5 hotărâri de guvern adoptate deja de guvernul interimar care rămân la Curtea de Apel București. Săptămâna viitoare urmează să vedem și o decizie în cazul acestora și vă reamintesc că Socialdemocrații au atacat în instanță aceste hotărâri de guvern după ce au acuzat că executivul și-a depășit atribuțiile pentru că este un guvern de mici și nu putea să exercite aceste atribuții în continuare.
0: Scandal în Parlament de 800 de milioane de euro. Legea privind integritatea demnitarilor a fost respinsă de Senat, deși este condiție în Programul European de Redresare și Reziliență. Totul a plecat de la o modificare făcută de PSD, care ar fi dus la pierderea mandatului de primar a liderului USR, Dominic Fritz. PNL și USR s-au obținut de la vot.
1: Socialdemocrații au propus ca orice demnitar găsit în conflict de interese sau în incompatibilitate să-și piardă funcția, chiar dacă verdictul a venit înainte ca legea dezbătută azi în Parlament să existe.
12: Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României. Ajungem aici deja în zona de Republică Bananieră și este extrem de periculos.
1: Chiar dacă modificarea a trecut de Comisia de Specialitate, în plen PNL și USR au cerut ca ea să fie scoasă de la votul final de astăzi. Cererea a fost respinsă de PSD și Aur.
13: Toată această tevatură, doar ca să-l salvăm pe Fritz, ne costă 770 de milioane. Și aici nu e vorba de vendetă politică.
14: Trebuie să ai mult tupeu. Ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri.
1: După discursul lui Ilie Bolojan, liberalii au anunțat că nu vor vota această lege.
15: Constatând frăția existentă între PSD Aur și Pace, manifestat în Comisia Juridică prin eliminarea cash-ului și prin amendamentul neconstituțional și refuzul lor de a retrimite la Comisie și de a analiza acest lucru, vreau să informez plenul că senatorii Partidului Național Liberal nu vor participa la votul privind punctul 7.
13: Eu sunt șocat, dumneavoastră. Domnule Ilie Bolojan, iertați-mă dacă ați reușit să fiți de multe ori penibil, în această seară sunteți de un penibil grotesc. Iertați-mă!
1: Proiectul a fost în cele din urmă respins. S-au opus senatorii PNL, USR și AUR.
16: Astăzi, de fapt, prin faptul că această lege nu a fost aprobată, am salvat acești bani. Împreună cu colegii, pentru că legea ar fi fost neconstituțională. Mâine, împreună cu colegii de la PNL, vom redepune această lege.
1: Senatorii PSD, autorii amendamentului care a blocat legea, i-au acuzat pe liberali că prin decizia de azi au pus în pericol banii din PNRR, care depind de adoptarea acestei legi, 770 de milioane de euro.

Situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme și a debitului Dunării extrem de scăzut. Pentru prima dată în istorie, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă ar putea fi oprite, ceea ce înseamnă reducerea producției cu 20%. Probleme sunt și la hidrocentralele Porțile de Fier.

0: Seceta a redus nivelul Dunării la un nivel fără precedent, în timp ce debitul fluviului a ajuns la o treime față de media lunii iulie, pentru prima oară în ultimii 20 de ani.
1: Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar așa cum puteți observa, din cauza secetei severe, în urmă a rămas numai nisip, care se întinde pe mai mulți kilometri.
2: Acum te cerce să... Din informațiile care le avem și noi, nu o să avem ploi, nu o să avem nimic și cred că mai rău o să fie.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și activitatea celor două hidrocentrale de la porțile de fier, care depind de debitul fluviului.
3: Putem spune că porțile de fier produce jumătate din producția hidroelectrică. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5.538 producție la o solicitare, la o cerință de 4.576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Ca să nu ajungem în situația unei crize energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către populație.
4: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două.
0: Centrala de la Cernavodă, împreună cu cele două hidrocentrale de pe Dunăre, asigură aproape 35% din consumul de energie al României.
5: Ce s-ar întâmpla în scenariul în care ambele reactoare de la Cernavodă ar fi oprite, adică zero energie nucleară produsă de România, ne explică Anca Orhean.
6: Ar scoate din sistemul energetic aproximativ 20% din toată energia produsă. Practic, pe timpul zilei, cantitatea de 1400 de megawatts e suplinită de fotovoltaice, de eoliene, deci se asigură. Problema este, de fapt, seara. Seara când, desigur, nu bate soarele, consumul de energie este cel mai mare, adică în orele de vârf. De exemplu, aseară la ora 21. Luăm acest exemplu. România consuma 7000 de megawatts oră în condițiile în care producția, știți cât era? De 5400, o diferență considerabilă. Pentru a acoperi consumul, a trebuit să importăm energie de la vecini. Ungaria și Bulgaria, care au pe Dunăre de asemenea centrale nucleare. Însă și acestea se confruntă cu aceeași problemă. Situația este critică la centrala nucleară din Ungaria. Unul dintre reactoare a fost oprit temporar ieri, iar nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria să-și oprească temporar cele două unități operaționale, fiecare de 1000 de megawatts. Vedeți? Aceasta este situația în momentul de față. Ce înseamnă acest lucru? Poate să însemne o explozie a prețurilor în toată regiunea. Și deja sunt niște diferențe uriașe între prânz și seară atunci când crește consumul. Noi cumpărăm, desigur, seara. La ora 20 este un preț de 25 de ori mai mare față de prânz atunci când bate soarele și vântul și producem energie. Adică prețul este de 1604 lei pe megawatt.
5: Furt de proporții din sute de avioane în România, mai mulți angajați care se ocupau de livrarea produselor vândute la bord sunt acuzați că au furat bijuterii și cosmetice în valoare de peste 800.000 de euro. 16 suspecți au fost audiați.
7: Câți bani ați obținut din vânzarea produselor pe care le-ați furat? Ce ați furat? Ați furat parfum?
0: Anchetatorii au strâns probe care arată că timp de 3 ani, 8 angajații ai unei firme de distribuție ar fi furat parfumuri, ceasuri și alte obiecte de valoare de la bordul a sute de avioane din aeroportul Otopeni. Surse din anchetă spun că suspecții erau cei care se ocupau de livrarea produselor destinate vânzării în timpul zborurilor. După aterizare, însoțitorii de zbor puneau produsele rămase și încasările în cutii pe care le sigilau. Pachetele erau preluate de aceeași firmă pentru a fi duse la depozit. Poliția are indicii că pe drum angajații desfăceau sigiliile și luau mai multe obiecte, iar mai apoi resigilau cutiile pentru a nu da nimic de bănuit.
8: Au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, produse comercializate de tipul butic sau catering, parfumuri, ceasuri, produse de make-up, produse pe care ulterior le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil. Aceleași persoane sustrăgeau parte din încasări sau încasările obținute cu ocazia comercializării acestor produse.
0: Au fost făcute percheziții în București, Ilfov și Prahova. Anchetatorii au găsit sute de obiecte care proveneau din avioane. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Prejudiciul din dosar se ridică la aproximativ 800 de mii de euro.
5: Pilotul de F-16, care a doborât două dintre dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută, a făcut primele declarații. Mărturia militarului, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de Ministerul Apărării, pornește de la momentul când în unitate s-a dat alarma pentru ridicarea avioanelor de luptă. Pilotul are și un mesaj pentru români: suntem aici să-i protejăm.
9: Arma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de aceeași nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborăm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta poate un timp mai mare decât la prima interceptare. După orice misiune de alfa, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune să facem și să obținem în aceeași măsură. Nu sunt singuri. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, pe tot timpul anului.
5: Dronele trimise de Putin nu au ajuns din greșeală în România. O spune exclusiv pentru colegii de la Digi24.ro Mihailo Podoliac, consilierul lui Volodymyr Zelensky. De fapt, Putin testează țările NATO din toate punctele de vedere, iar schimbarea de atitudine din partea României prin doborârea aparatelor de zbor fără pilot, cu siguranță nu e trecută cu vederea la Kremlin. Rusia încearcă să intimideze pe europeni, mai spune Podoliac.
10: Здесь все очевидно. Безусловно, нету никаких ошибок. Безусловно, это все тестирование системы реагирования других стран. Безусловно, это тестирование системы психологической устойчивости стран. Безусловно, это тестирование системы повышения ставок в войне. Это умышленная эскалация, это умышленное действие в отношении третьих стран, это умышленная провокация. И, конечно, Россия идет на все это, еще раз подчеркиваю, умышленно и предусмотрительно, да? Поэтому, конечно, Путин не один раз, ну или не Путин, давайте шире, Россия, российская военная машина уже не один раз умышленно отправляла дроны или даже ракеты в суверенное воздушное пространство третьих стран. И будет делать это дальше.
5: România are în premieră o listă de meserii pentru care firmele pot angaja muncitori străini printr-o procedură simplificată. Care este explicația, vă spun imediat. Românii care folosesc sobe vechi cu lemne ar putea primi ajutor ca să-și ia unele noi. Autoritățile pregătesc programe dedicate sistemelor de încălzire mai vechi de 10 ani. Programele vor fi voluntare, iar oamenii care vor participa la ele vor primi subvenții de la stat.
0: Aurica locuiește în comuna Vânătorii din județul Galați și își încălzește casa cu soba cu lemne de mai bine de 20 de ani.
11: De când eram tineri și o mai folosesc, gazele s-au scumpit foarte tare. Și norocul că n-am dărmat-o, că în restul am dărmat. Dar am zis pe asta las-o aici, că suntem bătrâni, așa am spus.
0: Deși obișnuită cu soba clasică, femeia spune că ar renunța la ea pentru un sistem mai eficient și mai puțin poluant de încălzire.
11: Dacă am avea oportunitatea asta să... aș dărma-o și aș face alta.
12: Alta care să nu fie pe lemne.
11: Care să nu fie pe lemne.
0: În sat mai sunt și alți oameni care ar face schimbarea.
13: Dacă ne-ar da, am face.
12: Ați schimba-o?
13: Am schimba-o, da.
12: De ce vreți să o schimbați?
13: Păi că suntem bătrâni acum și nu o să putem să mai aducem lemne.
14: La nivelul comunei Vânători, spuneam că e foarte binevenit, pentru că avem în jur de 15-20% din locuitorii mai în vârstă, casele mai vechi, care se încălzesc cu lemne și din acest motiv consider că e un proiect bun.
15: În mediul rural, peste 80% dintre gospodării se încălzesc exclusiv cu lemne. Autoritățile își propun să înlocuiască progresiv sistemele vechi de încălzire până la sfârșitul anului 2040.
0: Programele de sprijin vor fi derulate de autoritățile centrale și locale în limita fondurilor disponibile. Scopul este reducerea treptată a numărului de sobe mai vechi de 10 ani.
5: România are pentru prima dată o listă oficială cu peste 200 de meserii pentru care angajatorii găsesc cu greu personal. Asta le dă posibilitatea să apeleze mai ușor la muncitori străini. Cea mai mare cerere este pentru ospătari, brutari, mecanici auto, muncitori în construcții, în comerț și în serviciile de curierat. Unii antreprenori caută cu lunile angajați români cu pregătire, iar de multe ori nu reușesc să găsească nici măcar muncitori necalificați.
0: Antreprenorii găsesc tot mai greu angajați, sunt însă domenii unde criza de personal a devenit acută. Irina are o mică brutărie, a deschis afacerea în decembrie anul trecut și de atunci încearcă în zadar să-și mărească echipa.
16: Am publicat anunțul de angajare pentru postul de brutar, de patiser. La început am vrut cu experiență, măcar 2-3 ani. Am renunțat. Am cerut experiență zero, doar să fie dorința de a munci, de a învăța o meserie.
0: Cele mai multe neînțelegeri, spune ea, nu pleacă de la bani, ci de la program.
16: Nu vor pur și simplu să muncească un program fix de 8 ore plus o oră pauză. Generația actuală vrea un program cât mai flexibil. Mă gândesc foarte serios să aduc măcar una, două persoane din străinătate.
0: Ministerul Muncii a propus o listă cu 230 de meserii deficitare. Astfel, antreprenorii ar putea să angajeze mai ușor muncitori străini pentru a nu ajunge în situația de a-și închide afacerile. Andreea are o firmă de curățenie, iar experiențele de până acum au convins-o că nu are altă soluție decât să apeleze la rândul ei la muncitori străini.
17: Pentru că nu ne vom mai lovi de aceleași probleme pe care le avem acum cu angajații locali. Promit că vin la muncă, dar nu se mai întâmplă lucrul acesta.
0: E deficit uriaș în domeniul ospitalității, cel al construcțiilor, dar și pe segmentul de curierat. Specialiștii sunt de părere că blocajul a apărut și din cauza numărului tot mai mic de școli care pregătesc tinerii.
18: Așa ajungem să nu mai avem nici mecanici, nici instalatori, nici electronici, nici... nu mai sunt.
0: Numărul muncitorilor străini care pot lucra în România este stabilit de guvern. Pentru anul acesta, cifra maximă este de 90.000 de angajați din țările non-UE.
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
22: zona privată.
21: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm, cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului, comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România a intrat într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat, și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului vorbim despre prevenție, hidratarea în zilele caniculare, semnele care nu trebuie ignorate la nivelul pielii și testele genetice care pot identifica predispoziția pentru cancerul ereditar. Invitatul ediției este Victor Diaconu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgia bariatrică.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Un nou mare incendiu de pădure amenință Spania, se întâmplă la granița de nord cu Portugalia, unde 11.000 de hectare au ars în doar 24 de ore. Există însă și vești bune, celelalte trei mari incendii, inclusiv cele din zona Madridului, sunt acum sub control.
1: Izbucnit într-un parc național, incendiul de la granița cu Portugalia a avansat foarte rapid, alimentat de vegetația uscată. Cel puțin 1.000 de oameni au fost evacuați, în contextul în care, în total, pompierii spanioli luptă cu 10 incendii de vegetație de intensități diferite.
2: El restaurante, el pueblo ciudadano, tenemos camping, tenemos y ya está. Impotencia. Impotencia, nervios, ya no sé.
1: La rândul lor, grecii încearcă să facă față flăcărilor izbucnite pe mai multe insule. În Creta, de exemplu, sunt 8.000 de evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Zeci de oameni au fost evacuați cu ajutorul gărzii de coastă și al ambarcațiunilor private, în timp ce în ajutorul pompierilor greci vin și colegii români. 40 dintre ei au plecat către statul elen.
3: Θα πεθάνω από το πυρκαγιά, θα πεθάνω από στάχτη που δεν μπορούσα να μου ερχόταν και με έπληγε αέρας όλα αυτά, θα πληγούμουν στη θάλασσα, δεν ξέρω, ήτανε τρέλα.
1: E stare de alertă și în Paros, în timp ce un alt focar este activ în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 10 de pompieri și 3 avioane. Incendii uriașe dau naștere unui peisaj de coșmar și în sud-vestul Turciei. Mai multe focare izbucnite într-o regiune între Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă.
4: Alevleri, terk etmedi,
5: can bunlar, can!
4: Yapıştır!
5: Can personeli!
1: În Franța, deși incendiile au fost aduse parțial sub control, situația rămâne gravă. Noi focare au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. În total, 200.000 de oameni sunt evacuați, printre ei și George Clooney și soția lui, care și-au părăsit locuința aflată în calea flăcărilor.
0: Primele zile din august vor fi infernale, în vest se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră, iar la soare va fi un adevărat cuptor. Săptămâna viitoare însă va fi și mai rău, avertizează meteorologii. Valul de căldură se intensifică. Urmează toate datele despre vreme.
1: Vremea va fi călduroasă, iar în jumătatea vestică va fi caniculară. Maximele vor atinge 38 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Soarele va fi generos, iar ploi scurte vor putea să apară doar prin zonele de munte. În perioada următoare, căldura se va intensifica în vestul teritoriului, iar indicele de confort termic va fi la pragul critic. În primul weekend din august, temperaturile vor atinge 41 de grade la umbră în câmpia de vest. Soarele va străluci cu putere în toată țara și doar prin spațiul montan vor mai fi ploi de scurtă durată. În vest și la malul mării, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. Cald va fi și în București, iar disconfortul termic va crește, cerul va fi senin și mercurul din termometre va urca până la 34 de grade.
0: Vacanța de una singură este noul trend al acestei veri. Tot mai multe femei preferă să plece singure pentru a explora lumea. Spun că așa au mai multă libertate, flexibilitate și timp pentru sine.
6: În aproape două decenii de călătorii, Anca a vizitat 128 de țări. În majoritatea vacanțelor a plecat singură.
7: Mi-a fost mai ușor să mă organizez pe cont propriu decât să țin cont de concediile prietenilor. M-am simțit foarte liberă de la prima călătorie. Prima mea vacanță a fost să merg cu trenul până în Viena și am fost extrem de fericită când am ajuns acolo. Mi-am pus nicio clipă problema că sunt singură. Poți să-ți faci planul și să-l schimbi de câte ori vrei, fără să trebuiască să verifici și cu alții dacă sunt și ei disponibili.
6: În octombrie, Anca plănuiește o călătorie în Africa. Are însă și un sfat pentru cei care vor să pornească în astfel de călătorii. Să înceapă cu o destinație aproape de casă.
7: E mai greu să te sincronizezi cu ceilalți și să aibă toți aceeași perioadă de concediu, aceleași dorințe, aceleași planuri și așa mai departe.
6: Ca Anca procedează multe alte femei din lume, cele mai multe au peste 45 de ani, iar 33% dintre ele sunt căsătorite. Legat de motivele pentru care aleg călătoriile solo, majoritatea femeilor spun că vor libertate, flexibilitate și că își doresc să descopere lumea în ritmul propriu.
5: Vor să se simtă independente, liniștite sau vor să se relaxeze. Poate de ce nu au o căsnicie foarte bună, benefică, dar aleg să se simtă bine cu ele. De multe ori când ne relaxăm și mai plecăm și independenți, pot ajuta aceste cupluri să fie sănătoase mental.
6: Luna august este preferată de femeile care călătoresc singure.
8: Există și destinații unde doamnele doresc să meargă pur și simplu să se simtă bine, să petreacă. Sunt așa numitele party destination, sunt sejururi și mai există de asemenea și segmentul de croazieră.
6: Călătoriile solo nu sunt însă o experiență plăcută pentru toate doamnele.
9: E ciudat că toată lumea are cu cine să vorbească, tu stai singur, începând cu micul dejun și terminând cu cina seara.
6: Se estimează că piața vacanțelor solo la nivel global va ajunge peste 600 de miliarde de dolari în acest an, în creștere cu aproape 100 de miliarde față de 2025.
0: 10 milioane de dolari, cu atât s-ar putea vinde mingea cu care Diego Maradona a înscris cele două goluri celebre din sferturile Cupei Mondiale din 1986. Descris drept Sfântul Graal al colecționarilor, balonul va fi scos la licitație pe 22 august, cu un preț de pornire de 2 milioane și jumătate de dolari. Inspirată de arhitectura și picturile murale aztece, mingea este cusută manual și, pentru prima oară în producerea ei, s-a folosit material sintetic în locul pielii. Experții spun că balonul are prezentat un salt important pentru fotbal, pentru că a stabilit performanțe nemai întâlnite la altitudine mare și în condiții de umiditate, așa cum a fost competiția din Mexic. Acum 4 ani, tricoul purtat de Maradona în același meci cu Anglia s-a vândut cu peste 9 milioane de dolari. Tragedie în sudul Italiei, un bloc s-a prăbușit, 3 oameni sunt răniți grav, iar 6 sunt în continuare căutați. Clădirea cu 3 etaje, redusă acum în mare parte la o grămadă de molozi, se află la marginea orașului Messina din Sicilia. Se întindea pe 2500 de metri pătrați și găzduia magazine și apartamente. O întreagă familie, menajera lor și o vânzătoare se numără printre cei dispăruți. Inițial s-a crezut că s-a produs o explozie, dar se pare că mai degrabă cauza a fost un defect de structură. La parter se efectuau lucrări. Prăbușirea nu s-a produs dintr-o dată, ci potrivit supraviețuitorilor a început ca un cutremur, suficient cât să le permită celor care și-au dat seama ce se întâmplă să scape. Apoi s-a surpat cu o bubuitură puternică și un nor imens de praf. O anchetă va fi demarată acum pentru a stabili cauzele.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
13: Deci cumva războiul, a ajuns la ei acasă.
14: A ajuns peste, exact,
13: pe strada lor,
14: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă 2 cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă mai, e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone, pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind caucas, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne, nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și își aminteau că săptămâna trecută
15: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
14: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

Un fenomen natural rar, violent și uluitor a fost prins pe cameră în Groenlanda. Un iceberg s-a răsturnat în apropierea țărmului. O localnică a filmat momentul în care bucata colosală de gheață s-a întors de pe o parte pe alta, stârnind valuri mari și periculoase. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Astfel de fenomene se întâmplă când baza scufundată se topește mai repede decât vârful. Centrul de greutate se schimbă și icebergul se rostogolește până își găsește un nou echilibru. Iată imaginile.

Noi informații scandaloase ies la iveală despre actorul Jared Leto. Acesta ar fi fost liderul unui presupus cult, cu ani înaintea noilor acuzații de agresiune sexuală. Imagini din taberele organizate pentru fanii trupei sale au reapărut în contextul documentarului BBC. Evenimentele aveau loc pe o insulă privată și nelocuită din Croația. Alcoolul era interzis, iar participanții se relaxau prin not, plajă, plimbări pe malul mării și yoga. Toate activitățile aveau în comun un singur lucru, admirația lor pentru Leto și trupa sa. Speculațiile s-au intensificat după apariția mai multor fotografii în care actorul este înconjurat de fanii care pare că îl venerează. Vă reamintim, 4 femei îl acuză pe actor de agresiune sexuală într-un documentar BBC. Jared Leto a negat acuzațiile. Câștigător neașteptat la emisiunea Vrei să fii milionar din Statele Unite, actorul Ben Affleck a obținut marele premiu de $1,000,000. Nu a reușit singur, a concurat alături de campionul competiției Știi și câștigi. Întrebarea care le-a adus victoria a fost una destul de bizară. Celor doi li s-a cerut să identifice care dintre variante nu a fost niciodată numele unui curcan. Atenție, grația de un președinte american în tradiționala ceremonie de ziua recunoștinței. Ei au răspuns corect, iar suma obținută va fi donată fundației actorului. Acesta sprijină organizațiile comunitare din estul Republicii Democrate Congo, o regiune grav afectată de război. Fenomen spectaculos pe cerul Chinei, un curcubeu circular a fost surprins de un fotograf într-o regiune muntoasă din nord-vestul țării. Haloul multicolor se formează prin refracția și reflexia luminii soarelui, uneori a lunii, în picăturile de apă sau cristalele de gheață aflate în norii de la mare altitudine.

0: FCSB a părăsit rușinos Conference League după eșecul drastic suferit în fața letonilor de la Auda cu 4-1. Diediu a deschis scorul înainte de pauză. În partea secundă, echipa antrenată de Marius Baciu a dat semne de revenire, iar Joao Paulo a restabilit egalitatea. Câteva minute mai târziu, același Diediu a readus-o pe Auda în avantaj. L-a urmat Cadercone, care l-a lăsat fără replică pe Târnovanu cu un șut puternic de la distanță. În minutele adiționale, Tin Hârvoi și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu execuție din lovitură liberă și Auda FCSB s-a terminat 7-3 la general. FCSB a pierdut la scor returul din Letonia și a primit 7 goluri de la Auda în dubla manșă. Marius Baciu reușește chiar și așa să vadă partea plină a paharului.
1: Nici nu pot să mă gândesc dacă atâtea ocazii. Un antrenor are cum să nu fie bucuros sau un staff nu are cum să nu fie mulțumit când îți creezi și te organizezi foarte bine, că nu puteți spune că și-au creat ocazii sau să ne surprindă cu ceva.
0: Capitanul Tănase a avut un discurs diferit și se teme chiar că echipa sa ar putea avea un sezon la fel de slab ca cel precedent.
2: Pe fondul unui joc prost, n-am creat ocazii, dar jocul nu cred, nu meritam, zic eu, să mergem mai departe. Dacă nu se vor schimba lucrurile, și în campionat de pe primul loc, putem să ajungem unde a mai fost sezonul trecut, trebuie să ne trezim.
0: CFR Cluj ține steagul sus pentru echipele din Superliga după victoria clară din returul cu Alașchert. Ardelenii au luat tare pe armeni. Muhar a deschis scorul în minutul 3 și și-a dus echipa în avantaj la general. Echipa din Gruia a avut și avantajul omului în plus. Cezar l-a faultat pe Drazici din postura de ultim apărător și a fost eliminat. Sima Oroce a fost aproape să dubleze avantajul CFR-ului. Cu un pic de șansă, Corenița a împins mingea în plasă după asistul lui Drazici. Muhar a fost aproape de dublă, dar a ratat ținta. Și Cordea a fost aproape de golul 3, dar armenii l-au blocat în ultimul moment. Tot Cordea a mai ratat o ocazie. Șutul său a lovit bara. Brown a făcut faza meciului cu o cursă de excepție care a păcălit defensiva adversă. Fica a îndeplinit o formalitate. Pentru CFR urmează în Conference League dubla cu norvegienii de la Tromsø. Cluj n-a făcut față în returul de la Bergen și a părăsit Europa. Norvegienii au deschis scorul cu o bijuterie de gol. Șepcile roșii au reușit un contraatac perfect, iar golgheterul Lukic și-a făcut din nou datoria.
3: Makalu, excelentă deschiderea jocului, 2-1 pe acest contraatac. Makalu dă o pasă senzațională, se duce în exterior, Maru Ștefănescu, gol!
0: Bran a trecut din nou în avantaj chiar înainte de pauză. Neofito s-a ieșit greșit și Matisson n-a profitat. Nordicii și-au asigurat un final de meci liniștit. Castro a reușit dubla cu un șut din afara careului. Vicecampionii de la U rămân doar cu Superliga. Luni au meci acasă cu Botoșani.
4: Nuno Campos i-a cucerit pe fanii lui Dinamo după victoria cu 5-1 din derbiul cu rivalii de la Craiova. Portughezul a fost desemnat antrenorul etapei trecute. Filosofia sa în fotbal, bazată pe jocul ofensiv, e pe placul jucătorilor.
5: It was because the players did a great work in the pitch. Every time when we win, of course, we get more confidence.
6: Clar, victoriile îți aduc o stare bună de spirit în echipă, în vestiar. Deocamdată începutul arată destul de bine. Am început să ne acomodăm noului stil de joc, să înțelegem ce vrea mister de la noi.
4: Imran Fetai, fundaș central în nord-macedonean, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile UEFA Champions League anul trecut, în tricoul celor de la Scindia, e deja în curtea lui Dinamo, unde a început antrenamentele. Nuno Campos mai așteaptă alte 4 transferuri în cel mai scurt timp.
5: We work together since the beginning to bring players, they know the profiles, we are working together on that, and with time some players

0: Alte meciuri de verificare cu Birmingham, Nottingham, Udinese și Al Ahly. Yamal își petrece tot timpul alături de iubita sa. Modelul spaniol Ines Garcia l-a cucerit definitiv pe superstarul catalanilor.
1: Chocolate, muy bonita, este clutch, marrón, así como para desarreglar un poco. Ideal de mango.
2: Espectacular. Si montáis una chica artista mejor y sea más guapa que ella, me rapo las cejas.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Iar astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine, după ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul protecției animalelor Ilfov. Acolo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 31 iulie 1703, bătut cu petale de flori. Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim. Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la 3 zile la stâlpul infamiei plus amendă. Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoi, l-a bombardat cu petale de flori. 31 iulie 1970, ultima porție de rom. Se sfârșește una dintre cele mai vechi tradiții ale marinei din Marea Britanie. Marinarii primesc pentru ultima dată porția zilnică de rom marinăresc. Era finalul unei tradiții care ținea de 3 secole. Ultima porție de rom a fost distribuită, ca și până atunci, la prânz. Dar presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu. Amiralitatea britanică a decis că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne. 31 iulie 2012. Record de medalii. Înotătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția care a avut loc la Londra, a câștigat cea de-a 19-a medalie. Până atunci, recordul pentru cele mai multe medalii era deținut de o gimnastă din URSS. Michael Phelps a zis într-un interviu că a mers la Londra să doboare recordul. Înotătorul american nu s-a oprit aici. În prezent, el are 28 de medalii câștigate la 5 ediții de Jocuri Olimpice. 23 dintre aceste medalii sunt de aur, un alt record.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: 24.
1: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt, dar trebuie că v-ați făcut o idee.
2: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
3: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu-l excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
2: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba, primisem și propunerea la un moment dat de la întrebarea de la domnul Bolojan dacă aș vrea să intru în PNL, însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid. Și
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cât de profitabil este să investești în România? Străinii care fac asta oscilează între îngrijorare și optimism. Speranța tuturor, dialogul public-privat și debirocratizarea. Ne vorbește despre toate acestea invitatul special al săptămânii, Nicola Richard. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Zi decisivă pentru România, astăzi aflăm dacă scăpăm de retrogradarea la categoria junk. Agenția Fitch are mai multe variante pe masă. Imagini terifiante în sudul Italiei, un bloc unde se făceau lucrări s-a prăbușit și 3 oameni au fost grav răniți. Alți 6 sunt căutați sub mormanul de moloz. Și primul weekend din august vine cu vreme caniculară, meteorologii anunță 41 de grade Celsius la umbră. Tragedie în sudul Italiei, un bloc s-a prăbușit, 3 oameni sunt răniți grav, iar 6 sunt în continuare căutați. Clădirea cu 3 etaje, redusă acum în mare parte la o grămadă de moloz, se află la marginea orașului Messina din Sicilia. Se întindea pe 2500 de metri pătrați și găzduia magazine și apartamente. O întreagă familie, menajera lor și o vânzătoare se numără printre cei dispăruți. Inițial s-a crezut că s-a produs o explozie, dar se pare că mai degrabă cauza a fost un defect de structură. La parter se efectuau lucrări. Prăbușirea nu s-a produs dintr-o dată, ci potrivit supraviețuitorilor, a început ca un cutremur, suficient cât să le permită celor care și-au dat seama ce se întâmplă să scape. Apoi s-a surpat cu o bubuitură puternică și un nor imens de praf. Acum o anchetă va fi demarată pentru a stabili cauzele. Caz demn de dosarele X în județul Brăila, un copil pe trotinetă a fost lovit de un obiect căzut din cer și nimeni nu știe ce a fost. Incidentul a avut loc în urmă cu 2 luni, chiar în ziua în care o dronă rusească lovea blocul din Galați. Ioana Ciurlea vine cu detalii.
1: După câteva zile în spital, copilul e bine, dar nimeni nu știe, nici măcar poliția, ce l-a lovit, astfel încât l-a dărâmat de pe trotinetă. În imaginile care au apărut în spațiul public, se vede că ceva cade din cer. Însă poliția nu a găsit nimic la locul accidentului. Iar acum, surse apropiate a anchetei ne spun că e verificată veridicitatea imaginilor. Sunt adevărate sau nu? Incidentul e mai mult decât ciudat, pentru că poliția, când a deschis dosarul penal, a și audiat un martor care a spus că nu a văzut nimic căzând de sus. Anchetatorii iau în calcul inclusiv să fie vorba despre o pasăre. Însă faptul că incidentul s-a petrecut chiar în ziua în care o dronă lovea blocul din Galați i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă există vreo legătură între cele două momente. Puțin probabil, având în vedere că băiatul a fost accidentat ziua, iar drona a lovit blocul noaptea. În plus, există o distanță de vreo 20 de kilometri între Galați și județul Brăila, unde a fost lovit copilul.
0: Procurorii din Polonia confirmă, racheta care s-a prăbușit la 100 de kilometri de granița cu Ucraina conținea o mare cantitate de explozibil, iar probele arată că proiectilul era cel mai probabil de proveniență rusească. Premierul țării spune că nu a fost vorba despre un atac intenționat. Reprezentanții NATO anunță că vor fi luate toate măsurile pentru apărarea teritoriului aliat. Incidentul a avut loc în apropiere de locul unde Volodymyr Zelensky s-a văzut cu premierul Poloniei.
2: Racheta care a căzut în Polonia a făcut un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și peste 5 metri adâncime. Impactul a avut loc la aproape 2 kilometri de cele mai apropiate locuințe.

0: Ja stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak se... Reny jechały jedna za drugą.
1: În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona.
2: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych no, zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Acest tip de racheta a Rusiei este lansată din bombardiere. Are o rază de acțiune de aproape 3000 de kilometri, pe care îi parcurge cu o viteză de 900 de kilometri pe oră. Focosul are o greutate de 450 de kilograme. Acesta este și motivul pentru care la impact localnicii au crezut că are loc un cutremur mare. Moscova a lansat spre Ucraina 74 de rachete, însă doar 55 dintre ele au fost distruse de armata ucraineană.
3: România ar putea să scape de retrogradarea la categoria junk. Agenția de rating Fitch va anunța astăzi decizia. Mai multe variante sunt pe masă. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că Bucureștiul a avut rezultate economice bune. Rămâne deocamdată posibil și scenariul nedorit, ca România să fie depunctată, ceea ce ar afecta grav economia.
4: Nu se va produce o depunctare către... adică cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum în primele 6 luni, 7 luni ale anului sunt încurajatoare. Deficitul bugetar care a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile. Să fie realizabil acest nivel. Criza politică, da, este importantă în măsura în care ea împiedică funcționarea bună a întregului sistem economic financiar. Dar este mai important dacă reușim sau nu să încasăm cea mai mare parte sau toată suma pe care o am avea de încasat de la Uniunea Europeană în contul PNRR. România trăiește mult peste cât produce. Reversul medaliei este ca agențiile de rating să ne depuncteze și atunci nu vom avea o scădere de 1% a consumului, ci de 10-20, dacă nu mai rău.
3: Atacuri și acuzații după declarațiile făcute de premierul interimar aici la Digi24. Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion. S-ar fi întâmplat de 2 ori anul acesta. Președintele PSD nu a ratat ocazia și l-a acuzat că minte și că de fapt discuțiile au fost ca să-și asigure locul la Palatul Victoria. Iar un primar liberal din tabăra care îl contestă pe președintele PNL susține că de fapt au fost mai multe negocieri cu AUR și că la un moment dat s-a vorbit chiar despre varianta unui guvern PNL AUR.
5: Anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de 2 ori. Eu în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. A fost o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.
1: Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că discuțiile cu George Simion ar fi fost de fapt negocieri care să-l ajute să-și păstreze funcția de premier. Apărătorul democrației, care ne ținea prelegeri sfărăitoare despre pericolul extremist, a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași extremiști pe care îi critica, a scris liderul PSD pe pagina sa de Facebook. De menționat că și Grindeanu s-a întâlnit cu liderii AUR pentru a negocia voturi în favoarea cabinetului Veștea. Primarul de la Cavnic, un contestatar al lui Ilie Bolojan în partid, susține că au avut loc de fapt mai multe întâlniri, dar se încurcă în declarații. Ba spune că e vorba de eșalonul 2-3, ba de Bolojan, ba că era vorba de împiedicarea moțiunii de cenzură, ba de un guvern PNL AUR.
6: Eu nu știam de câte ori au spus ei, au spus că s-au auzit de minim 3 ori și acest lucru știu, iar dacă doriți se poate și confirma, știm că premierul are pază și protecția SPP. De 3 întâlniri știu eu între lideri, iar mai multe întâlniri au avut loc între lideri din eșantonul 2 și 3 a partidelor. Una a avut loc la moțiunea de cenzură, o altă discuție a avut loc înaintea moțiunii de cenzură la care au participat inclusiv primarul Capitalei.
1: Purtătorul de cuvânt al PNL îl contrazice pe primarul liberal.
7: Președintele Partidului Național Liberal și premier interimar al României s-a văzut, așa cum a spus, în niște condiții normale, transparent, fără niciun fel de uși închise, cu George Simion într-o întâlnire absolut informală, nu în perioada moțiunii de cenzură, ci cu mult înainte și încă o dată în aeroport. Și nu exista încă guvernul Veștea, nu exista încă această propunere de guvern Veștea, nu avea cum să existe o discuție pe acest subiect.
1: Într-un punct de vedere pentru Digi24, AUR susține că George Simion a purtat discuții cu toți liderii politici, dar că unii dintre aceștia nu ar vrea să recunoască.
3: Weekendul vine cu vreme caniculară. În vest se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Prognoza completă, imediat la știri. Protest violent în capitală. Crescătorii de oi s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar cei din urmă au folosit gaze lacrimogene pentru a calma situația. Oamenii au cerut în stradă reluarea exportului de animale vii, recent interzis de Comisia Europeană din cauza unor focare de pestă. Inspectorii sanitari spun că sunt șanse ca exportul să se reia în perioada următoare.
1: Oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene.
8: Au aruncat obiecte contundente asupra forțelor de ordine. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiunea.
1: Mii de ciobani din toată țara cer reluarea exporturilor de ovine și cer demisia președintelui ANSVSA. Dacă nu le sunt respectate cerințele, aceștia amenință că blochează autostrăzile.
9: Plecăm de aici și nu se rezolvă. Mâine luăm Aradul, luăm centurile Aradului. Când scoatem mii de capete pe autostrăzile Aradului, se blochează toată țara.
1: Oierii au ajuns și în fața guvernului și unii dintre protestatari au blocat circulația. Jandarmii spun că cei care au ocupat bulevardul nu erau de fapt crescătorii de animale. Șeful ANSVSA spune că nu-și va da demisia în ciuda protestelor fermierilor și a venit cu un plan pentru reluarea exporturilor.
10: Animalele la nivel național în masă, o spun de câte ori mă întrebați, nu vor fi vaccinate la nivel național. Există o strategie în acest plan care va fi prezentată Comisiei să mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța, dar nu este un plan bătut în cuie și spun, da, domnule, de mâine încep vaccinarea.
1: Fermierii au fost primiți în cele din urmă în sediul guvernului la discuții cu ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Decizia reluării exporturilor de animale vine de la Comisia Europeană. Pe 17 iunie, Comisia a interzis exportul de oi și capre până la finalul anului și a menținut totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene, motivul un focar de pestă în județul Mureș.
3: Furt de proporții din sute de avioane din România, mai mulți angajați care se ocupau de livrarea produselor vândute la bord sunt acuzați că au furat bijuterii și cosmetice în valoare de peste 800.000 de euro. 16 suspecți au fost audiați.
11: ați obținut din vânzarea produselor pe care le-ați furat? Ce ați furat? Ați furat parfum?
1: Anchetatorii au strâns probe care arată că timp de 3 ani, 8 angajații ai unei firme de distribuție ar fi furat parfumuri, ceasuri și alte obiecte de valoare de la bordul a sute de avioane din aeroportul Otopeni. Surse din anchetă spun că suspecții erau cei care se ocupau de livrarea produselor destinate vânzării în timpul zborurilor. După aterizare, însoțitorii de zbor puneau produsele rămase și încasările în cutii pe care le sigilau. Pachetele erau preluate de aceeași firmă pentru a fi duse la depozit. Poliția are indicii că pe drum angajații desfăceau sigiliile și luau mai multe obiecte, iar mai apoi resigilau cutiile pentru a nu da nimic de bănuit.
12: Au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, produse comercializate de tipul butic sau catering, parfumuri, ceasuri, truse de make-up, produse pe care ulterior le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil. Aceleași persoane sustrăgeau parte din încasări sau încasările obținute cu ocazia comercializării acestor produse.
1: Au fost făcute percheziții în București, Ilfov și Prahova. Anchetatorii au găsit sute de obiecte care proveneau din avioane. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Prejudiciul din dosar se ridică la aproximativ 800 de mii de euro.
3: Reforma din domeniul salarizării este singura lege din PNRR care nu a ajuns pe masa Parlamentului în această sesiune extraordinară. PSD s-a opus vehement acestei reforme, care acum mai primește susținere doar de la PNL și USR. Dominic Friț a declarat aici la Digi24 că, citez, nu vine apocalipsa dacă nu găsim consens politic.
13: Legea salarizării are un impact, așa cum este acum draftul, între 8 și chiar 12 miliarde de lei. Să zicem 2 miliarde de euro o să ne coste creșterea salariilor în, în sectorul public, în baza acestei legi. Cum poți să spui că o să scadă salariile dacă în același timp avem o estimare de impact de 2 miliarde de euro. Mai degrabă v-aș întreba, chiar ne permite momentan să creștem salariile 2 miliarde de euro? Și tocmai de aceea, parcă retorica politică a PSD-ului și realitatea aritmetică, legală, nu se potrivește deloc. Doar că, într-adevăr, au o mașinărie de propagandă enormă cu care reușesc să cumva impună acest narativ și eu cred că trebuie să treacă. Vă spun sincer, și eu am mai multe dubii. Nu este o lege perfectă, dimpotrivă. Sunt multe lucruri cu care și eu am niște dureri de burtă. Soarta țării nu depinde de legea salarizării. Cred că o astfel de lege este importantă, este necesară, dar nu vine apocalipsa dacă nu găsim un consens politic.
3: Primul weekend din august vine cu vreme extremă, sunt așteptate 41 de grade Celsius la umbră, iar până luni vom fi sub alerte. Sunt însă și vești bune, la mare va fi vreme perfectă de plajă, iar la munte vor fi temperaturi plăcute și ploi puține. Detalii chiar acum.
1: Vremea va fi călduroasă, iar în jumătatea vestică va fi caniculară. Maximele vor atinge 38 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Soarele va fi generos, iar ploi scurte vor putea să apară doar prin zonele de munte. În perioada următoare, căldura se va intensifica în vestul teritoriului, iar indicele de confort termic va fi la pragul critic. În primul weekend din august, temperaturile vor atinge 41 de grade la umbră în Câmpia de Vest. Soarele va străluci cu putere în toată țara și doar prin spațiul montan vor mai fi ploi de scurtă durată. În vest și la malul mării, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. Cald va fi și în București, iar disconfortul termic va crește, cerul va fi senin și mercurul din termometre va urca până la 34 de grade.
3: Un val de căldură din vestul Africii a crescut temperaturile și la noi în țară. În vestul țării, meteorologii au anunțat nopți tropicale, cu temperaturi mai mari de 22 de grade. În acest context, medicii ne sfătuiesc să ne ferim cât mai putem de soare, pentru că valul de căldură este abia la început. În weekend și săptămâna viitoare, temperaturile vor ajunge și la 39 de grade Celsius.
14: La orele prânzului, în Timișoara, temperaturile resimțite treceau de 38 de grade Celsius la soare, iar pe sol erau
15: 47,5 grade, atât indică termometrul meu la nivelul solului în Timișoara, oraș aflat sub avertizare cod galben de temperaturi foarte mari.
14: Oamenii au căutat umbra și fântânile publice pentru a se răcori.
16: E foarte cald, în primul rând, fiind foarte mult beton, degajează foarte multă căldură și nu este indicat să respirăm acest aer cald.
17: Papă mult, da. Încercăm să nu stăm prea mult la soare, cât mai mult la umbră.
18: Recomandarea medicală este ca persoanele în vârstă și copiii să evite să iasă în spațiile deschise la orele de vârf, să fie bine hidratate.
19: Cu pălărie, cu apă rece din frigider, cu apă minerală, cu treburi de genul ăsta. Na, în cazul că trebuie să mergi la doctor și pe căldură.
14: Nu doar oamenii au de suferit din cauza arșiței, ci și animalele.
20: Pentru că în această zonă pășunile sunt pur și simplu pârjolite de soarele puternic, crescătorii de animale au ales să le hrănească cu castraveți și pepeni.
21: Totul s-a uscat.
20: Cât de greu este să vă descurcați acum?
21: E greu. Și cu apă. Noi cărăm din sat, avem un bazin acolo.
14: Jumătatea vestică a țării va fi sub avertizare cod galben de caniculă, iar în Timiș, Bihor și Arad va fi cod portocaliu.
3: Într-o țară necunoscută, cu reguli de circulație complet diferite, livratorii străini ajung să provoace accidente rutiere, pentru că nu cunosc indicatoarele sau reguli simple pe care trebuie să le respecte în trafic. Pentru a preveni astfel de tragedii, polițiștii organizează frecvent cursuri de legislație rutieră, pe înțelesul lor, în limba maternă. Numai de la începutul anului și până acum, în București, au avut loc peste 100 de accidente în care au fost implicați livratori străini pe scuteri și biciclete.
22: Guys, the rule is very simple. If you intersect with the arm, you have to stop. If your direction intersect with your arm, you have to stop. You understand? If you are not intersected with the arm, it's not necessary to stop.
14: Khan este din Pakistan și stă de 3 ani în România. Este livrator, iar în timpul liber ajută la traducerea cursurilor de legislație rutieră pentru curierii străini.
23: Este bine aici în București, dar toată lumea e foarte, cum zice,
24: în trafic, cel puțin.
23: În trafic București e foarte aglomerat. În București e foarte, cum zice, e foarte rău pe drum.
24: Dar șoferii cum sunt cu voi?
23: Șofer e ok.
14: La cursuri a participat și Balaji. Deși stă în România de 11 ani și s-a obișnuit cu legislația de la noi, traficul infernal încă îi mai dă bătăi de cap.
25: Sunt manager în curier, compania. Da.
24: Și cum sunt șoferii români?
25: Șoferii români e ok, e înțeleg, dar în București e un pic prea aglomerat.
14: La cursuri, livratorii învață tot ce ar trebui să știe un șofer înainte să dea piept cu realitatea din trafic, de la indicatoare rutiere și reguli de circulație, până la principii de siguranță.
26: Am făcut referire la folosirea telefonului mobil pentru că ei sunt dependenți de acest dispozitiv și la riscurile asociate în situația în care folosești telefon mobil și ești distras de la activitatea de conducere și evident că am făcut referire și la ce se întâmplă atunci când nu respecti regulile de circulație, ce sancțiuni se pot aplica, că și ei pot fi sancționați.
27: Este vorba de experiența lor din țările de origine în care la ei s-a dezvoltat o cultură orală și nu una scrisă cum este la noi și atunci nu știu cum, ce acte să facă, ce trebuie să țină, de ce trebuie să țină acele acte.
14: Pentru că cei mai mulți dintre curieri livrează mâncare, au trecut și printr-un instructaj legat de igiena personală.
28: Most important is never place in the food bag dirty clothes or shoes, chemical products. If an order is damaged or contaminated, please do not hide the incident. Do not repack food or present a damaged order as intact.
3: În timp ce tot mai multe instituții publice sunt vizate de atacurile hackerilor, o primărie din județul Cluj devine exemplu de securitate cibernetică. A fost desemnată primăria din România cu cel mai sigur site.
1: Site-ul primăriei din comuna Ciurila, din județul Cluj, a fost securizat de un specialist IT din localitate. A obținut nota 10 la securitate cibernetică într-un studiu realizat de Barometrul Digital în 2500 de instituții publice. În comună locuiesc puțin peste 2000 de oameni. La primărie sunt 14 angajați, care au fost instruiți să se protejeze de atacurile hackerilor.
0: Să nu accesăm link-uri ciudate care dacă ne intră pe mail sau site-uri care ne dă virus sau ceva.
2: Era
0: nu?
2: Înainte.
0: Era mult mai greu că era doar un singur mail. Pe mailul respectiv veneau toate corespondențele. De pe mailul respectiv se trimitea către toți angajații pe mail-urile lor personale. Acum e cu totul altceva. Mult mai securizat.
1: Specialiștii spun că securitatea cibernetică ar trebui să fie prioritară în zilele noastre, pentru că atacurile hackerilor sunt tot mai dese.
4: Lipsa configurărilor corecte, lipsa update-urilor, lipsa instruirii personalului care accesează sistemele. Fiecare chestiune care nu este pusă la punct se numește suprafață de atac. Deci cu fiecare chestiune suprafața devine tot mai mare și atunci hackerul are mai multe opțiuni de a intra într-un sistem. Tot ce înseamnă site-uri care sunt suspecte, conțin malware, sat de la un loc de muncă, este blocat.
5: Am început de la a face e-mail-uri sigure și site-ul primăriei este foarte sigur. În dorința de a oferi cetățenilor protecția datelor și să evităm ca să se primească mail-uri din partea primăriei prin care să se ceară date personale sau să se vireze bani.
1: Deși mulți dintre locuitorii nu sunt familiarizați cu noțiunea de securitate cibernetică, se bucură că datele lor personale sunt protejate.
6: Toate comunele ar trebui să urmeze acest exemplu.
7: Cam fiecare comună mai mare ar trebui să ia exemplu de aici.
1: Evaluarea a vizat primării, consilii județene, spitale și operatorii de utilități, iar media națională a fost de 7,09 din 10.

0: Imagini uimitoare din enclava spaniolă Ceuta, aflată în nordul Africii. 20.000 de migranți au intrat până acum, iar fluxul continuă. De partea marocană este un șir de oameni care se întinde pe 5 kilometri. Presa din Maroc estimează că au trecut peste 30.000 de oameni. Criza este atât de mare încât Spania a trimis armata pentru a interveni. Premierul Pedro Sánchez va merge și el mâine în enclavă.
1: Bun găsit! În acest moment este un adevărat asalt la granița dintre teritoriul spaniol, Ceuta și Maroc. Sunt mii de tineri din Maroc, din Algeria, din Africa subsahariană, care încearcă să intre pe teritoriul Ceutei înotând. De ce înotând? Pentru că a fost această decizie a Curții Supreme de la Madrid, care a spus că este ilegală deportarea sau trimiterea acasă la cald a celor care intră ilegal pe mare. Legea spune Curtea Supremă, că doar cei care intră ilegal pe terestru, pe granița terestră, pot fi trimiși acasă de formă imediată. De când a luat această decizie, au început să vină mulți tineri care au trecut înotând granița, 300 este o medie pe zi, însă situația pare să se complice, sunt din ce în ce mai mulți tineri care vor să treacă granița. Presa din Maroc vorbește despre o viralizare a clipurilor puse de cei care au reușit să facă deja asta și despre un efect de chemare. ONG-urile din ambele țări, din Spania și din Maroc, inclusiv Ministerul de Interne de la Madrid, vorbește despre mafiile care sunt implicate inclusiv acum în traficul de imigranți. Autoritățile spun că sunt debordate și cer ajutorul centrului pentru a prelua o parte din cei care au venit și a-i redistribui pe întreg teritoriul național, și vorbesc și despre o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat în 2021. Atunci a fost o mare criză de imigrație, pentru că au intrat în teritoriul Ceutei peste 1000 de imigranți după ce au luat cu asalt pur și simplu granița.
2: Scene desprinse parcă dintr-un film au avut loc în fiecare zi în ultima săptămână la granița enclavei spaniole Ceuta. Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ore întregi în care au înotat fără încetare.
3: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough. The police officers tried to stop us, but our will and our determination, we could came here.
2: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
4: Alhamdulillah.
5: ¿Cómo estás?
6: Muy mal.
5: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
6: Más de cuatro horas.
3: Trabajar. Yes. Trabajar.
5: ¿Cuántas horas en el mar?
6: Yo, dos horas. Sí. Mi hermano pequeño.
2: Trecerea graniței nu le garantează însă un viitor sigur în Spania.
7: Porque en España, porque a ellos les pintan en España que aquí hay futuro, que hay trabajo, y la verdad que sí, pero después cuando llegan se encuentran con la dura realidad de que no tienen nada y que después la gente los trata como si no fueran nadie.
2: Autoritățile nu pot face față fluxului uriaș, așa că guvernul spaniol trimite armata pentru a restabili ordinea. Până acum, toți cei care treceau granița înotând erau întorși din drum, printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că acesta nu se aplică celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
8: Digi24 FM.
9: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru,
4: Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
12: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: 6 hotărâri de guvern adoptate de executivul bolojan și contestate de PSD au fost suspendate de Curtea de Apel București. Cu alte cuvinte, prevederile lor nu mai pot fi aplicate. Alte 3 cereri se judecă la începutul săptămânii viitoare. Amalia Dobre ne explică.
1: Bun găsit! Curtea de Apel București așadar a suspendat 6 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță 12 hotărâri de guvern ale guvernului interimar. Inițial erau 12, pentru că mai apoi premierul Ilie Bolojan a spus că a retras acea hotărâre în ceea ce privește biodiversitatea, pentru că era un jalon important din PNRR cu aproape 1 miliard de euro în spate din PNRR. Acum vedem că aceste 6 hotărâri de guvern sunt suspendate după decizia Curții de Apel București, însă foarte important este că 2 dintre acestea sunt pași în jaloanele importante, practic în jaloanele din PNRR. Dacă acestea rămân suspendate, riscăm să pierdem bani suplimentari din Programul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit surselor noastre, aceste 2 hotărâri se referă la reorganizarea Ministerului Agriculturii, dar și la acea hotărâre privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice, pentru că și această hotărâre extrem de importantă a fost suspendată așadar. Mai departe, mai sunt încă 5 hotărâri de guvern adoptate deja de guvernul interimar care rămân la Curtea de Apel București. Săptămâna viitoare urmează să vedem și o decizie în cazul acestora și vă reamintesc că socialdemocrații au atacat în instanță aceste hotărâri de guvern după ce au acuzat că executivul și-a depășit atribuțiile pentru că este un guvern de mici și nu putea să exercite aceste atribuții în continuare.
0: Românii pot influența pentru prima dată cum vor arăta noile bancnote euro. Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public în care cetățenii Uniunii Europene pot alege dintre 10 propuneri. Decizia finală va fi luată până la sfârșitul acestui an.
2: Aceste bancnote cu acest design, pe care îl recunoaște mulți dintre noi, au început să fie tipărite în 2002. De atunci au mai avut loc câteva schimbări, dar minore, aproape insesizabile. Acum însă Banca Centrală Europeană vrea un design cu totul nou pentru bancnotele de 5, 10, 20, 50 sau 100 de euro.
3: Și toți europenii au fost puși să decidă, inclusiv românii. Banca Centrală Europeană a deschis un sondaj online prin care fiecare își poate spune părerea despre viitoarele bancnote. Este pentru prima dată când designul monedei europene trece prin filtrul unui vot public.
4: Mi se pare foarte interesant, adică sunt schimbări peste toată lumea asta, de ce să nu schimbăm și banii nou? Adică dacă sunt bancnotele destul de vechi, să le dăm un design mai nou, de ce nu?
3: Au rămas în competiție 10 variante, împărțite în 2 teme. Una pune în prim plan cultura europeană, iar cealaltă propune un design inspirat din natură.
5: Cam care ți-ar cea? Cred că aia cu natura, da? Păi mai schimbăm, să mai schimbe, să fie și altceva, nu tot modelul vechi.
6: Ai votat?
7: Am și votat, da, am votat una, mă rog, mai multe sunt cu păsări, da, una din ele mi-a plăcut în special.
5: Deci cele cu natura?
7: Da, cu natura.
3: Preferințele publicului vor conta în decizia pe care o va lua Banca Centrală Europeană.
2: În plus, important de menționat este că viitoarele bancnote vor avea sisteme de securitate mai performante. Vor fi mai ușor de verificat și mai greu de falsificat, spun cei de la Banca Centrală Europeană.
8: Formă de incluziune politică a Uniunii Europene, venită dinspre Consiliul Europei, dinspre Comisia Europeană, prin care încearcă, iată, să atragă populația românească, pe români, să fie o parte integrantă a acestui proiect european.
3: Sondajul rămâne deschis până pe 21 septembrie, iar decizia finală privind noul design va fi anunțată de Banca Centrală Europeană până la sfârșitul acestui an.
0: România domină concursurile de robotică la nivel mondial, cea mai recentă reușită a unei echipe de elevi din Turda, care a dus țării noastre aurul la una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru liceeni din Mexic.
3: Tinerii spun că au reprezentat România cu mândrie și abia așteaptă să repete experiența.
9: Am reușit să obținem premiul Inspire Award First Place, cel mai prestigios premiu al competiției.
10: Robotul trebuia să preia niște mici de pe terenul de joc, alături de încă un alt robot cu care făceam alianță și trebuia să le arunce în coșul specific aliației albastru sau, sau roșu.
6: Competiția a fost frumoasă, a fost educativă și ne-am bucurat într-un fel de faptul că am putut să reprezentăm România în Mexic.
11: Am urmărit meciurile, ne-am bucurat pentru ei cu multă emoție. Am și plâns de bucurie pentru dânsii.
12: La hotelul care eram cazați era chiar și o echipă din Statele Unite ale Americii care ne întrebau dacă robotica este un sport național în România. Competiția a fost destul de strânsă, echipele erau foarte bine pregătite și ele, doar că România a dovedit încă o dată că este o treaptă mai sus.
3: La competiția din Mexic au participat 31 de țări.
0: Este sărbătoare în lumea teatrului românesc. Sâmbătă este ziua maestrului Horațiu Măleele, care este celebrat de colegii de breaslă printr-o serie întreagă de spectacole găzduite de Teatrul Național în această perioadă. Peste 20 de reprezentații pe întreaga perioadă a verii. Pe lângă spectacole celebre, în care generații întregi l-au văzut pe maestru Măleele, sunt și alte reprezentanții iubite de public. Spre exemplu, spectacolul Regina Mamă, pus în scenă de Marius Manole și Ioana Pelea.
13: E un text minunat, o mamă și un fiu. Oana Pelea și cu mine vă prezentăm acest spectacol, care este o dramă, dar din dramă ce e, se râde din ce în ce mai mult. Nu știu cum am reușit noi să facem asta. E un spectacol pe care noi ni l-am dorit foarte mult, pentru că acest text a fost făcut mai de mult de doamna Olga Tudorache și domnul Marius Bodochi și s-a jucat ani de zile la Teatrul Național. E un spectacol care a făcut istorie și ne-a fost cumva greu așa să venim după această moștenire, dar am spus că și generația noastră trebuie să aibă dreptul să vadă această poveste pusă în scenă.
14: Dacă te însurai și tu cu Maria, aia da, aș fi ținut minte.
15: În versiunea noastră este o comedie la care plângi și o dramă la care râzi, cam așa e. E despre viață și eu cred că viața le include toate stările posibile. E o relație despre o relație mamă-fiu, despre cum o mamă a ratat să învețe ce înseamnă o mamă până la capăt. Și cum un fiu, până la urmă, o învață.
14: Tu nu ești fata altă, tu. Aici tu era ordonat, știi? Lasă-te, repune o vină, mamă. Bă, dar cum vrei să știi?
16: A fost foarte tare, puțin trist finalul.
17: E sfârșietor.
18: E fără cuvinte, a fost un spectacol magnific.
17: Superb!
3: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
21: Tu te-ai întors acasă, după America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
22: ba da,
21: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
22: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la urechi, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in o, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
21: Și păreai arogant, nu?
22: Eram arogant. Asta,
21: ca un corp străin, erai, nu te mai recunoșteau.
22: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ei a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și eu mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăștia se uită la mine, dar ce mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, ușor, ușor, ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu era doar o... Nu eram doar un teoretician.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
4: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

Momente de panică pentru Katy Perry la un concert din Malta. Artista a rămas blocată într-o uriașă sticlă gonflabilă, în timp ce mulțimea o plimba în mai multe direcții.

Totul s-a petrecut în timpul melodiei I Kissed a Girl. Solista spera că publicul o va rostogoli spre un pai imens montat lângă scenă. Mulțimea a început însă să o ducă într-o cu totul altă direcție. În cele din urmă, oamenii și-au dat seama și au rostogolit sticla spre destinația dorită, la timp pentru finalul piesei. Fenomenul se numește Surf in Mulțime, iar vedeta pop l-a folosit pe tot parcursul turneului său din Europa. Câștigător neașteptat la emisiunea Vrei să fii milionar din Statele Unite, actorul Ben Affleck a obținut marele premiu de $1,000,000. Ben Affleck nu a reușit singur, a concurat alături de campionul competiției Știi și câștigi. Întrebarea care le-a adus victoria a fost una destul de bizară. Celor doi li s-a cerut să identifice care dintre variante nu a fost niciodată numele unui curcan. Atenție, grația de un președinte american în tradiționala ceremonie de ziua recunoștinței. Ei au răspuns corect, iar suma obținută va fi donată fundației actorului. Acesta sprijină organizațiile comunitare din estul Republicii Democrate Congo, o regiune grav afectată de război. Măsuri disperate în vremea caniculei în grădinile zoologice, cantități uriașe de gheață pentru urși polari la zoo din Praga au fost aduse de îngrijitori să ajute animalele să facă față căldurii.

0: Italia testează primul radar gestionat de inteligență artificială. A fost deja montat pe o autostradă din peninsulă și trimite informații către centrul de comandă. Deocamdată este în teste, dar autoritățile spun că datele sunt promițătoare. Corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu, are mai multe date.
1: Radarul poate să vadă atât depășirile limitelor de viteză, dar și dacă șoferul vorbește sau nu la telefon în timp ce conduce, dacă toți pasagerii au centura pusă și de asemenea poate să vadă dacă mașina are asigurarea și verificarea în continuare valabile. Mai mult decât atât însă, radarul dotat cu inteligență artificială va putea să emită automat amenzi în funcție de abaterile constatate. Acestea vor merge la poliție, care după o verificare sumară le va trimite acasă la proprietarul mașinii. Deocamdată, radarul care este activ trimite însă datele la centrul de comandă, care este gestionat de firma care dezvoltă această tehnologie. Însă, după 3 luni de teste, el va putea fi pus în funcțiune. A fost montat pe drumul rapid dintre Florența și Pisa, un drum cu multe probleme, cu multe accidente. Este același drum care are celebrul radar cu multe recorduri în Italia, care anul trecut a strâns 3 milioane de euro doar din amenzi date pe această porțiune de drum. Acum, cred autoritățile, cu ajutorul inteligenței artificiale, suma strânsă din amenzi poate crește de câteva ori.
2: FCSB a părăsit rușinos Conference League după eșecul drastic suferit în fața letonilor de la Auda cu 4-1. Diediu a deschis scorul înainte de pauză. În partea secundă, echipa antrenată de Marius Baciu a dat semne de revenire, iar Joao Paulo a restabilit egalitatea. Câteva minute mai târziu, același Diediu a readus-o pe Auda în avantaj. A urmat Cadercone, care l-a lăsat fără replică pe Târnovanu cu un șut puternic de la distanță. În minutele adiționale, Tin Hârvoi și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu execuție din lovitură liberă și Auda FCSB s-a terminat 7-3 la general. CFR Cluj ține steagul sus pentru echipele din Superliga după victoria clară din returul cu Alașchert. Ardelenii au luat tare pe armeni. Muhar a deschis scorul în minutul 3 și și-a dus echipa în avantaj la general. Echipa din Gruia a avut și avantajul omului în plus. Cezar l-a faultat pe Drazici din postura de ultim apărător și a fost eliminat. Sima Oroce a fost aproape să dubleze avantajul CFR-ului. Cu un pic de șansă, Corenița a împins mingea în plasă.

0: Cu Cluj n-a făcut față în returul de la Bergen și a părăsit Europa. Norvegienii au deschis scorul cu o bijuterie de gol. Șepcile roșii au reușit un contraatac perfect, iar golgheterul Lukic și-a făcut din nou datoria.
1: Macalu, excelentă deschiderea jocului, 2-1 pe acest contraatac. Macalu, două pasă senzațională, se duce în exterior, Marius Ștefănescu, gol!
0: Bran a trecut din nou în avantaj chiar înainte de pauză. Neofito s-a ieșit greșit și Mathisson n-a profitat. Nordicii și-au asigurat un final de meci liniștit. Castro a reușit dubla cu un șut din afara careului. Vicecampionii de la U rămân doar cu Superliga. Luni au meci acasă cu Botoșani.
2: Nuno Campos i-a cucerit pe fanii lui Dinamo după victoria cu 5-1 din derbiul cu rivalii de la Craiova. Portughezul a fost desemnat antrenorul etapei trecute. Filosofia sa în fotbal, bazată pe jocul ofensiv, e pe placul jucătorilor.
3: It was because the players did a great work in the pitch. Every time when we win, of course, we get more confidence.
4: Clar, victoriile îți aduc o stare bună de spirit în echipă, în vestiar. Deocamdată începutul arată destul de bine. Am început să ne acomodăm noul stil de joc, să înțelegem ce vrea mister de la noi.
2: Imran Fetai, fundaș central nord-macedonean, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile UEFA Champions League anul trecut, în tricoul celor de la Scandia, e deja în curtea lui Dinamo, unde a început antrenamentele. Nuno Campos mai așteaptă alte 4 transferuri în cel mai scurt timp.
3: We work together since the beginning to bring players, they know the profiles, we are working together on that, and with time some players will arrive.
4: Suntem jucători profesioniști, jucători vin, pleacă întotdeauna, e normal. Treaba noastră este să-i facem să se integreze cât de repede pot. Acum avem un coleg nou, a venit azi la primul antrenament.
2: Campion mondial cu Spania, Lamine Yamal se bucură de o vacanță prelungită înaintea noului sezon, care pentru catalani începe oficial pe 23 august în prima etapă din Liga Stelelor în deplasare cu Elche. În timp ce restul colegilor s-au reunit, au jucat deja în amicale și se pregătesc pentru alte meciuri de verificare cu Birmingham, Nottingham, Udinese și Al-Ahli. Yamal își petrece tot timpul alături de iubita sa. Modelul spaniol Ines Garcia l-a cucerit definitiv pe superstarul catalanilor.
5: Chocolate, muy bonita, este clutch. Marrón, así como para desarreglar un poco. Ideal de mango.
6: Espectacular. Si montáis una chica artista mejor, sea más guapa que ella, me rapo.
7: Digi 24 FM.
8: Ascultați Digistoria.
9: 31 iulie 1703, bătut cu petale de flori. Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim. Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la 3 zile la stâlpul infamiei plus amendă. Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoi, l-a bombardat cu petale de flori. 31 iulie 1970, ultima porție de rom. Se sfârșește una dintre cele mai vechi tradiții ale marinei din Marea Britanie. Marinarii primesc pentru ultima dată porția zilnică de rom marinăresc. Era finalul unei tradiții care ținea de 3 secole. Ultima porție de rom a fost distribuită, ca și până atunci, la prânz. Dar presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu. Amiralitatea britanică a decis că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne. 31 iulie 2012. Record de medalii. Înotătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția care a avut loc la Londra, a câștigat cea de-a 19-a medalie. Până atunci, recordul pentru cele mai multe medalii era deținut de o gimnastă din URSS. Michael Phelps a zis într-un interviu că a mers la Londra să doboare recordul. Înotătorul american nu s-a oprit aici. În prezent, el are 28 de medalii câștigate la 5 ediții de Jocuri Olimpice. 23 dintre aceste medalii sunt de aur, un alt record.
8: Ați ascultat Digi

0: istoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
3: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
2: Deja sunteți politician.
3: Da, sunt.
2: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
3: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
2: atunci
3: companii.
2: Atunci s-a rupt coaliția?
3: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
2: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
3: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Suntem în secolul 21 și totuși cel mai mare business din lume este traficul de persoane. Drogurile și armele se vând doar o dată, însă pe un om poți să îl vinzi de 10 ori pe zi, în fiecare zi, an la rând, până îi cedează trupul.
5: Mesaj realizat de Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Pentru sesizări și informații, apelați gratuit 0800 800 678.
0: Mesaj de interes public.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Zi decisivă pentru România, astăzi aflăm dacă scăpăm de retrogradarea la categoria junk. Agenția Fitch are mai multe variante pe masă. Carburanții s-au scumpit din nou azi noapte. În unele stații de alimentare, motorina standard a sărit de 10 lei și 50 de bani, în timp ce România așteaptă măsurile promise de autorități pentru a domoli majorările. Iar meteorologii anunță un început de august canicular, se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră. Jumătate de vest a țării intră la ora 10 sub cod portocaliu și galben de caniculă. Începem jurnalul cu informația momentului. Scumpirile la carburanți nu s-au oprit peste noapte. A fost înregistrat un nou record istoric la pompă. În unele stații, motorina standard a ajuns la 10 lei și 53 de bani. Este vorba despre un nou record istoric înregistrat, în timp ce toată lumea așteaptă măsurile promise de guvern pentru a mai tempera creșterile uriașe de la pompă. Bogdan Băcilă vine cu toate informațiile. Bogdan, te urmărim. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și bun găsit tuturor! După ce ieri în stațiile liderului pieței din România era afișat un preț, un record istoric de 10 lei și 42 de bani per litru de motorină, iată că acum în rețelele Lukoil motorina a ajuns să coste 10 lei și 53 de bani. La OMV motorina costă 10 lei și 48 de bani, iar la MOL 10 lei și 47 de bani. Așadar, niveluri istorice pe care le-am mai văzut în perioada începuturilor războiului, conflictului din Iran, însă sunt anumite benzinării care înregistrează recorduri absolute în aceste zile. În aceste condiții, România așteaptă ca legea care ar trebui să îi protejeze să fie promulgată și să producă efecte. Este vorba despre legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților din România și care a mai fost introdusă în primăvara acestui an. Este vorba despre o lege care va introduce o acciză dinamică, o noutate, prin care aceasta ar urma să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25%. Pentru fiecare prag de reducere, România ar trebui să simtă o scădere de preț cu 14 bani per litru la motorină. Benzina costă și ea foarte mult, așa cum puteți să vedeți în acest moment. Litrul de benzină standard este 9 lei și 44 de bani, așadar și acest sortiment se apropie vertiginos de pragul de 10 lei. Toate acestea se întâmplă pe fondul reînceperii conflictului din Iran. De asemenea, vorbim și despre perturbarea transportului de țiței dinspre Kazahstan spre Europa, în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul rafinat în țara noastră provine din Kazahstan. Această stare, situație de criză, ar putea fi prelungită și după 31 octombrie, odată intrată în vigoare prin hotărâre de guvern.
0: Bogdan, mulțumesc! Cu un deficit până la cer, riscul de a fi retrogradați în junk a fost real. România a fost mai aproape ca oricând de a ajunge într-o situație fără precedent. Glonțul a trecut pe la ureche, iar situația încă nu este roz. Direcția, în schimb, este bună. O susțin și au susținut o majoritate experților. În acest an al austerității, deficitul bugetar a fost redus aproape la jumătate, iar investițiile au crescut cu 10%.
2: România trăiește din împrumuturi. Gradul de îndatorare a depășit 60% din PIB, iar riscul unei recesiuni a fost real de mai multe ori pe parcursul ultimului an. O soluție pentru a ieși din pericol a fost reducerea deficitului, iar rețeta magică a fost majorarea taxelor, o soluție aspru criticată.
3: Dacă e să ne uităm la sustenabilitate, faptul că nu a fost niciun fel de reformă în mediul public, nu a arătat o perspectivă sau nu a arătat o reformă reală. Să mărești taxe și impozite nu reprezintă reforme în spațiul socio-economic, ci reprezintă soluții de avarie pe termen foarte scurt.
2: Dar o rețetă care a dat roade pe termen scurt.
4: Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice. Am respecta ținta de deficit, deci vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ne l-am propus.
2: Iar rezultatul a fost mai bun de atât, un deficit pe 2025 sub 8%. Acum, în primele 6 luni, veniturile la buget au crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.
5: Deficitul bugetar a ajuns astfel în prima jumătate a acestui an la 2% din PIB, o corectare substanțială dacă ne uităm la aceeași perioadă a anului trecut, în momentul în care deficitul bugetar înregistra 3,64% din PIB.
6: Să avem un deficit bugetar nu este un lucru rău, atât timp cât banii pe care îi cheltuim în plus față de veniturile statului se duc pe investiții. Prin urmare, vom avea efecte de runda 1 și runda 2, care vor duce la creșterea PIB-ului. Din păcate, noi în ultimii 5 ani de zile am avut deficit bugetar structural, practic pentru acoperirea cheltuielor uzuale ale statului, ceea ce nu ne-am făcut bine.
2: Iar investițiile au crescut de la 50 la 60 de miliarde de lei în primele 6 luni ale anului.
5: Dobânzile la care se împrumută România pe 10 ani au înregistrat și ele o ușoară scădere, de la 7,3% anul trecut la 6,7% în momentul în care guvernanții au început să se certe. Chiar și așa, în prezent, dobânzile pe 10 ani sunt sub pragul de 7%, ținând cont că anul trecut, vă repet, erau de 7,3%.
2: Ministrul interimar al finanțelor susține că rezultatele s-ar putea păstra prin consecvență.
0: Viața românilor este tot mai scumpă, un adevăr care nu poate fi ascuns. După un an de la intrarea în vigoare a primelor măsuri de austeritate, vedem o realitate dură. Oameni care și-au pierdut locul de muncă, pensionari care trăiesc de pe o zi pe alta. Coșul de cumpărături s-a scumpit cu 10%, iar puterea de cumpărare a scăzut cu aproape același procent.
7: Reorganizarea taxei pe valoare adăugată. Cota standard va fi de 21%, cota redusă va fi de 11%, pentru alimentele de bază, medicamente, lemne de foc, cărți, canalizare, energie termică.
2: Așa a început totul, o ședință care a schimbat cursul traiului liniștit și a mărit prețurile de la magazin cu aproximativ 2%. Rata inflației a crescut astfel de la 7,8% la aproape 10% într-o singură lună, iar acolo s-a păstrat pentru un an întreg.
8: Este mult mai scumpă pentru cei tineri, e mai greu. Nici nu am niște pretenții foarte mari de la piață, la vârsta asta.
9: Când mâncarea este scumpă și din ce în ce mai scumpă, asta chiar afectează.
5: Și cu cât v-ați mărit bugetul la mâncare?
9: Nu știu, cu 10-20%.
2: Una dintre măsurile de austeritate resimțite de către pensionari a fost adăugarea unei cotizații de 10% pentru sănătate din veniturile care depășesc 3.000 de lei.
5: Același executiv a luat ulterior decizia de a îngheța pensiile, cu toate că ele trebuiau să crească de la 1 ianuarie 2026 cu 12,1%, ele au rămas la același nivel din 2025.
2: Domnul Gheorghe, spre exemplu, a pierdut în total 1.000 de lei.
10: Prețurile se măresc în fiecare zi. Întreținerea s-a mărit, impozitele s-au mărit. Noi nu am primit nimic și lumea e indusă în eroare că pensionarii primesc măriri, primesc, n-am mai primit de 3 ani. Nimic. Și indexarea nu e o mărire. Indexarea acoperă inflația.
11: A făcut să muncesc în continuare. Adică nu m-am oprit. Merg înainte cât se mai poate. Doar cu pensia ar fi mai greu, pentru că cheltuielile cu întreținerea sunt destul de mari și gaze, curent, toate astea, știți.
5: Puterea de cumpărare a fost extrem de afectată. În ultimul an, salariul mediu real, adică cel indexat cu rata inflației, a scăzut cu 7,6%.
2: Iar consumul s-a prăbușit, o scădere de peste 5%, suficient cât să-i facă pe antreprenori să nu-și mai susțină afacerile, iar românii să rămână fără locuri de muncă. Rata șomajului a crescut de la 5,8% la 6,3%.
12: Dacă ne uităm la această perioadă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, vedem o scădere de aproximativ 15% a numărului de locuri de muncă nou postate în platformă. Pentru prima jumătate a anului vorbim despre un număr record de aplicări pentru ultimii ani. Sunt peste 7 milioane de aplicări.
13: Avem sectoare pe care le reprezentăm care astăzi suferă de o scădere a afacerilor cu 20-30% comparativ cu acum un an. Au fost afaceri care s-au închis, au fost afaceri și fabrici care s-au închis, oameni care au fost disponibilizați. De la începutul anului și până acum avem sectoare strategice, motoare ale economiei, precum sectorul automotive, care a făcut disponibilizări.
2: Un an al austerității în care numărul firmelor care s-au închis îl depășește pe cel al firmelor nou înființate. Un an în care românii au plătit mai mult pentru aproape orice, au cumpărat mai puțin și au devenit mai prudenți cu fiecare leu cheltuit.
0: Lovitură pentru executivul bolojan, 6 hotărâri de guvern din cele 11 atacate de PSD în instanță au fost suspendate de Curtea de Apel București și nu mai pot fi aplicate. Celelalte se vor judeca săptămâna viitoare. Amalia Dobre are mai multe informații.
14: Bun găsit! Curtea de Apel București așadar a suspendat 6 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță 12 hotărâri de guvern ale guvernului interimar. Inițial erau 12, pentru că mai apoi premierul Ilie Bolojan a spus că a retras acea hotărâre în ceea ce privește biodiversitatea, pentru că era un jalon important din PNRR cu aproape 1 miliard de euro în spate din PNRR. Acum vedem că aceste 6 hotărâri de guvern sunt suspendate după decizia Curții de Apel București, însă foarte important este că 2 dintre acestea sunt pași în jaloanele importante, practic în jaloanele din PNRR. Dacă acestea rămân suspendate, riscăm să pierdem bani suplimentari din Programul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit surselor noastre, aceste 2 hotărâri se referă la reorganizarea Ministerului Agriculturii, dar și la acea hotărâre privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice, pentru că și această hotărâre extrem de importantă a fost suspendată așadar. Mai departe, mai sunt încă 5 hotărâri de guvern adoptate deja de guvernul interimar care rămân la Curtea de Apel București. Săptămâna viitoare urmează să vedem și o decizie în cazul acestora și vă reamintesc că socialdemocrații au atacat în instanță aceste hotărâri de guvern după ce au acuzat că executivul și-a depășit atribuțiile pentru că este un guvern de mici și nu putea să exercite aceste atribuții în continuare.
0: Donald Trump anunță un acord istoric pentru fâșia Gaza, obținut de așa numitul său Consiliu al Păcii. Prevede dezarmarea completă a Hamas și a tuturor celorlalte grupări armate din Gaza. Este un pas monumental către pace și securitate de durată, a scris președintele american într-un mesaj publicat pe Truth Social, în care a mulțumit mediatorilor din Egipt, Qatar și Turcia. Un oficial de rang înalt al Hamas a confirmat pentru BBC că gruparea a acceptat. Israelul încă nu a comentat rezultatul, dar ieri se arăta nemulțumit de termenii propuși. Washingtonul a dat de înțeles izraelienilor că Trump va fi foarte dezamăgit dacă îi blochează planul. Acordul ar urma să fie aplicat în etape. Forțele izraeliene se vor retrage treptat pe măsură ce dezarmarea avansează, iar o forță internațională de stabilizare va colabora cu o nouă poliție palestiniană pentru securitatea enclavei. Anunțul a venit la sfârșitul unei zile sângeroase, în care cel puțin 6 palestinieni au fost uciși în atacuri, inclusiv 2 copii, potrivit medicilor. Avem o informație de ultimă oră acum. Greva din sănătate a fost suspendată. Carla Tănasi are detalii. Carla, te ascultăm. Bună dimineața!
15: Bună ziua! În urmă cu puțin timp a fost anunțată această decizie. Cei de la Sanitas spun că deocamdată se mulțumesc cu această deblocare a posturilor și spun că au o nouă țintă acum, respectiv negocierea unui alt proiect al legii salarizării și vor să ducă mai departe aceste negocieri cu Parlamentul sau cu un guvern legitim desemnat. Până atunci spun că suspendă greva generală, însă precizează că acest lucru nu înseamnă că se închide greva, ci că dau o șansă politicului și dacă vor decide să revină asupra grevei generale, atunci nu mai trebuie să treacă prin toate aceste proceduri. Anunță de asemenea că împreună cu celelalte 5 confederații sindicale au hotărât să discute o nouă lege a salarizării, să negocieze cu partidele. Vom vedea dacă mai este timp pentru acest lucru, pentru că știm că la sfârșitul lunii august PNRR se închide.
16: Însă să ne aducem aminte de ce a început această grevă. Primul motiv a fost de legea salarizării. Sindicatele, că vorbim de Sanitas sau că vorbim de Federația Solidaritatea Sanitară, au spus în permanență că noua lege a salarizării ar duce scăderi de venituri în sănătate. Au recunoscut că ar fi și majorări, însă nu au acceptat ca angajații să piardă și discursul din ultimele zile a fost că nu acceptă doar să nu piardă cineva din venituri, dar că vor creșteri reale. Al doilea motiv pentru care a început această grevă a fost faptul că posturile au fost blocate. Știm că se întâmplă acest lucru încă din 2023 și că pot fi deblocate numai prin memorandum. Ministerul Sănătății știm că a avut un memorandum pentru deblocarea a 7600 de posturi. Guvernul inițial a refuzat să le deblocheze. A apărut acel scandal de la Spitalul de Copii Marie Curie. Până la urmă au fost deblocate pentru acest spital 22 de posturi și în cele din urmă guvernul a acceptat să deblocheze aproape 7000.
0: Carla Tănase, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Căutări disperate în Italia după ce o clădire s-a prăbușit și mai multe persoane care erau în interior au fost prinse sub dărâmături. Detalii imediat la știri. Acuzații de mită la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, directoarea generală adjunctă a fost reținută după ce ar fi luat mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi primit direct și prin intermediul soțului său 2500 de euro pentru a urgenta și favoriza aprobarea unor cereri depuse de operatori din industria jocurilor de noroc. Teodora Chiuș are detalii.
17: Bun găsit! Potrivit procurorilor DNA, Ana Maria Badea, directorul general al Direcției de Autorizări pentru Jocuri de Noroc, ar fi primit timp de câteva luni, direct sau chiar prin intermediul soțului ei, suma totală de 2500 de euro de la reprezentanții unor firme din domeniu. Procurorii spun că funcționarea ar fi urgentat și ar fi soluționat favorabil cereri privind aprobarea unor jocuri de noroc. Implicați în acest dosar sunt și alți angajați care ar fi primit mită în urma unor controle pentru a nu aplica sancțiuni. Totodată este cercetat și reprezentantul unei firme din domeniu care le-ar fi oferit angajaților suma de 2000 de lei și vă reamintesc că au fost făcute percheziții și audieri, iar în urma acestora femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar alți 4 suspecți implicați în acest dosar au fost plasați sub măsura controlului judiciar.
0: Tragedie în sudul Italiei, un bloc s-a prăbușit, 3 oameni sunt grav răniți, iar 6 sunt în continuare căutați. Clădirea cu 3 etaje, redusă acum în mare parte la o grămadă de moloz, se află la marginea orașului Messina din Sicilia. Se întindea pe 2500 de metri pătrați și găzduia magazine și apartamente. O întreagă familie, menajera lor și o vânzătoare se numără printre cei dispăruți. Inițial s-a crezut că s-a produs o explozie, dar se pare că mai degrabă cauza a fost un defect de structură. La parter se efectuau lucrări. Prăbușirea nu s-a produs dintr-o dată, ci potrivit supraviețuitorilor, a început ca un cutremur, suficient cât să le permită celor care și-au dat seama ce se întâmplă să scape. Apoi s-a surpat cu o bubuitură puternică și un nor imens de praf. Acum o anchetă va fi demarată pentru a stabili cauzele. Caz demn de dosarele X în județul Brăila, un copil pe trotinetă a fost lovit de un obiect căzut din cer și nimeni nu știe ce a fost. Incidentul a avut loc în urmă cu 2 luni, chiar în ziua în care o dronă rusească lovea blocul din Galați. Ioana Ciurlea are detalii.
18: După câteva zile în spital, copilul e bine, dar nimeni nu știe, nici măcar poliția, ce l-a lovit, astfel încât l-a dărâmat de pe trotinetă. În imaginile care au apărut în spațiul public, se vede că ceva cade din cer. Însă poliția nu a găsit nimic la locul accidentului. Iar acum, surse apropiate anchetei ne spun că e verificată veridicitatea imaginilor. Sunt adevărate sau nu? Incidentul e mai mult decât ciudat, pentru că poliția, când a deschis dosarul penal, și a audiat un martor care a spus că nu a văzut nimic căzând de sus. Anchetatorii iau în calcul inclusiv să fie vorba despre o pasăre. Însă faptul că incidentul s-a petrecut chiar în ziua în care o dronă lovea blocul din Galați i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă există vreo legătură între cele două momente. Puțin probabil, având în vedere că băiatul a fost accidentat ziua, iar drona a lovit blocul noaptea. În plus, există o distanță de vreo 20 de kilometri între Galați și județul Brăila, unde a fost lovit copilul.
0: Situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme și a debitului Dunării extrem de scăzut. Pentru prima dată în istorie, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă ar putea fi oprite, ceea ce înseamnă reducerea producției cu 20%. Probleme sunt și la hidrocentralele Porțile de Fier.

0: Seceta a redus nivelul Dunării la un nivel fără precedent, în timp ce debitul fluviului a ajuns la o treime față de media lunii iulie, pentru prima oară în ultimii 20 de ani.
1: Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar așa cum puteți observa, din cauza secetei severe, în urmă a rămas numai nisip, care se întinde pe mai mulți kilometri.
2: Acum te cerce să... Din informațiile care le avem și noi, nu o să avem ploi, nu o să avem nimic și cred că mai rău o să fie.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și activitatea celor două hidrocentrale de la porțile de fier, care depind de debitul fluviului.
3: Putem spune că porțile de fier produce jumătate din producția hidroelectrică. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5.538 producție la o solicitare, la o cerință de 4.576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Ca să nu ajungem în situația unei crize energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către populație.
4: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două.
0: Centrala de la Cernavodă, împreună cu cele două hidrocentrale de pe Dunăre, asigură aproape 35% din consumul de energie al României.
5: Ce s-ar întâmpla în scenariul în care ambele reactoare de la Cernavodă ar fi oprite, adică zero energie nucleară produsă de România? Ne explică Anca Orhean.
6: Ar scoate din sistemul energetic aproximativ 20% din toată energia produsă. Practic, pe timpul zilei, cantitatea de 1400 de megawatts e suplinită de fotovoltaice, de eoliene, deci se asigură. Problema este, de fapt, seara. Seara când, desigur, nu bate soarele, consumul de energie este cel mai mare, adică în orele de vârf. De exemplu, aseară la ora 21. Luăm acest exemplu. România consuma 7000 de megawatts oră în condițiile în care producția, știți cât era? De 5400, o diferență considerabilă. Pentru a acoperi consumul, a trebuit să importăm energie de la vecini, Ungaria și Bulgaria, care au pe Dunăre de asemenea centrale nucleare. Însă și acestea se confruntă cu aceeași problemă. Situația este critică la centrala nucleară din Ungaria. Unul dintre reactoare a fost oprit temporar ieri, iar nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria să-și oprească temporar cele două unități operaționale, fiecare de 1000 de megawatts. Vedeți? Aceasta este situația în momentul de față. Ce înseamnă acest lucru? Poate să însemne o explozie a prețurilor în toată regiunea. Și deja sunt niște diferențe uriașe între prânz și seară atunci când crește consumul. Noi cumpărăm, desigur, seara. La ora 20 este un preț de 25 de ori mai mare față de prânz atunci când bate soarele și vântul și producem energie. Adică prețul este de 1604 lei pe megawatt.
5: Dronele trimise de Putin nu au ajuns din greșeală în România. O spune exclusiv pentru colegii de la Digi24.ro, Mihailo Podoliac, consilierul lui Volodymyr Zelensky. De fapt, Putin testează țările NATO din toate punctele de vedere, iar schimbarea de abordare din partea României, prin doborârea aparatelor de zbor fără pilot, cu siguranță nu e trecută cu vederea la Kremlin. Rusia încearcă să intimideze pe europeni, mai spune Podoliac.
7: Здесь все очевидно. Безусловно, нету никаких ошибок. Безусловно, это все тестирование системы реагирования других стран. Безусловно, это тестирование системы психологической устойчивости стран. Безусловно, это тестирование системы повышения ставок в войне. Это умышленная эскалация. Это умышленное действие в отношении третьих стран. Это умышленная провокация. И, конечно, Россия идет на все это, еще раз подчеркиваю, умышленно и предусмотрительно, да? Поэтому, конечно, Путин не один раз, ну или не Путин, давайте шире, Россия, российская военная машина уже не один раз умышленно отправляла дроны или даже ракеты в суверенное воздушное пространство третьих стран. И будет делать это дальше.
5: Procurorii din Polonia confirmă racheta care s-a prăbușit la 100 de kilometri de granița cu Ucraina conținea o mare cantitate de explozibil, iar probele arată că proiectilul era cel mai probabil de proveniență rusească. Premierul țării spune că nu a fost vorba despre un atac intenționat. Reprezentanții NATO însă anunță că vor fi luate toate măsurile pentru apărarea teritoriului aliat. Incidentul a avut loc în apropiere de locul unde Volodymyr Zelensky s-a văzut cu premierul Poloniei.
0: Racheta care a căzut în Polonia a făcut un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și peste 5 metri adâncime. Impactul a avut loc la aproape 2 kilometri de cele mai apropiate locuințe.

0: Ja wstałam, stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo taksy, reny jechały jedna za drugą.
1: În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona.
2: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Acest tip de rachetă a Rusiei este lansată din bombardiere. Are o rază de acțiune de aproape 3000 de kilometri, pe care îi parcurge cu o viteză de 900 de kilometri pe oră. Focosul are o greutate de 450 de kilograme. Acesta este și motivul pentru care la impact localnicii au crezut că are loc un cutremur mare. Moscova a lansat spre Ucraina 74 de rachete, însă doar 55 dintre ele au fost distruse de armata ucraineană.
3: Digi24 FM.
4: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Îi spun bun găsit Mirelei Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinții?
9: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
8: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă aspirina?
9: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer. Adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa. Și zic, ia uite, e doamna aspirina. Dar totdeauna este doamna aspirina.
8: Doamna aspirina.
9: Da, doamna aspirina.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Situată la jumătatea distanței între Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt pe malul drept al Dunării. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin așezarea de la cotitură. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate, Itinerarium Antonini și Tabula Peutingeriana. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt Bazilica Creștină, clădirea comandantului, edificiul termal, instalația portuară și un hambar. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței Imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție. Cercetările sitului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este vasul Petre, vasă ceramic datat în secolul X după Hristos, ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române. Un program oferit de Digi.
1: Un nou mare incendiu de pădure amenință Spania, se întâmplă la granița de nord cu Portugalia, unde 11.000 de hectare au ars în doar 24 de ore. Există însă și vești bune, celelalte trei mari incendii, inclusiv cele din zona Madridului, sunt acum sub control.
2: Izbucnit într-un parc național, incendiul de la granița cu Portugalia a avansat foarte rapid, alimentat de vegetația uscată. Cel puțin 1000 de oameni au fost evacuați, în contextul în care, în total, pompierii spanioli luptă cu 10 incendii de vegetație de intensități diferite.
3: Tenemos el restaurante, el pueblo ciudadano, tenemos camping, tenemos y ya está. Impotencia. Impotencia, nervios, ya no sé.
2: La rândul lor, grecii încearcă să facă față flăcărilor izbucnite pe mai multe insule. În Creta, de exemplu, sunt 8.000 de evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Zeci de oameni au fost evacuați cu ajutorul gărzii de coastă și al ambarcațiunilor private, în timp ce în ajutorul pompierilor greci vin și colegii români. 40 dintre ei au plecat către statul elen.
4: Θα πεθάνω από το πυρκαγιά, θα πεθάνω από στάχτη που δεν μπορούσα να μου ερχόταν και με έπληγε αέρας όλα αυτά, θα πληγούμουν στη θάλασσα, δεν ξέρω, ήτανε τρέλα.
2: E stare de alertă și în Paros, în timp ce un alt focar este activ în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 10 de pompieri și 3 avioane. Incendii uriașe dau naștere unui peisaj de coșmar și în sud-vestul Turciei. Mai multe focare izbucnite într-o regiune între Kuşadası și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă.
5: Alevleri terk etmedi.
6: Can bunlar, can!
5: Yapıştır!
6: Can personeli!
2: În Franța, deși incendiile au fost aduse parțial sub control, situația rămâne gravă. Noi focare au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. În total, 200.000 de oameni sunt evacuați, printre ei și George Clooney și soția lui, care și-au părăsit locuința aflată în calea flăcărilor.
1: Primele zile din august vor fi infernale, în vest se vor atinge 41 de grade Celsius la umbră, iar la soare va fi un adevărat cuptor. Săptămâna viitoare însă va fi și mai rău, avertizează meteorologii. Valul de căldură se va intensifica. Ce urmează știe colega mea, Iuliana Boanță.
6: Bun găsit! Județele Bihor, Arad și Timiș vor fi sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Noaptea va fi tropicală cu minime între 20 și 24 de grade. Alte 15 județe din jumătatea vestică sunt vizate de un cod galben de căldură. Acolo sunt așteptate maxime între 33 și 37 de grade la umbră. În perioada următoare, căldura se va intensifica în vestul teritoriului. În primul weekend din august, temperaturile vor atinge 41 de grade la umbră în Câmpia de Vest. Soarele va străluci cu putere în toată țara și doar prin spațiul montan vor mai fi ploi de scurtă durată. Cald va fi și în București, iar disconfortul termic va crește, cerul va fi senin și mercurul din termometre va urca până la 34 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Iuliana, mulțumesc! Un influencer din Statele Unite ale Americii laudă România. Tânărul a fost în vizită la noi și a rămas impresionat. Spune că este una dintre cele mai sigure țări din lume, chiar dacă este foarte aproape de o zonă de război.
7: This is Romania, and I say that because I received a message today from one of you guys asking if Romania is as war-torn as the rest of Eastern Europe. Guys, Romania is one of the greatest places in Europe, one of the safest. You could let your children walk around, go to school by themselves here.
1: Are detalii colegul meu Mihai Vălușescu. Mihai, te urmărim. Bună dimineața!
8: Bun găsit tuturor! Călătoria prin România a creatorului de conținut american s-a transformat într-o serie de recomandări publicate pe rețelele sociale. Acesta a prezentat imagini din mai multe zone ale țării și a vorbit despre lucrurile care i-au atras cel mai mult atenția. Printre acestea se numără arhitectura orașelor, peisajele naturale, dar și atmosfera de pe străzi. Acesta a comparat experiența lui din România cu cea din alte state pe care le-a vizitat și a spus că s-a simțit cel mai în siguranță pe străzile de la noi din țară. În mesajele adresate urmăritorilor, americanul a descris România drept o destinație care merită descoperită și a încurajat pe turiști să o viziteze. Nu este pentru prima oară când postările sale despre România atrag atenția. În timpul unei vizite la Timișoara, creatorul de conținut a publicat mai multe clipuri care au devenit virale. El s-a declarat surprins de faptul că după închiderea localurilor, mesele și scaunele teraselor rămân peste noapte în spațiul public fără să fie luate sau distruse. Creatorul a comparat situația de la noi cu New Yorkul, unde în opinia sau un astfel de lucru ar fi fost greu de imaginat.
9: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
11: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Cât de profitabil este să investești în România? Străinii care fac asta oscilează între îngrijorare și optimism. Speranța tuturor, dialogul public-privat și debirocratizarea. Ne vorbește despre toate acestea invitatul special al săptămânii, Nicola Richard. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.

0: E greu să mai ții pasul cu politica când guvernul se schimbă o dată pe an. Un pensionar de la un azil din Londra și noul premier britanic Andy Barmer sunt protagoniștii unei scene amuzante care reflectă exact acest lucru. Barnum, care abia ce a preluat funcția de la Keir Starmer în urmă cu 10 zile, este deja al 7-lea prim-ministru al Regatului Unit într-un deceniu și al 4-lea în 5 ani. Reacția seniorului când a făcut cunoștință cu el rezonează cu starea de spirit a majorității britanicilor.
1: Andrew.
2: Yes, that's it. Yeah.
1: You are the local candidate, are you?
2: Oh, not. I was a local candidate. I had a by-election a few weeks ago, but no, I'm now the Prime Minister.
1: You what?
3: He's the Prime Minister.
1: Well, a new one.
2: Another one.
1: I know.
0: Fenomen spectaculos pe cerul Chinei, un curcubeu circular a fost surprins de un fotograf într-o regiune muntoasă din nord-vestul țării. Haloul multicolor se formează prin refracția și reflexia luminii soarelui, uneori a lunii, în picăturile de apă sau cristalele de gheață aflate în norii de la mare altitudine.

0: FCSB a părăsit rușinos Conference League după eșecul drastic suferit în fața letonilor de la Auda cu 4-1. Diediu a deschis scorul înainte de pauză. În partea secundă, echipa antrenată de Marius Baciu a dat semne de revenire, iar Joao Paulo a restabilit egalitatea. Câteva minute mai târziu, același Diediu a readus-o pe Auda în avantaj. L-a urmat Cadercone, care l-a lăsat fără replică pe Târnovanu cu un șut puternic de la distanță. În minutele adiționale, Tin Hârvoi și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu execuție din lovitură liberă și Auda FCSB s-a terminat 7-3 la general. CFR Cluj ține steagul sus pentru echipele din Superliga după victoria clară din returul cu Alașchert. Ardelenii au luat tare pe armeni. Muhar a deschis scorul în minutul 3 și și-a dus echipa în avantaj la general. Echipa din Gruia a avut și avantajul omului în plus. Cezar l-a faultat pe Drazici din postura de ultim apărător și a fost eliminat. Sima Orocea a fost aproape să dubleze avantajul CFR-ului. Cu un pic de șansă, Corenița a împins mingea în plasă după asistul lui Drazici. Muhar a fost aproape de dublă, dar a ratat ținta. Și Cordea a fost aproape de golul 3, dar armenii l-au blocat în ultimul moment. Tot Cordea a mai ratat o ocazie. Șutul său a lovit bara. Brown a făcut faza meciului cu o cursă de excepție care a păcălit defensiva adversă. Fica a îndeplinit o formalitate. Pentru CFR urmează în Conference League dubla cu norvegienii de la Tromsø. Cluj n-a făcut față în returul de la Bergen și a părăsit Europa. Norvegienii au deschis scorul cu o bijuterie de gol. Șepcile roșii au reușit un contraatac perfect, iar golgheterul Lukic și-a făcut din nou datoria.
1: Makalu, excelentă deschiderea jocului, 2-1 pe acest contraatac. Makalu dă o pasă senzațională, se duce în exterior, Marius Ștefănescu, gol!
0: Bran a trecut din nou în avantaj chiar înainte de pauză. Neofito s-a ieșit greșit și Mathisson n-a profitat. Nordicii și-au asigurat un final de meci liniștit. Castro a reușit dubla cu un șut din afara careului. Vicecampionii de la U rămân doar cu Superliga. Luni au meci acasă cu Botoșani.
2: Nuno Campos i-a cucerit pe fanii lui Dinamo după victoria cu 5-1 din derbiul cu rivalii de la Craiova. Portughezul a fost desemnat antrenorul etapei trecute. Filosofia sa în fotbal, bazată pe jocul ofensiv, e pe placul jucătorilor.
3: It was because the players did a great work in the pitch. Every time when we win, of course, we get more confidence.
4: Clar, victoriile îți aduc o stare bună de spirit în echipă, în vestiar. Deocamdată începutul arată destul de bine. Am început să ne acomodăm noului stil de joc, să înțelegem ce vrea mister de la noi.
2: Imran Fetai, fundaș central nord-macedonean, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile UEFA Champions League anul trecut, în tricoul celor de la Scindia, e deja în curtea lui Dinamo, unde a început antrenamentele. Nuno Campos mai așteaptă alte 4 transferuri în cel mai scurt timp.
3: We work together since the beginning to bring players, they know the profiles, we are working together on that, and with time some players will arrive.
4: Suntem jucători profesioniști, jucători vin, pleacă întotdeauna, e normal. Treaba noastră este să-i facem să se integreze cât de repede pot. Acum avem un coleg nou, a venit azi la primul antrenament.
2: Campion mondial cu Spania, Lamine Yamal se bucură de o vacanță prelungită înaintea noului sezon, care pentru catalani începe oficial pe 23 august în prima etapă din Liga Stelelor în deplasare cu Elche. În timp ce restul colegilor s-au reunit, au jucat deja în amicale și se pregătesc pentru alte meciuri de verificare cu Birmingham, Nottingham, Udinese și Al Ahly. Yamal își petrece tot timpul alături de iubita sa. Modelul spaniol Ines Garcia l-a cucerit definitiv pe superstarul catalanilor.
5: Chocolate, muy bonita, este clutch. Marrón, así como para desarreglar un poco. Ideal de mango.
6: Espectacular. Si montáis una chica que está mejor y sea más guapa que ella, me rapo las cejas.
7: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Dar astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată.

0: Opție pentru Ami și Ari s-ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
1: Eu, Ami și Ari, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 31 iulie 1703, bătut cu petale de flori. Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim. Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la 3 zile la stâlpul infamiei plus amendă. Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoi, l-a bombardat cu petale de flori. 31 iulie 1970, ultima porție de rom. Se sfârșește una dintre cele mai vechi tradiții ale marinei din Marea Britanie. Marinarii primesc pentru ultima dată porția zilnică de rom marinăresc. Era finalul unei tradiții care ținea de 3 secole. Ultima porție de rom a fost distribuită, ca și până atunci, la prânz. Dar presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu. Amiralitatea britanică a decis că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne. 31 iulie 2012. Record de medalii. Înotătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția care a avut loc la Londra, a câștigat cea de-a 19-a medalie. Până atunci, recordul pentru cele mai multe medalii era deținut de o gimnastă din URSS. Michael Phelps a zis într-un interviu că a mers la Londra să doboare recordul. Înotătorul american nu s-a oprit aici. În prezent, el are 28 de medalii câștigate la 5 ediții de Jocuri Olimpice. 23 dintre aceste medalii sunt de aur, un alt record.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este domnul Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
8: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
7: Și?
8: Și da, coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
7: N-ați prea văzut mâini ridicat?
8: Oh, nu. Pe cum? Pe ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
7: Dar
8: nu.
7: Pesediștii vin în târlici?
8: Nu, vin cum 4x4 alea pe care le-au toți.
7: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
8: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
7: Mi-e greu să vă aprob aici.
8: Sunt de acord.
7: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
8: Nu mai seamănă. Ei s-au îmburghezit.
9: Niciodată erau șefii de județeană de partid.
8: Cam ei așa, erau... dar ei s-au îmbogățit pe parcurs.

0: Bursela de la județeană de partid avea o rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
1: Da.
0: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.
4: Astăzi, oțelul se pregătește de superatacul dinamovist.
5: Pascual!

0: Ora 9, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Ziua și scumpirea la pompă, motorina standard a ajuns la 10 lei și 53 de bani, un nou record istoric, iar asta va avea efecte în lanț. Astăzi, la un an de la intrarea în vigoare a primelor măsuri de austeritate, românii o duc tot mai greu și așteaptă cu sufletul la gură măsurile promise pentru a domoli majorările de la pompă. Donald Trump anunță un acord istoric pentru fâșia Gaza. Acesta prevede dezarmarea completă a Hamas și a tuturor grupărilor armate din Gaza. Cum a reacționat Hamas? Vedeți imediat în jurnal. Și meteorologii au actualizat prognoza. August vine cu vreme caniculară. Vor fi 41 de grade Celsius la umbră, iar aerul va fi irespirabil. Imediat intrăm în direct cu directorul ANM, Elena Matescu, pentru cele mai noi date. Începem cu informația acestei dimineți. Greva generală din sănătate a fost suspendată. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de Federația Sanitas, care spune că vrea să dea o șansă politicului să rea negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Carla Tănasie are detalii. Carla, te ascultăm.
1: Bun găsit! Greva generală este suspendată potrivit Sanitas până la apariția unui nou proiect al legii salarizării. Consideră că au obținut o victorie amendamentul acela din Camera Deputaților care permite deblocarea posturilor vacante din sistemul de sănătate și spun cei de la Sanitas că au acum două ținte noi, negocierea unui alt proiect al legii salarizării, un proiect mai corect și să poarte negocieri cu Parlamentul sau cu un guvern legitim desemnat, spun cei de la Sanitas. Până atunci, în Consiliul Național au decis suspendarea grevei generale după 3 zile, pentru că atât a durat această grevă generală, a fost în sute de spitale, au obținut pentru declanșarea grevei generale 60.000 de semnături. Și știm că principalul motiv a fost legea salarizării, au spus și de la Sanitas, dar și cei de la Federația Solidaritatea Sanitară, că sunt și majorări salariale, dar că sunt și scăderi de venituri. Ar însemna această lege dacă ar fi aprobată așa cum este acum și că nu acceptă acest lucru. A fost motivul pentru care a început greva generală. Al doilea motiv a fost faptul că posturile erau blocate în sănătate. Știm că sunt blocate încă din anul 2023 și că ele pot fi deblocate numai prin memorandum. De asemenea, știm că pe masa guvernului a fost un memorandum pentru deblocarea 7600 de posturi în sănătate, lucru care nu s-a întâmplat de prima dată pentru că Ministerul de Finanțe nu a aprobat acel memorandum, însă după scandalul de la Marie Curie, când șeful secției terapie intensivă neonatală a anunțat că suspendă 5 paturi din secție din lipsă de personal, guvernul a aprobat un memorandum pentru deblocarea 22 de posturi pentru acest spital, iar ulterior au fost deblocate aproape 7.000 de posturi printr-un nou memorandum. Acum, interesant de văzut este ce se va întâmpla mai departe cu această lege a salarizării. Este un proiect din PNRR care inițial avea termenul de încheiere în 2023. Vedem că suntem în 2026 și nu s-a întâmplat nimic, iar aceste proteste au avut loc în condițiile în care atât premierul Ilie Bolojan, cât și ministrul Muncii au spus în permanență că nu vor fi scăderi de venituri dacă această lege va fi aprobată, însă sindicatele au tot făcut calcule și au spus că nu au garanția că ar fi așa cum spun premierul și ministrul Muncii.
0: Carla Tănasie, mulțumesc pentru aceste informații. Scumpirile la carburanți nu s-au oprit peste noapte, a fost înregistrat un nou record istoric la pompă. În unele stații, motorina standard a ajuns la 10 lei și 53 de bani. Este vorba despre un nou record istoric înregistrat, în timp ce toată lumea așteaptă măsurile promise de guvern pentru a tempera creșterile uriașe de la pompă. Bogdan Băcilă vine cu toate informațiile. Bogdan, bună dimineața!
2: Bună dimineața și bun găsit! Iată că prețurile carburanților ating noi și noi recorduri, unele chiar absolute, după ce ieri în lanțurile Petrom motorina a ajuns să coste 10 lei și 42 de bani per litru, a urmat apoi creșteri succesive și în celelalte lanțuri. La MOL se vinde cu 10 lei și 47 de bani per litru, la Rompetrol 10 lei și 48 de bani per litru și iată la Lukoil avem un vârf de 10 lei și 53 de bani per litru de motorină standard. În aceste condiții, sigur că toată lumea așteaptă promulgarea legii care reinstituie situația de criză pe piața carburanților pentru a produce efecte. Ea prevede o acciză dinamică, ea să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția prețului. Având în vedere că acciza pe litrul de motorină este 2,8 lei plus TVA, românii ar putea beneficia de o reducere maximă de 85 de bani per litru. Această situație vine după ce conflictul din Iran s-a reaprins, dar și transportul de țiței în Marea Neagră dinspre Kazahstan, spre Europa și implicit spre România a fost perturbat de atacurile cu dronă din Marea Neagră. Asta în condițiile în care mai mult de jumătate din țițeiul rafinat în România provine din această țară. Această situație de criză care va fi instituită sau este instituită până pe 31 octombrie, ar putea fi prelungită ulterior prin hotărâre de guvern.
0: Dan, îți mulțumesc! Cu un deficit până la cer, riscul de a fi retrogradat Xinjiang este real. România este mai aproape ca oricând de a ajunge într-o situație fără precedent. Direcția, în schimb, este bună. O susțin și au susținut o majoritate experților. În acest an al austerității, deficitul bugetar a fost redus aproape la jumătate, iar investițiile au crescut cu 10%.
3: România trăiește din împrumuturi. Gradul de îndatorare a depășit 60% din PIB, iar riscul unei recesiuni a fost real de mai multe ori pe parcursul ultimului an. O soluție pentru a ieși din pericol a fost reducerea deficitului, iar rețeta magică a fost majorarea taxelor, o soluție aspru criticată.
4: Dacă e să ne uităm la sustenabilitate, faptul că nu a fost niciun fel de reformă în mediul public, nu a arătat o perspectivă sau nu a arătat o reformă reală. Să mărești taxe și impozite nu reprezintă reforme în spațiul socio-economic, ci reprezintă soluții de avarie pe termen foarte scurt.
3: Dar o rețetă care a dat roade pe termen scurt.
5: Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice, vom respecta ținta de deficit, deci vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ne l-am propus.
3: Iar rezultatul a fost mai bun de atât, un deficit pe 2025 sub 8%. Acum, în primele 6 luni, veniturile la buget au crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.
6: Deficitul bugetar a ajuns astfel în prima jumătate a acestui an la 2% din PIB, o corectare substanțială dacă ne uităm la aceeași perioadă anului trecut, în momentul în care deficitul bugetar înregistra 3,64% din PIB.
7: Să avem un deficit bugetar nu este un lucru rău, atât timp cât banii pe care îi cheltuim în plus față de veniturile statului se duc pe investiții. Prin urmare, vom avea efecte de runda 1 și runda 2 care vor duce la creșterea PIB-ului. Din păcate, noi în ultimii 5 ani de zile am avut deficit bugetar structural, practic pentru acoperirea cheltuielor uzuale ale statului, ceea ce nu ne-a făcut bine.
3: Iar investițiile au crescut de la 50 la 60 de miliarde de lei în primele 6 luni ale anului.
6: Dobânzile la care se împrumută România pe 10 ani au înregistrat și ele o ușoară scădere, de la 7,3% anul trecut la 6,7% în momentul în care guvernanții au început să se certe. Chiar și așa, în prezent, dobânzile pe 10 ani sunt sub pragul de 7%, ținând cont că anul trecut, vă repet, erau de 7,3%.
3: Ministrul interimar al finanțelor susține că rezultatele s-ar putea păstra prin consecvență.
0: Viața românilor este tot mai scumpă, un adevăr care nu poate fi ascuns. După un an de la intrarea în vigoare a primelor măsuri de austeritate, vedem o realitate dură. Oameni care și-au pierdut locul de muncă, pensionari care trăiesc de pe o zi pe alta. Coșul de cumpărături s-a scumpit cu 10%, iar puterea de cumpărare a scăzut cu aproape același procent.
8: Reorganizarea taxei pe valoare adăugată. Cota standard va fi de 21%, cota redusă va fi de 11%, pentru alimentele de bază, medicamente, lemne de foc, cărți, canalizare, energie termică.
3: Așa a început totul, o ședință care a schimbat cursul traiului liniștit și a mărit prețurile de la magazin cu aproximativ 2%. Rata inflației a crescut astfel de la 7,8% la aproape 10% într-o singură lună, iar acolo s-a păstrat pentru un an întreg.
9: Este mult mai scumpă, pentru cei tineri e mai greu. Nici nu am niște pretenții foarte mari de la piață, la vârsta asta.
10: Când mâncarea este scumpă și din ce în ce mai scumpă, asta chiar afectează.
6: Și cu cât v-ați mărit bugetul la mâncare?
10: Nu știu, cu 10-20%.
3: Una dintre măsurile de austeritate resimțite de către pensionari a fost adăugarea unei cotizații de 10% pentru sănătate din veniturile care depășesc 3.000 de lei.
6: Același executiv a luat ulterior decizia de a îngheța pensiile, cu toate că ele trebuiau să crească de la 1 ianuarie 2026 cu 12,1%, ele au rămas la același nivel din 2025.
3: Domnul Gheorghe, spre exemplu, a pierdut în total 1.000 de lei.
11: Prețurile se măresc în fiecare zi. Întreținerea s-a mărit, impozitele s-au mărit, noi nu am primit nimic. Și lumea e indusă în eroare că pensionarii primesc măriri, primesc, n-am mai primit de 3 ani. Nimic. Și indexarea nu e o mărire. Indexarea acoperă inflația.
12: A făcut să muncesc în continuare. Adică nu am oprit. Merg înainte cât se mai poate. Doar cu pensia ar fi mai greu, pentru că cheltuielile cu întreținerea sunt destul de mari și gaze, curent, toate astea, știți.
6: Puterea de cumpărare a fost extrem de afectată. În ultimul an, salariul mediu real, adică cel indexat cu rata inflației, a scăzut cu 7,6%.
3: Iar consumul s-a prăbușit, o scădere de peste 5%, suficient cât să-i facă pe antreprenori să nu-și mai susțină afacerile, iar românii să rămână fără locuri de muncă. Rata șomajului a crescut de la 5,8% la 6,3%.
13: Dacă ne uităm la această perioadă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, vedem o scădere de aproximativ 15% a numărului de locuri de muncă nou postate în platformă. Pentru prima jumătate a anului vorbim despre un număr record de aplicări pentru ultimii ani. Sunt peste 7 milioane de aplicări.
14: Avem sectoare pe care le reprezentăm care astăzi suferă de o scădere a afacerilor cu 20-30% comparativ cu acum un an. Au fost afaceri care s-au închis, au fost afaceri și fabrici care s-au închis, oameni care au fost disponibilizați. De la începutul anului și până acum avem sectoare strategice, motoare ale economiei, precum sectorul automotive, care a făcut disponibilizări.
3: Un an al austerității în care numărul firmelor care s-au închis îl depășește pe cel al firmelor nou înființate. Un an în care românii au plătit mai mult pentru aproape orice, au cumpărat mai puțin și au devenit mai prudenți cu fiecare leu cheltuit.
0: Situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme și a debitului Dunării extrem de scăzut. Pentru prima dată în istorie, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă ar putea fi oprite, ceea ce înseamnă reducerea producției cu 20%. Probleme sunt și la hidrocentralele Porțile de Fier.

0: Seceta a redus nivelul Dunării la un nivel fără precedent, în timp ce debitul fluviului a ajuns la o treime față de media lunii iulie, pentru prima oară în ultimii 20 de ani.
1: Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar așa cum puteți observa, din cauza secetei severe, în urmă a rămas numai nisip, care se întinde pe mai mulți kilometri.
2: Acum te cerce să... Din informațiile care le avem și noi, nu o să avem ploi, nu o să avem nimic și cred că mai rău o să fie.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și activitatea celor două hidrocentrale de la porțile de fier, care depind de debitul fluviului.
3: Putem spune că porțile de fier produce jumătate din producția hidroelectrică. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5.538 producție la o solicitare, la o cerință de 4.576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Ca să nu ajungem în situația unei crize energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către populație.
4: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două.
0: Centrala de la Cernavodă, împreună cu cele două hidrocentrale de pe Dunăre, asigură aproape 35% din consumul de energie al României.
5: Ultima zi din iulie aduce temperaturi extreme în România. Un val de aer fierbinte din vestul Africii aduce un nou episod de caniculă, iar trei județe din vest intră sub cod portocaliu peste o oră. Maximele vor ajunge la 38 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale. De la sfârșitul săptămânii, căldura se va extinde în toată țara. Are detalii colegul meu, Mihai Vălușescu. Mihai, bună dimineața, te urmărim!
6: Bună dimineața, Mircea, bun găsit tuturor, chiar dacă e pe final, luna lui Cuptor se resimte ca atare astăzi, dar și în zilele următoare. Acum la Timișoara sunt peste 26 de grade Celsius, se resimt tot cam atât conform aplicațiilor de meteorologie, însă e doar începutul, avertizează meteorologii. Astăzi județele din vest, Timiș, Arad și Bihor, sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar cele din centru sub cod galben. Temperaturile maxime vor ajunge la 38 de grade Celsius, atenție la umbră, iar la soare și în marile orașe se vor apropia cu siguranță de 40. Disconfortul termic va fi ridicat, ceea ce înseamnă că vom resimți temperaturile mult mai mari decât în mod normal, mai ales în orașe, iar sfaturile sunt cele simple pe care le știți deja: să ne protejăm de soare, să ne hidratăm și să încercăm să reducem deplasările dacă avem această posibilitate. Așadar, avem în față o zi și un weekend de foc, iar medicii ne recomandă să avem grijă de noi așa cum putem.
5: Mihai, îți mulțumesc și discutăm despre evoluția vremii cu Elena Mateescu, directorul general ANM. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
7: Mulțumesc mult pentru invitație.
5: Doamna Mateescu, cât va dura acest episod de caniculă și care vor fi cele mai afectate zone din România?
7: Cu siguranță acest episod de caniculă va fi de interes la finalul acestei săptămâni și pe parcursul săptămânii viitoare, pentru că, așa cum arată datele analizate încă de ieri, am anunțat probabilitatea ca acest val de căldură să fie în extindere, atât ca arie cât și ca durată. Cele mai afectate zone fiind la început, partea de vest a țării, acolo unde încă de astăzi va intra în vigoare primul cod portocaliu, având în vedere maximele zilei de 38 de grade Celsius, disconfortul termic în accentuare, pentru că indicele temperatură umezeală va putea atinge local pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va putea fi tropicală, minimele fiind cuprinse între 20 până la 24 de grade. Și codul galben în extindere astăzi pentru areale din sud-vestul, centru, nordul țării, temperaturi între 33 până la 37 de grade și de asemenea la nivel local noaptea va putea fi tropicală cu minime de 20-22 de grade. De duminică, temperaturile în partea de vest a țării se vor apropia și vor atinge 39-40 de grade, iar săptămâna viitoare, mai ales zilele de marți, miercuri și joi, este posibil să aducă deja primele valori de 40-41 de grade Celsius, valori în special în partea de vest, dar nu excludem ca și în zonele de câmpie din restul țării să ne apropiem de 38-39 de grade.
5: Cât de neobișnuit este acest val de căldură comparativ cu ultimii 20-30 de ani? Avem recorduri care ar putea fi depășite?
7: La acest moment, aria aflată sub incidența podului Portocaliu și cu siguranță este posibil ca pe măsură ce înaintăm spre finalul săptămânii și săptămâna viitoare să emitem și cod roșu, ne apropiem de maximele absolute zilnice ale perioadei în care ne aflăm. Acest lucru și justifică extinderea ca din perspectiva creșterii codului de culoare privind intensitatea și durata acestui val de căldură.
5: Doamna Mateescu, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste date. Seceta impune restricții la apă în sudul țării, într-o localitate din județul Dolj. Alimentarea se face după un program, iar autoritățile le cer oamenilor să folosească apa doar pentru consumul și nevoile casnice de bază. Are detalii colega mea Elena Alexandru. Elena, te urmărim.
8: Bun găsit tuturor! Orașul Segărcea din județul Dolj este primul oraș unde, începând de astăzi, sunt restricții atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții. Așadar, începând cu ora 13, astăzi se oprește alimentarea cu apă aici, în acest oraș, până la ora 18, după care, seara, începând cu ora 23, până dimineața la ora 6, la fel este sistată alimentarea cu apă în orașul Segărcea. Nu este singura localitate, vorbim și de localitatea Bârca din județul Dolj, iar reprezentanții companiei de apă Oltenia spun că aceste restricții vor continua și în alte localități, pentru că vorbim de un consum foarte mare de apă în această perioadă în care temperaturile sunt unele ridicate, vorbim de caniculă. Oamenii sunt revoltați și spun că nu li se pare normal ca în această perioadă în care temperaturile depășesc și 37 de grade apa să fie sistată. Oamenii acum sunt sfătuiți să o folosească doar pentru a pregăti hrana, pentru că foarte mulți sunt cei care folosesc apa și pentru a uda grădinile, pentru a umple piscinele, iar acest lucru i-a făcut pe cei de la compania de apă Oltenia să ajungă la aceste restricții.
5: Șase hotărâri de guvern adoptate de executivul bolojan și contestate de PSD au fost suspendate de Curtea de Apel București. Cu alte cuvinte, prevederile lor nu mai pot fi aplicate. Alte trei cereri se judecă la începutul săptămânii viitoare. Amalia Dobre ne explică.
9: Bun găsit! Curtea de Apel București așadar a suspendat șase hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță 12 hotărâri de guvern ale guvernului interimar. Inițial erau 12, pentru că mai apoi premierul Ilie Bolojan a spus că a retras acea hotărâre în ceea ce privește biodiversitatea, pentru că era un jalon important din PNRR cu aproape 1 miliard de euro în spate din PNRR. Acum vedem că aceste șase hotărâri de guvern sunt suspendate după decizia Curții de Apel București, însă foarte important este că două dintre acestea sunt pași în jaloanele importante, practic în jaloanele din PNRR. Dacă acestea rămân suspendate, riscăm să pierdem bani suplimentari din Programul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit surselor noastre, aceste două hotărâri se referă la reorganizarea Ministerului Agriculturii, dar și la acea hotărâre privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice, pentru că și această hotărâre extrem de importantă a fost suspendată așadar. Mai departe, mai sunt încă 5 hotărâri de guvern adoptate deja de guvernul interimar care rămân la Curtea de Apel București. Săptămâna viitoare urmează să vedem și o decizie în cazul acestora și vă reamintesc că socialdemocrații au atacat în instanță aceste hotărâri de guvern după ce au acuzat că executivul și-a depășit atribuțiile pentru că este un guvern de mici și nu putea să exercite aceste atribuții în continuare.

0: Donald Trump anunță un acord istoric pentru fâșia Gaza, obținut de așa numitul său Consiliu al Păcii. Prevede dezarmarea completă a Hamas și a tuturor celorlalte grupări armate din Gaza. Este un pas monumental către pace și securitate de durată, a scris președintele american într-un mesaj publicat pe Truth Social, în care a mulțumit mediatorilor din Egipt, Qatar și Turcia. Un oficial de rang înalt al Hamas a confirmat pentru BBC că gruparea a acceptat. Israelul încă nu a comentat rezultatul, dar ieri se arăta nemulțumit de termenii propuși. Washington nu le-a dat de înțeles izraelienilor că Trump va fi foarte dezamăgit dacă îi blochează planul. Acordul ar urma să fie aplicat în etape. Forțele izraeliene se vor retrage treptat pe măsură ce dezarmarea avansează, iar o forță internațională de stabilizare va colabora cu o nouă poliție palestiniană pentru securitatea enclavei. Anunțul a venit la sfârșitul unei zile sângeroase, în care cel puțin 6 palestinieni au fost uciși în atacuri, inclusiv 2 copii, potrivit medicilor. Pilotul de F-16, care a doborât 2 dintre dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută, a făcut primele declarații. Mărturia militarului, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de Ministerul Apărării, pornește de la momentul când în unitate s-a dat alarma pentru ridicarea avioanelor de luptă. Pilotul are și un mesaj pentru români: suntem aici să-i protejăm.
1: Arma a sunat în cursul nopții de mai multe ori până în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de aceeași nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborăm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta poate un timp mai mare decât la prima interceptare. După orice misiune de alfa, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune să facem și să obținem în aceeași măsură. Nu sunt singuri. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, pe tot timpul anului.
0: Dronele trimise de Putin nu au ajuns din greșeală în România. O spune exclusiv pentru colegii de la Digi24.ro, Mihailo Podoliac, consilierul lui Volodymyr Zelensky. De fapt, Putin testează țările NATO din toate punctele de vedere, iar schimbarea de atitudine din partea României prin doborârea aparatelor de zbor fără pilot, cu siguranță nu e trecută cu vederea de Kremlin. Rusia încearcă să intimideze pe europeni, mai spune Podoliac.
2: Здесь все очевидно. Безусловно, нету никаких ошибок. Безусловно, это все тестирование системы реагирования других стран. Безусловно, это тестирование системы психологической устойчивости стран. Безусловно, это тестирование системы повышения ставок в войне. Это умышленная эскалация, это умышленное действие в отношении третьих стран, это умышленная провокация. И, конечно, Россия идет на все это, еще раз подчеркиваю, умышленно и предусмотрительно, да? Поэтому, конечно, Путин не один раз, ну или не Путин, давайте шире, Россия, российская военная машина уже не один раз умышленно отправляла дроны или даже ракеты в суверенное воздушное пространство третьих стран. И будет делать это дальше.
0: România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul vacanțe. Statisticile arată că 6 din 10 români nu își permit o vacanță de o săptămână pe an. Cum stau alte state, vă arătăm imediat, după o scurtă pauză.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre rolul naturii în evitarea dezastrelor naturale. Inundații mai frecvente, valuri de căldură tot mai intense și perioade lungi de secetă sunt fenomene pe care le resimțim tot mai des, iar costurile pentru comunități și pentru mediu sunt uriașe. Deși de multe ori căutăm soluții în diguri, betoane și tehnologii complexe, una dintre cele mai eficiente forme de protecție există deja și este oferită chiar de natură. Pădurile sănătoase absorb și rețin apa, reducând riscul inundațiilor și al alunecărilor de teren. Zonele umede funcționează ca niște bureți naturali care preiau surplusul de apă în perioadele ploioase și le liberează treptat în timpul secetei. În orașe, copacii și spațiile verzi reduc efectul de insulă de căldură, oferă umbră și contribuie la scăderea temperaturilor în zilele caniculare. Atunci când distrugem pădurile, betonăm spațiile verzi și secăm zonele umede, pierdem aceste bariere naturale de protecție și devenim mai vulnerabili în fața fenomenelor extreme. Din fericire, există soluții la îndemâna tuturor. Protejarea arborilor maturi, plantarea de copaci, adaptați zonei, reducerea suprafețelor betonate din jurul locuințelor, colectarea apei de ploaie și susținerea proiectelor de refacere a ecosistemelor. Natura nu este doar o resursă pe care o folosim, ci și un aliat care ne protejează. Iar uneori, cea mai bună investiție pentru viitor este să avem grijă de ecosistemele care au grijă de noi. Pentru că fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Meciuri românești în direct la DigiSport 1. Astăzi Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
7: Foarte
6: pentru
7: corect.
6: Că vine sezonul agricol.
7: Da.
6: Cât va dura această intervenție a statului? Și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
7: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
6: ar trebui să
7: petrolului,
6: asta ar trebui să se întâmple.
7: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: 6 din 10 români nu își permit o vacanță de o săptămână pe an, arată cele mai recente date Eurostat. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, iar procentul celor care nu merg deloc în concediu este aproape dublu față de media europeană. Are detalii colega mea Ligia Bricov. Ligia, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Vacanțele sunt un lux pentru români prin comparație cu restul europenilor. În nicio altă țară, procentul celor care nu își permit să planifice o călătorie de relaxare, măcar o dată pe an, nu este atât de mare. 60% dintre români sunt în această situație, iar statistica Eurostat ia în calcul persoanele de peste 16 ani. Grecii, bulgarii și ungurii sunt de asemenea la coada clasamentului, la distanță mare însă de România. Observăm că sunt de asemenea țări cu nivel de trai scăzut. În Grecia, jumătate din populație nu pleacă în vacanță, iar în Bulgaria și Ungaria procentul este de 40%. Europenii pentru care vacanțele sunt o prioritate sunt cei din Luxemburg, țările de jos și Suedia. 9 din 10 cetățeni din aceste țări reușesc să planifice măcar o călătorie pe an.
0: Ligia, mulțumesc! Procurorii din Polonia confirmă racheta care s-a prăbușit la 100 de kilometri de granița cu Ucraina conținea o mare cantitate de explozibil, iar probele arată că proiectilul era cel mai probabil de proveniență rusească. Premierul țării spune că nu a fost vorba despre un atac intenționat. Reprezentanții NATO anunță că vor fi luate toate măsurile pentru apărarea teritoriului aliat. Incidentul a avut loc în apropiere de locul unde Volodymyr Zelensky s-a văzut cu premierul Poloniei.
2: Racheta care a căzut în Polonia a făcut un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și peste 5 metri adâncime. Impactul a avut loc la aproape 2 kilometri de cele mai apropiate locuințe.

0: Ja stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak se reny jechały jedna za drugą.
1: În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona.
2: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Acest tip de rachetă a Rusiei este lansată din bombardiere. Are o rază de acțiune de aproape 3000 de kilometri, pe care îi parcurge cu o viteză de 900 de kilometri pe oră. Focosul are o greutate de 450 de kilograme. Acesta este și motivul pentru care la impact localnicii au crezut că are loc un cutremur mare. Moscova a lansat spre Ucraina 74 de rachete, însă doar 55 dintre ele au fost distruse de armata ucraineană.
3: Un fenomen natural rar, violent și uluitor a fost prins pe cameră în Groenlanda. Un iceberg s-a răsturnat în apropierea țărmului. O localnică a filmat momentul în care bucata colosală de gheață s-a întors de pe o parte pe alta, stârnind valuri mari și periculoase. Din fericire însă, nimeni nu a fost rănit. Astfel de fenomene se întâmplă când baza scufundată se topește mai repede decât vârful. Centrul de greutate se schimbă și icebergul se rostogolește până își găsește un nou echilibru. Iată imaginile.

0: veche tradiție este pe cale să dispară în Italia. Trăsurile vor fi interzise în orașele turistice după ce mai mulți cai au fost afectați de caniculă. Parlamentarii italieni au în dezbatere o propunere care scoate aceste mijloace de transport în afara legii. În Palermo înțelegem că a fost deja interzisă. Corespondenta Digi24 Adela Mohanu vine cu mai multe detalii.
1: Bun găsit! Noul proiect de lege prevede scoaterea în afara legii, practic, a tuturor vehiculelor cu tracțiune animale și aici ne referim în primul rând la trăsurile trase de cai. Cine a fost în Roma, în Napoli, în Palermo, știe că acestea făceau parte din peisajul turistic, practic, însă în ultimii ani au fost din ce în ce mai puține. De exemplu, în Roma mai sunt valide doar 14 astfel de licențe. Palermo le-a interzis chiar de anul acesta și primăria din Roma evaluează același lucru. În prezent, însă, se poate face în continuare o plimbare cu trăsura prin Roma. Aceasta costă între 75 și 200 de euro. Vorbim așadar despre foarte mulți bani și ca să îi mulțumească pe proprietarii acestor licențe, legea prevede și o cale abreviată, o cale scurtată, ușurată de accedere la noi licențe, însă pentru mijloace electrice de transport de mici dimensiuni, tot în scop turistic. Nu prevede însă nimic legea despre ceea ce s-ar putea întâmpla cu animalele în acest caz. De altfel, multe organizații pentru drepturile animalelor au ieșit în stradă în ultimii ani, au spus că acești cai pur și simplu suferă un abuz, mai ales după ce au apărut filmări pe rețelele de socializare cu cai care cad pur și simplu pe asfalt din cauza epuizării și caniculei.
0: Momente de panică pentru Katy Perry la un concert din Malta. Artista a rămas blocată într-o uriașă sticlă gonflabilă, în timp ce mulțimea o plimba în mai multe direcții.

Totul s-a petrecut în timpul melodiei I Kissed a Girl. Solista spera că publicul o va rostogoli spre un pai imens, montat lângă scenă. Mulțimea a început însă să o ducă într-o cu totul altă direcție. În cele din urmă, oamenii și-au dat seama și au rostogolit sticla spre destinația dorită, la timp pentru finalul piesei. Fenomenul se numește Surf prin mulțime, iar vedeta pop l-a folosit pe tot parcursul turneului său din Europa. Doi câini din China, un corgi și un golden retriever, au devenit viral datorită ritualului lor zilnic. Ori de câte ori se întâlnesc la atelierul de reparație auto unde lucrează stăpânilor, merg lonți de o parte și de alta unei uși de sticlă și latră furioși unul altul. Apoi încheie cearta instantaneu și se întorc cu minți împreună ca cei mai buni prieteni.

0: Primul weekend din august vine cu vreme extremă. Sunt așteptate 41 de grade Celsius la umbră, iar până luni vom fi sub alerte. Sunt însă și vești bune. La mare, vremea va fi perfectă pentru plajă, iar la munte vor fi temperaturi plăcute și ploi puține. Are detalii Iuliana Boanța.
1: Bun găsit! Județele Bihor, Arad și Timiș vor fi sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade. Alte 15 județe din jumătatea vestică sunt vizate de un cod galben de căldură. Acolo sunt așteptate maxime între 33 și 37 de grade la umbră. Cald va fi și în București, iar disconfortul termic va crește, cerul va fi senin și mercurul din termometre va urca până la 34 de grade. La munte, atmosfera va fi plăcută, cu temperaturi de până la 26 de grade. Va fi soare, iar după amiaza s-ar putea să apară averse cu tunete și fulgere. În stațiunile de pe litoral va fi vreme perfectă de plajă în primele zile din august. Soarele va fi generos și doar vântul va mai avea unele intensificări. Vor fi până la 30 de grade, iar apa mării va atinge 25 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumesc! FCSB a părăsit Conference League după ce a fost învinsă de letonii de la Auda cu 4-1 și 7-3 la general. Detalii și alte știri din sport imediat după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
6: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem?
5: Părerea
6: unde
5: mea
6: suntem?
5: Este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor, și am văzut că mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică, adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continuă să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară, pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt grosomodo cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică în termen nominal ele stagnează, în termen de procent din PIB ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5%, la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
8: Regiunea Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător celor din Burgundia.
7: Da.
8: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
9: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: FCSB a părăsit rușinos Conference League după eșecul drastic suferit în fața letonilor de la Auda cu 4-1. Diediu a deschis scorul înainte de pauză. În partea secundă, echipa antrenată de Marius Baciu a dat semne de revenire, iar Joao Paulo a restabilit egalitatea. Câteva minute mai târziu, același Diediu a readus-o pe Auda în avantaj. L-a urmat Kader Kone, care l-a lăsat fără replică pe Târnovanu cu un șut puternic de la distanță. În minutele adiționale, Tin Hârvoi și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu execuție din lovitură liberă și Auda FCSB s-a terminat 7-3 la general. FCSB a pierdut la scor returul din Letonia și a primit 7 goluri de la Auda în dubla manșă. Marius Baciu reușește chiar și așa să vadă partea plină a paharului.
1: Nici nu pot să mă gândesc dacă atâtea ocazii. Un antrenor n-are cum să nu fie bucuros sau un staff n-are cum să nu fie mulțumit când îți creezi și te organizezi foarte bine, că nu puteți spune că și-au creat ocazii sau să ne surprindă cu ceva.
0: Capitanul Tănase a avut un discurs diferit și se teme chiar că echipa sa ar putea avea un sezon la fel de slab ca cel precedent.
2: Pe fondul unui joc prost, Kane a creat ocazii, dar jocul nu cred, nu meritam, zic eu, să mergem mai departe. Dacă nu se vor schimba lucrurile, și în campionat de pe primul loc, putem să ajungem unde a mai fost sezonul trecut, trebuie să ne trezim.
0: CFR Cluj ține steagul sus pentru echipele din Superliga după victoria clară din returul cu Alașchert. Ardelenii au luat tare pe armeni. Muhar a deschis scorul în minutul 3 și și-a dus echipa în avantaj la general. Echipa din Gruia a avut și avantajul omului în plus. Cezar l-a faultat pe Drazici din postura de ultim apărător și a fost eliminat. Sima Orocea a fost aproape să dubleze avantajul CFR-ului. Cu un pic de șansă, Corenița a împins mingea în plasă după asistul lui Drazici. Muhar a fost aproape de dublă, dar a ratat ținta și Cordea a fost aproape de golul 3, dar armenii l-au blocat în ultimul moment. Tot Cordea a mai ratat o ocazie. Șutul său a lovit bara. Brown a făcut faza meciului cu o cursă de excepție care a păcălit defensiva adversă. Fica a îndeplinit o formalitate. Pentru CFR urmează în Conference League dubla cu norvegienii de la Tromsø. Cluj n-a făcut față în returul de la Bergen și a părăsit Europa. Norvegienii au deschis scorul cu o bijuterie de gol. Șepcile roșii au reușit un contraatac perfect, iar golgheterul Lukic și-a făcut din nou datoria.
3: Makalu, excelentă deschiderea jocului, 2-1 pe acest contraatac. Makalu dă o pasă senzațională, se duce în exterior, Marius Ștefănescu, gol!
0: Bran a trecut din nou în avantaj chiar înainte de pauză. Neofito s-a ieșit greșit și Mathisson n-a profitat. Nordicii și-au asigurat un final de meci liniștit. Castro a reușit dubla cu un șut din afara careului. Vicecampionii de la U rămân doar cu Superliga. Luni au meci acasă cu Botoșani.
4: Nuno Campos i-a cucerit pe fanii lui Dinamo după victoria cu 5-1 din derbiul cu rivalii de la Craiova. Portughezul a fost desemnat antrenorul etapei trecute. Filosofia sa în fotbal, bazată pe jocul ofensiv, e pe placul jucătorilor.
5: It was because the players did a great work in the pitch. Every time when we win, of course, we get more confidence.
6: Clar, victoriile îți aduc o stare bună de spirit în echipă, în vestiar. Deocamdată începutul arată destul de bine. Am început să ne acomodăm noului stil de joc, să înțelegem ce vrea mister de la noi.
4: Imran Fetai, fundaș central în nord-macedonean, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile UEFA Champions League anul trecut, în tricoul celor de la Scandia, e deja în curtea lui Dinamo, unde a început antrenamentele. Nuno Campos mai așteaptă alte 4 transferuri în cel mai scurt timp.
5: We work together since the beginning to bring players, they know the profiles, we are working together on that, and with time some players will arrive.
6: Suntem jucători profesioniști, jucători vin, pleacă întotdeauna, e normal. Treaba noastră este să-i facem să se integreze cât de repede pot. Acum avem un coleg nou, a venit azi la primul antrenament.
4: Campion mondial cu Spania, Lamine Yamal se bucură de o vacanță prelungită înaintea noului sezon, care pentru catalani începe oficial pe 23 august în prima etapă din Liga Stelelor, în deplasare cu Elche. În timp ce restul colegilor s-au reunit, au jucat deja în amicale și se pregătesc pentru alte meciuri de verificare.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Iar astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine. După ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul protecției animalelor Ilfov. Acolo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă, toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 31 iulie 1703, bătut cu petale de flori. Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim. Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la 3 zile la stâlpul infamiei plus amendă. Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoi, l-a bombardat cu petale de flori. 31 iulie 1970, ultima porție de rom. Se sfârșește una dintre cele mai vechi tradiții ale marinei din Marea Britanie. Marinarii primesc pentru ultima dată porția zilnică de rom marinăresc. Era finalul unei tradiții care ținea de 3 secole. Ultima porție de rom a fost distribuită, ca și până atunci, la prânz. Dar presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu. Amiralitatea britanică a decis că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne. 31 iulie 2012. Record de medalii. Înotătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția care a avut loc la Londra, a câștigat cea de-a 19-a medalie. Până atunci, recordul pentru cele mai multe medalii era deținut de o gimnastă din URSS. Michael Phelps a zis într-un interviu că a mers la Londra să doboare recordul. Înotătorul american nu s-a oprit aici. În prezent, el are 28 de medalii câștigate la 5 ediții de Jocuri Olimpice. 23 dintre aceste medalii sunt de aur, un alt record.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului.
8: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
9: practic,
8: bani.
9: Nu, practic, dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
8: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm...

0: 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la Ceang, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
1: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
0: O secundă.
1: Ajungem?
0: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața, bine v-am găsit, ora 10, sunt Valentin Chisoceanu, mulțumesc că sunteți cu noi. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Motorina standard a atins un nou maxim istoric. La unele stații a sărit de pragul de 10 lei și 50 de bani pe litru. Și benzina standard urcă până la 9 lei și 44 de bani. Cum ne explicăm aceste scumpiri în condițiile în care barilul de petrol este cotat la 85 de dolari? Analizăm imediat în jurnal. Deocamdată așteptăm ca președintele României Nicușor Dan să promulge legea care instituie situație de criză pe piața carburanților. Toate detaliile imediat aici la știrile dimineții. Medicii renunță la greva generală după 3 zile de protest extrem. Sindicaliștii de la Sanitas anunță suspendarea grevei, dar amenință că ar putea relua acțiunile de protest dacă în Parlament va fi depus un nou proiect al legii salarizării care nu răspunde revendicărilor lor. Și un nou val de aer fierbinte din vestul Africii aduce un nou episod de caniculă. 3 județe din vestul țării intră sub cod portocaliu de arșiță. Maximele vor ajunge la 38 de grade Celsius la umbră, iar nopțile vor fi tropicale. În weekend am putea avea și 41 de grade Celsius. Prognoza actualizată imediat la știrile dimineții. Începem! Începem cu informația momentului la Digi24. Incendiu puternic la o mănăstire din județul Neamț. Flăcările au cuprins o clădire în care se aflau spații de cazare. O persoană a fost găsită carbonizată. Colega mea, Ligia Pricopi, vine cu toate detaliile. Ligia, bun găsit, ascultăm!
1: Bun găsit, incendiul s-a răspândit repede, a distrus o suprafață de 400 de metri pătrați, spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare. Cauzele sunt încă necunoscute, pompierii vor face verificări. În unul dintre spațiile de cazare a fost găsit trupul carbonizat al unui bărbat. Nu a reușit să se salveze, din datele de până acum este vorba despre o persoană care dădea o mână de ajutor la treburile gospodărești din mănăstire. De asemenea, o femeie a fost transportată la spital cu arsuri la nivelul feței. Pompierii au reușit să localizeze incendiul, astfel încât flăcările să nu se mai extindă și urmează să clarifice care a fost sursa, ce a provocat acest incendiu de proporții. Mănăstirea Bisericani, acolo unde s-a întâmplat acest incident nefericit, este o mănăstire de călugări aflată la 12 km de Piatra Neamț.
0: Ligia, mulțumim! Este informația dimineții. Medicii și asistenții renunță la greva generală după 3 zile. Protestul extrem a fost suspendat în această dimineață, anunță Federația Sanitas. Sindicaliștii susțin că vor să dea o șansă politicului să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Colega mea, Carla Tănasie, are toate detaliile acestui subiect. Carla, bun găsit, ascultăm!
2: Bun găsit! Greva generală din sănătate se încheie după 3 zile. Trebuie să spunem faptul că Sanitas a făcut demersurile pentru declanșarea acestei greve generale, pentru că mai este un alt sindicat, vorbind de Federația Solidaritatea Sanitară, care a mers pe negocieri și a spus că dacă până la urmă această lege va trece în actuala formă, atunci se gândesc și ei la proteste. Vedem însă că după 3 zile în care unele spitale nu au mai funcționat la capacitate maximă, au fost asigurate urgențele, pacienții au fost afectați, greva generală este suspendată, spun cei de la Sanitas, până la apariția unui nou proiect al legii salarizării. Spun că, din punctul lor de vedere, au obținut o victorie la Camera Deputaților, unde a fost aprobat amendamentul la legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante din sănătate. Știm că guvernul a aprobat un memorandum pentru deblocarea aproape 7.000 de posturi din sănătate, iar cei de la Sanitas spun acum că au un alt obiectiv, de a purta negocieri pentru un alt proiect al legii salarizării, iar aceste negocieri vor să le poarte cu Parlamentul sau cu un guvern legitim, spun ei. Principalele motive pentru care această grevă generală a început sunt legate de noua lege a salarizării, pentru că ambele federații, și Sanitas și Solidaritatea Sanitară, spun că în forma actuală ar fi scăderi de venituri, ar fi și majorări, dar niciuna dintre federații nu acceptă scăderea vreunui venit pentru niciun angajat. Iar cel de-al doilea motiv este legat de faptul că posturile în sănătate, angajările sunt blocate încă din 2023, iar deblocarea lor se face de 3 ani numai prin memorandum.
0: Carla, mulțumim! acum vorbim de prețuri record la pompă. Practic avem ziua și scumpirile, pentru că am asistat chiar la două scumpiri pe zi în ultimele, cel puțin două zile, la unele stații de alimentare. Motorina standard a ajuns și la 10 lei și 53 de bani pe litru, un nou record istoric înregistrat. Iar la benzină, și vedem aici care este situația în privința benzinei, 9 lei și 36 de lei litrul la stațiile Petrom din București, 9 lei 42 la stațiile MOL, la fel la Rompetrol, dar și la OMV. Și motorina, vreau să vedem acum, la Petrom se vinde cel mai ieftin litrul de motorină standard, repet, la stațiile din București, 10 lei și 42 de bani, la stațiile MOL, 10 lei și 47, prețuri similare la Rompetrol și la OMV, 10 lei 48 și cel mai mare preț la Lukoil, 10 lei și 53 de bani. Toate aceste scumpiri vin în contextul în care barilul de petrol este cotat la 85 de dolari. Între timp, legea aprobată recent de Parlament, care instituie stare de criză pe piața carburanților, trebuie promulgată de președintele României, Nicușor Dan, pentru a produce efecte și pentru a vedea într-un final prețuri mai mici la pompă. Practic, odată cu această lege, prețurile ar trebui să scadă ușor. Colegul meu, Bogdan Băcilă, vine cu toate informațiile despre situația de la pompă, de la stațiile de benzinării. Bogdan.
3: Bun găsit tuturor! Iată că după ce ieri am asistat la un record absolut în rețeaua Petrom, cu un preț al motorinei standard de 10 lei și 42 de bani per litru, a urmat creșteri succesive și în celelalte lanțuri, astfel la MOL costă 10 lei și 47 de bani, la Rompetrol 10 lei și 48 de bani, iar la Lukoil asistăm la un vârf de 10 lei și 53 de bani per litru. În aceste condiții, sigur că toată lumea așteaptă promulgarea legii care reinstituie situația de criză pe piața carburanților din România, pentru ca aceasta să producă efecte, iar cel mai important este instituirea acelei accize dinamice, adică aceasta să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața țițeiului. Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă. În același timp, legea aceasta mai prevede faptul că benzinăriile vor putea modifica o singură dată prețurile pe zi, bineînțeles vorbim de scumpiri, iar în același timp adaosurile vor fi plafonate. De asemenea, și exporturile de motorină din țară vor fi restricționate. Această nouă situație de criză vine pe fondul reaprinderii conflictului din Iran, de asemenea și al perturbării transportului de țiței dinspre Kazahstan spre Europa și implicit spre țara noastră, asta în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul prelucrat în România provine din această țară.
0: Și vreau să înțelegem mai bine acest subiect. Discutăm cu Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Doamna Gusilov, vreau să ne explicați de ce suntem în această situație, în condițiile în care spuneam mai devreme, barilul de petrol este cotat la 85 de dolari, iar acum câteva luni, când litrul de motorină standard trecuse de acest prag de 10 lei, barilul era undeva la 104 dolari. Cum ne explicăm aceste prețuri de astăzi?
4: Păi sunt mai multe lucruri. Primul ar fi faptul că speranțele pe care le avea toată lumea legate de soluționarea conflictului din Strâmtoarea Ormuz s-au năruit, deci nu s-au materializat. Deci, practic, acel val, primul val de măsuri pe care guvernele le-au adoptat pentru a proteja populația, deci măsurile de scădere a prețului la pompă, au expirat cam pe final de iunie și în cursul lunii iulie. Acum, o parte dintre guverne le-au lăsat să expire, și de asta sunt creșteri și în alte țări membre ale Uniunii Europene, deci de unde erau două țări care aveau prețul trecut de 2 euro pe litru, acum sunt 8 țări, de până la mijlocul lunii iulie erau 8. Iar alte țări vor veni probabil acum, România este printre ele, cu un nou set de măsuri care iarăși să intervină pe prețul de la pompă ca să-l mai scadă. Deci, dar iarăși, nu toate țările vor face acest lucru, pentru că Sunt țări care au lăsat măsurile să expire și nu au venit cu măsuri noi care să ajute din nou. Între timp, avem o nouă evoluție care ne afectează în mod indirect legat de faptul că este scoasă din funcțiune o importantă capacitate de rafinare din Rusia. Rusia care, deși nu avem interdicție pe import de țiței și de produse rafinate din Rusia, a alimentat totuși piața globală alte țări care nu aveau sancțiunile sau nu respectau sancțiunile. Ori, în momentul în care a dispărut această cantitate de motorină de pildă pe care rușii o exportau și inițial, pe 8 iulie, au introdus interdicția până pe 31 iulie, iar acum au prelungit-o până la finalul lui ianuarie 2027, pentru că nu fac față. Deci ei, la rândul lor, așteaptă acum să le vină transport de produs rafinat de benzină motorină din India, dar care călătorește mult pe mare și încă n-a ajuns pe piața rusească. Deci avem aceste evoluții care... Să spun, și noua evoluție din Rusia, practic, care a pierdut capacitatea de rafinare pe care nu se știe încă dacă vor putea ca să o repare, pentru că sunt reparații costisitoare.
0: Și de durată ne gândim.
4: Și nimeni nu-ți dă nicio garanție, chiar dacă tu ai cheltuit milioane de dolari ca să repari ce a fost dezafectat la rafinerie, că nu îți vine un nou atac de drone și iar arde rafineria săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni sau peste 3 săptămâni. Deci nu vor fi reparații. Deci sunt unele dintre ele capacități care au fost scoase din funcțiune și care nu vor fi repuse în funcțiune prea curând.
0: Și totuși, barilul de petrol 85 de dolari nu este la un preț foarte ridicat, având în vedere informațiile pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră mai devreme, ceea ce se întâmplă inclusiv în Rusia, dar și în Orientul Mijlociu, că nu s-a ajuns la un acord până la urmă.
4: Păi da, dar prețul la motorină nouă ne crește nu din cauza barilului. Pentru că acolo, da, într-adevăr, noi consumăm mai mult decât producem anul ăsta, dar noi am consumat și am luat din rezerve. În schimb, pe partea de produs rafinat, piața de motorină, noi acolo avem expunere, pentru că Europa depinde de importuri. Noi nu producem atâta motorină cât consumăm la nivelul continentului european. Iar în România, țin să readuc aminte telespectatorilor faptul că noi avem rafineria Petrotel Lukoil închisă. Deci România, și dacă importă, de pildă, importă motorină, importă din Turcia, importă din Bulgaria, unde rafineria Lukoilului este deschisă și funcțională, în timp ce la noi stă închisă.
0: Ar trebui luată în calcul varianta redeschiderii, pentru că, dacă nu mă înșel, a fost închisă tocmai în urma unor sancțiuni.
4: Nu, stați puțin. Deci, celelalte țări, ce au făcut, ce nu a făcut România, au obținut din start, în cursul lunii noiembrie, anul trecut, încă licențe OFAC dedicate, care le-au permis și era numită, să spun, cu subiect și predicat, rafineria cutare din țara cutare. Are dreptul să continue funcționarea în ciuda sancțiunilor. Deci au primit exceptări dedicate, ceea ce România nu a făcut, nu a urmărit să obțină această licență, că de asta avem rafineriele Rosneft în Germania, care funcționează, rafineria Burgas a Lukoilului din Bulgaria funcționează, din Serbia funcționează, doar a noastră stă închisă. Și vă dați seama că și asta trage prețul în sus, pentru că noi trebuie să aducem din alte țări,
0: și...
4: din Turcia, din India, de unde mai putem.
0: Așa este, și pe final aș vrea să vă întreb, dacă va fi instituită situația de criză pe piața carburanților, așteptăm ca președintele României, Nicușor Dan, să promulge această lege adoptată zilele trecute de Parlament, ne putem face o idee cu cât ar putea scădea litrul de motorină, dar și poate și litrul de benzină în medie?
4: Cu prea puțin, în cel mai bun caz, cam cu 90 de bănuți, maxim un leu, dar este prea puțin pentru câte crize conjugate sunt care se exercită nu asupra prețului la pompă. Deci, practic, iar asta nu înțeleg. De ce spunem noi că încălcăm, de ce spune ministrul de finanțe că noi încălcăm legislația europeană, că nu putem umbla la TVA, când Polonia a avut TVA la motorină de 8% anul ăsta? Deci...
0: Cum? Deci Polonia a umblat la TVA. Se poate.
4: În țările europene pot să scadă TVA-ul, nu este nicio problemă. La motorină.
0: Foarte interesant, foarte interesante aceste explicații. Să sperăm că se vor gândi mai bine liderii noștri politici, guvernul, și va încerca o vor încerca inclusiv o discuție la nivel european, la nivelul Comisiei Europene, să vedem dacă putem umbla inclusiv la TVA. Mulțumesc, doamna Gusilov, pentru toate explicațiile. Și continuăm acum cu o informație de ultim moment la Digi24. Un plan roșu a fost activat în județul Argeș în urma unui accident în care a fost implicat un microbuz cu 16 persoane. 2 persoane sunt resuscitate în acest moment. Printre victime se află și 5 copii. Are mai multe informații colega mea Elena Alexandru. Elena, ce s-a întâmplat? Te ascultăm.
5: Accidentul a avut loc în Câmpul Lung, în județul Argeș, și vorbim de un microbuz în care se aflau 16 persoane. 10 dintre aceste persoane au nevoie de îngrijiri medicale, sunt 5 adulți și 5 copii. Sunt la fața locului mai multe ambulanțe care au transportat o parte din victimele acestui accident rutier, un accident în care este implicat un microbuz. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului și a intrat în gardul unei locuințe. Impactul a fost destul de puternic, așadar vorbim de 10 victime. Două dintre aceste persoane sunt resuscitate în acest moment pentru că au fost încarcerate. În momentul producerii acestui accident rutier a fost solicitat și elicopterul SMUR pentru a transporta din victime. A fost solicitat și ajutorul colegilor de la Brașov, de la ambulanța din Brașov, au venit la fața locului și îi ajută pe cei din Argeș pentru a transporta victimele la spital. Ancheta este în desfășurare, la fața locului sunt polițiștii care au demarat cercetări.
0: Elena, îți mulțumim! Zi decisivă pentru România. Astăzi vom afla dacă vom fi sau nu retrogradați la categoria junk. Ce înseamnă acest lucru? Mai pe înțelesul tuturor pentru noi, între altele, dobânzi mai mari, inclusiv la creditele pe care le avem în derulare, dar și dobânzi mai mari cu care se împrumută statul român să plătească pensiile și salariile. Anunțul agenției Fitch vine într-un context politic extrem de tensionat, dar și la un an de când în România au fost adoptate măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, care ajunsese la un record în Uniunea Europeană. Acum deficitul scade ca urmare a măsurilor adoptate, dar când a venit vorba de reforme la stat pentru reducerea cheltuielilor, unul dintre partidele din fosta coaliție a decis să rupă coaliția de guvernare.
6: România trăiește din împrumuturi. Gradul de îndatorare a depășit 60% din PIB, iar riscul unei recesiuni a fost real de mai multe ori pe parcursul ultimului an. O soluție pentru a ieși din pericol a fost reducerea deficitului, iar rețeta magică a fost majorarea taxelor, o soluție aspru criticată.
7: Dacă e să ne uităm la sustenabilitate, faptul că nu a fost niciun fel de reformă în mediul public, nu a arătat o perspectivă sau nu a arătat o reformă reală. Să mărești taxe și impozite nu reprezintă reforme în spațiu socio-economic, ci reprezintă soluții de avarie pe termen foarte scurt.
6: Dar o rețetă care a dat roade pe termen scurt.
8: Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice, vom respecta ținta de deficit, deci vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ne l-am propus.
6: Iar rezultatul a fost mai bun de atât, un deficit pe 2025 sub 8%. Acum, în primele 6 luni, veniturile la buget au crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.
9: Deficitul bugetar a ajuns astfel în prima jumătate a acestui an la 2% din PIB, o corectare substanțială dacă ne uităm la aceeași perioadă anului trecut, în momentul în care deficitul bugetar înregistra 3,64% din PIB.
10: Să avem un deficit bugetar nu este un lucru rău, atât timp cât banii pe care îi cheltuim în plus față de veniturile statului se duc pe investiții. Prin urmare, vom avea efecte de runda 1 și runda 2 care vor duce la creșterea PIB-ului. Din păcate, noi în ultimii 5 ani de zile am avut deficit bugetar structural, practic pentru acoperirea cheltuielor uzuale ale statului, ceea ce nu ne-a făcut bine.
6: Iar investițiile au crescut de la 50 la 60 de miliarde de lei în primele 6 luni ale anului.
9: Dobânzile la care se împrumută România pe 10 ani au înregistrat și ele o ușoară scădere, de la 7,3% anul trecut la 6,7% în momentul în care guvernanții au început să se certe. Chiar și așa, în prezent, dobânzile pe 10 ani sunt sub pragul de 7%, ținând cont că anul trecut, vă repet, erau de 7,3%.
6: Ministrul interimar al finanțelor susține că rezultatele s-ar putea păstra prin consecvență.
0: Iar după un an de la intrarea în vigoare a primelor măsuri de austeritate, vedem o realitate dură. Coșul de cumpărături s-a scumpit cu 10%.
11: Reorganizarea taxei pe valoare adăugată. Cota standard va fi de 21%, cota redusă va fi de 11% pentru alimentele de bază, medicamente, lemne de foc, cărți, canalizare, energie termică.
6: Așa a început totul, o ședință care a schimbat cursul traiului liniștit și a mărit prețurile de la magazin cu aproximativ 2%. Rata inflației a crescut astfel de la 7,8% la aproape 10% într-o singură lună, iar acolo s-a păstrat pentru un an întreg.
12: Este mult mai scumpă, pentru cei tineri e mai greu. Nici nu am niște pretenții foarte mari de la piață, la vârsta asta.
13: Când mâncarea este scumpă și din ce în ce mai scumpă, asta chiar afectează.
9: Și cu cât v-ați mărit bugetul la mâncare?
13: Nu știu, cu 10-20%.
6: Una dintre măsurile de austeritate resimțite de către pensionari a fost adăugarea unei cotizații de 10% pentru sănătate din veniturile care depășesc 3.000 de lei.
9: Același executiv a luat ulterior decizia de a îngheța pensiile, cu toate că ele trebuiau să crească de la 1 ianuarie 2026 cu 12,1%, ele au rămas la același nivel din 2025.
6: Domnul Gheorghe, spre exemplu, a pierdut în total 1.000 de lei.
14: Prețurile se măresc în fiecare zi. Întreținerea s-a mărit, impozitele s-au mărit, noi nu am primit nimic. Și lumea e indusă în eroare că pensionarii primesc măriri, primesc, n-am mai primit de 3 ani. Nimic. Și indexarea nu e o mărire. Indexarea acoperă inflația.
15: A făcut să muncesc în continuare. Adică nu am oprit. Merg înainte cât se mai poate. Doar cu pensia ar fi mai greu, pentru că cheltuielile cu întreținerea sunt destul de mari și gaze, curent, toate astea, știți.
9: Puterea de cumpărare a fost extrem de afectată. În ultimul an, salariul mediu real, adică cel indexat cu rata inflației, a scăzut cu 7,6%.
6: Iar consumul s-a prăbușit, o scădere de peste 5%, suficient cât să-i facă pe antreprenori să nu-și mai susțină afacerile, iar românii să rămână fără locuri de muncă. Rata șomajului a crescut de la 5,8% la 6,3%.
16: Dacă ne uităm la această perioadă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, vedem o scădere de aproximativ 15% a numărului de locuri de muncă nou postate în platformă. Pentru prima jumătate a anului vorbim despre un număr record de aplicări pentru ultimii ani. Sunt peste 7 milioane de aplicări.
17: Avem sectoare pe care le reprezentăm care astăzi suferă de o scădere a afacerilor cu 20-30% comparativ cu acum un an. Au fost afaceri care s-au închis, au fost afaceri și fabrici care s-au închis, oameni care au fost disponibilizați. De la începutul anului și până acum avem sectoare strategice, motoare ale economiei, precum sectorul automotive, care a făcut disponibilizări.
6: Un an al austerității în care numărul firmelor care s-au închis îl depășește pe cel al firmelor nou înființate. Un an în care românii au plătit mai mult pentru aproape orice, au cumpărat mai puțin și au devenit mai prudenți cu fiecare leu cheltuit.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Mitroi, este profesor de finanțe comportamentale. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
18: Bună dimineața!
0: Domnule Mitroi, un an de măsuri în care românii, cu toții, ne-am trezit cu taxe mai mari, însă când a venit vorba de reforma la stat, de reducerea cheltuielilor, un partid, am văzut, a decis să rupă coaliția de guvernare și iată că suntem, după mai multe luni, într-o evidentă criză politică, o criză politică tensionată. Unde suntem astăzi, la un an după toate aceste măsuri?
18: Această reducere de altfel salutare a deficitului este în primul rând, eu cred că este în primul rând conjuncturală și nu structurală. Ea a stat pe două lucruri foarte importante. Peșterea taxelor, cum a spus, și după calculele mele, la fel și extragerea susținerii facturilor noastre la energie și la gaz. Aceste măsuri bune de altfel au calibrat deficitul dramatic. Gândiți-vă că venim de la 8,4, probabil că o să-l coborăm la 6, în două puncte. Era foarte firesc ca economia să reacționeze atât de dur la aceste măsuri, care nu au fost, cum ar fi fost firesc, bine ați sugerat, ar fi trebuit să vină la pachet și cu măsurile de restructurare și de reașezare structurală a economiei pe deficit, pe tot pe termen lung.
0: Dar nu prea a venit acest al doilea pachet cu care însemna reforma statului român până la urmă. Pentru că foarte mulți dintre români se întreabă acest lucru. Noi plătim taxe mai mari, dar cu reforma de ce nu s-a mai făcut? Ce s-a întâmplat cu această reformă, cu reducerea cheltuielilor?
18: A fost ca un deal făcut, ca o afacere făcută în care unul din parteneri a amânat, s-a făcut că plouă exact lucrurile grele. Am un elev din ăsta care a lăsat lucrurile, temele grele, le lasă pentru mai târziu, poate nu mai trebuie. De aici probabil că este sentimentul de frustrare în societate. Noi ne-am plătit tainul nostru, cum spune românul. Am făcut, să uitați ca rezultat, avem un deficit de 2% pe jumătate de an. Și probabil argumentul cel mai puternic pentru ceea ce cred eu că va fi astăzi o confirmare a ratingului, sunt optimist. Vom cumpăra ceva timp și celelalte agenții se vor plia probabil după Fitch, deși ele sunt mai drastice în general. Vom cumpăra din nou 6 luni, probabil un an, de timp ca să facem această reformă. Dar știți ce cred eu, care este scenariul cel mai probabil, deși vom reuși să ne menținem ratingul, vom cumpăra timp și vom fi folosit românești așa, pentru a amâna, pentru acele discuții institute și pentru exact ceea ce trebuie și le place și finanțatorilor. Atenție că toată lumea acum se miște pe toată dificile din punct de vedere al riscului. Este ceea ce se numește investiționat risc-off. Au fost 6 luni foarte bune, inclusiv pentru Bursa de Valori în București. Dar la acest moment, în primul rând, din exuberanța inteligenței artificiale, din întrebările despre războiul din Orientul Mijlociu, despre criza combustibilului, acum avem și criza apei. Toate astea s-au adunat acest nor de șomaj, vorbeați mai devreme, care nu ne vor îngădui, nu ne vor lăsa, vom sta în vârful picioarelor, chiar cu ratingul confirmat, tot grijile a ceea ce nu ai făcut la timp. Ultima frază în economie, dacă nu faci la timp, acele lucruri au un cost de oportunitate, vor veni și vor fi mai scumpe.
0: Pentru că tot vorbeați mai devreme despre frustrarea românilor, domnule profesor, vă rog să rămâneți alături de noi, pentru că vreau să vorbim și despre un studiu, o statistică a Uniunii Europene până la urmă. 6 din 10 români nu-și permit o vacanță de o săptămână pe an, așa arată datele Eurostat. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol, iar procentul celor care nu merg deloc în concediu este aproape dublu față de media europeană. Are mai multe detalii colega mea, Ligia Pricol. Obligia.
19: Bun găsit! Vacanțele sunt un lux pentru români prin comparație cu restul europenilor. În nicio altă țară, procentul celor care nu își permit să plece într-o călătorie de relaxare, măcar o dată pe an, nu este atât de mare. 60% dintre români sunt în această situație, iar statistica Eurostat ia în calcul persoanele de peste 16 ani. Grecii, bulgarii și ungurii sunt și ei la coada clasamentului, însă la distanță observăm că sunt de asemenea țări cu nivel de trai scăzut. În Grecia, jumătate din populație nu reușește să plece într-o vacanță, iar în Bulgaria și Ungaria procentul este de 40%. Europenii pentru care călătoriile de relaxare sunt o prioritate sunt cei din Luxemburg, Țările de Jos și Suedia. 9 din 10 cetățeni din aceste țări reușesc să planifice măcar o vacanță de o săptămână pe an.
0: Domnule Mitroi, mă întorc la dumneavoastră despre acest studiu. Aș vrea să oferim totuși o doză de optimism, dacă există în toate aceste condiții, în tot acest context din ultimul an, un sfat pentru români ce ar putea face ca să strângă bani și să meargă totuși într-o vacanță de câteva zile, poate la mare, poate la munte, fiecare unde își dorește.
18: Pentru români este foarte important acest aspect al vieții lui sociale. Și Horeca, întreg segmentul Horeca este un, ceea ce spunem noi în economie, este un indicator care ne arată cam înspre ce parte merge economia. În primul rând, românul este preocupat de incertitudinea politică. Văd că este prelungită, dar și economică. Și atunci îl răspunde care este prima cheltuială care ți este la îndemână. Este cea de vacanță, urmează cea de bunuri discreționare scumpe. Din nefericire, vacanța este foarte importantă, e parte esențială din ecosistemul fiecărei familii. Este modul în care se încarci bateriile, în care cei mici, familia, se percep ca și în ton cu toată lumea, așa modestă cum este ea, chiar și în România, o vacanță pentru restabilirea, la minimum, măcar a cash flow-ului, a capacității de a genera cash flow, mai ales că se așteaptă o toamnă foarte incertă, presiune pe joburi, salariile n-au mai crescut, șefii sunt supărați, nervoși toți. Unde să mai deschizi subiectul creșterii salariilor? Acum ei se uită la vânzări, tot să-ți arate graficul de vânzări. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, ce sfat cred eu că mi-aș permite să dau din studiile pe care le facem și care încercăm să vedem comportamentul și ce am găsit, în primul rând, ca slăbiciune. Și atunci, sfatul este de rezolvarea acestei slăbiciuni, este lejeritatea cu care noi privim cheltuielile financiare. Cu cât suntem de atenți la supermarket cu găsirea optimului între valoare și preț, când e vorba de cheltuieli financiare și de managementul cash-ului zilnic, acolo suntem foarte deficitari. Am precizat, românul este foarte îngăduitor cu cash-ul lui. El stă pe cash, nu-l pune la lucru, creditul e acolo pe cardul de credit sau la ICN, în loc să plătească creditul. Ce vreau să vă spun este că dacă ai cash, la îndemână plătește creditul. E cea mai scumpă cheltuială pe care o ai și se pare că nu este mică, că nu este mare, este importantă.
0: Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră.
18: Și eu.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre trei concepte care par complicate, dar care ne influențează viața de zi cu zi. Exporturile, importurile și balanța comercială. De la prețul alimentelor și al combustibilului până la locurile de muncă și cursul valutar, toate sunt legate de felul în care o țară cumpără și vinde bunuri în lume. Pe scurt, exportul înseamnă ceea ce vindem altor țări, iar importul reprezintă ceea ce cumpărăm din exterior. Dacă o companie din România produce mobilier și îl vinde în Germania, vorbim despre export. Dacă aducem telefoane mobile din China sau automobile din Coreea de Sud, vorbim despre import. Diferența dintre valoarea exporturilor și cea a importurilor formează ceea ce economiștii numesc balanță comercială. Dacă exportăm mai mult decât importăm, avem excedent comercial. Dacă importăm mai mult decât exportăm, avem deficit comercial. Dar de ce contează? Pentru că o economie sănătoasă are nevoie să producă și să vândă competitiv. Exporturile aduc bani în țară, stimulează producția, creează locuri de muncă. Să ne imaginăm economia ca pe un magazin uriaș. Dacă magazinul vinde mai mult decât cumpără, încasează bani, se dezvoltă. Dacă el cumpără constant mai mult decât vinde, are nevoie de resurse suplimentare pentru a acoperi diferența. România exportă produse industriale, componente auto, echipamente electrice, produse agricole și servicii IT. În același timp, importăm energie, bunuri de consum, electronice, mașini și materii prime. Deficitul comercial nu este întotdeauna un lucru rău. O țară aflată în dezvoltare poate importa echipamente și tehnologii care o ajută să crească. Problema apare atunci când deficitul devine foarte mare și persistent. În acest caz, economia poate deveni mai dependentă de finanțarea externă și mai vulnerabilă la șocuri economice. Pentru consumatori, comerțul internațional înseamnă acces la produse diverse și prețuri competitive. Pentru companii, înseamnă oportunități de extindere pe piețe noi. În concluzie, exporturile și importurile sunt, de fapt, pulsul economic al unei țări. Cu cât reușim să producem mai multă valoare și să fim competitivi pe piețele internaționale, cu atât economia devine mai puternică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Meciuri românești în direct la Digisport 1. Astăzi Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La terminul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
2: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.

0: Din nou în direct și revenim la informația momentului la Digi24. Avem primele imagini de la accidentul grav din județul Argeș, în care a fost implicat un microbuz plin de pasageri. Din primele informații, din păcate, o persoană a murit. Printre victime sunt și 5 copii. Are mai multe detalii colega mea Elena Alexandru. Elena.
1: Din păcate, medicii au declarat decesul în cazul unui bărbat. Vorbim de una dintre cele două victime resuscitate de către cadrele medicale. Mai sunt alte persoane transportate la spital, printre care și 5 minori și 5 adulți au fost grav răniți în urma acestui accident rutier. La fața locului sunt în continuare polițiștii. A venit și elicopterul SMURT, care va transporta o parte din persoanele rănite în acest accident rutier. Ancheta este în continuare în desfășurare.
0: Elena, mulțumim! Situația Romața, compania care dirigează traficul aerian în România și care are conturile blocate, ar putea fi rezolvată de Parlament. Deputații sunt așteptați să voteze proiectul care permite regiei să se împrumute de la Exim Banca Românească fără dobândă. La vot intră și o propunere care vizează proiectul strategic Neptun Deep. Cu toate detaliile vine colega mea Amalia Dobre din Parlament. Amalia, bun găsit, te urmărim!
2: Bun găsit! Astăzi pe masa deputaților va ajunge un proiect care prevede deblocarea situației de la Romața. Știm că regia traficului aerian, care vizează traficul aerian din România, are conturile blocate în urma scandalului cu Pfizer. Au fost blocate aceste conturi potrivit surselor guvernamentale. În momentul în care s-a decis ca Romața să aibă conturile blocate, aceste surse ne spuneau că Romața mai are banii de funcționare doar pentru 6 săptămâni. Vedem acum acest proiect inițiat de cei de la PNL, care ajunge pe masa deputaților și prevede ca Romața să se poată împrumuta de la Exim Bank pentru a merge mai departe regia, pentru a funcționa în condiții normale și pentru a nu vedea perturbări ale traficului aerian. De asemenea, în acest pachet mai sunt și alte prevederi, cum ar fi scutirea de TVA pentru forțele armate partenere din SAFE. Vor ajunge astăzi la vot în Camera Deputaților. De asemenea, mai vedem o propunere, o inițiativă legislativă și în ceea ce privește Neptun Deep. Este un ceva pe procedură. Practic, trebuie stabilite niște lucruri de administrație. Ajunge astăzi la vot în Camera Deputaților, de asemenea, acest proiect important. Rămânem și noi aici de la ora 12. Începe plenul Camerei Deputaților. Revenim și noi cu detalii.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
6: Deci cumva războiul a ajuns la ei acasă.
7: A ajuns pe strada lor, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele. Deci aceste drone de rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcări, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de asta și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornuie nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spunea, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
5: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
7: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: FM este în inima Transilvaniei, între 6 și 10 august. Ne auzim live din Cluj-Napoca, DGFM Music Studio, la Untold One. Ca să știi...
0: Din nou în direct, dezbateri și vot cu scandal în Parlamentul României pe reforma Agenției de Integritate. Proiectul a fost respins la Senat după ce USR, PNL și AUR nu au votat. PSD acuză partidele că încearcă să-l salveze pe Dominic Fritz. În schimb, USR îi acuză pe socialdemocrați că au făcut legea neconstituțională cu un amendament care l-ar viza direct pe primarul Timișoarei și că astăzi vor depune o altă lege fără articolul respectiv. Pe scurt, acesta spunea că persoanele găsite vinovate de conflict de interese își pierd mandatul automat, atenție însă, chiar și cele declarate vinovate înainte ca legea să intre în vigoare. Ema Stoica urmărește subiectul și vine cu mai multe detalii. Ema, bun găsit!
9: Așteptăm să vedem forma pe care o vor depune cei de la USR și PNL. Încă de aseară ne spuneau că singura modificare va fi în privința acestui amendament, nu-l va mai conține noua lege, și câteva modificări în privința cash-ului declarat în declarațiile de avere. Interesant de văzut va fi ce va face Partidul Social Democrat, pentru că prima cameră sesizată este Camera Deputaților, deci Sorin Grindeanu ar trebui să bage cât mai repede pe ordinea de zi acest proiect, tocmai pentru a se discuta și a fi îndeplinit jalonul până la finalul lunii august. Și mai mult de atât, vom vedea ce va face PSD în privința acelui amendament, dacă în momentul în care va fi depusă noua lege vor introduce din nou acea explicație în privința mandatelor care sunt în desfășurare și a deciziilor venite înainte acestei legi. Din informațiile noastre, PSD are de gând să facă acest lucru. Așteptăm așadar să vedem dacă cele 770 de milioane de euro, banii respectivi, vor mai fi încasați de România sau nu.
0: Emma, îți mulțumim. În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Vă salut, domnule Cioroianu.
10: Bună dimineața!
0: Un nou scandal în Parlament, în plină criză politică. Nu știu cum vom ajunge la un consens, dacă se va ajunge în perioada următoare, domnule Cioroianu, dar vedem acum legea anii, pentru care riscăm să pierdem sute de milioane de euro din bani europeni și acuzații. Ba că PSD vrea să scape de Dominic Fritz, ba că USR și PNL vor să-l salveze pe Dominic Fritz. Cum stăm, domnule Cioroianu?
10: Stăm... Pe rozele unei vacanțe ce se va termina totuși peste o lună de zile, și cred că referitor la aceste scandaluri nimeni nu e surprins. Ele fac parte din hărțuiala, din acest război de gherilă la care asistăm. Război de gherilă politică, bineînțeles, dar război plecat tocmai din incapacitatea de a găsi o formulă de compromis. Așa încât toate argumentele sunt pe masă. Fie relațiile cu AUR ale unora sau altora, fie implicarea ANI sau orice subiect e binevenit în această luptă politică. Și acesta e motivul pentru care mă pregăteam să vă spun că nici nu cred că impresionează foarte mult. E încă un scandal dintre multele. Doar că lumea acum e puțin concentrată pe altceva, pe timpul liber al unora și, în fine, pe vacanța copiilor. Problema se va complica de la mijlocul septembrie încolo.
0: De ce se va complica? De ce credeți că se va amplica de atunci?
10: Păi, în mod normal, dacă optimismul de care dădeau dovadă, nu numai domnul Grindeanu, dar domnul Grindeanu e unul dintre ultimii care au avansat ziua de 15 august, așa ca pe un fel de termen la care s-ar putea găsi o soluție, genul acesta de aprecieri, de care, repet, nu numai PSD-ul sau nu numai domnul Grindeanu au vorbit, sau doamna Olguța Vasilescu. Cred că de la toate partidele, într-un fel, își leagă speranța de o eventualitate în care președintele României va face totuși a doua nominalizare, dacă o va face. Dacă nu va face și dacă efectiv o soluție nu va fi găsită, de la mijlocul septembrie apare nu numai dezamăgirea politică, ci și perspectiva unor note de plată crescute, a unor copii întorși acasă și care au nevoie de un pachet pentru școală, au nevoie de benzină în mașina părinților pentru a fi duși la școală în orașe și așa mai departe. Și asta va crește tensiunea socială încă mai mult decât este acum.
0: Și în acest context, la cum îl știți și la cum a acționat în ultima vreme președintele României Nicușor Dan, ce credeți că va face? Nu știu, în postul Sfintei Marii, că tot începe astăzi postul Sfintei Marii, exact, se va gândi să vină cu o propunere, cu o propunere de premier?
10: Păi mai rămâne să-l implorăm, adică mai rămâne să facem cu toții o procesiune și să mergem spre Cotroceni și să-l implorăm să o facă, pentru că trebuie să-și dea seama că este totuși singura soluție și este o carte absolut constituțională pe care președinția o are. E contraproductiv să ne gândim la alegeri anticipate câtă vreme nu am epuizat toate măsurile necesare. Și cred că o va face, adică ar fi de bun simț să o facă. Ce anume l-ar putea împiedica, eu nu înțeleg în momentul de față. De altceva decât, hai să zicem, lentoarea decizională cu care într-un fel sau altul ne-am obișnuit, dar ar trebui să o facă pentru binele domniei sale și pentru binele nostru al tuturor.
0: Pentru că
10: spuneți
0: dumneavoastră, vine toamna și oamenii vor fi nemulțumiți, deși astăzi am văzut, avem recorduri la costul carburanților, litrul de motorină, evident, 10 lei și 50 de bani și cine știe ce urmează.
10: Evident, întâmplarea face să vă vorbesc acum dintr-o țară cu care noi deseori ne comparăm, e vorba de Polonia, și vă pot trimite fotografii că toate prețurile sunt mai mici, mă refer la carburant. Deci din punctul ăsta de vedere vă spun concret că în ziua de astăzi, de 31 iulie, prețul la benzină sau la motorină în Polonia e mai mic.
0: Vă mulțumesc, domnule Ceruianu, pentru intervenția dumneavoastră. Urmărim ce se întâmplă inclusiv pe scena politică, dar mai ales ce se întâmplă pe piața carburanților, pentru că ne afectează direct. Mergem mai departe, este sărbătoare în lumea teatrului românesc. Mâine este ziua maestrului Horațiu Mălăele. Acesta este celebrat de colegii de breazlă printr-o serie de spectacole găzduite de Teatrul Național. Peste 20 de reprezentații pe întreaga perioada verii. Pe lângă spectacole celebre în care generații întregi l-au văzut pe maestrul Mălăele, sunt și alte reprezentații iubite de public. Spre exemplu, spectacolul Regina Mamă, pus în scenă de Marius Manole și Oana Pelea.
11: Am avut un boost de energie.
12: E un text minunat, o mamă și un fiu. Oana Pelea și cu mine vă prezentăm acest spectacol, care este o dramă, dar din dramă ce e, se râde din ce în ce mai mult. Nu știu cum am reușit noi să facem asta. E un spectacol pe care noi ni l-am dorit foarte mult, pentru că acest text a fost făcut mai de mult de doamna Olga Tudorache și domnul Marius Bodochi și s-a jucat ani de zile la Teatrul Național. E un spectacol care a făcut istorie și ne-a fost cumva greu așa să venim după această moștenire, dar am spus că și generația noastră trebuie să aibă dreptul să vadă această poveste pusă în scenă.
11: Dacă te însurai și tu cu Maria, alea da, aș fi ținut minte.
13: Care Maria,
11: mamă? Oricare găsit-o.
14: În versiunea noastră este o comunicare.

0: A fost foarte tare, puțin trist finalul.
1: E sfârșietor.
2: E fără cuvinte, a fost un spectacol magnific.
1: Superb.
3: Foarte scurtă pauză, acum vă aștept cu noi informații de la Fix și nu uitați știri de ultimă oră, găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
8: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
7: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
8: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de
7: oameni. Și România este direct afectată.
8: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 3. Care este cea mai mare gaură neagră din buget?
8: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
7: Ar putea să-i producă.
8: Pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem patru comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
7: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
8: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau, nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele astea sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimis niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate. Cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată în vreme de 25.

0: de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un
1: supremația
0: bazin...
1: Supremația
0: unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo, de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: Cât de profitabil este să investești în România? Străinii care fac asta oscilează între îngrijorare și optimism. Speranța tuturor, dialogul public-privat și debirocratizarea. Ne vorbește despre toate acestea invitatul special al săptămânii, Nicola Richard. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.

0: 11, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului la Digi24. Un microbuz plin cu pasageri a fost implicat într-un grav accident rutier în județul Argeș. Din primele informații, un om a murit. Printre cei răniți sunt și 5 copii. A fost activat și planul roșu de intervenție. Primim însă toate informațiile chiar acum de la colega mea, Elena Alexandru. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Elena, ești în direct, ascultăm.
1: Vorbim de un grav accident rutier, iar în acest accident a fost implicat microbuzul clubului Dinamo, vorbim de echipa de juniori. Cel puțin asta susțin anchetatorii care au ajuns la fața locului și au stabilit că vorbim de echipa de juniori ai clubului Dinamo din capitală. 5 copii, 5 minori au fost răniți, 5 adulți au fost de asemenea răniți, iar una dintre persoanele adulte, vorbim de un bărbat, a decedat în urma acestui accident rutier. O altă persoană se află în stare gravă, au fost transportate mai multe persoane dintre cei răniți, au fost transportați răniți la spitalele din zonă. Au intervenit și colegii din Brașov și i-au ajutat pe colegii din Argeș. Este în continuare o anchetă în desfășurare pentru a se stabili ce s-a întâmplat de fapt, ce s-a întâmplat cu șoferul care a pierdut controlul volanului și a ajuns cu microbuzul respectiv și s-a izbit de un copac de pe marginea șoselei.
0: Elena, mulțumim! Despre un alt accident rutier, de această dată pe autostrada Soarelui, se circulă îngreunat în acest moment în drumul dinspre capitală spre mare. 4 mașini au fost implicate în acest accident, între care și un tir. 4 persoane sunt evaluate. În acest moment, la fața locului au fost rănite. Cum vă spuneam, traficul este îngreunat. Are mai multe informații colega mea, Teodora Chiuș. Teo.
2: Poliția se află acolo, dirigează traficul, se circulă în momentul de față doar pe banda de urgență, pe sensul spre litoral. Au fost 4 mașini implicate, printre care și un tir. În momentul de față, cele 4 victime sunt evaluate la fața locului. Accidentul a avut loc la kilometrul 72. Vedeți și în imagini, se circulă destul de dificil. Vă spuneam, în momentul de față, victimele primesc îngrijiri la fața locului. Acolo sunt și pompierii care au venit pentru a acorda ajutor și în eventualitatea în care sunt persoane încarcerate.
0: Teo, mulțumim! Incendiu puternic la o mănăstire din județul Neamț. Flăcările au cuprins o clădire în care se aflau spații de cazare. Din nefericire, o persoană a fost găsită carbonizată. Ligia Pricopi are toate detaliile. Ligia.
3: Incendiul s-a răspândit foarte repede și a distrus o suprafață de 400 de metri pătrați, spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare. În una dintre camere, pompierii au găsit trupul carbonizat al unui bărbat. Nu a reușit să se salveze. Din datele de până acum, este vorba despre o persoană care dădea o mână de ajutor la treburile gospodărești din mănăstire. De asemenea, o femeie care a suferit arsuri la nivelul feței a fost transportată la spital. Pompierii au reușit să localizeze incendiul, astfel încât flăcările să nu se mai extindă. Vor face verificări cu privire la sursă, să afle care a fost cauza acestui incendiu de proporții. Mănăstirea Bisericani, unde s-a întâmplat acest incident nefericit, este o mănăstire de călugări aflată la 12 km de Piatra Neamț.
0: Prețuri record la pompă, practic avem ziua și scumpirile, pentru că am asistat chiar la 2 creșteri de preț pe zi la unele stații de alimentare. Motorina standard a ajuns la 10 lei și 53 de bani, un nou record istoric înregistrat. Vă propun să vedem acum și cum arată situația la stațiile din București. Prețurile, vedem aici prețurile la benzina standard, 9 lei și 36 de bani litrul la stațiile Petrom din capitală, 9 lei 42 la stațiile MOL, Rompetrol și OMV și 9 lei 44 litrul de benzină standard la stațiile Lukoil din capitală. Vedem acum și prețurile la motorina standard, peste 10 lei în toate stațiile, 10 lei și 42 litrul de motorină standard la stațiile Petrom din București, 10 lei 47 la MOL, 10 lei 48 la Rompetrol și OMV și Lukoil, vă spuneam mai devreme, 10 lei și 53 de bani litrul. Vorbim tot de stațiile din capitală. Toate aceste scumpiri vin în contextul în care barilul de petrol este cotat acum la 85 de dolari. Între timp, legea aprobată recent de Parlament, care instituie situație de criză pe piața carburanților, așteptăm cu toții să fie promulgată de președintele Nicușor Dan, pentru a produce și efecte. Practic, odată cu această lege, prețurile pe care le vedem în acest moment la pompă ar trebui să scadă în medie cam cu un leu, ne spuneam mai devreme la știrile dimineții Eugenia Gusilov, expert în energie, însă până atunci colegul meu Bogdan Băcilă ni se alătură cu toate informațiile despre ce vedem astăzi la stațiile de benzinărie. Bogdan.
4: Bun găsit tuturor! Iată că după ce ieri am asistat la un record absolut în rețeaua Petrom cu un preț al motorinei standard de 10 lei și 42 de bani per litru, a urmat creșteri succesive și în celelalte lanțuri, astfel la MOL costă 10 lei și 47 de bani, la Rompetrol 10 lei și 48 de bani, iar la Lukoil asistăm la un vârf de 10 lei și 53 de bani per litru. În aceste condiții, sigur că toată lumea așteaptă promulgarea legii care reinstituie situația de criză pe piața carburanților din România, pentru ca aceasta să producă efecte, iar cel mai important este instituirea acelei accize dinamice, adică aceasta să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața țițeiului. Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă. În același timp, legea aceasta mai prevede faptul că benzinăriile vor putea modifica o singură dată prețurile pe zi, bineînțeles vorbim de scumpiri, iar în același timp adaosurile vor fi plafonate. De asemenea, și exporturile de motorină din țară vor fi restricționate. Această nouă situație de criză vine pe fondul reaprinderii conflictului din Iran, de asemenea și al perturbării transportului de țiței dinspre Kazahstan, spre Europa și implicit spre țara noastră, asta în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul prelucrat în România provine din această țară.
0: Medicii și asistenții renunță la greva generală după 3 zile, este informația acestei dimineți. Protestul extrem a fost suspendat în urmă cu puțin timp, a anunțat Federația Sanitas. Sindicaliștii susțin că vor să dea o șansă politicului să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Colega mea, Carla Tănasie, are toate detaliile. Carla, bun găsit!
5: Bun găsit! Greva generală din sănătate se încheie după 3 zile. Trebuie să spunem faptul că Sanitas a făcut demersurile pentru declanșarea acestei greve generale, pentru că mai este un alt sindicat, vorbind de Federația Solidaritatea Sanitară, care a mers pe negocieri și a spus că dacă până la urmă această lege va trece în actuala formă, atunci se gândesc și ei la proteste. Vedem însă că după 3 zile în care unele spitale nu au mai funcționat la capacitate maximă, au fost asigurate urgențele, pacienții au fost afectați, greva generală este suspendată, spun cei de la Sanitas, până la apariția unui nou proiect al legii salarizării. Spun că, din punctul lor de vedere, au obținut o victorie la Camera Deputaților, unde a fost aprobat amendamentul la legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante din sănătate. Știm că guvernul a aprobat un memorandum pentru deblocarea aproape 7.000 de posturi din sănătate, iar cei de la Sanitas spun acum că au un alt obiectiv, de a purta negocieri pentru un alt proiect al legii salarizării, iar aceste negocieri vor să le poarte cu Parlamentul sau cu un guvern legitim, spun ei. Principalele motive pentru care această grevă generală a început sunt legate de noua lege a salarizării, pentru că ambele federații, și Sanitas și Solidaritatea Sanitară, spun că în forma actuală ar fi scăderi de venituri, ar fi și majorări, dar niciuna dintre federații nu acceptă scăderea vreunui venit pentru niciun angajat. Iar cel de-al doilea motiv este legat de faptul că posturile în sănătate, angajările sunt blocate încă din 2023, iar deblocarea lor se face de 3 ani numai prin memorandum.
0: În Grecia continuă lupta cu flăcările pentru a treia zi în mai multe zone ale țării. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din insula Creta, unde 8.000 de oameni au fost evacuați. 40 de pompieri români au plecat în sprijinul lor.

0: Informații despre vremea de la noi din țară. Meteorologii tocmai ce au actualizat prognoza privind un nou val de caniculă. Aproape jumătate din țară se află sub alerte de arșiță. Valul de aer fierbinte din vestul Africii aduce temperaturi de până la 38 de grade Celsius la umbră, însă în weekend vom avea chiar și 41 de grade. De altfel, de la sfârșitul acestei săptămâni, căldura se va extinde în toată țara. ANM ia în calcul inclusiv emiterea unui cod roșu de caniculă. Are mai multe detalii colegul meu Mihai Volușescu. Mihai, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Acum la Timișoara sunt peste 31 de grade și se resimt 35 conform aplicațiilor de meteorologie și încă nici nu e prânzul, însă este doar începutul, avertizează meteorologii. Astăzi județele din vest, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar cele din centru și sud-vest sunt sub cod galben. Temperaturile maxime vor ajunge la 38 de grade Celsius la umbră, iar la soare și în marile orașe se vor apropia de 40. Tocmai de aceea confortul termic va fi ridicat, ceea ce înseamnă că resimțim temperaturile mult mai mari decât sunt în mod normal, mai ales în orașe, iar sfaturile sunt cele simple, pe care le știm cu toții: să ne protejăm de soare, să ne hidratăm și să încercăm să reducem deplasările dacă avem această posibilitate. Așadar, avem în față o zi și un weekend de foc, iar medicii ne recomandă să avem grijă de noi.
2: Acest episod de caniculă va fi de interes la finalul acestei săptămâni și pe parcursul săptămânii viitoare. Cele mai afectate zone fiind la început, partea de vest a țării, acolo unde încă de astăzi va intra în vigoare primul cod portocaliu, având în vedere maximele zilei de 38 de grade Celsius, disconfortul termic în accentuare, iar noaptea va putea fi tropicală, minimele fiind cuprinse între 20 până la 24 de grade. De duminică, temperaturile în partea de vest a țării se vor apropia și vor atinge 39-40 de grade, iar săptămâna viitoare, mai ales zilele de marți, miercuri și joi, este posibil să aducă deja primele valori de 40-41 de grade Celsius. Este posibil ca pe măsură ce înaintăm spre finalul săptămânii și săptămâna viitoare să emitem și cod roșu.
0: Revenim la informația momentului. Avem date noi despre accidentul rutier grav în care a fost implicat un microbuz în care se aflau mai mulți copii de la echipa de fotbal de junior de la Dinamo. Din primele informații vă reamintesc, un om a murit, iar printre cei răniți sunt și 5 copii. De altfel a fost activat planul roșu de intervenție. Revenim la colega mea Elena Alexandru și atenție, sunt detalii, dar și imagini cu un puternic impact emoțional. Elena, ce informații ați reușit să afli între timp? Te ascultăm.
3: Presa sportivă ne spune că persoana rănită, cel de-al doilea bărbat grav rănit în urma acestui accident rutier, este Adrian Ropotan. Vorbim de antrenorul echipei a doua de fotbal a clubului Dinamo din București. Antrenorul se afla împreună cu alții fotbaliști, dar și 5 minori se aflau în acest microbuz, 16 persoane în total. Se deplasau către Câmpul Lung, cel puțin asta arată primele informații, unde mâine aveau meci în Câmpul Lung. Nu se știe însă cu exactitate care este cauza producerii acestui accident rutier. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului și a intrat într-un copac de pe marginea șoselei. Nu se știe însă cum s-a ajuns în această situație. Este o anchetă în desfășurare. Mai multe persoane din microbuzul respectiv, printre care și cei 5 minori de la echipa a doua de fotbal, dar și ceilalți fotbaliști, au fost transportați cu mai multe ambulanțe la spital.

0: și tocmai ce am urmărit imagini din enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, unde în 24 de ore au intrat aproape, atenție, 50.000 de imigranți. 18 oameni au murit și criza este atât de mare încât Spania a trimis armata în ajutor. Premierul Pedro Sánchez va merge și el astăzi în enclavă. Situația a declanșat reacții inclusiv în Italia, dreapta radicală de la guvernare, care susține năsprirea politicilor privind imigrația, a cerut suspendarea Spaniei din spațiul Schengen.
1: Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ce au înnotat fără încetare.
2: Se cruzau por la arena y luego y asaltau una muralla que de la policía del Marruecos, el primero, y luego ha entrado por la frontera nadando. Bueno, y nadado de 200 metros así en el mar.
3: Happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean.
1: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
4: Alhamdulillah. ¿Cómo estás?
5: Muy mal.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de 4 horas.
1: Localnicii privesc însă situația total diferit și acuză autoritățile că nu fac suficient pentru a preveni astfel de crize.
6: La vergüenza, la verdad. La única manera que veo yo es que España haga como Donald Trump y empiece a deportar. Y sobre todo, si tiene que poner la armada ahí en la frontera, para que no deje nadie pasar. Por favor, Sánchez, haz algo, si no dimite.
1: Până acum, toți cei care treceau granița înnotând erau întorși din drum printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că aceasta nu se aplică celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
0: Scandalul pe legea integrității se prelungește. Potrivit surselor Digi24, PSD intenționează să introducă din nou amendamentul care l-ar viza direct pe primarul Timișoarei, liderul USR Dominic Friț, de această dată în noul proiect de lege pregătit de PNL și USR. Pe scurt, textul prevede că persoanele găsite în conflict de interese își pierd automat mandatul, atenție însă, chiar și cele declarate vinovate înainte ca legea să intre în vigoare. Colega mea Emma Stoica vine cu mai multe detalii. Emma, bun găsit. Când s-ar putea dezbate până la urmă din nou acest proiect?
7: În momentul de față știm că cei din USR și PNL intenționează să depună astăzi proiectul. Este posibil ca săptămâna viitoare sau la începutul săptămânii celeilalte să vedem o dezbatere din nou în Parlamentul României. Din informațiile noastre, socialdemocrații din Camera Deputaților vor introduce proiectul pe ordinea de zi. Întrebarea este dacă vor veni cu acel amendament acum sau lasă să treacă acest jalon, pentru că se poartă această discuție în Partidul Social-Democrat. Dacă vin din nou cu amendament pe care cei din USR și PNL îl consideră neconstituțional și această lege va fi din nou blocată, o lege care stă la baza jalonului din PNRR de 770 de milioane de euro, sau ar putea, aceasta era varianta inițiată, spusă de ieri de către senatorul PNL, și anume să treacă legea cum este în momentul de față, să putem primi banii din PNRR, iar mai apoi din toamnă să poată să dacă vor socialdemocrații, să depună din nou amendamentul și să modifice legea, astfel încât să-și piardă mandatul Dominic Friț, cum enunțau cei din USR și PNL, că este făcut acest amendament direct pentru primarul Timișoarei. Vom vedea dacă vor face acest lucru socialdemocrații, dacă vor face un pas în spate și vor depune ulterior amendamentul, sau dacă merg mai departe cu decizia ca în momentul în care legea ajunge în Parlament să o modifice direct și din nou să ajungem în scandalul pe care l-am văzut și ieri.
0: Emma, îți mulțumim, iar pe masa deputaților ajunge astăzi o lege depusă de PNL care vizează, între altele, și situația de la Romața. Regia care administrează traficul aerian deasupra țării noastre are conturile blocate, iar inițiativa legislativă permite Romața să se împrumute de la Exim Banca Românească fără dobândă. La vot intră și o propunere care vizează proiectul strategic Neptun Deep. Cu toate detaliile vine colega mea Amalia Dobre. Amalia.
8: Bun găsit! Proiectul care ajunge astăzi pe masa deputaților permite Exim Banca Românească să acorde împrumuturi în numele statului român către companiile de stat care au poprire pe conturi. Această lege ar putea debloca situația de la Romața, compania care supraveghează traficul aerian și care are conturile blocate de aproximativ o lună de zile în urma scandalului cu Pfizer. Aproximativ 84% din veniturile Romața sunt acum blocate, este poprire pe aceste conturi. Așadar, această lege ar putea permite Romața să se împrumute de la Exim Banca Românească pentru a funcționa în condiții optime și astfel traficul aerian să nu fie perturbat. În momentul în care Romața a venit anunțul oficial că Romața are conturile blocate, sursele guvernamentale indicau faptul că Romața are timp, are bani doar pentru 6 săptămâni pentru a funcționa în continuare în mod optim. De asemenea, pe masa deputaților va ajunge și un proiect care prevede proiectul strategic Neptun Deep, prin care se urmărește semnarea unor credite de angajament pentru ca acest proiect să meargă mai departe în condiții optime.
0: Dronele trimise de Vladimir Putin nu au ajuns din greșeală în România, o spune în exclusivitate pentru colegii de la Digi24.ro. Mihailo Podoliac este consilierul lui Volodymyr Zelensky. Iată declarația.
9: Здесь все очевидно. Безусловно, нету никаких ошибок. Безусловно, это все тестирование системы реагирования других стран. Безусловно, это тестирование системы психологической устойчивости стран. Безусловно, это тестирование системы повышения ставок в войне. Это умышленная эскалация, это умышленное действие в отношении третьих стран, это умышленная провокация. И, конечно, Россия идет на все это, еще раз подчеркиваю, умышленно и предусмотрительно, да? Поэтому, конечно, Путин не один раз, ну или не Путин, давайте шире, Россия, российская военная машина уже не один раз умышленно отправляла дроны или даже ракеты в суверенное воздушное пространство третьих стран. И будет делать это дальше.
0: Și avem informații noi despre grav accidentul rutier care s-a petrecut în județul Argeș. Vă reamintesc, mai mulți tineri se aflau într-un microbuz, o persoană a murit. Vorbim de tineri care se află la echipa secundă a clubului Dinamo, aflată în cantonament la Câmpul Lung. Potrivit Dinamo București, potrivit unui comunicat oficial emis de Dinamo București, echipa secundă a clubului a fost implicată într-un accident rutier fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei. Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct potrivit informațiilor în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului, spun cei de la Dinamo. Din fericire, un membru al staffului medical al echipei a murit în urma acestui accident grav. Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staffful echipei secunde au suferit mai multe răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Și tot cei de la Dinamo mai spun că antrenorul echipei secunde Dinamo, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol. Foarte scurtă pauză acum, urmează mai apoi Pașaport diplomatic cu Cristina Cileacu. Noi ne revedem de la ora 12 și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro.
10: Digi24 FM.
11: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
10: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
12: Digi24 FM.
13: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: Jurnaliștii la Recorder au lăsat un documentar despre poliția română și la fel ca în documentarul despre justiția capturată, vreau să vă zic sincer că pe mine nu m-a convins atât de mult documentarul, cât m-au convins reacțiile instituției statului după documentarul ăla. Recorder a lansat documentarul ăsta, iar problema de bază a documentarului era că în poliția română nu sunt atât de multe numiri pe concurs, cât mai mult sunt numiri prin împuternicire. Motiv pentru care se întâmplă tot felul de probleme și astea. Și poliția română a venit cu un comunicat foarte de bun simț și foarte neconflictual, ca să zic așa. În primul rând, ia să vedem.
15: În materialul publicat astăzi au fost preluate doar informații parțiale care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituțiilor statului român.
14: Dar noi chiar avem nevoie de jurnaliști ca să destabilizeze țara? Voi ați văzut că nu avem guvern? Mai instabil iată ce vrei. Noi suntem o țară cu alegeri anulate, cu oameni care se ceartă între ei pe internet toată ziua. Cu asta, chiar ai nevoie? Chiar crezi că trebuiau să fac Recorder foarte multe ca să destabilizeze țara? Așa.
13: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe acești antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: Cât de profitabil este să investești în România? Străinii care fac asta oscilează între îngrijorare și optimism. Speranța tuturor, dialogul public-privat și
0: Digi24 FM.

0: Este o îngrijorare în rândul companiilor franceze care au investit în România. Aceasta vine dintr-un amestec de context internațional volatil, instabilitate politică internă și oboseală administrativă. Chiar și așa, toată lumea spune că vrea să rămână în România, mai ales dacă facem digitalizare serioasă și apelăm mai des la dialogul public-privat. Nicolas Richard, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței în România, ne dă mai multe detalii despre toate aceste chestiuni. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Nicolas Richard, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței, la București. Bine ați venit la Pașaport Diplomatic.
1: Bună ziua, Cristina, bună ziua tuturor.
0: Aș vrea să începem cu faptul că facem acest interviu pentru că aniversați 30 de ani de când sunteți în România ca instituție și să-mi spuneți cum s-a schimbat România în acești 30 de ani din perspectiva unui francez care știe România din perioade mai puțin bune.
1: Ce să zic, e greu de a încerca de a rezuma cele 30 de ani. Într-adevăr, cred că România s-a transformat. Pur și simplu s-a transformat. O parte din această transformare este legată de o trecere câteodată dureros de la o economie închisă la ceva mult mai deschisă. Dar a venit și cu partea bună, unde am văzut că România s-a adaptat, a fost credibil când a intrat în Uniunea Europeană, în NATO, în structurile care dau un fel de busolă când trebuie să vedem unde vrem să mergem. Și într-adevăr, în aceste 30 de ani, investiții străine, dar și cele franceze au contribuit și la modernizarea României, la standarde de lucru, la standarde de calitate de viață și cred că, da, e un alt paradigma. Asta nu înseamnă că drumul este roz și nu avem încă mult de făcut, dar este un... După 30 de ani, sentimentul meu, cel puțin, este că adaptabilitatea oamenilor este o dovadă de reziliență și ce contează foarte mult acum este aceste cuvinte, reziliența, faptul că putem privi viitorul cu optimism, dar fără naivitate.
0: Vorbim despre investiții franceze în România și Franța este al treilea cel mai mare investitor la nivelul țării, doar că între timp, în acești 30 de ani despre care vorbim, s-a trecut cumva în opinia publică de la ideea că investitorii sunt salvatori la ideea că investitorii sunt profitori și că profiturile pe care le fac companiile străine în România ajung, desigur, oriunde în altă parte, nu aici, nu în România. Cum puteți combate această idee?
1: Da, din păcate, într-adevăr, este un narativ acum. În general, ce spun este că când o multinațională decide de a investi în România, de fapt devine o companie din România. Asta înseamnă că avem un acționar care este altundeva, dar ce facem este în România. Și asta este valabil pentru tot, taxe și așa mai departe, evident, dar este și legat de cum putem crea un ecosistem cu subcontractori, cu clienți, cu partea civilă al societății. Și cred că poate nu toată lumea înțelege asta, dar se vede totuși că cu investiții străine am reușit să dezvoltăm România. Și ce e important este și faptul că mulți au stat, adică nu venim aici pentru a face un coup. Deci, în general, venim aici pentru a construi ceva. Și asta înseamnă că, an de an, investim în continuare.
0: În România actuală, care trece prin tot felul de crize, crize sunt permanent, dar acum par să se acutizeze tocmai pentru că vorbim de un context internațional care vine pe deasupra acestor crize interne. Ar mai fi la fel de dispuse companiile franceze pe care le reprezentați să investească aici sau rămân doar ca să aibă această prezență continuă și mai puțin cu investițiile?
1: Noi acum am profitat de faptul că sărbătorim 30 de ani pentru a face și un sondaj despre cum este perceput România, pentru a avea și un fel de look back la okay, tot ce s-a întâmplat în 30 de ani, dar și într-adevăr care este percepția de azi asupra contextul nostru, contextul care nu este numai internă, dar este și externă. Și cred că avem două elemente mai puțin pozitiv, două elemente pozitive. Cele mai puțin pozitiv este legat de preocupare. Evident, toată lumea este îngrijorat. Este îngrijorat pentru că contextul internațional, volatilitate, impredictibilitate și așa mai departe, contextul nostru intern, politic, evident, nu este cel mai cert, hai să spunem. Și evident, asta contează. Al doilea lucru mai puțin pozitiv este faptul că simțim un fel de oboseală în continuare, mai avem de gestionat ceva care nu este gestionat până la sfârșit. Deci asta sunt cele două lucruri mai puțin pozitive. Cele pozitive, și asta m-a surprins, este că în continuare există un optimism. Adică când vorbim cu investitori, toată lumea a răspuns că în viitor compania lor va exista în România. Și asta este foarte legat de un optimism de a privi viitorul și cred că contează foarte mult. Mulți au trăit și momente complicate în trecut și probabil că reziliența asta ajută pentru a privi cu un pic de optimism viitorul, dar nu este un optimism așa naiv, este un optimism legat de un alt sentiment care se numește speranța. Speranța că totuși putem dezvolta business-ul, România, societatea, dar este un pic condiționat. E condiționat de un adevărat dialog public-privat, e condiționat de o maturitate pentru a găsi soluții pragmatice. Deci e un mix între cele două.
0: Cum s-a transformat această parte, apropo de dialogul public-privat, în acești 30 de ani? Pentru că sunt în România companii franceze care au investit de 30 de ani încoace și, bineînțeles, România sper că a schimbat și ea condițiile pentru investitori. Sunt mai lejere acum? Sunt mai simplu de pus în practică?
1: Deci, întotdeauna, cred că a existat un dialog destul de constructiv între mediul privat și mediul public, hai să spunem. Chiar dacă în ultimele ani am văzut că s-au luat niște decizii fără prea multe timp de consultare. Și, de fapt, asta este ce doare un pic câteodată, pentru că noi, ca mediul privat, vrem să contribuim și noi cu un punct de vedere. Poate nu este cel mai bun, poate nu este cel mai potrivit, dar este pentru a pune în perspectivă niște lucruri. Și, în general, ce lipsește este un studiu de impact. Indiferent de politica ta publică, trebuie să vezi dacă asta va avea un impact sau care vor fi
0: rezultatele.
1: Da, exact. Și cred că putem fi văzuți și putem să fim credibili ca un partener de dialog pentru statul român. Asta a existat întotdeauna, există în continuare, numai că văd că numărul de miniștri se schimbă prea des în comparație cu numărul de CEO pe care le avem în țară.
0: Ați folosit cuvântul reziliență de câteva ori până acum și în studiul despre care vorbeați, făcut de Camera de Comerț franceză, reiese că 56,9% din trei companiile care sunt membre mizează pe agilitate organizațională, iar 48,8% pe eficientizarea costurilor. Dacă ar fi să vorbim în limbaj simplu, ce înseamnă asta? Ne gândim la amânări de investiții, la înghețarea angajărilor, la tăieri de costuri?
1: Deci, este clar că trăim un moment unde inflația lovește toată lumea și trebuie să vedem cum putem lupta pentru a trece dintr-un model unde România era considerat ca un fel de low-cost country la un fel de country cu added value. Deci, asta este, după mine, ce trebuie să facem pentru a transforma și mai mult România. Și asta va fi evident lovit și de tot ce ține de inteligența artificială. Deci nu este ca și cum avem un plan și planul ăsta nu este totuși lovit și de ce se întâmplă și din punct de vedere tehnologic, evident, trebuie să ne pregătim pentru a vedea cum o să trăim cu toții cu aceste inteligență artificială. Asta înseamnă că trebuie să fim prudenți, dar optimismul pe care l-am menționat înainte este important, pentru că ca fiecare evoluție, câteodată te sperii sau ești așa mai prudent într-un sens nepotrivit. E Eu cred că trebuie să fim prudenți în sensul bun al cuvântului. Și va fi un mix, probabil, între a eficientiza ce facem. Probabil o parte este legat de angajați, okay? Trebuie să fim siguri că avem productivitate, dar în același timp cred că poate să fie și o sursă de dezvoltare. Și dacă combinăm mixul ăsta într-un mod potrivit, cred că este ok.
0: Companiile franceze prezente în România, mai ales cele care au legătură cu tehnologia, se implică și în pregătirea viitorilor angajați? Mă refer la colaborări cu universități, mă refer la training-uri pe care le pot face pentru a atrage acești tineri înspre zona de tehnologie?
1: Da. Tocmai ieri aveam un consiliu de administrație al Camerei aici și am discutat de asta, de cum putem contribui și noi ca Camera franceză pentru a demistifica niște lucruri pentru a fi sigur că putem fi și o pasărelă între generații și așa mai departe. Suntem parte dintr-un ecosistem unde avem firme extrem de mari, firme mari și IMM-uri. Și avem o echipă, hai să spunem, între Ambasada Franței, French Tech, Business France și încercăm să fim o pasărelă pentru a găsi un mod de a trece prin aceste crize, dar și prin a încerca de a găsi soluții pragmatice.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
5: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul.
6: Sau
5: cu... Era foarte digitalizată societatea.
6: Oamenii nu mai știau cum arată banii.
5: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
6: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
5: Care nu au folosit niciodată
6: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia, internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
5: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
6: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
8: V-a cerut?
7: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit. Și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
8: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
7: Da, și de recunoștință.

0: Vorbim despre investiții, asta înseamnă desigur bani. În momentul în care vorbim despre bani oriunde în lume, nu doar în România, vorbim și despre corupție. În ce măsură Camera de Comerț franceză poate să ajute companiile care se lovesc în momentul în care vin în România cu investiții de această problemă?
1: În aceste sondaje a fost identificat niște obstacole pe care le avem când încercăm să promovăm România pentru noi investiții. Maturitatea politică și legislativă a fost punctat, tot ce ține de birocrația sau un exces de birocrația pe care o avem. Și pentru mine asta este foarte legat de corupția. Eu cred că, într-adevăr, dacă putem să avem o digitalizare care va de facto elimina straturi de timp, atunci probabil putem lupta pentru a avea un mod de a acționa mult mai
0: direct.
1: Da.
0: Și din perspectiva dumneavoastră de lider al unei companii care lucrează totuși cu statul român și care interferează mai mult cu statul român, vi se pare că urmăm această direcție sau doar spunem că o urmăm și se oprește din nou undeva?
1: Cred că s-a făcut niște pași, nu sunt suficient. Este clar când vorbim de e-factura, deci este evident un pas bun pentru a încerca de a vedea unde avem un gap de TVA. Cred că trebuie să mergem mult mai departe și nu trebuie să inventăm ceva, trebuie să vedem ce s-a întâmplat în alte țări, în țările baltice, de exemplu, sau ce s-a întâmplat în Polonia. Cred că și tehnologia ne poate ajuta acum enorm de mult. Deci, răspunsul este da, s-au făcut niște pași, nu sunt destule.
0: Și pentru că ați menționat țările baltice, Polonia, revin și la regiunea unde suntem, concurența este foarte mare în momentul de față, tocmai pentru că vorbim de un context geopolitic sofisticat și imprevizibil. Cum face față România, din nou, din această perspectivă, când ne uităm în jur și vedem că alții au poate condiții mai bune sau mai simple sau mai digitalizate, dacă vorbim de țările pe care le-ați menționat?
1: Deci avem genul ăsta de discuție între investitori, pentru că, în general, multinaționale sunt prezenți peste tot și atunci e un fel de benchmark și, într-adevăr, azi cel mai mare concurent după mine este Polonia.
0: Polonia,
1: care este o țară foarte mare, care este o țară care a folosit cu cap bani europeni, care a investit în infrastructură. Deci eu cred că avem mult de copiat, hai să spunem, la ce au făcut cei din Polonia. În același timp, cred că, totuși, noi avem niște avantaje care sunt structural. Și primul avantaj este, sau primul asset, cum spun englezii, sunt oameni. Probabil nu realizăm destul că adaptabilitatea oamenilor aici este mult mai ridicată decât altundeva. Și e un mix între a se adapta repede și o curiozitate naturală pentru a înveța. Și cred că asta face o diferență uriașă. Al doilea lucru este faptul că deschiderea este mult mai ușor sau mult mai vizibil în România. Chiar dacă există un narativ despre multinaționale și așa mai departe, sincer...
0: Vă referiți la deschiderea de la nivelul oamenilor?
1: Da.
0: Okay.
1: Da, da. Adică te duci în Franța, e foarte greu în mijlocul Franței de a găsi unul care va vorbi altceva decât franceză. În România asta nu există. Vorbim mai multe limbi, suntem deschiși pentru a vorbi engleză, dar nu numai. Deci este o deschidere naturală și asta este foarte importantă. Deci tot e legat de oameni, dar avem și niște avantaje structurale. Dacă vorbim de situația geografică, deci este clar că suntem într-o geografie care este strategic pentru mai multe puncte de vedere. Dar în sine avem și un potențial turistic extrem de mare, avem o agricultură care ar trebui să performează, avem un sector energetic care este cel mai diversificat, avem resurse, dar repet, sunt două lucruri care fac diferența, este oamenilor și sensul de a se adapta.
0: ați pomenit agricultura și pentru că sunteți francezi, Franța este o țară extrem de importantă și puternică în acest domeniu. Cum vi se pare că a evoluat din perspectiva unui francez care trăiește de mult în România acest domeniu unde se pare că suntem mai puțin performanți?
1: Eu îmi amintesc foarte mult când prima dată am gustat un vin în România. Asta era în 99.
0: Era și, rău.
1: Da, și sincer nu era cel mai bun. Acum avem niște vinuri extrem de buni în România și asta înseamnă că s-a profesionalizat agricultura și cred că, evident, unii au investit și au venit și cu o nouă mentalitate care a ajutat foarte mult. Și cred că nu este sfârșit de drum, cred că avem un potențial mai mare și cred că putem să facem legături între mai multe sectoare. Dacă luăm în cazul agriculturii, agricultura poate să fie și o sursă de biogaz, biometan. Deci, dacă privim un pic într-un lanț mai larg, cred că agricultura este un aset extrem de important pentru România. S-a dezvoltat foarte mult și se poate dezvolta și mai mult.
0: Și considerați că la noi începe să apară această viziune de a privi o resursă din mai multe perspective, astfel încât să o multiplicăm?
1: Aici mai avem de lucru. Când vorbim de economia circulară, câteodată este văzut ca un slogan. Okay. Uh-huh. Noi trebuie să punem asta ca o realitate. Și, repet, aici putem profita de cei care au făcut asta și altundeva. Și Polonia a făcut asta destul de bine. Trebuie să profităm de ce s-a întâmplat altundeva pentru a vedea cum se poate replica în România.
0: Vorbeam de geografia strategică a României și pentru că suntem la graniță cu un război care încă nu are un sfârșit și nici nu se întrevede prea curând, sunt interesate companiile franceze care au deja investiții aici să contribuie

0: autorităților din România din perspectiva Camerei franceze de comerț pentru următorii 30 de ani, pentru că acum aveți doar 30 de ani, ce sfaturi le-ați da sau ce sugestii, ca să nu pară că sfătuim pe cineva și dăm lecții?
1: Da. Sincer, sunt poate trei lucruri. Primul lucru este de a crea condiții. Eu cred că sectorul privat în România, și aici nu mă refer numai la Camera franceză sau investitor francez, este extrem de dinamic. Deci, dacă creăm condițiile, se poate demultiplica. Și aici revin cu birocrația, cu digitalizare și așa mai departe. Al doilea lucru este de a construi un plan industrial. Adică, și aici repet, trebuie să folosim ce există în România ca atu. Noi avem niște aturi care sunt extrem de diferențiator în comparație cu alții, dar trebuie să alegem bateliile care vor face diferența în viitor. Deci e un fel de plan industrial targetat, că nu o să facem tot, deci noi trebuie să vedem ce va face diferența în viitor. Și al treilea lucru este de a nu uita educația. Deci noi trebuie să fim siguri că continuăm să fim un motor educațional foarte bun. Vorbeam de oameni, este și foarte legat de educația. Noi trebuie să fim siguri că putem avea liderii de mâine crescuți în școala, în universitate, în mediul privat.
0: Îmi place că întotdeauna spuneți noi, deși sunteți francezi și vorbiți bine română, vă adresați ca și cum sunteți român. Nicola Richard, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
1: Mulțumesc și eu.
0: Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe vinerea viitoare de la 11:30 și în reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
2: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
2: să
1: până
2: trec
1: la
2: un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24.

0: 94 FM.
1: La medicina viitorului vorbim despre prevenție, hidratarea în zilele caniculare, semnele care nu trebuie ignorate la nivelul pielii și testele genetice care pot identifica predispoziția pentru cancerul ereditar. Invitatul ediției este Victor Diaconu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgia bariatrică.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Ora 12, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, mulțumesc că sunteți cu noi. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Microbuzul echipei Dinamo 2 aflat în cantonament la Câmpul Lung a fost implicat într-un grav accident rutier. Potrivit clubului, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct. Masorul echipei a murit în urma accidentului. Toate informațiile imediat în jurnal. Motorina standard a atins un nou maxim istoric, la unele stații a sărit de pragul de 10 lei și 50 de bani pe litru. Și benzina se apropie în unele stații de pragul de 9 lei și 50 de bani. Cum ne explicăm aceste scumpiri în condițiile în care barilul de petrol este de 85 de dolari, analizăm imediat în jurnal. Criză umanitară în Spania, imagini incredibile cu mii de migranți care încearcă să ajungă în enclava Ceuta. În numai 24 de ore au intrat aproape 50.000 de imigranți. Situația a declanșat reacții în Europa. Franța a luat deja măsuri. Despre ce este vorba, aflăm în doar câteva momente. Începem!

0: Și începem știrile amiezii cu informații despre accidentul rutier grav în care a fost implicat un microbuz în care se afla echipa de fotbal de juniori de la Dinamo. Potrivit clubului Dinamo, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct. După ce a pierdut controlul volanului, microbuzul a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un copac aflat pe marginea drumului. Din nefericire, masorul echipei Constantin Covaciu a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membrii ai staffului au suferit mai multe răni, însă sunt în afară oricărui pericol. Are mai multe detalii colega mea Elena Alexandru, este în direct cu noi. Atenție însă, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Elena, te ascultăm.
1: În total vorbim de 16 persoane care se aflau în microbuzul echipei a doua de fotbal a clubului Dinamo din București. Microbuzul se deplasa către Câmpul Lung, acolo fotbaliștii urmau ca mâine să aibă un meci cu o echipă din oraș. În urma acestui impact destul de puternic, vorbim de două persoane încarcerate, una dintre ele a fost declarată decedată, dar și antrenorul echipei, Adrian Ropotan, și el a suferit mai multe leziuni, 5 copii și ei au fost transportați la spital. În acel microbuz aflau 5 minori, tot de la această echipă de fotbal. Vorbim de 5 minori care au suferit leziuni după ce geamurile microbuzului s-au spart și au rănit pe cei 5 minori care au fost transportați la spital. A fost o intervenție destul de dificilă și a necesitat foarte mulți angajați de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, dar și Brașov și colegii din Brașov au sărit în ajutorul celor din Argeș pentru a transporta toate victimele la spital. În acest moment se fac cercetări în continuare, este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs această tragedie.
0: Elena, mulțumim! Incendiu puternic la o mănăstire din județul Neamț. Flăcările au cuprins o clădire în care se aflau spații de cazare. O persoană a fost găsită carbonizată. Ligia Pricopi ne aduce toate informațiile. Ligia.
2: Incendiul s-a răspândit foarte repede și a distrus o suprafață de 400 de metri pătrați, spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare. În una dintre camere, pompierii au găsit trupul carbonizat al unui bărbat. Nu a reușit să se salveze. Din datele de până acum, este vorba despre o persoană care dădea o mână de ajutor la treburile gospodărești din mănăstire. De asemenea, o femeie care a suferit arsuri la nivelul feței a fost transportată la spital. Pompierii au reușit să localizeze incendiul, astfel încât flăcările să nu se mai extindă. Vor face verificări cu privire la sursă, să afle care a fost cauza acestui incendiu de proporții. Mănăstirea Bisericani, unde s-a întâmplat acest incident nefericit, este o mănăstire de călugări aflată la 12 km de Piatra Neamț.
0: Prețuri record la pompă. La unele stații de alimentare, motorina standard a ajuns la 10 lei și 53 de bani, un nou record istoric înregistrat. Vă propun să vedem cum arată situația acum la stațiile din București, prețurile la benzină standard. Vedem aici 9 lei și 36 de bani litrul la stațiile Petrom din capitală, 9 lei 42 la stațiile MOL, Rompetrol și OMV și 9 lei și 44 de bani litrul de benzină standard la Lukoil, foarte aproape de pragul de 9 lei și 50. Și vă propun să vedem și la motorină care este situația. Vorbim tot despre motorina standard și tot despre stații din București. 10 lei și 42 bani litrul de motorină standard la Petrom. La MOL 10,47, Rompetrol OMV 10,48 lei și Lukoil 10 lei și 53 de bani litrul. Ei bine, toate aceste prețuri le vedem în condițiile în care așteptăm acum și o nouă, ca președintele României Nicuș Ordan, să promulge acea lege care a fost adoptată zilele trecute în Parlament, care instituie situație de criză pe piața carburanților, iar în urma acestei legi, dacă își va produce efectele, ar urma să vedem prețuri ceva mai mici la pompă. Colegul meu Bogdan Băcilă vine cu toate informațiile. Bogdan.
3: Bun găsit tuturor! Iată că după ce ieri am asistat la un record absolut în rețeaua Petrom cu un preț al motorinei standard de 10 lei și 42 de bani per litru, a urmat creșteri succesive și în celelalte lanțuri, astfel la MOL costă 10 lei și 47 de bani, la Rompetrol 10 lei și 48 de bani, iar la Lukoil asistăm la un vârf de 10 lei și 53 de bani per litru. În aceste condiții, sigur că toată lumea așteaptă promulgarea legii care reinstituie situația de criză pe piața carburanților din România, pentru ca aceasta să producă efecte, iar cel mai important este instituirea acelei accize dinamice, adică aceasta să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața țițeiului. Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă. În același timp, legea aceasta mai prevede faptul că benzinăriile vor putea modifica o singură dată prețurile pe zi, bineînțeles vorbim de scumpiri, iar în același timp adaosurile vor fi plafonate. De asemenea și exporturile de motorină din țară vor fi restricționate. Această nouă situație de criză vine pe fondul reaprinderii conflictului din Iran, de asemenea și al perturbării transportului de țiței dinspre Kazahstan spre Europa și implicit spre țara noastră, asta în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul prelucrat în România provine din această țară.
0: Și zi decisivă pentru România, astăzi vom afla dacă vom fi sau nu retrogradați la categoria junk. Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Între altele, dobânzi mai mari inclusiv la creditele pe care le avem în derulare, dar și dobânzi mai mari cu care se va împrumuta statul român să plătească pensiile și salariile, între altele. Anunțul agenției Fitch vine și într-un context politic extrem de tensionat, dar și la un an de când în România au fost adoptate măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar care ajunsese la un record în Uniunea Europeană. Acum deficitul scade ca urmare a măsurilor adoptate, dar când a venit vorba de reforme la stat, de reducerea cheltuielilor, unul dintre partide a decis să rupă coaliția de guvernare și de aproape 3 luni, iată că suntem într-o criză politică extrem de tensionată. Despre acest lucru și ce se întâmplă inclusiv pe piața carburanților, discutăm cu domnul Ionuț Dumitru, economist și consilier al premierului Ilie Bolojan. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență!
4: Bună ziua!
0: Domnule Dumitru, în primul rând despre ce se întâmplă pe piața carburanților, am văzut, a fost adoptat un proiect de lege care instituie o situație de criză, trebuie să fie promulgat, bineînțeles, de președinte ca să își producă și efectele, dar sunt prețuri foarte mari. Putem face și altceva astfel încât să mai reducem din această povară?
4: În primul rând, prețul foarte mare la pompă e generat de problemele pe piețele internaționale. Așa cum știm, conflictul din Orientul Mijlociu a reescaladat și în contextul acesta prețul petrolului a crescut din nou foarte mult. Au mai fost ceva probleme și prin Marea Neagră cu aprovizionarea cu petrol din Kazahstan, dar pentru moment cred că lucrurile s-au mai stabilizat un pic, deși vedem un preț mare, pare că livrările s-au reluat de petrol.
0: Dar
4: dacă se reintră din nou într-o situație, să zicem, de normalitate cu aprovizionarea de petrol, probabil că ar trebui situația să se stabilizeze.
0: Până atunci vedem cum arată prețurile la pompă și de aici voiam să vă întreb, pentru că ne spunea mai devreme un expert în energie, doamna Gusilov mai exact, de ce pe piața carburanților nu putem umbla și noi la TVA așa cum s-a întâmplat în Polonia, de exemplu?
4: Păi, noi avem o problemă bugetară foarte serioasă și de aceea și capacitatea noastră de intervenție e limitată. Ceea ce economiștii numesc spațiu fiscal ne lipsește în momentul de față, pentru că am intrat în, să zicem, în această criză a prețului petrolului cu deficite foarte mari. Din 2024 noi avem deficite uriașe, le-am redus, dar încă sunt foarte mari și capacitatea noastră de intervenție cu bani publici e limitată de această situație bugetară foarte complicată.
0: De situația în care am ajuns cu acel deficit record în ultimii ani și am ajuns în 2025 cu acel deficit, acum noi nu prea avem spațiu de manevră pentru că trebuie să reducem deficitul.
4: Deficit. Exact. Deci noi am avut în 2024 un deficit de 9,3% din PIB. Deficitul s-ar fi dus la peste 10% din PIB în 2025 dacă nu se luau măsuri. Am luat măsuri care au redus deficitul bugetar, dar el este încă foarte mare. Adică și dacă am vrea să facem o intervenție foarte puternică de genul reducerilor de taxe, accize, TVA, nu putem să o facem pentru că resursele noastre bugetare sunt extrem de limitate. Soluția care s-a găsit, care este un compromisul cel mai bun în momentul de față, e acea acciză dinamică, adică funcție de prețul petrolului, acciza să fie redusă progresiv, astfel încât să se mai atenueze un pic din impactul la pompă. Dar trebuie să fim realiști și să înțelegem că miracole nu putem face cu banii de la buget pentru că nu-i avem.
0: Domnule Ionuț Dumitru, că tot vorbeați despre măsurile pe care guvernul a trebuit să le ia astfel încât să reducă acest deficit, se împlinește un an de când au fost adoptate aceste măsuri, taxe mai mari, însă când a venit vorba de reducerea cheltuielilor despre reforma la stat, nu s-a mai întâmplat mai nimic, dacă putem spune așa. Cum a trecut? Cum a fost acest an?
4: Aș spune că și pe partea de cheltuieli au fost făcute ajustări semnificative. Cele mai importante măsuri pe partea de cheltuieli au fost înghețarea salariilor și pensiilor pentru 2 ani de zile, care, dacă ne uităm la dinamica salariilor și a pensiilor ca procent din PIB, ele au scăzut după această înghețare. Dacă ne uităm și pe execuția bugetară pe primele luni ale anului, o să vedem că atât salariile cât și pensiile față de aceeași perioadă anului anterior, ca sume în plată, sunt ca la nivelul din anul anterior, adică ele ca procent din PIB scad și contribuie la reducerea deficitului bugetar. De fapt, dacă ne uităm la această reducere de la 9 și ceva la 100 din PIB în 2024, ea s-a produs și pe partea de venituri și pe partea de cheltuieli, dar pe partea de cheltuieli mai degrabă s-a produs prin această înghețare a salariilor și pensiilor și reducerea lor ca procent din PIB, care ajută de asemenea foarte mult ajustarea bugetară.
0: Ce urmează în viitor? Ne putem îndrepta pensii înghețate și anul viitor sau ar trebui să fie înghețate ca să reducem deficitul sau din contră ar trebui, vă rog să mă scuzați, să le indexăm în raport cu rata inflației?
4: Probabil că ele, atât pensiile cât și salariile, nu vor mai putea fi înghețate, dar va trebui să avem o atitudine foarte prudentă în termen de politici de salarii și politici pe partea de pensii, adică vom putea indexa doar cu o rată destul de modestă, adică cu o cifră, o creștere destul de modestă în anii următori, în orice caz sub dinamica PIB-ului nominal, pentru a putea continua acest proces de ajustare fiscal-bugetară de care avem mare nevoie. Și acum spuneați dumneavoastră, suntem cu sabia deasupra capului, agențiile de rating se uită la noi și suntem amenințați cumva cu reducerea ratingului de țară.
0: Vorbim imediat și despre ratingul de țară, dar vorbim despre legea salarizării. Acum o mare discuție, am văzut grevă generală în sănătate a fost suspendată, ce drept astăzi, dar spunea ministrul interimar de finanțe că odată cu această lege a salarizării, cam 2/3 din bugetare ar urma să aibă salarii mai mari de anul viitor, în timp ce pentru o treime vorbeam de acele sume de compensații, astfel încât să nu piardă din venituri. Deci ne așteptăm, dacă ar putea intra în vigoare o nouă lege a salarizării, să crească salariile în sistemul bugetar?
4: Vedem că există o stare de tensiune socială cumva în țară, manifestată inclusiv prin această reacție la legea salarizării. O lege care, atenție, nu scade salariul nimănui, astea sunt garanțiile care vin din partea guvernului, și în plus, pentru o parte semnificativă a sectorului bugetar sunt creșteri, adică legea salarizării ar aduce un efort bugetar suplimentar de circa 12 miliarde de lei, care nu-i deloc puțin, e o creștere cam de 7-8% față
0: de... Avem acești bani? De unde avem acești bani?
4: Ele sunt mai degrabă indexări în linie cu dinamica PIB-ului nominal, adică ca procent din PIB salariile nu cresc. Ele rămân pe loc, doar o indexare care să țină cont cumva de dinamica inflației, a deflatorului PIB și a creșterea economică. Dar chiar și în condițiile în care discutăm de creșterea învelopei de salarii, vedem câte discuții au fost pe marginea acestei legi a salarizării, pentru că toată lumea are așteptări ca salariile să crească foarte repede, ceea ce nu se va întâmpla pentru că nu putem.
0: Deocamdată nu știm ce se va întâmpla cu acest proiect de lege, un jalon extrem de important în PNRR, și vă întreb în acest context, ne permitem sau nu să pierdem aproape 800 de milioane de euro dacă nu adoptăm această lege?
4: Suma în sine de 800 de milioane de euro, sigur că pentru o țară ca România e foarte importantă. Dar nu suma în sine e cea mai importantă, ci mai degrabă reforma din spatele acestei legi a salarizării, care are ca obiectiv să îndrepte niște inechități care există în momentul de față în sectorul public și să pună cumva ordine în tot ceea ce înseamnă salarizare în sectorul public. Vedem că de-a lungul timpului s-au introdus tot felul de sporuri, tot felul de ajustări pentru diverse sectoare care au pus în poziție inechitabile diverse categorii sociale, diverse instituții publice. Iar această lege ar veni să facă un pic de ordine și să așeze un pic pe baze mai echitabile salarizarea în sectorul public la modul general, fără să scadă salarii, ceea ce e un lucru foarte important.
0: Despre ratingul de țară, suntem cu sabia deasupra capului, domnule Dumitru. Agenția Fitch este așteptată astăzi să anunțe ce va face în privința țării noastre, dacă ne retrogradează sau nu la categoria junk. Ce credeți?
4: Sunt două chestii de comentat aici. Primul rând, în favoarea noastră acționează faptul că am făcut ajustarea anul trecut, s-au introdus niște măsuri de ajustare foarte semnificative și dureroase din punct de vedere economic și social, care au dus deficitul bugetar de la 90% din PIB, l-au dus în zona lui 6% din PIB. Vedem execuția bugetară pe primele luni ale anului, una foarte bună, în condițiile în care arată că deficitul bugetar pe 6 luni e cam la jumătate, aproape la jumătatea celui de anul trecut, ceea ce creează premise să ne atingem ținta de deficit bugetar pentru anul acesta. Deci asta ne ajută, cumva ne susține poziția de țară recomandată investițiilor.
0: Dar ce nu ne susține?
4: Ce nu ne susține este situația politică în care ne aflăm, cu această incertitudine majoră și lipsa unui guvern cu, să zicem, puteri de pline, care să continue această agendă de reforme și de ajustări fiscal-bugetare de care avem mare nevoie, pentru că agențiile de rating se uită de fapt la angajamentul pe care România îl are pentru a reduce deficitul bugetar și la anii următori, adică ei se uită la ce am făcut până acum și sunt mulțumiți cu ce am făcut până acum, dar se întreabă ce faceți de acum înainte, pentru că încă deficitul este foarte mare, chiar dacă a scăzut față de anul trecut.
0: Bun, avem agenția Fitch, dar care ar fi riscurile, pentru că urmează săptămâna viitoare agenția Moody's, dar mai ales în octombrie, ratingul de țară de la Standard & Poor's, care ar fi riscurile pe viitor dacă, de exemplu, cei de la Standard & Poor's, pentru că vin în octombrie, ar vedea că vom pierde sau că riscăm să pierdem bani europeni din PNRR?
4: Ca să diminuăm riscurile de reducere a ratingului, trebuie să facem două lucruri importante. Și anume, unu, să avem un guvern foarte rapid. Și nu e suficient asta. Un guvern care să fie ancorat în continuarea procesului de consolidare fiscală și în reforme în general și să nu facă și guvernul să nu facă niciun pas înapoi din perspectiva aceasta. Și doi, să absorbim banii aceștia rămași din PNRR în timpul rămas foarte scurt la dispoziție, cât putem de mult, pentru a mai atenua și din efectele negative pe care le vedem în economie în momentul de față, pe economie care are o performanță slabă. Și avem aceste fonduri europene care ne mai pot ajuta să mai reducem din aceste efecte negative. Și e important ca acești bani să-i luăm cât de mult putem din ei.
0: Urmărim ce se întâmplă, mai ales, apropo de ce spuneați dumneavoastră, să avem un guvern cu puteri depline cât mai rapid. Vedem dacă vom ajunge în această situație în această vară sau, din contră, se prelungește această criză politică. Mulțumesc, domnule Ionuț Dumitru!

0: Am urmărit imagini din enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, unde în doar 24 de ore au intrat aproape 50.000 de imigranți. 18 oameni au murit și Madridul a trimis armata în ajutor acolo, iar premierul Pedro Sánchez va merge și el astăzi în enclavă. Situația a declanșat reacții în Europa, de exemplu în Franța, care a năsprit controlele la frontiera cu Spania. Asta în timp ce în Italia, dreapta radicală de la guvernare a cerut suspendarea statului iberic din spațiul Schengen.
1: Bun găsit! Continuă venirea migranților dinspre Maroc, spre Ceuta, în același ritm ca și ieri și ca și azi noapte, vorbind de zeci de mii de oameni care au intrat în ultimele 24 de ore. Au fost tensiuni inclusiv pe străzile orașului. Sunt filmări în care se văd mai mulți cetățeni ai acestui oraș care se bat, se încaieră pur și simplu cu migranții care se află pe străzi. Este o situație tensionată și la nivel diplomatic. Între Maroc și Spania sunt discuții intense pentru a găsi o soluție, însă sunt multe voci, mai ales analiștii de la Madrid, care spun că Marocul ar fi în spatele la ce se întâmplă, pentru că dacă ar fi mișcat măcar un deget pentru a-i opri pe cei care vor să vină, nu s-ar fi ajuns la această situație. Aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat în 2021, când Marocul a jucat acest joc al negocierilor prin instrumentul de migrație ilegale. Este și un context. Spania are o nouă relație bună cu Algeria, pe care Marocul nu și-o dorește. Algeria și Marocul sunt dușmanii declarați. Și mai este un lucru adus în față de analiști. Finala campionatului mondial de fotbal, care va fi peste 4 ani, este o dispută dacă să fie între Casablanca și Madrid, și Marocul ar folosi acest instrument inclusiv în această negociere. Este o situație tensionată și între Madrid și Roma, pentru că Italia a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât suspendarea spațiului Schengen pentru Spania. Madridul chiar a chemat ambasadorul italian la consultări la Ministerul de Externe, și mai sunt declarațiile făcute de Donald Trump, care pune și profită și pune ceea ce se întâmplă acum în Ceuta pe seama extremei strângi din Spania.
2: Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ce au înotat fără încetare.
3: Se cruzau por la arena y luego y asaltau una muralla de la policía del Marruecos, el primero, y luego ha entrado por la frontera nadando. Bueno, y nadado de 200 metros así en el mar.
4: Happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean.
2: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
5: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
6: Más de 4 horas.
2: Localnicii privesc însă situația total diferit și acuză autoritățile că nu fac suficient pentru a preveni astfel de crize.
7: Vergüenza, la verdad. La única manera que veo yo es que España haga como Donald Trump y empiece a deportar. Y sobre todo, si tiene que poner la armada ahí en la frontera, para que no deje nadie pasar. Por favor, Sánchez, haz algo, si no dimite.
2: Până acum, toți cei care treceau granița înotând erau întorși din drum printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că aceasta nu se aplică celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
0: Înapoi în țară acum, crescătorii de porci și vaci ar putea primi ajutoare financiare de la stat. Proiectele urmează să ajungă la vot în Camera Deputaților. Potrivit surselor Digi24, Ministerul Agriculturii pregătește scheme de ajutor și pentru crescătorii de oi. Despre ce sume e vorba, ne spune Amalia Dobre. Amalia.
8: Bun găsit! Pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților vedem că sunt depuse două proiecte care vin cu bani pentru crescătorii de vaci, dar și pentru crescătorii de porci. Despre ce este vorba mai exact? În ceea ce privește crescătorii de porci, valoarea totală a acestui proiect de sprijin ajunge la 11 milioane de euro, bani din granturi europene. Cum ar urma să primească crescătorii de porci aceste ajutoare? Ei bine, 12 euro pentru fiecare porc crescut cât pentru carne și 14 euro pentru fiecare animal de reproducție. De asemenea, ajutorul maxim pe întreprindere în ceea ce privește acest proiect poate ajunge la 50.000 de euro. Un alt proiect, așa cum vă spuneam, este o schemă de ajutor și pentru crescătorii de bovine afectați de criza din Orientul Mijlociu, pentru că am văzut că în această perioadă atât îngrășămintele cât și energia s-a scumpit foarte mult și mulți agricultori au avut de suferit. În ceea ce privește ajutorul pentru crescătorii de bovine, aceștia ar urma să primească aproximativ 70 de euro pe cap de bovină, iar valoarea maximă a acestei scheme ajunge la aproximativ 55 de milioane de euro. În cazul ambelor proiecte, crescătorii de animale ar urma să primească aceste ajutoare până la finalul acestui an. În plus, potrivit surselor noastre, este pregătit și un proiect care ar veni în sprijinul crescătorilor de ovine. Am văzut că zilele trecute au fost proteste în capitală, iar Ministerul Agriculturii ar pregăti așadar ajutoare și pentru cei care au animale care cresc animale din sectorul ovin.
0: Medicii și asistenții suspendă greva generală din spitale. Federația Sanitas a luat decizia chiar în această dimineață, după 3 zile de proteste. Sindicaliștii susțin că vor să dea o șansă politicului să reia negocierile pentru nouă legea salarizării. Colega mea, Carla Tănasie, are toate detaliile. Carla, bun găsit!
9: Bun găsit! Greva generală din sănătate se încheie după 3 zile. Trebuie să spunem faptul că Sanitas a făcut demersurile pentru declanșarea acestei greve generale, pentru că mai este un alt sindicat, vorbind de Federația Solidaritatea Sanitară, care a mers pe negocieri și a spus că dacă până la urmă această lege va trece în actuala formă, atunci se gândesc și ei la proteste. Vedem însă că după 3 zile în care unele spitale nu au mai funcționat la capacitate maximă, au fost asigurate urgențele, pacienții au fost afectați. Greva generală este suspendată, spun cei de la Sanitas, până la apariția unui nou proiect al legii salarizării. Spun că, din punctul lor de vedere, au obținut o victorie la Camera Deputaților, unde a fost aprobat amendamentul la legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante din sănătate. Știm că guvernul a aprobat un memorandum pentru deblocarea aproape 7.000 de posturi din sănătate, iar cei de la Sanitas spun acum că au un alt obiectiv de a purta negocieri pentru un alt proiect al legii salarizării, iar aceste negocieri vor să le poarte cu Parlamentul sau cu un guvern legitim, spun ei. Principalele motive pentru care această grevă generală a început sunt legate de noua lege a salarizării, pentru că ambele federații, și Sanitas și Solidaritatea Sanitară, spun că în forma actuală ar fi scăderi de venituri, ar fi și majorări, dar niciuna dintre federații nu acceptă scăderea vreunui venit pentru niciun angajat. Iar cel de-al doilea motiv este legat de faptul că posturile în sănătate, angajările, sunt blocate încă din 2023, iar deblocarea lor se face de 3 ani numai prin memorandum.
0: Date despre vreme acum, pentru că revin temperaturile sufocante. Meteorologii au emis noi alerte de caniculă extremă. Temperaturile vor ajunge în zilele următoare și la 41 de grade Celsius. ANM ia în calcul în aceste condiții emiterea unui cod roșu de caniculă. Iată declarația.
10: Acest episod de caniculă va fi de interes la finalul acestei săptămâni și pe parcursul săptămânii viitoare. Cele mai afectate zone fiind la început, partea de vest a țării, acolo unde încă de astăzi va intra în vigoare primul cod portocaliu, având în vedere maximele zilei de 38 de grade Celsius, disconfortul termic în accentuare, iar noaptea va putea fi tropicală, minimele fiind cuprinse între 20 până la 24 de grade. De duminică, temperaturile în partea de vest a țării se vor apropia și vor atinge 39-40 de grade, iar săptămâna viitoare, mai ales zilele de marți, miercuri și joi, este posibil să aducă deja primele valori de 40-41 de grade Celsius. Este posibil ca, pe măsură ce înaintăm spre finalul săptămânii și săptămâna viitoare, să emitem și cod roșu.
0: Seceta impune restricții la apă în sudul țării. Într-o localitate din județul Dolj, alimentarea va fi făcută după un program, iar autoritățile le cer oamenilor să folosească apa doar pentru consumul și nevoile casnice de bază. Are mai multe informații colega mea, Elena Alexandru. Elena.
11: Bun găsit tuturor! Orașul Segărcea din județul Dolj este primul oraș unde, începând de astăzi, sunt restricții atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții. Așadar, începând cu ora 13, astăzi se oprește alimentarea cu apă aici, în acest oraș, până la ora 18, după care, seara, începând cu ora 23, până dimineața la ora 6, la fel este sistată alimentarea cu apă în orașul Segărcea. Nu este singura localitate. Vorbim și de localitatea Bârca din județul Dolj, iar reprezentanții companiei de apă Oltenia spun că aceste restricții vor continua și în alte localități, pentru că vorbim de un consum foarte mare de apă în această perioadă în care temperaturile sunt unele ridicate, vorbim de caniculă. Oamenii sunt revoltați și spun că nu li se pare normal ca în această perioadă în care temperaturile depășesc și 37 de grade apa să fie sistată. Oamenii acum sunt sfătuiți să o folosească doar pentru a pregăti hrana, pentru că foarte mulți sunt cei care folosesc apa și pentru a uda grădinile, pentru a umple piscinele, iar acest lucru i-a făcut pe cei de la compania de apă Oltenia să ajungă la aceste restricții.
0: În Grecia, lupta cu flăcările continuă pentru a treia zi. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde 8.000 de oameni au fost evacuați. Arde și în insulele Kalymnos, Paros și Andros din Marea Egee. Alte incendii au izbucnit între timp și în Grecia continentală. 40 de pompieri români au plecat în sprijinul pompierilor eleni.

Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
4: Deci clasa ca politică românească ei este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult, oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, vești proaste pentru românii care pleacă în vacanță cu mașina spre vecinii bulgari sau în Grecia. De mâine, 1 august, Bulgaria majorează cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Cu cât au crescut tarifele, aflăm chiar acum de la colega mea, Maria Coman. Maria, bun găsit!
1: Bine v-am găsit! Noile tarife intră în vigoare chiar în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Haideți să vedem cu cât cresc acestea mai exact. Vineta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Cea trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro, iar vineta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15 euro în prezent. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar vinieta de o zi 5,3 euro. Se majorează și amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale sunt într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare în acest moment. Mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinietă pentru Bulgaria. Aceasta poate fi cumpărată online de pe platformele oficiale, prin aplicațiile partenere, dar și de la ghișeele din punctele de trecere a frontierei. După această decizie, guvernul estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în următorii ani.
0: Tragedie în sudul Italiei. Un bloc s-a prăbușit, 3 oameni sunt răniți grav, iar 6 sunt în continuare căutați. Clădirea cu 3 etaje, redusă acum în mare parte la o grămadă de moloz, se află la marginea orașului Messina din Sicilia. Se întindea pe 2500 de metri pătrați și găzduia magazine și apartamente. O întreagă familie, menajera lor și o vânzătoare se numără printre dispăruți. Inițial s-a crezut că s-a produs o explozie, dar pare că mai degrabă cauza a fost un defect de structură. La parter se făcea au lucrări. Prăbușirea nu s-a produs dintr-o dată, ci potrivit supraviețuitorilor, a început ca un cutremur, suficient cât să le permită celor care și-au dat seama ce se întâmplă să scape. Apoi s-a surpat cu o bubuitură puternică și un nor imens de praf. O anchetă va fi demarată pentru a stabili cauzele. Vedem acum povestea unei evadări ca în filme a unui muncitor din Bihor care, cu un an înainte de căderea regimului comunist, a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Detaliile acestei povești au fost publicate recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
2: Era vara anului 1988, când un muncitor în vârstă de 44 de ani din Oradea lua o decizie radicală. După ani în care fusese suspectat că ar intenționa să fugă din țară, hotărăște să pună în practică un plan pe care îl pregătise în cel mai mare secret. Transformă o Dacie în drezină într-un garaj din curtea casei surorii sale și după aproape 2 luni de muncă pune în aplicare fuga din țară. Un plan extrem de riscant.
3: Pe 15 iulie 1988, împreună cu soția și cu fiica sa, omul conduce autoturismul până la prima trecere de cale ferată, în apropiere de punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor. Modifică roțile mașinii, le schimbă cu jante speciale și, cu câteva manevre, urcă autoturismul pe șine. Din acel moment, acesta devine o adevărată drezină, iar destinația sa, frontiera cu Ungaria.
2: Sub bara din fața mașinii, bărbatul a montat un grătar metalic, iar pe lateralele autoturismului a fixat foi groase de cauciuc ca să-l protejeze în cazul în care grănicerii deschid focul.
4: Că ei aveau consemn de tras foc deschis, în cazul în care nu se supunea somație de a se opri. De asta omul și-a și blindat mașina, în sensul că și-a aplicat niște materiale, un material de cauciuc din care chipurile ar fi trebuit să ricoșeze gloanțele.
2: Raportul întocmit de securitate, document clasificat la acea vreme, arată că evadarea i-a luat complet prin surprindere pe cei care supravegheau zona. Deși bărbatul fusese urmărit în trecut, pregătirile pentru fugă au trecut neobservate. Patru cadre ale securității și miliției din Bihor au fost sancționate pentru asta, fiecare cu câte 5 zile de arest.
3: Povestea acestei evadări ne demonstrează că în ultimii ani ai regimului comunist, unii români concepeau planuri de scăpare desprinse parcă dintr-un scenariu de film, doar că în spatele fiecarei tentative de fugă se aflau riscuri uriașe, angrei de închisoare sau chiar moartea la graniță. În cazul acestui bihorean și a familiei sale, ingeniozitatea a învins însă unul dintre cele mai bine păzite sisteme de frontieră din Europa de Est.
5: A fost perioada cea mai neagră, să spunem, ai anii regimului Ceaușescu. A fost o perioadă de penurie aproape generalizată, o atmosferă sufocantă pentru o bună parte a populației României. În Oradea au fost foarte mulți tineri și chiar elevi de liceu care au avut tentative de a fugi peste graniță.
6: Lumea nu știa ce e libertate, ca acum. Niciodată eu nu am visat că aici va fi odată graniță Schengen și cu o viteză oarecare, 50 de kilometri pe oră, o să trec într-o țară vecină.
2: Mașina folosită de muncitor pentru a fugi din România amintește de un vehicul similar folosit de Anna Pauker în anii 50 pentru a ajunge la mare. Și mașina liderului comunist era blindată și putea atinge 115 kilometri pe oră.
4: Nu știu dacă bihoreanul știa despre acest episod istoric, Anna Pauker, care se plimba cu drezina pe calea ferată și a preluat această idee. În orice caz, e unicat. Nu știu dacă au mai existat și în alte țări comuniste tentative de felul ăsta de a fugi.
2: Un alt episod spectaculos de evadare din România comunistă s-a petrecut în 1971. 6 tineri din Bihor au deturnat un avion care făcea cursa Oradea-București și au obligat echipajul să-i ducă la Viena sub amenințarea unor arme artizanale. Aceasta era atunci realitatea unei Românii în care libertatea devenise un ideal pentru care mulți erau dispuși să riște tot.
0: Primele zile din luna august vor fi infernale. Meteorologii anunță temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră în vestul țării. Valul de căldură se va intensifica însă începând cu săptămâna viitoare. Ne aduce prognoza completă chiar acum colega mea Iuliana Boanță. Iuliana, bun găsit!
1: Bun găsit! Județele Bihor, Arad, Timiș și Satu Mare vor fi sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade. Alte 14 județe din jumătatea vestică sunt vizate de o atenționare cod galben de căldură. Acolo sunt așteptate maxime de până la 37 de grade. La începutul ultimei luni de vară, alertele de caniculă se vor extinde în 6 județe din Nord-Vest. Va fi cod portocaliu, cu maxime de până la 39 de grade la umbră. Indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar aerul va fi greu de respirat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. În restul zonelor marcate pe hartă, va fi cod galben, se vor atinge temperaturi de până la 37 de grade. Local va fi caniculă, iar noaptea vor fi minime de până la 22 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
10: Fac plasamente.
9: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
10: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
11: Când spunem companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român, hidroelectrică, Romgaz.
10: Companii ale statului, dar și companii private.
11: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
10: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, România are pentru prima dată o listă oficială cu peste 200 de meserii pentru care angajatorii găsesc cu greu personal. Asta le dă posibilitatea să apeleze mai ușor la muncitori străini. Cea mai mare cerere este pentru ospătari, brutari, mecanici auto, muncitori în construcții, în comerț și în serviciile de curierat. Unii dintre antreprenori caută cu lunile angajați români cu pregătire, iar de multe ori nu reușesc să găsească nici măcar muncitori necalificați.
1: Antreprenorii găsesc tot mai greu angajați, sunt însă domenii unde criza de personal a devenit acută. Irina are o mică brutărie, a deschis afacerea în decembrie anul trecut și de atunci încearcă în zadar să-și mărească echipa.
2: Am publicat anunțul de angajare pentru postul de brutar, de patiser. La început am vrut cu experiență, măcar 2-3 ani. Am renunțat. Am cerut experiență zero, doar să fie dorința de a munci, de a învăța o meserie.
1: Cele mai multe neînțelegeri, spune ea, nu pleacă de la bani, ci de la program.
2: Nu vor pur și simplu să muncească un program fix de 8 ore plus o oră pauză. Generația actuală vrea un program cât mai flexibil. Mă gândesc foarte serios să aduc măcar una, două persoane din străinătate.
1: Ministerul Muncii a propus o listă cu 230 de meserii deficitare. Astfel, antreprenorii ar putea să angajeze mai ușor muncitori străini pentru a nu ajunge în situația de a-și închide afacerile. Andreea are o firmă de curățenie, iar experiențele de până acum au convins-o că nu are altă soluție decât să apeleze la rândul ei la muncitori străini.
3: Pentru că nu ne vom mai lovi de aceleași probleme pe care le avem acum cu angajații locali. Promit că vin la muncă, dar nu se mai întâmplă lucrul acesta.
1: E deficit uriaș în domeniul ospitalității, cel al construcțiilor, dar și pe segmentul de curierat. Specialiștii sunt de părere că blocajul a apărut și din cauza numărului tot mai mic de școli care pregătesc tinerii.
4: Așa ajungem să nu mai avem nici mecanici, nici instalatori, nici electronici, nici nu mai sunt.
1: Numărul muncitorilor străini care pot lucra în România este stabilit de guvern. Pentru anul acesta, cifra maximă este de 90.000 de angajați din țările non-UE.
0: Momente de panică pentru Katy Perry la un concert din Malta. Artista a rămas blocată într-o uriașă sticlă gonflabilă, în timp ce mulțimea o plimba în mai multe direcții. Iată momentul.

totul s-a petrecut în timpul melodiei I Kissed a Girl. Solista spera că publicul o va rostogoli spre scenă, însă a ajuns într-o cu totul altă direcție. În cele din urmă, oamenii și-au dat seama și au rostogolit sticla la timp pentru finalul piesei. Fenomenul se numește Surf prin mulțime, iar vedeta pop l-a folosit pe tot parcursul turneului său din Europa. Un fenomen natural rar, violent și uluitor a fost surprins de camere în Groenlanda. Un iceberg s-a răsturnat în apropierea țărmului. O localnică a filmat momentul în care bucata colosală de gheață s-a întors de pe o parte pe alta și a strânit valuri mari și periculoase. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Astfel de fenomene se întâmplă când baza scufundată se topește mai repede decât vârful. Centrul de greutate se schimbă și icebergul se rostogolește până își găsește un nou echilibru. Iată imaginile.

Câștigător neașteptat la emisiunea Vrei să fii milionar din Statele Unite ale Americii, actorul Ben Affleck a obținut marele premiu de $1,000,000. Iată!

0: corect, iar suma obținută va fi donată Fundației Actorului, care sprijină organizațiile comunitare din estul Republicii Democrate Congo, o regiune grav afectată de război.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 31 iulie 1703, bătut cu petale de flori. Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim. Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la 3 zile la stâlpul infamiei plus amendă. Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoi, l-a bombardat cu petale de flori. 31 iulie 1970, ultima porție de rom. Se sfârșește una dintre cele mai vechi tradiții ale marinei din Marea Britanie. Marinarii primesc pentru ultima dată porția zilnică de rom marinăresc. Era finalul unei tradiții care ținea de 3 secole. Ultima porție de rom a fost distribuită, ca și până atunci, la prânz. Dar presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu. Amiralitatea britanică a decis că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne. 31 iulie 2012. Record de medalii. Înotătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția care a avut loc la Londra, a câștigat cea de-a 19-a medalie. Până atunci, recordul pentru cele mai multe medalii era deținut de o gimnastă din URSS. Michael Phelps a zis într-un interviu că a mers la Londra să doboare recordul. Înotătorul american nu s-a oprit aici. În prezent, el are 28 de medalii câștigate la 5 ediții de Jocuri Olimpice. 23 dintre aceste medalii sunt de aur, un alt record.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Întrebarea numărul 1. Cum v-a convins Ilie Bolojan să intrați în politică? Concret, ce v-a spus?
6: Mi-a spus că există această oportunitate, că sunt un om cu care crede că poate să lucreze, că aceste luni au fost niște luni în care am dovedit că pot să fac lucruri și că s-ar bucura foarte tare să vin alături de dumnealui în echipă.
5: Cât de convingător a fost?
6: A fost convingător, dar cred că m-am convins și singură, pentru că întotdeauna nedreptatea mă frustrează foarte tare și simt nevoia să intervin un pic, să fac dreptate. Am simțit că e nedrept ce îi se întâmplă lui Ilie Bolojan și Partidului Național Liberal și am zis că e și rolul meu să spun într-un fel că asta a fost un lucru rău.
5: Întrebarea numărul 2. Politicienii sunt mai buni sau mai răi decât poporul care i-a ales?
6: E o întrebare dificilă. Cred că politicienii, noi spunem asta mereu, sunt o oglindă a societății. Dacă poporul i-a ales, aceștia sunt. Mai buni sau mai răi?
5: Aceștia sunt sau aceștia suntem?
6: Aceștia suntem. Pe mine încă nu m-a ales nimeni, deci sunt un politician aspirant, să zic așa. Am intrat în Partidul Național Liberal sperând să fac bine. Nici nu știu dacă vreodată voi candida la vreo funcție în care să mă aleagă oamenii. Asta e o discuție pe care o să o avem în viitor. Dar am intrat în politică cu credința că e nevoie ca oamenii cinstiți și care vor cu adevărat să schimbe țara asta, să intre în politică. Și eu asta aș vrea să le transmit oamenilor, că trebuie să intre în politică dacă vor oameni mai buni.
5: Întrebarea numărul 3. Ce femeie admirați cel mai mult?
6: Am mai primit această întrebare și nu știu să răspund că e dificil, dar să știți că pentru mine un model în viață, dacă există, a fost Doina Cornea.
5: Întrebarea numărul 4. Ce admirați la PSD?
6: E o întrebare foarte grea. Probabil că disciplina de partid pe care o au și din... Eu știu că sunt nemulțumiți oamenii din partid de ce se întâmplă și de un

0: de a ajuns partidul cu această situație, dar public nu vedem asta.
1: Întrebarea numărul 5. Ce mai face Soros?
0: Nu știu, că știți, eu n-am avut bursă de la Soros și chiar îmi pare rău că cei care au avut burse au avut oportunitatea să studieze cu mulți ani în urmă, când era greu să ai acces la studii în străinătate, să ai o deschidere, eu n-am avut.
1: Dar ce ați avut de la Soros?
0: N-am avut niciodată nimic, din păcate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Astăzi, oțelul se pregătește de super atacul dinamovist.
5: Poate!

0: Ora 13, bine v-am regăsit, începem cu informația momentului la Digi24. Microbuzul echipei a doua de fotbal de la Dinamo a fost implicat într-un grav accident rutier în județul Argeș. Potrivit clubului Dinamo, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct. După ce a pierdut controlul volanului, microbuzul a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un copac aflat pe marginea drumului. Din nefericire, masiorul echipei, Constantin Covaciu, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membrii ai staff-ului au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Are mai multe informații pe acest subiect colega mea Elena Alexandru. Atenție însă, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Polițiștii au venit cu noi informații în urma acestui accident rutier. S-a stabilit faptul că în microbuzul respectiv se aflau 19 persoane, nu 17, cum s-a crezut inițial. De altfel, s-a stabilit și cauza producerii acestui accident rutier. Șoferul a pierdut controlul volanului, ar fi făcut infarct la volan și a intrat cu microbuzul respectiv într-un copac. În urma acestui impact destul de violent, foarte multe dintre persoanele aflate în acest microbuz au suferit leziuni. Masorul echipei a doua de fotbal de la Dinamo a decedat în urma acestui impact. Șoferul a fost și el grav rănit, dar și antrenorul echipei și el a fost rănit în urma acestui accident rutier, dar și 5 minori care se aflau în microbuz și au suferit mai multe leziuni după ce geamurile de la microbuzul respectiv s-au spart și au rănit pe cei 5 minori. Ancheta continuă însă în acest caz.
0: Elena, mulțumim! Prețuri record la pompă la unele stații de alimentare. Motorina Standard a ajuns la 10 lei și 53 de bani, un nou record istoric înregistrat. Și vă propun să vedem cum arată situația acum la stațiile din București. Prețurile la benzina Standard, mai exact 9 lei și 36 de bani litrul de benzină la stațiile Petrom, 9 lei 42 la stațiile MOL, Rompetrol, OMV, 9 lei 44 litrul de benzină Standard la stațiile Lukoil, foarte aproape de pragul de 9 lei și 50, 50 de bani litrul de benzină. Să vedem acum care este situația în privința motorinei, tot de stațiile din capitală. La stațiile Petrom 10 lei și 42 de bani, la stațiile MOL 10,47, 10,48 la Rompetrol și la OMV, și recordul 10,53 litrul de motorină Standard la stațiile Lukoil. Toate aceste scumpiri vin în contextul în care barilul de petrol este cotat la 85 de dolari. Între timp, legea aprobată zilele trecute de Parlament, care instituie situație de criză pe piața carburanților, trebuie promulgată de președintele României Nicu Jordan pentru a produce și efecte. Practic, odată cu această lege, prețurile la pompă ar trebui să scadă cu aproximativ un leu în medie, potrivit experților. Colegul meu Bogdan Băcilă însă vine cu toate informațiile. Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! Iată că după ce ieri am asistat la un record absolut în rețeaua Petrom cu un preț al motorinei Standard de 10 lei și 42 de bani per litru, au urmat creșteri succesive și în celelalte lanțuri, astfel la MOL costă 10 lei și 47 de bani, la Rompetrol 10 lei și 48 de bani, iar la Lukoil asistăm la un vârf de 10 lei și 53 de bani per litru. În aceste condiții, sigur că toată lumea așteaptă promulgarea legii care reinstituie situația de criză pe piața carburanților din România, pentru ca aceasta să producă efecte, iar cel mai important este instituirea acelei accize dinamice, adică aceasta să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața țițeiului. Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă. În același timp, legea aceasta mai prevede faptul că benzinăriile vor putea modifica o singură dată prețurile pe zi, bineînțeles vorbim de scumpiri, iar în același timp adaosurile vor fi plafonate. De asemenea, și exporturile de motorină din țară vor fi restricționate. Această nouă situație de criză vine pe fondul reaprinderii conflictului din Iran, de asemenea și al perturbării transportului de țiței dinspre Kazahstan, spre Europa și implicit spre țara noastră. Asta în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul prelucrat în România provine din această țară.
3: Alte țări vor veni, probabil acum România este printre ele, cu un nou set de măsuri care iarăși să intervină pe prețul de la pompă ca să-l mai scadă. Prețul la motorină nouă ne crește nu din cauza barilului, pentru că acolo, da, într-adevăr, noi consumăm mai mult decât producem anul ăsta, dar noi am consumat și am luat din rezerve. Ce spune ministrul de finanțe că noi încălcăm legislația europeană, că nu putem umbla la TVA, când Polonia a avut TVA la motorină de 8% anul ăsta? Deci, cum noi încălcăm legislația și alte țări europene pot să scadă TVA-ul, nu este nicio problemă.
4: Noi avem o problemă bugetară foarte serioasă și de aceea și capacitatea noastră de intervenție e limitată. Ceea ce economiștii numesc spațiu fiscal ne lipsește în momentul de față, pentru că am intrat în, să zicem, în această criză a prețului petrolului cu deficite foarte mari. Din 2024 noi avem deficite uriașe, le-am redus, dar încă sunt foarte mari. Și capacitatea noastră de intervenție cu bani publici e limitată de această situație bugetară foarte complicată. Deci soluția care s-a găsit, care este un compromis cel mai bun în momentul de față, e acea acciză dinamică, adică funcție de prețul petrolului, acciza să fie redusă progresiv, astfel încât să se mai atenueze un pic din impactul la pompă. Dar trebuie să fim realiști și să înțelegem că miracole nu putem face cu banii de la buget, pentru că nu-i avem.

0: Imaginile momentului vin din enclava spaniolă Ceuta din nordul Africii, unde în doar 24 de ore au intrat aproape 50.000 de imigranți. 18 oameni au murit, iar Madridul a trimis armata în ajutor. Premierul Pedro Sánchez va merge și el astăzi în enclavă. Situația a declanșat reacții în toată Europa. De exemplu, Franța a năsprit controlele la frontiera cu Spania. Asta în timp ce în Italia, dreapta radicală de la guvernare a cerut suspendarea statului iberic din spațiul Schengen.
1: Bun găsit! Continuă venirea migranților dinspre Maroc, spre Ceuta, în același ritm ca și ieri și ca și azi noapte, vorbind de zeci de mii de oameni care au intrat în ultimele 24 de ore. Au fost tensiuni inclusiv pe străzile orașului. Sunt filmări în care se văd mai mulți cetățeni ai acestui oraș care se bat, se încaieră pur și simplu cu migranții care se află pe străzi. Este o situație tensionată și la nivel diplomatic. Între Maroc și Spania sunt discuții intense pentru a găsi o soluție, însă sunt multe voci, mai ales analiștii de la Madrid, care spun că Marocul ar fi în spatele la ce se întâmplă, pentru că dacă ar fi mișcat măcar un deget pentru a-i opri pe cei care vor să vină, nu s-ar fi ajuns la această situație. Aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat în 2021, când Marocul a jucat acel joc al negocierilor prin instrumentul de migrație ilegale. Este și un context. Spania are o nouă relație bună cu Algeria, pe care Marocul nu și-o dorește. Algeria și Marocul sunt dușmanii declarați. Și mai este un lucru adus în față de analiști. Finala campionatului mondial de fotbal, care va fi peste 4 ani, este o dispută dacă să fie între Casablanca și Madrid, și Marocul ar folosi acest instrument inclusiv în această negociere. Este o situație tensionată și între Madrid și Roma, pentru că Italia a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât suspendarea spațiului Schengen pentru Spania. Madridul chiar a chemat ambasadorul italian la consultări la Ministerul de Externe, și mai sunt declarațiile făcute de Donald Trump, care pune și profită și pune ceea ce se întâmplă acum în Ceuta pe seama extremei strângi din Spania.
2: Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ce au înnotat fără încetare.
3: Se cruzau por la arena și luego asaltau una muralla de la poliția din Marruecos, el primero, y luego ha entrado por la frontera, nadando. Bueno, y nadado de 200 metros así en el mar.
4: I'm happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean.
2: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
5: Alhamdulillah. ¿Cómo estás?
6: Muy mal.
5: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
6: Más de 4 horas.
2: Localnicii privesc însă situația total diferit și acuză autoritățile că nu fac suficient pentru a preveni astfel de crize.
7: La vergüenza, la verdad. La única manera que veo yo es que España haga como Donald Trump y empiece a deportar. Y sobre todo, si tiene que poner la armada ahí en la frontera, para que no deje nadie pasar. Por favor, Sánchez, haz algo, si no dimite.
2: Până acum, toți cei care treceau granița înnotând erau întorși din drum printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că aceasta nu se aplică celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
0: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării vecine. Premierul țării, Peter Maghiar, a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și pentru populație, pentru a evita un colaps al sistemului energetic. Iată declarația.
8: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
0: Se intensifică negocierile pentru un nou guvern. Sorin Grindeanu vorbește din ce în ce mai des despre un executiv cu puteri depline la începutul acestei toamne. În paralel, PSD negociază pe ascuns cu grupurile mici din Parlament să-l susțină pe liderul social-democrat pentru a ajunge la Palatul Victoria. Socialdemocrații sunt însă la mâna grupului condus de Victor Ponta, dar și a liberalilor revoltați care nu-l mai vor pe Ilie Bolojan. Colega mea Emma Stoica a făcut toate calculele și ne spune cum stau lucrurile. Emma, bun găsit! Cine ar putea să voteze un guvern minoritar PSD? Ne întrebăm cu toții, te ascultăm!
9: Aritmetica parlamentară este una destul de complicată, iar pe lângă grupul Partidului Social Democrat avem și alte grupuri mici formate din SOS, POT sau oameni plecați de la AUR. Aceste grupuri, printre care cel mai numeros este cel al lui Victor Ponta, ar putea să-i voteze guvernului Sorin Grindeanu, însă desigur cu multe negocieri și condiții. Nu sunt însă suficiente voturile de la aceste grupuri din Parlamentul României, ar mai putea să vină o parte dintre ele de la UDMR, însă condiția pusă de Kelemen Hunor din informațiile noastre a fost cea în care AUR să nu facă parte din grupul parlamentarilor care ar vota executivul și să nu se poartă negocieri nici cu SOS. Desigur, se poartă negocieri cu DMR-ul, dar și cu Victor Ponta și în privința unor funcții din eșalonul 2 sau 3, dacă PSD ajunge la guvernare. Apoi mai există liberalii nemulțumiți de Ilie Bolojan. Aceștia ar putea să fie număr de 15 și să voteze guvernul propus de Sorin Grindeanu, în contextul în care inclusiv surse din PNL spun că cei care l-au votat pe Adrian Veștea cu siguranță vor încerca să învestească și guvernul pe care îl propune Sorin Grindeanu. Cu toate acestea, toate voturile adunate, toate numerele din fiecare grup adunate ne dau undeva la 238 de parlamentari, adică cu 5 mai mult decât este minimul necesar. Problema vine în cazul minorităților, pentru că grupul minoritar nu ar vota în bloc un guvern propus de Sorin Grindeanu, dar și în cazul liberalilor, unde numărul încă nu este clar cât vor vota și cum vor vota. Apoi, este vorba de perioada în care ar putea să aibă loc o desemnare. Președintele României spunea că are nevoie de o majoritate venită din partea partidelor înainte să facă o nominalizare. Începutul toamnei ar fi momentul pe care și l-ar dori socialdemocrații, pe de o parte, pentru că atunci se vor întoarce toți parlamentarii, deci nu vor depinde în cazul în care lipsește unul sau doi dintre aceștia, pe de altă parte pentru că atunci se va termina și PNRR-ul, iar eșecul, dacă va fi cazul, îl va suporta Ilie Bolojan, care se află acum într-un guvern minoritar.
0: Emma Stoica, îți mulțumim în continuare pe acest subiect. Discutăm cu Lili Ruse, realizatoarea emisiunii Briefing. Lili, mulțumesc pentru prezență.
10: Bun găsit, Vali.
0: Cum vezi toate aceste negocieri? Sorin Grindeanu acum încearcă, cu toate puterile, dacă putem spune așa, să găsească, să strângă niște voturi și de unde să le strângă, iată, din nou apelează la puciștii din PNL. Încearcă să rupă Partidul Național Liberal în continuare?
10: Încearcă pentru că e singura variantă. Altele nu prea mai are. E forțat să negocieze cu puciștii din PNL, dar să spunem adevărul. Negocierile numim doar așa formal. În realitate, puciștii din PNL ar face orice să ajungă la guvernare alături de PSD. Rămâne însă problema UDMR, ce va face UDMR dacă se va alătura sau nu acestei coaliții, pentru că miza principală a discuțiilor este spargerea blocului PNL-UDMR-USR. Dacă UDMR întoarce, ca să spun așa, armele, atunci și șansele lui Grindeanu cresc.
0: Și atunci nu pot să nu te întreb, tu ce crezi că va face UDMR în aceste condiții, ținând cont și de declarația de acum vreo două zile, dacă spun bine, a lui Kelemen Hunor, că îl citez acum, suntem într-un mare rahat, țara este într-un mare rahat.
10: Domnul Kerman Hunor, așa cum am mai spus, este un foarte bun analist politic, observă poate mai bine decât noi lucrurile și se exprimă plastic, însă e destul de greu să cred că UDMR se va întoarce și va guverna alături de Sorin Grindeanu și puciștii din PNL, pentru că tot Kelemen Hunor și tot liderii UDMR au fost cei care au condamnat în termeni duri ceea ce a făcut președintele Nicușor Dan atunci când l-a nominalizat pe Adrian Deștea prim-ministru, a însemnat pentru UDMR să-și încalce acest principiu și să riște la rândul ei să pățească ceva similar atunci când va lua UDMR o decizie care nu va conveni, nu știu, președintelui sau oricărei alte puteri în stat.
0: Și tocmai în aceste condiții în care atunci a spus că nu este ok să intervii într-un partid și a condamnat în termen dur, cum spuneai și tu, acum crezi că formațiunea, nu știu, ar putea invoca interesul național și să spună avem totuși nevoie de un guvern, avem nevoie să ieșim din această criză, tocmai de aceea reconsiderăm sau ne-am răzgândit și ne bazăm și pe voturile puciștilor din PNL dacă am putea ajunge, nu știu, la un guvern minoritar PSD-UDMR?
10: Este posibil, dar în opinia mea este puțin probabil, pentru că și un astfel de guvern minoritar PSD-UDMR va avea mari, foarte mari probleme în a guverna. Va trebui UDMR să negocieze, printre altele, inclusiv cu AUR, trecerea unor proiecte de lege, pentru că e greu să-mi imaginez că doar premierul Sorin Grindeanu va negocia. UDMR va avea la rândul propriile proiecte pe care va dori să le promoveze în Parlament și atunci ce va face? Kelemen Hunor va sta la masă cu George Simion? E o situație care nu poate fi acceptată de electoratul maghiar din România, deci riscurile pentru UDMR ar fi foarte, foarte mari.
0: Vedem ce se va întâmpla pe scena politică cu toate aceste negocieri. Îți mulțumesc, Lili Ruse. Viața românilor este mai scumpă, un adevăr care nu poate fi ascuns. După un an de la intrarea în vigoare a primelor măsuri de austeritate, vedem o realitate dură. Oameni care și-au pierdut locul de muncă, pensionari care trăiesc de pe o zi pe alta, coșul de cumpărături s-a scumpit cu 10%, iar puterea de cumpărare a scăzut cu aproape același procent. Vedem acum ce cred românii. Au meritat sau nu toate aceste sacrificii? Iată câteva dintre răspunsuri.
11: Foarte mulți pleacă din țară, sincer și noi ne gândim să plecăm, chiar dacă ne-am întors în țară în 2020, pentru că nu se face nimic.
12: Ce vă descurajează?
11: Foarte mult, sunt foarte multe scumpiri, nu se face nimic pentru cetățeni.
13: Creșterea economică e mică, e mică și măsurile nu au fost chiar în cea mai mare măsură cele mai bune.
12: Ce vi s-a părut nepotrivit? Ineficient?
13: Ineficient ar fi... Cred că modalitatea de colectare a taxelor de la cetățeni, de la populație.
14: Este o părere de rău, adică clar că nu ne place, la nimeni nu ne place. Toți suntem indignați, dar mergem așa, ce să facem?
15: Normal că nivelul de trai a scăzut și economia nu a crescut, pentru că noi dacă am sărăcit nici n-am mai cumpărat.
12: Cine credeți că este responsabil pentru acest an de austeritate?
15: Noi toți.
0: Val de reacții și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după declarația scandaloasă făcută de Alexandru Rogobete de la Tribuna Parlamentului. Fostul ministru al Sănătății a catalogat-o pe Ioana Mihăilă și a fost ministru al Sănătății, citez acum, o epilatoare șefă.
16: Am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabil, îmi retrag această afirmație din spațiul public, o respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dânsei la Ministerul Sănătății pe care nu o respect.
0: Declarația a fost reclamată la Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Nicio profesie nu ar trebui folosită ca instrument de umilire sau desconsiderare, se arată în plângerea formulată de Partidul Reper. Vine cu detalii suplimentare colega mea Iulia Gurguță. Iulia.
17: Thank you.
9: Bine v-am găsit. Partidul Reper a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în urma declarației făcute de deputatul PSD Alexandru Rogobete la adresa fostei ministre a Sănătății Oana Mihăilă. Potrivit partidului, insulta a desconsiderat o întreagă categorie profesională și, citez acum, folosirea stereotipurilor de gen pentru a discredita o femeie depășește limitele unei dezbateri bazate pe argumente și descurajează femeile să se implice în viața publică și politică, susțin reprezentanții Reper. De asemenea, și fosta ministra Sănătății Oana Mihăilă a reacționat după declarația făcută de Alexandru Rogobete. Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că deputatul a întrecut orice limită a bunului simț. De asemenea, și asociațiile de pacienți s-au revoltat. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a condamnat limbajul deputatului Alexandru Rogobete. Același lucru l-a făcut și ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, dar și alte persoane publice. La o zi după declarația care a stârnit un val de reacții, Alexandru Rogobete și-a retras afirmațiile și a spus că o respectă pe fosta ministră.
0: Este informația momentului la Digi24, întâlnire de ultim moment la sediul guvernului cu toate companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți. Oficialii statului au vorbit cu reprezentanții companiilor despre aprovizionarea cu combustibil a pieței interne, în condițiile în care vedem prețurile de la pompă, sunt înregistrate anumite întârzieri în transportul pe calea ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară. Despre acest lucru discutăm acum cu secretarul de stat din Ministerul Energiei, domnul Cristian Bușoi. Mulțumesc pentru prezență. Bună ziua!
17: Bună ziua!
0: În primul rând, de ce această întâlnire, domnule Bușoi? Sunt probleme cu aprovizionarea cu combustibil în România?
17: Am decis acum 3 săptămâni să avem întâlniri săptămânale de lucru, pentru că este o stare cu adevărat îngrijorătoare. Nu vorbim în acest moment de scenarii apocaliptice sau de situații în care am avea discontinuități majore, dar dată fiind situația internațională și mai nou, din păcate, cea regională, cu oprirea sau dificultăți în a aduce petrol din Kazakhstan datorită atacurilor cu drone și cu anumite incidente care au avut loc în Marea Neagră, care descurajează navele, armatorii să mai facă transport în regiune, plus decizia Rusiei de a interzice exportul de motorină până la sfârșitul acestui an, care pune presiune pe piața internațională, avem săptămânal discuții și vedem care sunt problemele cele mai serioase și cum le putem rezolva.
0: Ce v-au transmis în acest moment, în condițiile problemelor cu care ne confruntăm, mai ales în regiune, ce v-au transmis companiile petroliere?
17: Majoritatea companiilor petroliere au asigurat fluxurile și cantitățile pentru luna august. Sunt fie din producția internă, în bună parte în cazul OMV Petrom, fie din importuri, cele mai multe pe Oil Terminal, dar sunt și transporturi rutiere pentru, în cazul companiei MOL. Există însă două probleme, două obstacole la care trebuie să găsim o rezolvare. Prima problemă este lentoarea cu care ceea ce ajunge în Oil Terminal sau în terminalul Rompetrol Petromidia ajunge la stațiile și depozitele din vestul țării datorită problemelor de transport pe calea ferată. Aici avem niște lucrări, un proiect PNRR care îngreunează semnificativ fluxul, plus perioada estivală și număr mare de trenuri de călători care aglomerează liniile, că doar linii comune, mari călători.
0: Și ce înseamnă această întârziere pe înțelesul tuturor?
17: S-a mutat tot fluxul noaptea, însă această întârziere înseamnă că e posibil ca la un moment dat să există mici discontinuități de ore, poate o zi, pe anumite stații din vestul țării. Împreună cu CFR Infrastructură, cu sprijinul Ministrului Transporturilor și la ordinul expres al premierului, căutăm soluții să îmbunătățim traficul. Și a doua problemă majoră, sigur, este funcționarea rafinăriei Petromidia. Aici au fost discuții la cel mai înalt nivel cu reprezentanții companiei. Știți că premierul a discutat cu premierul Kazahstanului acum două zile. Există un dialog și un schimb de informații, însă lucrurile depind de starea de securitate din jurul terminalului CPC și a porturilor care încarcă navele.
0: Mai exact, pe înțelesul tuturor, ca să înțeleagă și cei de acasă.
17: Mai exact, dacă nu se rea fluxul și se va bloca din nou și vapoarele care trebuie să aducă petrol crud, nerafinat, care trebuie rafinat în rafineria Rompetrol, nu pleacă în următoarele zile, avem o problemă în jurul datei de 15 august, căutăm soluții alternative și, evident, în ultimă instanță apelăm la stocurile de urgență. Suntem reticenți să facem acest lucru pentru că fiecare companie are obligația de a constitui stocuri de urgență, jumătate în țară, jumătate în afara României. Stocurile de urgență ajung pentru 30 de zile și asigură consumul României pentru minim 30 de zile, maxim 45 de zile, până când s-a rezolvat problema și s-a reface stocul.
0: Dacă am înțeles bine, în jurul datei de 5...
17: către populație este că nu putem vorbi de lipsă, penurie, dispariție de combustibil din stații, dar există mici neplăceri, mici discontinuități temporare de câteva ore, poate, care se datorează condițiilor pe care le-am spus.
0: Dacă am înțeles bine, în jurul datei de 15 august ne așteptăm la ceva probleme pentru câteva ore, pentru o zi, să nu găsim, nu știu, în anumite benzinării, carburanți, benzină sau motorină?
17: Nu, e posibil dacă nu se rea refluxul din Kazahstan, în jurul datei de 15 august să nu mai putem avea pentru ceea ce rafinează Petromidia și să fie nevoie
0: să apelăm la stocurile de urgență.
17: Pentru a nu avea discontinuități.
0: Am înțeles, dar deocamdată pentru că avem aceste
17: Marea
0: probleme...
17: Marea problemă pe care o avem este preț.
0: Vorbim imediat și de preț, domnule Bușoi. Până atunci, din cauza întârzierilor de pe calea ferată, locuitorii din vestul țării, timp de câteva ore în anumite stații sau poate chiar o zi, posibil să nu existe acolo o continuitate în aprovizionare cu benzină sau motorină.
17: Asta vă explicam că există această problemă.
0: Bun.
17: Facem eforturi cu CFR Infrastructură să vedem cum putem prioritiza anumite
0: transporturi. Avem, domnule Bușoi, o altă informație de ultim moment. Înțeleg că o ședință extraordinară de guvern peste o jumătate de oră, la ora 14, nu avem informații despre ce ar urma să se discute în această ședință de guvern. Aveți ceva detalii? Se va discuta despre acest lucru, despre ce se întâmplă pe piața carburanților, domnule Bușoi?
17: Nu. Pe piața carburanților a fost comandamentul de urgență în această dimineață, la solicitarea premierului. Am făcut ședința, l-am informat pe domnul prim-ministru. În acest moment facem în continuare demersuri către Kazahstan să prioritizeze România și să găsim soluții de transport și, sigur, cu toate companiile monitorizăm cantitățile pe care le au la dispoziție să nu fie probleme.
0: Și...
17: există însă, evident, și cealaltă problemă, poate la fel de serioasă, cea legată de electricitate și de închiderea din cauza secetei și a debitului Dunării a unității 1 deja și...
0: Unitatea 2 ce se întâmplă?
17: În câteva zile e posibil să închidă unitatea 2. Dar și pe acest subiect vom reveni dacă vor fi luate decizii sau dacă se va adresa acest subiect într-o ședință de guvern.
0: Că tot ați amintit de această decizie, am văzut că acest lucru s-ar putea întâmpla inclusiv în Ungaria, la acea centrală nucleară, ar putea fi închise toate unitățile. Înțeleg că acea centrală asigură jumătate din consumul de electricitate din țara vecină. Noi, chiar dacă am închis reactorul 1 de la Cernavodă, înțeleg că de multe ori seara apelăm cumva la importuri inclusiv din Ungaria.
17: Importuri am făcut din toate țările din regiune pentru orele de vârstă. Despre asta este vorba, de orele 18-23, dar mai degrabă 20-23. Cele mai multe din Bulgaria, dar au fost importuri și din Ungaria și în zilele trecute chiar din Ucraina, deși de-a lungul multor săptămâni și luni, noi am fost cei care am acordat electricitate, fie sub formă de ajutor de urgență, fie în condiții comerciale. Problema cu Ungaria este însă nu doar de producția de acolo, ci și de capacitatea de a aduce electricitate din vestul Europei, centrul și vestul Europei, pentru că existau mici cantități care veneau de acolo, interconexiunile nu sunt foarte mari între Ungaria și Austria, știți bine, nu mai reau această discuție.
0: Așa este.
17: Lucrăm la Bruxelles și e unul din principalele noastre obiective să creștem capacitatea de interconectare de acolo, să determinăm creșterea și cam tot ce vine dinspre vest va fi preluat de Ungaria, deci din zona aceea nu vom mai avea acces la alte...
0: O ultimă întrebare, domnule Bușoi, pentru că ați tot amintit de prețurile carburanților, marea problemă în acest moment. Care sunt calculele guvernului în această privință? Pentru că alte state au avut în atenție reducerea taxelor pentru...
17: Odată ce legea va fi promulgată, proiectul care a fost votat în Parlament în aceste zile, avem posibilitatea de a porni la acea reducere de acciză într-o formulă flexibilă în funcție de diverse praguri, pentru că bugetul nu va fi afectat, vom rămâne cu sustenabilitatea bugetului, plăți pentru salarii, pensii.
0: Bănuiesc că ați făcut un calcul bugetar. Cu cât ar putea să scadă litrul de motorină dacă intră în vigoare această lege adoptată în Parlament. Aveți o estimare?
17: Nu aș putea anunța în locul Ministerului Finanțelor. Există scenarii și calcule, dar lucrul acesta se va putea face doar când intrăm cu o decizie oficială. Oricum, va fi o creștere, o scădere semnificativă de până la un leu.
0: De până la un leu. Vă mulțumesc pentru toate precizările, domnule Bușoi.
18: Digi24 FM.
19: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
18: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e
20: legal. Digi24 FM.
21: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
22: Invitatul meu, Damian Anfile, ce ne-a învățat istoria despre iertare?
23: Istoria nu ne-a învățat prea multe despre iertare. Adică din punctul ăsta de vedere, deși repetăm de o grămadă de vreme că istoria se repetă, nu părem să-i însușim lecțiile. Prezența lui Dumnezeu în istorie au încercat mai multe școli de gândire să o definească. Unii au căutat să găsească increatul și manifestările lui în istorie, alții dimpotrivă au căutat să vină cu explicații raționale. Adică vom găsi tratate, de exemplu, care explică pas cu pas toate minunile lui Iisus. Și nu numai, și mergând până la răstignire și moartea aparentă, cum se referă ei, spunând, găsim o explicație pentru orice. În ambele situații, eu nu văd legătura, din punctul ăsta de vedere.
18: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
24: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
25: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Din nou în direct, ucrainenii iau la rând depozitele gigantului rus de comerț electronic Wildberries. Au lansat un nou val de drone către centrele acestor companii, supranumite și Amazonul rusesc. Din mai multe regiuni, iată.

0: Pilotul de F-16 care a doborât două dintre dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută a făcut primele declarații. Mărturia militarului, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de Ministerul Apărării, pornește de la momentul când în unitate s-a dat alarma pentru ridicarea avioanelor de luptă. Pilotul are și un mesaj pentru români: suntem aici să-i protejăm.
1: Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de aceeași nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborăm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta poate un timp mai mare decât la prima interceptare. După orice misiune de alfa, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune să facem și să obținem în aceeași măsură. Nu sunt singuri. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, pe tot timpul anului.
0: Vești proaste pentru românii care pleacă în vacanță cu mașina spre vecinii bulgari sau în Grecia. De mâine, Bulgaria majorează cu aproximativ 30% prețul vinetelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Cu cât au crescut tarifele, aflăm de la Maria Coman. Maria, bun găsit!
2: Bine v-am găsit! Noile tarife intră în vigoare chiar în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Haideți să vedem cu cât cresc acestea mai exact. Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Vinieta trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15 euro în prezent. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar vinieta de o zi 5,3 euro. Se majorează și amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale sunt într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare în acest moment. Mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinietă pentru Bulgaria. Aceasta poate fi cumpărată online, de pe platformele oficiale, prin aplicațiile partenere, dar și de la ghișeele din punctele de trecere a frontierei. După această decizie, guvernul estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în anii următori.
0: Maria, mulțumim! Cu maluri surpate și alei brăzdate de cratere, parcul Herăstrău, cel mai mare din București, se află într-un amplu proces de reabilitare. Astăzi a fost prezentat proiectul, care se întinde pe mai multe etape și include refacerea aleilor și punerea în siguranță a malurilor. Andreea Crăciunescu ne spune când vor începe lucrările. Andreea.
3: Bun găsit tuturor! Primul pas, reconsolidarea malurilor de aici, din lacul Herăstrău. Acum o lună și jumătate aproximativ a început golirea lacului. Acum am văzut, este complet acest proces și a început oficial șantierul cu aceste lucrări, astfel încât să fie puse malurile în siguranță. Vorbim despre construcții care ar urma să dureze în jur de un an, spunea primarul capitalei, iar valoarea estimată este de 57 de milioane de lei pentru aceste lucrări. Vorbeam despre acest prim pas, însă tot parcul Herăstrău Ferăstrău ar urma să fie modernizat. Vorbim despre un proces care ar urma să dureze în jur de 4-5 ani cu totul pentru toate zonele din Ferăstrău. Să ne uităm însă și ce prevăd aceste etape, pentru că am vorbit prima dată despre lac. Ulterior ar urma să fie refăcute aleile, pentru că știm în prezent aleile sunt crăpate în foarte multe zone din parc. Ar urma să fie schimbate băncile, pentru că spunea Ciprian Ciucu, în prezent sunt 17-18 modele de bănci, unele dintre ele și rupte, la fel și coșurile de gunoi. Și foarte important, se vor orienta și spre terase, pentru că spunea primarul, trebuie să vadă ce terase sunt în legalitate și pot fi păstrate. Iar cu celelalte ar urma să fie un proces similar celui din Parcul Cismigiu, unde am văzut că mai multe terase au fost demolate. Pe lângă toate aceste lucruri, ar urma și Teatrul de Vară să fie refăcut după ce intră în administrarea ADP. Se va moderniza și grădina japoneză și sunt doar câțiva pași despre care vorbea primarul. Spuneam că vorbim de 4-5 ani aproximativ și foarte important, până acum, de la începutul anului, nu a existat pază în Parcul Herăstrău. Vorbeau oficialii inclusiv despre acțiuni de vandalism aici în Parcul Herăstrău, tocmai din lipsa pazei. Asta s-a întâmplat din cauza bugetului, nu au fost bani, însă promitea primarul Ciprian Ciucu că de săptămâna viitoare vor fi paznici în tot Parcul Herăstrău.

0: Fosta vila lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara va putea fi închiriată pentru evenimente private. Tariful a fost stabilit la 2 lei pe metru pătrat pe zi plus TVA. Iar prima solicitare a și venit. Mihai Vălușescu vine cu toate informațiile. Mihai.
1: Bun găsit tuturor, clădirea va putea fi închiriată doar pentru utilizări ocazionale, pentru perioade de cel mult 45 de zile. Nu va fi nevoie de licitație, iar contractele nu vor putea fi prelungite peste acest termen, s-a discutat în plenul Consiliului Județean. Tariful stabilit e de 2 lei pe metru pătrat pentru fiecare zi de folosire, la care se adaugă TVA. Costul final va depinde așadar de suprafață, dar și de numărul de zile pentru care este solicitat spațiul. Prima cerere a fost deja depusă de o firmă de evenimente, însă deocamdată activitățile se vor desfășura doar aici în curte, pentru că lucrările de reamenajare a clădirii nu au fost finalizate, nici măcar începute. Imobilul se află în centrul Timișoarei, pe strada C de Loga și a fost folosit în trecut drept casă de protocol pentru Nicolae Ceaușescu. După Revoluție aici au fost găzduite mai multe personalități atât din țară cât și din străinătate. Clădirea, declarată monument istoric, a revenit în patrimoniul județului în primăvara acestui an, în urma unei exproprieri în valoare de 500.000 de euro.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
6: zona privată.
5: Evident, din zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat. Și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, sperietură teribilă pentru un șofer din Statele Unite, a cărui mașină a fost lovită în plin de o roată desprinsă de la un alt autoturism. Incidentul s-a petrecut pe autostradă din Philadelphia. Vedem și noi imaginile. A fost surprins de camera de bord a unui alt autovehicul. Pe imagini observăm cum roata sare peste parapetul median și lovește în plin autoturismul din spate, distrugându-i partea frontală. Nu e clar de unde provenea anvelopa și nici de la ce vehicul s-a desprins. Moment istoric pentru cel mai mare proiect feroviar din Europa. Muncitorii din Italia și Austria au străpuns simultan Alpii din ambele direcții și și-au dat mâna la 1500 de metri sub pământ. Proiectul este estimat la peste 10 miliarde de euro și va avea 64 de kilometri. La finalizare va deveni cel mai lung din lume. Detalii despre această lucrare spectaculoasă primim de la corespondenta Digi24, Adela Mohanu. Adela, bun găsit!
1: Lucrările la acest tunel au început în urmă cu 19 ani. Probabil că muncitorii care au făcut primele săpături și-au putut doar imagina momentul în care ultima stâncă va fi străpunsă. Iată că se întâmplă, după 19 ani, ultima bucată de rocă a fost forată. Partea italiană și partea austriacă s-au întâlnit cam la jumătatea distanței și a fost o sincronizare aproape perfectă, spun autoritățile, cu toate că s-au folosit tehnici diferite de săpare. Italienii au forat cu echipamente speciale hidraulice, în timp ce austriecii au folosit tehnici de detonare controlată. Chiar și așa, diferența în momentul în care s-au întâlnit a fost de doar câțiva centimetri. A fost un moment de mare bucurie, un moment istoric și trebuie spus că lucrurile nu s-au terminat. Abia în 2032 este termenul de finalizare, mai este așadar de lucru. În acest moment se poate traversa pasul Brenero pe autostradă, însă este o rută foarte aglomerată și sinuoasă, o rută montană. 80 de minute se fac între Innsbruck și Forteța, ruta aceasta care este traversată de foarte multe mașini anual, 2,5 milioane de camioane și 14 milioane de autovehicule. În momentul în care va circula trenul pe acolo, acest timp se va scurta la 25 de minute.
0: E greu să mai ții pasul cu politica când guvernul se schimbă o dată pe an. Un pensionar de la un azil din Londra și noul premier britanic Andy Burnham sunt protagoniștii unei scene amuzante care reflectă exact acest lucru. Burnham, care abia ce a preluat funcția de la Keir Starmer în urmă cu doar 10 zile, este deja al 7-lea prim-ministru al Regatului Unit într-un deceniu și al 4-lea în doar 5 ani. Reacția bătrânului când a făcut cunoștință cu el rezonează cu starea de spirit a majorității britanicilor. Iată.
2: Andrew.
3: Yes, that's it. Yeah.
2: You are the local candidate, are you?
3: Oh, no. I was a local candidate. I had a by-election a few weeks ago, but no, I'm now the Prime Minister.
2: You what?
4: He's the Prime Minister.
2: Well, a new one.
3: Another one.
2: But I keep changing every
3: time. I know.
0: Doi câini din China, un corgi și un golden retriever, au devenit viral datorită ritualului lor zilnic. Ori de câte ori se întâlnesc la atelierul de reparații auto unde lucrează stăpânilor, merg glonți deoparte și de alta unei uși de sticlă și latră furioși unul altul. Apoi încheie cearta instantaneu și se întorc cu minți împreună ca cei mai buni prieteni, iată.

Și încheiem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Vă spuneam mai devreme, o ședință extraordinară de guvern care se amână de la 14 la 15. Ei bine, potrivit unor surse, guvernul pregătește o hotărâre de guvern prin care să declare situație de forță majoră la nucleară electrică în contextul în care, vă reamintesc, un reactor de la Cernavoda a fost închis. Cel mai probabil se va întâmpla

0: mine dacă ajungem la junk.
1: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
0: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
1: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
0: Și întrebarea numărul 10. Pe cine ați pune premier fără nicio rezervă?
1: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că...
0: Dați-mi un nume.
1: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
1: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat

0: cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
1: au cam avut dreptate.
0: Nu putem să-i condamnăm.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. În mai puțin de oră, la guvern va începe o ședință extraordinară. Potrivit surselor Digi24, executivul ar pregăti o hotărâre de guvern prin care să declare situație de forță majoră la nuclear electrică. Toate informațiile imediat. Se intensifică negocierile pentru un nou guvern. Sorin Grindeanu vorbește din ce în ce mai des despre un executiv cu puteri de pline la începutul toamnei. Cum arată ultimele calcule? Aflați în scurt timp. Criza umanitară în Spania, imagini incredibile cu mii de migranți care încearcă să ajungă în exclava Ceuta. În exclava Ceuta, numai 24 de ore au intrat aproape 50.000 de imigranți. Situația a declanșat reacții în Europa. Franța a luat deja măsuri. Despre ce este vorba, aflați în câteva momente. Începem. Și deschidem jurnalul cu informația momentului. În mai puțin de oră, la guvern va începe o ședință extraordinară. Potrivit surselor Digi24, executivul ar pregăti o hotărâre de guvern prin care să declare situație de forță majoră la nuclear electrică. Detalii are colega mea Emma Stoica în direct acum cu noi. Emma, bun găsit! Ce informații ai?
1: Totul vine în contextul problemelor de la Cernavodă. Unul dintre reactori a fost deja închis zilele trecute, deja știm, tocmai pentru că a scăzut foarte mult nivelul Dunării. Au fost mai multe discuții zilele acestea și orele acestea la nivelul Ministerului Energiei pentru a găsi o soluție. Iar din informațiile noastre, la ora 15, când este programată o ședință de guvern, executivul ia în calcul această situație de forță majoră pentru nuclear electrică, tocmai pentru a putea să subținească perioada următoare piața energiei. Probleme, deși este în continuare în funcțiune, vorbim despre unitatea 2 de la Cernavodă și acolo existau mai multe discuții dacă va rămâne în continuare deschisă, deși au dat garanții cei de la nuclear electrică că cel puțin momentan este deschisă. Nu este clar pentru perioada următoare, în contextul în care vedem la nivelul Dunării lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. De aceea, guvernul pregătește această hotărâre de guvern prin care să preîntâmpine momentul în care vom avea nevoie de mai mult, un import mai mare de energie. Ce ar însemna acest lucru pentru România? În primul rând, trebuie să găsească exact piețele de pe care ar putea să importe această energie în perioada următoare, dar și costurile, pentru că, din informațiile noastre, costurile suplimentare s-ar ridica la undeva 15 milioane de lei pe zi în contextul acestei crize majore de energie. Vom vedea exact cum va arăta hotărârea de guvern pregătită de executiv și mai ales care sunt principalele măsuri pe care le va lua guvernul atât pentru distribuitori, dar cât și pentru cetățenii de rând.
0: Emma, îți mulțumim! Este ziua și recordul în benzinările din țară. 10 lei și 53 de bani este cel mai ridicat preț al motorinei în România, după ce ieri liderul pieței atingea o bornă istorică cu litrul de motorină la 10 lei și 42 de bani. Legea care ar putea domoli aceste creșteri a fost adoptată, dar așteaptă promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial. În tot acest timp, România asistă neputincioși la prăbușirea puterilor de cumpărare.
2: Ai alimentat la prețurile astea?
3: Da, acum am alimentat.
2: Și cum ți se par?
3: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
2: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
3: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
4: Foarte scumpă. Azi, mâine, umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
5: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
6: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da? Dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
5: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
2: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
7: Este o reducere la ultimele 48 de ore. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
5: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cuțitei să ducă la penurie și chiar la raționalizări.

0: Microbuzul echipei a doua de fotbal de la Dinamo a fost implicat într-un grav accident în Argeș. Potrivit clubului Dinamo, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct. După ce a pierdut controlul volanului, microbuzul a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un copac aflat pe marginea drumului. Din nefericire, masorul echipei, Constantin Covaciu, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membri ai staff-ului au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Mai multe informații are Elena Alexandru și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Elena, te urmărim.
1: Apar noi informații în urma acestui accident grav de circulație ce a avut loc în Câmpul Lung Mușel. În aceste momente, antrenorul se află internat în spitalul din Câmpul Lung. Acesta va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru că și starea lui este una destul de gravă, dar șoferul în vârstă de 83 de ani și șoferul microbuzului, cel care a provocat acest accident rutier, și el este în stare gravă, a fost transferat la un spital din capitală. Mai sunt internați minori, 5 minori ce se aflau în microbuzul respectiv. Aceștia au multiple leziuni după ce au fost provocate de geamurile care s-au spart de la microbuzul respectiv, însă copiii sunt în afara oricărui pericol. Microbuzul se deplasa către Câmpul Lung în momentul în care s-a produs acest accident rutier. Mâine urma să aibă loc un meci, dar s-a produs această tragedie. Din primele informații, vinovat de producerea accidentului se face șoferul microbuzului care a pierdut controlul volanului. Acesta ar fi făcut infarct la volan și a provocat acest accident rutier, însă ancheta continuă în acest caz.
0: Elena, mulțumim!

0: Ați urmărit imagini din exclava spaniolă Ceuta din nordul Africii, unde în 24 de ore au intrat aproape 50.000 de imigranți, 18 oameni au murit și Madridul a trimis armata în ajutor, iar premierul Pedro Sanchez a ajuns acolo. Situația a declanșat reacții în Europa, de exemplu în Franța, care a înăsprit controlele la frontiera cu Spania. Asta în timp ce în Italia, dreapta radicală de la guvernare a cerut suspendarea statului iberic din spațiul Schengen.
1: Bun găsit! Continuă venirea migranților dinspre Maroc, spre Ceuta, în același ritm ca și ieri și ca și azi noapte, vorbind de zeci de mii de oameni care au intrat în ultimele 24 de ore. Au fost tensiuni, inclusiv pe străzile orașului. Sunt filmări în care se văd mai mulți cetățeni ai acestui oraș care se bat, se încaieră pur și simplu cu migranții care se află pe străzi. Este o situație tensionată și la nivel diplomatic. Între Maroc și Spania sunt discuții intense pentru a găsi o soluție, însă sunt multe voci, mai ales analiștii de la Madrid, care spun că Marocul ar fi în spatele la ce se întâmplă, pentru că dacă ar fi mișcat măcar un deget pentru a-i opri pe cei care vor să vină, nu s-ar fi ajuns la această situație. Aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat în 2021, când Marocul a jucat acel joc al negocierilor prin instrumentul de migrație ilegale. Este și un context. Spania are o nouă relație bună cu Algeria, pe care Marocul nu și-o dorește. Algeria și Marocul sunt dușmanii declarați. Și mai este un lucru adus în față de analiști. Finala campionatului mondial de fotbal, care va fi peste 4 ani, este o dispută dacă să fie între Casablanca și Madrid, și Marocul ar folosi acest instrument inclusiv în această negociere. Este o situație tensionată și între Madrid și Roma, pentru că Italia a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât suspendarea spațiului Schengen pentru Spania. Madridul chiar a chemat ambasadorul italian la consultări la Ministerul de Externe, și mai sunt declarațiile făcute de Donald Trump, care pune și profită și pune ceea ce se întâmplă acum în Ceuta pe seama extremei strângi din Spania.
2: Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ce au înotat fără încetare.
3: Cruzau por la Reina y luego saltau una muralla de la poliția del Marruecos, el primero. Luego ha entrado por la frontera nadando. Bueno, y nadado de 200 metros así en el mar.
4: Happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean.
2: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață. Localnicii privesc însă situația total diferit și acuză autoritățile că nu fac suficient pentru a preveni astfel de crize.
5: Vergüenza, la verdad. La única manera que veo yo es que España haga como Donald Trump y empiece a deportar. Y sobre todo, si tiene que poner la armada ahí en la frontera, para que no deje nadie pasar. Por favor, Sánchez, haz algo, si no dimite.
2: Până acum, toți cei care treceau granița înotând erau întorși din drum printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că aceasta nu se aplică celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
0: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Ungariei, Peter Moyor, a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
6: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várható a 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várható a legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény. A Duna vízszintje eddig 2018-ban volt a legalacsonyabb Paksnál, mínusz 97 cm. Ehhez képest jelenleg mínusz 121 cm, és a vízügyi előrejelzések szerint az előttünk álló hetekben tovább fog csökkenni ez a vízszint, így rövid távon bizonyosan nem várható a paksi atomerőmű újraindítása. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ugyan ilyen leállításra még soha nem került sor, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet. Minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik.
7: Înseamnă mai mult decât o mână de politruci până la urmă, care sunt gata să sacrifice orice pentru scaunele lor. Parlamentul a fost în această săptămână aici, la datorie, pentru a adopta legile necesare. România nu poate să stea pe loc. Tocmai de aceea, în dialog și cu celelalte grupuri politice, voi convoca sesiune extraordinară de câte ori este nevoie, fiind cameră decizională în general. O să așteptăm după voturile din Senat. Dar voi convoca de câte ori este nevoie, astfel încât, în același ritm în care am fost și în această săptămână, să putem să adoptăm legi. România, până la urmă, are nevoie de încredere pe toate planurile, mai ales în ochii investitorilor, fiindcă tot vorbeam de agențiile de rating. Și reiterez, România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, iar Partidul Social Democrat este, ca întotdeauna, deschis să fie parte a acestei soluții. Actualul guvern planează în zona nelegalității. O spun clar instanțele. Curtea de apel deja a decis 6 din 11 hotărâri de guvern care au fost contestate, au fost prin decizie suspendate și așteptăm hotărârile pentru restul de 5. De aceea am insistat ca toate politicile noi și strategiile să ajungă în Parlament ca proiecte de lege. Și asta este calea și îndemn și pe ceea ce s-a suspendat prin deciziile curții de apel să facă proiecte de legi, să le trimită la Parlament, suntem dispuși, facem sesiune extraordinară și adoptăm legi. Iar toate deciziile până la urmă arată că Parlamentul lucrează aproape la foc continuu. Săptămâna viitoare, de exemplu, Senatul deja a convocat, așa cum bine știți, o sesiune extraordinară. Cu toate acestea, astăzi când vorbim, România riscă să piardă peste 1,5 miliarde de euro din PNRR. De ce? Din punctul nostru de vedere, din perspectivă sau din cauza a doi oameni care au luat țara și legile pe persoană fizică, disperați să rămână în funcție, mistifică cam tot ce ține de Constituție, ciuntesc legile și îngroapă toate domeniile prin acte administrative nelegale. Unul crede că rămâne primar și a blocat prin negocieri politice ascunse legea integrității. Îl anunț însă că există decizii clare ale justiției și oricum pleacă acasă. Așa că lucrurile sunt închise. Cel de-al doilea insistă să rămână chiar și demis și a reușit să scoată aproape toată România în stradă. O spun încă o dată clar, aștept de la Ilie Bolojan legea salarizării. Poate află atât el cât și Fritz că legile și Constituția nu sunt facultative în România, iar România nu își permite criză politică peste atâta crize suprapuse. Dacă aveți întrebări, vă rog câte două maxim de pe.
8: Bună ziua! Mulțumesc. Voiam să vă întreb dacă, având în vedere că săptămâna viitoare nu veți fi aici, dacă veți discuta cu președintele Nicușor Dan pe situația guvernului și în contextul în care, iată, guvernul demis, cum spuneți dumneavoastră, se pregătește să declare situație de urgență în energie. De ce trenează aceste discuții pe formarea noului guvern?
7: Eu o să vin de câte ori e nevoie. Nu e vorba de a fi sau a nu fi eu. V-am anunțat de dimineață, dacă la asta faci referire, că aș aștepta să nu fie doar o singură lege pe ordinea de zi, ci să fie mai multe în cazul de dat, mă aștept să fie și, că am înțeles că se redepune o lege a integrității, să vină odată să se discute cu strategia biodiversității. Dar dacă e nevoie să facem pe o singură lege, putem să facem și săptămâna viitoare. Aici nu e.
8: Întrebarea era dacă vă vedeți sau discutați cu președintele Nicu Șordan
7: în aceste zile?
8: Da, până luni.
7: N-am nimic stabilit în acest moment, dar despre criza energetică, mă gândesc că asta era, sau asta am înțeles că...
8: Trenează discuțiile pe formarea guvernului și iată, mai vine și o criză în energie.
7: Eu v-aș aduce aminte că în acest moment sunt 7 hidrocentrale, 7, care sunt blocate pentru că doamna Buzăianu și cei de la USR s-au comportat irresponsabil. 7. Asta e o chestiune care ne duce în situația dată. Eu știu că Ilie Bolojan a zis că a aprins lumina ca să o stingă la loc. Că în momentul când a aprins lumina, l-a văzut pe Ciucu prin cămară. E o situație care nu e simplă și care, când ai, să spunem, și aceste blocaje în construcția de hidrocentrale, probabil că justifică o intrare într-o situație de acest tip. Dar încă nu știu cum arată acel proiect sau ceea ce vor să aprobe în guvern, dacă au și aici nu ar competențele trebui... legale să declare această stare de criză și ce ar dori să facă urmarea acestei stări de criză. Adică,
8: domnule președinte,
7: cu alte cuvinte, care ar fi efectele?
8: Întrebarea era dacă, tocmai fiind în această situație, nu urgentați negocierile pentru formarea unui guvern. De ce nu?
7: Din perspectiva noastră, da.
8: Păi dar ce faceți pentru?
7: Eu v-am spus, PSD a fost în toate aceste săptămâni și nu puține de acord cu aproape toate propunerile care au venit. Nu intră... Eu nu pot să vorbesc mai mult decât în numele celor 127 de parlamentari PSD. PSD-ul n-a făcut congres ca să spună că nu mai face niciodată guvern sau alianță cu PNL. PSD n-a făcut de vreo 4 sau 5 ori Consilii Naționale să spună același lucru. PSD de fiecare dată a venit și a zis: România a mers într-o direcție greșită și merge în continuare. Modul în care gestionează Ilie Bolojan ca prim-ministru lucrurile este unul greșit. PSD, în mod transparent, a ieșit din această coaliție de guvernare. Asta nu înseamnă că punem garduri și facem decizii de acest tip. Dar poate să se facă guvern și fără cele 127 de voturi ale Partidului Social Democrat. Am văzut ieri în Senat cum... cei de la AUR au votat alături de cei de la PNL și USR. Au o majoritate confortabilă și fără noi. Am auzit de la domnul Bolojan cum s-au mai întâlnit. Adică nu depinde doar de noi. Da, suntem principala forță politică, da, suntem dispuși oricând să fim parte a soluției, dar avem 127 de voturi, nu mai mult de atât.
8: Și pentru că tot au redepus legea anii, aveți de gând să o amendați, să păstrați acel amendament?
7: N-am văzut forma. Eu sper să fie una corectă, transparentă. Știți, am văzut fel de fel de interpretări în aceste zile. În special azi sau după votul de ieri. Vă aduc aminte că proiectul de lege n-a fost depus de PSD. Fost depus de coaliția de guvernare actuală. Nu, nu, nu. Un proiect de lege care îți spunea că declarațiile de avere sunt la secret. Un proiect de lege care îți spunea că trebuie să ai prag. Un proiect de lege care îi făcea scăpa pe diverși, care sunt în diverse situații în acest moment de incompatibilitate sau de conflict de interese. Ăsta e proiectul. Nu l-am depus noi. Am încercat, prin amendamentele pe care le-am făcut, să facem un proiect de lege cât mai bun. Spre asta e vorba.
9: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Ajutați-ne puțin să înțelegem, pentru că proiectul depus în momentul de față nu conține deloc acel amendament trecut ieri în Comisia Juridică de către PSD și AUR. Voiam să vă întreb dacă îl veți depune din nou în momentul în care legea va ajunge la Camera Deputaților și ulterior la Senat.
7: O să mă uit să văd sau să se uită colegii mei din Comisia Juridică. Eu am văzut așa și văd că gestul PNL și USR de mână cu AUR ieri în Senat face posibilă sacrificarea a 770 de milioane de euro pentru liniștea domnului Friț. Ceea ce este profund grosolan și imoral. L-am văzut el și pe premierul Bolojan cum ieșa din sală, dacă vreți. L-am văzut la televizor cum ieșa înainte de vot. Nu mai contează banii din PNRR acum, nu mai contează nimic, totul pentru Friț. Și apoi mint că nu știu ce a făcut PSD-ul. Am văzut că useriștii spun din fața sălii Comisiei Juridice, l-am văzut ieri live pe Dominic Friț dând declarații. V-aș ruga să vă imaginați în urmă cu 10 ani că în fața Comisiei Juridice, când se discuta despre vreo lege cu abuzul în serviciu, făcea live-uri Dragnea.
0: L-am urmărit pe Sorin Grindeanu în direct din Parlament, din nou atacuri, în special la adresa PNL și USR, cu un atac direct și la premierul Ilie Bolojan. Spunea că România riscă să piardă banii europeni din cauza a două persoane care mistifică ceea ce ține de Constituție și ciuntesc legile, unul care crede că rămâne primar și cel de-al doilea insistă să rămână chiar și demis. Am încheiat citatul. Urmărim aceste declarații și revenim cu noi date. După un an de la intrarea în vigoare a primelor măsuri de austeritate, vedem o realitate dură, oameni care și-au pierdut locul de muncă, pensionari care trăiesc de pe o zi pe alta și coșuri de cumpărături mai scumpe. Vedem acum ce cred românii despre cine pierde și cine câștigă după această luptă politică, iată.
10: Da, s-a meritat. Din păcate, taxele vor fi plătite de cei ce au vrut să ducă o schimbare pozitivă. Cu siguranță cred că PSD-ul va pierde din popularitate. PNL-ul parțial, probabil partea extremistă va avea mult de câștigat. De pierdut vor avea toți ceilalți.
11: Nu, nu cred că va plăti nimeni, că românii sunt... Deci, pe idei politice bine conturați și vor vota indiferent. Vor vota idolii lor, cum să zice.
12: Sacrificiile s-au meritat, da. Dar trebuie să facem ceva ca să ajungem să ne redresăm. Că altfel nu mergem niciunde. Cine va plăti, dacă va plăti sau nu va plăti, dar PSD oricum scade în sondaje.
0: Val de reacții și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după declarația scandaloasă făcută de Alexandru Rogobete de la Tribuna Parlamentului. Fostul ministru al Sănătății a catalogat-o pe Ioana Mihăilă și a fost ministru al Sănătății și citez acum o epilatoare șefă.
13: Ați avut portofoliul Ministerului Sănătății pentru puțin timp, doar 4 luni, o epilatoare șefă de la Bihor pe care ați pus-o ministră.
0: Declarația a fost reclamată la CNCD. Nicio profesie nu ar trebui folosită ca instrument de umilire sau desconsiderare, se arată în plângerea formulată de Partidul Reper. Vine cu mai multe detalii suplimentare Iulia Gurguța.
14: Bine v-am găsit! Partidul Reper a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în urma declarației făcute de deputatul PSD Alexandru Rogobete la adresa fostei ministre a Sănătății Ioana Mihăilă. Potrivit partidului, insulta a desconsiderat o întreagă categorie profesională și citez acum: folosirea stereotipurilor de gen pentru a discredita o femeie depășește limitele unei dezbateri bazate pe argumentare. documente și descurajează femeile să se implice în viața publică și politică, susțin reprezentanții Reper. De asemenea, și fosta ministra sănătății Ioana Mihăilă a reacționat după declarația făcută de Alexandru Rogobete. Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că deputatul a întrecut orice limită a bunului simț. De asemenea, și asociațiile de pacienți s-au revoltat. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a condamnat limbajul deputatului Alexandru Rogobete. Același lucru l-a făcut și ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, dar și alte persoane publice. La o zi după declarația care a stârnit un val de reacții, Alexandru Rogobete și-a retras afirmațiile și a spus că o respectă pe fosta ministră.
15: Unde am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabil. Îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dânsei la Ministerul Sănătății pe care nu o respect.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre trei concepte care par complicate, dar care ne influențează viața de zi cu zi. Exporturile, importurile și balanța comercială. De la prețul alimentelor și al combustibilului până la locurile de muncă și cursul valutar, toate sunt legate de felul în care o țară cumpără și vinde bunuri în lume. Pe scurt, exportul înseamnă ceea ce vindem altor țări, iar importul reprezintă ceea ce cumpărăm din exterior. Dacă o companie din România produce mobilier și îl vinde în Germania, vorbim despre export. Dacă aducem telefoane mobile din China sau automobile din Coreea de Sud, vorbim despre import. Diferența dintre valoarea exporturilor și cea a importurilor formează ceea ce economiștii numesc balanță comercială. Dacă exportăm mai mult decât importăm, avem excedent comercial. Dacă importăm mai mult decât exportăm, avem deficit comercial. Dar de ce contează? Pentru că o economie sănătoasă are nevoie să producă și să vândă competitiv. Exporturile aduc bani în țară, stimulează producția, creează locuri de muncă. Să ne imaginăm economia ca pe un magazin uriaș. Dacă magazinul vinde mai mult decât cumpără, încasează bani, se dezvoltă. Dacă el cumpără constant mai mult decât vinde, are nevoie de resurse suplimentare pentru a acoperi diferența. România exportă produse industriale, componente auto, echipamente electrice, produse agricole și servicii IT. În același timp, importăm energie, bunuri de consum, electronice, mașini și materii prime. Deficitul comercial nu este întotdeauna un lucru rău. O țară aflată în dezvoltare poate importa echipamente și tehnologii care o ajută să crească. Problema apare atunci când deficitul devine foarte mare și persistent. În acest caz, economia poate deveni mai dependentă de finanțarea externă și mai vulnerabilă la șocuri economice. Pentru consumatori, comerțul internațional înseamnă acces la produse diverse și prețuri competitive. Pentru companii, înseamnă oportunități de extindere pe piețe noi. În concluzie, exporturile și importurile sunt, de fapt, pulsul economic al unei țări. Cu cât reușim să producem mai multă valoare și să fim competitivi pe piețele internaționale, cu atât economia devine mai puternică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
5: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Ariana Grande câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Ariana Grande, 16 august, London, baby. Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
7: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Cum ar arăta practic această schimbare? Femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificări ar urma să apară la întregul nivel al Uniunii Europene. Are mai multe date Bogdan Băcilă.
8: Bun găsit tuturor! Creșterea vârstei de pensionare este o măsură de reformă a sistemului de pensii avut în vedere de tot mai multe state la nivel european, arată un raport al OCDE. Astfel și România este inclusă în această categorie, iar în țara noastră se are în vedere creșterea vârstei de pensionare pentru generațiile care intră acum în piața muncii de la 65 la 67 de ani în cazul bărbaților, respectiv de la 62 la 67 de ani în cazul femeilor. Practic, până în 2060, vârstele de pensionare ale bărbaților și femeilor din țara noastră ar urma să se egalizeze. Nu este cel mai mare salt avut în vedere privind vârsta de pensionare. În Danemarca, de exemplu, se discută despre o vârstă de pensionare de 74 de ani. Și în Turcia se discută despre creșterea vârstei de pensionare și vorbim aici de un salt important de la 52 de ani în cazul bărbaților, la 65 de ani, iar în cazul femeilor de la 49 la 63 de ani. Aceste măsuri de reformă au legătură cu îmbătrânirea populației, creșterea speranței de viață, în plus vorbim de asemenea de o presiune crescândă asupra sistemelor publice de pensii. Astfel de soluții sunt considerate ca viabile pentru menținerea sustenabilității financiare, alături de creșterea contribuțiilor și reducerea beneficiilor.
7: A început sezonul suicii de corcodușe, satele Bărăganului mirosa boască și a fum de lemne arse domol sub cazane de cupru. În jurul lor, românii dea până povești, critică prețurile și despică politica de la București. Din când în când iau însă pauză de șuetă să verifice tăria proaspetei licori scurse încăleată.
9: Ce fac băieții la cazan?
10: Acum păzim focul, avem grijă de el, a început să curgă suica și stăm și îl păzim încet și mai discutăm că avem timp să vorbim despre guvern. La noi e un dezmăț total și în politică și în țară. Nu mai ne ajungem cu banii, nu mai ne ajungem cu impozitele, cu taxele. Am un logan de 1500 de lei și am plătit 2000 asigurare.
9: Până la Sfânta Maria, alte scumpiri?
10: Deja se preconizează. Mai sare puțin benzina, carburanții. Toate prețurile merg în lanț. Și când s-o face guvern, nu mai poate să reducă nimic din ce s-a majorat prețul și taxe. Nimic. Astea rămân pe loc.
9: Când se face, domnule, guvern? Ia, să vedem.
11: Să sperăm să faci până la 15, da. Nu se știe.
9: Guvernul se face până la Sfânta Mărie, cum au zis ei?
10: Nu-l face.
11: Nu cred.
9: Păi n-au zis așa?
11: Au zis, dar de la zis până la făcut mai durează, că așa tot zic de o lună de zile.
10: Știți care e treaba cu politicienești? Vreo 2-3 luni de zile, toate televiziunile să nu mai dea niciun politician pe post.
9: De ce?
10: Să dispare după sticlă. Să vedem dacă mai are vreo valoare. Dați orice emisiuni, dați filme, fotbal, ce vreți, dar nu-i mai dați pe ei.
12: Cam așa e privită politica de la București, lângă cazanele cu țuică nouă din Bărăgan. Dincolo de ea și de alte povești auzite în sat la ei, ori la alții, oamenii Bărăganului păstrează tradiția și își fac țuica lor de vară. Să le fie în casă pentru zile bune, dar mai ales acelea scurte și aspre de iarnă, care îi lasă mai mereu fără lemne de foc în bătătură.
10: Am făcut vreo 10 litri de țuică, la un cazan, pentru noi. E destul la ce corcoduși am adunat în pomeștia. O mai face și 10-20 de litri din struguri, că avem și un pic de vie. S-ar putea, de Sfântă Mărie, să avem guvern.
12: La epilog de șuetă, cu cazan în peisaj, se ivește și concluzia dezbaterii politice.
10: Așteptăm să fie mai bine.
7: Turcia continuă lupta cu incendiile care devastează regiuni întinse din sud-vestul țării și nu e deloc o misiune ușoară, după cum o dovedesc imaginile următoare surprinse de camera video a unuia dintre pompieri.

0: Tragedie în sudul Italiei după ce un bloc s-a prăbușit. 3 oameni sunt răniți grav, iar 6 sunt în continuare căutați. Clădirea cu 3 etaje, redusă acum în mare parte la o grămadă de moloz, se află în regiunea orașului Messina din Sicilia. Se întindea pe 2500 de metri pătrați și găzduia magazine și apartamente. O întreagă familie menajera lor și o vânzătoare de se numără printre dispăruți. Inițial s-a crezut că s-a produs o explozie, dar se pare că mai degrabă cauza a fost un defect de structură. La parter se efectuau lucrări. Prăbușirea nu s-a produs dintr-o dată, ci potrivit supraviețuitorilor, a început ca un cutremur, suficient cât să le permită celor care și-au dat seama ce se întâmplă să scape. Apoi s-a surpat cu o bubuitură puternică și un nor imens de praf. O anchetă va fi demarată pentru a stabili cauzele. Australia, prima țară din lume care a interzis accesul adolescenților sub 16 ani la rețelele de socializare, trage primele concluzii. La aproape 3 luni de la intrarea în vigoare a măsurii, rezultatele lasă de dorit. Cum arată mai exact datele, ne spune jurnalistul Digi24, Maria Coman. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit! În decembrie anul trecut, Australia devenea primul stat din lume care interzicea accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Măsura a fost adoptată din cauza îngrijorărilor legate de efectele pe care platformele online le pot avea asupra sănătății mentale și fizice a adolescenților. La aproape 3 luni de la intrarea în vigoare a interdicției, autoritățile au publicat primul bilanț. Studiul arată că peste 80% dintre adolescenții cu vârste între 10 și 15 ani continuă să folosească rețelele de socializare, doar puțin sub nivelul de dinaintea restricțiilor, când procentul era de aproape 86%. Este adevărat că numărul copiilor care dețin conturi a scăzut de la 52 la 42%, iar cele mai mari scăderi au fost înregistrate pe platforme precum YouTube, TikTok și Snapchat. Totuși, majoritatea celor care aveau deja conturi au reușit fie să le păstreze, fie să-și creeze altele noi. Raportul arată că principalul motiv este lipsa unor sisteme eficiente de verificare a vârstei. Aproape jumătate dintre adolescenți spun că platformele nu le-au verificat deloc vârsta. Alții au declarat că aveau deja în cont o vârstă de peste 16 ani sau că sistemele automate au stabilit în mod eronat că sunt majori.
0: Sperietură teribilă pentru un șofer din Statele Unite, a cărui mașină a fost lovită în plin de o roată desprinsă de la un alt autoturism. Incidentul s-a petrecut pe autostradă din Philadelphia și a fost surprins de camera de bord a unui autovehicul. Pe imagini se vede cum roata sare peste parapet și lovește în plin autoturismul din spate, distrugându-i partea frontală. Nu e clar de unde provenea învelopa și nici de la ce vehicul s-a desprins.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
6: Domnule Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea în integrare la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
5: Deci sunteți neliniștiți.
6: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
5: Exact din pricina asta.
6: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
5: Aici vorbiți ca Nicu Șordan.
6: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Un influencer din Statele Unite ale Americii laudă România. Tânărul a fost în vizită la noi și a rămas impresionat. Spune că este una dintre cele mai sigure țări din lume, chiar dacă este foarte aproape de o zonă de război.
1: This is Romania, and I say that because I received a message today from one of you guys asking if Romania is as war-torn as the rest of Eastern Europe. Guys, Romania is one of the greatest places in Europe, one of the safest. You could let your children walk around, go to school by themselves here.
0: A urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații colegul meu, Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Călătoria prin România a creatorului de conținut american s-a transformat într-o serie de recomandări publicate pe rețelele sociale. Acesta a prezentat imagini din mai multe zone ale țării și a vorbit despre lucrurile care i-au atras cel mai mult atenția. Printre acestea se numără arhitectura orașelor, peisajele naturale, dar și atmosfera de pe străzi. Acesta a comparat experiența lui din România cu cea din alte state pe care le-a vizitat și a spus că s-a simțit cel mai în siguranță pe străzile de la noi din țară. În mesajele adresate urmăritorilor, americanul a descris România drept o destinație care merită descoperită și a încurajat pe turiști să o viziteze. Nu este pentru prima oară când postările sale despre România atrag atenția. În timpul unei vizite la Timișoara, creatorul de conținut a publicat mai multe clipuri care au devenit virale. El s-a declarat surprins de faptul că după închiderea localurilor, mesele și scaunele teraselor rămân peste noapte în spațiul public fără să fie luate sau distruse. Creatorul a comparat situația de la noi cu New Yorkul, unde în opinia sau un astfel de lucru ar fi fost greu de imaginat.
0: Un fenomen natural rar, violent și uluitor, a fost surprins de camere în Groenlanda. Un iceberg s-a răsturnat în apropierea țărmului. O localnică a filmat momentul în care bucata colosală de gheață s-a întors de pe o parte pe alta și a stârnit valuri mari și periculoase. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Astfel de fenomene se întâmplă când baza scufundată se topește mai repede decât vârful. Centrul de greutate se schimbă și icebergul se rostogolește până și găsește un nou echilibru. Iată imaginile.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 31 iulie 1703, bătut cu petale de flori. Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim. Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la 3 zile la stâlpul infamiei plus amendă. Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoi, l-a bombardat cu petale de flori. 31 iulie 1970, ultima porție de rom. Se sfârșește una dintre cele mai vechi tradiții ale marinei din Marea Britanie. Marinarii primesc pentru ultima dată porția zilnică de rom marinăresc. Era finalul unei tradiții care ținea de 3 secole. Ultima porție de rom a fost distribuită, ca și până atunci, la prânz. Dar presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu. Amiralitatea britanică a decis că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne. 31 iulie 2012. Record de medalii. Înotătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția care a avut loc la Londra, câștiga cea de

0: Informația la putere!
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
3: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Crăciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
4: De ce 5?
3: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi în anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
4: Tu nu știi de asta.
3: Nu știu, nu să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
4: Și cum ai ajuns?
3: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânialena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginăm că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Zic, pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
4: Veneau ei
3: la Atena? Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
4: Ce cântat mai ții minte?
3: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci 2 piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-au spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
4: Te-au admis pe loc?
3: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
4: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
3: Exact. Și am terminat. Trec o trei luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, asigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onakas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, dar și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, oțelul se pregătește de superatacul dinamovist.
3: Pascual! 5-1 pentru Dinamo!

0: Ora 15, un nou jurnal. Europa se pregătește de o criză în energie fără precedent. Ungaria tocmai a anunțat oprirea celor 4 reactoare ale centralei nucleare. O situație fără precedent ce vine în contextul în care nivelul Dunării scade alarmant. Și în România situația este extrem de gravă. Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă este închis și astfel va rămâne până când nivelul Dunării va permite reconectarea în condiții de siguranță. Iar surse guvernamentale au confirmat pentru Digi24 că este doar o chestiune de ore până când și reactorul 2 al CNE Cernavodă va fi până la urmă închis, date fiind condițiile legate de debitul scăzut al Dunării. De altfel, chiar la această oră are loc o ședință extraordinară de guvern. Potrivit surselor Digi24, executivul ar pregăti o hotărâre de guvern prin care să declare situații de forță majoră la nuclear electrica. Analiza și deciziile momentului imediat în jurnal. Ne uităm și la scumpirile record de la pompă. Motorina standard a sărit de pragul de 10,50 lei și benzina urcă până la 9,44 lei. De altfel, astăzi a avut loc la Palatul Victoria o nouă întâlnire cu reprezentanții marilor lanțuri de benzinării. Toate detaliile în jurnal începem. Și vă spuneam, chiar la această oră la Palatul Victoria este programată o ședință extraordinară de guvern. Potrivit surselor Digi24, executivul ar lua în calcul o hotărâre de guvern prin care să declare situație de forță majoră la nuclear electrica. Sunt și alte scenarii pe masă pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Mai multe detalii are colega mea Emma Stoica, este în legătură directă cu noi. Amalia, de fapt, îmi cer scuze. Amalia, te urmărim.
1: Bun găsit! Potrivit surselor noastre, în ședința extraordinară care începe la această oră, guvernul urmează să declare stare de alertă în județele Călăraș și Constanța pentru o perioadă de 30 de zile din cauza secetei, dar și a situației din energie. Ce presupune mai exact această hotărâre de guvern potrivit surselor noastre? Bine, se va interveni pe cursul Dunării, va fi cumva redirecționată apa către centrala de la Cernavodă pentru a crește debitul și pentru ca reactorul să funcționeze în continuare. Potrivit acestui proiect de hotărâre de guvern, ar urma să se monteze pe Dunăre 4 barje metalice care ar redirecționa cursul Dunării pentru funcționarea în continuare a reactorului. De asemenea, guvernul alocă 7 milioane de lei pentru instalarea acestor barje metalice pe fluviul Dunării. Asta urmează să se hotărească chiar la aceste ore în ședința extraordinară de guvern. Așa cum spuneai și tu, reactorul 1 este deja oprit, iar reactorul 2 inițial a fost un anunț că se va opri și el, însă ulterior am aflat că acesta funcționează. Așadar, informație de ultimă oră, întrucât România să nu se confrunte cu o criză energetică, vedem că urmează să se declare o stare de alertă în județele Constanța și Călăraș.
0: Amalia, mulțumim. În situația în care se va decide închiderea și celui de-al doilea reactor de la Cernavodă, presiunea pe sistemul energetic național va crește, iar deficitul va trebui acoperit prin creșterea producției din alte surse și prin importuri. Dar doar că și în regiune, am văzut, sunt probleme grave. În aceste condiții, premierul Ilie Bolojan a făcut un apel către populație și către marii consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalul de vârf al serii. Haideți să vedem declarația făcută în exclusivitate la Digi24.
2: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cub pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: România a apelat la importuri de energie din toate țările vecine în orele de consum de vârf. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat la Digi24 că importurile au venit din Bulgaria, Ungaria și inclusiv din Ucraina. De asemenea, oficialul atrage atenția că una dintre marile probleme ale regiunii nu este doar producția de energie, ci și capacitatea redusă de transport din vestul Europei.
3: Importurii am făcut din toate țările din regiune pentru orele de vârf, că despre asta este vorba, de orele 18-23, dar mai degrabă 20-23. Cele mai multe din Bulgaria, dar au fost importuri și din Ungaria și în zilele trecute chiar din Ucraina. Problema cu Ungaria este însă nu doar de producția de acolo, ci și de capacitatea de a aduce electricitate din vestul Europei, centrul și vestul Europei, pentru că existau mici cantități care veneau de acolo, interconexiunile nu sunt foarte mari între Ungaria și Austria, știți bine, nu mai reau această discuție.
4: Așa este.
3: Lucrăm la Bruxelles și e unul din principalele noastre obiective să creștem capacitatea de interconectare de acolo, să determinăm creșterea și cam tot ce vine dinspre vest va fi preluat de Ungaria, deci din zona aceea nu vom mai avea acces.
0: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă și producția centralei Sârbești de la porțile de fier e amenințată cu secetă. Într-o săptămână nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor de război din al doilea război mondial.
5: Așa arăta Dunărea pe sector sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Embarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
6: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je ta trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je proizvodnja značajno manje nego što je planirano.
5: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
7: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
0: Record în producția de energie solară din România, panourile fotovoltaice au produs astăzi aproximativ 3000 de megawați, o cantitate de energie echivalentă cu producția a două reactoare nucleare de la Cernavodă. Este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum și un nou semn al creșterii accelerate a capacităților de producție din surse regenerabile. Cu mai multe detalii despre acest record vine colega mea Andreea Crăciunescu. Andreea, te urmărim.
8: Bun găsit tuturor! Energia solară acoperă, astfel vedem, aproximativ 50% din totalul surselor de generare de la nivelul României, iar astăzi, da, a fost marcat un record istoric în ceea ce privește sistemul energetic național. Mai exact, la ora 12:18, producția de energie fotovoltaică a atins pragul de 2941 de megawați, iar specialiștii spun că se așteaptă ca acest vârf chiar să crească în perioada următoare și să ajungem la 3000 de megawați. Vârful istoric vine în contextul în care oricum sistemul, piața energetică și tot ceea ce înseamnă această piață din România era afectată, pentru că vorbim despre seceta extremă, vorbim despre temperaturi ridicate, ba chiar unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită din exploatare din cauza debitului scăzut al Dunării, iar această exploatare, această energie nucleară a fost înjumătățită din cauza acestor probleme. Dacă tot vorbim despre centralele nucleare, să ne dăm seama și ce înseamnă acest record istoric, care este impactul, pentru că vorbim de ziua cu cea mai mare producție de energie solară, care echivalează cu producția a două centrale nucleare, similare celor de la Cernavodă, dacă acestea ar funcționa la capacitate maximă.
0: Andreea, mulțumim și discutăm despre acest subiect cu Ciprian Cherciu, expert în energie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Vedem pe de o parte cât de mare este producția care vine din partea prosumatorilor, pe de altă parte vedem cât de mare este pericolul și cât de mari sunt problemele în ceea ce privește producția de energie a statului, a furnizorilor de energie și urmărim ce se întâmplă. Dacă va fi închis și reactorul 2 de la Cernavodă, probleme sunt și în Ungaria și în Serbia și am văzut întreaga Europa se confruntă cu probleme. Cum arată în acest moment piața?
4: Suntem într-o situație în care ne arată cât de important este să avem diversificarea surselor de producție a energiei regenerabile. Dacă privim la ora 12 avem un tablou, dacă privim la ora 8 seara avem alt tablou. De obicei, analizate separat, ele nu creează imaginea corectă. Seara nu mai vedem solarul și atunci avem percepția că nu are importanță. Ziua îl vedem în proporție de 50% și vă pot spune că producția a fost chiar mai mare, semnificativ mai mare decât cei 2900 de megawatts, pentru că sunt foarte mulți români care și-au instalat panouri, dar nu sunt înregistrați ca prosumatori. Deci, practic, avem și multe alte sisteme care au produs chiar mai mult de atât. Dar beneficiul este evident. Astăzi, la ora 12, când ați spus dumneavoastră că era cea mai mare producție, hidro producea doar vreo 500 de megawatts, adică cu mult mai puțin decât în mod normal. Și faptul că am avut energie solară, datorită acestor investiții făcute de persoane fizice, juridice, acești prosumatori, să le spunem, noi am putut consuma mai puțină energie din hidro și să păstrăm această apă a hidro pentru momentele de seară și să balancează cele două. Ne lipsește în continuare, ne-ar fi lipsit, ar fi fost foarte bine să avem și 1000-2000 de megawatt-oră de stocare în baterii, pentru că pe parcursul zilei nu doar că am produs tot necesarul României, am acoperit necesarul României în mare parte datorită solarului, dar a fost și un export de aproximativ 1000 de megawatt.
0: Și tocmai aici este problema aceasta, lipsa capacității de stocare. Ce se poate face pe viitor ca această capacitate de stocare să nu mai fie o problemă?
4: Vedem că din cei 400.000 de prosumatori, aproximativ 100.000 au deja instalate sisteme de stocare și vedem o scădere a consumului chiar și în orele de vârf față de anii anteriori când am avut aceleași perioade caniculare. Și sunt câteva sute de megawatt care nu se consumă în orele de vârf. Deci deja vedem beneficiile unor sisteme de baterii descentralizate. Pe de o parte, ar trebui să avem un program pentru stimularea achizițiilor de baterii și a sistemelor fotovoltaice obligatoriu cu baterii, deci doar în această configurație, și bineînțeles investiții la nivel de stat, la nivel de Transelectrica, să creeze un buffer, un baterii, o stocare, care să permită echilibrarea rețelei, nu doar costuri mai mici, dar crește și securitatea energetică a României, pentru că aceste baterii intervin la secundă, la propriu, atunci când este o problemă. Adică nu avem timp de așteptare de 15 minute ca să pornim o anumită capacitate de producție, ci intervin foarte repede și pot balansa foarte bine rețeaua. Deci aici ne lipsește investiția statului într-o soluție centralizată care să asigure echilibru și independent.
0: La această oră este în desfășurare o ședință de guvern la Palatul Victoria și așteptăm să vedem cu ce date este acolo și cu ce anunțuri ies cei care se află la această ședință și am vrea să știm ce măsuri ar putea fi luate pentru noi. L-am ascultat puțin mai devreme, Ilie Bolojan ne recomanda, ne sfătuia să limităm consumul la orele de vârf. Pot fi luate niște măsuri mai dure pentru populație, adică să fie limitat consumul la un anumit nivel sau ce măsuri pot fi luate în astfel de situații?
4: Vedem deja în Ungaria că se pregătesc pentru oprirea reactoarelor, jumătate din producția țării. Simultan, noi am oprit deja un reactor, posibil să-l oprim și pe al doilea dacă seceta continuă. Și atunci gândiți-vă că din regiunea asta dispar cam 3.000 CSD de megawatt, o cantitate foarte mare, mai mult decât jumătate, peste jumătate din consumul României. Și atunci este foarte greu de acoperit. Ungaria deja se gândește la măsuri care țin de prioritizarea alimentării cu energie. Adică consumatorii esențiali, spitale, infrastructură critică și așa mai departe. Probabil producătorii de energie electrică pot fi obligați să producă la capacitate maximă, aș spune că deja oarecum sunt la capacitate maximă și aici sunt, pot fi chiar și deconectări controlate, da, în anumite zone, la fel, care nu sunt considerate esențiale. Deci putem avea astfel de situații pe anumite perioade dacă într-adevăr să opresc aceste capacități de producție și nu putem compensa din altă parte.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Urmărim ce se întâmplă la Palatul Victoria și revenim cu noi date. Uniunea Europeană introduce schimbări importante privind permisul de conducere. Printre cele mai importante modificări se numără introducerea permisului de conducere digital și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă însoțiți. Noile măsuri vor fi aplicate treptat și în România. Directiva europeană a intrat în vigoare, însă statele membre au termen până în noiembrie 2028 să își modifice legislația. Cu mai multe informații vine Teodora Chiuș.
9: Găsit odată cu această directivă, toate statele membre vor fi obligate să introducă o perioadă de probă de 2 ani pentru șoferii începători. În acest interval, ei vor fi sancționați mult mai dur pentru anumite infracțiuni, cum ar fi conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului. Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul pentru categoria B, însă va fi obligatoriu ca până la vârsta de 18 ani să fie însoțiți de un șofer cu experiență. Conducătorii auto vor putea avea permisul de conducere în format digital și va fi recunoscut în toate statele. Directiva vine în contextul în care doar într-un singur an cel puțin 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană, așa că UE își propune acum să înjumătățească numărul accidentelor rutiere până în anul 2030.

0: Imaginile momentului vin din Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți, adică 70% din populația locală. 34 de oameni au murit și Madridul a trimis armata în ajutor. Ajuns și el în Ceuta, premierul Pedro Sanchez a susținut în urmă cu puțin timp o conferință de presă. Și intrăm acum în direct cu corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Ne spune ce mesaj a transmis șeful guvernului. Alin, te urmărim.
1: Bun găsit! Înainte de a spune ce a spus premierul Pedro Sanchez, vă spun că au început un flux invers. Este un fenomen care se întâmplă, în primul rând, pentru că nu au ce să facă în oraș atâția oameni. Nu au apă de băut și nu au mâncare. Oamenii încep să meargă înapoi. Este o informație pe surse că deja 25.000 dintre oamenii care au intrat în ultimele 48 de ore în oraș au trecut deja granița cu Marocul și s-au întors. Este un flux care continuă din ce văd în presa de aici, din Spania. Premierul Pedro Sanchez a ajuns împreună cu ministrul de Interno, Fernando Grande Marlaska, cu elicopterul la miezul zilei. A văzut situația la fața locului, a avut această conferință de presă în care a vorbit despre un atac la frontierele Spaniei și a mai vorbit despre mafiile care profită de decizia Curții Constituționale și îi păcălesc pe acești oameni aducându-i masiv pe teritoriul spaniol. Vă reamintesc că a fost decizia Curții Constituționale acum o săptămână și mai bine, în care s-a decis că cei care trec pe mare nu încalcă legea și nu se supun regulii de a fi trimiși la cald, adică imediat înapoi, pentru că nu e o frontieră terestră. Premierul a mai vorbit și despre relația pe care o are cu Marocul, care are o coordonare cu Madridul și de faptul că toți cei care au venit vor fi conform legii triați și trimiși acasă în țările de origine. De asemenea, am mai spus că se vor aloca bani pentru a aduce în realitate și a contracara decizia Curții Supreme prin faptul că acel gard care intră până în mare între Maroc și Ceuta va fi prelungit astfel încât să fie practic un teritoriu, o frontieră terestră. Sunt și reacții internaționale din ce în ce mai multe. Bineînțeles, cea mai dură este cea a Italiei, care a cerut ca Spania să fie suspendată temporar din Schengen. Franța și-a întărit controlele la graniță. Finlanda susține declarativ cererea Italiei, iar Bruxelles, prin vocea Ursulei von der Leyen, spune că imaginile sunt de neacceptat și cere Spaniei să găsească măsuri să oprească acest flux de imigranți și dă și ea vina pe marile mafii care se ocupă cu traficul de persoane.
0: Teritoriul spaniol din nordul Africii este un tărâm al făgăduinței pentru imigranți, dar ce este Ceuta, de fapt, ne spune Alexandra Dinu, în direct cu noi. Alexandra, te urmărim.
2: Bine v-am găsit. Ceuta a fost timp de mii de ani un punct strategic disputat de marile puteri. A fost controlată pe rând de fenicieni, romani sau arabi. Abia în 1668, Portugalia, care cucerise Ceuta, a recunoscut oficial suveranitatea Spaniei. Iar în 1995, din 1995, orașul are statut de oraș autonom al Spaniei, alături de Melia, cu propriul parlament și guvern local. Astăzi, Ceuta reprezintă pentru imigranți primul pas către Uniunea Europeană. Orașul are doar 18 km pătrați și aproximativ 85.000 de locuitori. Granița cu Marocul este de fapt un gard lung de 8 km și înalt de 6 până la 10 metri. Îl vedeți în imaginea de acolo. Asta nu îi împiedică pe emigranți să îl sară, dar cei mai mulți dintre ei ajung aici înotând. Sunt zone înguste de doar 200 de metri. Și tot acest efort este pentru că imigranții cred că odată ajunși pe teritoriul spaniol pot solicita azil sau protecție internațională. Numărul lor a variat mult de la un an la altul. În 2021, peste 10.000 de persoane au intrat în aproximativ 2 zile după o relaxare a controalelor la frontiera marocană. După o perioadă de scădere, în 2023, numărul trecerilor a început din nou să crească în 2024 și 2025, când au fost în jur de 3.000 de persoane. Acum însă se vede, Ceuta clar traversează cea mai mare criză din istoria sa. Ministrul de Interne spaniol a anunțat 10.000 de treceri în câteva zile.
0: Zi decisivă pentru România. Astăzi vom afla dacă vom fi sau nu retrogradați la categoria junk. Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Dobânzi mai mari, inclusiv la creditele pe care le avem în derulare, dar și dobânzi mai mari cu care se va împrumuta statul român să plătească pensiile și salariile. Suntem cu sabia deasupra capului, agențiile de rating se uită la noi și suntem amenințați cu retrogradarea. Iar experții economici spun că de vină este contextul politic extrem de tensionat. Acum deficitul scade ca urmare a măsurilor adoptate, dar când a venit vorba de reforme la stat, de reducerea cheltuielilor, unul dintre partide a decis să rupă coaliția de guvernare și de aproape 3 luni de zile suntem într-o criză politică extrem de tensionată.
3: Aș spune că și pe partea de cheltuieli au fost făcute ajustări semnificative. Au fost înghețarea salariilor și pensiilor pentru 2 ani de zile, care, dacă ne uităm la dinamica salariilor și a pensiilor ca procent din PIB, ele au scăzut după această înghețare, dar va trebui să avem o atitudine foarte prudentă în termen de politici de salarii și politici pe partea de pensii, adică vom putea indexa doar cu o rată destul de modestă, adică cu o cifră, o creștere destul de modestă în anii următori, în orice caz sub dinamica PIB-ului nominal, pentru a putea continua acest proces de ajustare fiscal-bugetară de care avem mare nevoie. Suntem cu sabia deasupra capului, agențiile de rating se uită la noi și suntem amenințați. Ce nu ne susține este situația politică în care ne aflăm, cu această incertitudine majoră și lipsa unui guvern cu, să zicem, puteri de pline, care să continue această agendă de reforme și de ajustări fiscal-bugetare.
0: Discutăm despre acest subiect cu Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Cât de mare este în acest moment riscul ca România să fie retrogradată la categoria junk?
4: Părerea mea, n-am niciun fel de informații de la discuțiile pe care agențiile de rating au avut la Ministerul de Finanțe. Riscul nostru în acest moment, din punct de vedere al datelor financiare, este semnificativ mai mic decât cel pe care îl aveam în urmă cu un an de zile. În contextul în care deficitul a fost dus la 2% din PIB la semestru, în condițiile în care nu sunt așteptate, eu știu ce, mari nenorociri în evoluția deficitului. Poate dacă sumele din fonduri sunt mult sub așteptări, deși nici asta nu e probabil, nu au agențiile de rating niciun motiv să ne downgradeze. Doar criza politică nu ar trebui să ducă la o asemenea decizie care cred că ar fi un pic și în zona ridicolului, adică atunci când făceau evaluările și deficitul bugetar creștea la cer, aveam stabilitate politică, dar o stabilitate cu un prim-ministru pe care îl durea în cot de deficit, ceea ce ne-a, până la urmă, a fost o cauză a exploziei îndatorării, a exploziei deficitului și apoi îndatorării. Acum, în momentul în care țara face niște eforturi foarte grele și cu rezultate foarte bune, să vină cu un downgrade care ar aduce o criză oribilă, că nu e vorba numai de costuri, este vorba pur și simplu de imposibilitatea de a ne mai finanța pe piețele internaționale, ar fi cel puțin ciudat.
0: Noi ne bucurăm că sunteți optimist și sperăm că se va adeveri ceea ce spuneți dumneavoastră. Totuși vreau să vă întreb, pentru că vorbeați despre situația politică, în ce măsură această instabilitate politică din ultimele luni cântărește în evaluarea acestor agenții?
4: Știți că eu am fost unul dintre cei care au vorbit foarte apăsat și de mult timp de acest risc al downgrade-ului la junk. Evident că toți factorii sunt luați în considerare. De altfel, să nu uităm că și data trecută, când agențiile de rating au păstrat investment grade, dar au păstrat și perspectiva negativă, erau motive, aveam guvern stabil, erau motive pentru îmbunătățirea perspectivei la stabil. Numai că menținerea perspectivei negative a fost motivată de rotativă și de teama lor că o rotativă într-o perioadă care era înainte de niște alegeri să nu ducă iară la deraierea disciplinei fiscal-bugetare. Da, deci contează, dar în momentul de față, rezultatele foarte bune ale deficitului mă fac să spun că este mult mai puțin probabil decât era înainte să avem aceste cifre. Ne pice.
0: Mulțumim.
4: Care rămânem deasupra.
0: Din păcate se întrerupe legătura. Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru această discuție. Vești proaste pentru românii care pleacă în vacanță cu mașina spre vecinii bulgari sau în Grecia. De mâine, Bulgaria majorează cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Cu cât au crescut tarifele, aflăm de la Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Noile tarife intră în vigoare chiar în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Haideți să vedem cu cât cresc acestea mai exact. Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Vinieta trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15 euro în prezent. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar vinieta de o zi 5,3 euro. Se majorează și amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale sunt într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare în acest moment. Mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinietă pentru Bulgaria. Aceasta poate fi cumpărată online, de pe platformele oficiale, prin aplicațiile partenere, dar și de la ghișeele din punctele de trecere a frontierei. După această decizie, guvernul estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în anii următori.
0: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Cum ar arăta practic această schimbare? Femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificări ar urma să apară la întregul nivel al Uniunii Europene. Mai multe detalii are Bogdan Băcilă.
5: Bun găsit tuturor! Creșterea vârstei de pensionare este o măsură de reformă a sistemului de pensii avut în vedere de tot mai multe state la nivel european, arată un raport al OCDE. Astfel și România este inclusă în această categorie, iar în țara noastră se are în vedere creșterea vârstei de pensionare pentru generațiile care intră acum în piața muncii de la 65 la 67 de ani în cazul bărbaților, respectiv de la 62 la 67 de ani în cazul femeilor. Practic, până în 2060, vârstele de pensionare ale bărbaților și femeilor din țara noastră ar urma să se egalizeze. Nu este cel mai mare salt avut în vedere privind vârsta de pensionare. În Danemarca, de exemplu, se discută despre o vârstă de pensionare de 74 de ani. Și în Turcia se discută despre creșterea vârstei de pensionare și vorbim aici de un salt important de la 52 de ani în cazul bărbaților la 65 de ani, iar în cazul femeilor de la 49 la 63 de ani. Aceste măsuri de reformă au legătură cu îmbătrânirea populației, creșterea speranței de viață, în plus vorbim de asemenea de o presiune crescândă asupra sistemelor publice de pensii. Astfel de soluții sunt considerate ca viabile pentru menținerea sustenabilității financiare, alături de creșterea contribuțiilor și reducerea beneficiilor.
6: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre rolul naturii în evitarea dezastrelor naturale. Inundații mai frecvente, valuri de căldură tot mai intense și perioade lungi de secetă sunt fenomene pe care le resimțim tot mai des, iar costurile pentru comunități și pentru mediu sunt uriașe. Deși de multe ori căutăm soluții în diguri, betoane și tehnologii complexe, una dintre cele mai eficiente forme de protecție există deja și este oferită chiar de natură. Pădurile sănătoase absorb și rețin apa, reducând riscul inundațiilor și al alunecărilor de teren. Zonele umede funcționează ca niște bureți naturali care preiau surplusul de apă în perioadele ploioase și le liberează treptat în timpul secetei. În orașe, copacii și spațiile verzi reduc efectul de insulă de căldură, oferă umbră și contribuie la scăderea temperaturilor în zilele caniculare. Atunci când distrugem pădurile, betonăm spațiile verzi și secăm zonele umede, pierdem aceste bariere naturale de protecție și devenim mai vulnerabili în fața fenomenelor extreme. Din fericire, există soluții la îndemâna tuturor. Protejarea arborilor maturi, plantarea de copaci, adaptați zonei, reducerea suprafețelor betonate din jurul locuințelor, colectarea apei de ploaie și susținerea proiectelor de refacere a ecosistemelor. Natura nu este doar o resursă pe care o folosim, ci și un aliat care ne protejează. Iar uneori cea mai bună investiție pentru viitor este să avem grijă de ecosistemele care au grijă de noi. Pentru că fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
3: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere. Fără costuri ascunse. Termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine. Livrăm gratis în toată țara. Plata online, OP, ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. În termeni, sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to ANAF. Un fel de rabla pentru robor.
2: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
5: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

Primul atac rus împotriva unei companii americane cu profil militar din Ucraina s-a întâmplat la Kiev și e vorba mai exact de o fabrică de drone distruse de o rachetă balistică a Moscovei. Aparatele respective sunt concepute pentru lovituri în adâncime și sunt echipate cu sisteme de ghidare concepute să reziste la bruiaj. Atacul nu a făcut victime, scrie presa ucrainană. De partea lor, rușii au confirmat atacul, dar nu au dezvăluit faptul că fabrica era deținută de o companie americană. Este una dintre cele mai recente lovituri dintr-o serie care a vizat mari companii americane începând din vara anului trecut.

0: Microbuzul echipei a doua de fotbal de la Dinamo a fost implicat într-un grav accident în Argeș. Potrivit clubului Dinamo, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct. După ce a pierdut controlul volanului, microbuzul a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un copac aflat pe marginea drumului. Masorul echipei, Constantin Covaciu, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membri ai staffului au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Mai multe informații are colega mea Elena Alexandru și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
1: Au fost extinse verificările, cercetările, ancheta continuă, de altfel în acest caz, pentru că cei de la clubul Dinamo au spus că microbuzul fusese închiriat de la o firmă de transport local din Câmpul Lung. Acum polițiștii fac o anchetă, vor să stabilească ce s-a întâmplat de fapt, dacă șoferul, bărbatul de 83 de ani, era angajat cu forme legale și circumstanțele în care acesta era angajat în acest moment, dacă starea tehnică a microbuzului era una în regulă. Așadar, este o anchetă în desfășurare în acest moment. De altfel, se verifică și împrejurările în care a fost închiriat acest microbuz, care urma să-i transporte pe membrii echipei Dinamo. Vorbim de cea de-a doua echipă a clubului Dinamo. Aceștia urmau să ajungă în Câmpul Lung, însă s-a produs acest accident rutier în care masorul și-a pierdut viața, șoferul microbuzului este în stare gravă la spital, dar și antrenorul echipei este acum supus unei intervenții chirurgicale la un spital din Câmpul Lung, iar cinci minori care se aflau și ei în microbuz primesc în continuare îngrijiri medicale la un spital din Argeș.
0: Val de reacții și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după declarația scandaloasă făcută de Alexandru Rogobete de la tribuna Parlamentului. Fostul ministru al Sănătății a catalogat-o pe Ioana Mihăilă și a fost ministru al Sănătății, drept, citez, o epilatoare șefă.
2: Ați avut portofoliul Ministerului Sănătății pentru puțin timp, doar 4 luni, o epilatoare șefă de la Bihor, pe care a spus-o ministră.
0: Declarația a fost reclamată la CNCD. Nicio profesie nu ar trebui folosită ca instrument de umilire sau desconsiderare, se arată în plângerea formulată de partidul Reper. Vine cu mai multe detalii Iulia Gurcuță.
3: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în urma declarației făcute de deputatul PSD Alexandru Rogobete la adresa fostei ministre a Sănătății Ioana Mihăilă, potrivit partidului, insulta a desconsiderat o întreagă categorie profesională și, citez acum, folosirea stereotipurilor de gen pentru a discredita o femeie depășește limitele unei dezbateri bazate pe argumente și descurajează femeile să se implice în viața publică și politică, susțin reprezentanții Reper. De asemenea, și fosta ministra Sănătății Ioana Mihăilă a reacționat după declarația făcută de Alexandru Rogobete. Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că deputatul a întrecut orice limită a bunului simț. De asemenea, și asociațiile de pacienți s-au revoltat. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a condamnat limbajul deputatului Alexandru Rogobete. Același lucru l-a făcut și ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, dar și alte persoane publice. La o zi după declarația care a stârnit un val de reacții, Alexandru Rogobete și-a retras afirmațiile și a spus că o respectă pe fosta ministră.
4: Am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabil, îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dânsei la Ministerul Sănătății, pe care nu o respect.
0: Imagini spectaculoase vin de pe autostrada Sibiu-Pitești. A fost montat cel mai înalt viaduct. Structura de 4.000 de tone este ridicată la 50 de metri înălțime.

0: Autostrada Sibiu-Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, întâmpină așadar o nouă provocare tehnică. Despre asta vorbim chiar acum cu Ionuț Șura de la Asociația Pro Infrastructură. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Care sunt în acest moment cele mai mari provocări, în special în ceea ce privește acest sector al autostrăzii? Și vă întreb dacă asta ar putea prelungi perioada de lucru și, respectiv, dacă am putea vedea o întârziere a inaugurării acestei zone.
1: Da, cu siguranță provocările sunt numeroase, sunt provocările acestea tehnice. Avem aproape 50 de poduri pe secțiunea 2, din care face parte acest pod pe care l-ați arătat noastră cu tablierul metalic, care acum este împins peste acea vale care e destul de adâncă. Avem probleme birocratice, acordul de mediu nu este încă actualizat, nu avem un acord de mediu final, astfel încât constructorii și de pe lotul 2 despre care vorbim, dar și constructorul de pe lotul 3 să se apuce de treabă peste tot, pe tot aliniamentul autostrăzii, de aproape 70 de kilometri pe autostrada Sibiu-Pitești, cea mai dificilă parte a autostrăzii Sibiu-Pitești, și avem, bineînțeles, problemele de mobilizare a antreprenorilor. Chiar și, din păcate, și antreprenorul de pe lotul 3, care era bine de tot intrat în pâine, observăm în ultimele luni, din păcate, o încetinire a ritmului de lucru și ne dă mare emoții cu TBM-urile. Vorbim aici de, repet, lotul vecin, lotul 3, tunelul Poiana, aproape 1,75 de kilometri de tunel care va fi săpat cu un TBM. TBM-ul acesta l-așteptăm să fie lansat, pus în operă și lansat, dar să înceapă forajul pe tunelul Poiana undeva în această toamnă. Dar suntem cam departe și avem emoții. Dacă TBM-ul nu o să înceapă să foreze în această toamnă și dacă întârzie și acordul de mediu nepermis de mult, și aici ține și de antreprenori și ține și de statul român, din păcate, dar în special acum este mingea la antreprenori. Deci dacă avem în continuare aceste provocări birocratice pe lângă cele tehnice și problemele de mobilizare ale antreprenorilor, o să ne uităm de-abia la sfârșit de 2029 pe lotul 3, în continuare este posibil 3 ani, 3 ani și un pic pe lotul 3, iar aici, pe lotul 2, de unde am pornit discuția, ne ducem din păcate prin 2031, deci îmi vine greu să cred că o să se termine 7 tuneluri pe lotul 2, mai devreme de, și bineînțeles aproape 50 de poduri de care am amintit, mai devreme de 2031.
0: Și chiar asta voiam să vă întreb, cât de realist este ca întreaga autostradă Sibiu-Pitești să fie finalizată în termenele anunțate de autorități?
1: Termenele anunțate sunt deja depășite. Dacă este să fim corecți și să ne punem așa picioarele în apă rece, să tot e canicula afară, să ne uităm la ce avem de făcut, suntem departe de finalizare, nici nu am depășit practic 20%.
0: Deci mai avem de așteptat până să putem circula pe acolo.
1: Mai avem mult de discutat. Și bineînțeles, atenție, o să avem restricții pe DN7, nu anul acesta, ci anul viitor, o să avem restricții din nou.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
2: Digi24 FM.
3: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
4: Nu încă.
3: Mai întâi vino la The Home,
4: în Băneasa,
3: vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
9: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literalism, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
4: Da.
9: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care, de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier dintre din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, când știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.co.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Aminteați faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
4: 3200 de kilometri.

0: Au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acest schimbări tacticii de luptă, deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fyodorov. Ea datează mai de. Mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev. Era al ministru al apărării, să fim serioși. Și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr în afara Kiev să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi tele sau, și spuneau, unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai lemn de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea sunt dronele care pe distanțe mari, după care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de km, francezii considerau cu 450 de km distanțe foarte mari, ucrainii le-au îmbunătățit și l-au făcut de merg 3000 de km. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și cum să lovească acolo? Că sunt pe care vezi traseu. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atât? Ce dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoarele de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori pe teritoriul Federației Ruse?
1: Și nu sunt detectate?
0: Să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
1: Cum așa?
0: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte, nu, panțări. Panțări este o, cel mai bun de la ruși, este o artilerie antieriană, o piesă de antieriană, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a adus toate. A făcut două cercuri în jurul Valdai, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii. Așa. Restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume, din perioada războiului rece, din anii 50 era cum era. Pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
1: Și?
0: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

0: Ora 16, vedem pentru început titlurile orei. Ședință extraordinară acum la Palatul Victoria în contextul crizei energetice. Guvernul pregătește stare de alertă și intervenții pe Dunăre. Criza într-un teritoriu spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți, adică 70% din populația locală. Guvernul de la Madrid analizează măsuri speciale. Despre ce este vorba, aflați imediat în jurnal. Cu polă de foc peste Europa, sunt incendii în Turcia, Spania, Franța și Grecia, iar în România urmează zile caniculare. Temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius. Ședință extraordinară de guvern în contextul crizei energetice. Potrivit surselor Digi24, executivul ar lua în calcul să declare situație de alertă pentru 30 de zile. În plus, este analizată o variantă pentru ca singurul reactor pornit de la Cernavodă să funcționeze în condiții optime. Soluția ar consta în devierea unei părți din debitul unui braț al Dunării pentru răcirea reactorului rămas activ la centrala nucleară de la Cernavodă. Are mai multe informații colega mea, Amalia Dobre, în direct cu noi. Amalia, te urmărim.
1: Bun găsit! Ședința extraordinară de guvern era anunțată la ora 15, însă se pare că nu a început nici la această oră, este așadar întârziată. Potrivit surselor noastre, guvernul ar urma să declare în această ședință extraordinară de guvern stare de alertă pe raza județului Constanța, dar și pe raza județului Călăraș, timp de 30 de zile din cauza secetei și a riscului asupra sistemului energetic. Ce prevede mai exact această hotărâre de guvern care urmează să fie adoptată? În inițial se vor monta 4 barje metalice în Albia, brațului Bala, pentru a redirecționa debitul Dunării către reactorul 2 de la Cernavodă, reactorul care încă a mai rămas funcțional. Prin redirecționarea debitului astfel, reactorul ar urma să funcționeze în continuare în condiții optime. Practic, apa îl ar păstra în continuare în condiții bune, ar rămâne, reactorul trebuie să fie răcit pentru a putea funcționa în continuare. Știm că deja reactorul 1 de la Cernavodă este oprit. Guvernul alocă pentru aceste intervenții pe Dunăre 7 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului. De asemenea, știm că în România este o problemă a importului, pentru că importăm energie în aproximativ 50% din Ungaria și vedem că și această țară se confruntă în prezent cu probleme în sistemul energetic. Așadar, rămâne de văzut ce decizie va lua guvernul în această zi și la ce oră va începe această ședință extraordinară de guvern.
0: Decizie fără precedent. În ultimii 40 de ani în Ungaria, toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă și producția centralei sârbești de la porțile de fier amenințate de secetă. Într-o săptămână, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor de război din al doilea război mondial.
2: Așa arăta Dunărea pe sector sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Ambarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
3: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je ta trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je proizvodnja značajno manja.
2: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
4: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várható a legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamosenergia felhasználási igény.
0: 10 lei și 53 de bani este cel mai ridicat preț al motorinei în România după ce ieri liderul pieței atingea o bornă istornică cu litrul de motorină la 10 lei și 42 de bani. Legea care ar putea domoli aceste creșteri a fost adoptată, dar așteaptă promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial. În tot acest timp, românii asistă neputincioși la prăbușirea puterilor de cumpărare.
5: Ai alimentat la prețurile astea?
6: Da, acum am alimentat.
5: Și cum ți se par?
6: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
5: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
6: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
7: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
8: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
9: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da? Dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
8: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
10: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
11: Este o reducere la ultimele 48 de ore. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
8: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cu țiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
0: Situația economică instabilă se resimte și în buzunarele românilor. Coșul de cumpărături este mai gol cu aproape 10%, spun reprezentanții rețelelor comerciale față de aceeași perioadă anul trecut. Bonul de cumpărături este mai mic pentru că majoritatea cumpără strictul necesar, se îndreaptă spre produsele mai ieftine, marcă proprie și vânează promoțiile. Discutăm despre aceste date cu Feliciu Paraschiva de la Asociația Comercianților Mici și Mijlocii. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
12: Bună ziua noastră și telespectatorilor noastre, mulțumesc pentru invitație.
0: Am văzut puțin mai devreme ce spun oamenii și cât de tare sunt afectați de scumpiri și aș vrea să ne traduceți în ce se vede la raft.
12: Păi, în primul rând, salariile au crescut mai lent decât prețurile. S-a pierdut 10% din puterea de cumpărare a salariului prin creșterea de preț și observăm o creștere economică foarte redusă pe fondul unei inflații ridicate, un șomaj în ușoară creștere, iar puterea de cumpărare rămâne extrem de afectată. Ce observăm? Observăm că se cumpără mai puțin, se cumpără produse în marcă proprie sau produse în promoție, se cumpără strict necesarul, a apărut un fenomen de down trading, îi spunem noi, prin care consumatorii încep să cumpere produse mai ieftine, din ce în ce mai ieftine, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și în același timp al creșterii prețurilor.
0: Poate ne dați și câteva exemple la ce vă referiți când spuneți că au scăzut calitatea. Nu știu, poate cumpără mezeluri mai ieftine în loc de carne de bună calitate sau la ce vă referiți mai exact?
12: Clienții acum sunt divizați în două categorii. O categorie extrem de mică sunt cei cărora nu le pasă de scumpiri, pentru că există și oamenii ăștia, nu trebuie să ne ascundem după degete. Dar există foarte mulți clienți, un procent foarte mare, care sunt extrem de atenți la prețuri. Pentru că de data asta prețul contează. Românii cumpără valoare și sunt atenți în măsura în care găsesc un produs în promoție, îl cumpără pe la, nu mai cumpără de la raft pe produsul normal pe care îl cumpărau. Procesul ăsta de downtrading înseamnă să cumperi din ce în ce mai ieftin. Lucru care a dus la scăderea valorii coșului și la scăderea volumului. Dar noi, per total, dacă ne uităm pe ultimele 12 luni, într-o analiză făcută de INS, avem alimentele crescute cel mai puțin ca preț cu 5-75%, non-alimentul, restul produselor, detergenți, cosmetice, produse industriale, uz casnic cu 12,2% și serviciile cu 13,6% sunt crescute față de în ultimele 12 luni. Asta e clar că duce la o sensibilitate mare și o presiune mare, nu numai pe retail, duce pe toată economia de spate, pentru că noi nu vorbim numai de retaileri acum. În spatele retailerilor este și brutarul, este și producătorul de mezeluri și cel de iaurturi. E o întreagă industrie în spatele retailerilor. Dacă retailerul vinde mai puțin, și fabricile de lapte vând mai puțin și fabricile de carne de pasăre vând mai
0: puțin. Dar la ce renunță? La ce ați observat că renunță? Scot din coș sau au scos deja din scos din coș?
12: În primul rând au scos din coș produsele discreționare sau produsele de impuls, produsele de care n-aveau nevoie. Cumpărătorii au început să vină la cumpărături cu lista de cumpărături făcute de acasă, un lucru foarte important, că în momentul în care nu ai listă, ești tentat să cumperi lucruri care nu-ți trebuie. Deci au început să vină cu lista de acasă și să o urmărească strict, să nu se mai abată de la ea. Au început să... Ne putem uita și la ce avem scăderi masive. Că, de fapt, cumpărătorul de data asta sancționează creșterea de preț. Cea mai mare creștere de preț o avem la cafea și la cacao. Avem o creștere de între 18 și 21% în ultimul an. Și observăm că deja cumpărătorul a sancționat chestia asta și...
0: Și renunță la aceste produse.
12: Da, e cea mai mare scădere la cafea. A scăzut cafea cu 4,9% ca și vânzare. Adică a fost sancționată.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Șeful PSD susține că un guvern cu puteri de pline ar putea prinde contura abia după 15 august. Tot el e de părere că orice guvern ar trece la limita de 240 de voturi în Parlament. În plus, e necesară o nouă rundă de consultări la Cotroceni.
13: Pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, orică e un guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi. Undeva după 15 august, probabil că sunt șanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere. Ca să intrăm în discuții de acest... Și de acest tip ar trebui să existe și o nominalizare, ar trebui să intrăm în alte etape. De aceea vă spuneam în urmă cu două zile că înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de negocieri, de consultări la Cotroceni și cred că abia după aceea am intrat în calendarul pentru nou guvern.
0: PSD negociază pe ascuns cu grupurile mici din Parlament să-l susțină pe liderul social-democrat pentru a ajunge la Palatul Victoria. Social-democrații sunt însă la mâna grupului condus de Ponta, dar și a liberalilor revoltați care nu-l mai vor pe Bolojan. Ema Stoica a făcut toate calculele și spune cum stau lucrurile.
14: Într-adevăr, Sorin Grindeanu are dreptate în privința acestui număr, pentru că din calculele noastre, PSD, dacă ar fi votat de toate grupurile neafiliate din Parlament, împreună cu UDMR, chiar cu minoritățile și o parte dintre liberalii care îl contestă pe Ilie Bolojan, nu ar obține mai mult de 238 de voturi, adică undeva peste 5 voturi cât are nevoie să treacă un executiv. Însă m-aș uita puțin la aceste negocieri. Sorin Grindeanu, PSD, în acest moment negociază pe două paliere, pe de o parte cu grupurile mici de care vă spuneam, sunt parlamentari care trebuie luați la bucată, convinși la bucată să voteze, pe de altă parte este la mâna lui Victor Ponta, cel care știm de-a lungul timpului a avut o relație complicată cu Partidul Social Democrat, pentru care unul dintre cele mai mari grupuri din Parlament, parlamentari rupți de la SOS, de la POT, de la AUR și duși practic în afara acestor partide, dar negociază și cu foștii lideri, foștii membri din coaliția de guvernare. M-aș uita aici la contestatarii lui Ilie Bolojan, cei care l-au promovat pe Adrian Veștea. O parte dintre aceștia ar vota un guvern propus de Sorin Grindeanu și UDMR. UDMR, din informațiile noastre, nu va face parte din guvernul lui Sorin Grindeanu, adică dintr-un guvern PSD. Este dispus UDMR să voteze un guvern minoritar PSD. Sunt câteva condiții, vorbim desigur și despre funcții din eșalonul 2 și 3, dar și despre voturile din Parlament. Nu vreau UDMR să voteze un guvern alături de SOS și AUR, deci aici n-ar intra în negociere cele două formațiuni politice și vă spuneam să nu facă parte din executiv, tocmai pentru că este posibil ca PSD, după ce ajunge la Palatul Victoria, fiind un guvern minoritar, să negocieze în Parlament cu AUR mai departe, cum s-a întâmplat în această sesiune extraordinară. Toamna, începutul toamnei ar fi un moment în care am putea să vedem o desemnare, pentru că s-ar întoarce toți parlamentarii, deci ar fi suficiente voturi dacă ar veni toți cei pe care îi are în momentul de față PSD în atenție, dar și pentru că va trece PNRR, deci dacă va exista un eșec pe PNRR, atunci Ilie Bolojan va fi cel care va încasa acest eșec.
0: Emma, îți mulțumim! Ne uităm acum la ce se întâmplă în Ceuta și vedem imagini în direct transmise de acolo. Este vorba de acest teritoriu spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți, adică 70% din populația locală, 34 de oameni au murit înecați și Madridul a trimis armata în ajutor. Între timp, 25.000 de imigranți s-au întors deja în Maroc. În Ceuta a mers astăzi și premierul Pedro Sánchez. Iată ce a declarat.
15: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Efectivamente, tenemos que ver cómo gestionamos. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
0: Este un subiect fierbinte despre care discutăm chiar acum cu Andrei Negusiu alături de mine în platou. Bun găsit, Andrei, mulțumesc pentru prezență. Hai să înțelegem puțin cum s-a ajuns la această situație.
16: Ei, uite, asta a fost prima întrebare la care s-a gândit toată lumea de ieri, când ai văzut dintr-o dată atât de mulți oameni, totuși 60.000 de oameni în 48 de ore și traversând pe mare și așa mai departe.
0: Aproape că s-a dublat populația.
16: Da, pentru că Ceuta are 85.000 de locuitori. Firește, e și un punct cu anumită atractivitate turistică, dar populația aceea este și să vezi dintr-o dată 60.000 de oameni că vin așa în valuri și că sunt de neoprit, sigur că a provocat și panică și indignare, foarte multe semne de întrebare, cum a fost posibil. Și atunci, uite, am tot căutat, există din ce în ce mai multe dovezi că este o campanie online, pe rețele, pe social media, care i-a făcut pe tinerii ăștia să creadă că ei chiar pot intra mult mai ușor și pot rămâne. Asta e important, nu doar să intri și pot rămâne acolo și de acolo pot accesa restul teritoriului Uniunii Europene. Sunt din ce în ce mai multe dovezi că în ultimele săptămâni au fost filmulețe pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, dar sunt și grupuri pe WhatsApp care efectiv au promovat, oamenii ăștia s-au îmbolat unii pe alții.
0: Deci vorbim acum despre manipulare și online. Da, și
16: dar este și un eșec al autorităților, și marocane și spaniole din Ceuta, de a ține control. De altfel, de ieri au și spus și au dat seama că nu au cum să țină piept acestui val. S-au ocupat de răniți, s-au ocupat de oamenii care riscau să se nece, pentru că, de fapt, foarte mulți, cumva se vede și în spatele tău, au ocolit un anumit gard, care acum va fi consolidat, va fi extins, tocmai pentru a nu se mai întâmpla asta. Și atunci întrebarea este următoarea. Maroco are un serviciu secret care supraveghează cam tot. Există servicii secrete care supraveghează social media și în Europa. Era imposibil să nu vezi cum crește în primul rând valul online, care în cele din urmă, iată, a trecut în spațiu fizic și oamenii ăștia au venit toți acolo, pentru că li se spunea în acele filmulețe, puteți merge, nu mai sunt regulile atât de stricte, aveți ce să faceți acolo, ori logic e că atâta lume să fi gândit, noi unde mergem? Unde vom sta? Ce vom mânca? Ce vom face? Din ce vom trăi?
0: Aș vrea să ne uităm și la factorul uman, pentru că oamenii aceștia au plecat înspre această zonă, au mers în Ceuta din disperare și din dorința de o viață mai bună.
16: Așa e, întotdeauna există acest lucru.
0: Ce vor acești oameni care și-au riscat viața? Pentru că, din păcate, 34
16: au murit. Nu sunt din categorie extrem de defavorizate. Mult mai mult decât asta, sigur, toți vor în Uniunea Europeană, pentru că toți speră că aici pot găsi condiții mai bune decât în Maroc, Algeria, nu mai vorbim de țări din sudul Saharei. Pe de altă parte, pentru că am văzut comparația cu 2015, criza migratorie de atunci, oamenii ăștia nu fug de un conflict, cum se întâmpla în Siria.
0: Exact.
16: Nu? Vor o oportunitate economică. Sigur, nici asta nu e rău. Problema este că nici noi nu ne putem permite, evident, să primim pe toată lumea și ce să faci după aceea, pentru că oamenii ăștia ar trebui să-și găsească niște slujbe.
0: Vorbeai de un eșec al autorităților.
16: Da,
0: care sunt
16: categorii
0: pași următori? Ce trebuie să facă autoritățile sau ce au anunțat până acum referitor la ce s-a întâmplat și măsurile pe care le vor lua?
16: În primul rând, cred că, dincolo de faptul că vor mai construi un dig, cum spune premierul, că vor mai face nu știu ce, că vor mai schimba niște reguli, cred că trebuie foarte mult să trecem din faza asta de a reacționa în faza de a acționa. Adică în momentul în care vezi că se întâmplă asta, este clar că social media acum este o capacitate înfiorătoare de a mobiliza numere mari de, un număr mare de oameni. Iată cum s-a întâmplat aici. Tinerii ăștia au crezut, văzând și filmulețe în care le se spunea că totul e minunat dacă ajung în Ceuta, nu le face nimeni nimic, s-au crezut unii pe alții. Erau învățați inclusiv cum să facă asta, adică să nu care bagaje cu ei, să-și ia costume de not ca să îi protejeze, să note mai mulți unii lângă ceilalți în cazul în care unul cedează sau să fie mai greu de prins de paza de coastă. Și totuși în condițiile astea avem morți. De ce? Pentru că acolo sunt niște...
0: 34 de oameni.
16: Exact. Pare puțin față de 60.000, dar oricum orice moarte e una groaznică, nu? Au trebuit să înfrunte curenți marini foarte puternici. Apa mărie foarte rece acolo și ocolind toate aceste lucruri care ar fi trebuit să împiedice să ajungă în Ceuta, se face un traseu de aproape 10 km. Îți dai seama, e un efort extraordinar la care, dacă tu nu ești învățat, există un risc foarte mare să se întâmple un lucru rău. Problema este că tot ce s-a întâmplat acum deja e exploatat politic în Europa și în Statele Unite și vom vedea efectele acestui fenomen. Deci, că mă întrebai ce se poate face, cred că lecția pe care trebuie să o învețe în primul rând toate autoritățile este fiți mult mai atenți la mediul ăsta, că este o armă pe care, dacă nu știți să o contracarați, se pot întâmpla lucruri foarte rele.
0: Mulțumesc tare mult, Andrei, pentru prezența în jurnal și pentru explicații.
16: Mulțumesc.
0: Mergem mai departe acum. Tragedie în cantonament pentru echipa de junior Dinamo 2. Microbuzul în care cei 11 fotbaliști, 6 membri ai staffului și șoferul s-a izbit de un copac, potrivit clubului din Ștefan cel Mare. Șoferul, care ar avea 83 de ani, ar fi suferit un infarct la volan. Din nefericire, masărul echipei, Constantin Covaciu, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membri ai staffului au suferit răni. Printre ei și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi.
2: Accidentul s-a produs pe o stradă din Câmpul Lung, Argeș. Fotbaliștii de la echipa de junior Dinamo 2 și membrii staffului urmau să ajungă la stadionul din oraș pentru antrenament. La un moment dat, șoferul de 83 de ani a pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina scăpată de sub control a ajuns într-un copac. Salvatorii au declanșat imediat planul roșu de intervenție.
17: Coboram pe aici pe Ciobănașul și erau băieții deja care au apucat să iasă primii. Am încercat să intru. Mi s-a spus că mai e șoferul acolo, când mai era și domnul masor, era unul peste altul colăcit, am tot sunat, toată lumea a sunat la salvări. Sunt minim 40 de minute de când avem decât o salvare. Pompierii au venit primii, i-a și scos.
18: La sosirea la locul evenimentului, colegii noștri au identificat un număr de două victime care au fost, pentru care au fost nevoie de manevre de descarcerare.
2: 14 dintre cele 18 persoane care se aflau în microbuz au răni grave. Masorul clubului Constantin Covaciu se afla pe scaunul din dreapta în momentul impactului, iar rănile suferite i-au fost fatale. Avea 59 de ani.
17: Am încercat să le acordăm ajutor cum am putut, cu apă, cu tot. Sunt toți în stare de șoc.
2: Cei 11 fotbaliști și alții doi adulți au fost transportați la spitale din Câmpul Lung și Pitești. Printre răniți se află și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi.
19: La spitalul Câmpul Lung au soțit 7 victime din accidentul rutier. Un pacient, fiind în stare mai gravă, a fost transferat la Cuzmurdu la spitalul Floreasca.
2: Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost făcută cursa. Se verifică și situația șoferului de 83 de ani, în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.
20: Șoferul, ce are vârsta de 83 de ani, a fost preluat în stare de inconștiență de către echipajele medicale și transportat la unitate medicală, acestuia neputându-i fi recoltate probe biologice.
2: În urma tragediei, conducerea clubului Dinamo a reacționat pe Facebook. Cu toții am fost profund afectați. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istorie a clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fotbaliștii echipei de junior Dinamo 2 urmau să aibă sâmbătă un meci amical.
0: Noi alertă de caniculă este cod portocaliu în 6 județe. Temperaturile vor ajunge izolat la 40 de grade Celsius în weekend și ar putea urca până la 41 de grade săptămâna viitoare, când nu este exclusă emiterea unui cod roșu. Este al doilea episod de caniculă extremă în țara noastră, iar efectele sunt teribile. Seceta a cuprins teritorii largi, vedem problemele de pe Dunăre. Despre toate aceste efecte, despre efecte ale căldurii sufocante, discutăm cu Alex Randafir, climatolog. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
21: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: La ce ne așteptăm? Este anunțat un nou val de căldură. Vor fi temperaturi chiar mai ridicate decât ce am văzut săptămânile trecute?
21: Este posibil, în special pentru că valul de căldură care a început deja se construiește, încă practic nu a ajuns la punctul culminant. Punctul culminant va fi atins cel mai probabil săptămâna viitoare abia. Și atunci sigur că în momentul în care se construiește peste temperaturile deja existente, care astăzi au atins, de exemplu, 36-37 de grade Celsius, posibil săptămâna viitoare în vestul țării să se atingă din nou valori de 40 de grade Celsius. Diferența însă față de precedentul val de căldură o face umiditatea, care în luna august este mai scăzută. Deci temperaturile vor fi, putem spune, ușor mai ușor de suportat decât data trecută, nu cu mult în schimb, pentru că totuși la 40 de grade Celsius umiditatea face diferența, dar tot este o căldură greu de suportat. Cu ce vine ca noutate prezentul val de căldură este seceta, care în valul precedent nu era atât de puternică și care vedem că ne afectează intens la nivel de țară și la nivel de Europa și care pune presiune foarte mare inclusiv asupra sistemului energetic național.
0: Asta vedem și vedem că sunt afectate deja mai multe țări, printre care și România, și ne așteptăm vești de la guvern acolo unde este în desfășurare o ședință la această oră. Aș vrea să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat în întreaga Europa în această vară și în special în ultimele zile, pentru că multe țări s-au confruntat cu incendii violente și se confruntă în continuare, și aici vorbim în special de Franța, Spania, dar chiar și Grecia. Există un astfel de pericol și în România? Pentru că spuneați, valul precedent de caniculă nu ne afecta și din acest punct de vedere, pentru că a și plouat înainte, încă erau rezerve de apă. Acum acestea au scăzut și vedem asta foarte clar pe ce se întâmplă pe Dunăre.
21: Exact. Sigur că riscul față de incendiile de vegetație este mult mai mare acum, pentru că am avut seceta despre care am discutat și aerul este mult mai uscat acum în august. Întotdeauna riscurile asociate cu incendiile de vegetație sunt mai mari la finalul verii decât la începutul verii. Europa a fost extrem de afectată anul acesta și asta pentru că seceta de fapt a început înainte de sezonul cald. Deci deja din aprilie-mai, marea majoritate a Europei era deja sub atenționări de secetă severă și atunci, sigur, în momentul în care am avut primul val de căldură, cel care a adus acele recorduri în iunie în partea de vest a Europei, urmat apoi de prezentul val de căldură, vedem care sunt consecințele. Și problema este că, deși la nivel statistic, dacă e să numărăm între ghilimele precipitațiile, ele arată bine, problema este cu repartiția și asta este o consecință directă a schimbărilor climatice. Pentru că, deși plouă la fel de mult ca înainte, distribuția ploilor este mult mai neuniformă și atunci avem practic această alternanță de perioade de secetă care vin de obicei, vedem, cu incendiile de vegetație, urmate de perioade foarte scurte de precipitații intense care aduc inundații, din păcate.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații.
1: Un program oferit de Digi.

0: Situată la jumătatea distanței între Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt pe malul drept al Dunării. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin așezarea de la cotitură. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate, Itinerarium Antonini și Tabula Peutingeriana. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt Bazilica Creștină, clădirea comandantului, edificiul termal, instalația portuară și un hambar. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței Imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție. Cercetările sitului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este vasul Petre, vasă ceramic datat în secolul X după Hristos, ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Meciuri românești în direct la Digi Sport 1. Astăzi Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
7: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și să iert.
6: Nu ați rămas cu
7: N-am urât pe nimeni, cu toate că știam comisia, știam ce se va întâmpla, nu dau nume, n-a fost... Pentru mine a fost o tragedie personală, dar, în general, lumea nici măcar nu trebuie să știe, lumea trebuie să se bucure de mine acolo unde mă vede și o să mă bucur de simpatia lor față de mine.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Mulți români sunt prea săraci ca să se mai gândească la vacanțe. 6 din 10 nu își permit nici măcar un concediu de o săptămână pe an. Procentul celor care nu reușesc să meargă în vacanță, arată cel mai recente dat Eurostat, este de 2 ori mai mare decât în majoritatea statelor europene.
1: Bogdan este un tânăr din Iași care, deși are un venit lunar de 3 ani, nu a mai reușit să-și planifice o săptămână de concediu.
2: Datorită sărăciei nu putem pleca în vacanță. Sărăciei în câmpul muncii, să-i spunem așa. Deși muncești, nu-ți permiți. Nu am planificat nimic pentru că efectiv nu îmi permit.
1: 60% dintre românii nu își permit o vacanță de o săptămână pe an, arată datele Eurostat. În nicio altă țară europeană, procentul nu este atât de mare. Cei care pleacă totuși în concediu spun că fac economii din timp.
3: Deși am 40 de ani, n-am reușit să strângă, să pot să merg și eu într-o vacanță. În primul rând, cheltuielile de la casă, rate...
4: De asta se duc toți banii.
3: Transportul, mâncarea.
5: Probabil scăderea puterii de cumpărare odată și cred că pentru turismul intern anularea bonurilor de vacanță a avut un efect destul de puternic.
6: Odată pe an, din păcate, doar odată pe an, dar reușesc.
4: Cum câteva faci? Zile. Economisești?
6: Da, în fiecare lună îmi pun deoparte o sumă de bani.
7: Putem renunța la masa tradițională foarte, foarte încărcată și ne putem prelungi viața prin mișcare, prin turism.
1: Datele agențiilor de turism arată că 3/4 dintre cei care își permit un concediu anual preferă destinațiile interne, în top fiind litoralul. Mulți sunt bugetari care beneficiază de vouchere de vacanță.
8: Dacă vorbim de destinații externe, nu mai vorbim doar de bugetari, vorbim desigur de proprietari de companii, de firme, dar și de angajați care au un venit, un salariu care le permite să economisească.
1: Specialiștii spun că tendința se va menține.
9: Primul rând, românul este preocupat de incertitudinea politică. Văd că este prelungită, dar și economică. Și atunci îl răspunde care este prima cheltuială care ți este la îndemână. Este cea de vacanță.
1: La nivelul Uniunii Europene, situații similare se înregistrează în Grecia, Bulgaria și Ungaria.
0: Satele Bărăganului sunt atente la ce se întâmplă la centru, în capitală, chiar dacă a început sezonul țuicii de corcodușe. Românii dea până povești, critică prețurile și despică politica.
10: Ce fac băieții la cazan?
11: Acum păzim focul, avem grijă de el, a început să curgă țuica și stăm și îl păzim încet și mai discutăm că avem timp să vorbim despre guvern. La noi e un dezmăț total și în politică și în țară. Nu mai ne ajungem cu banii, nu mai ne ajungem cu impozitele, cu taxele. Am un logan de 1.500 de lei și am plătit 2.000 asigurare.
12: Până la Sfânta Maria, alte scumpiri?
11: Deja se preconizează. Mai sare puțin benzina, carburanții. Toate prețurile merg în lanț. Și când s-o face guvern, nu mai poate să reducă nimic din ce s-a majorat prețul și taxe. Nimic. Astea rămân pe loc.
13: Când se face, domnule, guvernul? Ia, să vedem.
14: Să sperăm să faci până la 15, dar nu se știe.
13: Guvernul să face până la Sfânta Marie, cum au zis ei?
11: Nu-l face.
14: Nu cred.
13: Păi n-au zis
14: după
13: așa?
14: Au zis, da. Dar n-a zis până la făcut, mai durează. Că așa tot zic de o lună de zile.
11: Știți care e treaba cu politicienești? Vreo 2-3 luni de zile, toate televiziunile să nu mai dea niciun politician pe post.
14: De ce?
11: Să dispare după sticlă. Să vedem dacă mai are vreo valoare. Dați orice emisiuni, dați filme, fotbal, ce vreți, dar nu-i mai dați pe ei.
15: Cam așa e privită politica de la București, lângă cazanele cu țuică nouă din Bărăgan. Dincolo de ea și de alte povești auzite în sat la ei, ori la alții, oamenii Bărăganului păstrează tradiția și își fac țuica lor de vară. Să le fie în casă pentru zile bune, dar mai ales acelea scurte și aspre de iarnă, care îi lasă mai mereu fără lemne de foc în bătătură.
11: Am făcut vreo 10 litri de țuică la un cazan. Pentru noi e destul la ce corcoduși am adunat în pomeștia. O mai face și 10-20 de litri din struguri, că avem și un pic de vie. S-ar putea, de Sfântă Mărie, să avem guvern.
15: La epilog de șuetă, cu cazan în peisaj, se ivește și concluzia dezbaterii politice.
16: Așteptăm să fie mai bine.
0: Bloc prăbușit într-o localitate din Sicilia, cel mai probabil din cauza unui defect de structură. La parter se efectuau lucrări. 3 oameni sunt răniți grav, iar 6 sunt în continuare căutați. O întreagă familie, menajera lor și o vânzătoare se numără printre dispăruți. Prăbușirea nu s-a produs dintr-o dată, ci, potrivit supraviețuitorilor, a început ca un cutremur, suficient cât să le permită celor care și-au dat seama ce se întâmplă să scape. Apoi s-a surpat cu o bubuitură puternică și un nor imens de praf. Clădirea cu 3 etaje, redusă acum în mare parte la o grămadă de molos, se întindea pe 2500 de metri pătrați și găzduia magazine și apartamente. Este scandal monstru în FIFA după vestea că miliardarii ar putea controla campionatul mondial de fotbal. Șeful federației este acuzat că vrea să vândă o parte din acțiunile investitorilor privați, iar printre ei se numără un apropiat al lui Donald Trump. Federațiile de fotbal anunță că nu intră pe teren dacă planul continuă. Inclusiv oficialii din Europa au reacționat. Premierul Marii Britanii a spus că Gianni Infantino nu este potrivit să conducă FIFA.
1: Întregul scandal a izbucnit după ce șeful FIFA a anunțat că vrea să înființeze o companie evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari care să administreze inclusiv campionatul mondial de fotbal. Aproximativ 20% dintre acțiuni ar urma să fie vândute investitorilor privați.
17: FIFA is actually a proposal, an offer, it's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity.
1: Deși șeful FIFA prezintă proiectul ca pe un mare avantaj pentru federațiile din întreaga lume, criticii spun că investitorii vor fi mai interesați de profit, nu de competiții, iar ceea ce a inflamat spiritele total a fost lista de posibili cumpărători. Printre ei, Joshua Kushner, fratele ginerului lui Donald Trump. Relația lui Infantino cu președintele american este criticată la nivel înalt peste ocean. La solicitarea unui democrat, Gianni Infantino a fost chemat și în Congres să se explice legătura prea apropiată cu familia Trump din timpul Cupei Mondiale. Toată situația a avut ecouri. UEFA amenință că va boicota toate meciurile dacă proiectul nu se modifică. La fel spun că vor face și federațiile din Africa și America de Nord.
18: Det är ett fremmedelement att ha externa ägare in i fotbollens kärneverksamhet och det bör förbli ett fremmedelement. Och det var element där på en måte utpressing.
19: Som vi ser det är att UEFA inkallar till en extraordinär kongress runt månadsskiftet august-september där NFF eller vi då måste stämma över om UEFAs medlemsförbund ska delta i FIFA-konkurrenser eller.
20: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product.
1: Scandalul a dus la tensiuni și în interiorul FIFA. Consilierul principal al lui Gianni Infantino a anunțat că își dă demisia pe motiv că planul șefului FIFA este, citez, o afacere foarte proastă.
21: Digi24 FM.
22: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
23: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
24: Meciuri românești în direct la Digi Sport 1. Astăzi Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
21: Digi 24 FM.
25: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeuri menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult. Așa.
22: Scos din sărite. Digi24 FM.
3: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
4: V-a cerut?
3: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
4: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
3: Da, și de recunoștință.

0: Eșec pentru Australia, prima țară din lume care a interzis accesul adolescenților sub 16 ani la rețelele de socializare la aproape 3 luni de la intrarea în vigoare a măsurii. Rezultatele lasă de dorit. Cum arată mai exact datele, ne spune jurnalistul Digi24, Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! În decembrie anul trecut, Australia devenea primul stat din lume care interzicea accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Măsura a fost adoptată din cauza îngrijorărilor legate de efectele pe care platformele online le pot avea asupra sănătății mentale și fizice a adolescenților. La aproape 3 luni de la intrarea în vigoare a interdicției, autoritățile au publicat primul bilanț. Studiul arată că peste 80% dintre adolescenții cu vârste între 10 și 15 ani continuă să folosească rețelele de socializare, doar puțin sub nivelul de dinaintea restricțiilor, când procentul era de aproape 86%. Este adevărat că numărul copiilor care dețin conturi a scăzut de la 52 la 42%, iar cele mai mari scăderi au fost înregistrate pe platforme precum YouTube, TikTok și Snapchat. Totuși, majoritatea celor care aveau deja conturi au reușit fie să le păstreze, fie să-și creeze altele noi. Raportul arată că principalul motiv este lipsa unor sisteme eficiente de verificare a vârstei. Aproape jumătate dintre adolescenți spun că platformele nu le-au verificat deloc vârsta. Alții au declarat că aveau deja în cont o vârstă de peste 16 ani sau că sistemele automate au stabilit în mod eronat că sunt majori.
0: Un fenomen natural rar și violent a fost surprins de camerele de supraveghere în Groenlanda. Un iceberg s-a răsturnat în apropierea țărmului. O localnică a filmat momentul în care bucata colosală de gheață s-a întors de pe o parte pe alta și a strânit valuri mari și periculoase. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Astfel de fenomene se întâmplă când baza scufundată se topește mai repede decât vârful. Centrul de greutate se schimbă și icebergul se rostogolește până își găsește un nou echilibru. Iată imaginile.

0: Ultima lună de vară începe cu alertă de la meteorologi. Ne așteaptă un weekend de foc cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră. Câteva județe din vest vor fi sub cod portocaliu, însă ne aduce mai multe detalii Iuliana Boanță.
1: Bun găsit, județele Bihor.

Noaptea va fi tropicală cu minime între 20 și 24 de grade. Alte 14 județe din jumătatea vestică sunt vizate de o atenționare cod galben de căldură. Acolo sunt așteptate maxime între 33 și 37 de grade la umbră. La începutul ultimei luni de vară, alertele de caniculă se vor extinde în 6 județe din nord-vest, va fi cod portocaliu, cu maxime de până la 39 de grade la umbră. Indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar aerul va fi greu de respirat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. În restul zonelor marcate pe hartă, va fi cod galben. Se vor atinge temperaturi de până la 37 de grade în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. Local va fi caniculă, iar noaptea vor fi minime de până la 22 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 31 iulie 1703, bătut cu petale de flori. Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim. Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la 3 zile la stâlpul infamiei plus amendă. Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoi, l-a bombardat cu petale de flori.

0: date de la bordul navelor moderne. 31 iulie 2012, record de medalii. Înotătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția care a avut loc la Londra, a câștigat cea de-a 19-a medalie. Până atunci, recordul pentru cele mai multe medalii era deținut de o gimnastă din URSS. Michael Phelps a zis într-un interviu că a mers la Londra să doboare recordul. Înotătorul american nu s-a oprit aici. În prezent, el are 28 de medalii câștigate la 5 ediții de Jocuri Olimpice. 23 dintre aceste medalii sunt de aur, un alt record.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la...
5: Doctor.
4: Doctor?
5: L-aș fi dorit.
4: Când erai mic, asta visai să
5: faci? Nu, când, de ani și ani și ani de zile, mi se pare cea mai nobilă meserie, cel mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
4: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
5: Țigan.
4: De ce?
5: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
4: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
5: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
4: Ah. Întrebarea numărul... 4. Ce a făcut educația pentru tine?
5: Mi-a deschis ochii, dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
4: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
5: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
4: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
5: Să fiu prezent.
4: Poți să explici?
5: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
4: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
5: Distruge.
4: Cum?
5: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
4: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
5: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
4: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
5: În România.
4: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
5: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ora 17 începe un nou jurnal la Digi24, în deschidere informația momentului. De mai bine de jumătate de oră la guvern are loc ședința extraordinară în contextul crizei energetice. Potrivit surselor Digi24, executivul ar lua în calcul să declare situația de alertă pentru 30 de zile. Este analizată și o variantă pentru ca singurul reactor pornit de la

0: Cernavodă să funcționeze în condiții optime. Soluția ar consta în devierea unei părți din debitul unui braț al Dunării pentru răcirea reactorului rămas activ la centrala nucleară de la Cernavodă. Colega mea, Amalia Dobre, este la guvern și ne aduce mai multe informații. Amalia, te urmărim.
1: Bun găsit, potrivit surselor noastre, hotărârea de guvern care instituie stare de alertă în Constanța și Călăraș a fost adoptată. E vorba de stare de alertă pentru 30 de zile în situația din cauza secetei, dar și a riscului asupra sistemului energetic. În plus, ce prevede această hotărâre de guvern? Vor fi montate 4 barje metalice în Albia brațului Bala pentru a se devia debitul Dunării către Dunărea Veche, acolo unde este și reactorul 2 de la Cernavodă, singurul reactor care încă mai este funcțional, pentru că știm, reactorul 1 a fost deja oprit și era pus în discuție și oprirea reactorului 2. Acum vedem că guvernul ia măsuri de intervenție pe Dunăre pentru a menține pornit în continuare reactorul 2, pentru a nu ajunge la o situație mai gravă în care ar trebui să importăm mult mai multă energie și la prețuri mult mai mari. Potrivit surselor, astăzi guvernul a alocat 7 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului pentru aceste intervenții pe Dunăre.
0: Amalia, mulțumesc. România este la un pas de criză energetică în situația în care se va decide închiderea și celui de-al doilea reactor de la Cernavodă. Deficitul va trebui acoperit prin creșterea producției din alte surse și prin importuri. Doar că și în regiune sunt probleme grave. În aceste condiții, premierul Ilie Bolojan a făcut un apel către populație și către mari consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalul de vârf al serii. Haideți să vedem declarația făcută în exclusivitate la Digi24.
2: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cub pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: Decizie fără precedent. În ultimii 40 de ani, în Ungaria, toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă și producția centralei sârbește de la porțile de fier amenințate de secetă. Într-o săptămână, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor de război din al doilea război mondial.
3: Așa arăta Dunărea pe sector sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Ambarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
4: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawat časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawat časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je ta trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je proizvodnja značajno manje nego što je planirano.
3: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
5: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamosenergia felhasználási igény.
0: Record în producția de energie solară din România, panourile fotovoltaice au produs astăzi aproximativ 3.000 de megawați, o cantitate de energie echivalentă cu producția a două reactoare nucleare de la Cernavodă. Este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum și un nou semn al creșterii accelerate a capacităților de producție din surse regenerabile. Cu mai multe detalii despre acest record vine colega mea Andreea Crăciunescu.
6: Bun găsit tuturor! Energia solară acoperă astfel, vedem, 50% din totalul surselor de generare la nivel național, iar astăzi sistemul energetic a marcat un nou record istoric, mai exact la ora 12:18, producția de energie fotovoltaică a atins pragul de 2941 de megawați, iar specialiștii spun că se așteaptă chiar depășirea acestei borne, vorbind de depășirea a 3000 de megawați. Acest vârf istoric vine în contextul în care este un moment critic în ceea ce privește sistemul energetic național, în urma secetei din cauza căldurilor extreme. Ba chiar unitatea 1 de la Cernavod a fost retrasă din exploatare în urma debitului scăzut al Dunării, iar acum aportul de energie nucleară este înjumătățit. Dacă tot vorbim despre centralele nucleare și despre acest record, să vedem care este semnificația lui și cât de mare însemnătate are acest lucru. Vorbim despre ziua cu cea mai mare producție de energie fotovoltaică. Aceasta echivalează cu producția a două centrale nucleare, ca cea de la Cernavodă, dacă acestea ar funcționa la capacitate maximă.
0: Și Grecia se luptă cu incendii devastatoare. Flăcările continuă să facă ravagii pentru a treia zi la rând. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde 8.000 de oameni au fost evacuați. Arde și în insulele Kalimanos, Paros și Andros din Marea Egee. Alte incendii au izbucnit între timp și în Grecia continentală. 40 de pompieri români au plecat în sprijinul lor.

Turcia continuă lupta cu incendiile care devastează regiuni întinse din sud-vestul țării și nu e deloc o misiune ușoară, după cum o dovedesc imaginile următoare surprinse de camera video a unuia dintre pompieri. Iată.

0: Vorbim acum despre criza declanșată în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți, adică 70% din populația locală. Până acum 34 de oameni au murit în ecazi. Madridul a trimis inclusiv armata în ajutor. Între timp, 25.000 de imigranți s-au întors deja în Maroc. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, vine cu mai multe informații.
1: Bun găsit, în acest moment se observă un flux invers, 10.000 de oameni care au intrat în ultimele 48 de ore se întorc înapoi în Maroc. Explicația este simplă, pur și simplu pe străzile orașului nu au de băut și de mâncat. Orașul nu poate susține atât de mult lume. S-a venit premierul Pedro Sanchez împreună cu ministrul de interne și au făcut și declarații după ce au văzut situația de pe teren. Premierul a spus că este un atac la adresa frontierelor Spaniei, că toți cei care au venit după respectarea tuturor prevederilor legale vor fi trimiși înapoi acasă și că este o acțiune a mafiilor care fac trafic de migranți, care au profitat de decizia curții spaniole. Reamintesc, Curtea Spaniolă de Justiție a spus că cei care intră pe mare nu pot fi returnați imediat, pentru că legea se referă strict la cei care trec granița terestră. Premierul chiar s-a referit la acest lucru și a spus că va aloca bani pentru a se prelungi gardul dintre Maroc și Ceuta, astfel încât frontiera, chiar dacă intră în mare acest gard, să fie una terestră. Au fost reacții internaționale, în primul rând cea Italiei, care a sugerat că Spania ar trebui exclusă temporar din spațiul Schengen. Finlanda susține această propunere a Italiei. Franța a decis că la graniță să fie întărite controlele, iar Bruxelles, prin vocea Ursulei von der Leyen, spune că imaginile pe care le-am văzut cu toții sunt de neacceptat și cere Spaniei să găsească soluții urgente să oprească ceea ce se întâmplă.
2: Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ce au notat fără încetare.
3: Ei cruzau por la Arena și luego i-a asaltat una muralla de la poliția din Marruecos, el primero. Luego i-a intrat por la frontera, nadando. Bueno, i-a nadat de 200 metros în el mar.
4: Happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean.
2: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
5: Alhamdulillah.
6: Cum ești?
5: Muy mal.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de 4 ore.
2: Localnicii privesc însă situația total diferit și acuză autoritățile că nu fac suficient pentru a preveni astfel de crize.
7: Es una vergüenza, la verdad. La única manera que veo yo es que España haga como Donald Trump y empiece a deportar. Y sobre todo, si tiene que poner la armada ahí en la frontera, para que no deje nadie pasar. Por favor, Sánchez, haz algo, si no dimite.
8: Subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
2: Până acum, toți cei care treceau granița înotând erau întorși din drum printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că acesta nu se aplică și celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
0: Teritoriul spaniol din nordul Africii este un tărâm al făgăduinței pentru imigranți, dar ce este Ceuta, de fapt, ne spune Alexandra Dinu.
9: Ne-am găsit. Ceuta a fost timp de mii de ani un punct strategic disputat de marile puteri. A fost controlată pe rând de fenicieni, romani sau arabi. Abia în 1668, Portugalia, care cucerise Ceuta, a recunoscut oficial suveranitatea Spaniei. Iar în 1995, din 1995, orașul are statut de oraș autonom al Spaniei, alături de Melia, cu propriul parlament și guvern local. Astăzi, Ceuta reprezintă pentru imigranți primul pas către Uniunea Europeană. Orașul are doar 18 km pătrați și aproximativ 85.000 de locuitori. Granița cu Marocul este de fapt un gard lung de 8 km și înalt de 6 km. până la 10 metri. Îl vedeți în imaginea de acolo. Asta nu îi împiedică pe emigranți să îl sară, dar cei mai mulți dintre ei ajung aici înotând. Sunt zone înguste de doar 200 de metri. Și tot acest efort este pentru că emigranții cred că odată ajungi pe teritoriul spaniol, pot solicita azil sau protecție internațională. Numărul lor a variat mult de la un an la altul. În 2021, peste 10.000 de persoane au intrat în aproximativ două zile după o relaxare a controalelor la frontiera marocană. După o perioadă de scădere, în 2023, numărul trecerilor a început din nou să crească în 2024 și 2025, când au fost în jur de 3.000 de persoane. Acum însă, se vede, Ceuta clar traversează cea mai mare criză din istoria sa. Ministrul de Interne spaniol a anunțat 10.000 de treceri în câteva zile.
0: Val de reacții și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după declarația scandaloasă făcută de Alexandru Rogobete de la tribuna Parlamentului. Fostul ministru al Sănătății a catalogat-o pe Ioana Mihăilă și a fost ministru al Sănătății, citez, drept o epilatoare șefă.
10: Ați avut portofoliul Ministerului Sănătății pentru puțin timp, doar 4 luni, o epilatoare șefă de la Bihor, pe care ați pus-o ministră.
0: Declarația a fost reclamată la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Nici o profesie nu ar trebui folosită ca instrument de umilire sau desconsiderare. Se arată în plângerea formulată de Partidul Reper. Colega mea, Iulia Gurguță, a urmărit subiectul și are mai multe informații.
11: Bine v-am găsit. Partidul Reper a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în urma declarației făcute de deputatul PSD Alexandru Rogobete la adresa fostei ministre a Sănătății Ioana Mihăilă. Potrivit partidului, insulta a desconsiderat o întreagă categorie profesională și, citez acum, folosirea stereotipurilor de gen pentru a discredita o femeie depășește limitele unei dezbateri bazate pe argumente și descurajează femeile să se implice în viața publică și politică, susțin reprezentanții Reper. De asemenea, și fosta ministra Sănătății Ioana Mihăilă a reacționat după declarația făcută de Alexandru Rogobete. Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că deputatul a întrecut orice limită a bunului simț. De asemenea, și asociațiile de pacienți s-au revoltat. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a condamnat limbajul deputatului Alexandru Rogobete. Același lucru l-a făcut și ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, dar și alte persoane publice. La o zi după declarația care a stârnit un val de reacții, Alexandru Rogobete și-a retras afirmațiile și a spus că o respectă pe fosta ministră.
12: De am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabil, îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dânsei la Ministerul Sănătății pe care nu o respect.
0: Discutăm despre acest subiect cu Andreea Raicu. Mulțumesc, bună ziua Andreea, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal.
13: Bună, Andreea!
0: Andreea, tu ai făcut câteva comentarii în mediul online și ai taxat acest comportament și vreau să te întreb cum s-a văzut acest mesaj transmis chiar de la tribuna Parlamentului și, de asemenea, cum au arătat și reacțiile din sală?
13: Cred că cel mai grav nu a fost doar conținutul mesajului, ci locul din care a fost transmis, pentru că Parlamentul este una dintre instituțiile care ar trebui să dea tonul respectului și responsabilității în spațiu public. Pentru că atunci când de acolo sunt rostite astfel de cuvinte care umile sau reduc femeia la aspectul ei fizic, mesajul devine mult mai puternic. E considerat o normalitate. Și reacțiile din sală, bineînțeles că și ele au o însemnătate, pentru că uneori tăcerea sau amuzamentul pot transmite că un astfel de comportament este acceptabil. Uh-huh. Și aici este problema, pentru că de foarte multe ori nu taxăm, nu penalizăm aceste lucruri și această situație devine o normalitate.
0: Tu ai penalizat acest comportament pe rețelele sociale și aș vrea să știu care au fost reacțiile. Pentru că de multe ori părerile sunt împărțite, de această dată cum au arătat lucrurile în ceea ce privește oamenii care te urmăresc?
13: Cred că într-o proporție de 99% părerile au fost, bineînțeles, împotriva acestui comportament și m-a bucurat foarte tare pentru că a fost penalizat. Aș vrea să nu se rămână doar la penalizarea unor oameni din social media, unor voci, ar trebui să ajungem să penalizăm acest comportament la un nivel mult mai înalt. Politicieni, instituțiile publice să penalizeze și să reacția oamenilor din sală este inadmisibilă.
0: Andreea, unde crezi tu, unde consider că este granița dintre libertatea de exprimare și discursul care umilește sau care discriminează?
13: Libertatea de exprimare e foarte importantă, este una dintre cele mai importante valori într-o societate democratică, dar libertatea nu înseamnă să nu ai și responsabilitatea a ceea ce spui. Și în momentul în care un discurs ajunge să umilească, să minimizeze o femeie, sau chiar și un bărbat, am zis de către o categorie de oameni, valorează mai puțin, indiferent că e vorba de femei sau bărbați sau aparțin unui anumit grup. Nu mai vorbim doar despre o opinie, vorbim despre un discurs care normalizează lipsa de respect și care, bineînțeles, poate să aibă consecințe reale în societatea noastră. Pentru că de multe ori aruncăm cu cuvinte fără să ne dăm seama
0: de consecințe.
13: De consecințele pe care le pot avea.
0: Iar tu ai spus în această postare că astfel de remarci transmit un mesaj tuturor femeilor. Și vreau să te întreb, care crezi că sunt efectele, în special asupra fetelor și asupra tinerelor care văd că femeile sunt atacate prin astfel de stereotipuri și nu neapărat prin argumente?
13: O normalizare și o acceptare, pentru că mesajul nu ajunge doar la persoana care a fost vizată, ajunge la toate femeile și fetele care privesc și le transmite că este normal să fie judecată după felul în care arată și că e ok să le umilim public și că succesul sau competențele pot fi puse în plan secundar în fața unor remarci misogine. Și, cum spuneam, dacă cumva și bărbații, reacțiile bărbaților din Parlament au fost unele de amuzament, se transmite și faptul că este acceptabil ca bărbații să aibă un astfel de comportament asupra femeilor.
0: Și dincolo de jignirea la adresa colegii din Parlament, vorbim până la urmă și de o jignire asupra unei anumite meterii, categorii.
13: Unei ocupații.
0: Da, exact.
13: Exact. Adică sunt atât de multe femei care muncesc și fac acest lucru și nu văd de ce ar trebui să jignești o categorie de femei în acest mod. Cred că pur și simplu, din păcate, de multe ori comportamentul acesta pe care un bărbat îl are este luat, considerat o normalitate și de multe ori nu este penalizat pentru că femeile sau ceilalți bărbați spun, lasă că așa este el. Dar atâta vreme cât noi acceptăm lucrul ăsta și nu îl limităm, nu îl penalizăm, nu se va face niciodată nicio schimbare.
0: Andreea Raicu, mulțumim. Da.
13: Nu. Vreau să spun că, evident că în Parlament, dar și în viața de zi cu zi cu oamenii din jurul nostru, e foarte important să-l penalizăm.
0: Până la urmă vorbim de respect și astfel de comportamente deplasate trebuie taxate. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Zi decisivă pentru România. Astăzi vom afla dacă vom fi sau nu retrogradați la categoria junk. Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Între altele, dobânzi mai mari, inclusiv la creditele pe care le avem în derulare, dar și dobânzi mai mari cu care se va împrumuta statul român să plătească pensiile și salariile. Anunțul agenției Fitch vine într-un context politic extrem de tensionat, dar și la un an de când în România au fost adoptate măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, care ajunsese la un record în Uniunea Europeană. Este un subiect despre care discutăm cu invitatul meu de la această oră, Dan Șvarț, consultant fiscal. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
14: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Care sunt semnele în acest moment? Cât de mare este riscul pentru România acum?
14: După părerea mea, riscul nu este foarte mare în momentul acesta, întrucât în afara instabilității politice, care este întotdeauna luată în considerare de agențiile de rating, România a făcut câțiva pași, mici adevărat, dar importanți, înainte pe drumul atingerii obiectivului propus de guvern, acela al echilibrării bugetului național. Rezultatele, așa cum apar ele în statistici, sunt relativ pozitive, chiar dacă în același timp măsurile de austeritate promovate de guvern au generat recesiunea pe care cu toții o cunoaștem. De aceea cred că agențiile de rating vor fi și ele prudente la rândul lor și vor amâna o decizie de downgradare a României până undeva spre sfârșitul anului, când rezultatele în ceea ce privește echilibrul bugetar vor deveni ceva mai evidente și mai stabile. Important este că România trebuie să-și păstreze sau să-și amelioreze poziția pe care o are, nu numai din punctul de vedere al dobânzilor la care guvernul se împrumută, ci din punct de vedere al imaginii pe care România o prezintă către piețele externe, către investitorii străini strategici, care doresc să-și investească banii într-o țară unde au șanse să îi multiplice. O țară cu o economie stabilă, o țară cu o situație politică stabilă, o țară unde legile garantează drepturile cetățenilor și investitorilor.
0: Ați menționat și e foarte important. E important a specifica și faptul că este nevoie de stabilitate politică, ceea ce în acest moment în România nu există. Și vreau să vă întreb care vor fi consecințele acestor luni în care, iată, avem un guvern interimar, neînțelegeri în continuare pe scena politică. Așteptăm să vedem ce urmează în perioada următoare, în săptămânile următoare, dar semnele cel puțin momentan nu sunt prea bune și nu pare să se ajungă la o înțelegere și la un echilibru imediat.
14: Instabilitatea politică este un factor de risc care agravează situația unei țări. O economie nu se poate dezvolta în condiții de normalitate în lipsa unei stabilități și a unui echilibru politice. Nu putem să vorbim despre stabilitate politică atunci când nu avem un guvern care să ia deciziile necesare în activitatea de conducere a unei țări, activitatea curentă de conducere a unei țări. O țară nu se poate conduce numai prin legi, tot așa cum nu se poate conduce prin ordonanțe de urgență. Este vorba despre echilibrul care trebuie găsit între puterea legislativă, puterea politică, puterea executivă. Fără acest echilibru, riscul de colaps economic crește. Iar aceste riscuri despre care vorbesc sunt luate în considerare de agențiile de rating atunci când stabilesc ratingul unei țări pe care o analizează. Dacă se continuă această instabilitate, dacă politicienii noștri nu reușesc să găsească compromisul atât de necesar într-o situație tensionată și dificilă ca aceea pe care România o are acum, nu uitați de contextul internațional în care evoluăm, cu două războaie în apropierea granițelor noastre. Dacă politicienii noștri nu găsesc soluția compromisului, atunci, într-adevăr, agențiile de rating probabil că își vor pierde răbdarea și România va ajunge la junk undeva spre sfârșitul anului. Vreau să cred însă că, chiar în condițiile instabilității politice despre care vorbesc, în al 13-lea ceas, pentru că deja al 12-lea a trecut de mult, politicienii români vor găsi echilibrul și știu eu, hai să spun inteligența politică. Cred că inteligența politică este expresia cea mai corectă. Necesare pentru a forma un guvern de compromis, care guvern va fi oricum un guvern nu de lungă durată, pentru că vom avea alegeri la un moment dat. Este o soluție de avarie, o soluție pe care trebuie să o găsim urgent, pentru a putea continua drumul pe care eram angajați cu foarte mari șanse de reușită, acela al trecerii României din zona de economie
0: emergentă. Și să nu decontăm mai târziu, da, așa cum spuneți și dumneavoastră, de anul viitor toate aceste probleme. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Bursa de Valori București scrie istorie. Piața de capital din România devine în premieră cea mai performantă din lume, depășind burse consacrate din Europa și din marile economii. Creșterile spectaculoase ale indicelui BET de aproape 40% de la începutul anului și peste 80% în ultimele 12 luni plasează Bucureștiul pe primul loc în clasamentele internaționale. Singurele piețe cu randamente nominale mai mari sunt câteva burse africane și cea din Venezuela. Discutăm despre acest subiect cu președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
15: Tot bună, mulțumesc pentru invitație.
0: Cum se explică aceste cifre și acest succes al Bursei de la București?
15: Aș spune că sunt mai multe elemente. Sigur, pe de o parte vorbim despre reprezentativitatea unor sectoare interesante în indicii bursei, și mă refer la sectorul bancar și la sectorul energiei. Pe de altă parte ne uităm la o vizibilitate și atractivitate în creștere a Bursei Românești, un trend pe care l-am văzut accelerând în ultimii ani și care e reflectat foarte bine și de performanța indicilor și de creșterea numărului de investitori. Și dacă e să ajungem la acest ultim element, da, creșterea atractivității reflectată de creșterea numărului de investitori este un important element care a dus la creșterile pe care le vedem acum.
0: Cât, asta vreau să vă întreb, cât de mult a contribuit intrarea investitorilor străini și creșterea încrederii în piața din România pentru aceste cifre?
15: Aș spune că este mai degrabă vorba despre creșterea interesului și a atenției investitorilor locali față de bursa și față de companiile locale listate la bursă. Pentru că, iarăși, dacă ne uităm la cifrele pe care le raportează Fondul de Compensare a Investitorilor, care se uită la numărul de conturi deschise pe platformele de tranzacționare locale, vedem, tocmai am văzut ieri raportată cifra de la sfârșitul primului semestru, 325.000 de conturi, în creștere cu 20.000 față de sfârșitul trimestrului 1. Vedem creșteri trimestriale în ultimii 2-3 ani în zona aceasta de 10-20.000 de conturi. Ceea ce înseamnă o creștere accelerată și, cum spuneam, este o reflexie a interesului în creștere pe care îl arată investitorii români față de companiile listate la bursă.
0: Suntem în așteptarea ratingului de țară și astăzi vom afla dacă suntem sau nu retrogradați la categoria junk și aici este vizată această categorie a investitorilor, pentru că dacă ajungem în această categorie junk, investitorii își pierd interesul pentru țara noastră. Cât de tare ar putea afecta bursa acest scenariu negativ? Momentan, specialiștii vorbesc despre un scenariu mai pozitiv, dar în cel mai rău scenariu am fi retrogradați la junk. Care ar fi efectele atunci?
15: Aș spune că efectele le vedem deja, adică faptul că discutăm de câteva luni despre o posibilă retrogradare a ratingului de țară a României, înseamnă că există îngrijorări și sigur îngrijorările acelea se reflectă și în costurile de finanțare, se reflectă și în performanța Bursei de Valori București, deci aș spune că cumva, sigur, așteptările sunt optimiste, majoritatea analiștilor așteaptă ca ratingul să nu fie redus de către Fitch. Pe de altă parte, într-o anumită măsură, scenariul acesta cu siguranță este avut în vedere de către investitori. Deci aș spune că nu e dincolo de reacția emoțională, sigur, pe care o va genera, nu va fi un game changer, nu va fi un element care va schimba complet regulile jocului. Pe de altă parte, faptul că ne uităm acum la Fitch, faptul că ne uităm la faptul că ratingul de țară ar putea fi redus, asta ne transmite niște mesaje legate de faptul că trebuie să fim mai atenți, să construim un mediu mai predictibil, care se va traduce pentru noi, în primul rând, pentru statul român, în costuri de finanțare mai reduse. Și da, dobânzile sunt un element de cost important pentru statul român.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații.
15: Mulțumesc tare mult, sărbuna!
0: Scandal între PSD și USR după amendamentul care ar putea duce la pierderea mandatului de primar al liderului USR, Dominic Fritz. Socialdemocrații anunță că vor depune o nouă variantă a propunerii legislative după ce modificările privind legislația ANI au fost respinse în Parlament pe fondul controverselor legate de amendamentul depus chiar de aceștia. De cealaltă parte, USR acuză că amendamentul a fost introdus pe ordinea de zi fără să fie dezbătut în Comisia Juridică a Camerei Deputaților și anunță depunerea unei plângeri penale pentru fals intelectual. În joc se află și banii europeni, iar cele două partide se acuză reciproc pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind reforma legislației de integrare.
16: Gestul PNL și USR de mână cu aur, ieri în Senat, face posibilă sacrificarea a 770 de milioane de euro pentru liniștea domnului Fritz. Nu mai contează banii din PNRR acum, nu mai contează nimic, totul pentru Fritz. Domnul Fritz a fost declarat definitiv în conflict de interese. Deci e o decizie definitivă și irevocabilă. Aceasta este o decizie a instanței. Nu e acuzație politică a lui Sorin Grindeanu. Este o decizie a instanței din România.
17: România va pierde acești bani dacă PSD nu încetează cu această tâmpenie neconstituțională, dacă insistă să facă din legea ANI una neconstituțională care să nu treacă și să pierdem 770 de milioane de euro. Noi astăzi am depus, sub semnătura mea, o plângere penală pentru infracțiunea de fals intelectual. Vorbim aici de falsificarea unui înscris oficial. Se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani și tentativa de asemenea se pedepsește.
18: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
19: Meciuri românești în direct la Digisport 1. Astăzi Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
18: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
20: Digi 24 FM.
21: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
22: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi 24.
20: Digi 24 FM.
23: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
24: Regiunea Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător celor din Burgundia.
23: Da.
24: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
25: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Valul de aer fierbinte venit din Africa aduce temperaturi de foc în România. Vestul țării se află deja sub cod portocaliu de canicule, iar meteorologii avertizează că în următoarele zile căldura se va extinde în cea mai mare parte a țării. În marile orașe, temperaturile vor ajunge și la 41 de grade Celsius săptămâna viitoare.
1: Asfaltul radiază căldură, aerul e greu de respirat, iar fiecare pas devine din ce în ce mai obositor. În zilele caniculare așa arată tabloul în marile orașe. Fenomenul de insulă de căldură face ca temperaturile resimțite să fie și mai ridicate decât cele măsurate oficial.
2: 52 de grade Celsius la nivelul solului în Timișoara, oraș aflat sub cod portocaliu de caniculă. La orele prânzului piețele publice sunt mai mult goale decât pline pentru că oamenii caută umbra.
1: Cei care au ieșit din casă au simțit pe pielea lor arșița.
3: Pe toată lumea afectează căldura asta mare. De-aia prefer să stau de una să-mi rezolv dimineața toate problemele și la ora 12 să ajung acasă.
4: E destul de greu.
5: Ce afectează cumva, nu știu, temperaturile astea? Sunteți mai, nu știu, dormiți mai greu sau pățeți mai rar?
4: Doar insomnii, apar insomnii noaptea.
2: În schimb, parcurile, care au multă verdeață, umbră și fântâni, pot scădea cu câteva grade temperatura ambientală, mai ales în marile orașe. În astfel de zile caniculare, locurile acestea devin adevărate refugii.
1: Cele mai expuse stresului termic sunt persoanele în vârstă, copiii și cei cu afecțiuni cronice.
6: Limitarea expunerii și același lucru este valabil în aceste condiții, când ai 40 de grade afară. Chiar și un adult tânăr este vulnerabil. Și de aceea îi rog să încerce să nu se expune nici.
1: Meteorologii avertizează că este doar începutul. În weekend, masa de aer fierbinte se va extinde în aproape toată țara, iar în vest, temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la umbră.
0: Crescătorii de porci și vaci vor primi ajutoare de stat de până la 66 de milioane de euro. Proiectul a fost votat de deputați și merge la promulgare. Banii ar urma să fie luați din fondul de rezervă al statului, iar subvențiile vor fi acordate până la finalul anului. Și vă propun acum să ne uităm la cum anume se împart banii. Valoarea schemei de ajutor pentru crescătorii de porci se ridică la 11,5 milioane de euro. Fermierii ar urma să primească aproape 12 milioane de euro pentru 12 euro pentru porcul crescut pentru carne și 14 euro pentru fiecare animal de reproducție. De asemenea, ajutorul pentru întreprinderi poate ajunge la 50.000 de euro. În cazul subvențiilor acordate pentru crescătorii de vaci, ajutorul se ridică la aproape 70 de euro pe cap de bovină, iar valoarea maximă a schemei ajunge la aproximativ 55 de milioane de euro. Măsurile urmăresc să compenseze o parte din pierderile provocate de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Din informațiile Digi24, Ministerul Agriculturii pregătește scheme de ajutor și pentru crescătorii de oi după protestele de amploare din capitală. Uniunea Europeană aduce schimbări privind permisul de conducere, printre cele mai importante, permisul digital și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă însoțiți. Noile măsuri vor fi aplicate treptat și în țara noastră. Directiva europeană a intrat în vigoare, însă statele membre au termen până în noiembrie 2028 să-și modifice legislația. Cu mai multe informații vine Teodora Chiuș.
7: Am găsit, odată cu această directivă, toate statele membre vor fi obligate să introducă o perioadă de probă de 2 ani pentru șoferii începători. În acest interval, ei vor fi sancționați mult mai dur pentru anumite infracțiuni, cum ar fi conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului. Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul pentru categoria B, însă va fi obligatoriu ca până la vârsta de 18 ani să fie însoțiți de un șofer cu experiență. Conducătorii auto vor putea avea permisul de conducere în format digital și va fi recunoscut în toate statele. Directiva vine în contextul în care doar într-un singur an cel puțin 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană, așa că UE își propune acum să înjumătățească numărul accidentelor rutiere până în anul 2030.
0: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Cum ar arăta practic această schimbare? Femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificările ar urma să apară la întregul nivel al Uniunii Europene. Are mai multe detalii Bogdan Băcilă.
8: Bun găsit tuturor! Creșterea vârstei de pensionare este o măsură de reformă a sistemului de pensii, avut în vedere de tot mai multe state la nivel european, arată un raport al OCDE. Astfel, și România este inclusă în această categorie, iar în țara noastră se are în vedere creșterea vârstei de pensionare pentru generațiile care intră acum în piața muncii, de la 65 la 67 de ani în cazul bărbaților, respectiv de la 62 la 67 de ani în cazul femeilor. Practic, până în 2060, vârstele de pensionare ale bărbaților și femeilor din țara noastră ar urma să se egalizeze. Nu este cel mai mare salt avut în vedere privind vârsta de pensionare. În Danemarca, de exemplu, se discută despre o vârstă de pensionare de 74 de ani. Și în Turcia se discută despre creșterea vârstei de pensionare și vorbim aici de un salt important, de la 52 de ani în cazul bărbaților, la 65 de ani, iar în cazul femeilor de la 49 la 63 de ani. Aceste măsuri de reformă au legătură cu îmbătrânirea populației, creșterea speranței de viață, în plus vorbim de asemenea de o presiune crescândă asupra sistemelor publice de pensii. Astfel de soluții sunt considerate ca viabile pentru menținerea sustenabilității financiare, alături de creșterea contribuțiilor și reducerea beneficiilor.
9: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babel. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babel erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e din piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
9: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Ucrainenii iau la rând depozitele Amazonului rusesc. Armata Kievului a lansat un nou val de drone către centrele logistice ale companiei din mai multe regiuni. Răspunsul rușilor nu a întârziat să apară. Trupele Moscovei au lovit zone civile din sud-estul Ucrainei. 3 oameni au murit și 10 au fost răniți.
1: Ucrainenii aduc războiul la ușa rușilor de rând și continuă asaltul asupra depozitelor gigantului de comerț online Wildberries. Unul dintre centrele sale logistice din orașul Volgograd a fost lovit de drone și a luat foc. Răspunsul rușilor, primul atac împotriva unei companii americane cu profil militar din Ucraina. E vorba despre o fabrică de drone din Kiev distrusă de o rachetă balistică a Moscovei, concepută pentru lovituri în adâncime și rezistentă la bruiaj. Este una dintre cele mai recente lovituri dintr-o serie care a vizat mari companii americane începând din vara anului trecut. Forțele rusești au atacat și un terminal poștal și un centru de produse alimentare din regiunea Dnipropetrovsk, în sud-estul Ucrainei. 3 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți. Armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra depozitelor Wildberries. 95.000 de puncte de colectare există în toată Rusia, 8.500 doar în Moscova. În paralel, ucrainenii continuă să vizeze instalațiile energetice, adâncind criza de combustibil a Rusiei.
0: NATO mută din ce în ce mai multe aeronave pe flancul estic. O aeronavă de supraveghere cu rază mare a aterizat astăzi în Letonia. Este pentru prima dată când un astfel de avion operează de pe această bază. Aeronava a fost mutată în contextul în care în ultima perioadă au fost mai multe incidente cu drone în țările baltice. Ieri în Polonia o rachetă a intrat 100 de kilometri în adâncul țării și a căzut lângă o localitate.
2: First time that the NATO AWACS has landed at Lija Varna Air Base in Latvia. This is a significant step forward for the NATO AWACS team and our aim to operate out of many different air bases of the alliance to improve our operational flexibility and resilience.
3: So we're able to provide real-time, real-picture intel to the ground command and control, which just keeps us resilient and make sure that we can maintain the sky and the ground and keep our people safe.
0: Doi câini din China, un corgi și un golden retriever, au devenit virali datorită ritualului lor zilnic. Ori de câte ori se întâlnesc la atelierul de reparație auto, unde lucrează stăpânilor, merg glonți de o parte și de alta unei uși de sticlă și latră furioși unul la altul, apoi încheie cearta instantaneu și se întorc cu minți împreună ca cei mai buni prieteni. Iată!

0: Atât pentru moment, de la Fix vă așteaptă colega mea Andreea Georgescu la ediție specială. Noi ne revedem și mâine. Rămâneți aici.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
4: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către, tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
4: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai

0: pot să te aștepți că de impresiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
1: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
0: O secundă.
1: Ajungem?
0: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
5: Digi24 FM.

Vedem pentru început cele mai importante informații ale momentului pe scurt. Situație catastrofală pe Dunăre și măsuri fără precedent. Autoritățile tocmai au încheiat o ședință extraordinară, ar pregăti stare de alertă și intervenții de deviere a unui braț pentru ca centrala nucleară de la Cernavodă să poată funcționa în continuare. Debitul scăzut, aproape de recordul istoric, face probleme pe piața energiei din întreaga regiune. Vecinii unguri au în calcul să oprească toate cele patru reactoare ale centralei nucleare. Rămâneți pe Digi24 imediat anunțul guvernului în direct. Și este stare de criză într-un teritoriu spaniol din nordul Africii. În 48 de ore au intrat acolo 60.000 de imigranți, adică mai bine de 70% din populația locală. Guvernul de la Madrid analizează măsuri speciale. Despre ce este vorba, aflați imediat în jurnal. Și este cupolă de foc peste Europa, sunt incendii în Grecia, Turcia, Spania și Franța, iar în România urmează zile caniculare, temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius.

0: O ședință extraordinară de guvern în contextul crizei energetice, tocmai ce s-a încheiat, iar potrivit surselor Digi24, executivul a luat în calcul să declare situație de alertă pentru 30 de zile în două județe. Este vorba despre Constanța și Călăraș. E analizată o variantă pentru ca singurul reactor pornit de la Cernavodă să poată funcționa în continuare în condiții optime. Analizăm imediat planul de deviere a unui braț al Dunării și vedem imediat în direct aici la Digi24 declarațiile premierului Ilie Bolojan. Tocmai s-au încheiat discuțiile la Palatul Victoria. Mergem și noi în direct acolo. Amalia Dobre e pregătită cu mai multe date despre ce decizii urmează să anunțe Ilie Bolojan. Amalia, te ascultă.
1: Bun găsit în ședința extraordinară de guvern de astăzi. Guvernul a decis să aloce 7 milioane de lei pentru intervenții pe Dunăre, pentru ca reactorul 2, singurul funcțional de la Cernavodă de acum, să funcționeze în continuare în condiții optime. Ce presupun mai exact aceste intervenții? Vorbim de montarea unor barje metalice chiar pe albia brațului Bala, pentru ca râul, pentru ca Dunărea să fie deviată, să ajungă practic mai multă apă către reactorul Cernavodă 2 pentru a rămâne la acea temperatură optimă ca să funcționeze în continuare. Știm deja că primul reactor nu funcționează și am putea ajunge la o situație destul de gravă dacă și reactorul 2 nu mai funcționa. Așadar, o decizie importantă în ședința extraordinară de guvern de astăzi. De asemenea, potrivit surselor, executivul ia în calcul să declare stare de alertă pentru 30 de zile în Constanța, dar și în Călăraș din cauza secetei. Am văzut că debitul Dunării este unul foarte scăzut, chiar la o limită istorică.
0: Iar debitul scăzut al Dunării, aproape de recordul istoric, face probleme pe piața energiei din întreaga regiune. O decizie fără precedent în ultimii 40 de ani a fost luată în țara vecină, Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Și producția centralei Sârbești de la porțile de fier este amenințată de secetă. Într-o săptămână, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor de război din al doilea război mondial și în Bulgaria sunt luate în calcul măsuri similare pentru centrala de la Kozlodui. Așteptăm, vă spuneam, în direct anunțul de la guvern în legătură cu ce se întâmplă la Cernavodă, dar ne uităm la situația din regiune chiar acum.
2: Așa arăta Dunărea pe sector Sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Ambarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei Sârbe de la porțile de fier.
3: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawat časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawat časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je ta trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je kako se zove proizvodnja značajno manja.
2: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
4: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
0: rămânem la aceeași temă, dar ne uităm acum la prețurile carburanților. 10 lei și 53 de bani e cel mai ridicat preț al motorinei în prezent în România, după ce ieri liderul pieței atingea o bornă istorică, 10 lei și 42 de bani. Legea care ar putea domoli această creștere a fost adoptată, dar așteaptă promulgarea și publicarea Monitorul Oficial. În tot acest timp, România asistă neputincioși la prăbușirea puterilor de cumpărare în măsura în care prețurile carburanților continuă să crească.
5: Ai alimentat la prețurile astea?
6: Da, acum am alimentat.
5: Și cum ți se par?
6: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
5: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
6: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
7: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
8: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
9: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este accentuat în regiunea noastră, din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da, dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
8: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
10: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
11: Este o reducere la ultimele 48 de ore. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
8: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cuțiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
0: În plan politic acum, UDMR ar vota un guvern minoritar PSD. Condiția ar fi ca socialdemocrații să nu negocieze cu SOS și AUR pentru voturi. Totodată, PSD negociază pe ascuns cu grupurile mici din Parlament să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru a ajunge la Palatul Victoria. Socialdemocrații sunt însă la mâna grupului condus de Victor Ponta, fost președinte al PSD, dar și a liberalilor revoltați, care nu-l mai vor pe Bolojan. Ema Stoica a făcut toate calculele, ne spune cum stau lucrurile acum.
12: Socialdemocrații negociază pe mai multe paliere pentru crearea unui executiv la începutul toamnei și ar dori aceștia din informațiile noastre. Pe de o parte, discută cu grupurile mici create nou în Parlament, mai ales un grup important, cel din jurul lui Victor Ponta. Practic, PSD este din nou la mâna lui Victor Ponta pentru a învesti un guvern condus de Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, negociază și cu foștii parteneri de coaliție. Vorbim de grupul conservator din PNL, cel care îl contestă pe Ilie Bolojan și de unde ar putea să obțină voturi, dar și cu UDMR. UDMR, din informațiile noastre, ar fi dispus să voteze guvernul condus de Sorin Grindeanu, însă cu două condiții. Pe de o parte, nu va face parte din guvernul minoritar, tocmai ca mai apoi PSD să nu fie condiționat în privința negocierilor din Parlament, inclusiv cu AUR. Pe de altă parte, vor cei de la UDMR tocmai ca acest executiv să nu fie votat de AUR și SOS. Practic să nu aibă voturile împreună cu partidele pe care UDMR le consideră extremiste. Ce urmează în perioada următoare? Chiar și cu aceste negocieri, cifrele nu arată tocmai bine. La un calcul simplu, maximum de voturi pe care ar putea să le obțină în momentul de față PSD ar fi de 238 de voturi, ceea ce înseamnă la doar 5 voturi peste ceea ce au nevoie pentru a trece executivul. Însă, atenție, de exemplu, din grupul minorităților, nu este sigur că toată lumea o să voteze, apoi de la PNL, nici acolo lucrurile nu stau la fel de simplu. Iar în cazul grupurilor mici din Parlamentul României, PSD practic trebuie să negocieze cu toți parlamentarii neafiliați. Din informațiile noastre, undeva, vă spuneam, la începutul lunii septembrie, ar trebui să aibă loc toate aceste negocieri și chiar o desemnare din partea președintelui. Nu își doresc socialdemocrații să se întâmple mai repede, pe de o parte, pentru că nu ar fi toți parlamentarii prezenți pentru un vot, pe de altă parte, pentru că încă se negociază PNRR, iar dacă va fi un eșec, atunci ar vrea mai degrabă ca acesta să fie încasat de către Ilie Bolojan.
0: Și vă reamintesc, suntem în așteptarea unor declarații la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan e așteptat să facă anunțul momentului în criza energiei. Vă reamintesc că autoritățile tocmai au încheiat o serie de ședințe despre situația de pe Dunăre cu un nivel aproape de minimul istoric, ceea ce pune în pericol funcționarea în condiții de siguranță a ambelor reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. În prezent, unul este oprit. Iată, premierul Bolojan a venit, urmează să facă declarații despre deciziile momentului. Îl ascultăm.
13: Încheiat o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în urma căreia am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Așa cum știți, pe acest fond avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă, în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Aceeași situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție a energiei pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național, o producție foarte importantă pentru că este o producție în bandă, inclusiv în orele de seară când consumul crește foarte mult. De asemenea, ca urmare a reducerii debitelor și pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția în hidrocentrale, putând să depășim cu puțin peste 1000 de megawați pe zi. În această situație, față de un consum normal de peste 7000 de megawați, suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavoda, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus, ceea ce înseamnă că ar trebui să importăm peste 2500 de megawați, în așa fel încât să avem sistemul energetic echilibrat. Acest lucru se întâmplă și în țările vecine și atunci am discutat în aceste zile măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcționarea sistemului energetic național în condiții normale. În plan extern sunt foarte importante interconexiunile și importul de electricitate din țările care au încă capacități în exces în producție. Și astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul energiei, domnul Șmihal, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei și în acest sens Transelectrica și Nucleare Electrica vor purta discuții în aceste zile pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei în orele de seară. Și pe celelalte piețe, zona Bulgaria, Grecia, discutăm în așa fel încât să asigurăm la maxim posibil necesarul de energie electrică în orele de seară. În plan intern, toate capacitățile pe care le avem în producție au primit recomandări să funcționeze la capacitate maximă, atât centralele pe gaz care produc în cogenerare marile orașe, dar și centralele pe cărbune, în așa fel încât să putem crește cu 100-200 de megawați producția din aceste surse de energie. De asemenea, centralele hidroelectrice vor lucra în principal în orele de seară, în așa fel încât atunci când avem acest deficit de energie să avem aportul maxim și din acest sector de producție. ANR și Transelectrica au autorizat și vor autoriza în zilele următoare, în procedură de urgență, toate capacitățile care sunt finalizate și sunt în faza de obținere a autorizațiilor de exploatare pentru a putea intra imediat în producție. E vorba de fotovoltaice, eolian, stocare. S-au autorizat peste 400 de megawați în aceste zile, dintre care o treime pe capacități de stocare, pentru ca și acestea să-și aducă aportul în această situație. Un lucru important este să încercăm să menținem în funcțiune grupul 2 de la Cernavoda și în acest sens am alocat printr-o hotărâre de guvern astăzi o sumă de 7 milioane de lei către Ministerul Transporturilor pentru administrația fluvială Dunărea de Jos în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă pentru a menține, chiar în condițiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducțiune, de unde pompele care asigură pompajul apei pentru răcirea centralei își extrag apa, în așa fel încât pe canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă, să avem un debit relativ constant și toți cei care lucrează în această zonă, de la canalele navigabile, apele române, structurile fluviale ale armatei române, lucrează în așa fel încât să asigurăm dragajul și analizăm inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru a direcționa fluxul principal către această zonă. Aceste decizii vor fi luate în zilele următoare, dar am asigurat finanțarea în așa fel încât să putem acționa, pentru că fiecare zi este importantă pentru a putea menține în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă. Nu în ultimul rând, va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit, Și încă o dată fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru și luni vom avea o întâlnire cu dânșii în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanți pentru a asigura energia electrică către populație. Estimările noastre sunt că pe fondul secetei și în următoarele două săptămâni și a prognozelor meteo nu vom avea precipitații importante, iar pe fondul creșterii temperaturilor e posibil ca consumul să crească, ajungând până la 8.000 de megawați pe zi în orele de seară. În această situație, fiecare megawatt care este economisit este foarte important și fiecare megawatt care intră în producție sau este menținut, de asemenea asigură echilibrul sistemului energetic național. Este o situație prin care trec toate țările din vecinătate și acest lucru nu ne ajută pentru că cererea de energie din importuri este la fel de mare, dar sper să reușim să menținem sistemul național în funcțiune și prin măsurile care le luăm să asigurăm funcționarea normală. Dacă aveți câteva întrebări legate de acest subiect, de aspectele care țin de energie, vă stau la dispoziție, fiind un subiect important. Vă rog.
14: Domnule premier, având în vedere discuția pe care ați anunțat-o luni, putem să ne așteptăm la raționalizări pentru marii consumatori și vor exista măsuri poate similare pentru autoritățile de stat sau chiar și pentru populație în ultimă instanță?
13: Autoritățile de stat, inclusiv în ședința de guvern, trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară. Este o primă dovadă de responsabilitate. În al doilea rând, există proceduri în astfel de situații care sunt gestionate de compania Transelectrica, care are un anumit nivel de acțiune și aceste proceduri vor fi puse în practică în așa fel încât să asigurăm funcționarea sistemului. Ei notifică companiile, se știe fiecare companie la ce nivel de prioritate este în această zonă și procedurile vă vor fi explicate, dacă va fi cazul, de către Transelectrica. Vă rog.
14: Astăzi este anunțată și o decizie legată de ratingul de țară.
13: Dacă îmi permiteți, v-am rugat să puneți întrebări legate de aspectele care țin de energie. Dacă aveți întrebări legate de aspectele energetice.
14: Ați negociat personal ratingul? S-a cerut un anumit premier pentru ca România să-și păstreze ratingul de țară? A existat această discuție?
13: Din respect pentru colegii dumneavoastră, vă rog să le permite să pună întrebări dacă sunt pe probleme de energie. Vă mulțumesc!
15: Bună seara, domnule premier, pentru că ați spus că se va acționa pe brațul Bala. Ei bine, acolo lucrările ar fi trebuit nu să fie începute, ci să fie finalizate în 2022. Apoi am văzut că în 2025 s-a reluat o licitație pentru a se face lucrări, să nu ajungem fix în situația în care suntem acum. Dincolo de vinovați, pe care e clar că nu mai are rost să-i căutăm acum, se ia în calcul ca pe viitor să se facă aceste lucrări care trebuiau făcute din 2022?
13: Așa este. Era un proiect vechi care, din păcate, nu a fost pus în practică, gestionat de Ministerul Transporturilor. Acțiunile din aceste zile sunt în regim de urgență, nu au legătură cu acel proiect vechi, dar având în vedere proiectul de dezvoltare a centralei de la Cernavodă cu reactoarele 3 și 4, cele două noi reactoare nu pot funcționa dacă nu se fac lucrările pe acest canal, în așa fel încât nivelul apei, care este necesar pentru a funcționa pompele de răcire, să fie de așa natură încât să evite astfel de situații. Prin urmare, indiferent ce se va întâmpla în aceste zile, consider că acest proiect este unul prioritar care trebuie pus în practică în perioada următoare. Dar asta înseamnă, așa cum ați spus, proceduri de actualizare a studiilor de fezabilitate, proceduri de licitație care nu pot fi derulate de pe zi pe alta, înseamnă luni de zile și apoi partea de lucrări. dar am discutat cu domnul ministru Miruță să dispună scoaterea acestui proiect din sertarele de la transporturi și să-l pună pe lista de priorități. Vă mulțumesc!
15: Aș mai avea o întrebare, domnule premier. Astăzi, de exemplu, domnul Grindeanu a ieșit public, acuzând-o pe doamna Buzoianu că 7 hidrocentrale sunt blocate din cauza irresponsabilității doamnei Buzoianu. Sunt 7 hidrocentrale blocate de Ministerul Mediului?
13: Ascultați-mă, e foarte simplu să vii cu acuze de natură politică în astfel de situații. Așa cum știți, există, din păcate, multe procese care au fost generate pe probleme de mediu la lucrările hidrotehnice din România. Din păcate, o parte din aceste procese s-au lăsat cu suspendarea sau cu blocarea lucrărilor, cu blocarea diferitelor autorizații de mediu, de construire și așa mai departe, dar asta nu ține de Ministerul Mediului, ci ține de instanțe, ține de cei care au contestat aceste lucrări. Și eu consider că odată ce o lucrare este realizată într-o proporție foarte mare, odată ce intervenția omului s-a făcut masiv într-o anumită zonă, decizia rațională este să închem aceste lucrări și fiecare capacitate realizată în proporție de 70, 80, 90%, așa cum avem câteva capacități, odată intrată în producție, ar fi un aport suplimentar la o producție de energie electrică pe apă, una dintre cele mai curate, și la echilibrarea sistemului național. Vă rog.
16: Mulțumesc. Bună seara, Florentina Lazăr, Euronews România. Ați vorbit despre un ajutor de urgență din Ucraina, despre câți megawați ar fi vorba, când ar ajunge în țara noastră și care sunt costurile pentru statul român.
13: Așa cum România, în situația în care Ucraina a avut probleme de alimentare cu energie electrică în ultimii ani, a alocat atunci când a fost nevoie cote de energie în regim comercial, și Ucraina, tot în regim comercial, în condiții de piață, alocă aceste cote de energie și atunci când au capacitate în rezervă, așa cum se întâmplă în această perioadă, au fost de acord să exporte practic energie electrică în România, în așa fel încât să ne echilibreze sistemul energetic național. Deci sunt proceduri standard care se aplică, Transelectrica l-a aplicat de mai multe ori, acum e o formulă de reciprocitate. Dar există un surplus de energie o perioadă de timp în Ucraina care poate fi exportat.
16: Lucrările pe acel braț al Dunării Bala, când vor începe, în cât timp estimați că se termină, având în vedere că avem această secetă și un val de caniculă în România?
13: Da. În momentul de față se studiază soluțiile de intervenție la fața locului și în cursul zilei de mâine se vor lua deciziile de către specialiștii de la Apele Române, de la Forțele Navale Române, pentru a putea face ceea ce este posibil în condițiile date pentru a menține un nivel al apei care să permită funcționarea grupului 2. Dar nu pot să mă antepronunț înaintea specialiștilor, mi se pare de bun simț. Astăzi se fac toate studiile legate de zonă, de șenal, de ceea ce se poate face și foarte probabil în cursul zilei de mâine, după amiază, veți avea date suplimentare legate de posibila intervenție în zonă.
16: Și până atunci există riscul ca reactorul 2 să fie închis?
13: Din datele pe care mi le-au comunicat cei de la Nuclear Electrica, reactorul rămâne în funcțiune. Dar aici vedeți condițiile hidrografice din zonă, nivelul apei poate să fie influențat și așa cum s-a anunțat zilele trecute că e posibil să se închidă și grupul 2, așa am primit asigurări că în urma analizării condițiilor tehnice poate funcționa. Deci nu putem merge pe niște prognoze pe termen lung, lucrăm pe termen scurt. Vă rog.
17: Bună seara.
18: Este colega.
17: Bună seara. Avem o întrebare de la Gândul. În martie, mai precis pe 26 martie, emiteați ordonanța de urgență numărul 20, prin care închideați capacități de producție pe cărbune și motivați că ar fi jalon din PNRR. Întrebarea este dacă astăzi culegem roadele unor politici proaste luate de guvernul dumneavoastră.
13: Guvernul pe care l-am condus a făcut totul cu bună credință și a lucrat, din punctul meu de vedere, corect pentru România.
17: cu toate.
13: Ceea ce trebuia România să facă era în cei 4 ani de zile pe care i-a avut la dispoziție, din 2021 până în 2025, să finalizeze proiectele pentru care a primit finanțare, pentru noi centrale de gaz, pentru fotovoltaice și pentru stocare, pentru care a avut finanțarea. Din păcate, dintr-o incapacitate administrativă, din proiectări proaste, din tot felul de motive, aceste capacități nu au fost realizate. Pe cale de consecință, capacitatea de a înlocui centrale pe cărbune este limitată. Dar aceste centrale pe cărbune care astăzi funcționează sunt în situația în care o parte dintre ele ar fi trebuit să fie închise dacă s-ar fi putut înlocui cu centrale pe gaz.
17: Incapacitatea administrativă a cui?
13: Incapacitatea administrativă care ține de companiile care gestionau aceste probleme, care ține de minister, care ține de toate autoritățile implicate, autorități locale, autorități centrale și așa mai departe. Aici nu e vorba de o persoană responsabilă, pentru că atunci când ai 4 ani de zile la dispoziție, când proiectezi capacități care nu sunt calculate la nevoile reale, când estimezi prețuri care sunt mai mici decât cele de piață, când pregătești contracte care nu sunt fezabile, vina este mai largă.
17: Toate acestea nu sunt în subordinea guvernului?
13: Vă mulțumesc, vă rog.
18: Bună seara, David Leon Arbular, ca jurnalist Recorder. Domnule premier, chiar acum când vorbim, mai multe localități din Sibiu sunt într-o pană de curent. Ce mesaj și ce informații aveți despre acest lucru și cât de mare este riscul ca astfel de situații să se tot repete și eventual la o scară mult mai mare la nivelul țării?
13: Da, nu am aceste date pentru că am stat în ședințe practic de dimineață până acum. Și astfel de situații se întâlnesc în permanență, pot fi diferite motive, dar nu suntem în situația în care avea probleme la o scară extinsă. Dar întreruperi de curent avem întotdeauna pe spații mici din diferite motive. Vă mulțumesc.
18: Deci excludeți posibilitatea ca în următoarele 2 săptămâni despre care vorbea și dumneavoastră să avem astfel de cazuri la nivel național?
13: Nu exclud posibilitatea să fie întreruperi, dar nu există în momentul de față niciun fel de date care să ne ducă către scenariile pe care le sugerați. Vă mulțumesc!
19: Bună seara, domnule prim-ministru, Alexandra Matei, B1 TV. În contextul în care s-ar putea închide și cea de-a doua unitate de la Cernavodă, în ce măsură ar putea ajuta prosumatorii? Știm deja de câțiva ani buni, ei transmit în rețea energie electrică. În ce
13: toți
19: măsură ne pot ajuta?
13: Prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei când avem un exces de producție și pot elibera, dacă, sigur, îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orilor de seară. Deci toți cei care au posibilitatea de a stoca prin baterii au toate datele la dispoziție și au fost avertizați și rugați să folosească această oportunitate și o decizie economică la un moment dat. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun. Dar în momentul în care urgentăm toate avizările, în momentul în care am impus garanțiile pentru emiterea de ATR-uri, imediat după ce au fost impuse aceste garanții, am constatat o scădere puternică a ATR-urilor noi care se depun, acelor speculative, iar cele care aveau finanțări în spate și-au depus garanțiile și înseamnă că se vor duce la capăt. Asta este soluția, dar asta sigur nu se face de pe o zi pe alta, necesită timp. Estimarea mea este că dacă ținem o linie corectă, anul viitor ar trebui să fim într-o stație incomparabil mai bună, având mult mai multe capacități de stocare care să ne permită să atenuăm volatilitatea producției de energie în orele de seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această scurtă conferință de presă, de era un subiect important. Mulțumesc foarte mult!
0: Măsuri fără precedent luate de guvern în criza energetică, stare de alertă la nivel național în luna august anunțată, am văzut în direct, de premierul interimar Ilie Bolojan. E un cadru legal care permite autorităților să ia o serie de măsuri în încercarea de a ține sub control criza energetică ce afectează România și nu numai România, ci și țările din regiune. Am văzut, spunea premierul Bolojan, că în prezent în orele de maxim consum, seara, în special, României îi lipsește cam 25% din necesar, din consum, importă așadar 25% aproximativ din cât consumă, numai că și țările din jur au probleme de producție, tot din cauza debitului scăzut cam la o treime din media lunii iulie al fluviului Dunărea. Drept urmare, s-a luat această măsură, încercăm să explicăm, să vedem ce este cu ea, cum ne afectează. În direct la Digi24, Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei. Domnule Nicolescu, bună seara, mulțumesc pentru răbdare, l-ați ascultat, sunt sigură, pe premierul interimar Ilie Bolojan. Cum ne afectează pe noi în viața de zi cu zi această stare de alertă decretată de guvern?
20: Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Da, pare o soluție care să ajute pentru un număr de zile creșterea volumului într-o anumită zonă pentru a putea în continuare opera o unitate la Cernavod. Cum problemele sectorului energetic, știți, sunt mai ample, sunt mai vechi și se pot rezolva nu de pe o zi pe alta, se pot rezolva dacă acționăm pe mai mulți ani consecvent și într-o direcție. Ori noi, din păcate, nu stăm în stare să facem lucrul ăsta de ani buni.
0: Și plătim acum factura, ceea ce nu am făcut la timp în acest sector al energiei?
20: Acum încercăm să găsim soluții, să cârpim niște lucruri. Și e bună preocuparea guvernului, e de lăudată preocuparea și implicarea primului ministru. Dar, vă repet, nu putem să trăim din creperi. Deci am început de când eram la guvern, au trecut 12 ani, mi-au crescut copiii, am îmbătrânit, am început centrala de la Iernut, care nu e gata, în 2026. Despre ce vorbim? Adică hidrocentrale aproape terminate, care nu sunt în operare. Baterii au instalat tot lângă noi, noi nu instalăm. Exportăm energie fotovoltaică ziua la prețuri de nimic, le importăm seara la preț de cât mai mari. Deci e, vă spun, e o criză de pustecetă, dar cea mai mare criză a noastră este o criză de competență, din păcate.
0: Și mai avem timp să recuperăm această competență, domnule ministru?
20: Timp avem, da, timpul trece, v-am spus, am început centrala de la Păgaz, de la Ernest. Suntem în 2026, 10 ani, păi deja au izbară prin cosmos, că atunci au lansat satelite, au inventat tehnologii noi, noi nu suntem numai centrale. Ce Dumnezeu, sunt ele începute de, nu știu, de anii 90, care nu sunt terminate. Și nu avem problemă, Uniunea Europeană pompează în noi miliarde de euro, avem în sectorul energetic, am avut la dispoziție 20 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Adică nu e o problemă de bani. Numai, vă spun eu, avem o problemă cu seceta, e seceta, trece, o să revină la un moment dat. Problema noastră nu e seceta, nici altceva. Problema noastră este una de competență și, repet, lucrul ăsta nu putem să-l acuzăm pe domnul Bolojan, care e ministrul interimar al energiei de 2 săptămâni.
0: Răzvan Niculescu, fost ministru al energiei, mulțumesc pentru intervenție și pentru explicații. Rămâneți pe Digi24, discutăm în continuare despre ce se întâmplă în regiune, cum am ajuns în această situație și cine ne-ar putea ajuta, de unde am putea importa totuși energie pentru a trece de această perioadă. Se mai anunță secetă, se mai anunță temperaturi mari în următoarele două săptămâni, dar vorbim și despre o altă criză care bate puternic la porțile Europei. Imediat la știri, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
21: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
22: Meciuri românești în direct la DigiSport 1. Astăzi, Superliga te așteaptă. De la 18:30, FC Argeș luptă cu Csíkszereda. De la 21:30, Oțelul și Dinamo se duelează la Galați. Iar mâine, de la 11, Bihor Oradea întâlnește Unirea Slobozia în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
1: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
25: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
26: zona privată.
25: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic. Clarifică imaginea de ansamblu.
0: Digi24 FM.

0: Invazia din Ceuta, imaginile cu miile de imigranți care ajung în acest teritoriu spaniol nu au nevoie de prea multe comentarii. Întrebarea e cum a fost posibil ca în 48 de ore să ajungă acolo 60.000 de oameni, aproape 60 dintre ei și-au pierdut viața pe drum. În spatele acestui episod tulburător ar sta manipularea online, arată ultimele informații. Sunt tot mai multe indicii care duc în această direcție. De aici plecăm discuția cu Andrei Negusiu, colegul meu, coordonatorul secției externe de la Digi24. Andrei, mulțumesc! Aș vrea să ne explici în primul rând ce se întâmplă în acea mică enclavă, acel mic teritoriu spaniol, aflat însă în nordul continentului african.
1: Bun găsit, da, Ceuta și Melilla sunt două puncte nevralgice, sunt teritorii spaniole, într-adevăr pe coasta din nordul Africii, vedem de altfel și aici pe hartă, la nord e Spania, avem strâmtoarea Gibraltar, apoi Maroc și iată este
0: un teritoriu european, pe continentul
1: african. Da, este
0: african.
1: Chiar teritoriul al Uniunii Europene, pentru că Ceuta și Melilla au singurele granițe terestre ale Uniunii Europene cu Africa. Ele sunt două obiective urmărite de foarte multă vreme de cei care vor să ajungă în Uniunea Europeană, fapt pentru care au zone fortificate. Există o anumită monitorizare, doar că ceea ce s-a întâmplat acum depășește cu mult capacitatea de intervenție, pentru că, iată, nimeni nu a anticipat că se poate ajunge la această nebunie, că nici nu putem să-i spunem altfel, dacă vedem imaginile.
0: De-a lungul ultimilor ani au mai fost acolo situații,
1: da,
0: valuri de migranți.
1: Așa este, așa este.
0: Au mai fost știri transmise din acest mic teritoriu. Uite, mă uitam, 18,5 km pătrați. Cred că e mai puțin de jumătate din suprafața Bucureștiului, dacă nu.
1: Da, și sunt 85.000 de locuitori și gândește-te că în 48 de ore s-au trezit cu alți 60.000 de
0: aproape
1: oameni.
0: Aproape s-a dublat.
1: Exact, exact. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat acolo arată că poate nici marocanii, cu siguranță spaniolii, nu s-au gândit la așa ceva, nu și-au luat astfel de măsuri. Ieri vedeam informații că poliția, grănicerii, forțele de la ambulanță, de exemplu, nici măcar n-au mai încercat să împiedice valul, că nici n-aveai cum. Nu aveai cum. S-au concentrat pe cei răniți. Vedem că sunt acum, tot crește numărul morților, probabil o parte dintre ei încă sunt culeși din mare, pentru că trebuie să ne gândim, ca să ajungă din Maroc în Ceuta, cei mai mulți au notat până la
0: practic,
1: 10 km.
0: Culesc pe aici. Așa?
1: Nu,
0: porțiunea
1: cealaltă, da, da.
0: Deci ocolesc în partea de jos, înțeleg că aici este un gard care desparte cele
1: da,
0: două
1: sunt
0: teritorii.
1: Mai multe zone de fortificație, acum ele vor fi extinse, doar că, vezi, problema noastră în Europa este că de foarte multe ori doar reacționăm, nu acționăm preventiv. Pentru că informațiile care apar acum spun că de mai bine de o lună există o campanie pe social media. N-ar trebui să ne mire că am trecut și noi prin 2024 cu surprize, nu? Aici, în acest caz, filmulețe, TikTok, Instagram, Facebook, grupuri de WhatsApp, foarte bine filmate aceste filmulețe, care le arătau că dacă ajungi în Ceuta, totul e minunat, nimeni nu te mai aleargă, nimeni nu te mai întreabă nimic. Și am observat, din imaginile pe care le-am dat și noi, foarte mulți tineri. Tineri dependenți, iată, de informațiile de acolo, care cred foarte mult, din păcate, în aceste informații, care și-au pus viața în pericol după cum se vede.
0: De rețele de multe
1: da.
0: Ori.
1: Ei bine, ei au primit inclusiv sfaturi cu ce au de făcut. Nu luați bagaje cu voi ca să nu vă îngreuneze în apă. Luați mai degrabă costume de not ca să vă ajute. Înnotați mai mulți deodată ca să vă ajutați unii pe alții sau să rezistați încercărilor spaniolilor de a vă opri și așa mai departe. Și iată, în felul ăsta, am ajuns la un fel de psihoză, nu știu dacă pot să-i spun așa, că nu sunt un specialist în psihologie, dar pare, cu oamenii ăștia care erau foarte fericiți că ajung acolo, fără să întrebe și mai departe ce
0: urmează, ce
1: fac.
0: Ce se întâmplă cu ei
1: pentru
0: în continuare?
1: Pentru că am văzut peste noapte, au dormit peste tot, nu aveau apă, nu aveau mâncare, nu aveau cum să unde să doarmă.
0: Autoritățile locale nu aveau cum să-i ajute, fiind
1: nu
0: atât de mulți.
1: La acest număr imens. Între timp, și prin intervenția marocanilor, 30.000, deci cam jumătate, s-au întors deja de bunăvoie în Maroc. Și-au dat seama că au fost, practic, victimele unei manipulări uriașe. Dar asta ne arată cât de mare este acest pericol și se pun foarte multe întrebări. Cu siguranță au existat semnale pentru serviciile secrete care monitorizează rețelele, nu?
0: Cine a știut?
1: Cine dacă n-a știut, de ce n-a știut?
0: Invazie?
1: Exact, și de ce nu a intervenit mai mult, pentru că timp de mai bine, jumătate de zi cel puțin, și statul spaniol părea paralizat. Nu, probabil că
0: nu știa de unde să apuce această
1: da,
0: problemă.
1: Da, și nici la Madrid nu știau cum să-i ajute.
0: Andrei Negusiu, mulțumesc pentru explicații. Urmărim ce se întâmplă acolo în Ceuta, în teritoriul european aflat în nordul Africii. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat și vorbim despre un nou incident grav de securitate pe teritoriul NATO. Ce a făcut Rusia, vă spun imediat, rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 31 iulie 1703, bătut cu petale de flori. Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim. Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la 3 zile la stâlpul infamiei plus amendă. Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoi, l-a bombardat cu petale de flori. 31 iulie 1970, ultima porție de rom. Se sfârșește una dintre cele mai vechi tradiții ale marinei din Marea Britanie. Marinarii primesc pentru ultima dată porția zilnică de rom marinăresc. Era finalul unei tradiții care ținea de 3 secole. Ultima porție de rom a fost distribuită, ca și până atunci, la prânz. Dar presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu. Amiralitatea britanică a decis că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne. 31 iulie 2012.

0: Singapur un alt record.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost?
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
4: Nu
5: de altă parte, pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul la nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și unul din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu...
1: Digi24 FM.
6: E informația momentului, stare de alertă energetică la nivel național. Toată luna august e decizia luată de guvern reunit astăzi într-o ședință extraordinară. România riscă să piardă până la 20% din producția de energie dacă se oprește și al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, a anunțat premierul Bolojan, care a făcut apel la cetățeni, dar și la mari consumatori, la companii, la industriași, să își facă planificări pentru reducerea voluntară a consumului. Totul e pus pe seama debitului scăzut al Dunării, care face probleme în întreaga regiune. Foarte important, România se bazează în această criză pe Ucraina, a anunțat șeful executivului. Vedem parte din declarația premierului interimar și discutăm, facem analiza momentului cu profesorul Cristian Preda.
7: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor

0: scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
1: Un anunț al măsurilor fără precedent luate de executiv în condițiile în care debitul Dunării e cam la o treime din media pentru această perioadă a anului, iar asta afectează producția de energie nucleară și de energie hidrologică de care are nevoie România. Consumul este crescut din cauza temperaturilor mari și se anunță 2 săptămâni de caniculă, de temperaturi ridicate, iar asta va duce la un consum ridicat, în special al populației, în orele de seară, o situație care ar putea costa România foarte mulți bani. De aici plecăm discuția. Cristian Preda, în platoul știrilor, bună seara, mulțumesc. Încă o problemă care se adaugă pe masa unui executiv interimar, cu puteri limitate, dar care încearcă să manevreze toate aceste probleme, stare de alertă pentru a avea cadrul legal necesar să aloce bani, să ia măsuri astfel încât să evite o îndatorare a României până la urmă. Consumul rămâne același și e nevoie să cumpărăm energie, energie pe care, culmea, tot noi o vindem foarte ieftin peste zi, când producem foarte mult eolian, foarte multă energie fotovoltaică.
2: Da, probabil că situația despre care se discută astăzi e cel mai bun argument pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, pentru că suntem în situația în care e declarată, cum vedem, pentru o lună stare de alertă. Veți spune, nu e atât de grav ca alte stări de război sau de urgență care, de pildă, ar bloca dizolvarea Parlamentului. Starea de alertă nu împiedică dizolvarea Parlamentului. Suntem departe de acel moment, pentru că președintele nici n-a făcut o a doua propunere.
1: Și nici dar nu este vrea evident să ajungă în acea situație.
2: Da, putem să discutăm despre asta, despre împrejurările pe care le ia în seamă președintele ca să nu facă o două numire în acest moment. Dar ce este cert e că în starea în care suntem, cu o alertă energetică importantă, e într-adevăr mai mult decât oricând, zic eu, nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că, vedeți, guvernul a decis astăzi ceva care ar putea să fie considerat de adversarii guvernului din PSD, până de unăzi membrii guvernului, o decizie care afectează în mod semnificativ peisajul până la urmă, nu? Guvernul a decis astăzi să facă lucrări pentru a devia o parte din cursul Dunării, astfel încât centrala de la Cernavodă să poată funcționa folosi
1: în continuare.
2: Da, deci zilele astea PSD a blocat deciziile guvernului, considerând, hotărârile guvernului, considerând că un guvern demis nu poate ajunge acolo. Nu știu dacă cinismul lui Grindeanu va merge până într-acolo, încât și această decizie va fi contestată. Dar ia, dacă ne păstrăm moderația și calmul, mai ales cum ne recomandă și președintele, Ne arată că e într-adevăr nevoie de un guvern care acum, de pildă, ar fi putut să dea niște ordonanțe de urgență, anticipând, nu cerând Parlamentului să lase să gestioneze situația asta de criză, fiindcă vedem, e o criză regională. Și apropo de Ucraina, nici nu se terminase ședința de guvern, că adversarii guvernului din altă tabără, nu cea PSD-istă, asta suveranistă, lansaseră deja ideea că Ucraina e de vină pentru criza energetică. Și vedeți că e viceversa acum, ar zice persoanele lui Caragiale, că de fapt Ucraina ne va sprijini acum, vom lua în orele astea de consum mare seara
1: energie din Ucraina.
2: Deci, vedeți, tot e un ghemmo, sunt ițe foarte încurcate și de asta ar fi bine să avem partide ceva mai puternice, adică mai inteligente și mai sofisticate, să încât să ajungă la o înțelegere. Președintele l-a lăsat libere, le-a dat o libertate colosală, derobându-se de atribuția constituțională pe care o are de a numi, dar partidele nu mișcă și avem așa o stare de alertă, zice, și în lumea politică. O vedea, dar chestiunea energetică este delicată și în Ungaria seceta a condus la măsuri excepționale. O să vedem cât costă, pentru că și această chestiune e importantă. Bineînțeles că firmele nu sunt clemente și vor exploata la maxim starea asta de precaritate.
1: E o oportunitate economică.
2: Da, pentru că sunt chitite pe profit. De altfel, în general, în România, energia a devenit ceva extrem de, nu știu cum să zic, condescendent așa. Adică ești în energie, tai și spânzuri. Că e eoliană, că e de-alaltă, că e tradițională. Ăștia sunt barosanii, ca să folosim un cuvânt neacademic, și păcat că nu avem o înțelegere mai cuprinzătoare a acestor chestiuni, fiindcă aici, într-adevăr, fractura socială, diferențe de nivel contează enorm pentru cineva care are, nu știu, pensie minimă sau salariu minim pe economie. Vremurile astea sunt foarte complicate.
1: Evident, deci
2: dacă mai stă săracul la etajul 10 într-un bloc din militar sau de unde vezi
1: dumneavoastră, presimte din plin tot ceea ce se întâmplă.
2: Și n-are bani să plătească, știți, să-și pună aer condiționat sau nu știu ce. Da.
1: Deci, a fost un an foarte greu din punct de vedere economic, din punct de vedere social.
2: Da.
1: Vine această criză energetică la capătul unui an cu foarte multe măsuri economice
2: e,
1: care
2: da.
1: Ne-au impactat pe toți. De altfel, suntem în așteptarea unui anunț al celor de la Fitch,
2: da.
1: Agenție de rating, care urmează să anunțe ratingul de țară pentru România. Dacă îl menține, dacă nu îl menține, dacă retrogradează România, suntem în acest moment cu un prag peste junk, peste ceea ce nu este recomandat investițiilor și sperăm să rămânem departe de asta, pentru că ar putea însemna o adâncire a crizei pe care o traversăm. A trecut de altfel un an de când România a intrat în terapie de șoc după cea mai lungă perioadă electorală a ultimului deceniu. O nouă coaliție prelua în urmă cu 12 luni o economie aproape de colaps, așa că deciziile dureroase s-au aplicat de îndată cu promisiunea onorată doar în mică parte de reformarea cheltuielilor statului. Așa că TVA a crescut cu 2% anul trecut, accizele s-au majorat, la fel și taxele locale de la începutul acestui an, încasă rapide în așteptarea reducerii de cheltuieli, în principal prin restructurarea administrației promisă atunci pentru a convinge Europa, pentru a convinge creditorii că finanțele țării pot fi puse în ordine. După 12 luni, bilanțul arată o imagine cu lumini și umbre. Nota de plată austerității a fost resimțită în principal de populație, de mediul de afaceri. Taxarea mai dură a alimentat inflația, a redus consumul, mediul privat, salariații și pensionarii au resimțit din plin scumpirile, iar economia a intrat într-o perioadă de contracție, consumul a scăzut. Poate cea mai complicată moștenire după acest an e însă cea politică. Programul de austeritate a consumat rapid capitalul de încredere și așa mic al coaliției formate în urmă cu un an, care s-a fracturat sub presiunea măsurilor nepopulare. De 3 luni deja guvernul e demis prin moțiune, pornită chiar din interiorul fostei coaliții. În paralel, sindicatele pun tot mai multă presiune prin greve, prin proteste de stradă. La asta se adaugă, desigur, și nivelul tot mai mic al încrederii în clasa politică. Iar dacă e să tragi tragem linie. Anul de austeritate a adus la capitolul bile albe un deficit mai mic, venituri mai mari la bugetul de stat, dar și evitarea retrogradării economiei, cel puțin până acum. De cealaltă parte, taxele crescute, scumpirile, consumul în scădere, criza politică, toate au reprezentat prețul plătit pentru evitarea unei crize bugetare necontrolate. Dar haideți să vedem ce spun oamenii.
3: Da, s-a meritat. Din păcate, taxele vor fi plătite de cei ce au vrut să ducă o schimbare pozitivă. Cu siguranță, cred că PSD-ul va pierde din popularitate. PNL-ul parțial, probabil partea extremistă va avea mult de câștigat. De pierdut vor avea toți ceilalți.
4: Nu, nu cred că va plăti nimeni, că românii sunt... Deci, pe idei politice bine conturați și vor vota indiferent, vor vota idolii lor, cum se zice.
5: Sacrificiile s-au meritat, da, dar trebuie să facem ceva ca să ajungem să ne redresăm, că altfel nu mergem niciunde. Cine va plăti, dacă va plăti sau nu va plăti, dar PSD oricum scade în sondaje.
1: Și spuneam de criza politică în desfășurare. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, susține că un guvern cu puteri depline ar putea prinde contur abia după jumătatea lunii august. Tot Sorin Grindeanu e de părere că orice guvern ar trece la limita de cel mult 240 de voturi în Parlament. În plus, ar fi necesară o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni.
6: Pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, orică e un guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR, sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi. Undeva după 15 august, probabil că sunt șanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere. Ca să intrăm în discuții de acest și de acest tip, ar trebui să existe și o nominalizare, ar trebui să intrăm în alte etape. De aceea vă spuneam în urmă cu două zile că înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de negocieri, de consultări la Cotroceni și cred că abia după aceea am intrat în calendarul pentru nou guvern.
1: Domnule profesor Preda, imediat 3 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și încă nu avem o coaliție sau o majoritate măcar clar formată care să susțină acest viitor guvern. Și cu siguranță la asta se uită și agențiile de rating, la perspectiva stabilității politice, sociale, economice atunci când evaluează o țară. Suntem la câteva ore distanță de anunțul celor de la Fitch.
2: Da, dacă e un cuvânt nou în vocabularul politic al ultimului an, atunci este junk. Oricum, mai știa junk food, junk, mesajele care intră în
1: spam, pe mail, da.
2: E-mail și așa mai departe, dar asocierea cu politica nu era chiar evidentă, însă e adevărat că asta a ajuns să fie o miză, un proiect de țară, cum spun unii pretenții, așa, și anume evitarea unei căderi în acest clasament al credibilității. Asta ne arată că, de fapt, problema cea mai importantă a țării rămâne împrumutul. Pe de o parte, fiindcă această cotă îți influențează dobânzile pe care trebuie să le plătești, respectiv investițiile, speranța că, deși există instabilitate politică, deși există mediocritate din multe puncte de vedere, inclusiv la nivelul productivității, mai vin investitori. Nu? Cam asta e limitele în care se mișcă politica. Aspectul politic cel mai stran este că dacă acum un an de zile PNL, USR și UDMR au dat o șansă Partidului Social-Democrat, renunțând la ideea de a face o coaliție minoritară, s-a vorbit despre asta, și dorind neapărat să asocieze PSD-ul. Acum suntem într-o situație cu totul diferită, avem, cum ați spus, doar majorități negative, în general construite în jurul PSD-ului, nu? Majoritatea care a destituit guvernul e rezultatul unei colaborări între PSD și AUR. Acum l-am văzut pe domnul Grindeanu sugerând că AUR ar fi în tabăra PNL-USR. Acum e contraintuitiv.
1: Da, și... au făcut colegii noștri niște calcule și s-ar strânge așa peste 233 dacă UDMR pleacă de lângă PNL și USR și adun la un loc toate grupurile acelea mici din Parlament și adaug plus și 15. Acea platformă conservatoare din Partidul Național Liberal, cei care au votat și guvernul Veștea, care însă nu a strâns majoritatea.
2: Da, vedeți și tabloul pe care îl derulați aici, spune ceva foarte important despre acest an, și anume spectacolul fără mițării politice. Acum un an de zile erau doar 8 grupuri politice în Parlamentul României, respectiv cele 4 partide care s-au asociat la guvernare, Permă, AUR, POT și SOS, suveraniștii care se luptau cu toată lumea, și grupul minorităților naționale. Astăzi sunt 11 și așa cum vedem, PNL este fracturat, încă nu s-a structurat o nouă fracțiune, dar e posibil ca asta să fie a 12-lea, a 12-a.
1: Deocamdată e un singur partid.
2: Există, deocamdată e un singur partid care e în mod semnificativ apropiat de USR, de unde și încercarea lui Sorin Grindeanu de a sparge Partidul Național Liberal, fiindcă împreună PNL și USR au mai multe mandate, au mai multe voturi în Parlament decât Partidul Social Democrat. Și asta e evident că e deranjant pentru Sorin Grindeanu, fiindcă el a justificat întotdeauna prezența în guvern în care, cum spuneam, a fost îngăduit, pentru că e partidul care a avut
1: cel mai mare din
2: mandate.
1: Coaliție.
2: Chestiunea delicată, în opinia mea, este aceea că ne-am obișnuit cu situațiile limită. Adică este absolut anormal să avem un avocat al poporului care, al cărui mandat a expirat de 2 ani. Un prim-ministru demis care după 3 luni e
1: de
2: tot acolo. Cu toată simpatia pe care o port și eu, domnului Bolojan, nu e normal acest lucru. Este nefiresc să avem 3 ani fără un director civil la SRI. Asta e o moștenire a regimului Iohannis. Și așa mai departe. Deci există o fragilitate instituțională semnificativă. Și precaritatea pe care o dau, posturile de genul ăsta, ești cu mandat expirat de 2 ani, e sub controlul unei forțe politice sau alteia. Să fim serioși. Nu mai ești instanța autonomă care poate să-l apere pe cetățean. Vorbesc aici de doamna Renate Weber, care nu are nici măcar gândul să demisioneze, deși a expirat mandatul de atâta timp. La fel, domnul Bolojan, eu sunt convins că ar câștiga mult în popularitate dacă ar pune punct acestei cariere și ar accepta schimbarea, plecarea de la Palatul Victoria, pentru că nu este normal. Totul este interpretat ca și cum nu există niciun fel de constrângere etică sau logică. Doar o constrângere constituțională pare să conteze, și anume faptul că nu se spune în mod explicit primul ministru care a fost debarcat pleacă de acolo. Dar oamenii politici devin mari, devin din politicieni, oameni de stat, atunci când înțeleg cât de importantă este structura constituțională, cât de important este eșafodajul acestui stat de drept. Dar noi ce facem? Îi vedem pe miniștri plângându-se că li se resping în justiție decizii, deși e o logică a puterii, adică dacă tu ești pe picioarele tale, te aștepți ca celelalte puteri să fie într-o competiție cu tine. Deci eu vă mărturisesc că m-am săturat de plângăcioșii care sunt acum la putere și de cei care, prin ceea ce fac, prin felul în care vorbesc, prin atacurile odioase pe care își le adesează unii altora, arată că sunt lipsiți de putere, că nu au autoritate de care e nevoie pentru a guverna. Oamenii așteaptă promptitudine, nu? Și azi, într-adevăr, guvernul a reacționat prompt. A văzut că se duce dracului alimentarea cu pentru Cernavodă și au făcut în sfârșit ceva. Dar uitați, un guvern fără putere de plină, nu? S-ar fi putut face probabil mult mai multe. S-ar fi putut chema Parlamentul din vacanță. Dar ce Parlament vine din vacanță când are un asemenea guvern? Vedeți, totul este, din păcate, fragil și de aici și îngrijorările pe care agențiile de rating le pot da în seamă. Adică, mie mi se pare că după ce ne batem cu pumnul în piept că suntem a șasea țară din Uniunea Europeană, să stăm la mâna unor agenții de rating ca să știm dacă vom avea
1: cu
2: bani să
1: plătim niște
2: salarii. Nu e normal, adică sincer vorbind, nu știu, de 35, 36, 37 de ani aproape se vor face, tot așteptăm niște figuri care să ne inspire, care să ne inspire încredere, vreau să zic, nu vrem să fim o turmă, dar niște oameni pe care să-i simți imediat că guvernează cu gândul la omul oarecare, la omul slab, la omul fragil, la persoanele cărora nu le e bine și nu știți într-o perpetuă confruntare, într-un pugilat cu niște adversari la fel de mărunți, adică nu știu, devine dezolant.
1: Domnule profesor Cristian Preda, mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Noi vorbim în continuare despre un incident foarte grav de securitate pe teritoriul NATO, în Polonia. Ministrul apărării de la Varșovia a spus că avioanele de vânătoare au interceptat o aeronavă de recunoaștere rusească în apropierea spațiului aerian. Avionul zbura fără plan de zbor și cu transponderul oprit. După ce avioanele poloneze s-au apropiat, aeronava rusă s-a retras. Interceptarea are loc la o zi după ce o rachetă a căzut la 100 de kilometri de granița cu Ucraina. Fragmentele adunate din craterul cu diametrul de 10 metri arată că e o rachetă de croazieră fabricată anul acesta în Rusia. După incident, ambasadorul Rusiei la Varșovia a fost chemat la Ministerul de Externe al Poloniei să dea explicații.

acontece, aqui é que eu tô aqui, ó.

0: Italia luptă cu incendii devastatoare. Flăcările continuă să facă ravagii pentru a treia zi la rând. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde 8.000 de oameni au fost evacuați. Arde și în insulele Kalymnos, Paros și Andros din Marea Egee. Alte incendii au izbucnit între timp și în Grecia continentală. 40 de pompieri români au plecat în regiune pentru a îi ajuta pe colegii eleni. O situație care se repetă în peninsulă aproape în fiecare vară. Despre toate acestea vorbim acum cu Nikos Kudunis, medic în Grecia. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Ce se întâmplă? Care sunt ultimele informații pe care le aveți? Unde sunt acum cele mai grave situații?
1: Ultima informație, chiar noua informație care aveți în buletinul dumneavoastră de știri, este că suntem la regiunea Haidari din Atena, chiar 20 de kilometri din centrul Atenei. Uite, este un incendiu destul de mare la pădure din spatele meu, chiar acolo, în spatele se arde pădurea respectivă, iar foarte mulți pompieri și echipaje speciale au venit aici ca să urc mundele, iar autoritățile au emis un 112 către toți cetățenii din regiunea Haidari ca să plece din casele lor. Cum vedeți și dumneavoastră, în spatele meu nicio casă nu este locuită. Toți sunt aici chiar în fața locului pentru a combate acest incendiu.
0: Cam câți oameni locuiesc în regiunea respectivă? Cât sunt vizați de acest ordin de evacuare?
1: Chiar în regiunea respectivă este intrarea spre Atena, una din intrările spre Atena. Cam 30.000 de locuitori chiar au părăsit zona respectivă, pentru că nu se știa până acum cum se va evolua situația. Este un bine ce s-a întâmplat, ca a bătut vântul foarte puternic dimineața, cam 90 de kilometri pe oră în Atena. Acum chiar este la jumătate și asta ajută foarte mult pompierii să stingă mai repede focul, dar este foarte greu de ajunge, cum vedeți dumneavoastră, pompierii chiar la pădure. De aceea este și ajutat de la elicoptere și avioane speciale pentru a stinge acest focul.
0: Ce vești aveți de la meteorologi? Câte grade se anunță în zilele următoare? Mai sunt alerte din acestea de vânt puternic? Pentru că sunt elemente care contează foarte mult în întreținerea incendiilor, în stingerea lor, în apariția unor noi focare.
1: Da, autoritățile chiar au emis până în seara asta un 112 către Marea Egee, către toate insulele din Marea Egee, că se bate vântul puternic acolo, dar mine dimineața se va diminua. O să bate vântul cam la 50 de kilometri pe oră și va fi mai ușor pentru pompierii a reacționa. Să nu uităm că acum două zile numai pompierii au reacționat la Creta, numai forțe de la Pamint, pentru că au fost foarte greu la avioane și la elicoptere să urce, pentru că nu lăsa pe ele, nu lăsa vântul să urce, să coboare și să ia apa. De aceea numai forțe de Pamint, pompierii au încercat să stingă focul, ceva care n-au reușit în Creta. Chiar astăzi este a treia zi în continuare în care arde Rethymno.
0: Nikos Kudunis, mulțumesc pentru imagini, pentru informații, pentru toate aceste explicații. Urmărim ce se întâmplă în Grecia cu aceste focare de incendii în extindere în acest moment în mai multe insule, dar și în Grecia continentală. Ne uităm și la ce se întâmplă în Franța, în Turcia, de asemenea, puternice incendii de vegetație care afectează mai multe zone, în Franța, de asemenea, acolo unde sunt în continuare și pompieri români, și să nu uităm că și în Spania au fost probleme grave, tot din cauza caniculei și a incendiilor scăpate de sub control.

0: Digi24 FM.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
5: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
4: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau așa la rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
5: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
4: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zisea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
5: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
4: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe ele dovezi? N-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească?
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: De săptămâna viitoare, Parcul Herăstrău va fi din nou păzit. Este o decizie anunțată de Primăria Generală a Capitalei în condițiile în care au fost mai multe obiecte de mobilier vandalizate, dar și clădiri din parc în ultima perioadă. Vine această măsură în contextul în care sunt și lucrări de reabilitare în cel mai mare parc din București. A fost prezentat astăzi proiectul, vedem și noi despre ce este vorba chiar acum.
2: Cu un lac golit complet și maluri care stau să cadă, așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
3: De obicei la noi așa se zice, un an și se poate prelungi. Ăsta este adevărul, știți că așa se întâmplă la noi. Se tot amână, se... Vedeți, un muncitor, ceva, ca să zici că vor să facă ceea ce au zis. Eu n-am întâlnit un muncitor.
4: Ar trebui să și lucrăm, nu? Dacă tot ne apucăm. Nimic, absolut nimic, nicio mișcare. Nu se lucrează când se vor începe lucrările și când se vor termina.
2: După etapa refacerii lacului, urmează repararea aleilor crăpate și înlocuirea băncilor. Primarul Capitalei este supărat că în prezent sunt 18 modele de bănci total diferite.
5: Acel plan de management și de investiții va aduce mai multă unitate în parc. Am înțeles că sunt nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
6: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că pârâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
2: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
5: Am avut niște sincope pentru că nu a fost buget, n-au făcut procedura de achiziții de la ADP, ALPAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că despre viitoare vom avea pază.
2: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
1: Ultrabogații americii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux în capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar o treime dintre proprietăți au fost cumpărate de milionari și miliardari din Statele Unite, goniți peste ocean de politicile administrației Trump, sinonime cu nesiguranța economică.

0: Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitori americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux, în special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.
1: Ucrainenii iau la rând depozitele Amazonului rusesc. Armata Kievului a lansat un nou val de drone către centrele logistice ale companiei din mai multe regiuni. Răspunsul rușilor nu a întârziat. Trupele Moscovei au lovit zone civile din sud-estul Ucrainei. 3 oameni au murit și 10 au fost răniți.
0: Ucrainenii aduc războiul la ușa rușilor de rând și continuă asaltul asupra depozitelor gigantului de comerț online Wildberries. Unul dintre centrele sale logistice din orașul Volgograd a fost lovit de drone și a luat foc. Răspunsul rușilor: primul atac împotriva unei companii americane cu profil militar din Ucraina. E vorba despre o fabrică de drone din Kiev distrusă de o rachetă balistică a Moscovei, concepută pentru lovituri în adâncime și rezistentă la bruiaj. Este una dintre cele mai recente lovituri dintr-o serie care a vizat mari companii americane începând din vara anului trecut. Forțele rusești au atacat și un terminal poștal și un centru de produse alimentare din regiunea Dnipropetrovsk, în sud-estul Ucrainei. 3 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți. Armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra depozitelor Wildberries. 95.000 de puncte de colectare există în toată Rusia, 8.500 doar în Moscova. În paralel, ucrainenii continuă să vizeze instalațiile energetice, adâncind criza de combustibil a Rusiei.
1: Cu cele mai noi informații despre criza energetică, ce se întâmplă după declararea stării de alertă, dar și apelul premierului către populație, vine Anca Suciu imediat la o ediție specială la Digi24. Noi ne revedem imediat după la știrile serii.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
4: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
3: cum practic
4: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit, din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când s-a întâmplat și de ce?
4: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit de ceul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că
3: incredibil.
4: Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajung să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
3: firesc.
4: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24. Digi24 FM.
7: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
8: V-a cerut?
7: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
8: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
7: Da, și de recunoștință.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Anca Suciu, iată pentru început care sunt principalele subiecte ale serii. Guvernul a declarat în această seară stare de alertă la nivel național. Toată luna august ar trebui să fim mai atenți la consum. Nu este o obligație impusă de la Palatul Victoria, dar deocamdată e doar un apel al premierului pentru că este oficial. Producția de energie electrică a scăzut în România. Premierul Ilie Bolojan a făcut un apel în acest sens, mai ales seara să reducem consumul, având în vedere că situația este catastrofală în regiune, nu doar în România. Vecinii unguri urmează să oprească toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare, care asigură aproape jumătate din producția țării. Aceeași soartă ar putea să aibă și centrala de la Cernavodă, acolo unde mai funcționează un singur reactor, iar în acest context complicat se discută un ajutor de urgență din partea Ucrainei pentru România în orele de seară. Să importăm energie din Ucraina, mai exact. Imediat, situația va fi analizată pe larg alături de experți, politicieni și analiști. Imagini tulburătoare vin din Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți din Maroc. Madridul a trimis inclusiv armata în ajutor. Criza majoră, la baza căreia ar sta manipularea online, se pare, produce deja efecte politice în întreaga Uniune Europeană. Premierul italian Giorgia Meloni a cerut suspendarea Spaniei din spațiul Schengen. Franța a anunțat intensificarea controalelor la frontieră, care mai e acum situația în orașul copleșit de imigranți. Vă vom arăta imagini și explicațiile în câteva momente. La noi în țară urmează zile cu temperaturi de foc, să știți. Jumătate de țară este vizată de coduri galbene și portocalii. Cel mai cald va fi în vestul țării. Sunt prognozate chiar și 41 de grade Celsius la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii nu exclud emiterea unui cod roșu de caniculă pentru începutul săptămânii viitoare. Atenție! Șefa ANM, mai târziu în cadrul ediției speciale, ne va explica exact la ce să ne așteptăm. Așadar, este stare de alertă energetică la nivel național toată luna august. Decizia a fost luată de guvern, reunit într-o ședință extraordinară. România riscă concret să piardă 20% din producția de energie dacă se oprește și reactorul 2, este anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan, care face în acest context un apel la toți cetățenii, la companii, să-și facă planificări de reduceri voluntare. Totul este pus pe seama debitului scăzut al Dunării. Foarte important, România se bazează pe Ucraina în criza energetică. E tot o declarație a premierului. Urmărim explicațiile pe larg.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă.

0: Precedent în ultimii 40 de ani în Ungaria. E importantă și ea în contextul stării de alertă la noi. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite complet. Premierul Peter Maghiar a anunțat că centrala funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitate, iar rețeaua electrică va compensa deficitul prin importuri de energie. Și producția centralei sârbești de la porțile de fier este amenințată de secetă. Într-o săptămână, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor de război din al doilea război mondial.
1: Așa arăta Dunărea pe sector sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Embarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
2: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je ta trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je kako se zove proizvodnja značajno manje nego što je planirano.
1: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Maghiar a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
3: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
0: Ne uităm și la pompă, sunt noi prețuri record după ce carburanții au înregistrat scumpiri și astăzi. Motorina a sărit de 10 lei și 60 de bani în unele benzinării. Este cel mai ridicat preț al motorinei în România, chiar peste nivelurile atinse în timpul războiului din Iran. Legea care ar putea domoli aceste creșteri a fost adoptată de Parlament, doar că așteaptă acum promulgarea președintelor și publicarea în Monitorul Oficial. În tot acest timp, România asistă neputincioși la prăbușirea puterilor de cumpărare.
4: Mi-ai dat la prețurile astea?
5: Da, acum am alimentat.
4: Și cum ți se par?
5: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
4: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
5: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
6: Foarte scumpă. Azi, mâine, umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
7: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
8: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da, dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
7: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
9: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
10: Este o reducere la ultimele 48 de ori. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo

0: 300-400 de milioane pentru motorină.
1: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cu țiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
2: Tragedia astăzi în cantonament pentru echipa de junior Dinamo 2. Microbuzul în care erau 11 fotbaliști, 6 membri ai staffului și șoferul s-a izbit de un copac. Din nefericire, masorul echipei, Constantin Covaciu, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membrii ai staffului au suferit răni, printre ei și Adrian Ropotan, e antrenorul echipei, care are fracturi. Potrivit oficialilor clubului din Ștefan cel Mare acum, șoferul, care avea 83 de ani, ar fi făcut infarct la volan.
3: Accidentul s-a produs pe o stradă din Câmpul Lung, Argeș. Fotbaliștii de la echipa de junior Dinamo 2 și membrii staffului urmau să ajungă la stadionul din oraș pentru antrenament. La un moment dat, șoferul de 83 de ani a pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina scăpată de sub control a ajuns într-un copac. Salvatorii au declanșat imediat planul roșu de intervenție.
4: Coboram pe aici pe Ciobănașul și erau băieți deja care au apucat să iasă primii. Am încercat să intru. Mi s-a spus că mai e șoferul acolo, când mai era și domnul masor, era unul peste altul colăcit, am tot sunat, toată lumea a sunat la salvări. Sunt minim 40 de minute de când avem drept o salvare. Pompierii au venit primii, i-a și scos.
5: La sosirea la locul evenimentului, colegii noștri au identificat un număr de două victime pentru care au fost nevoie de manevre de descarcerare.
3: 14 dintre cele 18 persoane care se aflau în microbuz au răni grave. Masorul clubului, Constantin Covaciu, se afla pe scaunul din dreapta în momentul impactului, iar rănile suferite i-au fost fatale. Avea 59 de ani.
4: Am încercat să le acordăm ajutor cum am putut, cu apă, cu tot. Sunt toți în stare de șoc.
3: Cei 11 fotbaliști și alții doi adulți au fost transportați la spitale din Câmpul Lung și Pitești. Printre răniți se află și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi.
6: La Spitalul Câmpul Lung au soțit 7 victime din accidentul rutier. Un pacient, fiind în stare mai gravă, a fost transferat la Cuzmurdu la Spitalul Floreasca.
3: Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost făcută cursa. Se verifică și situația șoferului de 83 de ani, în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.
7: Șoferul, ce are vârsta de 83 de ani, a fost preluat în stare de inconștiență de către echipajele medicale și transportat la unitate medicală, acestuia neputându-i fi recoltate probe biologice.
3: În urma tragediei, conducerea clubului Dinamo a reacționat pe Facebook. Cu toții am fost profund afectați. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istoria clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fotbaliștii echipei de junior Dinamo 2 urmau să aibă sâmbătă un meci amical.
2: Este criza majoră în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți. Ca să vă faceți o idee, numărul reprezintă aproximativ 70% din populația locală. Până acum, 60 de oameni au murit înecați. Madridul a trimis inclusiv armata în ajutor acolo. Corespondentul Digi24 în Spania ni se alătură, Alin Petrică.
8: În acest moment se observă un flux invers, zeci de mii de oameni care au intrat în ultimele 48 de ore se întorc înapoi în Maroc. Explicația este simplă, pur și simplu pe străzile orașului nu au de băut și de mâncat. Orașul nu poate susține atât de mult lume. S-a venit premierul Pedro Sanchez împreună cu ministrul de interne și au făcut și declarații după ce au văzut situația de pe teren. Premierul a spus că este un atac la adresa frontierelor Spaniei, că toți cei care au venit după respectarea tuturor prevederilor legale vor fi trimiși înapoi acasă și că este o acțiune a mafiilor care fac trafic de migranți, care au profitat de decizia curții spaniole. Reamintesc, Curtea Spaniolă de Justiție a spus că cei care intră pe mare nu pot fi returnați imediat pentru că legea se referă strict la cei care trec granița terestră. Premierul chiar s-a referit la acest lucru și a spus că va aloca bani pentru a se prelungi gardul dintre Maroc și Ceuta, astfel încât frontiera, chiar dacă intră în mare acest gard, să fie una terestră. Au fost reacții internaționale, în primul rând cea a Italiei, care a sugerat dacă Spania ar trebui exclusă temporar din spațiul Schengen. Finlanda susține această propunere a Italiei. Franța a decis că la graniță să fie întărite controlele, iar Bruxelles, prin vocea Ursulei von der Leyen, spune că imaginile pe care le-am văzut cu toții sunt de neacceptat și cere Spaniei să găsească soluții urgente să oprească ceea ce se întâmplă.
3: Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ce au notat fără încetare.
9: Ei cruzau por la arena și luego i-a asaltat una muralla de la poliția din Marruecos, el primero. Luego i-a intrat por la frontera, nadando. Bueno, i-a nadat de 200 metros hacia en el mar.
10: Happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean.
3: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
11: Alhamdulillah.
12: ¿Cómo estás?
11: Muy mal.
12: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
11: Más de 4 horas.
3: Localnicii privesc însă situația total diferit și acuză autoritățile că nu fac suficient pentru a preveni astfel de crize.
13: Es una vergüenza, la verdad. La única manera que veo yo es que España haga como Donald Trump y empiece a deportar. Y sobre todo, si tiene que poner la armada ahí en la frontera, para que no deje nadie pasar. Por favor, Sánchez, haz algo, si no dimite.
14: Subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
3: Până acum, toți cei care treceau granița înotând erau întorși din drum printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că acesta nu se aplică și celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
2: Legi slabe și gestionare defectuoasă sunt criticile pe care Donald Trump le aduce Spaniei în plină criza imigranților. Liderul de la Casa Albă susține că autoritățile spaniole nu știu cum să procedeze și profită de ocazie pentru a-și promova agenda anti-imigranți. Trump îi avertizează pe americani că o situație ca cea din Spania s-ar putea întâmpla oricând în Statele Unite, la o magnitudine mult mai mare, susține el. Iată și declarația.
15: For the midterms, because when you look at what happened to Spain, they don't know what to do, and it's happening again today. They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country, and what that is weak law, bad management, but very liberal law. They passed a couple of laws, and people read. You know, people are smart. They read from other countries, and they swam that 3-mile swim or however they got in, but nobody's seen anything like it. That will look good compared to what's going to happen to the United States.
2: Este ora la care ediția specială intră în zodia dezbaterii. Haideți să vedem ce au de spus politicienii. Este stare de alertă, vă reamintesc, în România și efectele acestei secete extreme plus ce se întâmplă în regiune vin cu măsuri fără precedent. Sunt alături de mine Cristina Pocora din partea Partidului Național Liberal. Bună seara! George Cima din partea USR. Mulțumesc că sunteți cu noi.
16: Mulțumesc și eu.
2: Ionuț Puchianu din partea Partidului Social Democrat. Bună seara! Și să știți că am încercat să luăm legătura și cu cei de la UDMR, nu ne-au trimis un invitat în această seară, au refuzat invitația noastră. Era important pentru că se întâmplă niște lucruri în Parlament și astăzi este o zi în care așa de nicăieri, cu atât de multe crize, aflăm că e posibil să avem guvern undeva pe final de august. Coincidență sau nu, taman când se încheie vacanța și toată lumea văd parte de concediu. Rămâne de văzut, vom analiza. Însă haideți să ne uităm înspre declarația premierului. Sistemul energetic din România în acest moment nu are parte de capacitățile de stocare de care are nevoie. Și asta e o primă problemă, de exemplu, în tot ce se întâmplă. Stare de alertă a fost declarată astăzi de premier de la Palatul Victoria. Imediat, la scurt timp, de fapt, am remarcat și contrele cu Partidul Social Democrat. Ziua și atacul între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu îl acuză practic de neputință pe Ilie Bolojan că acest guvern ajunge să declare starea aceasta de urgență pentru că nu se ocupă de construcția 7 hidrocentrale. Care sunt efectele acestei stări de urgență, de exemplu? Ce vom fi noi obligați să facem în perioada următoare? Deocamdată vorbim doar de un apel voluntar să reducem în orele de vârf energia, consumul de energie. Vom vedea ce aflăm din partea invitaților, înainte de să ne uităm la declarația premierului.
16: Toți consumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă. Cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei când avem un exces de producție și pot elibera, dacă, sigur, îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orilor de seară. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun.
2: Poate fi o primă reacție a unui oficial român în funcție, nu după ce îi se încheie mandatul, în care recunoaște practic, cum să spun, ce nu am făcut. Recunoaște practic ce nu facem. Recunoaște practic că nu ne uităm la crize și la incendii decât atunci când arde focul. Când arde ograda, când arde casa și începem apoi să stingem incendii. Analizăm, este și expertul în energie, Otilia Nuțu, cu noi. Bună seara!
17: Bună seara!
2: Înainte aș vrea să ne lămurim din partea invitaților ce înseamnă această stare de alertă, stare de urgență. Pentru că a venit puțin surprinzător, a venit anunțul din partea centralei nucleare de la Cernavodă. Părea că lucrurile se îndreaptă înspre o situație mai stabilă, însă anunțurile de astăzi clar sunt fără precedent și impun o stare de urgență. Ce înseamnă pentru populație? Luna august și apelul premierului, doamna Pocora, vom fi obligați în final să reducem din consum?
18: Cred că ne-am obișnuit cu toții că Ilie Bolojan, când iese, vorbește foarte clar, foarte aplicat și pune degetul pe rană. Nu se ascunde, nu spune jumătăți de măsură sau nu aruncă vina, ci efectiv unde suntem și ce măsuri se iau și cam care sunt variantele. Practic, avem o situație naturală, seceta și debitul Dunării care este astfel în această situație redus, dar faptul că ani de zile nu s-au urgentat sau nu s-au făcut investițiile care trebuiau făcute în acest sector energetic, ne fac acum să avem foarte puține pârghii de reacție. Ceea ce a decis astăzi acest guvern cu puteri limitate, exact în mandatul pe care îl are, sunt măsurile pe care am auzit mai mulți specialiști exprimându-se, că nu sunt specialiști, nu pot să-mi dau cu părerea, exprimându-se că sunt măsurile pe care le avem la îndemână și care pot fi eficiente în acest context, pe această situație. Din ceea ce ne-a spus premierul, sigur, a ascultat toți specialiștii și toate măsurile pe care le-a anunțat.
2: Ajutați-ne cu acest răspuns, dacă vom ajunge în situația în care să reducem consumul sau să consumăm cu porția energie.
18: Să reducem consumul, chiar ne-a invitat domnul premier.
2: E un apel deocamdată, voluntar, aș spus.
18: Exact, în același timp a arătat faptul că există posibilitatea ca Transelectrica să acționeze în acest sens și să discute așa cum are atribuții cu operatorii economici.
2: Cred că fiecare,
18: se lucrează la un plan și că dacă este nevoie, poate să facă și acest lucru, dar ține de ea, nu ține de guvern. Cred că fiecare din noi trebuie să conștientizăm ce avem de făcut și fiecare la noi acasă să întrerupem ceea ce ne prisosește sau lucrurile care...
2: Cum ar fi? Ce veți,
18: de exemplu, mașina de spălat. Nu speli seara când este acel vârf de consum, ci încerci să speli în timpul zilei sau atunci când putem să avem această energie. Nu dai cu aspiratorul seara, ci încerci să faci lucrurile astea puțin mai devreme. Nu-ți încarci mașina electrică seara în acest interval de timp, ci o lași peste noapte. Lucruri de acestea pe care noi le putem controla, sigur, și agenții economici, toți fiecare în funcție de disponibilitate și de puterea lui de a
2: domnule
18: face Puchianu, aceste
2: l-am
18: lucruri.
2: Văzut pe Sorin Grindeanu spunând că se va analiza la PSD această decizie a guvernului. Ce înseamnă asta mai exact? Pentru că în ultima perioadă am văzut hotărâri de guvern suspendate în instanță prin sesizarea PSD. Se poate repeta scenariul? Adică puteți ataca această stare de urgență?
17: Starea de urgență e una pe care o vedem cu toții. E o stare a imposturii și a incapacității. Asta e starea pe care o observăm. Dar revenind, cel mai probabil la ceea ce s-a referit Sorin Grindeanu e că vom analiza și vom încerca să venim cu propriul set de măsuri sau de soluții la această problemă. Să stingem becul sau să călcăm, când spune doamna Pocora, e o opțiune, într-adevăr, dar e o opțiune absolut personală. Dacă o să ajungem cât de curând să reglementăm perioada în care ai voie să dai cu aspiratorul sau să speli, iertați-mă, dar cred că mai comunistă decât asta, iertați-mă, nu cred că există.
18: Iertați-mă, dar nu am spus așa ceva, dimpotrivă. Am zis că ține de fiecare dintre noi și de responsabilitatea. Da, sunteți primarul unui municipiu foarte important din România. Și atunci, dacă îmi permiteți să adresez o întrebare, puteți să ne spuneți ce măsuri luați dumneavoastră la nivelul administrației municipiului Galați în așa fel încât să se reducă totuși consumul și să susținem împreună acest efort în această perioadă? Că, mai ales că știu că aveți...
2: Să lăsați să răspund, aveți vreau și să neapărat ceva, e cu noi și Otilia Nuțu.
18: Exact.
2: E expert în energie și vreau să analizăm
17: primul
2: un pic
17: rând, numai le-am impus colegilor să nu mai deschidă televizorul. Pe de o parte îi ține de la muncă, pe de altă parte consumă foarte mult.
2: Nu sunteți ironic.
17: Poftiți?
2: Nu sunteți ironic, zic.
17: Ba da.
2: Păi spuneți care sunt măsurile, dincolo de acest scandal politic.
18: Are și un proiect de fotovoltaic. El funcțional, colectează. Poate să ne spună mai multe, domnul primar, care avea ce să ne spună.
17: Doamna, dacă putem să trecem dincolo de micile glumițe, chiar dacă situația nu impune astfel de abordări, eu aș vedea o altă problemă. Pentru că domnul premier a atins, așa cum îi place doamnei Pocora să spună, a pus degetul pe rană. Vedeți dumneavoastră, există un program, sper să nu greșesc, programul de modernizare sau proiectul de modernizare. Nu, fondul de modernizare, iertați-mă, fondul de modernizare de vreo 18 miliarde de euro la latitudinea Ministerului Energiei,
2: așa.
17: De cred că 6 ani, cred că există, dacă nu mai bine, proiect sau fond care prevedea achiziția de capacități de stocare. Știți cumva ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu banii aceia?
18: Pe proiectul de la Tighira și din Micro 17 ați achiziționat astfel de... Funcționează și ați achiziționat astfel de unități de stocare?
17: Noi am putut... primăriile nu se califică pentru genul acesta de achiziții, din păcate. Nu se califică, sunt doar, avem capacitatea și posibilitatea de a atrage fonduri pentru a investi în ferme fotovoltaice, nu și de
2: bun, haideți să revenim puțin, domnule Puchianu, că urmează întrebarea apoi de 6.000 de puncte. 6 ani de zile și PSD a fost la guvernare, ce ați făcut? Ne învârtem în jurul unei probleme care cu siguranță nu se va rezolva în această seară. Care sunt propunerile pe care le face PSD așadar această stare de alertă? La ce vă gândiți dumneavoastră dacă va fi discuția întâi în partid?
17: Nu sunt specialist în domeniu, prin
2: dar
17: urmare...
2: Dar nu sunteți de acord să faceți economie? Sau cel puțin asta mi-a dat mie senzația.
17: Evident, dincolo de ironia mea, evident că în situații...
2: Deci sunteți de acord. Să facem ce?
17: în afară de niște mici economii...
18: Asta aveți dacă, autobuze electrice la Galați?
17: Iertați,
19: place, dacă îmi permiteți dialogul, dacă avem,
17: suntem
19: orașul
17: că sunt cele mai multe stații de încărcare electrice din țară.
18: Domnule Pucheanu, vreau acest simplu răspuns, mai puțin, doamna Pocora. Ce va face PSD? E de acord cu starea de alertă impusă de către guvern? Ce spuneți când spuneți că faceți propuneri?
17: Când, eu nu pot vorbi pentru în momentul acesta pe o declarație a premierului de acum două ore.
18: Și asta înseamnă că ar putea fi să ne trezim într-o altă realitate, într-o altă Românie, fără stare de alertă în câteva zile?
17: Ce soluții avem și noi și mâine, cel mai probabil, prin intermediul domnului Sorin Grindeanu sau prin intermediul, eu știu, oricărui alt coleg de-al meu, veți afla cel mai probabil poziția noastră oficială.
18: Bun, deci analiză. Domnule Gima, imediat și la dumneavoastră, eu le anunț în direct cu noi și chiar vreau să înțelegem ce înseamnă această stare de alertă. De câte ori a fost introdusă, impusă pe secetă extremă, pe debit scăzut al Dunării, când în regiune se iau măsuri similare, cum poate ea arăta? La ce să ne așteptăm, de fapt?
20: În primul rând, e foarte important de înțeles că în acest moment noi consumăm cam de două ori mai multă energie decât putem să producem la anumite ore din zi. Și din cauza asta trebuie să se facă ceva. Cum nu putem să creștem producția mai mult așa de o oră pe alta, trebuie redus consumul cumva. Ce face starea asta de urgență este faptul că îi dă Transelectricii capacitatea de a lua niște măsuri în situația în care apare un deficit major. Spre exemplu, poate să întrerupă anumiți consumatori. Consumatorii întreruptibili, în general, sunt, în general, capacități industriale. Sigur că problema noastră cea mare este faptul că acest deficit apare, în general, în orele de seară și sunt destul de puține fabrici care funcționează în trei schimburi.
18: Deci, adică ar fi insuficient, să zicem, ca fabricile să-și oprească activitatea sau, mă rog, să o reducă în perioada de seară.
20: Da, trebuie să vedem exact care sunt acești consumatori care pot să fie opriți. În cel mai rău caz, există și posibilitatea unor situații în care s-ar putea decide întreruperea consumului, inclusiv la consumatori casnici. Consumatorii casnici sunt cam ultimii pe listă. Deci doar într-o situație cu totul și cu totul excepțională.
18: Ce ar însemna situația asta cu totul și cu totul excepțională?
20: Deci dacă nu există curent sub nicio formă ca să poți să acoperi tot consumul casnic.
18: Ați auzit?
20: Deocamdată nu este...
18: Nu suntem în scenariul acela. Producem doar jumătate pe cât consumăm și mai vin aceste importuri de care a vorbit premierul, inclusiv din Ucraina.
20: Da, însă trebuie să înțelegem un lucru care cred că e foarte important de înțeles tocmai zilele acestea. Cam toate capacitățile noastre de producție de energie electrică depind într-o formă sau alta de apă. Adică inclusiv producătorii pe gaz, inclusiv producătorii pe cărbune, au nevoie de cantități destul de mari de apă pentru a produce energie electrică. Pe urmă, deci practic, dacă este o secetă majoră pe o perioadă lungă de timp, vom avea deficite din ce în ce mai mari de producție de energie, dincolo de hidro și de nuclear. Și singurele capacități care pot să funcționeze bine, inclusiv în aceste condiții de secetă și cât n-ai și soare mult, sunt capacitățile solare. Noi acum fiind cu totul altă situație dacă am avea de 3-4 ori mai multă capacitate solară și de 5-6 mai multă capacitate de stocare. Motivul pentru care nu le avem sunt aceste decizii foarte proaste pe care le-am luat mai ales din 2022 încoace, când am reglementat prețurile ca să fie toată lumea fericită înainte de alegeri și nu s-au făcut investiții fix în primii 2 ani după criză, moment în care făcuseră investiții cam toate țările europene în afară de noi. Iar pe partea de stocare, deja și acolo, există un business case, ca să spun așa, pentru că prețurile sunt atât de mari, însă motivul pentru care nu s-au făcut până anul acesta, când abia acum s-au rezolvat niște probleme legislative, e că noi aveam o lege foarte proastă care spunea că, practic, stocarea energiei echivalează cu operațiunea de vânzare, cu răscumpărare și cu toate taxele atașate. Deci noi a trebuit să ne uităm la prostia fenomenală a autorităților care nu urmăresc să se facă investiții în rețelele de transport și de distribuție, în așa fel încât să se poată integra cât mai rapid capacități noi de producție de energie. Fac reglementări de prețuri care descurajează investițiile. Am avut o perioadă de circa 10 ani în care nu s-a adăugat aproape niciun megawatt nou în sistem din cauza că legile erau foarte prost făcute.
2: Ce înseamnă asta? Putem... Adică că mă gândesc doar la prosumatori și cât discuția a fost în jurul acceptării curentului pe care îl produc, de exemplu, un sistem.
20: Asta este una. În acest moment, spre exemplu, avem o altă problemă legată de faptul că, deși unii prosumatori și-au instalat chiar baterii și poate ar fi interesat să vândă energia stocată în baterie pe piață, nu au posibilitatea să facă acest lucru din cauza că nu avem contorizare inteligentă care ar fi trebuit să fie făcută până în 2020 și acum sperăm că se va face cândva prin 2030 încolo. Nu avem prețuri orare ca să fie lumea interesată să consume mai mult în perioadele în care există un excedent de producție, nu în momentul în care există un deficit. Și atunci lucrurile astea țin de un model de piață pe care, din păcate, și pare rău să spun lucrul acesta, și PSD și PNL l-au distrus în mod sistematic de câțiva ani de zile încoace.
2: Doamna Otilianu, îți mulțumesc că ați fost alături de noi. Prețurile, se scumpește energia și de când? Aici deci să închem și cu concluzia aceasta. Nu știu dacă mai e alături de noi. Domnule Gima, se scumpește curentul?
19: Înainte de a da un răspuns la această întrebare, aș dori să vă dau o informație din ce s-a întâmplat astăzi în ședința extraordinară de guvern. Este foarte bine că guvernul s-a întâlnit în această ședință și a decis alocarea a cel puțin 7 milioane de lei din fondul de rezervă pentru Ministerul Transporturilor, pentru a studia mai întâi și a încerca să găsim o posibilitate de a devia o parte din debitul unui braț al Dunării către zona de la Cernavodă. Ulterior ședinței de guvern a avut loc și probabil că este încă în curs o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență care analizează aceste scenarii. Se dorește ca o parte din acest debit să ajungă în zona Cernavodă să compenseze lipsa de apă pentru răcirea reactoarelor.
2: Și cred dacă că banii sunt folosiți doar pentru cred că analiza sau inclusiv pentru devierea?
19: Inclusiv pentru deviere, dar cred că în următoarele ore aceste instituții, în special Comitetul Național pentru Situații de Urgență, vor reveni în spațiul public cu informații suplimentare. Deci iată o acțiune concretă și foarte bună pe care o face guvernul.
16: Acum,
19: eu nu aș ridica acest grad de alertă pentru populație. Sigur că un comportament mai responsabil și o autodisciplină în consumul energiei poate ajuta. Și dacă acest comportament, este adoptat de cât mai mulți cetățeni, poate că acest surplus de energie care nu este consumat poate compensa nevoia pentru o perioadă scurtă. Haideți să înțelegem cum am ajuns aici. Am avut ani la rând un minister al energiei care a fost condus, dacă îmi permiteți, cu o viziune pe termen scurt. Nu am avut un program multianual pe mai mulți ani care să fie urmărit de la cap la coadă și care să ne asigure două lucruri. În primul rând, da, capacitatea de stocare despre care vorbește toată lumea și doi, mărirea capacității de producție. Știm deja că se vorbește mult despre hidrocentrale, sunt câteva care sunt întârziate de mult timp.
2: Deci, haideți, ați folosit cuvântul cheie care deschide imediat, domnule Pucheanu, vin la dumneavoastră.
19: Domnule
2: Gima, domnule Pucheanu, rugăminte, ne uităm la declarațiile...
19: Nu, domnule Gima,
2: ascultați-mă că revenim.
19: Pe care l-are țara
2: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, conflict deschis deja de cel puțin 87 de zile, de când Ilie Bolojan e interimar. Ce se întâmplă acum? Avem o stare de alertă, multă neîncredere în rândul populației, multă incertitudine. Se fac planuri pentru a vedea cum reacționăm. Ni se spune să reducem consumul. Cu siguranță va exista o prioritate în a scoate din această zonă de economisire situațiile de urgență, instituțiile de urgență, spitalele, de exemplu, dacă e cazul. Însă e limpede că se analizează o serie de scenarii. Ce se întâmplă în plan politic? Pe de o parte, se declanșează ideea potrivit căreia am putea avea guvern foarte repede și poate chiar un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu premier, Pe de altă parte, subiectul e un nou scandal între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan de la distanță și exact despre ce vorbea mai devreme domnul Gima. 7 hidrocentrale care ar fi putut suplini în această perioadă nevoia de energie.
0: Eu v-aș aduce aminte că în acest moment sunt 7 hidrocentrale, 7, care sunt blocate pentru că doamna Buzăianu și cei de la USR s-au comportat irresponsabil. 7. Asta e o chestiune care ne duce în situația dată. Eu știu că Ilie Bolojan a zis că a aprins lumina ca să stingă la loc. E o situație care nu e simplă și care, când ai, să spunem, și aceste blocaje în construcția de hidrocentrale, probabil că justifică o intrare într-o situație de acest tip.
16: E foarte simplu să vii cu acuze de natură politică în astfel de situații. Așa cum știți, există, din păcate, multe procese care au fost generate pe probleme de mediu la lucrările hidrotehnice din România. Din păcate, o parte din aceste procese s-au lăsat cu suspendarea sau cu blocarea lucrărilor, dar asta nu ține de Ministerul Mediului, ci ține de instanțe, ține de cei care au contestat aceste lucrări.
2: Și acum dezbatere, domnule Gima.
19: Da, e hilară oarecum declarația, pentru că este exact invers. Nu a întârziat Diana Buzoianu, ministra mediului, terminarea acestor hidrocentrale. Din contră, Diana Buzoianu a accelerat procesul de acordare a vizelor de care acestea mai aveau nevoie.
2: Cum ceea ce nu s-a... asta? Să vă creadă cei de acasă sunt și nu pe cei de la PSD.
19: Așa este, însă sunt informații publice comunicate de presă ale Ministerului Mediului și, de asemenea, aceste avize pot fi solicitate pe legea 544 de către presă. Mai mult, un lucru important pe care l-a făcut ministra mediului, sigur, Diana Buzoianu, a reușit să includă în noul program Casa Verde baterii de stocare. Până acum nu am avut asta. Se lucrează în prezent la norme metodologice. Nu a început încă perioada de aplicare pentru acest program. Sperăm să înceapă în curând. Dar iată că în viitor cetățenii vor putea achiziționa prin program Casa Verde și baterii de stocare. Exact ceea ce spunea premierul și ceea ce spun
2: domnule
19: și specialiștii.
2: De ce? Da, mulțumesc. De ce sunteți nemulțumiți?
17: Asta vreau să-i atrag atenția domnului Gima. Ați atins perfect sau ați spus punctul pe rană, degetul pe rană, iertați-mă. Că această deviere a Dunării sau unui braț al Dunării cel mai probabil va fi blocată tot de niște simpatizanți a unui partid în mod special, care sigur vor găsi vreo moluscă, vreun peștișor, ceva, pentru că în ultima perioadă, într-adevăr, viața oamenilor a devenit secundară. Contează cel mai mult gândăcelul, vrăbiuța și cu toate celelalte vietăți, mai puțin viața oamenilor.
19: Îmi pare rău că nu putem avea un dialog constructiv axat pe soluții, știu, cu ceea ce facem oamenii, și dorim să ducem tot în zona caricaturală.
17: Nu,
19: cred că
17: asta
19: e diferența între ceea ce propunem noi și răspunsul pe care îl primim de la posibil parteneri în Parlament.
17: Din păcate, viața ne duce în zona caricaturală a situațiilor de genul acesta, din păcate.
2: Domnule Bucheanu, nu că aș vrea să vă contrazic sau să vă întrerup, dar pe de altă parte, ironiile astea mici, fine, nu știu dacă ajută, mai ales într-un moment atât
17: de tensionat. Nu ajută, cât uși de puțin, dar asta nici nu înseamnă
2: și
17: că nu
2: reprezintă
17: realitatea.
2: Și ați fost și dumneavoastră la guvernare, ați întâmpinat aceleași contestații. Eu știu că la Cernavodă este un proiect în desfășurare de câțiva ani de zile, s-au investit și bani acolo pentru a sparge un dic destul de mic care a fost oprit tot așa la sesizarea unui ONG și n-ați reușit să gestionați situația. Ori nu e momentul de ironie, cât aș vrea să știu ce se întâmplă de aici înainte, pentru că asta e.
17: Păi
2: s-a întâmplat,
17: că,
2: nu s-a întâmplat, cine a fost la guvernare, n-a fost la guvernare, suntem într-un punct în care nu producem suficient
17: energie. Eu cred că în momentul în care îți ajunge cuțitul la os, trebuie să reprioritizezi. Da? Suntem într-o situație nu disperată, dar în pragul de a deveni disperat. Prin urmare...
2: Păi da, dar ce vedem noi în Parlament? Exemplu, să luăm situația Parlamentului unde ar putea veni o serie de soluții. Sau un guvern, devin prin hotărâri de guvern. Ne vedem un război deschis și nu mai contează ce conține hotărârea de guvern sau ce conține soluția, ci doar că a dat-o PSD-ul sau a dat-o PNL-ul. Foarte bine. În instanță, de exemplu, cum s-au suspendat aceste hotărâri de guvern. A contat că au fost jaloane din PNRR acolo?
17: În situații de genul acesta, nu cred că ar trebui să pună problema dacă inițiatorul este de la PNL, de la USR sau de la PSD.
2: Păi, de prin puțin. Declarația dumneavoastră schimb, și a lui Sorin Grindeanu, canalizați starea de alertă...
17: În schimb, cred că e vorba de schimbarea unui mindset la nivel național. Eu cred că prioritizăm greșit de prea multă vreme, din toate punctele de vedere, de la politic, la ce vreți dumneavoastră, acum trecând în zona extrem de serioasă, mindset-ul politicii românești e cu mult prea afectat de către un ONG mai mic sau mai mare, în fuga disperată a tuturor politicienilor, nu mă înțelegeți greșit, după voturi, da? Tindem să ne punem în fruntea unor idei de moment care, a la lung, din păcate, se dovedesc a fi extrem de greșite, așa cum suntem
2: astăzi. Și dumneavoastră considerați acum starea de alertă în moment greșit, ca să înțeleg...
17: Poftiți? Iertați-mă.
2: Starea de alertă de acum
17: nu,
2: o considerați
17: greșită? Nu, are nicio legătură. Eu vorbesc de mindset-ul ultimilor ani. Uh-huh. Eu nu vorbesc situația de alertă, nu o, chiar dacă o stabilește premierul, nu e musai din cauza lui că nu dumnealui a luat cu batistuța și a stors apa din Dunăre. Nu despre asta e vorba. E o situație de fapt, o vedem cu toții. O văd de la Galați. Scade Dunărea între 4 și 5 cm pe zi, cel puțin la Galați. Chiar astăzi am avut o discuție pe tema aceasta, pentru că mă interesează alimentarea cu apa a orașului.
2: Și e în pericol?
17: Deocamdată nu. Dar dacă va continua, cel mai probabil într-o lună, o lună și ceva, s-ar putea să ajungem și noi într-o postură mai puțin plăcută.
2: În ce
17: revenind,
2: sens? Ce s-ar putea întâmpla peste
17: lună? Adică e posibil să trebuiască să gândim niște măsuri, așa cum s-au propus, de raționalizare.
2: Raționalizare adică a apei potabile în Galați într-o lună,
17: vreți
2: lună
17: acum
2: și jumătate.
17: Să faceți știre.
2: Poate încercați un apel de conformare
17: că,
2: voluntară.
17: Păi nu, e nici pe departe
2: în perioada asta.
17: Permiteți-mi să nu intru în dialog pe această temă, că sigur o să faceți o știre absolut greșită.
2: Cel mai bine, haideți să ne tragem sufletul. Oricum trebuia să luăm o pauză de ceva vreme. Revenim și cu detaliile despre un nou guvern pe care l-am putea avea după 15 august. Semnalele vin de la PSD. El anunță că am putea avea un nou guvern, că am putea avea consultări. Niciun cuvânt de la Cotroceni.
1: Digi 24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi 24.
22: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
23: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
24: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
23: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, vezi că de obicei sunt 9 din 10.
24: Da,
23: dacă...
24: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zile trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură. Oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
23: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
24: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
23: Mesajul fiind?
24: 99% din cazuri.
23: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
24: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
23: Astăzi face o grămadă de muzică.
24: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi. AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
24: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
4: Ai căzut?
24: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
4: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
24: Nu sunt de acord cu bătaia.
4: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
24: Da.
4: În familie, la școală?
24: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă îl are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
3: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora
0: Digi24 FM.
4: Ne-am întors, încercăm să ne lămurim dacă avem guvern după 15 august. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, vorbește despre asta. Iată declarația.
5: Pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, orică e un guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi. Undeva după 15 august, probabil că sunt șanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere. Ca să intrăm în discuții de acest și de acest tip, ar trebui să existe și o nominalizare, ar trebui să intrăm în alte etape. De aceea vă spuneam în urmă cu două zile că înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de negocieri, de consultări la Cotroceni și cred că abia după aceea am intrat în calendarul pentru nou guvern.
4: UDMR e știrea zilei. Ceva s-a întâmplat acolo și s-a întâmplat la 24 de ore de la momentul în care banii rămân la secret pentru demnitari. În sensul în care legea anii n-a mai fost modificată astfel încât să apară declarații de avere ori să fie declarați banii cash de către politicieni. Cine voia cine nu voia de fapt declarații de avere în ultimele negocieri? UDMR. Ce anunță astăzi Sorin Grindeanu sau lasă de înțeles că UDMR ar vota un guvern minoritar PSD, dar pune câteva condiții. Fără SOS, fără AUR. Acum voturile SOS, Sorin Grindeanu le cam ia în calcul, vom vedea și ce se întâmplă cu cei de la AUR. Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, e și el alături de noi. Bună seara!
6: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
4: Domnule Dungaciu, în ce condiții ar intra AUR într-un guvern condus de Sorin Grindeanu? Sau ar susține în Parlament? Haideți să fie mai generală întrebarea.
6: Noi am spus de la început, și începutul ăsta a fost destul de demult, nu susține niciun guvern din care nu facem parte.
4: Și deci vreți ministri și secretari de stat?
6: Indiscutabil, și ținând seama de context și, dacă vreți, de puterea de negociere, putem merge și mai departe să negociem chiar și un premier pus de către AUR.
4: Și cine ar fi acesta?
6: Nu am decis încă cine ar fi acesta. Repet, e un context de negociere.
4: Șansa, adică ați fi dispuși să aleagă PSD premierul din AUR?
6: Nu, deci vorba. PSD-ul nu o să aleagă nimic niciodată în ceea ce...
4: Păi dacă mergeți și negociați doar premier fără să spuneți numele, fără să insistați pentru un nume... Pare că faceți concesii de la distanță. Ba, PSD mai lasă câte puțin astăzi, ba, oricâte puțin. Evident, oficial vă atacați.
6: Nu e nicio concesie. Am spus-o de la început și aceeași poziție. Acum negociem și premierul din partea AUR-ului, pentru că puterea de negociere a PSD-ului este mult mai mică decât a noastră. PSD-ul, după cum vedem, exclude cu disperare legile anticipate, alături de încă alți doi actori politici din România, președinția de la Cotroceni, UDMR-ul și PSD-ul. Acești actori sunt disperați să nu existe alegeri anticipate din motive care țin de fiecare actor în parte. Domnul Nicușor Dan să nu rupă cordonul sanitar, UDMR-ul și PSD-ul, pentru că sunt convinși că în cazul lor anticipate vor fi anticipate și în propriile partide. Asta este situația lor.
4: Credeți politică. Că avem guvern după 15 august?
6: Nu vreau să fac speculații de comentariu politic, nu ne interesează din punctul ăsta de vedere ce fac acești...
4: Nu mai avem foarte mult timp și vreau și opinia celorlalți.
6: Eu cred că dacă se va face un guvern, va fi în jurul acestei axe, patronat de către Cotroceni, PSD-ul, UDMR-ul și oastea de strânsură, cine va fi ea în Parlamentul României.
4: Fără voturile AUR.
6: Fără voturile AUR indiscutabil și cred că ar trebui ca oamenii ăștia să aibă un pic de curaj, în sensul în care să se ducă în Parlament și să decidă odată este albă sau neagră. Pe de o parte ni se spune că România nu se pot face anticipate pentru că parlamentarii nu-și cedează avantajele de moment pentru mai știu ce avantaje ulterioare. Pe de altă parte, tuturor este frică.
4: Mulțumesc, domnule Dungaciu. Domnule Pucheanu, ce știe PSD și nu știm noi de avem guvern după 15 august?
7: Vreau să vă spun foarte multe în momentul de față. Noi o ținem pe a noastră și anume refacerea coaliției. Este principala opțiune. Sper ca foștii colegi de coaliție să revină la gânduri ceva mai bune.
8: Adică faptul subordonare că... politică.
7: Poftiți?
8: Adică doriți subordonare politică. Dumneavoastră doriți ca PNL-ul să nu continue reformele să și să-și schimbe președintele. Cam asta vă doriți? Deci să ne subordonăm dumneavoastră, ceea ce nu o să se întâmple.
7: Nu pentru străini sau pentru doar pentru PNL-iști. Noi vrem să guvernăm pentru români.
8: Dacă dumneavoastră a plecat de la guvernare, domnul Pucheanu. PSD-ul a plecat de la guvernare, mă rog, primul eșalon.
9: Parcă vorbeați de schimbare de mindset.
7: Nu puteam face parte.
9: Ați putea începe prin a vota legea responsabilității în energie pe care a propus-o USR și care ar putea ajuta la această criză energetică, de exemplu. Legea responsabilității în energie. Nu ați votat-o. Și eu aș vrea să fac o precizare pentru cei de la AUR, să nu-l mai aștepte pe Moș Crăciun, pentru că nu va nominaliza nimeni un premier de la AUR, partid eminamente antioccidental, care ieri în Parlament a dat încă un vot împotriva programului SAFE, adică împotriva înzestrării armatei, împotriva interesului țării noastre, al patrulea vot, după ce a votat împotriva solicitării Statelor Unite, principalul nostru aliat.
4: 20 de secunde, mulțumesc, domnule Pucheanu.
9: Împotriva legii care permite doborârea dronelor.
4: 20 de secunde mai sunt.
9: E important să amintim ce face AUR în Parlament.
7: Același AUR extremist, da, de care tot încercați să lipiți de PSD.
8: Deci păi ați făcut moțiune împreună și ați dat jos guvernul, ați creat această criză și acum fugiți de consecințe.
7: Doamna Pocora.
8: Sunteți împreună cu acest AUR extremist.
7: Ascultați-mă și pe mine. Da, vă ascult. Deci, acest partid, așa cum este super intitulat peste tot, extremism, mai puțin extremism, mai la stânga, mai la dreapta, pe unde o să o plasa, e același partid cu care domnul Bolojan a reușit să facă de așa natură cât să nu treacă un guvern, acum 80...
8: Asta este o minciună, dumneavoastră, nu, iertați-mă, dar spune niște minciuni care nu au legătură, denaturează adevărul. Realitatea este, PSD cu AUR au făcut o moțiune de cenzură și au aruncat România în criza politică în care suntem astăzi. Asta este singura realitate.
4: Vă mulțumesc,
8: dar sunt minciuni, nu strategia PSD-ului de a fugi.
9: PSD s-a aurizat,
4: curtă pauză, revenim la ediție specială.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
10: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
11: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
10: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
11: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
10: Pentru că din haos...
11: Haosul e foarte popular.
10: Se câștigă din haos?
11: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
10: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
11: AUR.
10: AUR?
11: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
10: E o diferență între PSD și AUR?
11: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri. A dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
10: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României, comuniștii sau

0: Neri aduce în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Ne-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizație, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar de la el.
1: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8, extremismul sau prostia?
0: Amândouă, în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostie este o problemă și nu putem defini.
1: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
0: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
1: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
0: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
1: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
0: 6-7.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În ultimele ore, în ultimele zile, foarte mulți economiști s-au uitat înspre șansele retrogradării României la stadiul de junk. Spune că am rămâne fără suflare, pur și simplu. Scenariul ar fi atât de negru pentru România încât nici nu ne putem imagina. În acest moment, ministrul de finanțe dă totuși niște semne bune, spune că sunt argumente solide cele pe care le are România în discuțiile cu agențiile de rating. Vom analiza la această oră, ne uităm imediat și pe șansele formării unui guvern imediat după 15 august. Deocamdată, luminița vine de la PSD, de la Cotroceni, însă nicio vorbă și Partidul Național Liberal în continuare spune că nu va reface vechea coaliție cu Partidul Social Democrat. Și atunci, la ce guvern ne putem aștepta și ce va gestiona? Că sunt atât de multe crize deschise încât nu va avea de fapt o sarcină ușoară. În seara aceasta, la ediție specială, profesorul de finanțe Adrian Mitroi, mulțumesc, bună seara.
5: Mulțumesc.
4: Jurnalistul Ion Meioniță, bună seara. Sabin Orcan, director Newsweek România, bună seara.
6: Bună seara.
4: Mulțumesc că sunteți cu noi. Cu domnul profesor încep. Care să fie speranțele pe care le avem? Care sunt scenariile în acest moment pe masă? În ziua în care e stare de alertă în energie, ni se spune să reducem consumul. Noi avem în continuare luni de zile de inflație ridicată. Românii simt cum le scade puterea de cumpărare și poate nici nu contează atât de mult pentru ei ce spune o agenție de rating sau cine e guvernul. Însă în momentul în care încep să simtă că nu își mai permit nici măcar același nivel de trai, începe furia.
5: Da. Și paradoxal, agențiile de rating și, în general, piețele financiare, să știți că, da, e cu ghilimele ce vă spun acum, agrează genul acesta de austeritate.
4: Cum așa?
5: Pentru ele e foarte interesant, dar austeritatea, șomajul în creștere, reducerea creșterii economice, dobânzile mari, astea sunt ingredientele, paradoxal, capitalismului. Capitalismul, cel puțin cel cu bani, cel care are de ales acum, cumpărăm titluri de stat ale României, în jur de 7%, 6,95%, depinde de perioadă, 7% este suficient, avem potențial de depreciere acolo, avem o economie stabilă, un guvern stabil cu promisiuni de a controla în continuare deficitul. Dacă nu o luăm cu 7%, ne ducem un pic mai la sud, vest, sud-est, avem Bulgaria, avem Iugoslavia, deci așa gândesc

0: în termenii aceștia, pentru că ei sunt managerii, ca să înțelegeți, fondurile noastre de pensii. Și care dau în partea cealaltă socoteală despre randamentele, despre riscurile și despre deprecierea valorii tale, personale, nete în activul acela. Și atunci ei, paradoxal, nu sunt deloc, cum am credea noi, interesați de prosperitatea unei societăți, în general, sau unei companii, dar atenție, și aici luați cu îngăduință ce vă spun, ei vor să vadă măsuri de productivitate, de deranj economic, de upgrade, de competitivitate internațională, toate lucrurile grele într-o economie. Și atunci, când au văzut o reducere substanțială de deficit, probabil că asta este argumentația Ministrului de Finanțe și a Guvernului.
1: Aici se referă atunci când zice argumente solide.
0: Asta este argumentul solid, l-a pus pe masă și în fața acestui argument de necombătut, care este drastic sub ceea ce ne-am fi chipuit, 6,2, 6,5 comisia pe un an de zile împărțiți la 2, 3 și ceva la jumătate de an, noi suntem la 2%. Într-adevăr, sunt niște cheltuieli mari și sănătoase care ne așteaptă acolo cu un grad de incertitudine. Avem robor, avem marea problemă cu Pfizer, avem multe lucruri care vor bate din față vântul economic. Chiar dacă sunt astea, 2% față de un 3,5 este în sine o corecție substanțială, sau 6,5 față de 8,4 de unde venim de anul trecut, și atât este 2 puncte de compresie de deficit, înseamnă, și aveți dreptate, societatea a simțit lucrul ăsta foarte puternic. Și din punct de vedere al unei agenții de rating, deși se uită și la alte ingrediente și la alte datoria, de exemplu datoria publică, dar sunt secundare. Deficitul, compresia lui, sustenabilitatea politicilor sunt primele argumente în matricea lor, iar pentru o modificare de rating în jos trebuie să ai multe argumente negative. Nu le are, chiar dacă ar fi și răuvoitori. Nu le au, pentru că noi avem cel mai puternic argument, dar este și argumentul care ne-a făcut și nouă rău ca societate și ca economie, pentru că am plătit colateral toate elementele de care spuneați mai devreme. Procentul este mic, cred eu, al probabilității de un downgrading, pentru că ele se cam mișcă împreună toate agențiile. Fitch este cea mai prietenoasă din toată analiza mea.
1: Deci Fitch e cea mai prietenoasă. Anunțul pe care le așteptăm în seara, noaptea aceasta.
0: Este cea mai prietenoasă, cea mai dură este S&P 500 și Moody's. Ele sunt de corporate în special. Mai au și alte țări sub observație acum și la multe, să știți că asta mă doare și mă deranjează teribil, cu outlook-ul pozitiv, creștere, da? Până și Bulgaria, înțelegeți? Și noi suntem în acest cont de umbră, dar sunt convins că trecem cu bine seara asta și să ne preocupăm de grijile mari. L-avem motorina, apa și guvern, nu? În ordinea asta, sau care credeți dumneavoastră că ar fi ordinea?
1: Domnule Sabin Arcan, pare că în ultima vreme PSD și PNL, ca preocupare așa importantă, e râca aceasta, să dovedească cine ajunge primul la linia de finish și își impune noul guvern. Aveți cumva oare aceeași...
2: Linia de...
1: Definiți, adică când o veni momentul unui nou guvern. Că n-are cum să n-avem cum să stăm cu un guvern interimar.
2: Eu,
1: atât de multe luni mă gândesc.
2: Eu, fiind foarte bătrân, doamna Suciu, mă gândesc cu îngrijorare dacă politicienii ăștia din toate partidele aflate în Parlamentul României să gândesc și la linia de finish pentru români, pentru cetățenii români. Mie nu mi se pare că să gândesc și nu am impresia, sigur, putem comenta disputa lor, cine are dreptate, cine credem noi că are dreptate sau nu are dreptate, dar eu cred că în acest moment oamenii sunt mult mai preocupați de procentele lor electorale decât de ce se întâmplă cu țara, de descrierea domnului profesor Mitroi. A doua observație pe care o am este că, în general, în România ideologia cam dispărut. Liderii politici nu citesc nimic doctrine politice sau economice ale partidelor lor, care pretind că fac parte, nu, din familii europene cu ideologie clară. Și, în general, în România, dincolo de situația și de blocajul ăsta, cam toată lumea vrea ca statul să facă de toate. Și asta mi-aduce aminte de o chestiune. Milton Friedman, unul dintre cei mai mari gânditori în domeniul economic, are această vorbă undeva unde explică că guvernul nu trebuie să fie niciodată altceva decât un arbitru, el nu trebuie să fie un jucător activ. România, prin statul român, condus de acești politicieni, că nu e condus de mine, de domnul Ioniță, de domnul Mitroi, administrează o avere uriașă, are cele mai multe companii pe cap de locuitor din Europa, companii de stat, trei sferturi dintre ele sunt falimentare sau, dacă vreți, în faliment tehnic, au datorii de 10 de miliarde, acumulează anual miliarde de euro pierderi și nimeni nu se atinge de ele. Dom'le, nimeni nu vrea să se atingă de ele. Și dacă vreți, luăm lista. Statul român face, se ocupă de Unifarm, de producția de medicamente, se ocupă de metrou, se ocupă de electrocentrale, se ocupă de CFR, se ocupă de uzine mecanice, complex energetic. E cel mai mare producător din energie. Hai să o luăm și pe asta. Acum tot o să vorbim despre faptul că suntem afectați de o potențială criză energetică. Nu, suntem în pragul unei noi crize energetice. Cine e cel mai mare producător de energie în România? Nu sunt, domnule, străinii. Cel mai mare producător de energie din România, de toate felurile, da? Este statul român. Statul român. Administrat de niște băieți numiți politic, de domnii pe care i-ați menționat, din toate partidele. Iar ideea în care cred eu a liberalismului economic este să aduci oameni competenți, să reformeze acele companii, statul poate să-și păstreze o cotă mai mare sau mai mică, un pachet de acțiuni, să fie listate la bursă, unde trebuie să respecte niște condiții foarte clare, nu pot face ce vor, trebuie să raporteze tot ce fac. Și românii, cetățenii români, da? Cu mulți parlamentari sunt de altfel, dar nu vă spun asta la televizor când vin la dumneavoastră, să cumpere acțiuni la aceste companii. Că cine a dat un leu pe o companie la o companie de stat acum 10 ani, s-ar putea să aibă surpriza că acea acțiune valorează de 10-20 de ori mai mult astăzi, da? Asta e o realitate. La companiile câteva care au fost listate la bursă. Dar, de fapt, nimeni nu are interesul să facă asta, doamna Suciu, pentru că noi nu vrem să fim arbitru, ci vrem să fim jucători.
1: Să fie corectă afirmația asta, nimeni nu vrea?
2: Unii vor. Nu spun nimeni din politică. Nu spun că nimeni din politică, dar la finalizare nu e nimeni. Adică cu toți au spus la un moment dat e bine să reformăm, să fie economie liberă de piață, dar cu toți am trăit în această minciună. Ne mințim singuri de 35 de ani că putem să fim, cum a spus odată clasicul Ion Iliescu, crăcănați între socialism și capitalism. Dom'le, ori suntem într-o societate cu economie liberă de piață, în care statul e arbitru, nu e și jucător în același timp, și de acolo vor veni și multe economii, și de acolo vom reduce și deficitul bugetar, de acolo vom închide și robinetul cu bani sifonați prin corupție, asta e o realitate. Dar dacă nu vrem să vorbim despre asta și vrem să vorbim tot timpul ce vrea Grindeanu, ce vrea ăla, nu o să ne ajute la nimic.
1: Păi vorbim de Grindeanu, pentru că el ar putea fi premierul unui guvern minoritar PSD. Credeți că va vedea lumina zilei? Credeți că după ce declarațiile de avere au rămas secrete, s-au opus cu DNR la 24 de ore din momentul în care a fost trecut această lege de parlament? UDMR pare că ar vota un guvern minoritar PSD întâmplător?
2: Doamna Suciu, din păcate, evident că nu sunt de acord cu secretizarea declarațiilor de avere. Dar ele sunt secrete pentru public și pentru noi, ceea ce sigur că nu e în regulă. Că trăim într-o...
1: Cel mai mare argument ăsta, mi se pare, au fost și până acum la îndemâna anii.
2: Da.
1: Ca la fel rămân.
2: Da, dar și anii e condusă.
1: Foarte multe dintre nereguli.
2: Și la îndemâna procurorilor. Dar doamna Suciu, problema în România că nu avem control asupra acestor instituții, la ele nu sunt numite profesioniști ca să fie dincolo de politică. Vă aduc aminte că în Germania, în care statul are ceva în presă, consiliile de administrație din presa germană care sunt deținute de stat, nu sunt numite de majorități politice, ci de sindicate, de biserici, astfel încât politicul are doar o treime din membrii consiliului de administrație. Noi nu suntem în stare să facem asta, pentru că noi trăim într-o societate în care toate numirile se fac politic. Și la ANI sunt numiri politice, ca să o recunoaștem pe aia dreaptă. Și la procuror sunt numiri politice. Și după cum vedem zilele astea, le place și lor jocul politic. Trăim într-o țară în care nu mai avem control asupra acestor instituții. Dar dacă am fi într-o țară în care aceste instituții și-ar face treaba, n-ar trebui să știm noi de declarațiile de avere. Dar eu cred că am făcut un regres. Deci noi eram țara în avangarda Europei cu legea 544, cu declarație de avere și acum ne-am întors înapoi acum 20-30 de ani. Asta ne place, să facem un pas înainte, doi înapoi. Nu facem unul înainte, doi înainte, unul înapoi. Nu, noi facem unul înainte și doi înapoi. Noi ne-am întors în timp.
1: Domnule Ion Meioniță, șansele viitorului guvern. Vreau înainte să o ascultăm însă pe Ema Stoica, pentru că ne face calculul. în acest moment care sunt scenariile posibile. Vă spuneam mai devreme că apare această noutate UDMR. Nu e limpede dacă va susține un guvern minoritar PSD, dar apar informații pe surse potrivit cărora, dintr-o dată, Kelemen Hunor pune condiții. Kelemen Hunor era partenerul lui Ilie Bolojan. Împreună cu USR, PNL au susținut o altă nominalizare, un premier de dreapta, Siegfried Mureșan. Propunerile sunt în continuare pe masa președintelui Nicu Șordan. Președintele, nicăieri, nu spune nimic. UDMR ar vota, se pare, guvernul minoritar, condiția ar fi să nu negocieze cu SOS și AUR. Ema Stoica are calculele. Ia să vedem care sunt guvernele care ar putea să iasă din aceste negocieri și dacă într-adevăr avem un guvern după 15 august.
3: Socialdemocrații negociază pe mai multe paliere pentru crearea unui executiv la începutul toamnei și ar dori aceștia din informațiile noastre. Pe de o parte, discută cu grupurile mici create nou în Parlament, mai ales un grup important, cel din jurul lui Victor Ponta. Practic, PSD este din nou la mâna lui Victor Ponta pentru a învesti un guvern condus de Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, negociază și cu foștii parteneri de coaliție. Vorbim de grupul conservator din PNL, cel care îl contestă pe Ilie Bolojan și de unde ar putea să obțină voturi, dar și cu UDMR. UDMR, din informațiile noastre, ar fi dispus să voteze guvernul condus de Sorin Grindeanu, însă cu două condiții. Pe de o parte, nu va face parte din guvernul minoritar, tocmai ca mai apoi PSD să nu fie condiționat în privința negocierilor din Parlament, inclusiv cu AUR. Pe de altă parte, vor cei de la UDMR tocmai ca acest executiv să nu fie votat de AUR și SOS. Practic să nu aibă voturile împreună cu partidele pe care UDMR le consideră extremiste. Ce urmează în perioada următoare? Chiar și cu aceste negocieri, cifrele nu arată tocmai bine. La un calcul simplu, maximum de voturi pe care ar putea să le obțină în momentul de față PSD ar fi de 238 de voturi, ceea ce înseamnă la doar 5 voturi peste ceea ce au nevoie pentru a trece executivul. Însă, atenție, de exemplu, din grupul minorităților, nu este sigur că toată lumea o să voteze, apoi de la PNL, nici acolo lucrurile nu stau la fel de simplu, iar în cazul grupurilor mici din Parlamentul României, PSD practic trebuie să negocieze cu toți parlamentarii neafiliați. Din informațiile noastre, undeva, vă spuneam, la începutul lunii septembrie, ar trebui să aibă loc toate aceste negocieri și chiar o desemnare din partea președintelui. Nu-și doresc socialdemocrații să se întâmple mai repede, pe de o parte, pentru că nu ar fi toți parlamentarii prezenți pentru un vot, pe de altă parte, pentru că încă se negociază PNRR, iar dacă va fi un eșec, atunci ar vrea mai degrabă ca acesta să fie încasat de către Ilie Bolojan.
1: Intrăm. Irma Ioniță, ce guvern avem și dacă într-adevăr le avem din septembrie? Bine, mi-atrage atenția, nu știu dacă vi se pare o coincidență, ce se încheie până în august? Concediul. Și-au luat concedii, da. Și-au luat vacanță, și-au luat timp de gândire, toată lumea a reușit să-și facă vara liniștită, numai noi am stat cu sufletul la gură la fiecare criză și să avem un guvern.
4: Nu poți să salvezi țara dacă nu ești odihnit, doamna Suciu.
1: Sau pe burta goală. Aici aveți dreptate.
5: Cred că sunt prea odihnit, de că nu vă pă nimeni să facă ceva. Situația s-ar putea să ne aflăm în fața unei furtuni perfecte. Pentru că vedem că inconștiența cu care acești oameni au distrus o guvernare, o majoritate, fără a avea o soluție de a pune în loc altceva, mă refer la votarea unei moțiuni PSD-AUR, într-un moment dificil pentru România, în care trebuiau aprobate niște reforme ce aduc niște bani, câteva miliarde de euro, dar nu pentru bani. Banul era recompensa, era bonusul. Reformele sunt necesare pentru economia României, pentru cetățenii României. O să dau un singur exemplu. Mult hulita și marele scandal cu grevă generală în sănătate legat de legea salarizării unice, în care interese politice PSD a apelat la toate mijloacele pentru a distruge această lege. Ca să se vadă în final că niciuna dintre marile nenorociri ale legii și tăieri de salarii pentru bieții oameni nu era reală. Și a fost o invenție cap-coadă, pentru că legea, spun, proiectul de lege, nu știm dacă va fi votat vreodată, anunță din start că dacă noua lege ar intra în vigoare, cheltuielile în bugetul viitor pentru salariile bugetarilor ar crește cu 12 miliarde de lei. Deci această lege înseamnă o creștere de cheltuială asumată pentru bugetul României de 12 miliarde de lei. Atunci cum poți să vii să spui că scad cheltuielile salariale dacă ele cresc prin proiectul de lege? În articolul în care se precizează toate acele garanții că nu scad veniturile, că veniturile vor fi incluse în baza salarială. Deci toată această discuție, care de fapt n-avea decât un pretext politic.
1: Pretext
5: și
1: politic?
5: Asta,
1: adică?
5: Un pretext politic. Pentru a obliga, a pune o presiune și mai mare asupra unui guvern fantom. Noi avem un guvern demis. Ăsta este titlul ei acum. Demis de Parlament. Un guvern demis asupra căruia există o presiune enormă pe toate fronturile ca să plece o persoană de acolo care e demisă. Adică să mai demiți odată pe cineva pe care l-ai demis, dar nu mai vrei să gireze treburile curente ale României. Și atunci cine girează treburile curente ale României? Pentru că e întrebare de bun simț, zic eu. Dacă în justiție absolut toate hotărârile de guvern, nu mă refer la proiecte mari, adică proiecte de legi sau ceea ce ar promova un guvern cu puteri de pline, n-are voie, ok? Și nu poate să facă așa ceva. Dar hotărâri de guvern, gândiți-vă că dacă anulezi în instanță hotărâri de guvern, tu practic anulezi posibilitatea ca un guvern demis să organizeze alegeri. Pentru că nu e altă posibilitate. Alegeri anticipate faci în momentul în care este un guvern demis prin moțiune de cenzură și acel guvern demis, neexistând două tentative de succes în Parlament, acel guvern demis, dacă se merge la soluția consultării poporului, trebuie să emită hotărârile de guvern de organizare a alegerilor. Ceea ce Constituția spune. Guvernul demis, dacă nu se adoptă un guvern între timp, trebuie să și președintele vrea și spune mergem la anticipate. Cine organizează? Că n-ai guvern.
1: Descrieți un blocaj.
5: Și atunci când înseamnă că am ajuns la un blocaj în care tot statul român, toată funcționarea lui, din rațiuni de război politic, este pus în moarte clinică.
1: Bun, acum vă referiți la PSD care a suspendat...
5: România este pusă în moarte clinică.
1: Sesizând instanța, da?
5: Dar de ce am avut o guvernă o grevă generală în sănătate?
1: PSD acesta, vrea premierul, vrea să-și asume guvernarea. Vedeți acest guvern numit de către... sau premierul acesta numit de către președinte...
5: Câte zile au trecut din 5 mai până acum?
1: Guvern?
5: Câte zile au... câte luni au trecut din 5 mai?
1: 87, mai bine.
5: Exact. Dacă voia guvernarea, o avea, dar n-a vrut-o.
1: N-a vrut-o. Și Nicușor Dan îl va numi premier pe Sorin Grindeanu?
5: Probabil că îl va numi dacă va ajunge să aibă această majoritate. Pentru că acum spuneam că e pusă funcționarea statului român în moarte clinică și suntem în fața unei furtuni perfecte. Avem o criză în energie care este din cauze naturale. Nu plouă în toată Europa. Ați văzut cum ard Franța, Spania,
1: și
5: sunt în flăcări. Bun, vine și la noi. N-ai apă pe Dunăre, a scăzut la cote istorice, n-ai apă de răcire la cele două reactoare de la Cernavodă. Și trebuie să ai o capacitate de a reacționa în fața unor asemenea evenimente neașteptate sau care nu depind de tine. Ai războiul din Iran cu evoluțiile pe prețurile de energie, de carburanți, pe care nu le controlezi, trebuie să iei măsuri. Ai o catastrofă în România de care nu vorbește nimeni și mă întreb de ce. Blocarea României prin ceea ce s-a întâmplat la cadastru. Prin furtul de date, bazei de date de la cadastru, cadastru nu funcționează nici în ziua de azi. Și nu se știe cât timp. Ca atare, tranzacțiile sunt blocate, toți cei care fac în domeniu, toate, tehnic, toată treaba, sunt blocați, ei trebuie să plătească salarii. Tot ceea ce înseamnă economie legată de problemele de proprietate sunt blocate. Oamenii ăștia nu știu ce se va întâmpla, iar pe deasupra nu știi cum vei ieși din această problemă. Nimănui nu spune economiei românești că vom ieși peste o săptămână, peste două. Și încă ceva. Absolut toate datele de proprietate din România, tot ce există, companii și persoane fizice, sunt în niște mâini care au fraudat și au luat aceste date și vor să le vândă pe ransom. E, și vă spun acum ce mai trebuie să mai adăugăm. Drone? Să mai adăugăm amenințările din ce în ce mai mari care pot apărea în continuare, pentru că nu cred că s-a terminat cu incursiunile de drone. Și noi facem jocuri din astea politice dacă vrea Grindeanu sau nu vrea să fie prim-ministru. Păi să vrea, să vină să-i spună că lipsește un amănunt și încheie aici. Dacă voia să fie prim-ministru, la numeroasele întâlnări cu președintele României, îi spunea, domnule președinte, vreau să fiu prim-ministru, vă rog să mă numiți.
1: Ați auzit declarația, a spus că i-a transmis asta președinte.
5: Avem o declarație pe bandă a lui Singre, când ieșind de la negocieri.
1: Nu când iese, pentru că nici n-au fost la ultimele întâlniri, nici n-au fost.
5: În fața președintelui, când a fost la negocieri.
1: El susține interviuri, că i-a spus președintelui în aceste discuții că este pregătit să-și
5: asume. Nu, el a spus, dacă ne numiți, noi ne asumăm. Dar el nu a spus, solicit funcția de prim-ministru. Pentru că așa se face. Uh-huh. Solicit funcția de prim-ministru. A, dacă ne numește, sunt după ieșind. Dacă ne numește, noi suntem de acord. Dar nu s-a dus să spună, suntem cel mai mare partid, doresc această funcție.
1: Vă rog, doamna.
2: Da, îmi pare rău să spun, dar poate să-și asume până poimine, domnul Grindeanu, guvernarea, pentru că el este prins între aceste două limite, și anume, unul, în război cu PNL-ul, bloc în țara, sunt de acord cu ce a spus Ion Meioniță. Este absolut rușinos gestul ăsta în care blochez guvernul să ia măsuri în legătură cu ce se întâmplă cu Dunărea. O să vorbim și despre asta. Și a doua limită e cea impusă de președinte, care spune, da, zice, fără voturile AUR. Ori matematic, domnul Grindeanu cu PSD-ul și cu toată ponta și cu cine o mai fi de la neafiliați, de la așa, domnul Grindeanu nu are voturile necesare să treacă un guvern cu domnia sa prim-ministru, fără fie o împăcare cu PNL, fie să-și asume cu AUR, dar în momentul ăla riscă ca președintele Nicu Șordan să-i spună, pa, nu te nominalizezi din cauza asta.
1: Mai e un element pe care vreau să-l discutăm. Că vă rog,
2: vreau să adaug un singur lucru. Și anume, mai e ceva. Suntem în război hibrid, Ion Meioniță. În acest moment, dacă deschizi rețelele sociale, ni se spune că, domnule, în Austria a plouat.
5: Ne-au subtunit, domnule.
2: În Austria a plouat. De ce s-a evaporat ploaia? De ce n-a venit Dunărea acum? De ce n-a dat șuvoi Dunărea? Și iată, au scăzut cotele apelor Dunărea. Numai în România, domnule. Deci ne-au furat ăștia Dunărea, ne-au înțepat Dunărea pe undeva.
1: Și au în Germania, în paraj.
2: Doamna Suciu, dacă vi se pare că suntem la divertis, nu suntem. Eu vorbesc foarte serios. Liderii politici din opoziția extremist-populist încurajează aceste teoriile conspirației. De altfel, ele pornesc toate de la celebru program cu hrană, apă, energie al lui Călin Georgescu, care ne spunea el cu apa, care e averea Europei și ne spune că apa e numai la noi și apa asta nu curge, adică cumva o ținem noi Dunărea aici, neînțelegând sau făcându-se că nu înțelege, că nu îl suspectez pe Călin Georgescu că e altceva decât un impostor în politica românească, neexplicându-le oamenilor că România nu e proprietara Dunării, nu e nici Bulgaria, nu e nici Austria, ea e un râu pe care sunt niște granițe și ea este administrată de o legislație internațională. E ca dreptul mărilor, adică nu faci ce vrei cu toate mările cu care vrei. Așa e și cu apa asta. Dar sunt unii în România, câteva milioane de români, care sunt supuși unui asalt de propagandă în care li se spune că ne fură cineva apa, domne. Ne-a băgat cineva pădă, ne-au băgat francezii o țeavă pădă de sub și duc apa.
5: Păi după ce au luat
2: apa
5: de la
2: asta și îmbuteliază la Paris. Sunt unii care cred asta. Vă dați seama că și asta face parte din războiul ăsta hibrid. Și noi ne confruntăm cu asta. Nimeni nu mai vorbește despre asta în ultimele 3-4 luni, că vorbim numai de o fi Grindeanu, o fi Bolojan, o fi Veștea. Nu mai vorbim despre
1: deci
2: lucrurile
1: astea. Deci credeți că e un narativ acesta?
2: Este o campanie concertată.
1: Campanie concertată. Acum vine guvernul. O să fie Grindeanu. Nu o să fie Grindeanu. Va fi un alt guvern. Dar e o retorică pe care o folosesc pentru a ascunde marile probleme?
2: Doamne, eu pun o întrebare. Nu știu răspunsul. Dacă aș avea răspunsul, l-aș aștepta mai degrabă de la serviciile secrete din România. Eu vă pun o întrebare.
1: Sau de la Cotroceni.
2: Eu vă pun o întrebare. Punem faptele pe masă. Fapte, nu opinii. Rusia a intervenit în alegerile din America de câteva ori. Documente, procese. A intervenit în alegerile din Franța. A intervenit la Brexit.
4: documente, în Germania. Deci a încercat să intervină în toate alegerile din cele mai puternice țări de pe planetă, care au servicii de informație, justiție, ca lumea, sunt peste noi economic și cum vreți dumneavoastră, da? Cu un stat, cu state mult mai puternice decât statul român. Vreți să-mi spuneți că după ce au încercat să intervină în toate astea, să influențeze alegerile din toate aceste țări, nu încearcă și în România? Vreți să spuneți că în timp ce vorbim, ei nu bagă bățul în gar și nu le convine fractura care e în clasa politică românească? Nu le convine că n-avem guvern de 3 luni? Eu cred că le convine, doamna Suciu. Eu personal cred, mă bazez pe acest lucru, că rușii cu asta se ocupă cu mult înainte ca să fi născut domnul Grindeanu sau domnul Bolojan. Cu asta s-au ocupat și pe vremea sovieticilor. Cea mai mare campanie de dezinformare din Occident, care ține și astăzi, dacă deschideți rețelele sociale, s-a investit $1 miliard în ea, a fost să-i convingă pe oamenii de pe planetă că americanii au inventat virusul HIV, că ei au dat sida intenționat cetățenilor și că așa au vrut să ne norocească niște popoare. Sunt oameni care azi cred în România lucrul ăsta, deși avem documente care spun că KGB-ul a băgat bani în această dezinformare.
1: Domnule profesor, economia noastră e vulnerabilă la aceste... Sau sunteți de acord cu această teorie? Că unii o consideră o realitate evidentă pentru că suntem la granița unui război. Rusia îi convine atât de mult ca țările din regiune să fie într-un plin haos.
0: Și extrem de
1: vulnerabile. Și ai enumerat foarte bine, domnul Orcan, câteva situații concrete prin care trecem. Da.
0: Mai ales că agrez politic comentariile de ordin politic. Eu vă spun doar cele economice. România este condusă sau poate fi condusă doar economic la momentul ăsta. Atât de multe constrângeri economice avem încât aproape ne este indiferent. Aproape ne este indiferent cine este la volanul autobuzului. Volanul se mișcă foarte puțin, să știți, și ambreiajul și frânele sunt vechi și nu funcționează cum ne-am așteptat. Constrângerile sunt atât de mari, în primul rând de finanțare și refinanțare, avem deficitul și avem refinanțarea în jur de 150 de miliarde, un deficit de vreo 128. Deci avem vreo 285 de miliarde, asta dacă stăm în cifrele despre care vorbeam, 6,2, 6,5. Și atunci cifrele astea trebuie, în primul rând, este prima grijă pe care o avem. Am trecut de rating, noi trebuie să ne administrăm.
1: Deci spuneți dumneavoastră că am trecut de rating.
0: Sigur,
1: în acest moment.
0: Eu deja mă îngrijoresc cu doi pași înainte, așa ne uităm noi în economie, ca să vedem cum se poziționează. Paradoxal, piețele financiare, v-am spus la început și v-ați uitat așa un pic descumpănit la mine, ele sunt într-un galop de sănătate, chiar și cele din România, ca și cum ar fi complet nepăsătoare despre tragedia politică. Da?
1: Deși... Știți care e îngrijorarea multora, cred? Cu o criză atât de continuă, da? Politică, da. Suntem într-o criză în România de după Revoluție încoace, tot așa, suntem sus-jos. Cumva, apartenența noastră la Uniunea Europeană, la Alianța Nord-Atlantică, sunt nu colacele noastre de salvare, sunt perfuziile. Adică e atât de vital să le păstrăm. Și atunci, la fel și în economie, investitorii, cum se uită la noi?
0: Păi investițiile străine directe sunt în cădere liberă, să știți. Ei sunt extrem de exact asta încercam să vă spun și ca să întăresc. Deci ei sunt, dacă merge această frază, lipsiți de scrupule. Banul, capitalul este neîndurător. El se uită la disensiunile politice ca și vulnerabilități. De a cumpăra, de exemplu, sigur, da, de a cumpăra tirurile de stat cele mai promițătoare. 3/4 din datoria României este deținută de entități care nu sunt locale românești. Este și firesc, pentru că cei 25% care aparține fondurilor de pensii, de investiții și băncilor, deja este limita la care se pot îndatora. Avem un grad de financiarizare a societății foarte redus. Suntem pe ultimul loc din Europa. Noi și dacă am vrea, nu putem să cumpărăm mai multe titluri de stat. Inițiativa frumoasă a Ministerului de Finanțe să cumpere românul, persoană fizică, titluri de stat. A fost un început bun, acum este în ușoară descumpănire. Și de ce vreau să vă spun? Noi suntem, indiferent cine vine la conducere, nu suntem constrânși de managementul deficitului bugetar, nici vorbă să putem face altceva decât austeritate, indiferent ce politică vom avea. Austeritatea este the name of the game, este regula și nu excepția.
1: Da, depinde cum va arăta. Uitați, vin câteva informații noi, să știți, ea și Tecuci, cred că sunt două orașe care vor raționaliza energia. Mihai Chirica de la Iași anunță că pe timpul nopții se va întâmpla, atenție, nu în timpul zilei, dar sunt reacții care vin apropo de cum să facem economie, să rezistăm într-o perioadă în care noi nu producem suficientă energie pe cât, pe cât consumăm.
5: Noaptea.
1: Da, iluminatul public.
5: Noaptea nu producem energie. Atunci când ai nevoie, noi nu producem.
1: Da, mă gândeam la infracțiuni.
5: Și te gândești ce s-a întâmplat în 15 ani în România, că nimeni nu s-a gândit că noaptea îți trebuie energie.
2: Doamna Suciu, sunt becuri de stradale în România care stau aprinse și ziua, nu știu dacă știți, non-stop.
1: Scurtă pauză, revenim.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
9: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
10: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
9: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
10: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
9: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
10: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
9: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
10: Din câte știu, se va face o sesiune.
9: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
10: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
9: inclusiv
10: asta.
9: Inclusiv legea salarizării?
10: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
9: tocmai
10: dureros.
9: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. Schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să plece, să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Am revenit în direct și este informația serii. Un prim oraș mare din România reacționează după ce de la Palatul Victoria s-a anunțat stare de alertă. Riscăm să intrăm într-o criză de energie. În acest moment consumăm mai mult decât producem. Riscăm să pierdem 20% din energia pe care o producem, a spus premierul. Așa că se iau măsuri, se lucrează la un plan de reacție în perioada următoare și... foarte important apelul premierului să reducem la orele de vârf, deci seara, să reducem consumul de energie. Este Andreea Georgescu alături de noi. La Iași, primarul anunță că va stinge lumina noaptea pe străzi. Andreea, te rog.
6: Este o decizie luată în municipiul Iași, transmite primarul Chirica, pentru a face economie de energie electrică. Va fi redus iluminatul public pe timp de noapte, cu o serie de excepții, printre ele pasajele subterane, pasajele pietonale, punctele centrale importante din municipiu, precum și curțile spitalelor. Toate acestea vor fi exceptate acolo. Iluminatul public va funcționa... precum se întâmpla și până acum. Un alt oraș care ia, anunță măsuri de economie pentru energie electrică este Tecuci, din județul Galați. Acolo, edilul a anunțat în această seară că a luat decizia de a folosi iluminatul public modernizat cu sistem LED la jumătate din putere, tocmai pentru a face economie și pentru a consuma mai puțină energie electrică pe timp de noapte.
5: Mulțumim, Andreea, pentru informații. Domnule profesor, starea asta de alertă, cum, la ce să ne așteptăm?
7: La prețuri ridicate în continuare și cumpărat de energie exact când este mai scumpă, exact pentru perioada aceea de maxim consum, unde suntem și vulnerabili. Nici nu bate soarele, nici nu mișcă vântul și nici nu mai curge apa cum curgea. Cred că Dunărea este la aproape la cel mai mic nivel. Nu mai are un pic și recordul acela negativ. Nici că se putea ceva. Parcă până mai ieri noi nici nu înțelegeam riscul acesta. Îi spunem noi în finanțe riscul de a nu ști ce nu știi. Deci nici n-am știut că nu știam că se pot cumula aceste riscuri și că riscul unei secete, cum este cazul Dunării, impactează și energia nucleară și energia hidraulică. Și ce grozav ar fi fost hidrocentralele acelea cu pompaj, favoritele mele, mi-ar fi plăcut foarte mult, mi se părea soluția cea mai bună de a fi avut o variantă din punctul ăsta de vedere. Și toate astea, puneți peste asta și țițeiul sau petrolul, care e o mare problemă. Kazahstanul este un mare semn de întrebare, ruta de acolo. Am crezut că s-a rezolvat, dar costurile de asigurare sunt foarte mari, sunt amprentate de semnul de întrebare al războiului și atunci costul de asigurare e mare. Cotațiile oricum sunt în creștere la țiței și Brentul și Texas. Mai pune și costurile astea, asta înseamnă că motorina va rămâne ridicată. Motorina care e principalul indicator variabilă, cea mai importantă cu impact pe creștere economică, pe șomaj, pe inflație, da? Atunci înseamnă că așteptările optimiste, Banca Centrală, Guvern, inflație 5,5 către sfârșitul anului, vor fi undeva mișcate pentru anul viitor. Asta înseamnă că dobânda în scădere, cum credeam noi să fi venind de la o Bancă Centrală, să mai ajute un pic, ratingul păstrat, un guvern, toate legile și îndeplinirea, nu? August este luna în care închidem și PNRR, da? Legea salarizării, toate legile rezolvate și cu guvern și cu rating, da? Cred că am fi putut să o scoatem cumva, cumva la capăt, dar și cu dobânzile mai mici ale băncii centrale și deci o finanțare mai ieftină a deficitului, mai puțin de miliardul ăsta și mai mult deja, cred că este infam, de euro pe care noi trebuie să-l plătim lunar. Grosomodo, dacă împărțim cei 61 de miliarde de lei estimați pentru întregul an, vă dați seama cât? Peste 3%, da? 3% este un buget al ministerelor semnificative, da? Educație, ministerul dobânzilor, așa îi spunem noi, da?
5: Și atunci, bani pe care noi îi dăm pentru că ne-am împrumutat.
7: Așa să vă închipuiți, da? Fără folos, nu sunt bani de investiție, înțelegeți, sau de creștere, ar fi grozav să vină.
5: Doar la benzină, motorină, aici că ați spus că prețul va rămâne ridicat. Da. La ce să ne așteptăm? 10 lei și 60 de bani?
7: Nu fac prezumții de genul ăsta. Motorina e cea mai scumpă, pentru că motorina o importăm masiv, nu știu, cred că aproape 2-3 importăm și acolo
5: pentru
7: luăm exact prețul. Depindem cu infrastructura slabă, agricultura, noi depindem esențial de motorină.
5: Dar care e scenariul cel mai negru sau cel mai optimist pe care luați în vedere?
7: Deci, scenariul este de creștere economică negativă. Eu vă spun în consecința pe care o văd. Nu facem planul, că nu ne dăm seama cum... Pentru că ați văzut că
5: aș vrea să vedem
7: există
5: pe ecran prețul carburantului,
7: guvernului, cu acciza
5: ca să vedem
7: variabilă.
5: Astăzi cum s-a situat. Și să ne spuneți dacă ne așteptăm la mai rău sau ăsta e maximul.
7: Nu neapărat mai rău, dar din punct de vedere al economiei comportamentale, că plătim noi consumatorul acum la pompă, că plătește guvernul subvenție și vine pe inflație pe partea aia, tot aia este. Este, înțelegeți că în economie facturile le poți amâna, dar nu le poți anula.
8: Nu există prânz gratis.
7: Pe gratis, înțelegeți?
8: Cineva
7: doar
8: plătește.
7: Așa, plătește. Adică, dar există cineva în plată, tot la noi vine. Ați înțeles? De aia sunt și vă spun că tot la noi vine în plată. Sunt măsurile astea, am văzut că ieri sau alaltă le-au stabilit și în Parlament cu acciza
5: variabilă. Au stabilit un cadru și urmează
7: da.
5: să reacționeze.
7: Nu-mi plac deloc, dar... eu nu vreau să le înțeleg, nu le înțeleg. Sunt măsuri care sunt cu dus întors.
5: Vă rog, domnule Orcan, vreau să ne uităm și spre declarațiile lui Ilie Bolojan, întâlnirea
8: toate
5: cu George Simion.
8: Țările...
5: Așteptăm niște lămuriri din partea dumneavoastră.
8: Toate țările europene care s-au lovit cu crize energetice în ultimii 5 ani, guvernate fie de guverne de stânga, fie de guverne de dreapta, au redus taxele din prețul la pompă al benzinei sau motorinei. Rețineți. Au redus taxele. La noi sunt niște oameni care s-au bucurat când a crescut prețul la pompă, la benzină și motorină, pe principiu că acele prețuri sunt purtătoare de acciză și TVA mai mare, vreo jumate din prețul ăla, nu știu exact cam a cifra, poate știe domnul.
7: Acolo, jumate,
8: pe la jumate.
9: 5 lei.
8: 5 lei din 10 lei. Și s-au bucurat că dacă crește prețul la pompă, crește și încasările la buget. Dar mie mi se pare periculos, iar România poate, ca timp de 4-5 de zile, dacă se confruntă cu criza energetică, informând Comisia Europeană, să reducă cât vrea ea taxele alea, cât își permite,
5: accizele
8: și TVA pe o perioadă limitată. Spania a micșorat și accizele și TVA în plină criză. Deci sunt țări care au făcut, Grecia a făcut asta. Deci nu am fi singurii pe planetă, nu e o măsură care să dărâme bugetul, că poate fi luată pe o perioadă extrem de limitată.
5: De TVA n-a fost vorba, ministrul de finanțe, da. Și aici ajutați-ne, domnule Mitroi, a spus Comisia s-ar arici.
7: Când aude de TVA, Comisia nu e de acord,
5: dar și-au dat posibilitatea de a reduce accizele cu până la 25%.
7: Da, pe niște trepte, da.
5: Nu știu dacă ajung la 25%. Când...
7: Da, ăsta ar trebui să ai și un preț foarte mare la cotație.
5: Dar chiar așa nu putem reduce TVA-ul pe...
7: Pe cel puțin în relat, Comisia Europeană nici nu vrea să audă de așa ceva.
5: Dar exemplul pe care l-a dat domnul Orcan,
7: este pertinent, este realitate. Are realitate și putem să spunem asta, mai ales că încasările noastre, de aia este deficitul ăsta atât de mic, doar un foarte modest 40 și ceva de miliarde. Este că o parte importantă vine de la taxe mai mari și accize mai mari, da? Și acum trebuie să dai înapoi din procesul acesta de reducere a deficitului, probabil că de asta este...
8: Deci mai e o problemă. Foarte scurt, Spania a redus TVA. Sofia Ricci, Comisia Europeană. E adevărat că e pe creștere economică, dar și are deficitul de 3%, nu de cât l-am moștenit noi.
5: Contează.
8: Din fosta guvernare. Dar a redus TVA-ul pe perioadă limitată, după criza din Iran, Spania era mai afectată decât alte țări, de la 21% la 10%, pe o perioadă limitată, de o lună jumate. Comisia îți dă voie să faci asta, nu mai mult de o lună jumate, dar o poți face, sigur, informând Comisia că face asta pentru a proteja populația. Da.
9: Situația României e complicată pentru că ne-am creat singur această criză. Deficitul bugetar n-a avut nicio legătură cu nimic decât cu prostia, incompetența și lăcomia celor care au guvernat în 2024 și au aruncat România în aer ca să câștige alegerile cu bani neacoperiți. Creșteri de pensii și salarii în domeniul bugetar fără nicio acoperire bugetară. Acești oameni nu și asumă nicio responsabilitate, o duc bine, sunt în Caraibe, se plimbă, n-au nicio problemă. Și au băgat România în această nenorocire. Nu era vorba nici de Iran, nu era vorba despre nimic. Băgând-o într-o asemenea nenorocire, orice altă criză care a venit independent de noi ne-a târât și mai rău la fund, pentru că a venit Iranul, războiul din Ucraina era și atunci, continuă și acum, și tot restul, secetă. Adică o inconștiență de o asemenea magnitudine în care te duci într-o gaură uriașă și arunci 70 de miliarde numai din bugetul acelui fond de rezervă al primului ministru, fără nicio justificare. Și acum sigur că putem să spunem să scădem taxele. E foarte bine, de acord. Dar statul, acela stat român, are de plătit pensii, salarii bugetare care sunt în sarcina statului, care nu se susțin din contribuții.
5: Dar putea colecta mai bine.
9: Asta e o bazmă. Asta e un bas frumos. Este un bas
5: frumos. Avem instituții care trăiesc
9: așa
5: bani
9: cum se spune și
5: asta.
9: Da, da, putem să luăm din evaziune fiscală. E un bas pe care l-au aud de 30 de ani. Să fim serioși. Nimeni nu vrea să facă o reformă în România, că am discutat la aceste emisiuni luni de zile. Cum e să restrângi cu 1000 de unități administrativ-teritoriale cele 3000 și nu știu câte care sunt în România și mănâncă bani miliarde peste miliarde?
5: La un moment dat trebuie să înțeleagă că a venit
9: momentul.
5: Săptămâna aceasta s-a discutat foarte mult și mai avem 2 minute, cred că, până la final, de întâlnirea dintre George Simion și Ilie Bolojan. Și aici am nevoie de explicațiile dumneavoastră pentru cei de acasă, pentru că PSD le explică în felul următor. Bolojan rezistă la guvern pe perfuzii, susținut de AUR, care întoarce toate jocurile în Parlament ale PSD.
9: Cum îl susține AUR când l-a dat jos? O aberație. Cum îl susține AUR care
5: un primar PNL de la Cafnic spune că Ilie Bolojan a transmis în partid că se negociază un guvern
9: PNL. Deci vine un primar de la Cafnic și spune ce se întâmplă la cele mai înalte niveluri în București. Bă, mă duc și eu la Cafnic să aflu ultimele noutăți. Ce mai e pe la Washington? Ce mai gândește Donald Trump? Poate aflăm.
5: Deci face parte din strategia asta anti-Bolojan. Domnule Orcan, ce credeți?
8: Da, Dacă nu
5: s-a valoare dus, dați acestor informații?
8: Eu nu pot să mă dezlipesc de ce cred doamna Suciu. Deci eu nu m-aș întâlni cu un om care are ieșiri fasciste și huliganice. Dar dacă domnul Bolojan consideră că a fi civilizat înseamnă să tolerezi intolerabilul, e treaba domniei sale. Dar bine măcar că nu s-a dus cu căciula în mână ca să cerșească voturi ca domnul Veștea. Deci ce să spun? Mulți se întâlnesc și legitimează această mișcare fără să s-o acționeze. Mă așteptam în interviul de la Digi ca domnul Bolojan să sancționeze puțin totuși ieșirile extremiste pe locuri fasciste ale domnului Simion.
5: Știți că Ilie Bolojan a criticat în termen duri aur.
8: Păi de asta vă întreb. Eu mă aștept ca un lider de responsabilitatea domnului Bolojan să sancționeze atunci când un lider politic cu care a zis că s-a întâlnit de două ori, da? Anul așa trecut, îndeamnă la ură împotriva străinilor aflați legal pe teritoriul României. Că știți că îndeamnă la ură împreună cu băieții lui din mișcarea asta extremistă. Deci eu mă aștept ca domnul Bolojan să și sancționeze comportamentul ăsta după ce ne-a spus sigur că le civilizați să întâlnești
9: din
8: toată lumea.
9: Bine că se mai condamnă Holocaustul. Da, acum au condamnat Holocaustul romilor din România, Holocaustul în general, măcar prin asemenea manifestări să mai facem.
7: Important este să scăpăm cu ratingul intact în seara asta, ceea ce cred că va fi.
9: Că scăpăm.
7: Eu cred că da.
5: Noi ne luăm optimismul de la dumneavoastră, informațiile care vin dinspre Ministerul de Finanțe confirmă și ce spuneți dumneavoastră. România nu va fi retrogradată la junk, ceea ce ar fi însemnat că investitorii, nu că nu se mai uită la noi, o fac cale întoarsă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și pentru analiza dumneavoastră. Noapte liniștită să aveți, a încheiat ediția specială.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 31 iulie 1703, bătut cu petale de flori. Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim. Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la 3 zile la stâlpul infamiei plus amendă. Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoi, l-a bombardat cu petale de flori. 31 iulie 1970, ultima porție de rom. Se sfârșește una dintre cele mai vechi tradiții ale marinei din Marea Britanie. Marinarii primesc pentru ultima dată porția zilnică de rom marinăresc. Era finalul unei tradiții care ținea de 3 secole. Ultima porție de rom a fost distribuită, ca și până atunci, la prânz. Dar presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu. Amiralitatea britanică a decis că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne. 31 iulie 2012. Record de medalii. Înotătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția care a avut loc la Londra, a câștigat cea de-a 19-a medalie. Până atunci, recordul pentru cele mai multe medalii era deținut de o gimnastă din URSS. Michael Phelps a zis într-un interviu că a mers la Londra să doboare recordul. Înotătorul american nu s-a oprit aici. În prezent, el are 28 de medalii câștigate la 5 ediții de Jocuri Olimpice. 23 dintre aceste medalii sunt de aur, un alt record. Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
4: Da.
11: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați, care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală, o istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
12: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
11: povestiri
12: au avut...
11: istorice, da? Da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau 3 volume.
12: Exact.
11: Și majoritatea acolo au rămas. Și
12: ai cultura
11: Sergiu
12: de masă.
11: Nicolaescu.
12: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, 2 ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest, poate au fost bune. La bază.
13: Dați-ne câteva exemple ca să ne dăm seama despre ce
12: discutăm
13: concret.
12: Eroismul lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba, așa. E o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor

0: victorii reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire. De fapt, rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun real care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazu, în schimb, pare animat de idealism. Chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Știrile serii încep cu informația momentului la Digi24. Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga luna august ca urmare a scăderii producției de energie electrică provocată de seceta severă și de nivelul foarte scăzut al apelor Dunării. Anunțul a fost făcut de premierul interimar, care a avertizat că există riscul opririi celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproape 20% din producția națională de energie. Premierul Bolojan a făcut apel la cetățeni și companii să reducă voluntar consumul, în special seara, în orele de vârf.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă. Ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.

0: Și deși sunt români care produc energie electrică și au capacitate de stocare, se lovesc de o serie de piedici atunci când vor să vândă energie pe piață, avertizează specialiștii.
1: Deși unii prosumatori și-au instalat chiar baterii și poate ar fi interesat să vândă energia stocată în baterie pe piață, nu au posibilitatea să facă acest lucru din cauza că nu avem contorizare inteligentă care ar fi trebuit să fie făcută până în 2020 și acum sperăm că se va face cândva prin 2030 încolo. Nu avem prețuri orare ca să fie lumea interesată să consume mai mult în perioadele în care există un excedent de producție, nu în momentul în care există un deficit. Și atunci lucrurile astea țin de un model de piață pe care, din păcate, și îmi pare rău să spun lucrul acesta, și PSD și PNL l-au distrus în mod sistematic de câțiva ani de zile încoace.
0: Iar debitul scăzut al Dunării, aproape de recordul istoric, face probleme pe piața energiei din întreaga regiune. O decizie fără precedent în ultimii 40 de ani a fost luată în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite complet și producția centralei Sârbești de la porțile de fier e amenințată de secetă. Într-o săptămână, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor de război din al doilea război mondial.
2: Așa arăta Dunărea pe sector Sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Embarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
3: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je ta trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je kako se zove proizvodnja značajno manje.
2: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
4: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
0: La pompă sunt noi prețuri record după ce carburanții au înregistrat cumpiri și astăzi. Motorina a sărit de 10 lei și 60 de bani în unele benzinării. E cel mai ridicat preț al combustibililor în România, chiar peste nivelurile atinse în timpul războiului din Iran. Legea care ar putea domoli aceste creșteri a fost adoptată în Parlament, dar așteaptă promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Iar în tot acest timp, România asistă neputincioși la prăbușirea puterii de cumpărare.
5: Ai alimentat la prețurile astea?
6: Da, acum am alimentat.
5: Și cum ți se par?
6: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
5: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
6: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
7: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
8: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
9: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da? Dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la, de la ruși, știți?
8: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
5: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
10: Este o reducere la ultimele 48 de ori. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
8: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cu țiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
0: Tragedie în cantonament pentru echipa de juniori Dinamo 2. Microbuzul în care erau 11 fotbaliști, 6 membri ai staffului și șoferul s-a izbit de un copac pe o șosea din județul Argeș. Din nefericire, masorul echipei, Constantin Covaciu, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membri ai staffului au fost răniți, printre ei și antrenorul Adrian Ropotan, care are fracturi. Potrivit oficialilor clubului din Ștefan cel Mare, șoferul, în vârstă de 83 de ani, ar fi făcut infarct la volan.
2: Accidentul s-a produs pe o stradă din Câmpul Lung, Argeș. Fotbaliștii de la echipa de junior Dinamo 2 și membrii staffului urmau să ajungă la stadionul din oraș pentru antrenament. La un moment dat, șoferul de 83 de ani a pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina scăpată de sub control a ajuns într-un copac. Salvatorii au declanșat imediat planul roșu de intervenție.
11: Coboram pe aici pe Ciobănașul și erau băieți deja care au apucat să iasă primii. Am încercat să intru. Mi s-a spus că mai e șoferul acolo, când mai era și domnul masor, era unul peste altul colăcit, am tot sunat, toată lumea a sunat la salvări. Sunt minim 40 de minute de când avem drept o salvare. Pompierii au venit primii, i-a și scos.
12: La sosirea la locul evenimentului, colegii noștri au identificat un număr de două victime care au fost, pentru care au fost nevoie de manevre de descarcerare.
2: 14 dintre cele 18 persoane care se aflau în microbuz au răni grave. Masorul clubului Constantin Covaciu se afla pe scaunul din dreapta în momentul impactului, iar rănile suferite i-au fost fatale. Avea 59 de ani.
11: Am încercat să le acordăm ajutor cum am putut, cu apă, cu tot. Sunt toți în stare de șoc.
2: Cei 11 fotbaliști și alții doi adulți au fost transportați la spitale din Câmpul Lung și Pitești. Printre răniți se află și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi.
13: La Spitalul Câmpul Lung au soțit 7 victime din accidentul rutier. Un pacient, fiind în stare mai gravă, a fost transferat la Cuzmurdu la Spitalul Floreasca.
2: Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost făcută cursa. Se verifică și situația șoferului de 83 de ani, în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.
14: Șoferul, ce are vârsta de 83 de ani, a fost preluat în stare de inconștiență de către echipajele medicale și transportat la unitate medicală, acestuia neputându-i fi recoltate probe biologice.
2: În urma tragediei, conducerea clubului Dinamo a reacționat pe Facebook. Cu toții am fost profund afectați. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istorie a clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fotbaliștii echipei de junior Dinamo 2 urmau să aibă sâmbătă un meci amical.
0: Val de reacții și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după declarația scandaloasă făcută de Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, de la tribuna Parlamentului. Fostul ministru a catalogat-o pe Ioana Mihăilă, citez, epilatoare șef.
15: Ați avut portofoliul Ministerului Sănătății pentru puțin timp, doar 4 luni, o epilatoare șefă de la Bihor, pe care a spus-o ministră.
0: Cu mai multe informații despre plângerea făcută de Partidul Reper, vine Iulia Gurguță.
16: Bine v-am găsit! Partidul Reper a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în urma declarației făcute de deputatul PSD Alexandru Rogobete la adresa fostei ministre a Sănătății Oana Mihăilă. Potrivit partidului, insulta a desconsiderat o întreagă categorie profesională și, citez acum, folosirea stereotipurilor de gen pentru a discredita o femeie depășește limitele unei dezbateri bazate pe argumente și descurajează femeile să se implice în viața publică și politică, susțin reprezentanții Reper. De asemenea, și fosta ministra Sănătății Oana Mihăilă a reacționat după declarația făcută de Alexandru Rogobete. Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că deputatul a întrecut orice limită a bunului simț. De asemenea, și asociațiile de pacienți s-au revoltat. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a condamnat limbajul deputatului Alexandru Rogobete. Același lucru l-a făcut și ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, dar și alte persoane publice. La o zi după declarația care a stârnit un val de reacții, Alexandru Rogobete și-a retras afirmațiile și a spus că o respectă pe fosta ministră.
17: Am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabil, îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dânsei la Ministerul Sănătății pe care nu o respect.
0: Șeful PSD susține că un guvern cu puteri depline ar putea prinde contur abia după 15 august. Sorin Grindeanu vede în acest moment două variante de guvern. Unul în jurul PNL-USR, iar altul PSD, ambele minoritare și care ar putea primi voturi la limită.
18: Pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, orică e un guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi. Undeva după 15 august, probabil că sunt șanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere. Ca să intrăm în discuții de acest și de acest tip, ar trebui să existe și o nominalizare, ar trebui să intrăm în alte etape. De aceea vă spuneam în urmă cu două zile că înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de negocieri, de consultări la Cotroceni și cred că abia după aceea am intrat în calendarul pentru nou guvern.
0: E criză majoră în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți. Asta înseamnă cam 70% din populația locală. Vine cu mai multe informații despre ce se întâmplă acolo corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
19: Bun găsit, în acest moment se observă un flux invers, zeci de mii de oameni care au intrat în ultimele 48 de ore se întorc înapoi în Maroc. Explicația este simplă, pur și simplu pe străzile orașului nu au de băut și de mâncat. Orașul nu poate susține atât de mult lume. S-a venit premierul Pedro Sanchez împreună cu ministrul de interne și au făcut și declarații după ce au văzut situația de pe teren. Premierul a spus că este un atac la adresa frontierelor Spaniei, că toți cei care au venit după respectarea tuturor prevederilor legale vor fi trimiși înapoi acasă și că este o acțiune a mafiilor care fac trafic de migranți, care au profitat de decizia curții spaniole. Reamintesc, Curtea Spaniolă de Justiție a spus că cei care intră pe mare nu pot fi returnați imediat, pentru că legea se referă strict la cei care trec granița terestră. Premierul chiar s-a referit la acest lucru și a spus că va aloca bani pentru a se prelungi gardul dintre Maroc și Ceuta, astfel încât frontiera, chiar dacă intră în mare acest gard, să fie una terestră. Au fost reacții internaționale, în primul rând cea Italie, care a sugerat că Spania ar trebui exclusă temporar din spațiul Schengen. Finlanda susține această propunere a Italiei. Franța a decis că la graniță să fie întărite controlele, iar Bruxelles, prin vocea Ursulei von der Leyen, spune că imaginile pe care le-am văzut cu toții sunt de neacceptat și cere Spaniei să găsească soluții urgente să oprească ceea ce se întâmplă.

fi tropicală cu minime între 20 și 24 de grade. Alte 14 județe din jumătatea vestică sunt vizate de o atenționare cod galben de căldură. Acolo sunt așteptate maxime între 33 și 37 de grade la umbră. La începutul ultimei luni de vară, alertele de caniculă se vor extinde în 6 județe din nord-vest, va fi cod portocaliu, cu maxime de până la 39 de grade la umbră. Indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar aerul va fi greu de respirat. Noaptea va fi tropicală cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade.

0: 22 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
5: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
4: practic, bani. Practic, dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
5: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști la putere.
4: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
5: O secundă.
4: Ajungem...
5: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. În Europa, dreptul la protest pașnic este considerat fundamental. Însă în Italia, acest drept este supus unei examinări tot mai stricte. Tactici folosite de mult timp de activiști și sindicate, precum blocarea străzilor sau a spațiilor publice, ar putea fi acum pedepsite cu închisoarea. Premierul Giorgia Meloni susține că noile legi privind securitatea sunt necesare pentru protejarea ordinii publice. Pentru opozanții ca Mahmud și Filippo, aceste legi riscă să incrimineze exprimarea pașnică a dezacordului și ar putea avea un efect descurajator asupra protestelor. Este oare în joc echilibrul dintre ordinea publică și libertatea democratică?
5: În ultimii 2 ani am primit 3 ordine de interdicție și nenumărate amenzi pentru că am participat la proteste pașnice. Am primit amenzi între 1.000 și 10.000 de euro pentru că am participat la organizarea unor greve.
6: De ani buni, guvernul de dreapta din Italia năsprește legislația privind securitatea. Cel mai recent a introdus 14 noi infracțiuni în codul penal. Care sunt consecințele? Sunt democrația și dreptul la protest în pericol? Ne începem investigația în Torino, în nordul Italiei. Fost mare centru industrial, orașul a devenit unul dintre principalele focare ale protestelor politice. Acest grup e o prezență obișnuită la manifestații. Organizația ecologistă Extinction Rebellion. Astăzi, unii membri sunt alături de Filippo, tânărul de 24 de ani, e judecat într-un proces. Face parte din viața lui de activist.
7: Când recurgem la nesupunere civică, știm că mai devreme sau mai târziu putem ajunge în fața instanței. Faptul că ducem aceste teme în sala de judecată face parte din strategia noastră.
6: În martie 2025, Filippo și alți activiști s-au urcat pe coșul de fum al unei foste fabrici ce aparținea unui producător de armament și au pictat sloganul Viață, nu război. A participat frecvent la acțiuni similare care până acum i-au adus 3 ordine de interdicție și numeroase acuzații și amenzi.
7: Am vrut să protestăm chiar în fața centrelor de putere, dar în acele locuri e imposibil să organizezi legal o manifestație. Așa că am decis să încălcăm această regulă și să demonstrăm acolo oricum. La urma urmei, e un drept garantat de Constituție.
6: Guvernul recurge din ce în ce mai des la ordine de interdicție. Aceste măsuri au fost introduse inițial pentru combaterea mafiei, dar sunt folosite tot mai frecvent împotriva opozanților politici. Persoanelor vizate li se poate interzice temporar accesul în anumite orașe sau zone. Consecințele unor astfel de interdicții pot fi devastatoare, spune experta în drept constituțional Alessandra Algostino.
8: Dacă cineva studiază într-o localitate în care i s-a interzis accesul, nu-și mai poate continua studiile acolo. În plus, pierde legăturile sociale și prietenii din acea comunitate. E o măsură care afectează profund viața unei persoane.
6: În trecut, grupuri precum Extinction Rebellion blocau frecvent drumurile. Acum nu mai fac acest lucru. Potrivit noilor legi privind securitatea, astfel de acțiuni pot fi pedepsite cu până la 2 ani de închisoare. Filippo și colegii lui și-au schimbat strategia.
7: Metodele noastre se pot schimba, circumstanțele se pot schimba, dar represiunea nu ne va opri.
6: Experta insistă că într-o democrație trebuie tolerate chiar și protestele nepopulare.
8: O democrație trebuie să tolereze protestul, dar nu este suficient atât. Trebuie să aprecieze protestul și opinia divergentă ca partea ordinii democratice, desigur, exprimate pașnic, pentru că aceasta este esența unei democrații.
6: În baza legislației mai stricte, autoritățile pot aplica direct amenzi administrative de până la 10.000 de euro, fără să mai deschidă un proces. Exact prin această situație trece acum și sindicalistul Mahmoud Aboutabi.
7: În martie 2026 am organizat o grevă care a durat mai bine de 3 zile. Poliția ne-a întocmit dosare, iar pentru fiecare zi de grevă am primit amenzi administrative între 1.000 și 10.000 de euro.
6: Mahmoud încă nu știe care va fi valoarea finală a amenzii, dar situația îl afectează foarte mult.
7: Dacă îmi cer câte 10.000 de euro pentru fiecare presupusă abatere, ajung la aproximativ 30.000 de euro. Nu aș putea plăti o asemenea sumă. Pur și simplu, nu am acești bani.
6: Presiunea financiară poate obliga grupurile mici de activiști să renunțe. Mahmoud spune că sub actualul guvern de dreapta, autoritățile au devenit tot mai dure cu protestatarii.
7: În trecut era loc pentru dialog și negocieri, acum însă, după doar 3 zile, încep să curgă acuzațiile și amenziile administrative.
6: Poliția vede lucrurile diferit. La Roma îl întâlnim pe Felice Romano, secretarul general al celui mai mare sindicat al polițiștilor din Italia. El crede că organizatorii protestelor trebuie să răspundă mai mult pentru acțiunile lor.
7: Aceasta este marea provocare a tuturor democrațiilor moderne, să garanteze securitatea fără să sacrifice libertatea. De aceea am propus sancțiuni administrative mai dure pentru organizatorii manifestațiilor care nu respectă regulile stabilite de autoritățile de ordine publică.
9: E non rispetta le prescrizioni che dà l'autorità di pubblica sicurezza.
6: Cel mai recent decret privind securitatea merge și mai departe. Din februarie 2026, poliția poate reține persoane timp de până la 12 ore înaintea unei manifestații. Este o măsură preventivă aplicată chiar înainte ca vreo infracțiune să fie comisă. Senatorul Salvo Salemi din partidul de guvernământ Frații Italiei apără această măsură.
10: Una carcerazione
7: Nu este în niciun caz o arestare. Nimeni nu va fi arestat pentru că nu ne place cum arată sau pentru că poartă pantaloni colorați. Trebuie să existe motive concrete care sunt analizate de un procuror. În cele din urmă, procurorul este cel care confirmă măsura reținerii.
6: Înapoi la Torino, Filippo și colegii săi lipesc afișe. Deodată apare o mașină neagră. Ne urmărește încet. Pentru Filippo și prietenii lui nu e ceva neobișnuit.
7: Nu sunt polițiștii obișnuiți în civil. E o unitate specială care monitorizează diverse grupări politice din Italia. Ne supraveghează, noi îi cunoaștem și ei ne cunosc pe noi. Tocmai de aceea este atât de periculos. Avem senzația că suntem urmăriți permanent.
6: Câteva momente mai târziu ne oprește poliția. E un control de rutină, spune agentul.
7: Îmi puteți arăta, vă rog, actele de identitate? De data asta au fost rapizi, se întâmplă tot timpul, mai ales în anumite cartiere. Ieșim seara în oraș și apare poliția, care ne oprește pentru un control de identitate. Așa stau lucrurile.
6: Experții în drept avertizează că democrația italiană este pusă în pericol.
8: Aceste legi împreună cu alte evoluții recente indică faptul că regimul devine tot mai autoritar.
6: Totuși, măsurile guvernului nu au rămas fără reacție. Peste 250 de specialiști în drept constituțional au cerut revizuirea legislației privind securitatea, dar fără succes până în prezent.
4: Europa Occidentală și de Sud traversează unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din ultimele decenii. Zeci de mii de oameni au fost evacuați. Incendiile alimentate de temperaturi record, secetă prelungită și rafale puternice de vânt au dat peste cap și sezonul turistic din Spania. Plajele au fost întotdeauna un magnet pentru vizitatorii aflați în căutarea mării și a soarelui. Unul dintre cele mai populare puncte turistice este Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania. Însă, pe măsură ce temperaturile cresc și valurile de căldură devin tot mai frecvente, crește și nevoia oamenilor de a găsi soluții de răcorire în zilele caniculare.
6: Soare, mare și relaxare. Plajele întinse ale Valenciei sunt de zeci de ani un paradis pentru turiștii germani. Dar mai simt ei la fel când temperaturile depășesc 40 de grade Celsius? Valencia a emis prima sa alertă roșie de caniculă, cel mai înalt nivel de avertizare posibil. Însă acest lucru nu îi descurajează pe membrii acestui grup din Köln.
8: Umiditatea e foarte ridicată, mai ales noaptea. Chiar și aici transpirăm tot timpul, iar aerul condiționat abia face față. Îmi place căldura, dar chiar trebuie să intri în apă, altfel e insuportabil.
6: Aici, la centrul de informare turistică, cei veniți la plajă pot găsi refugiu în fața căldurii și, totodată, câteva sfaturi utile.
7: În timpul unei alerte roșii, le oferim recomandări localnicilor și le adaptăm și pentru turiști. Să stea la umbră, să evite să iasă în intervalele cu temperaturi maxime, să se adăpostească în spații rocoroase sau climatizate, precum acesta, și să bea multă apă.
6: Informațiile relevante pot fi găsite și prin intermediul unei aplicații, inclusiv o hartă cu cele 39 de refugii climatice ale orașului. Unul dintre ele este Muzeul de Istorie Naturală. Bibliotecile și muzeele sunt locurile recomandate, cel puțin potrivit planurilor de acțiune ale Spaniei pentru perioadele de caniculă. În Valencia, astfel de instituții sunt deschise până târziu, iar intrarea e gratuită.
7: Este esențial ca aceste informații să ajungă și la turiști. Căldura nu ar trebui să împiedice să viziteze Valencia în timpul verii. La urma urmei, orașul oferă în continuare o experiență culturală bogată.
6: Plața de la Virgen, din centrul vechi al orașului, este un exemplu perfect. Ne alăturăm Victoriei într-un tur ghidat. Chiar și dimineața, căldura e sufocantă pe aceste străduțe înguste, dar până acum grupurile au făcut față.
8: În sudul mai umed al Valenciei, în Albofaira, o colegă mi-a spus că a fost atât de cald încât mulți turiști au fost nevoiți să întrerupă tururile pentru că s-au simțit rău.
6: Însă temperaturile ridicate nu sunt singurul motiv de îngrijorare. Incendiile de vegetație, care izbucnesc aproape zilnic, au creat o stare de neliniște în comunitățile din întreaga țară. Când fumul se risipește, asta e tot ce rămâne în urmă. Recent, un incendiu din Andaluzia a făcut 13 morți și a lăsat în urmă un adevărat dezastru. O familie se întoarce acasă, în Bedar, încă vizibil zguduită de cele întâmplate. Flăcările i-au surprins în mai multe locuri.
7: Slavă Domnului că suntem bine, bunurile materiale pot fi înlocuite, încetul cu încetul, dar măcar suntem cu toții în viață. Asta e cel mai important.
6: Regiunea este foarte populară printre turiștii britanici și belgieni, dar cine ar mai veni aici acum? La 10 km sud de Valencia, în parcul natural Albufera, autoritățile fac tot posibilul pentru a preveni incendiile de vegetație. În timpul alertelor de caniculă, fântâni înalte de 16 metri contribuie la scăderea temperaturii. Cu toate acestea, plaja e plină, dar pe viitor va alege grupul nostru din Köln o altă destinație?
8: Nu, îmi place foarte mult aici. Vreau chiar să călătoresc în țări și mai călduroase.
7: Marea Baltică și regiunile noastre din nord ar putea deveni mai atractive pe măsură ce se schimbă clima.
6: Deocamdată însă, Mediterana rămâne destinația preferată, iar Spania se așteaptă la încă un an record în ceea ce privește turismul.
4: Pentru mulți tineri nu există amintirea unei turci conduse de altcineva în afara președintelui Recep Erdogan. El domină politica de mai bine de două decenii, concentrează puterea în mâinile președinției și restrânge tot mai mult democrația și libertățile civile. În plus, economia țării se confruntă cu provocări serioase marcate de o inflație ridicată și deprecierea monedei naționale. De aceea, în orașe ca Istanbul, starea de spirit a tinerilor este una sumbră. Jurnaliștii Deutsche Welle s-au întâlnit cu trei tineri turci pe care i-au întrebat dacă mai văd un viitor în țara lor natală.
6: Denise Benzețel și trupa ei de jazz repetă pentru ultima oară înaintea concertului. Violoncelista de 26 de ani, cunoscută pe scenă sub numele Alaska, speră ca în curând să-și poată câștiga existența din muzică.
8: Visez să am propriul studio, unde să pot merge direct de acasă și să compun și să produc muzică folosind diferite instrumente. Un loc în care să pot improviza fără să fiu deranjată.
6: Însă Denise trebuie să fie atentă în public. Arta și muzica sunt tot mai des cenzurate în Turcia. Spectacolele muzicale sunt anulate în mod regulat din cauza versurilor critice, iar artiștii sunt anchetați de poliție. Versurile Alaskei nu sunt de fapt politice, însă autoritățile folosesc orice pretext pentru a interveni. Trupa feminină de succes Manifest a fost acuzată de comportament indecent. Iar popularul comedian Deniz Göktaş a fost arestat pentru insultarea președintelui.
8: Mă simt liberă doar atunci când fac muzică sub numele Alaska. Este singurul motiv pentru care fac asta și acest lucru s-ar putea termina curând, dar voi lupta întotdeauna pentru el.
6: Președintele Erdogan este la putere de aproape 25 de ani, iar regimul său a devenit tot mai autoritar. Generația tânără este cea mai afectată. Profesorii și studenții au protestat furioși în luna martie anului trecut. Universitatea Bilgi din Istanbul fusese închisă peste noapte pentru că ar fi expirat licența de funcționare. Batuhan Biler era pe punctul de a susține examenele finale. Ar fi rămas fără diplomă, iar cariera lui de designer de jocuri video ar fi fost compromisă. El și colegii săi au decis să lupte.
7: Am pornit de la cafeneaua de acolo spre campusul principal. Am făcut o declarație publică prin care am spus că este universitatea noastră și că vrem să ne continuăm studiile. Apoi am ocupat universitatea timp de 3 zile.
6: Se întâlnește cu un prieten care poartă același nume, Batuhan Sari. Cei doi vor să vorbească despre viitorul lor.
7: Tocmai vorbeam despre închiderea universității și despre protest. Universitatea a fost închisă printr-o simplă semnătură. dar apoi, dintr-o dată, decizia a fost anulată.
6: Ei preferă să nu facă declarații politice mai ample în fața camerelor. Tinerii de aici se tem foarte mult de represiuni. Butahan Sari pleacă în Belgia pentru a urma un program de master în urbanism.
7: Sunt tânăr și vreau să am un viitor. Din punct de vedere profesional, a fost o decizie ușoară pentru mine, dar spre deosebire de acolo, aici sunt cetățean turc cu drepturi depline. Am asigurare socială și pașaport. În străinătate e complicat chiar și să-mi fie recunoscut permisul de conducere.
6: Și Batuhan Biler caută o ocazie de a pleca în străinătate. Știe că diploma sa în design de jocuri îi oferă practic foarte puține perspective de angajare în Turcia. Oficială, rata șomajului este de 31%.
7: Cei mai mulți colegi din facultatea mea pleacă în străinătate ca să-și găsească de lucru, chiar și ca freelanceri. Eu nici măcar nu-mi permit să merg la un concert aici. Și e mai bine să eviți unele evenimente din cauza orientărilor politice.
6: Un studiu arată că 64% dintre tinerii turci au în considerare emigrarea. Ei invocă teama de viitor, șomajul și lipsa libertății de exprimare. Cei mai mulți privesc spre Europa. Oficial, Turcia este încă țara candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Însă acest lucru pare acum complet nerealist. Aproape jumătate din turcii cu vârsta sub 30 de ani cred că nivelul lor de trai va continua să se deterioreze. Rata oficială a inflației depășește 30%. În Istanbul, o metropolă cu milioane de locuitori, mulți oameni trăiesc în dificultăți financiare. Printre ei și Metin Aktar, în vârstă de 24 de ani, care vinde castane și porumb fiert pe străzi, la fel ca majoritatea membrilor familiei sale. Trăiesc așa încă de când era el copil.
7: Când eram copil, îmi lăsam ghiozdanul aici sus. Uneori plecam la școală direct de aici.
6: La fel ca mulți alții, Metin a venit împreună cu familia sa din regiunea mai săracă Anatolia, în căutarea unui loc de muncă. Cel puțin, el are un serviciu. Aproape un sfert dintre tinerii turci nici nu învață, nici nu lucrează. Dar Metin nu și-ar dori să trăiască în altă parte. Se consideră patriot.
7: Nici măcar nu m-am gândit vreodată la asta. Îmi iubesc țara, nu aș pleca doar pentru bani. Și aici există oportunități bune de muncă. Mulți oameni au demonstrat acest lucru.
6: Potrivit unui studiu al Universității din Istanbul, cei mai mulți tineri turci se consideră patrioți și conservatori. Ei tind să fie sceptici față de drepturile persoanelor LGBTQ și față de imigrație. Potrivit unui sondaj recent, 43% cred de asemenea că în Turcia oamenii nu pot vorbi liber, iar politicile oficiale nu impresionează. Cei mai mulți cred că politicienii le ignoră problemele. Pe malul asiatic al Bosforului, absolvent de liceu Deniz Erbas se pregătește să plece de acasă. Tânărul de 18 ani a fost admis la Universitatea din Lyon, Franța, iar acum decide ce va lua cu el.
7: Cele mai importante pentru mine sunt aceste figurine pe care le-am colecționat de-a lungul anilor și voi lua cu mine și această mașinuță.
6: Deniz discută ultimele detalii cu părinții săi înainte de mutare. Sunt dezamăgiți că nu va studia ingineria mecanică în Turcia, așa cum a făcut tatălui. Însă văd și ei că tinerii se confruntă cu pericole tot mai mari pe străzile Istanbulului.
8: Și cum îți imaginezi viața în Franța?
7: Lyon e un oraș mare. Probabil că viața de acolo nu e foarte diferită de cea din Istanbul. Sunt sigur că voi avea multe de făcut și de văzut, așa că nu mă voi plictisi. Și banii mei vor avea o putere de cumpărare mult mai mare. Aici un telefon mobil costă $1000, dar acolo îl pot cumpăra mai ieftin. $1000
6: Costul ridicat al vieții este și el un subiect de discuție atunci când artista Denise, cunoscută și sub numele Alaska, ia micul dejun cu o prietenă. Un mic dejun în Istanbul poate costa echivalentul la 15 euro. Sumă pe care și-o permit doar dacă o împart între ele. Denise își câștigă existența oferind lecții private de muzică.
8: Dar tot mai puțini oameni își permit lecții private. Nici pentru lecțiile de violoncel nu mai există prea mult interes. Mama îmi plătește chiria. Eu lucrez 3 zile pe săptămână, iar asta mi-acoperă strictul necesar. Cumpărăturile și cafeaua. Doar atât cât să pot supraviețui în Istanbul.
6: Petin Aktar este preocupat mai ales de supraviețuire. În fiecare dimineață revine la locul său cu castane și porumb proaspăt, își aprinde soba și visează la o altă viață.
10: Marele meu vis ar fi să conduc o companie mare. Desigur, toată lumea își dorește să câștige mulți bani și să aibă mașini frumoase.
6: Hello, good morning. Astfel, în timp ce unii speră să găsească o cale de ieșire din sărăcie, alții vor să rămână și să lupte pentru o viață mai liberă în Turcia, iar alții pleacă în străinătate în căutarea succesului și a unei libertăți mai mari.
4: Olanda este una dintre țările cele mai prietenoase cu bicicliștii și una dintre cele mai sigure. Paradoxal însă, înregistrează o creștere a numărului de accidente mortale în care sunt implicați cicliștii. Viteza excesivă este una dintre cauze și în special atunci când vine vorba de bicicletele electrice. Pentru a reduce pericolul, o primărie impune acum o limită de viteză pentru bicicliști. Programul pilot din Houten este primul de acest fel din Olanda.
6: Centrul orașului Houten e aglomerat, deși zona este închisă traficului auto. În fiecare zi pe aici trec aproximativ 3.000 de bicicliști alături de pietoni și locuitori ai orașului. Însă aglomerația tot mai mare duce și la mai multe accidente.
10: Devine tot mai aglomerat. Bicicletele sunt mai mari și mai rapide, iar siguranța rutieră are de suferit.
6: Dar municipalitatea ia măsuri. Houten, un oraș cu aproape 51.000 de locuitori, a fost desemnat de două ori cel mai prietenos oraș olandez pentru bicicliști. Din luna iunie, autoritățile testează aici prima limită de viteză din țară, 20 de km pe oră. Cu indicatoare și o cameră de monitorizare, dar fără amenzi.
10: Proiectul a contribuit semnificativ la conștientizarea problemei. În a doua săptămână a fost instalată o cameră de monitorizare a vitezei, iar bicicliștii au încetinit vizibil, chiar dacă nu era prezent niciun polițist care să dea amenzi.
6: Deocamdată e doar un avertisment. Datele vor fi analizate la toamnă, dar dacă îi întrebi pe bicicliști, măsura pare să funcționeze.
10: E o măsură bună, pentru că bicicletele electrice, trotinetele și alte vehicule de acest tip circulă adesea destul de repede. Cred că astfel e mult mai sigur și vor avea loc mai puține accidente.
8: Dacă toată lumea e atentă și respectă cu adevărat limita de 20 de km pe oră, cred că va funcționa.
6: Este o problemă serioasă. Anul trecut, 281 de bicicliști au murit în Olanda, peste o treime din totalul deceselor produse în accidente rutiere. Alte 81.000 de accidente au dus la spitalizări. Pe măsură ce crește viteza, crește și riscul de accidente.
10: Viteza medie a bicicliștilor este de 20 de km pe oră, iar jumătate dintre ei circulă și mai repede. Bicicletele electrice ating în medie 23 de km pe oră, iar cele mai mari pot ajunge chiar la 25.
6: Houten discută și despre interzicerea bicicletelor mari, după măsuri similare luate la Amsterdam. Din septembrie și Amsterdam va introduce limite de viteză pentru biciclete, în cadrul obiectivului ca până în 2050, în Olanda să nu mai existe decese în accidente rutiere.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
12: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
13: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
12: Dacă vor mai fi pe aici.
13: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
12: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
13: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
12: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
13: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
12: La
13: unde
12: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
13: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
12: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
13: Ilie Bolojan.
12: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
13: Sunt și agricultor, da.
12: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
13: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
12: Deci nu știe agricultură?
13: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luci și știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică. Adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul

0: că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care, a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
1: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
0: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
2: Urmăriți emisiunea
3: Digi24 FM.

23, știrile serii continuă cu informațiile momentului pentru început pe scurt. Criza energetică se amplifică în România din cauza debitului Dunării, care a scăzut dramatic. Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național toată luna august ca efect al reducerii producției de energie electrică. Premierul Bolojan a făcut și un apel să scădem consumul, mai ales seara, care e primul mare oraș care anunță măsuri de raționalizare a energiei, vă spun la știri imediat. Și imagini tulburătoare vin din Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți din Maroc. Madridul a trimis inclusiv armata în ajutor acolo. Criza majoră, la baza cărei ar sta manipularea online, produce deja efecte politice în întreaga Uniune Europeană. Ce au cerut Italia și Franța, vă spun la știri. Iar în România urmează zile cu temperaturi de foc, jumătate de țară e vizată de coduri galbene și portocalii, cel mai cald va fi în vest, unde sunt așteptate chiar și 41 de grade Celsius la începutul săptămânii viitoare, când meteorologii nu exclud coduri roșii de caniculă. Anunțul șefei ANM mai târziu la știri începe.

0: stare de alertă energetică la nivel național toată luna august. Decizia a fost luată de guvern reunit într-o ședință extraordinară. România riscă să piardă până la 20% din producția de energie dacă se oprește și reactorul 2 al centralei de la Cernavodă, anunță premierul interimar, care a făcut din nou apel la cetățeni, dar și la companii să își planifice reduceri voluntare în consumului. Totul e pus pe seama debitului scăzut al Dunării. România se bazează pe Ucraina în criza energetică, a mai spus șeful interimar al executivului.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut

0: Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
1: Iar primele măsuri de raționalizare a curentului electric au fost introduse într-unul dintre cele mai mari orașe din România. La Iași se reduce iluminatul public noaptea. E anunțul făcut de primarul Mihai Chirica. Edilul a anunțat și că unele spații publice vor fi exceptate de la măsurile valabile în luna august din motive de siguranță. Și la Tecuci, în județul Galați, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. De altfel, debitul scăzut al Dunării, aproape de recordul istoric, face probleme pe piața energiei din întreaga regiune. O hotărâre fără precedent în ultimii 40 de ani a fost luată în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite complet și producția centralei Sârbești de la porțile de fier e amenințată de secetă. Într-o săptămână, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor din al doilea război mondial.
2: Așa arăta Dunărea pe sector sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Embarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
3: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je ta trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je kako se zove proizvodnja značajno manje.
2: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
4: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
1: La pompă sunt noi prețuri record după ce carburanții au înregistrat scumpiri și astăzi. Motorina a sărit de 10 lei și 60 de bani în unele benzinării. E cel mai ridicat preț al combustibililor în țara noastră, chiar peste nivelurile atinse la începutul războiului din Iran. Legea care ar putea domoli aceste creșteri a fost adoptată în Parlament, dar așteaptă promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial.
5: Ai alimentat la prețurile astea?
6: Da, acum am alimentat.
5: Și cum ți se par?
6: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
5: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
6: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
7: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
8: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
9: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este, este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da, dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorine direct de la ruși, știți?
8: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
10: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
11: Este o reducere la ultimele 48 de ore. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
8: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cu țiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
1: Un an după primele măsuri de austeritate, efectele se simt în buzunarele românilor. Costul vieții a crescut, iar pentru mulți traiul de zi cu zi a devenit tot mai dificil. Coșul de cumpărături s-a scumpit în medie cu 10%, iar puterea de cumpărare a scăzut cu aproape același procent. Vedem acum ce cred românii și totodată cine pierde și cine câștigă după lupta politică.
12: Reorganizarea taxei pe valoare adăugată. Cota standard va fi de 21%, cota redusă va fi de 11% pentru alimentele de bază, medicamente, lemne de foc, cărți, canalizare, energie termică.
8: Așa a început totul, o ședință care a schimbat cursul traiului liniștit și a mărit prețurile de la magazin cu aproximativ 2%. Rata inflației a crescut astfel de la 7,8% la aproape 10% într-o singură lună, iar acolo s-a păstrat pentru un an întreg.
13: Este mult mai scumpă, pentru cei tineri e mai greu. Nici nu am niște pretenții foarte mari de la piață, la vârsta asta.
14: Când mâncarea este scumpă și din ce în ce mai scumpă, asta chiar afectează.
15: Și cu cât v-ați mărit bugetul la mâncare?
14: Nu știu, cu 10-20%.
8: Una dintre măsurile de austeritate resimțite de către pensionari a fost adăugarea unei cotizații de 10% pentru sănătate din veniturile care depășesc 3.000 de lei.
16: Același executiv a luat ulterior decizia de a îngheța pensiile, cu toate că ele trebuiau să crească de la 1 ianuarie 2026 cu 12,1%, ele au rămas la același nivel din 2025.
8: Domnul Gheorghe, spre exemplu, a pierdut în total 1.000 de lei.
17: Prețurile se măresc în fiecare zi. Întreținerea s-a mărit, impozitele s-au mărit, noi nu am primit nimic. Și lumea e indusă în eroare că pensionarii primesc măriri, n-am mai primit de 3 ani. Nimic. Și indexarea nu e o mărire. Indexarea acoperă inflația.
18: A făcut să muncesc în continuare. Adică nu m-am oprit. Merg înainte cât se mai poate. Doar cu pensia ar fi mai greu, pentru că cheltuielile cu întreținerea sunt destul de mari și gaze, curent, toate astea, știți.
16: Puterea de cumpărare a fost extrem de afectată. În ultimul an, salariul mediu real, adică cel indexat cu rata inflației, a scăzut cu 7,6%.
8: Iar consumul s-a prăbușit, o scădere de peste 5%, suficient cât să-i facă pe antreprenori să nu-și mai susțină afacerile, iar românii să rămână fără locuri de muncă. Rata șomajului a crescut de la 5,8% la 6,3%.
19: Dacă ne uităm la această perioadă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, vedem o scădere de aproximativ 15% a numărului de locuri de muncă nou postate în platformă. Pentru prima jumătate a anului vorbim despre un număr record de aplicări pentru ultimii ani. Sunt peste 7 milioane de aplicări.
20: Avem sectoare pe care le reprezentăm care astăzi suferă de o scădere a afacerilor cu 20-30% comparativ cu acum un an. Au fost afaceri care s-au închis, au fost afaceri și fabrici care s-au închis, oameni care au fost disponibilizați. De la începutul anului și până acum avem sectoare strategice, motoare ale economiei, precum sectorul automotive, care a făcut disponibilizări.
8: Un an al austerității în care numărul firmelor care s-au închis îl depășește pe cel al firmelor nou înființate. Un an în care românii au plătit mai mult pentru aproape orice, au cumpărat mai puțin și au devenit mai prudenți cu fiecare leu cheltuit.
1: Sunt ore decisive pentru România. Prima dintre agențiile de rating e așteptată să anunțe dacă vom fi sau nu retrogradați la categoria junk. Ce înseamnă cel mai negru scenariu? Intrarea în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. În primul rând, dobânzi mai mari, inclusiv la creditele pe care le avem în derulare, dar și dobânzi mai mari pentru împrumuturile de care statul are nevoie ca să plătească pensiile și salariile. Direcția, în schimb, e bună, spun cei mai mulți experți. În acest an al austerității, deficitul bugetar a fost redus aproape la jumătate, iar investițiile au crescut cu 10%.
8: România trăiește din împrumuturi. Gradul de îndatorare a depășit 60% din PIB, iar riscul unei recesiuni a fost real de mai multe ori pe parcursul ultimului an. O soluție pentru a ieși din pericol a fost reducerea deficitului, iar rețeta magică a fost majorarea taxelor, o soluție aspru criticată.
21: Dacă e să ne uităm la sustenabilitate, faptul că nu a fost niciun fel de reformă în mediul public, nu a arătat o perspectivă sau nu a arătat o reformă reală. Să mărești taxe și impozite nu reprezintă reforme în spațiu socio-economic, ci reprezintă soluții de avarie pe termen foarte scurt.
8: Dar o rețetă care a dat roade pe termen scurt.
22: Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice, vom respecta ținta de deficit, deci vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ne l-am propus.
8: Iar rezultatul a fost mai bun de atât, un deficit pe 2025 sub 8%. Acum, în primele 6 luni, veniturile la buget au crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.
16: Deficitul bugetar a ajuns astfel în prima jumătate a acestui an la 2% din PIB. O corectare substanțială dacă ne uităm la aceeași perioadă anului trecut, în momentul în care deficitul bugetar înregistra 3,64% din PIB.
23: Să avem un deficit bugetar nu este un lucru rău, atât timp cât banii pe care îi cheltuim în plus față de veniturile statului se duc pe investiții. Prin urmare, vom avea efecte de runda 1 și runda 2, care vor duce la creșterea PIB-ului. Din păcate, noi, în ultimii 5 ani de zile, am avut deficit bugetar structural, practic, pentru acoperirea cheltuielor uzuale ale statului, ceea ce nu ne-a făcut bine.
8: Iar investițiile au crescut de la 50 la 60 de miliarde de lei în primele 6 luni ale anului.
16: Dobânzile la care se împrumută România pe 10 ani au înregistrat și ele o ușoară scădere, de la 7,3% anul trecut la 6,7% în momentul în care guvernanții au început să se certe. Chiar și așa, în prezent, dobânzile pe 10 ani sunt sub pragul de 7%, ținând cont că anul trecut, vă repet, erau de 7,3%.
8: Ministrul interimar al finanțelor susține că rezultatele s-ar putea păstra prin consecvență.
1: Tragedie în cantonament pentru echipa de junior Dinamo 2. Microbuzul în care erau 11 fotbaliști, 6 membri ai staffului și șoferul s-a izbit de un copac pe o șosea din județul Argeș. Din nefericire, masorul echipei a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membri ai staffului au suferit răni, printre ei și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi. Potrivit oficialilor clubului din Ștefan cel Mare, șoferul care are 83 de ani, ar fi făcut infarct la volan.
0: Accidentul s-a produs pe o stradă din Câmpul Lung, Argeș. Fotbaliștii de la echipa de junior Dinamo 2 și membrii staffului urmau să ajungă la stadionul din oraș pentru antrenament. La un moment dat, șoferul de 83 de ani a pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina scăpată de sub control a ajuns într-un copac. Salvatorii au declanșat imediat planul roșu de intervenție.
2: Coboram pe aici pe Ciobănașul și erau băieții deja care au apucat să iasă primii. Am încercat să intru. Mi s-a spus că mai e șoferul acolo, când mai era și domnul masor, era unul peste altul colăcit, am tot sunat, toată lumea a sunat la salvări. Sunt minim 40 de minute de când avem drept o salvare. Pompierii au venit primii, i-a și scos.
3: La sosirea la locul evenimentului, colegii noștri au identificat un număr de două victime pentru care au fost nevoie de manevre de descarcerare.
0: 14 dintre cele 18 persoane care se aflau în microbuz au răni grave. Masorul clubului, Constantin Covaciu, se afla pe scaunul din dreapta în momentul impactului, iar rănile suferite i-au fost fatale. Avea 59 de ani.
2: Am încercat să le acordăm ajutor cum am putut, cu apă, cu tot. Sunt toți în stare de șoc.
0: Cei 11 fotbaliști și alții doi adulți au fost transportați la spitale din Câmpul Lung și Pitești. Printre răniți se află și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi.
4: La spitalul Câmpul Lung au soțit 7 victime din accidentul rutier. Un pacient, fiind în stare mai gravă, a fost transferat cu zmurdul la spitalul Floreasca.
0: Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost făcută cursa. Se verifică și situația șoferului de 83 de ani, în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.
24: Șoferul, ce are vârsta de 83 de ani, a fost preluat în stare de inconștiență de către echipajele medicale și transportat la unitate medicală, acestuia neputându-i fi recoltate probe biologice.
0: În urma tragediei, conducerea clubului Dinamo a reacționat pe Facebook. Cu toții am fost profund afectați. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istoria clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fotbaliștii echipei de junior Dinamo 2 urmau să aibă sâmbătă un meci amical.
1: Valul de aer fierbinte venit din Africa aduce temperaturi de foc în România. Vestul țării se află deja sub cod portocaliu de caniculă, iar meteorologii avertizează că în următoarele zile căldura se va extinde în cea mai mare parte a țării. În marile orașe, temperaturile vor ajunge și la 41 de grade Celsius săptămâna viitoare.
0: Asfaltul radiază căldură, aerul e greu de respirat, iar fiecare pas devine din ce în ce mai obositor. În zilele caniculare așa arată tabloul în marile orașe. Fenomenul de insulă de căldură face ca temperaturile resimțite să fie și mai ridicate decât cele măsurate oficial.
25: 52 de grade Celsius la nivelul solului în Timișoara, oraș aflat sub cod portocaliu de caniculă. La orele prânzului piețele publice sunt mai mult goale decât pline pentru că oamenii caută umbra.
0: Cei care au ieșit din casă au simțit pe pielea lor arșița.
26: Pe toată lumea afectează căldura asta mare. Și de-aia prefer totdeauna să-mi rezolv dimineața toate problemele și la ora 12 să ajung acasă.
27: E destul de greu.
28: Ce afectează cumva, nu știu, temperaturile astea? Sunteți mai, nu știu, dormiți mai greu sau pățeseți mai rași?
27: Doar insomnii, apar insomnii noaptea.
25: În schimb, parcurile, care au multă verdeață, umbră și fântâni, pot scădea cu câteva grade temperatura ambientală, mai ales în marile orașe. În astfel de zile caniculare, locurile acestea devin adevărate refugii.
0: Cele mai expuse stresului termic sunt persoanele în vârstă, copiii și cei cu afecțiuni cronice.
29: Limitarea expunerii și același lucru este valabil în aceste condiții, când ai 40 de grade afară. Chiar și un adult tânăr este vulnerabil. Și de aceea îi rog să încerce să nu se expune nici.
0: Meteorologii avertizează că este doar începutul. În weekend, masa de aer fierbinte se va extinde în aproape toată țara, iar în vest, temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la umbră.
1: Crescătorii de porci și vaci vor primi ajutoare de stat de până la 66 de milioane de euro. Proiectul a fost votat de deputați și merge la promulgare. Banii ar urma să fie luați din fondul de rezervă al statului, iar subvențiile vor fi acordate până la finalul anului. Și vă propun să ne uităm la cum anume se împart banii. Valoarea schemei de ajutor pentru crescătorii de porci se ridică la 11 milioane și jumătate de euro. Fermierii ar urma să primească aproape 12 euro pentru porcul crescut pentru carne și 14 euro pentru fiecare animal de reproducție. De asemenea, ajutorul pentru întreprinderi poate ajunge la 50.000 de euro. În cazul subvențiilor acordate pentru crescătorii de vaci, ajutorul se ridică la aproape 70 de euro pe cap de bovină, iar valoarea maximă a schemei 55 de milioane de euro. Măsurile urmăresc să compenseze o parte din pierderile provocate de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Iar din informații Digi24, Ministerul Agriculturii pregătește scheme de ajutor și pentru crescătorii de oi după protestele de amploare din București de săptămâna aceasta.

acontece, já aconteceu só, Pastor.

Incendiile mistuie neîncetat Grecia continentală și mai multe insule îndrăgite de turiști. Suprafețe importante din Creta și Paros au fost făcute scrum, iar cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde 8.000 de oameni au fost evacuați. Pompierii se luptă în prezent cu 73 de incendii majore în întreaga peninsulă. În sprijinul lor au venit și 40 de pompieri români.

0: Incendiile care fac prăpăd în toată Grecia au ajuns la doar 5 km de Atena. 47.000 de locuitori din suburbia capitalei Elene au primit ordin de evacuare, în timp ce peste 100 de pompieri se luptă să țină focul sub control.
1: Cana to mesimeraki vika exo gyati ke pesi o elios, ihe gini portokali. Ke leo prepi na ni fotia me ti viotia, o kapnos. Ke vika exo ke ita to kapno pira do pera piso. Ihe ksekinisi piso di vurkofi.
2: Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να ζούμε με το άγχος. Με το αν θα καεί το σπίτι, θα καεί, θα σηκώσει τόσο.
0: Este alertă și nordul țării, unde un incendiu a ieșit de sub control în regiunea Beoția, o zonă cu miriște și vegetație uscată. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic, care ține aeronavele la sol și reaprinde focul.
3: Acrivos.
0: În zona de coastă, 900 de locuitori ai unei localități au fugit din calea focului. Asta în timp ce peste 500 de oameni au fost evacuați de pe plajă cu ajutorul embarcațiunilor de salvare.
4: Έχει πέρασει από το πρωί η φωτιά από τη μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε κτηνοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια. Πρέπει να απομακρυνθούμε.
5: Ναι, Θοδωρή, βλέπουμε και είναι τρομερό όσο έτσι έχετε κυκλωθεί από τις φλόγες.
6: Μέρη, βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο. Δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Τα αυτοκίνητα που περνάνε, τα περισσότερα που έχουν προσπαθήσει, γυρίζουν πίσω, εκτυλίσσονται δραματικές σκηνές.
0: Cel puțin 200 de pompieri și voluntari intervin la incendii izbucnite în Grecia. Vântul puternic și vegetația extrem de uscată le îngreunează misiunea. Riscul ca situația să se agraveze este mare. Meteorologii avertizează că în weekend rafalele vor atinge viteze de peste 100 de km pe oră.

0: e zguduită de un scandal monstru. Șeful federației este acuzat că vrea să vândă o parte din acțiuni investitorilor privați. În afacere apare și numele lui Donald Trump. Despre ce este vorba, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre rolul naturii în evitarea dezastrelor naturale. Inundații mai frecvente, valuri de căldură tot mai intense și perioade lungi de secetă sunt fenomene pe care le resimțim tot mai des, iar costurile pentru comunități și pentru mediu sunt uriașe. Deși de multe ori căutăm soluții în diguri, betoane și tehnologii complexe, una dintre cele mai eficiente forme de protecție există deja și este oferită chiar de natură. Pădurile sănătoase absorb și rețin apa, reducând riscul inundațiilor și al alunecărilor de teren. Zonele umede funcționează ca niște bureți naturali care preiau surplusul de apă în perioadele ploioase și le liberează treptat în timpul secetei. În orașe, copacii și spațiile verzi reduc efectul de insulă de căldură, oferă umbră și contribuie la scăderea temperaturilor în zilele caniculare. Atunci când distrugem pădurile, betonăm spațiile verzi și secăm zonele umede, pierdem aceste bariere naturale de protecție și devenim mai vulnerabili în fața fenomenelor extreme. Din fericire, există soluții la îndemâna tuturor. Protejarea arborilor maturi, plantarea de copaci, adaptați zonei, reducerea suprafețelor betonate din jurul locuințelor, colectarea apei de ploaie și susținerea proiectelor de refacere a ecosistemelor. Natura nu este doar o resursă pe care o folosim, ci și un aliat care ne protejează. Iar uneori, cea mai bună investiție pentru viitor este să avem grijă de ecosistemele care au grijă de noi. Pentru că fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
5: și
4: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: De dezamăgit
4: nu a acționat în ultimele 12 luni.
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Deci ce ai luat bursă completă?
4: Exact.
3: Pentru că le-ai spus că, domnule, eu sunt un băiat din România care a fugit în Grecia, am cântat pe la mese, știau de situația
4: ta. Dar s-a întâmplat ceva după ce am ajuns la Berkeley. Imediat, în prima zi, Steve Lin m-a venit la mine și mi-a spus că vrea să mă cunoască. Lieberg era exact numele tipului care a inventat școala, a pus numele școlii, numele copilului, Berkeley, Lieberg inversat. Și a venit tipul care era președintele școlii și spune că aș vrea să te cunosc. Și eu zic, credeam că aș face la toată lumea. De ce? Și pe echipa mea a fost pentru prima oară când a scris la cineva în, cum se numește asta, de, pentru examen, cum ar fi hârtia de examen, da? În loc să scrie, citește bine, aude bine, vede ce trebuie să scrie la
3: recomandarea.
4: Ce recomandarea, au spus Natural God's Given Talent. Atât.
3: Wow.
4: Ăla era singurul cu care scriau ăștia. Ce bine ai venit aici, poți să studiezi orice, te vrem să fii aici la noi.
3: Deci, practic, în câte minute ți-ai schimbat tu viața?
4: Cred că 5 minute maxim.
3: Important este să te audă cineva,
4: da,
3: la un moment dat.
4: Da, da.
3: Ai mai avut momente de astea în viața
4: 100%.
3: Ta? Când o faptă aparent banală ți-a marcat destinul?
4: 100%. Managerul meu, George Berheim, în Germania în 2003, decembrie, fusesem în România, am făcut concertul la mare, Damien's Fire, s-a lansat în America, s-a lansat în Europa, după care am ajuns în Germania la cineva, printr-o coincidență, nimic nu e întâmplător, ca să nu spunem coincidență, și tipul ăsta ia DVD-ul meu, un DVD care era pe vremea cu Orchestra Simfonică de România, cu părul așa, și îl dă la un concert foarte mare, 50 de ani de rock and roll, în Frankfurt. Îi zice, uite, îl recomand, reprezint pe artistul ăsta și aș vrea să-l promovezi. Și era să uite, cineva care cântă cu Naiu, muzică rock, nu mă interesează. A luat albumul, a plecat și era un turneu în Night of the Proms, în toată Europa. În momentul ăla, în autocarul care mergeau până în Europa. Și l-a aruncat în cutia cu DVD-uri. Au plecat, toți cum se face în bazul de busul de turneu, și l-am dat soția lui Ian, asta o facem și în primul documentar, vine, ia, se uită pe DVD-uri, cum se pictisea în fiecare zi când te uiți,
3: și
4: ia DVD-ul ăsta și zice, wow, băiatul ăsta seamănă cu Johnny Depp, ce-o fi ăsta? Îl bagă înăuntru și ăștia se uită și că îl vrem să luăm în turneu. Și mă sună și spune, Damian, ai vrea să fii cap de afiș la anul? Zic, da, nu știu despre ce e vorba. Tu, James Brown, Joe Cocker, Cyndi Lauper și Shaggy. Deci tot într-un minut s-a schimbat ceva.
3: Wow!
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cutremur puternic în Italia, în apropiere de Napoli. Seismul cu magnitudinea de 4,7 s-a produs la o adâncime de doar 2,5 km și a fost puternic resimțit, atât în oraș cât și în alte localități din provincie. Speriați, mii de oameni au ieșit din locuințe și s-au adunat pe străzi. Pompierii au intervenit la numeroase apeluri privind pene de curent, lifturi blocate și bucăți de tencuială desprinse de pe clădiri. 4 persoane au fost rănite ușor. La o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică cu o magnitudine de 2,6. E criză majoră în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți. Iar ca să vă faceți o idee, numărul reprezintă cam 70% din populația locală. Bilanțul tragediei e unul grav. 60 de oameni au murit înnecați încercând să ajungă în teritoriul spaniol. Madridul a trimis inclusiv armata în ajutor, iar în paralel, apelurile venite din țările europene care cer excluderea Spaniei din spațiul Schengen s-au înmulțit. Teritoriul spaniol din nordul Africii e un tărâm al făgăduinței pentru imigranți, dar ce este Ceuta de fapt, ne spune Alexandra Din.
2: Bine v-am găsit. Ceuta a fost timp de mii de ani un punct strategic disputat de marile puteri. A fost controlată pe rând de fenicieni, romani sau arabi. Abia în 1668, Portugalia, care cucerise Ceuta, a recunoscut oficial suveranitatea Spaniei. Iar în 1995, din 1995, orașul are statut de oraș autonom al Spaniei, alături de Melia, cu propriul parlament și guvern local. Astăzi, Ceuta reprezintă pentru imigranți primul pas către Uniunea Europeană. Orașul are doar 18 km pătrați și aproximativ 85.000 de locuitori. Granița cu Marocul este de fapt un gard lung de 8 km și înalt de 6 până la 10 metri. Îl vedeți în imaginea de acolo. Asta nu îi împiedică pe emigranți să îl sară, dar cei mai mulți dintre ei ajung aici înotând. Sunt zone înguste de doar 200 de metri. Și tot acest efort este pentru că imigranții cred că odată ajunși pe teritoriul spaniol pot solicita azil sau protecție internațională. Numărul lor a variat mult de la un an la altul. În 2021, peste 10.000 de persoane au intrat în aproximativ 2 zile după o relaxare a controalelor la frontiera marocană. După o perioadă de scădere, în 2023, numărul trecerilor a început din nou să crească în 2024 și 2025, când au fost în jur de 3.000 de persoane. Acum însă, se vede, Ceuta clar traversează cea mai mare criză din istoria sa. Ministrul de Interne spaniol a anunțat 10.000 de treceri în câteva zile.
1: Și în acest context, președintele american critică Spania pentru modul în care a gestionat criza migranților, dar profită de ocazie să se laude cu propria agendă anti-imigranți.
3: That's going to be a talking point for the midterms, because when you look at what happened to Spain, they don't know what to do, and it's happening again today. They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country. And what that is weak law, bad management, but very liberal law. They passed a couple of laws, and people read. You know, people are smart. They read from other countries, and they swam that 3-mile swim or however they got in, but nobody's seen anything like it. That will look good compared to what's going to happen to the United States.
1: Este scandal monstru în FIFA după vestea că miliardarii ar putea controla campionatul mondial de fotbal. Șeful federației i-a acuzat că vrea să vândă o parte din acțiuni investitorilor privați, iar printre ei se numără și un apropiat al președintelui Americii. Federațiile de fotbal anunță că nu intră pe teren dacă planul continuă.
0: Întregul scandal a izbucnit după ce șeful FIFA a anunțat că vrea să înființeze o companie evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari care să administreze inclusiv campionatul mondial de fotbal. Aproximativ 20% dintre acțiuni ar urma să fie vândute investitorilor privați.
4: FIFA is actually a proposal, an offer, it's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity.
0: Deși șeful FIFA prezintă proiectul ca pe un mare avantaj pentru federațiile din întreaga lume, criticii spun că investitorii vor fi mai interesați de profit, nu de competiții, iar ceea ce a inflamat spiritele total a fost lista de posibili cumpărători. Printre ei, Joshua Kushner, fratele generului lui Donald Trump. Relația lui Infantino cu președintele american este criticată la nivel înalt peste ocean. La solicitarea unui democrat, Gianni Infantino a fost chemat și în Congres să explice legătura prea apropiată cu familia Trump din timpul Cupei Mondiale. Toată situația a avut ecouri. UEFA amenință că va boicota toate meciurile dacă proiectul nu se modifică. La fel spun că vor face și federațiile din Africa și America de Nord.
5: Det är ett främmande element att ha externa ägare in i fotbollens kärneverksamhet och det bör förbli ett främmande element. Och det var element där på något sätt utpressing.
6: Som vi ser det är att UEFA inkallar en extraordinär kongress runt månadsskiftet august-september, hvor da NFF eller vi da må stemme over om UEFAs medlemsförbund ska delta i FIFA-konkurrenser eller.
7: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product.
0: Scandalul a dus la tensiuni și în interiorul FIFA. Consilierul principal al lui Gianni Infantino a anunțat că își dă demisia pe motiv că planul șefului FIFA este, citez, o afacere foarte proastă.
1: Nou incident de securitate în Polonia. Avioanele de vânătoare au interceptat o aeronavă de recunoaștere rusească în apropierea spațiului aerian. La apropierea avioanelor poloneze, aeronava s-a retras, a anunțat Ministerul Apărării de la Varșovia. Interceptarea are loc la o zi după ce o rachetă a căzut la 100 de kilometri de granița cu Ucraina. Fragmentele adunate din craterul cu diametrul de 10 metri arată că e o rachetă de croazieră fabricată anul acesta în Rusia. După incident, ambasadorul Rusiei la Varșovia a fost convocat la Ministerul de Externe al Poloniei să dea explicații. Iar ucrainenii iau la rând depozitele Amazonului rusesc. Armata Kievului a lansat un nou val de drone către centrele logistice ale companiei din mai multe regiuni. Răspunsul rușilor nu a întârziat. Trupele Moscovei au lovit zone civile din sud-estul Ucrainei. 3 oameni au murit și 10 au fost răniți.
0: Ucrainenii aduc războiul la ușa rușilor de rând și continuă asaltul asupra depozitelor gigantului de comerț online Wildberries. Unul dintre centrele sale logistice din orașul Volgograd a fost lovit de drone și a luat foc. Răspunsul rușilor, primul atac împotriva unei companii americane cu profil militar din Ucraina. E vorba despre o fabrică de drone din Kiev distrusă de o rachetă balistică a Moscovei, concepută pentru lovituri în adâncime și rezistentă la bruiaj. Este una dintre cele mai recente lovituri dintr-o serie care a vizat mari companii americane începând din vara anului trecut. Forțele rusești au atacat și un terminal poștal și un centru de produse alimentare din regiunea Dnipropetrovsk, în sud-estul Ucrainei. 3 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți. Armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra depozitelor Wild Berries. 95.000 de puncte de colectare există în toată Rusia, 8.500 doar în Moscova. În paralel, ucrainenii continuă să vizeze instalațiile energetice, adâncind criza de combustibil a Rusiei.
1: Fenomen extrem în Elveția din cauza caniculei. Un cunoscut lac aflat la 1000 de metri altitudine a secat complet după săptămâni întregi în care nu a mai plouat, iar nivelul apei din râul care îl alimenta a scăzut brusc. Imaginile cu efectele devastatoare vorbesc de la sine.

Situată la jumătatea distanței între Cernavodă și Hârșova, în județul Constanța, cetatea este amplasată pe un punct înalt pe malul drept al Dunării. Toponimul getic Capidava s-ar traduce prin așezarea de la cotitură. Numele apare în cele mai vechi documente păstrate, Itinerarium Antonini și Tabula Peutingeriana. Cele mai importante construcții ale ansamblului sunt Bazilica Creștină, Clădirea Comandantului, Edificiul Termal, Instalația Portoară și un hambar. Fortificația a făcut parte din sistemul de apărare a graniței Imperiului, fiind un punct important pe linia Dunării și a cunoscut mai multe faze de reconstrucție. Cercetările sitului arheologic încep în 1924 și continuă și azi. De-a lungul celor 100 de ani, volume, articole și studii au relevat obiecte deosebite descoperite aici. Printre cele mai importante descoperiri de la Capidava este vasul Petre, vasă ceramic datat în secolul X după Hristos, ce reprezintă cea mai veche mărturie a limbii române. Un program oferit de Digi.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii, bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu mi-am cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul?

0: numai nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns, cred că de fapt ăsta e cel mai mare lux, să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi, să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
2: Jurnalul de la miezul nopții începe cu cele mai importante știri ale zilei. Pentru început, pe scurt, primele măsuri de raționalizare a curentului electric introduse într-unul dintre cele mai mari orașe din România se întâmplă după ce guvernul a declarat stare de alertă energetică pentru toată luna august ca efect al situației grave de pe Dunăre, care e aproape de minime istorice. Și sunt ore tensionate în Italia din cauza unui cutremur puternic produs în apropiere de Napoli. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar seismul cu magnitudinea de 4,7 a fost urmat de replici. Specialiștii avertizează că ar putea urma și alte mișcări telurice. Și la noi urmează zile cu temperaturi de foc. Meteorologii vorbesc chiar despre emiterea unor coduri roșii de caniculă. Deja jumătate de țară e vizată de alerte, unde se anunță 41 de grade Celsius în weekend. Vă spun imediat!

0: Stare de alertă energetică la nivel național chiar toată luna august. Decizia a fost luată de guvern reunit într-o ședință extraordinară, pentru că România riscă să piardă până la 20% din producția de energie dacă se oprește și reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. E anunțul făcut de premierul interimar, care a făcut apel la cetățeni și companii să își planifice reducerea consumului. Totul e pus pe seama debitului scăzut al Dunării și, foarte important, România se bazează pe Ucraina în criza energetică, a mai spus șeful executivului.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă. Ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
0: Iar primele

0: Măsuri de raționalizare a curentului electric au fost introduse într-unul dintre cele mai mari orașe din România. La Iași se reduce iluminatul public, a anunțat primarul Mihai Chirica. Edilul a spus și că unele spații publice vor fi exceptate de la măsurile valabile luna august, din motive de siguranță. Și la Tecuci, în județul Galați, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. Iar România ar putea contribui cu energie electrică mai ieftină în rețea, însă lipsa capacităților de stocare și barierele din piață îi împiedică să facă acest lucru. Specialiștii avertizează că inclusiv producătorii care dispun de sisteme de stocare întâmpină dificultăți atunci când încearcă să vândă energia pe care o produc.
1: Deși unii prosumatori și-au instalat chiar baterii și poate ar fi interesat să vândă energia stocată în baterie pe piață, nu au posibilitatea să facă acest lucru din cauza că nu avem contorizare inteligentă care ar fi trebuit să fie făcută până în 2020 și acum sperăm că se va face cândva prin 2030 încolo. Nu avem prețuri orare ca să fie lumea interesată să consume mai mult în perioadele în care există un excedent de producție, nu în momentul în care există un deficit. Și atunci lucrurile astea țin de un model de piață pe care, din păcate, și pare rău să spun lucrul acesta, și PSD și PNL l-au distrus în mod sistematic de câțiva ani de zile încoace.
0: Și la pompă sunt noi prețuri record. Motorina a sărit de 10 lei și 60 de bani în unele benzinării. Benzina s-a scumpit de asemenea față de ziua precedentă. Pentru un plin, plătim mai mult față de începutul anului cu peste 135 de lei.
2: Ai limitat la prețurile astea?
3: Da, acum am limitat.
2: Și cum ți se par?
3: Foarte mari prețurile, din păcate. Crezi pe zi ce trece tot mai mult.
2: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
3: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
4: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
5: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
6: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană. Deficit structural care este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da, dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
5: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
7: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
8: Este o reducere la ultimele 48 de ori. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
5: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cu țiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
0: Și seceta impune restricții la apă în sudul țării, într-un oraș din Dolj. Alimentarea va fi făcută după program. Oamenii sunt îndemnați să folosească apa doar pentru consum și nevoi casnice de bază.
9: E deschis de tot. Și? Atât.
10: Gata, s-a terminat.
11: Oamenii primesc apă cu porția la robinet în timpul zilei și deloc noaptea. Situația i-a obligat pe mulți să caute fântâni sau cișmele prin oraș.
10: Am cărat și o să cărăm. Ce să facem? Asta e. N-avem ce face. Trebuie să supraviețuim.
12: Să opri, da, să opri. Păi ce să facem? Uite, avem fântâna aproape, ducem apă de aici. Ce să facem?
10: Avem un bidoane de 5 litri și mai două preț și de băut, și de spălat, și de toaletă, și de tot.
11: Furnizorul de apă spune că restricțiile sunt necesare din cauza caniculei și că este posibil ca acestea să fie aplicate și în alte localități.
13: Având în vedere prognozele, care nu sunt tocmai favorabile, nu excludem extinderea restricțiilor și în alte localități unde apar probleme similare.
11: Probleme sunt și în județul Bihor, unde mai multe lacuri au secat.
14: De la cele 88 de stații hidrometrice pe care le avem în administrare, 18 sunt cu debit zero, adică apa a secat. Vorbim de niște minime istorice care din 1961 nu au mai fost depășite.
11: Autoritățile fac apel la populație ca în această perioadă de secetă să folosească apa de la robinet doar pentru uz casnic, nu pentru culturi agricole sau umplerea piscinelor.
0: Și informația momentului la Digi24, anunțul tocmai ce a fost făcut, România își păstrează ratingul de țară recomandat investițiilor, e decizia agenției Fitch, o vedeți și dumneavoastră pe ecran, anunțul tocmai ce a fost publicat, țara noastră rămâne în categoria statelor recomandate investitorilor cu perspectivă negativă și ne uităm puțin la motivele pentru care specialiștii Fitch au luat această decizie. Țara noastră beneficiază de finanțare europeană. Deficitul a fost redus în ultimul an și, de asemenea, există perspective favorabile pentru investitori. De partea cealaltă, specialiștii Fitch atrag atenția asupra unor probleme, datoria externă în creștere, nivelul deficitului, chiar dacă a scăzut în ultimul an, tot este ridicat peste nivelul recomandat la nivel european. De asemenea, criza politică, fragmentarea politico-socială este o problemă identificată de cei de la Fitch. Un raport pe larg publicat în această noapte după o evaluare făcută în România de cei de la Fitch și celelalte două agenții care publică evaluări de țară au făcut propriile verificări. Urmează ca în perioada următoare să publice la rândul lor în următoarele săptămâni propriile evaluări, însă această primă decizie în favoarea României de menținere a ratingului de țară venită de la Fitch în urmă cu puțin timp este prima dintre ele, e importantă, ar putea arăta un trend și în acest fel trebuie menționat că prin menținerea ratingului de țară România își lasă deschisă poarta către finanțare externă, către credite care pot fi luate în condiții mai favorabile, chiar dacă acestea au variat din multiple cauze, inclusiv din cauza crizei politice pe care încă o traversăm. Așadar, Fitch menține ratingul de țară al României, dar ne trimite mai multe semnale, mai multe atenționări cu privire la menținerea trendului reducerii cheltuielilor, dar și în legătură cu ceea ce se întâmplă în plan politic, criza politică, fragmentarea politică, ce ar putea fi o vulnerabilitate importantă și pentru economia și finanțele țării în perioada următoare. Dacă nu vor fi găsite soluții, e avertismentul venit din partea specialiștilor. Urmărim ce se întâmplă, citim acest document și revenim cu informații noi în jurnalele Digi24. De asemenea, puteți găsi date din raportul analiștilor Fitch și pe site-ul nostru digi24.ro. Vorbim în continuare despre o lovitură pentru românii care pleacă în vacanță și au drum prin Bulgaria de azi. Prețul vinietei va fi mai mare, cu aproximativ 30% pentru toate categoriile de autoturisme. Mai multe ne spune Maria Coman.
15: Bine v-am găsit! Noile tarife intră în vigoare chiar în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Haideți să vedem cu cât cresc acestea mai exact. Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Vinieta trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15 euro în prezent. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar vinieta de o zi 5,3 euro. Se majorează și amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale sunt într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare în acest moment. Mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinietă pentru Bulgaria. Aceasta poate fi cumpărată online, de pe platformele oficiale, prin aplicațiile partenere, dar și de la ghișeele din punctele de trecere a frontierei. După această decizie, guvernul estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în anii următori.
0: Scandal între PSD și USR după amendamentul care ar putea duce la pierderea mandatului de primar al liderului USR, Dominic Fritz. Socialdemocrații anunță că vor depune o nouă variantă a legii. După ce modificările privind legislația anii au fost respinse în Parlament pe fondul controverselor legate de amendamentul depus chiar de aceștia. De cealaltă parte, USR acuză că modificarea a fost introdusă pe ordinea de zi fără să fie dezbătută în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Așadar, anunță că face plângere penală pentru falsi intelectuali. În joc se află însă bani europeni. 770 de milioane de euro, atât ar putea pierde România dacă reforma legislației pe integritate nu va fi votată în Parlament până la finalul lunii august.
16: Gestul PNL și USR de mână cu aur ieri în Senat face posibilă sacrificarea a 770 de milioane de euro pentru liniștea domnului Fritz. Nu mai contează banii din PNRR acum, nu mai contează nimic, totul pentru Fritz. Domnul Fritz a fost declarat definitiv în conflict de interese. Deci e o decizie definitivă și irevocabilă. Aceasta este o decizie a instanței. Nu e acuzație politică a lui Sorin Grindeanu. Este o decizie a instanței din România.
17: România va pierde acești bani dacă PSD nu încetează cu această tâmpenie neconstituțională, dacă insistă să facă din legea anii una neconstituțională care să nu treacă și să pierdem 770 de milioane de euro. Noi astăzi am depus, sub semnătura mea, o plângere penală pentru infracțiunea de fals intelectual. Vorbim aici de falsificarea unui înscris oficial. Se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani și tentativa de asemenea se pedepsește.
0: Iar unii români sunt prea săraci ca să se mai gândească la vacanțe. 6 din 10 nu își permit nici măcar un concediu de o săptămână pe an. Procentul celor care nu reușesc să meargă în vacanță, arată cele mai recente date ale statisticii europene, e de două ori mai mare decât în majoritatea țărilor Uniunii.
11: Bogdan este un tânăr din Iași care, deși are un venit lunar de 3 ani, nu a mai reușit să-și planifice o săptămână de concediu.
18: Datorită sărăciei nu putem pleca în vacanță. Sărăcie în câmpul muncii, să-i spunem așa. Deși muncești, nu-ți permiți. N-am planificat nimic pentru că efectiv nu îmi permit.
11: 60% dintre românii nu își permit o vacanță de o săptămână pe an, arată datele Eurostat. În nicio altă țară europeană, procentul nu este atât de mare. Cei care pleacă totuși în concediu spun că fac economii din timp.
19: Deși am 40 de ani, n-am reușit să strângă, să pot să merg și eu într-o vacanță. În primul rând, cheltuielile de la casă, rate.
20: De asta se duc toți banii.
19: Transportul, mâncarea.
21: Probabil scăderea puterii de cumpărare odată și cred că pentru turismul intern anularea bonurilor de vacanță a avut un efect destul de puternic.
22: Odată pe an
1: din păcate, doar o dată pe an, dar reușesc.
20: Cum câteva faci? Zile. Economisești?
1: Da, în fiecare lună îmi pun deoparte o sumă de bani.
22: Putem renunța la masa tradițională foarte, foarte încărcată și ne putem prelungi viața prin mișcare, prin turism.
11: Datele agențiilor de turism arată că 3/4 dintre cei care își permit un concediu anual preferă destinațiile interne, în top fiind litoralul. Mulți sunt bugetari care beneficiază de vouchere de vacanță.
23: Dacă vorbim de destinații externe, nu mai vorbim doar de bugetari, vorbim desigur de proprietari de companii, de firme, dar și de angajați care au un venit, un salariu care le permite să economisească.
11: Specialiștii spun că tendința se va menține.
24: Primul rând, românul este preocupat de incertitudinea politică, văd că este prelungită, dar și economică. Și atunci îl răspunde care este prima cheltuială care ți este la îndemână. Este cea de vacanță.
11: La nivelul Uniunii Europene, situații similare se înregistrează în Grecia, Bulgaria și Ungaria.
0: Situația rămâne disperată în teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți. Armata intervine în timp ce presiunile externe se înmulțesc. Ce țări europene cer măsuri urgente, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
25: Digi24 FM.
26: În fața ta, o emisiune Digi24.
27: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
28: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
27: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
28: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
27: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
28: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
27: Toată agitația asta a unei familii mari.
28: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, despachetează. Da.
27: Acum sunt independenți, aproape de independenți și
28: acum
27: mult mai
28: simt. Devin independent, da.
26: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
25: Digi24 FM.

0: Sistemul energetic din România îi lipsesc capacitățile de stocare. E un alt anunț făcut de premierul interimar în această seară, în contextul decretării stării de alertă pe piața energiei. Premierul a făcut un apel și la prosumatorii români să ajute în această situație de criză energetică. Șeful executivului a dat exemplul Bulgariei, care se folosește deja de aceste capacități și se bucură de o energie mai ieftină.
1: Toți prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei când avem un exces de producție și pot elibera, dacă, sigur, îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orilor de seară. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun.
0: Între timp, azi s-a atins un record în producția de energie solară din România. Panourile fotovoltaice au produs aproximativ 3.000 de megawați, o cantitate de energie echivalentă cu producția a două reactoare nucleare de la Cernavodă. Și, deși e cel mai ridicat nivel înregistrat până acum, problema apare la stocare, deoarece România nu are baterii suficiente, ne explică Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! Energia solară acoperă astfel, vedem, 50% din totalul surselor de generare la nivel național, iar astăzi sistemul energetic a marcat un nou record istoric, mai exact la ora 12:18. Producția de energie fotovoltaică a atins pragul de 2941 de megawați, iar specialiștii spun că se așteaptă chiar depășirea acestei borne, vorbind de depășirea a 3000 de megawați. Acest vârf istoric vine în contextul în care este un moment critic în ceea ce privește sistemul energetic național, în urma secetei din cauza căldurilor extreme. Ba chiar unitatea 1 de la Cernavodă a fost retrasă din exploatare în urma debitului scăzut al Dunării, iar acum aportul de energie nucleară este înjumătățit. Dacă tot vorbim despre centralele nucleare și despre acest record, să vedem care este semnificația lui și cât de mare însemnătate are acest lucru. Vorbim despre ziua cu cea mai mare producție de energie fotovoltaică. Aceasta echivalează cu producția a două centrale nucleare, ca cea de la Cernavodă, dacă acestea ar funcționa la capacitate maximă.
0: E criză majoră în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți. Iar ca să vă faceți o idee, numărul reprezintă aproximativ 70% din populația locală. Dintre imigranți, cel puțin 48.000 s-au întors deja în Maroc, spune guvernul de la Madrid. Până acum însă, în încercarea de a ajunge pe pământ european, 60 de oameni au murit înecați, iar armata a fost trimisă în zonă pentru a încerca să aducă situația sub control.
3: Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ce au notat fără încetare.
4: Ei cruzau por la arena y luego y asalta una muralla de la policía del Marruecos, el primero. Luego ha entrado por la frontera nadando. Bueno, y nadado de 200 metros así en el mar.
5: Happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean.
3: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
6: Alhamdulillah.
7: ¿Cómo estás?
6: Muy mal.
7: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
6: Más de 4 horas.
3: Localnicii privesc însă situația total diferit și acuză autoritățile că nu fac suficient pentru a preveni astfel de crize.
6: Es una vergüenza, la verdad. La única manera que veo yo es que España haga como Donald Trump y empiece a deportar. Y sobre todo, si tiene que poner la armada ahí en la frontera para que no deje nadie pasar. Por favor, Sánchez, haz algo, si no dimite.
7: Subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
3: Până acum, toți cei care treceau granița înotând erau întorși din drum printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că acesta nu se aplică și celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
0: Tremur puternic în Italia, în apropiere de Napoli, seismul cu magnitudinea de 4,7 s-a produs la o adâncime de doar 2 km și jumătate și a fost resimțit puternic atât în oraș cât și în localitățile din provincie. Speriați, mii de oameni au ieșit din case și s-au adunat pe străzi. Pompierii au intervenit la numeroase apeluri privind pene de curent, lifturi blocate și bucăți de tencuială desprinse de pe clădiri. 4 persoane au fost rănite ușor, numai că la o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică, dar cu magnitudinea mai mică de 2,6.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre trei concepte care par complicate, dar care ne influențează viața de zi cu zi. Exporturile, importurile și balanța comercială. De la prețul alimentelor și al combustibilului până la locurile de muncă și cursul valutar, toate sunt legate de felul în care o țară cumpără și vinde bunuri în lume. Pe scurt, exportul înseamnă ceea ce vindem altor țări, iar importul reprezintă ceea ce cumpărăm din exterior. Dacă o companie din România produce mobilier și îl vinde în Germania, vorbim despre export. Dacă aducem telefoane mobile din China sau automobile din Coreea de Sud, vorbim despre import. Diferența dintre valoarea exporturilor și cea a importurilor formează ceea ce economiștii numesc balanță comercială. Dacă exportăm mai mult decât importăm, avem excedent comercial. Dacă importăm mai mult decât exportăm, avem deficit comercial. Dar de ce contează? Pentru că o economie sănătoasă are nevoie să producă și să vândă competitiv. Exporturile aduc bani în țară, stimulează producția, creează locuri de muncă. Să ne imaginăm economia ca pe un magazin uriaș. Dacă magazinul vinde mai mult decât cumpără, încasează bani, se dezvoltă. Dacă el cumpără constant mai mult decât vinde, are nevoie de resurse suplimentare pentru a acoperi diferența. România exportă produse industriale, componente auto, echipamente electrice, produse agricole și servicii IT. În același timp, importăm energie, bunuri de consum, electronice, mașini și materii prime. Deficitul comercial nu este întotdeauna un lucru rău. O țară aflată în dezvoltare poate importa echipamente și tehnologii care o ajută să crească. Problema apare atunci când deficitul devine foarte mare și persistent. În acest caz, economia poate deveni mai dependentă de finanțarea externă și mai vulnerabilă la șocuri economice. Pentru consumatori, comerțul internațional înseamnă acces la produse diverse și prețuri competitive. Pentru companii, înseamnă oportunități de extindere pe piețe noi. În concluzie, exporturile și importurile sunt, de fapt, pulsul economic al unei țări. Cu cât reușim să producem mai multă valoare și să fim competitivi pe piețele internaționale, cu atât economia devine mai puternică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
3: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage banii. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: retrogradați în Europa League de Levski și umiliți de Dinamo în campionat. Oltenii se gândesc doar cum să se revanșeze în fața fanilor. 3 puncte cu Petrolul în duelul din Bănie ar fi un pas mare spre împăcarea cu suporterii.
1: I would like to say thanks for the supporters. They were amazing and they were very important for us, especially in the last game and the end of the last game. We will try to do everything to make them happy again and give them again very good movement.
2: Este foarte important să luăm cele 3 puncte, să ne revenim, pentru că etapele trec, chiar dacă suntem la început, nu trebuie să neglijăm campionatul.
0: Criticat pentru echipa trimisă în teren la derbiul cu Dinamo, Filipe Coelho pare că și-a învățat lecția.
1: We'll start the game with the best starting 11 that we think for this match, taking consideration that we have a lot of competitions, taking consideration the physical part of the players, but we're not trying to find an excuse, we find solution.
3: Rapid a acumulat 4 puncte în primele 2 etape și vrea să-și continue parcursul fără înfrângere în Superliga. În Giulești vine CFR Cluj, echipă bine cunoscută de Daniel Pancu, antrenorul care în sezonul precedent i-a calificat pe Ardeleni în Conference League.
4: E primul meci derby al sezonului, vine cam repede pentru noi, dar sper să fim pregătiți la ora jocului, pentru că întâlnim o echipă în mare formă, poate cea mai în formă din campionatul la ora asta. În ultimele 2 jocuri au marcat foarte mult, puteau să o facă de mult mai multe ori. Jucători de mare calitate în atac, dar consider că îi cunosc și eu destul de bine pe cei care vor fi implicați duminică seara la noi acasă și sper să fim echipa care va câștiga.
5: Știm că ne așteaptă un joc extrem de dificil contra unei echipe care joacă în Europa, care paseară au reușit să se califice și este important pentru noi să continuăm cu victoriile în meciurile de acasă.
3: Clujenii au statistica de partea lor. Rapidiștii nu au mai reușit să câștige în fața CFR-ului de 12 meciuri.
4: E inadmisibil din punctul meu de vedere la o echipă cu pretenții cum e Rapid să ai parte de o serie lungă, foarte lungă, imposibil de lungă din punctul meu de vedere, în care Rapid nu bate pe CFR.
0: Dinamo l-a prezentat oficial prin intermediul rețelelor de socializare pe Imran Fetai, fundaș central nord-macedonean în vârstă de 23 de ani. Fetai a ajuns la Dinamo de la Scandia și a semnat pe 3 ani. Sezonul trecut, Fetai a bifat 44 de meciuri, 2 goluri și 2 pase decisive. Noul fundaș al lui Dinamo vine deja cu capital de imagine. În vara lui 2025, Fetai a eliminat-o pe FCSB cu Scandia în turul 2 preliminar ale Ligii Campionilor.
6: Franco Baresi s-a stins la vârsta de 66 de ani. Vicecampion mondial cu Italia în 1994, fostul capitan al lui AC Milan și-a petrecut întreaga carieră în tricoul rosonerilor. A debutat în 1978 și s-a retras în 1997 după mai bine de 500 de meciuri, 6 titluri câștigate în Italia, 3 trofee în Cupa Campionilor și 3 supercupe ale Europei. Baresi a fost cel care a ridicat Cupa Campionilor deasupra capului și în 1980. Și nouă, după finala în care italienii de la Milan au făcut scor cu Steaua. Baresi a fost aproape și de titlul mondial cu naționala Italiei. După bronzul de la mondialul din 90, squadra Azura a jucat finala în 1994. Stopperul a făcut un meci perfect în fața Braziliei, însă italienii au pierdut la penaltiuri. Ca jucător, Baresi și-a cucerit chiar și adversarii. Marele Maradona i-a purtat tricoul pe San Siro la finalul unui meci cu 80.000 de fani în tribune.
7: Questa de un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
3: José Mourinho va începe sezonul revenirii în La Liga cu un Real Madrid total transformat. După Konaté, Bernardo Silva, Cucurea și Dumfries, Real l-a transferat și pe Carlos Espi, golgheterul care a contribuit la salvarea celor de la Levante cu 11 reușite în sezonul trecut.
8: Carlos Espi, otro gol más para Carlos Espi.
3: La Real s-a întors și brazilianul Endrick, revenit după împrumutul la Lyon. Fostul fundaș al lui Kivu la Inter, olandezul Dumfries, este deja sub comanda lui Mourinho. Real a trecut cu 4-1 de Leganés în primul meci amical al verii.
9: Yeah, great stuff. Good coach, so it's very nice to work with them and to learn from them.
3: Campioana ultimelor două sezoane, Barcelona, este gata pentru o nouă bătălie cu rivala din Madrid. Anthony Gordon și Karim Adeyemi sunt achizițiile verii pentru echipa lui Hansi Flick. Antrenorul german îi așteaptă la lot pe proaspeții campioni mondiali. Rafinha s-a întors deja, iar catalanii au plecat în Anglia. Vor întâlni Birmingham în primul amical din intersezon. Cristiano Ronaldo a trecut peste dezamăgirea de la Cupa Mondială. Starul portughez și-a suit familia în avionul personal și a plecat în vacanță. Cristiano Junior a făcut întrecere cu tatăl său. Chiar dacă nu are încă abdomenul perfect al golgheterului în vârstă de 41 de ani, fiul lui Ronaldo nu este departe. La 16 ani, Cristiano Junior a debutat deja în naționala Under-16 a Portugaliei. Este cel mai bun marcator la Al Nassr și este dorit de nemții de la Borussia Dortmund.
10: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod pe Story.
1: Vreau să-ți vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine, după ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul protecției animalelor Ilfov. Colo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă. Toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
8: Soția mea.
7: Și tu pe unde ești?
8: Eu sunt undeva mai în spate.
7: Și copiii sunt între
8: sunt
7: voi?
8: Sunt un pic mai în față. În față.
7: Întrebarea numărul 2.
8: Da, așa e normal să fie.
7: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
8: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
7: Condoleanțe.
8: Condoleanțe.
7: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
8: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
7: Acasă.
8: Mai nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina, în Austria sau la munte sau la mare. Deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
7: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
8: Da, categoric.
7: De ce? Poți să argumentezi?
8: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu abort.
7: În niciun fel de condiții?
8: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii.
7: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
8: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. E greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Nu poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
7: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
8: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
7: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
8: Spre exemplu, încerc să învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Astăzi, UTA caută voluntari în Careu. Apoi, Craiova și Petrolul își compară portughezii. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Anca Suciu, iată pentru început care sunt principalele subiecte ale serii. Guvernul a declarat în această seară stare de alertă la nivel național. Toată luna august ar trebui să fim mai atenți la consum. Nu este o obligație impusă de la Palatul Victoria, dar deocamdată e doar un apel al premierului pentru că este oficial. Producția de energie electrică a scăzut în România. Premierul Ilie Bolojan a făcut un apel în acest sens, mai ales seara să reducem consumul, având în vedere că situația este catastrofală în regiune, nu doar în România. Vecinii unguri urmează să oprească toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare, care asigură aproape jumătate din producția țării. Aceeași soartă ar putea să aibă și centrala de la Cernavodă, acolo unde mai funcționează un singur reactor, iar în acest context complicat se discută un ajutor de urgență din partea Ucrainei pentru România în orele de seară. Să importăm energie din Ucraina, mai exact. Imediat, situația va fi analizată pe larg alături de experți, politicieni și analiști. Imagini tulburătoare vin din Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți din Maroc. Madridul a trimis inclusiv armata în ajutor. Criza majoră, la baza căreia ar sta manipularea online, se pare, produce deja efecte politice în întreaga Uniune Europeană. Premierul italian Giorgia Meloni a cerut suspendarea Spaniei din spațiul Schengen. Franța a anunțat intensificarea controalelor la frontieră, care mai e acum situația în orașul copleșit de imigranți. Vă vom arăta imagini și explicațiile în câteva momente. La noi în țară urmează zile cu temperaturi de foc, să știți. Jumătate de țară este vizată de coduri galbene și portocalii. Cel mai cald va fi în vestul țării. Sunt prognozate chiar și 41 de grade Celsius la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii nu exclud emiterea unui cod roșu de caniculă pentru începutul săptămânii viitoare. Atenție! Șefa ANM, mai târziu în cadrul ediției speciale, ne va explica exact la ce să ne așteptăm. Așadar, este stare de alertă energetică la nivel național toată luna august. Decizia a fost luată de guvern, reunit într-o ședință extraordinară. România riscă concret să piardă 20% din producția de energie dacă se oprește și reactorul 2, este anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan, care face în acest context un apel la toți cetățenii, la companii, să-și facă planificări de reduceri voluntare. Totul este pus pe seama debitului scăzut al Dunării. Foarte important, România se bazează pe Ucraina în criza energetică. E tot o declarație a premierului. Urmărim explicațiile pe larg.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă. Ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
0: Sunt mai multe cauze, dar ne uităm și la decizia fără precedent în ultimii 40 de ani în Ungaria. E importantă și ea în contextul stării de alertă la noi. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite complet. Premierul Peter Maghiar a anunțat că centrala funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitate, iar rețeaua electrică va compensa deficitul prin importuri de energie. Și producția centralei sârbești de la porțile de fier este amenințată de secetă. Într-o săptămână, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor de război din al doilea război mondial.
2: Așa arăta Dunărea pe sector sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Embarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
3: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je ta trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je kako se zove proizvodnja značajno manje.
2: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Maghiar a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
4: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várható a 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várható a legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
0: Ne uităm și la pompă, sunt noi prețuri record după ce carburanții au înregistrat scumpiri și astăzi. Motorina a sărit de 10 lei și 60 de bani în unele benzinării. Este cel mai ridicat preț al motorinei în România, chiar peste nivelurile atinse în timpul războiului din Iran. Legea care ar putea domoli aceste creșteri a fost adoptată de Parlament, doar că așteaptă acum promulgarea președintelor și publicarea în Monitorul Oficial. În tot acest timp, România asistă neputincioși la prăbușirea puterilor de cumpărare.
5: Mi-ai dat la prețurile astea?
6: Da, acum am alimentat.
5: Și cum ți se par?
6: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
5: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
6: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
7: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
8: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
9: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da, dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
8: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
10: Având în vedere că acciza la motorină

0: lei suplimentare, atenție, din buzunarul efectiv al românilor, ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
1: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cu țiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
2: Tragedia astăzi în cantonament pentru echipa de junior Dinamo 2. Microbuzul în care erau 11 fotbaliști, 6 membri ai staffului și șoferul s-a izbit de un copac. Din nefericire, masorul echipei, Constantin Covaciu, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membrii staffului au suferit răni, printre ei și Adrian Ropotan, e antrenorul echipei, care are fracturi. Potrivit oficialilor clubului din Ștefan cel Mare acum, șoferul, care avea 83 de ani, ar fi făcut infarct la volan.
3: Accidentul s-a produs pe o stradă din Câmpul Lung, Argeș. Fotbaliștii de la echipa de junior Dinamo 2 și membrii staffului urmau să ajungă la stadionul din oraș pentru antrenament. La un moment dat, șoferul de 83 de ani a pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina scăpată de sub control a ajuns într-un copac. Salvatorii au declanșat imediat planul roșu de intervenție.
4: Coboram pe aici pe Ciobănașul și erau băieții deja care au apucat să iasă primii. Am încercat să intru. Mi s-a spus că mai e șoferul acolo, când mai era și domnul masor, era unul peste altul colăcit, am tot sunat, toată lumea a sunat la salvări. Sunt minim 40 de minute de când avem drept o salvare. Pompierii au venit primii, i-a și scos.
5: La sosirea la locul evenimentului, colegii noștri au identificat un număr de două victime pentru care au fost nevoie de manevre de descarcerare.
3: 14 dintre cele 18 persoane care se aflau în microbuz au răni grave. Masorul clubului, Constantin Covaciu, se afla pe scaunul din dreapta în momentul impactului, iar rănile suferite i-au fost fatale. Avea 59 de ani.
4: Am încercat să le acordăm ajutor cum am putut, cu apă, cu tot. Sunt toți în stare de șoc.
3: Cei 11 fotbaliști și alții doi adulți au fost transportați la spitale din Câmpul Lung și Pitești. Printre răniți se află și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi.
6: La spitalul Câmpul Lung au soțit 7 victime din accidentul rutier. Un pacient, fiind în stare mai gravă, a fost transferat cu zmurdul la spitalul Floreasca.
3: Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost făcută cursa. Se verifică și situația șoferului de 83 de ani, în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.
7: Șoferul, ce are vârsta de 83 de ani, a fost preluat în stare de inconștiență de către echipajele medicale și transportat la unitate medicală, acestuia neputându-i fi recoltate probe biologice.
3: În urma tragediei, conducerea clubului Dinamo a reacționat pe Facebook. Cu toții am fost profund afectați. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istoria clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fotbaliștii echipei de junior Dinamo 2 urmau să aibă sâmbătă un meci amical.
2: Este criza majoră în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți. Ca să vă faceți o idee, numărul reprezintă aproximativ 70% din populația locală. Până acum, 60 de oameni au murit înnecați. Madridul a trimis inclusiv armata în ajutor acolo. Corespondentul Digi24 în Spania ni se alătură, Alin Petrica.
8: În acest moment se observă un flux invers, zeci de mii de oameni care au intrat în ultimele 48 de ore se întorc înapoi în Maroc. Explicația este simplă, pur și simplu pe străzile orașului nu au de băut și de mâncat. Orașul nu poate susține atât de mult lume. S-a venit premierul Pedro Sanchez împreună cu ministrul de interne și au făcut și declarații după ce au văzut situația de pe teren. Premierul a spus că este un atac la adresa frontierelor Spaniei, că toți cei care au venit după respectarea tuturor prevederilor legale vor fi trimiși înapoi acasă și că este o acțiune a mafiilor care fac trafic de migranți, care au profitat de decizia curții spaniole. Reamintesc, Curtea Spaniolă de Justiție a spus că cei care intră pe mare nu pot fi returnați imediat pentru că legea se referă strict la cei care trec granița terestră. Premierul chiar s-a referit la acest lucru și a spus că va aloca bani pentru a se prelungi gardul dintre Maroc și Ceuta, astfel încât frontiera, chiar dacă intră în mare acest gard, să fie una terestră. Au fost reacții internaționale, în primul rând

0: vocea Italiei, care a sugerat că Spania ar trebui exclusă temporar din spațiul Schengen. Finlanda susține această propunere a Italiei. Franța a decis că la graniță să fie întărite controlele, iar Bruxelles, prin vocea Ursulei von der Leyen, spune că imaginile pe care le-am văzut cu toții sunt de neacceptat și cere Spaniei să găsească soluții urgente să oprească ceea ce se întâmplă.
1: Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ce au notat fără încetare.
2: Ei cruzau por la arena y luego ya salta una muralla de la policía del Marruecos, el primero, y luego ha entrado por la frontera, nadando. Bueno, y nadado de 200 metros así en el mar.
3: Happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean.
1: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
4: Alhamdulillah. ¿Cómo estás?
5: Muy mal.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de 4 horas.
1: Localnicii privesc însă situația total diferit și acuză autoritățile că nu fac suficient pentru a preveni astfel de crize.
6: Es una vergüenza, la verdad. La única manera que veo yo es que España haga como Donald Trump y empiece a deportar. Y sobre todo, si tiene que poner la armada ahí en la frontera, para que no deje nadie pasar. Por favor, Sánchez, haz algo, si no dimite.
7: Subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
1: Până acum, toți cei care treceau granița înotând erau întorși din drum printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că acesta nu se aplică și celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
8: Legi slabe și gestionare defectuoasă sunt criticile pe care Donald Trump le aduce Spaniei în plină criza imigranților. Liderul de la Casa Albă susține că autoritățile spaniole nu știu cum să procedeze și profită de ocazie pentru a-și promova agenda anti-imigranți. Trump îi avertizează pe americani că o situație ca cea din Spania s-ar putea întâmpla oricând în Statele Unite, la o magnitudine mult mai mare, susține el. Iată și declarația.
9: For the midterms, because when you look at what happened to Spain, they don't know what to do, and it's happening again today. They're coming in by the tens of thousands. They're just invading the country, and what that is weak law, bad management, but very liberal law. They passed a couple of laws, and people read. You know, people are smart. They read from other countries, and they swam that 3-mile swim or however they got in, but nobody's seen anything like it. That will look good compared to what's going to happen to the United States.
8: Este ora la care ediția specială intră în zodia dezbaterii. Haideți să vedem ce au de spus politicienii. Este stare de alertă, vă reamintesc, în România și efectele acestei secete extreme plus ce se întâmplă în regiune vin cu măsuri fără precedent. Sunt alături de mine Cristina Pocora din partea Partidului Național Liberal. Bună seara! George Cima din partea USR. Mulțumesc că sunteți cu noi.
10: Mulțumesc și eu.
8: Ionuț Puchianu din partea Partidului Social Democrat. Bună seara! Și să știți că am încercat să luăm legătura și cu cei de la UDMR, nu ne-au trimis un invitat în această seară, au refuzat invitația noastră. Era important pentru că se întâmplă niște lucruri în Parlament și astăzi este o zi în care așa de nicăieri, cu atât de multe crize, aflăm că e posibil să avem guvern undeva pe final de august. Coincidență sau nu, taman când se încheie vacanța și toată lumea a avut parte de concediu. Rămâne de văzut, vom analiza. Însă haideți să ne uităm înspre declarația premierului. Sistemul energetic din România în acest moment nu are parte de capacitățile de stocare de care are nevoie. Și asta e o primă problemă, de exemplu, în tot ce se întâmplă. Stare de alertă a fost declarată astăzi de premier de la Palatul Victoria. Imediat, la scurt timp, de fapt, am remarcat și contrele cu Partidul Social Democrat. Ziua și atacul între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu îl acuză practic de neputință pe Ilie Bolojan că acest guvern ajunge să declare starea aceasta de urgență pentru că nu se ocupă de construcția 7 hidrocentrale. Care sunt efectele acestei stări de urgență, de exemplu? Ce vom fi noi obligați să facem în perioada următoare? Deocamdată vorbim doar de un apel voluntar să reducem în orele de vârf energia, consumul de energie. Vom vedea ce aflăm din partea invitaților. Înainte, haideți să ne uităm la declarația premierului.
10: Toți consumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă. Cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei când avem un exces de producție și pot elibera, dacă, sigur, îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orilor de seară. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun.
8: Poate fi o primă reacție a unui oficial român în funcție, nu după ce îi se încheie mandatul, în care recunoaște practic, cum să spun, ce nu am făcut. Recunoaște practic ce nu facem. Recunoaște practic că nu ne uităm la crize și la incendii decât atunci când arde focul, când arde ograda, când arde casa și începem apoi să stingem incendii. Analizăm, este și expertul în energie, Otilia Nuțu, cu noi. Bună seara!
11: Bună seara!
8: Înainte aș vrea să ne lămurim din partea invitaților ce înseamnă această stare de alertă, stare de urgență. Pentru că a venit puțin surprinzător, știam de... a venit anunțul din partea centralei nucleare de la Cernavodă. Părea că lucrurile se îndreaptă înspre o situație mai stabilă, însă anunțurile de astăzi clar sunt fără precedent și impun o stare de urgență. Ce înseamnă pentru populație? Luna august și apelul premierului, doamna Pocora, vom fi obligați în final să reducem din consum?
12: Cred că ne-am obișnuit cu toții că Ilie Bolojan, când iese, vorbește foarte clar, foarte aplicat și pune degetul pe rană. Nu se ascunde, nu spune jumătăți de măsură sau nu aruncă vina, ci efectiv unde suntem și ce măsuri se iau și cam care sunt variantele. Practic, avem o situație naturală, seceta și debitul Dunării care este astfel în această situație redus, dar faptul că ani de zile nu s-au urgentat sau nu s-au făcut investițiile care trebuiau făcute în acest sector energetic, ne fac acum să avem foarte puține pârghii de reacție. Ceea ce a decis astăzi acest guvern cu puteri limitate, exact în mandatul pe care îl are, sunt măsurile pe care am auzit mai mulți specialiști exprimându-se, că nu sunt specialiști, nu pot să-mi dau cu părerea, exprimându-se că sunt măsurile pe care le avem la îndemână și care pot fi eficiente în acest context, pe această situație. Din ceea ce ne-a spus premierul, sigur, a ascultat toți specialiștii și toate măsurile pe care le-a anunțat.
8: Ajutați-ne cu acest răspuns. Dacă vom ajunge în situația în care să reducem consumul sau să consumăm cu porția energie.
12: Să reducem consumul, chiar ne-a invitat domnul premier.
8: E un apel deocamdată, voluntar, a și spus.
12: Exact. În același timp a arătat faptul că există posibilitatea ca Transelectrica să acționeze în acest sens și să discute așa cum are atribuții cu operatorii economici. Cred că
8: se lucrează la un plan.
12: Se lucrează la un plan și că dacă este nevoie poate să facă și acest lucru, dar ține de ea, nu ține de guvern. Cred că fiecare din noi trebuie să conștientizăm ce avem de făcut și fiecare la noi acasă să întrerupem ceea ce ne prisosește sau lucrurile care...
8: Cum ar fi? Ce veți
12: reduce dumneavoastră? De exemplu, mașina de spălat. Nu speli seara când este acel vârf de consum, ci încerci să speli în timpul zilei sau atunci când putem să avem această energie. Nu dai cu aspiratorul seara, ci încerci să faci lucrurile astea puțin mai devreme. Nu-ți încarci mașina electrică seara în acest interval de timp, ci o lași peste noapte. Lucruri de acestea pe care noi le putem controla, sigur, și agenții economici, toți fiecare în funcție de disponibilitate și de puterea lui de a
8: Domnule
12: face Bucheanu, aceste
8: lucruri. L-am văzut pe Sorin Grindeanu spunând că se va analiza la PSD această decizie a guvernului. Ce înseamnă asta mai exact? Pentru că în ultima perioadă am văzut hotărâri de guvern suspendate în instanță prin sesizarea PSD. Se poate repeta scenariul? Adică puteți ataca această stare de urgență?
11: Starea de urgență e una pe care o vedem cu toții. E o stare a imposturii și a incapacității. Asta e starea pe care o observăm. Dar revenind, cel mai probabil la ceea ce s-a referit Sorin Grindeanu e că vom analiza și vom încerca să venim cu propriul set de măsuri sau de soluții la această problemă, să stingem becul sau să călcăm, când spune doamna Pocora. E o opțiune, într-adevăr, dar e o opțiune absolut personală. Dacă o să ajungem cât de curând să reglementăm perioada în care ai voie să dai cu aspiratorul sau să speli, iertați-mă, dar cred că mai comunistă decât asta, iertați-mă, nu cred că există.
12: Iertați-mă, dar nu am spus așa ceva. Dimpotrivă, am zis că ține de fiecare dintre noi și de responsabilitatea. Da, sunteți primarul unui municipiu foarte important din România. Și atunci, dacă îmi permiteți să adresez o întrebare, puteți să ne spuneți ce măsuri luați dumneavoastră la nivelul administrației municipiului Galați în așa fel încât să se reducă totuși consumul și să susținem împreună acest efort în această perioadă? Că, mai ales că știu că aveți...
8: Să lăsați să răspundă, aveți vreau și să neapărat ceva, e cu noi și Otilia Nuțu.
12: Exact.
8: E expert în energie și vreau să analizăm
11: primul
8: un pic
11: rând, nu mai le-am impus colegilor să nu mai deschidă televizorul. Pe de o parte îi ține de la muncă, pe de altă parte consumă foarte mult.
8: Nu sunteți ironic.
11: Portiți?
8: Nu sunteți ironic, zic.
11: Ba da.
8: Păi spuneți care sunt măsurile, dincolo de acest scandal politic.
12: Are și un proiect de fotovoltaic. El funcțional? Cam colectează? Poate să ne spună mai multe, domnul primar, care avea ce să ne spună.
11: Doamna, dacă putem să trecem dincolo de micile glumițe, chiar dacă situația nu impune astfel de abordări, eu aș vedea o altă problemă. Pentru că domnul premier a atins, așa cum îi place doamnei Pocora să spună, a pus degetul pe rană. Vedeți dumneavoastră, există un program, sper să nu greșesc, programul de modernizare sau proiectul de modernizare. Nu, fondul de modernizare, iertați-mă, fondul de modernizare de vreo 18 miliarde de euro la latitudinea Ministerului Energiei,
8: așa.
11: De cred că 6 ani, cred că există, dacă nu mai bine, proiect sau fond care prevedea achiziția de capacități de stocare. Știți cumva ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu banii aceia?
12: Pe proiectul de la Tighira și din Micro 17 ați achiziționat astfel de... funcționează și ați achiziționat astfel de unități de stocare?
11: Noi am putut... primăriile nu se califică pentru genul acesta de achiziții, din păcate. Sunt doar avem capacitatea și posibilitatea de a atrage fonduri pentru a investi în ferme fotovoltaice, nu și de
8: Bun, haideți să revenim puțin, domnule Bucheanu, că urmează întrebarea apoi de 6.000 de puncte, 6 ani de zile și PSD a fost la guvernare, ce ați făcut? Ne învârtem în jurul unei probleme care cu siguranță nu se va rezolva în această seară. Care sunt propunerile pe care le face PSD așadar această stare de alertă? La ce vă gândiți dumneavoastră dacă va fi discuția întâi în partid?
11: Nu sunt specialist în domeniu, prin
8: urmare... Dar nu sunteți de acord să faceți economie? Sau cel puțin asta mi-a dat mie senzația.
11: Evident, dincolo de ironia mea, evident că în situații...
8: Deci sunteți de acord. Să facem ce?
11: în afară de niște mici economii...
12: Asta aveți dacă, autobuze electrice la Galați?
13: Iertați-mă. Place, dacă îmi permiteți dialogul, dacă
11: avem,
13: l-ați și valoarea
11: adăugată, ar fi și mai, puțin, mai multe domnule, stații de încărcare electrice din țară.
12: Domnule Buchianu, vreau această simplu răspuns, mai puțin, doamna Pocora. Ce va face PSD? E de acord cu starea de alertă impusă de către guvern? Ce spuneți când spuneți că faceți propuneri?
11: Când, eu nu pot vorbi pentru în momentul acesta pe o declarație a premierului de acum două ore.
12: Și asta înseamnă că ar putea fi să ne trezim într-o altă realitate, într-o altă Românie, fără stare de alertă în câteva zile?
11: Ce soluții avem și noi și mâine, cel mai probabil, prin intermediul domnului Sorin Grindeanu sau prin intermediul, eu știu, oricărui alt coleg de-al meu, veți afla cel mai probabil poziția noastră oficială.
12: Bun, deci analiză. Domnule Gima, imediat vin și la dumneavoastră. Eu Leanuțu în direct cu noi și chiar vreau să înțelegem ce înseamnă această stare de alertă. De câte ori a fost introdusă, impusă pe secetă extremă, pe debit scăzut al Dunării, când în regiune se iau măsuri similare, cum poate ea arăta? La ce să ne așteptăm, de fapt?
14: În primul rând, e foarte important de înțeles că în acest moment noi consumăm cam de două ori mai multă energie decât putem să producem la anumite ore din zi. Și din cauza asta trebuie să se facă ceva. Cum nu putem să crește producția mai mult așa de o oră pe alta, trebuie redus consumul cumva. Ce face starea asta de urgență este faptul că îi dă Transelectricii capacitatea de a lua niște măsuri în situația în care apare un deficit major. Spre exemplu, poate să întrerupă anumiți consumatori. Consumatorii întreruptibili, în general, sunt, în general, capacități industriale. Sigur că problema noastră cea mare este faptul că acest deficit apare, în general, în orele de seară și sunt destul de puține fabrici care funcționează în trei schimburi.
12: Deci, adică ar fi insuficient, să zicem, ca fabricile să-și oprească activitatea sau, mă rog, să o reducă în perioada de seară.
14: Da, trebuie să vedem exact care sunt acești consumatori care pot să fie opriți. În cel mai rău caz, există și posibilitatea unor situații în care s-ar putea decide întreruperea consumului, inclusiv la consumatori casnici. Consumatorii casnici sunt cam ultimii pe listă. Deci doar într-o situație cu totul și cu totul excepțională.
12: Ce ar însemna situația asta cu totul și cu totul excepțională?
14: Deci dacă nu există curent sub nicio formă ca să poți să acoperi tot consumul casnic.
12: Ați auzit?
14: Deocamdată nu este...
12: Nu suntem în scenariul acela. Producem doar jumătate pe cât consumăm și mai vin aceste importuri de care a vorbit premierul, inclusiv din Ucraina.
14: Da, însă trebuie să înțelegem un lucru care cred că e foarte important de înțeles tocmai zilele acestea. Cam toate capacitățile noastre de producție de energie electrică depind într-o formă sau alta de apă. Adică inclusiv producătorii pe gaz, inclusiv producătorii pe cărbune, au nevoie de cantități destul de mari de apă pentru a produce energie electrică. Pe urmă, deci practic, dacă este o secetă majoră pe o perioadă lungă de timp, vom avea deficite din ce în ce mai mari de producție de energie, dincolo de hidro și de nuclear. Și singurele capacități care pot să funcționeze bine, inclusiv în aceste condiții de secetă și cât n-ai și soare mult, sunt capacitățile solare. Noi acum am fi în cu totul altă situație dacă am avea de 3-4 ori mai multă capacitate solară și de 5-6 mai multă capacitate de stocare. Motivul pentru care nu le avem sunt aceste decizii foarte proaste, pe care le-am luat mai ales din 2022 încoace, când am reglementat prețurile ca să fie toată lumea fericită înainte de alegeri și nu s-au făcut investiții fix în primii doi ani după criză, moment în care făcuseră investiții cam toate țările europene în afară de noi. Iar pe partea de stocare, deja și acolo, există un business case, ca să spun așa, pentru că prețurile sunt atât de mari, însă motivul pentru care nu s-au făcut până anul acesta, când abia acum s-au rezolvat niște probleme legislative, e că noi aveam o lege foarte proastă care spunea că, practic, stocarea energiei echivalează cu operațiune de vânzare, cu răscumpărare și cu toate taxele atașate. Deci noi a trebuit să ne uităm la prostia fenomenală a autorităților care nu urmăresc să se facă investiții în rețelele de transport și de distribuție, în așa fel încât să se poată integra cât mai rapid capacități noi de producție de energie. Fac reglementări de prețuri care descurajează investițiile. Am avut o perioadă de circa 10 ani în care nu s-a adăugat aproape niciun megawatt nou în sistem din cauza că legile erau foarte prost făcute.
15: Ce înseamnă asta? Putem... Adică că mă gândesc doar la prosumatori și cât discuția a fost în jurul acceptării curentului pe care îl produc, de exemplu, un sistem.
14: Asta este una. În acest moment, spre exemplu, avem o altă problemă legată de faptul că, deși unii prosumatori și-au instalat chiar baterii și poate ar fi interesat să vândă energia stocată în baterie pe piață, nu au posibilitatea să facă acest lucru din cauza că nu avem contorizare inteligentă care ar fi trebuit să fie făcută până în 2020 și acum sperăm că se va face cândva prin 2030 încolo. Nu avem prețuri orare ca să fie lumea interesată să consume mai mult în perioadele în care există un excedent de producție, nu în momentul în care există un deficit. Și atunci lucrurile astea țin de un model de piață pe care, din păcate, și pare rău să spun lucrul acesta, și PSD și PNL l-au distrus în mod sistematic de câțiva ani de zile încoace.
15: Doamna Otilianu, îți mulțumesc că ați fost alături de noi. Prețurile, se scumpește energia și de când? Aici deci să închem și cu concluzia aceasta. Nu știu dacă mai e alături de noi. Domnule Gima, se scumpește curentul?
13: Înainte de a da un răspuns la această întrebare, aș dori să vă dau o informație din ce s-a întâmplat astăzi în ședința extraordinară de guvern. Este foarte bine că guvernul s-a întâlnit în această ședință și a decis alocarea a cel puțin 7 milioane de lei din fondul de rezervă pentru Ministerul Transporturilor, pentru a studia mai întâi și a încerca să găsim o posibilitate de a devia o parte din debitul unui braț al Dunării către zona de la Cernavodă. Ulterior ședinței de guvern a avut loc și probabil că este încă în curs o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență care analizează aceste scenarii. Se dorește ca o parte din acest debit să ajungă în zona Cernavodă să compenseze lipsa de apă pentru răcirea reactoarelor.
15: Cred că dacă banii sunt folosiți doar pentru analiza sau inclusiv pentru devierea?
13: Inclusiv pentru deviere, practic. Dar cred că în următoarele ore aceste instituții, în special Comitetul Național pentru Situații de Urgență, vor reveni în spațiul public cu informații suplimentare. Deci iată o acțiune concretă și foarte bună pe care o face guvernul.
15: Acum,
13: eu nu aș ridica acest grad de alertă pentru populație. Sigur că un comportament mai responsabil și o autodisciplină în consumul energiei poate ajuta. Și dacă acest comportament, este adoptat de cât mai mulți cetățeni, poate că acest surplus de energie care nu este consumat poate compensa nevoia pentru o perioadă scurtă. Haideți să înțelegem cum am ajuns aici. Am avut ani la rând un Minister al Energiei care a fost condus, dacă îmi permiteți, cu o viziune pe termen scurt. Nu am avut un program multianual pe mai mulți ani care să fie urmărit de la cap la coadă și care să ne asigure două lucruri. În primul rând, capacitatea de stocare despre care vorbește toată lumea și doi, mărirea capacității de producție. Știm deja că se vorbește mult despre hidrocentrale, sunt câteva care sunt întârziate de mult timp.
15: Deci, haideți, ați folosit cuvântul cheie care deschide imediat, domnule Puchianu, vin la dumneavoastră.
13: Domnule
15: Gima, domnule Puchianu, rugăminte, ne uităm la declarația lui domnule Gima. Ascultați-mă că revenim.
13: Pe care l-are țara
15: Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, conflict deschis deja de cel puțin 87 de zile, de când Ilie Bolojan e interimar. Ce se întâmplă acum? Avem o stare de alertă, multă neîncredere în rândul populației, multă incertitudine. Se fac planuri pentru a vedea cum reacționăm. Ni se spune să reducem consumul. Cu siguranță va exista o prioritate în a scoate din această zonă de economisire situațiile de urgență, instituțiile de urgență, spitalele, de exemplu, dacă e cazul. Însă e limpede că se analizează o serie de scenarii. Ce se întâmplă în plan politic? Pe de o parte, se declanșează ideea potrivit căreia am putea avea guvern foarte repede și poate chiar un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu premier, Pe de altă parte, subiectul e un nou scandal între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan de la distanță și exact despre ce vorbea mai devreme domnul Gima. 7 hidrocentrale care ar fi putut suplini în această perioadă nevoia de energie.
16: Eu v-aș aduce aminte că în acest moment sunt 7 hidrocentrale, 7, care sunt blocate pentru că doamna Buzăianu și cei de la USR s-au comportat irresponsabil. 7. Asta e o chestiune care ne duce în situația dată. Eu știu că Ilie Bolojan a zis că a aprins lumina ca să stingă la loc. E o situație care nu e simplă și care, când ai, să spunem, și aceste blocaje în construcția de hidrocentrale, probabil că justifică o intrare într-o situație de acest tip.
10: E foarte simplu să vii cu acuze de natură politică în astfel de situații. Așa cum știți, există, din păcate, multe procese care au fost generate pe probleme de mediu la lucrările hidrotehnice din România. Din păcate, o parte din aceste procese s-au lăsat cu suspendarea sau cu blocarea lucrărilor, dar asta nu ține de Ministerul Mediului, ci ține de instanțe, ține de cei care au contestat aceste lucrări.
15: Și acum dezbatere, domnule Gima.
13: Da, e hilară oarecum declarația, pentru că este exact invers. Nu a întârziat Diana Buzoianu, ministra mediului, terminarea acestor hidrocentrale. Din contră, Diana Buzoianu a accelerat procesul de acordare a vizelor de care acestea mai aveau nevoie.
15: Cum puteți dovedi asta? Să vă creadă cei de acasă și nu pe cei de la PSD?
13: Așa este, însă sunt informații publice, comunicate de presă ale Ministerului Mediului și, de asemenea, aceste avize pot fi solicitate pe legea 544 de către presă. Mai mult, un lucru important pe care l-a făcut ministra mediului, sigur, Diana Buzoianu, a reușit să includă în noul program Casa Verde baterii de stocare. Până acum nu am avut asta, se lucrează în prezent la norme metodologice. Nu a început încă perioada de aplicare pentru acest program, sperăm să înceapă în curând, dar iată că în viitor cetățenii vor putea achiziționa prin program Casa Verde și baterii de stocare, exact ceea ce spunea premierul și ceea ce spun
15: Domnule
13: și specialiștii.
15: Pichean. De ce sunteți nemulțumiți?
11: Asta vreau să-i atrag atenția domnului Gima, ați atins perfect, sau ați spus punctul pe rană, degetul pe rană, iertați-mă, că această deviere a Dunării sau unui braț al Dunării cel mai probabil va fi blocată tot de niște simpatizanți a unui partid în mod special, care sigur vor găsi vreo moluscă, vreun peștișor, ceva. Pentru că, în ultima perioadă, într-adevăr, viața oamenilor a devenit secundară, contează cel mai mult gândăcelul, vrăbiuța și cu toate celelalte vietăți, mai puțin viața oamenilor.
13: Îmi pare rău că nu putem avea un dialog constructiv, axat pe soluții, ducem totul în zona caricaturală.
11: Cred că asta e diferența între ceea ce propunem noi
13: și răspunsul pe care îl primim de la posibil parteneri în Parlament.
11: Din păcate, viața ne duce în zona caricaturală a situațiilor de genul acesta, din păcate.
15: Domnule Pucheanu, nu că aș vrea să vă contrazic sau să vă întrerup. Dar pe de altă parte, ironiile astea mici, fine, nu știu dacă ajută, mai ales într-un moment atât
11: de tensionat. Nu ajută, cât uși de puțin, dar asta nici nu înseamnă
15: și
11: că nu
15: reprezintă
11: realitatea.
15: Și ați fost și dumneavoastră la guvernare, ați întâmpinat aceleași contestații. Eu știu că la Cernavodă este un proiect în desfășurare de câțiva ani de zile, s-au investit și bani acolo pentru a sparge un dic destul de mic care a fost oprit tot așa la sesizarea unui ONG și n-ați reușit să gestionați situația. Ori nu e momentul de ironie, cât aș vrea să știu ce se întâmplă de aici înainte, pentru că asta e. S-a întâmplat, nu s-a întâmplat, cine a fost la guvernare, n-a fost la guvernare, suntem într-un punct în care nu producem suficient energie.
11: Eu cred că în momentul în care îți ajunge cuțitul la os, trebuie să reprioritizezi. Da? Suntem într-o situație nu disperată, dar în pragul de a deveni disperat. Prin urmare...
15: Păi da, dar ce vedem noi în Parlament? Exemplu, să luăm situația Parlamentului unde ar putea veni o serie de soluții. Sau un guvern, devin prin hotărâri de guvern. Ne vedem un război deschis și nu mai contează ce conține hotărârea de guvern sau ce conține soluția, ci doar că a dat-o PSD-ul sau a dat-o PNL-ul? Foarte bine. În instanță, de exemplu, cum s-au suspendat aceste hotărâri de guvern. A contat că au fost jaloane din PNRR acolo?
11: În situații de genul acesta, nu cred că ar trebui să pună problema dacă inițiatorul este de la PNL, de la USR sau de la PSD.
15: Păi, de prin puțin. Declarația dumneavoastră schimb, și a lui Sorin Grindeanu, canalizați starea de alertă...
11: În schimb, cred că e vorba de schimbarea unui mindset la nivel național. Eu cred că prioritizăm greșit de prea multă vreme, din toate punctele de vedere, de la politic, la ce vreți dumneavoastră, acum trecând în zona extrem de serioasă, mindset-ul politicii românești e cu mult prea afectat de către un ONG mai mic sau mai mare, în fuga disperată a tuturor politicienilor, nu mă înțelegeți greșit, după voturi, da? Tindem să ne punem în fruntea unor idei de moment care, a la lung, din păcate, se dovedesc a fi extrem de greșite, așa cum suntem
15: astăzi. Și dumneavoastră
11: astăzi,
15: considerați acum starea de alertă în moment greșit? Ca să înțeleg...
11: Poftiți? Iertați-mă.
15: Starea de alertă de acum
11: nu,
15: o considerați
11: greșită? Nu, are nicio legătură.
15: Nu are
11: Eu vorbesc
15: legătură.
11: De mindset-ul ultimilor ani. Uh-huh. Eu nu vorbesc situația de alertă, nu o, chiar dacă o stabilește premierul, nu e musai din cauza lui că nu dumnealui a luat cu batistuța și a stors apa din Dunăre. Nu despre asta e vorba. E o situație de fapt, o vedem cu toții. O văd de la Galați. Scade Dunărea între 4 și 5 centimetri pe zi, cel puțin la Galați. Chiar astăzi am avut o discuție pe tema aceasta, pentru că mă interesează alimentarea cu apa a orașului.
15: Și e în pericol?
11: Deocamdată nu. Dar
15: când
11: dacă
15: fi,
11: va continua, cel mai
15: care...
11: probabil într-o lună, o lună și ceva, s-ar putea să ajungem și noi într-o postură mai puțin plăcută.
15: În ce
11: Revenind.
15: Sens? Ce
11: mai
15: s-ar putea întâmpla
11: plăcută,
15: peste
11: lună? Adică e posibil să trebuiască să gândim niște măsuri, așa cum s-au propus, de raționalizare.
15: Raționalizare adică putea, a apei potabile în Galați într-o lună,
11: vreți
15: lună
11: acum
15: și jumătate.
11: Să faceți
17: poate încercați un apel de conformare
11: că,
17: voluntară.
11: Păi nu, nici pe departe
17: în perioada asta.
11: Permiteți-mi să nu intru în dialog pe această temă, că sigur o să faceți o știre absolut greșită.
15: Cel mai bine, haideți să ne tragem sufletul. Oricum trebuia să luăm o pauză de ceva vreme. Revenim și cu detaliile despre un nou guvern pe care l-am putea avea după 15 august. Semnalele vin de la PSD. El anunță că am putea avea un nou guvern, că am putea avea consultări. Niciun cuvânt de la Cotroceni.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
21: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
22: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
21: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
22: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar îmi amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și...
0: Digi24 FM.
3: Ne-am întors, încercăm să ne lămurim dacă avem guvern după 15 august. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, nu vorbește despre asta. Iată declarația.
4: Pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci... Orică e un guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de vot. Undeva după 15 august, probabil că sunt șanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere. Ca să intrăm în discuții de acest și de acest tip, ar trebui să existe și o nominalizare, ar trebui să intrăm în alte etape. De aceea vă spuneam în urmă cu două zile că înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de negocieri, de consultări la Cotroceni și cred că abia după aceea am intrat în calendarul pentru nou guvern.
3: UDMR e știrea zilei. Ceva s-a întâmplat acolo și s-a întâmplat la 24 de ore de la momentul în care banii rămân la secret pentru demnitari. În sensul în care legea anii n-a mai fost modificată astfel încât să apară declarații de avere, ori să fie declarați banii cash de către politicieni. Cine nu voia, de fapt, declarații de avere în ultimele negocieri? UDMR. Ce anunță astăzi Sorin Grindeanu sau lasă de înțeles că UDMR ar vota un guvern minoritar PSD, dar pune câteva condiții. Fără SOS, fără AUR. Acum, voturile SOS, Sorin Grindeanu le cam ia în calcul, vom vedea și ce se întâmplă cu cei de la AUR. Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, e și el alături de noi. Bună seara!
5: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
3: Domnule Dungaciu, în ce condiții ar intra AUR într-un guvern condus de Sorin Grindeanu? Sau ar susține în Parlament? Haideți să fie mai generală întrebarea.
5: Noi am spus de la început și începutul ăsta a fost destul de demult. Nu intrăm în nu susținem niciun guvern din care nu facem parte.
3: Și deci vreți miniștri și secretari de stat?
5: Indiscutabil și ținând seama de context și dacă vreți de puterea de negociere, putem merge și mai departe să negociem chiar și un premier pus de către AUR.
3: Și cine ar fi acesta?
5: Nu am decis încă cine ar fi acesta. Repet, e un context de negociere.
3: Șansa, adică ați fi dispuși să aleagă PSD premierul din AUR?
5: Nu, deci vorbă. PSD-ul nu o să aleagă nimic niciodată în ceea ce...
3: Păi dacă mergeți și negociați doar premier, fără să spuneți numele, fără să insistați pentru un nume... Pare că faceți concesii de la distanță. Ba PSD mai lasă câte puțin astăzi, ba oricâte puțin. Evident, oficial vă atacați.
5: Nu, nu e nicio concesie. Am spus-o de la început și aceeași poziție. Acum negociem și premierul din partea Aurului, pentru că puterea de negociere a PSD-ului este mult mai mică decât a noastră. PSD-ul, după cum vedem, exclude cu disperare alegerile anticipate, alături de încă alți doi actori politici din România, președinția de la Cotroceni, UDMR-ul și PSD-ul. Acești actori sunt disperați să nu existe alegeri anticipate din motive care țin de fiecare actor în parte. Domnul Nicușor Dan să nu rupă cordonul sanitar, UDMR-ul și PSD-ul, pentru că sunt convinși că în cazul unor anticipate vor fi anticipate și în propriile partide. Asta este situația lor.
3: Credeți politică. Că avem guvern după 15 august?
5: Nu vreau să fac speculații de comentariu politic, nu ne interesează din punctul ăsta de vedere ce fac acești...
3: Nu mai avem foarte mult timp și vreau și opinia celor alți invitați.
5: Eu cred că dacă se va face un guvern, va fi în jurul acestei axe, patronat de către Cotroceni, PSD-ul de mereu și oastea de strânsură, cine va fi ea în Parlamentul României.
3: Fără voturile AUR.
5: Fără voturile AUR indiscutabil și cred că ar trebui ca oamenii ăștia să aibă un pic de curaj, în sensul în care să se ducă în Parlament și să decidă odată este albă sau neagră. Pe de o parte ni se spune că România nu se pot face anticipate pentru că parlamentarii nu își cedează avantajele de moment pentru mai știu ce avantaje ulterioare. Pe de altă parte, tuturor este frică.
3: Mulțumesc, domnule Dungaciu. Domnule Puchianu, ce știe PSD și nu știm noi de avem guvern după 15 august?
6: Vreau să vă spun foarte multe în momentul de față. Noi o ținem pe a noastră și anume refacerea coaliției. Este principala opțiune. Sper ca foștii colegi de coaliție să revină la gânduri ceva mai bune.
7: Adică subordonare politică.
6: Poftiți?
7: Adică doriți subordonare politică. Dumneavoastră doriți ca PNL-ul să nu continue reformele să și să-și schimbe România. Președintele. Cam asta nu, vă doriți? Deci să ne subordonăm dumneavoastră, ceea ce nu se întâmple.
6: Nu pentru străini sau pentru doar pentru PNL-iști. Noi vrem să guvernăm pentru români.
7: Da, păi ați plecat de la guvernare, domnul Puchianu. PSD-ul a plecat de la guvernare, mă rog, primul eșalon.
8: Parcă vorbeați de schimbare de mindset.
6: Nu puteam face parte.
8: Ați putea începe prin a vota legea responsabilității în energie pe care a propus-o USR și care ar putea ajuta la această criză energetică, de exemplu. Legea responsabilității în energie, nu ați votat-o. Și eu aș vrea să fac o precizare pentru cei de la AUR, să nu-l mai aștepte pe Moș Crăciun, pentru că nu va nominaliza nimeni un premier de la AUR, partid eminamente antioccidental, care ieri în Parlament a dat încă un vot împotriva programului SAFE, adică împotriva înzestrării armatei, împotriva interesului țării noastre, al patrulea vot, după ce a votat împotriva solicitării Statelor Unite, principalul nostru aliat.
3: 20 de secunde, mulțumesc, domnule Cima. Vă rog, domnule
8: Puchianu. Împotriva legii care permite doborârea dronelor.
3: 20 de secunde mai sunt.
8: E important să amintim ce face AUR în Parlament.
6: Același AUR extremist, da, de care tot încercați să lipiți de PSD.
7: Deci nu e, ați făcut moțiune împreună și ați dat jos guvernul, păi ați creat această criză și acum fugiți de consecințe.
6: Doamna Pocora.
7: Sunteți împreună cu acest AUR extremist.
6: Ascultați-mă și pe mine. Da, vă ascult. Deci, acest partid, așa cum este super intitulat peste tot, extremism, mai puțin extremism, mai la stânga, mai la dreapta, pe unde o să o plasa, e același partid cu care domnul Bolojan a reușit să facă de așa natură cât să nu treacă un guvern. Acum,
7: asta este o minciună, dumneavoastră. Nu, iertați-mă, dar spune niște minciuni care nu au legătură, denaturează adevărul. Realitatea este, PSD cu AUR au făcut o moțiune de cenzură și au aruncat România în criza politică în care suntem
3: acest.
7: Asta este singura realitate.
3: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi.
7: Nu strategia PSD-ului de a fugi.
8: PSD s-a aurizat.
3: Curtă pauză, revenim la ediție specială.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
12: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă de a repara ce stricaseră aceea.
13: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
12: De a repara.
13: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Okay? În funcție de agenda lor.
12: Un exemplu concret. De măsură greșită. Da.
13: O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu ideea de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că fundamental amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
14: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
15: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
16: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: În ultimele ore, în ultimele zile, foarte mulți economiști s-au uitat înspre șansele retrogradării României la stadiul de junk. Spune că am rămâne fără suflare, pur și simplu. Scenariul ar fi atât de negru pentru România încât nici nu ne putem imagina. În acest moment, ministrul de finanțe dă totuși niște semne bune, spune că sunt argumente solide cele pe care le are România în discuțiile cu agențiile de rating. Vom analiza la această oră, ne uităm imediat și pe șansele formării unui guvern imediat după 15 august. Deocamdată, luminița vine de la PSD, de la Cotroceni, însă nicio vorbă, și Partidul Național Liberal în continuare spune că nu va reface vechea coaliție cu Partidul Social Democrat. Și atunci la ce guvern ne putem aștepta și ce va gestiona? Că sunt atât de multe crize deschise încât nu va avea de fapt o sarcină ușoară. În seara aceasta, la ediție specială, profesorul de finanțe Adrian Mitroi, mulțumesc, bună seara.
1: Mulțumesc.
0: Jurnalistul Ion Meioniță, bună seara. Sabin Orcan, director Newsweek România, bună seara.
2: Bună seara.
0: Mulțumesc că sunteți cu noi. Cu domnul profesor încep. Care să fie speranțele pe care le avem? Care sunt scenariile în acest moment pe masă? În ziua în care e stare de alertă în energie, ni se spune să reducem consumul. Noi avem în continuare luni de zile de inflație ridicată. Românii simt cum le scade puterea de cumpărare și poate nici nu contează atât de mult pentru ei ce spune o agenție de rating sau cine e guvernul. Însă în momentul în care încep să simtă că nu-și mai permit nici măcar același nivel de trai, începe furia.
1: Da. Și paradoxal, agențiile de rating și, în general, piețele financiare, să știți că, da, e cu ghilimele ce vă spun acum, agrează genul acesta de austeritate.
0: Cum așa?
1: Pentru ele e foarte interesant, da, austeritatea, șomajul în creștere, reducerea creșterii economice, dobânzile mari, astea sunt ingredientele, paradoxal, capitalismului. Capitalismul, cel puțin cel cu bani, cel care are de ales acum, cumpărăm titluri de stat ale României, în jur de 7%, 6,95%, depinde de perioadă, 7% este suficient, avem potențial de depreciere acolo, avem o economie stabilă, un guvern stabil cu promisiuni de a controla în continuare deficitul. Dacă nu o luăm cu 7%, ne ducem un pic mai la sud, mai la sud, vest, sud-est, avem Bulgaria, avem Iugoslavia, deci așa gândesc în termenii aceștia, pentru că ei sunt managerii, ca să înțelegeți, fondurile noastre de pensii și care dau în partea cealaltă socoteală despre randamentele, despre riscurile și despre deprecierea valorii tale personale nete în activul acela. Și atunci ei, paradoxal, nu sunt deloc, cum am credea noi, interesați de prosperitatea unei societăți în general sau unei companii, dar atenție, și aici luați cu îngăduință ce vă spun, ei vor să vadă măsuri de productivitate, de deranj economic, de upgrade, de competitivitate internațională, toate lucrurile grele într-o economie. Și atunci, când au văzut o reducere substanțială de deficit, probabil că asta este argumentația ministrului de finanțe și a guvernului.
0: Aici se referă atunci când zice argumente solide.
1: Asta este argumentul solid, l-a pus pe masă și în fața acestui argument de necombătut, care este drastic sub ceea ce ne-am fi chipuit, 6,2, 6,5 comisia pe un an de zile, împărțiți la 2, 3 și ceva la jumătate de an, noi suntem la 2%. Într-adevăr, sunt niște cheltuieli mari și sănătoase care ne așteaptă acolo cu un grad de incertitudine. Avem robor, avem marea problemă cu Pfizer, avem multe lucruri care vor bate din față vântul economic. Chiar dacă sunt astea, 2% față de un 3,5 este în sine o corecție substanțială, sau 6,5 față de 8,4 de unde venim de anul trecut, și atât este 2 puncte de compresie de deficit, înseamnă, și aveți dreptate, societatea a simțit lucrul ăsta foarte puternic. Și din punct de vedere al unei agenții de rating, deși se uită și la alte ingrediente și la alte datoria, de exemplu datoria publică, dar sunt secundare, deficitul, compresia lui, sustenabilitatea politicilor,

0: E și e cea mai prietenoasă. Și anunțul pe care le așteptăm în seara,
1: este
0: noaptea
1: cea mai
0: aceasta.
1: Prietenoasă, cea mai dură este S&P 500 și Moody's, ele sunt de corporate în special, mai au și alte țări sub observație acum și la multe, să știți că asta mă doare și mă deranjează teribil cu outlook-ul pozitiv, creștere, da? Până și Bulgaria, înțelegeți? Și noi suntem în acest cont de umbră, dar sunt convins că trecem cu bine seara asta și să ne preocupăm de grijile mari. Îl avem motorina, apa și guvern, nu? În ordinea asta sau care credeți dumneavoastră că ar fi ordinea?
0: Domnule Sabin Arcan, pare că în ultima vreme PSD și PNL, ca preocupare așa importantă, e râca aceasta, să dovedească cine ajunge primul la linia de finish și își impune noul guvern. Aveți cumva oare aceeași...
2: Linia de,
0: de finish, linia adică de când o veni momentul
2: ei.
0: Unui nou guvern, că n-are cum să, n-avem cum să stăm cu un guvern interimar.
2: Eu,
0: atât de multe luni mă gândesc.
2: Eu, fiind foarte bătrân, doamna Suciu, mă gândesc cu îngrijorare dacă politicienii ăștia din toate partidele aflate în Parlamentul României să gândesc și la linia de finish pentru români, pentru cetățenii români. Mie nu mi se pare că se gândesc și nu am impresia, sigur, putem comenta disputa lor, cine are dreptate, cine credem noi că are dreptate sau nu are dreptate, dar eu cred că în acest moment oamenii sunt mult mai preocupați de procentele lor electorale decât de ce se întâmplă cu țara, de descrierea domnului profesor Mitroi. A doua observație pe care o am este că, în general, în România ideologia cam dispărut. Liderii politici nu citesc nimic doctrine politice sau economice ale partidelor lor care pretind că fac parte, nu, din familii europene cu o ideologie clară. Și, în general, în România, dincolo de situația și de blocajul ăsta, cam toată lumea vrea ca statul să facă de toate. Și asta mi-aduce aminte de o chestiune. Milton Friedman, unul dintre cei mai mari gânditori în domeniul economic, are această vorbă undeva, unde explică că guvernul nu trebuie să fie niciodată altceva decât un arbitru. El nu trebuie să fie un jucător activ. România, prin statul român, condus de acești politicieni, că nu e condus de mine, de domnul Ioniță, de domnul Mitroi, administrează o avere uriașă, are cele mai multe companii pe cap de locuitor din Europa, companii de stat, trei sferturi dintre ele sunt falimentare sau, dacă vreți, în faliment tehnic, au datorii de zeci de miliarde, acumulează anual miliarde de euro pierderi, și nimeni nu se atinge de ele. Dom'le, nimeni nu vrea să se atingă de ele. Și dacă vreți, luăm lista. Statul român face, se ocupă de Unifarm, de producția de medicamente, se ocupă de metrou, se ocupă de electrocentrale, se ocupă de CFR, se ocupă de uzine mecanice, complex energetic. E cel mai mare producător din energie. Hai să o luăm și pe asta. Acum tot o să vorbim despre faptul că suntem afectați de o potențială criză energetică. Nu, suntem în pragul unei noi crize energetice. Cine e cel mai mare producător de energie în România? Nu sunt, domnule, străinii. Cel mai mare producător de energie din România, de toate felurile, da? Este statul român. Statul român. Administrat de niște băieți numiți politic, de domnii pe care i-ați menționat, din toate partidele. Iar ideea de, în care cred eu, a liberalismului economic, este să aduci oameni competenți, să reformeze acele companii, statul poate să-și păstreze o cotă mai mare sau mai mică, un pachet de acțiuni, să fie listate la bursă, unde trebuie să respecte niște cum să spun eu, condiții foarte clare, nu pot face ce vor, trebuie să raporteze tot ce fac, trebuie să raporteze tot ce... Și românii, cetățenii români, da? Cu mulți parlamentari sunt de altfel, dar nu vă spun asta la televizor când vin la dumneavoastră, să cumpere acțiuni la aceste companii. Că cine a dat un leu pe o companie, la o companie de stat acum 10 ani, s-ar putea să aibă surpriza că acea acțiune valorează de 10-20 de ori mai mult astăzi, da? Asta e o realitate. La companiile câteva care au fost listate la bursă. Dar, de fapt, nimeni nu are interesul să facă asta, doamna Suciu, pentru că noi nu vrem să fim arbitru, ci vrem să fim jucători.
0: Să fie corectă afirmația asta, nimeni nu vrea?
2: Unii vor. Unii vor. Nu spun nimeni din politică. Nu spun că nimeni din politică. Dar la finalizare nu e nimeni. Adică cu toți au spus la un moment dat e bine să reformăm, să fie economie liberă de piață. Dar cu toți am trăit în această minciună. Ne mințim singuri de 35 de ani că putem să fim, cum a spus odată clasicul Ion Iliescu, crăcănați

0: între socialism și capitalism. Dom'le, ori suntem într-o societate cu economie liberă de piață, în care statul e arbitru, nu e și jucător în același timp, și de acolo vor veni și multe economii, și de acolo vom reduce și deficitul bugetar, de acolo vom închide și robinetul cu bani sifonați prin corupție. Asta e o realitate. Dar dacă nu vrem să vorbim despre asta și vrem să vorbim tot timpul ce vrea Grindeanu, ce vrea ăla, nu o să ne ajute la
1: nimic.
0: Păi
1: vorbim de Grindeanu, pentru că o el vorbim, ar putea fi premierul unui guvern minoritar PSD. Credeți că va vedea lumina zilei? Credeți că după ce declarațiile de avere au rămas secrete, s-au opus cu DNR la 24 de ore din momentul în care a fost trecută această lege de parlament? UDMR pare că ar vota un guvern minoritar PSD întâmplător?
0: Doamna Suciu, din păcate, evident că nu sunt de acord cu secretizarea declarațiilor de avere. Dar ele sunt secrete pentru public și pentru noi, ceea ce sigur că nu e în regulă. Că trăim într-o...
1: Cel mai mare argument ăsta, mi se pare, au fost și până acum la îndemâna anii.
0: Da.
1: Ca la fel rămân.
0: Da, dar și anii e condusă.
1: Foarte multe dintre neregulile.
0: Și la îndemâna procurorilor. Da, doamna Suciu. Problema în România că nu avem control asupra acestor instituții. La ele nu sunt numite profesioniști ca să fie dincolo de politică. Vă aduc aminte că în Germania, în care statul are ceva în presă, consiliile de administrație din presa germană care sunt deținute de stat, nu sunt numite de majorități politice, ci de sindicate, de biserici, astfel încât politicul are doar o treime din membrii consiliului de administrație. Noi nu suntem în stare să facem asta, pentru că noi trăim într-o societate în care toate numirile se fac politic. Și la ANI sunt numiri politice, ca să o recunoaștem pe aia dreaptă. Și la procuror sunt numiri politice. Și după cum vedem zilele astea, le place și lor jocul politic. Trăim într-o țară în care nu mai avem control asupra acestor instituții. Dar dacă am fi într-o țară în care aceste instituții și-ar face treaba, n-ar trebui să știm noi de declarațiile de avere. Dar eu cred că am făcut un regres. Deci noi eram țara în avangarda Europei cu legea 544, cu declarație de avere, și acum ne-am întors înapoi acum 20-30 de ani. Asta ne place, să facem un pas înainte, doi înapoi. Nu facem unul înainte, doi înainte, unul înapoi. Nu, noi facem unul înainte și doi înapoi. Noi ne-am întors în timp.
1: Domnule Ion Meioniță, șansele viitorului guvern. Vreau înainte să o ascultăm însă pe Emma Stoica, pentru că ne face calculul în acest moment care sunt scenariile posibile. Vă spuneam mai devreme că apare această noutate UDMR. Nu e limpede dacă va susține un guvern minoritar PSD, dar apar informații pe surse potrivit cărora, dintr-o dată, Kelemen Hunor pune condiții. Kelemen Hunor era partenerul lui Ilie Bolojan. Împreună cu USR, PNL au susținut o altă nominalizare, un premier de dreapta, Siegfried Mureșan. Propunerile sunt în continuare pe masa președintelui Nicu Șordan. Președintele nicăieri, nu spune nimic. UDMR ar vota, se pare, guvernul minoritar, condiția ar fi să nu negocieze cu SOS și AUR. Emma Stoica are calculele. Ia să vedem care sunt guvernele care ar putea să iasă din aceste negocieri și dacă într-adevăr avem un guvern după 15 august.
2: Socialdemocrații negociază pe mai multe paliere pentru crearea unui executiv la începutul toamnei și ar dori aceștia din informațiile noastre. Pe de o parte, discută cu grupurile mici create nou în Parlament, mai ales un grup important, cel din jurul lui Victor Ponta. Practic, PSD este din nou la mâna lui Victor Ponta pentru a învesti un guvern condus de Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, negociază și cu foștii parteneri de coaliție. Vorbim de grupul conservator din PNL, cel care îl contestă pe Ilie Bolojan și de unde ar putea să obțină voturi, dar și cu UDMR. UDMR, din informațiile noastre, ar fi dispus să voteze guvernul condus de Sorin Grindeanu, însă cu două condiții. Pe de o parte, nu va face parte din guvernul minoritar, tocmai ca mai apoi PSD să nu fie condiționat în privința negocierilor din Parlament, inclusiv cu AUR. Pe de altă parte, vor cei de la UDMR tocmai ca acest executiv să nu fie votat de AUR și SOS. Practic să nu aibă voturile împreună cu partidele pe care UDMR le consideră extremiste. Ce urmează în perioada următoare? Chiar și cu aceste negocieri, cifrele nu arată tocmai bine. La un calcul simplu, maximum de voturi pe care ar putea să le obțină în momentul de față PSD ar fi de 238 de voturi, ceea ce înseamnă la doar 5 voturi peste ceea ce au nevoie pentru a trece executivul. Însă, atenție, de exemplu, din grupul minorităților, nu este sigur că toată lumea o să voteze, apoi de la PNL, nici acolo lucrurile lucrurile nu stau la fel de simplu, iar în cazul grupurilor mici din Parlamentul României, PSD practic trebuie să negocieze cu toți parlamentarii neafiliați. Din informațiile noastre, undeva, vă spuneam, la începutul lunii septembrie, ar trebui să aibă loc toate aceste negocieri și chiar o desemnare din partea președintelui. Nu își doresc socialdemocrații să se întâmple mai repede, pe de o parte, pentru că nu ar fi toți parlamentarii prezenți pentru un vot, pe de altă parte, pentru că încă se negociază PNRR, iar dacă va fi un eșec, atunci ar vrea mai degrabă ca acesta să fie încasat de către Ilie Bolojan.
1: Intrăm. Ierme Ioniță, ce guvern avem și dacă într-adevăr îl avem din septembrie? Bine, mi-atrage atenția, nu știu dacă vi se pare o coincidență, ce se încheie până în august? Concediul. Și-au luat concedii, da. Și-au luat vacanță, și-au luat timp de gândire, toată lumea a reușit să-și facă vara liniștită, numai noi am stat cu sufletul la gură la fiecare criză și să avem un guvern.
0: Nu poți să salvezi țara dacă nu ești odihnit, doamna Suciu.
1: Sau pe burta goală. Aici aveți dreptate.
3: Cred că-s prea odihniți, de fapt. Că nu vă pă nimeni să facă ceva. Situația s-ar putea să ne aflăm în fața unei furtuni perfecte. Pentru că vedem că inconștiența cu care acești oameni au distrus o guvernare, o majoritate, fără a avea o soluție de a pune în loc altceva, mă refer la votarea unei moțiuni PSD-AUR, într-un moment dificil pentru România, în care trebuiau aprobate niște reforme ce aduc niște bani, câteva miliarde de euro, dar nu pentru bani. Este, banul era recompensa, era bonusul. Reformele sunt necesare pentru economia României, pentru cetățenii României. O să dau un singur exemplu. Mult hulita și marele scandal cu grevă generală în sănătate legat de legea salarizării unice, în care din interese politice PSD a apelat la toate mijloacele pentru a distruge această lege. Ca să se vadă în final că niciuna dintre marile nenorociri ale legii și tăieri de salarii pentru bieții oameni nu era reală. Și a fost o invenție cap-coadă, pentru că legea, proiectul de lege, nu știm dacă va fi votat vreodată, anunță din start că dacă noua lege ar intra în vigoare, cheltuielile în bugetul viitor pentru salariile bugetarilor ar crește cu 12 miliarde de lei. Deci această lege înseamnă o creștere de cheltuială asumată pentru bugetul României de 12 miliarde de lei. Atunci cum poți să vii să spui că scad cheltuielile salariale dacă ele cresc prin proiectul de lege? În articolul în care se precizează toate acele garanții că nu scad veniturile, că veniturile vor fi incluse în baza salarială. Deci toată această discuție, care de fapt n-avea decât un pretext politic.
1: Pretext
3: și
1: politic?
3: Asta,
1: adică?
3: Un pretext politic. Pentru a obliga, a pune o presiune și mai mare asupra unui guvern fantom. Noi avem un guvern demis. Ăsta este titlul ei acum. Demis de Parlament. Un guvern demis asupra căruia există o presiune enormă pe toate fronturile ca să plece o persoană de acolo care e demisă. Adică să mai demiți odată pe cineva pe care l-ai demis, dar nu mai vrei să gireze treburile curente ale României. Și atunci cine girează treburile curente ale României? Pentru că e întrebare de bun simț, zic eu. Dacă în justiție absolut toate hotărârile de guvern, nu mă refer la proiecte mari, adică proiecte de legi sau ceea ce ar promova un guvern cu puteri de pline, n-are voie, ok? Și nu poate să facă așa ceva. Dar hotărâri de guvern, gândiți-vă că dacă anulezi în instanță hotărâri de guvern, tu practic anulezi posibilitatea ca un guvern demis să organizeze alegeri. Pentru că nu e altă posibilitate. Alegeri anticipate faci în momentul în care este un guvern demis prin moțiune de cenzură și acel guvern demis, neexistând două tentative de succes în Parlament, acel guvern demis, dacă se merge la soluția consultării poporului, trebuie să emită hotărârile de guvern de organizare a alegerilor. Ceea ce Constituția spune. Guvernul demis, dacă nu se adoptă un guvern între timp, trebuie să și președintele vrea și spune mergem la anticipate. Cine organizează? Că n-ai guvern.
1: Descrieți un blocaj.
3: Și atunci înseamnă că am ajuns la un blocaj în care tot statul român, toată funcționarea lui, din rațiuni de război politic, este pus în moarte clinică.
1: Bun, acum vă referiți la PSD care a suspendat...
3: România este pusă în moarte clinică.
1: Sesizând instanța, da?
3: Dar de ce am avut o guvernă grevă generală în sănătate?
1: PSD acesta, vrea premierul, vrea să-și asume guvernarea. Vedeți acest guvern numit de către... sau premierul acesta numit de către președinte...
3: Câte zile au trecut din 5 mai apoi, până
1: guvern? Nu?
3: Câte zile au... Câte luni au trecut din 5 mai?
1: 87, mai bine.
3: Exact. Dacă voia guvernarea, o avea, dar n-a vrut-o.
1: N-a vrut-o. Și Nicu Șordan îl va numi premier pe Sorin Grindeanu?
3: Probabil că îl va numi, dacă va ajunge să aibă această majoritate. Pentru că acum, spuneam că e pusă funcționarea statului român în moarte clinică și suntem în fața unei furtuni perfecte. Avem o criză în energie, care este din cauze naturale. Nu plouă în toată Europa, ați văzut cum ard Franța, Spania,
1: și
3: sunt în flăcări. Bun,
1: și
3: vine
1: la
3: și
1: noi,
3: la noi. Noi apă pe Dunăre, a scăzut la cote istorice, n-ai apă de răcire la cele două reactoare de la Cernavodă. Și trebuie să ai o capacitate de a reacționa în fața unor asemenea evenimente neașteptate sau care nu depind de tine. Ai războiul din Iran cu evoluțiile pe prețurile de energie, de carburanți, pe care nu le controlezi, trebuie să iei măsuri. Ai o catastrofă în România de care nu vorbește nimeni și mă întreb de ce. Blocarea României prin ceea ce s-a întâmplat la cadastru. Prin furtul de date, bazei de date de la cadastru, nu funcționează nici în ziua de azi. Și nu se știe cât timp. Ca atare, tranzacțiile sunt blocate, toți cei care fac în domeniu toate, tehnic, toată treaba, sunt blocați, ei trebuie să plătească salarii. Tot ceea ce înseamnă economie legată de problemele de proprietate sunt blocate. Oamenii ăștia nu știu ce se va întâmpla, iar pe deasupra nu știi cum vei ieși din această problemă. Nimănui nu spune economiei românești că vom ieși peste o săptămână, peste două. Și încă ceva. Absolut toate datele de proprietate din România, tot ce există, companii și persoane fizice, sunt în niște mâini care au fraudat și au luat aceste date și vor să le vândă pe ransom. Și vă spun acum ce mai trebuie să mai adăugăm. Drone, să mai adăugăm amenințările din ce în ce mai mari care pot apărea în continuare, pentru că nu cred că s-a terminat cu incursiunile de drone. Și noi facem jocuri din astea politice dacă vrea Grindeanu sau nu vrea să fie prim-ministru. Păi să vrea, să vină să-i spună că lipsește un amănunt și încheie aici. Dacă voia să fie prim-ministru, la numeroasele întâlnări cu președintele României, spunea, domnule președinte, vreau să fiu prim-ministru, vă rog să mă numiți.
1: Ați auzit declarația, a spus că i-a transmis asta președinte.
3: Avem o declarație pe bandă a lui Singre, când ieșind de la negocieri.
1: Nu când iese, pentru că nici n-au fost la ultimele întâlniri, nici n-au fost.
3: În fața președintelui, când a fost la negocieri.
1: El susține interviuri, că i-a spus președintelui în aceste discuții că este pregătit să-și
3: asume. Nu, el a spus, dacă ne numiți, noi ne asumăm. Dar el nu a spus, solicit funcția de prim-ministru. Pentru că așa se face. Uh-huh. Solicit funcția de prim-ministru. Dacă ne numește, după ieșind. Dacă ne numește, noi suntem de acord. Dar nu s-a dus să spună, suntem cel mai mare partid, doresc această funcție.
1: Vă rog, domnule.
4: Îmi pare rău să spun, dar poate să-și asume până poimine domnul Grindeanu guvernarea, pentru că el este prins între aceste două limite, și anume, unu, în război cu PNL-ul, bloc în țara, sunt de acord cu ce a spus Ion Meoniță. Este absolut rușinos gestul ăsta în care blochezi guvernul să ia măsuri în legătură cu ce se întâmplă cu Dunărea. O să vorbim și despre asta. Și a doua limită e cea impusă de președinte, care spune, da, zice, fără voturile AUR. Ori matematic, domnul Grindeanu cu PSD-ul și cu toată ponta și cu cine o mai fi de la neafiliați, de la așa, domnul Grindeanu nu are voturile necesare să treacă un guvern cu domnia sa prim-ministru, fără fie o împăcare cu PNL, fie să-și asume cu AUR, dar în momentul ăla riscă ca președintele Nicu Șordan să-i spună, pa, nu te nominalizezi din cauza asta.
1: Mai e un element pe care vreau să-l discutăm, că
4: vreau să adaug un singur lucru. Și anume, mai e ceva. suntem în război hibrid, Ion Meoniță. În acest moment, dacă deschizi rețelele sociale, ni se spune că, domne, în Austria a plouat.
3: Ne-au subt unii Dunăre.
4: În Austria a plouat. De ce s-a evaporat ploaia? De ce n-a venit Dunărea acum? De ce n-a dat șuvoi Dunărea? Și iată, au scăzut cotele apelor Dunărea. Numai în România, domne. Deci ne-au furat ăștia Dunărea. Ne-au înțepat Dunărea
1: și
4: pe undeva.
1: Și în Germania, în paraj.
4: Doamna Suciu, dacă vi se pare că suntem la divertis, nu suntem. Eu vorbesc foarte serios. Liderii politici din opoziția extremist-populist încurajează aceste teoriile conspirației. De altfel, ele pornesc toate de la celebrul program cu hrană, apă, energie al lui Călin Georgescu, care ne spunea el cu apa, care e averea Europei și ne spune că apa e numai la noi și apa asta nu curge, adică cumva o ținem noi, Dunărea aici. Neînțelegând sau făcându-se că nu înțelege, că nu îl suspectez pe Călin Georgescu că e altceva decât un impostor în politica românească, neexplicându-le oamenilor că România nu e proprietara Dunării, nu e nici Bulgaria, nu e nici Austria. Ea e un râu pe care sunt niște granițe și ea este administrată de o legislație internațională. E ca dreptul mărilor, adică nu faci ce vrei cu toate mările cu care vrei. Așa e și cu apa asta. Dar sunt unii în România, câteva milioane de români, care sunt supuși unui asalt de propagandă în care li se spune că ne fură cineva apa, domne. Ne-a băgat cineva pe ne-au băgat francezi o țeavă pe dedesubt și duc apa
3: păi, după ce au luat
4: apa
3: la
4: asta și
3: îmbuteliază
4: la Paris. Sunt da. Unii care cred asta. Vă dați seama că și asta face parte din războiul ăsta hibrid. Și noi ne confruntăm cu asta. Nimeni nu mai vorbește despre asta în ultimele 3-4 luni, că vorbim numai de o fi Grindeanu, o fi Bolojan, o fi Veștea. Nu mai vorbim despre
1: deci
4: lucrurile
1: astea. Deci credeți că e un narativ acesta? Acum
4: nu
1: vine,
4: narativ.
1: Acum
4: nu narativ. Asta nu, este o campanie concertată.
1: Campanie concertată. Acum vine guvernul. O să fie Grindeanu. Nu o să fie Grindeanu. Va fi un alt guvern. Dar e o retorică pe care o folosesc pentru a ascunde marile probleme?
4: Doamne, eu pun o întrebare. Nu știu răspunsul. Dacă aș avea răspunsul, l-aș aștepta mai degrabă de la serviciile secrete din România. Eu vă pun o întrebare.
1: Sau de la Cotroceni.
4: Eu vă pun o întrebare. Punem faptele pe masă. Fapte, nu opinii. Rusia a intervenit în alegerile din America de câteva ori. Documente, procese. A intervenit în alegerile din Franța. A intervenit la Brexit. Documente. În Germania. Deci a încercat să intervină în toate alegerile din cele mai puternice țări de pe planetă, care au servicii de informație, justiție, ca lumea, sunt peste noi, economic și cum vreți dumneavoastră, da? Cu state mult mai puternice decât statul român. Vreți să-mi spuneți că după ce au încercat să intervină în toate astea, să influențeze alegerile din toate aceste țări, nu încearcă și în România? Vreți să spuneți că în timp ce vorbim ei nu bagă bățul pângar și nu le convine fractura care e în clasa politică românească? Nu le convine că n-avem guvern de 3 luni? Eu cred că le convine, doamna Suciu. Eu personal cred, mă bazez pe acest lucru, că rușii cu asta se ocupă cu mult înainte ca să fi născut domnul Grindeanu sau domnul Bolojan. Cu asta s-au ocupat și pe vremea sovieticilor. Cea mai mare campanie de dezinformare din Occident, care ține și astăzi dacă deschideți rețelele sociale, s-a investit $1 miliard în ea, a fost să-i convingă pe oamenii de pe planetă că americanii au inventat virusul HIV, că ei au dat sida intenționat cetățenilor și că așa au vrut să ne norocească niște popoare. Sunt oameni care azi cred în România lucrul ăsta. Deși avem documente care spun că KGB-ul a băgat bani în această dezinformare.
1: Domnule profesor, economia noastră e vulnerabilă la aceste... Sau sunteți de acord cu această teorie? Că unii o consideră o realitate evidentă pentru că suntem la granița unui război. Rusia îi convine atât de mult ca țările din regiune să fie într-un plin haos.
5: Și extrem de
1: vulnerabile. Și a enumerat foarte bine, domnul Orcan, câteva situații concrete prin care trecem. Da.
5: Mai ales că agrez politic comentariile de ordin politic. Eu vă spun doar cele economice. România este condusă sau poate fi condusă doar economic la momentul ăsta. Atât de multe constrângeri economice avem încât aproape ne este indiferent. Aproape ne este indiferent cine este la volanul autobuzului. Volanul se mișcă foarte puțin, să știți, și ambreiajul și frânele sunt vechi și nu funcționează cum ne-am așteptat. Constrângerile sunt atât de mari, în primul rând de finanțare și refinanțare, avem deficitul și avem refinanțarea în jur de 150 de miliarde, un deficit de vreo 128, Deci avem vreo 285 de miliarde, asta dacă stăm în cifrele despre care vorbeam, 6,2, 6,5. Și atunci cifrele astea trebuie, în primul rând, este prima grijă pe care o avem. Am trecut de rating, noi trebuie să ne administrăm.
1: Deci spuneți dumneavoastră că am trecut de rating.
5: Sigur,
1: în
5: da.
1: Acest moment
5: eu deja mă îngrijoresc cu doi pași înainte. Așa ne uităm noi în economie, ca să vedem cum se poziționează. Paradoxal, piețele financiare, v-am spus la început și v-ați uitat așa un pic descumpănit la mine, ele sunt într-un galop de sănătate, chiar și cele din România, ca și cum ar fi complet nepăsătoare despre tragedia politică. Da?
1: Deși... Știți ce, care e îngrijorarea multora, cred? Cu o criză atât de continuă, da? Politică, da. Suntem într-o criză în România de după Revoluție încoace, tot așa, suntem sus-jos. Cumva, apartenența noastră la Uniunea Europeană, la Alianța Nord-Atlantică, sunt nu colacele noastre de salvare, sunt perfuziile. E că e atât de vital să le păstrăm. Și atunci, la fel și în economie, investitorii, cum se uită la noi?
5: Păi, investițiile străine directe sunt în cădere liberă, să știți. Ei sunt extrem de exact, asta încercam să vă spun și ca să întăresc. Deci ei sunt, dacă merge această frază, lipsiți de scrupule. Banul, capitalul este neîndurător. El se uită la disensiunile politice ca și vulnerabilități. De a cumpăra, de exemplu, sigur, da, de a cumpăra titlurile de stat cele mai promițătoare. Trei sferturi din datoria României este deținută de entități care nu sunt locale românești. Este și firesc, pentru că cei 25% care aparține fondurilor de pensii, de investiții și băncilor, deja este limita la care se pot îndatora. Avem un grad de financiarizare a societății foarte redus. Suntem pe ultimul loc din Europa. Noi și dacă am vrea, nu putem să cumpărăm mai multe titluri de stat. Inițiativa frumoasă a Ministerului de Finanțe să cumpere românul, persoană fizică, titluri de stat. A fost un început bun, acum este în ușoară descumpănire. Și de ce vreau să vă spun? Noi suntem, indiferent cine vine la conducere, nu suntem constrânși de managementul deficitului bugetar, nici vorbă să putem face altceva decât austeritate, indiferent ce politic vom avea. Austeritatea este the name of the game, este regula și nu excepția.
1: Da, depinde cum va arăta. Uitați, vin câteva informații noi, să știți, ea și Tecuci, cred că sunt două orașe care vor raționaliza energia. Mihai Chirica de la Iași anunță că pe timpul nopții se va întâmpla, atenție, nu în timpul zilei, dar sunt reacții care vin apropo de cum să facem economie, să rezistăm într-o perioadă în care noi nu producem suficientă energie pe cât, pe cât consumăm.
6: Noaptea.
1: Da, iluminatul public.
6: Noaptea nu producem, atunci când ai nevoie, noi nu producem.
1: Da, mă gândeam la infracțiuni.
6: Și te gândești ce s-a întâmplat în 15 ani în România, că nimeni nu s-a gândit că noaptea îți trebuie energie.
4: Doamna Suciu, sunt becuri de stradale în România care stau aprinse și ziua, nu știu dacă știți, non-stop.
1: Scurtă pauză, revenim.

0: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
1: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
2: V-a cerut?
1: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
2: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.
3: Astăzi, UTA caută voluntari în Careu. Apoi, Craiova și Petrolul își compară portughezii. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Am revenit în direct și este informația serii. Un prim oraș mare din România reacționează după ce de la Palatul Victoria s-a anunțat stare de alertă. Riscăm să intrăm într-o criză de energie. În acest moment consumăm mai mult decât producem. Riscăm să pierdem 20% din energia pe care o producem, a spus premierul. Așa că se iau măsuri, se lucrează la un plan de reacție în perioada următoare și, foarte important, apelul premierului să reducem la orele de vârf, deci seara, să reducem consumul de energie. Este Andreea Georgescu alături de noi. La Iași, primarul anunță că va stinge lumina noaptea, pe străzi. Andreea, te rog.
1: Este o decizie luată în municipiul Iași, transmite primarul Chirica, pentru a face economie de energie electrică. Va fi redus iluminatul public pe timp de noapte, cu o serie de excepții, printre ele pasajele subterane, pasajele pietonale, punctele centrale importante din municipiu, precum și curțile spitalelor. Toate acestea vor fi exceptate acolo. Iluminatul public va funcționa precum se întâmpla și până acum. Un alt oraș care ia, anunță măsuri de economie pentru energie electrică este Tecuci, din județul Galați. Acolo, edilul a anunțat în această seară că a luat decizia de a folosi iluminatul public modernizat cu sistem LED la jumătate din putere, tocmai pentru a face economie și pentru a consuma mai puțină energie electrică pe timp de noapte.
0: Mulțumim, Andreea, pentru informații. Domnule profesor, starea asta de alertă, cum, la ce să ne așteptăm?
2: La prețuri ridicate în continuare și cumpărat de energie exact când este mai scumpă, exact pentru perioada aceea de maxim consum, unde suntem și vulnerabili. Nici nu bate soarele, nici nu mișcă vântul și nici nu mai curge apa cum curgea. Cred că Dunărea este la aproape la cel mai mic nivel. Nu mai are un pic și recordul acela negativ. Nici că se putea ceva. Parcă până mai ieri noi nici nu înțelegeam riscul acesta. Îi spunem noi în finanțe riscul de a nu ști ce nu știi. Deci nici n-am știut că nu știam că se pot cumula aceste riscuri și că riscul unei secete, cum este cazul Dunării, impactează și energia nucleară și energia hidraulică. Și ce grozav ar fi fost hidrocentralele acelea cu pompaj, favoritele mele, mi-ar fi plăcut foarte mult, mi se părea soluția cea mai bună de a fi avut o variantă din punctul ăsta de vedere. Și toate astea, puneți peste asta și țițeiul sau petrolul, care e o mare problemă. Kazahstanul este un mare semn de întrebare, ruta de acolo. Am crezut că s-a rezolvat, dar costurile de asigurare sunt foarte mari. Sunt amprentate de semnul de întrebare al războiului și atunci costul de asigurare e mare. Cotațiile oricum sunt în creștere la țiței și Brentul și Texas. Mai pune și costurile astea. Asta înseamnă că motorina va rămâne ridicată. Motorina care e principalul indicator variabilă, cea mai importantă cu impact pe creștere economică, pe șomaj, pe inflație, da? Atunci înseamnă că așteptările optimiste, Banca Centrală, Guvern, inflație 5,5 către sfârșitul anului, vor fi undeva mișcate pentru anul viitor. Asta înseamnă că dobânda în scădere, cum credeam noi să fi venind de la o bancă centrală, să mai ajute un pic, ratingul păstrat, un guvern, toate legile și îndeplinirea, nu? August este luna în care închidem și PNRR, da? Legea salarizării, toate legile rezolvate și cu guvern și cu rating, da? Cred că am fi putut să o scoatem cumva, cumva la capăt, dar și cu dobânzile mai mici ale băncii centrale și deci o finanțare mai ieftină a deficitului, mai puțin de miliardul ăsta și mai mult deja, cred că este infam, de euro pe care noi trebuie să-l plătim lunar. Grosomodo, dacă împărțim cei 61 de miliarde de lei estimați pentru întregul an, vă dați seama cât? Peste 3%, da? 3% este un buget al ministerelor semnificative, da? Educație, ministerul dobânzilor, așa îi spunem noi, da?
0: Și atunci, bani pe care noi îi dăm pentru că ne-am împrumutat.
2: Așa să vă închipuiți, da? Fără folos, nu sunt bani de investiție, înțelegeți, sau de creștere, ar fi grozav să vină.
0: Doar la benzină, motorină, aici că ați spus că prețul va rămâne ridicat. Da. La ce să ne așteptăm? 10 lei și 60 de bani?
2: Nu fac prezumții de genul ăsta. Motorina e cea mai scumpă, pentru că motorina o importăm masiv. nu știu, cred că aproape 2-3 importăm și acolo luăm exact prețul. Depindem cu infrastructura slabă, agricultura, noi depindem esențial de motorină.
0: Dar care e scenariul cel mai negru sau cel mai optimist pe care luați în vedere?
2: Deci, scenariul este de creștere economică negativă. Eu vă spun în consecința pe care o văd. Nu facem planul, că nu ne dăm seama cum... Pentru că ați văzut că
0: aș vrea să vedem
2: există
0: pe ecran prețul carburantului,
2: cu acciza
0: ca să vedem
2: variabilă.
0: Astăzi cum s-a situat. Și să ne spuneți dacă ne așteptăm la mai rău sau ăsta e maximul.
2: Nu neapărat mai rău, dar din punct de vedere al economiei comportamentale, că plătim noi consumatorul acum la pompă, că plătește guvernul subvenție și vine pe inflație pe partea, tot aia este, înțelegeți? Că în economie facturile le poți amâna, dar nu le poți anula.
3: Nu există prânz gratis.
2: Pe gratis, înțelegeți?
3: Cineva doar plătește.
2: Așa, plătește. Adică, dar există cineva în plată, tot la noi vine. Ați înțeles? De aia sunt și vă spun că tot la noi vine în plată. Sunt măsurile astea, am văzut că ieri sau alaltă le-au stabilit și în Parlament cu acciza variabilă.
0: Au stabilit un cadru și urmează să reacționeze.
2: Nu-mi plac deloc, dar... eu nu vreau să le înțeleg, nu le înțeleg. Sunt măsuri care sunt cu dus întors.
0: Vă rog, domnule Orcan, vreau să ne uităm și spre declarațiile lui Ilie Bolojan, întâlnirea
4: toate
0: cu George
4: țările...
0: Simion. Așteptăm niște lămuriri din partea dumneavoastră.
4: Toate țările europene care s-au lovit cu crize energetice în ultimii 5 ani, guvernate fie de guverne de stânga, fie de guverne de dreapta, au redus taxele din prețul la pompă al benzinei sau motorinei. Rețineți. Au redus taxele. La noi sunt niște oameni care s-au bucurat când a crescut prețul la pompă, la benzină și motorină, pe principiu că acele prețuri sunt purtătoare de acciză și TVA mai mare, vreo jumate din prețul ăla, nu știu exact acum cifra, poate știe domnul.
2: Acolo, jumate.
4: Pe la jumate.
3: 5 lei.
4: 5 lei din 10 lei. Și s-au bucurat că dacă crește prețul la pompă, crește și încasările la buget. Dar mie mi se pare periculos, iar România poate, ca timp de 4-5 de zile, dacă se confruntă cu criza energetică, informând Comisia Europeană, să reducă cât vrea ea taxele alea, cât își permite,
0: accizele
4: și TVA pe o perioadă limitată. Spania a micșorat și accizele și TVA în plină criză. Deci sunt țări care au făcut asta. Grecia a făcut asta. Deci nu am fi singurii pe planetă, nu e o măsură care să dărâme bugetul, că poate fi luată pe o perioadă extrem de limitată.
0: De TVA n-a fost vorba, ministrul de finanțe, da. Și aici ajutați-ne, domnule Mitroi, a spus Comisia Țăraricii.
2: Când aude de TVA, Comisia nu e de acord,
0: dar și-au dat posibilitatea de a reduce accizele cu până la 25%.
2: Pe niște trepte, da.
0: Nu știu dacă ajung la 25%. Când...
2: Da, ăsta ar trebui să ai și un preț foarte mare la alcotație.
0: Dar chiar așa nu putem reduce TVA-ul pe...
2: Pe cel puțin în relat, Comisia Europeană nici nu vrea să audă de așa ceva.
0: Dar exemplul pe care ne-l-a dat domnul Orcan,
2: este pertinent, este realitate, realitate și putem să spunem. Asta mai ales că încasările noastre, de aia este deficitul ăsta atât de mic, doar un foarte modest 40 și ceva de miliarde. Este că o parte importantă vine de la taxe mai mari și accize mai mari, da? Și acum trebuie să dai înapoi din procesul acesta de reducere a deficitului, probabil că de asta este...
4: Deci
0: mai e o problemă.
4: Foarte scurt, Spania a redus TVA. Sofiarici, nu sofiarici Comisia Europeană. E adevărat că e pe creștere economică, dar și are deficitul de 3%, nu de cât l-am moștenit noi.
0: Contează.
4: Din fosta guvernare. Dar a redus TVA-ul pe perioadă limitată, după criza din Iran, Spania era mai afectată decât alte țări, de la 21% la 10%, pe o perioadă limitată, de o lună jumate. Comisia îți dă voie să faci asta, nu mai mult de o lună jumate, dar o poți face, sigur, informând Comisia că vei face asta pentru a proteja populația.
3: Situația României e complicată pentru că ne-am creat singur această criză. Deficitul bugetar n-a avut nicio legătură cu nimic decât cu prostia, incompetența și lăcomia celor care au guvernat în 2024 și au aruncat România în aer ca să câștige alegerile cu bani neacoperiți. Creșteri de pensii și salarii în domeniul bugetar fără nicio acoperire bugetară. Acești oameni nu și asumă nicio responsabilitate, o duc bine, sunt în Caraibe, se plimbă, n-au nicio problemă. Și-au băgat România în această nenorocire. Nu era vorba nici de Iran, nu era vorba despre nimic. Băgând-o într-o asemenea nenorocire, orice altă criză care a venit independent de noi ne-a târât și mai rău la fund, pentru că a venit Iranul, războiul din Ucraina era și atunci, continuă și acum, și tot restul, secetă. Adică o inconștiență de o asemenea magnitudine în care te duci într-o gaură uriașă și arunci 70 de miliarde numai din bugetul acelui fond de rezervă al primului ministru, fără nicio justificare. Și acum sigur că putem să spunem să scădem taxele. E foarte bine, de acord. Dar statul, acela stat român, are de plătit pensii, salarii bugetare care sunt în sarcina statului, care nu se susțin din contribuții.
0: Dar putea colecta mai bine.
3: Asta e o bazm. Asta e un bazm frumos. Este un bazm frumos.
0: Avem instituții care trăiesc pe bani frumoși pentru asta.
3: Da, da, putem să luăm din evaziune fiscală. E un bazm pe care îl aud de 30 de ani. Să fim serioși. Nimeni nu vrea să facă o reformă în România, că am discutat la aceste emisiuni luni de zile. Cum e să restrângi cu 1000 de unități administrativ-teritoriale cele 3000 și nu știu câte care sunt în România și mănâncă bani miliarde peste miliarde.
0: La un moment dat trebuie să înțeleagă că a venit
3: momentul.
0: Săptămâna aceasta s-a discutat foarte mult și mai avem 2 minute, cred că, până la final, de întâlnirea dintre George Simion și Ilie Bolojan. Și aici am nevoie de explicațiile dumneavoastră pentru cei de acasă, pentru că PSD le explică în felul următor. Bolojan rezistă la guvern pe perfuzii, susținut de AUR, care întoarce toate jocurile în Parlament
3: AUR
0: ale PSD.
3: Cum îl susține AUR? O aberație. Cum îl susține AUR care
0: un primar
3: a
0: PNL de la Cafnic spune că Ilie Bolojan a transmis în partid că se negociază un guvern,
3: deci
0: PNL AUR.
3: Deci vine un primar de la Cafnic și spune ce se întâmplă la cele mai înalte niveluri în București. Bă, mă duc și eu la Cafnic să aflu ultimele noutăți. Ce mai e pe la Washington? Ce mai gândește Donald Trump? Poate aflăm.
0: Deci face parte din
3: face
0: strategia
3: parte.
0: Asta anti-Bolojan. Domnule Orcan, ce credeți?
5: Da, nu, dacă nu s-a
0: valoare
5: dus,
0: dați acestor informații?
5: Eu nu pot să mă dezlipesc de ce cred doamna Suciu. Deci eu nu m-aș întâlni cu un om care are ieșiri fasciste și huliganice. Dar dacă domnul Bolojan consideră că a fi civilizat înseamnă să tolerezi intolerabilul, e treaba domniei sale, dar bine măcar că nu s-a dus cu căciula în mână ca să cerșească voturi ca domnul Veștea. Deci, ce să spun? Mulți se întâlnesc și legitimează această mișcare fără să sancționeze. Mă așteptam în interviul de la Digi ca domnul Bolojan să sancționeze puțin totuși ieșirile extremiste pe locuri fasciste ale domnului Simion.
0: Ilie Bolojan a criticat în termenuri AUR.
5: Păi de asta vă întreb. Eu mă aștept ca un lider de responsabilitatea domnului Bolojan să sancționeze atunci când un lider politic cu care a zis că s-a întâlnit de două ori, da? Anul așa trecut, îndeamnă la ură împotriva străinilor aflați legal pe teritoriul României. Că știți că îndeamnă la ură împreună cu băieții lui din mișcarea asta extremistă. Deci eu mă aștept ca domnul Bolojan să și sancționeze comportamentul ăsta după ce ne-a spus sigur că le civilizați să întâlnești
3: din
5: toată lumea.
3: Bine că se mai condamnă Holocaustul. Da, acum au condamnat Holocaustul romilor din România, Holocaustul în general, măcar prin asemenea manifestări să mai facem.
2: Important este să scăpăm cu ratingul intact în seara asta, ceea ce cred că va fi.
3: Că scăpăm.
2: Eu cred că da.
0: Noi ne luăm optimismul de la dumneavoastră. Da. Informațiile care vin dinspre Ministerul de Finanțe confirmă și ce spuneți
2: foarte
0: dumneavoastră. România nu va fi retrogradată la junk, ceea ce ar fi însemnat că investitorii, nu că nu se mai uită la noi, o fac cale întoarsă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și pentru analiza dumneavoastră. Noapte liniștită să aveți, a încheiat ediția specială.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără Bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
3: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la vas lui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
4: V-a cerut?
3: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
4: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
3: Da, și de recunoștință.
5: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

Bine v-am regăsit! Astăzi, la Jurnalul de Științe, descoperim o dronă aproape invizibilă care ne păcălește ochii. În plus, vă explic ce vor să facă cercetătorii cu vase de sânge umane create în laborator și cum poate un câine cu inteligență artificială să ne salveze din spațiu. Avioanele ar putea face mai puțin zgomot la decolare și aterizare datorită unui sistem în lucru la Facultatea de Aerospațială din București. Cercetătorii spun că soluția propusă de ei va mări totodată viteza de deplasare a aeronavelor în zbor și le va face să consume mai puțin combustibil.

0: Acum se poate observa că pe regimul atins avem unde de șoc, ca o structură este profund alterată de această soluție de control cu plăci perforat.
1: Rezistența la înaintare este principala piedică pentru aeronave, spun inginerii români care vin cu modificări în structura aripilor. Ei cred că palele ar trebui să aibă mai multe perforații prin care aerul să treacă.
2: Atunci când avem o rezistență la înaintare mare, din punct de vedere al costurilor, înseamnă creștere de combustibil. Toată lumea vrea consum mic. Ne interesează zgomotul să fie mai puțin zgomotoase.
1: Inginerii români au reconstruit fragmente de aripi în laborator cu ajutorul imprimantei 3D. Costurile sunt mai mici, iar procesul de producție foarte rapid. Piesele au fost apoi testate în tunelurile aerodinamice la viteze sub și supersonice.
3: S-a folosit un PLA foarte accesibil și foarte comun pentru printarea 3D, iar partea de modelare a fost realizată de noi. Testăm aici soluții de tip perforații sau de tip caneluri.
4: Ne jucăm cu dimensiunile găurilor, cu repartiția acestora, cu gradul de porozitate. Tunelul aerodinamic supersonic funcționează pe baza unei pompe de vid care trage aer atmosferic. Iar în zona de test se pot atinge viteze până la Mach 1,8.
1: Din echipa de cercetare fac parte și 4 ingineri din Republica Moldova, iar un brevet de invenție a fost deja depus pentru proiect. A fost creată o dronă aproape invizibilă ochiului uman. O vedeți aici, dacă vă concentrați puțin. Nu are un înveliș special de camuflaj, dar se mișcă atât de repede încât creierul nostru nu o poate percepe. Este de 10 ori mai greu de observat decât un aparat de dimensiuni similare, foarte performant. Practic, este o fantomă. Drona minuscul a fost proiectată cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetătorii au testat 20.000 de configurații înainte să aleagă designul care oferea cel mai bun echilibru dintre performanța de zbor și vizibilitatea minimă. Secretul aparatului revoluționar stă în mișcarea pe care o face ca un disc de frisbee. Motorul de mici dimensiuni îi mișcă rotorul într-o direcție de 25 de ori pe secundă, în timp ce corpul se rotește în cealaltă parte. Deși nu este complet invizibilă și face în continuare zgomot. La această frecvență, sistemul nostru vizual nu poate distinge detalii clare. Mai precis, ne păcălește ochii să creadă că nu au nimic în față. Tehnologia se poate dovedi o armă de război imbatabilă, dar oamenii de știință spun că aparatul este menit în misiunilor de monitorizare a faunei sălbatice. Într-un laborator american se cultivă vase de sânge artificiale. Acestea au fost obținute din celule umane și ar putea fi folosite la implanturi sau proceduri de reconstrucție. Cel mai important, medicii spun că nu vor fi respinse de corp. Sistemul vascular mai mic decât un timbru poștal a fost creat într-un vas petri cu nutrienți și factori de creștere. Bioinginerii au pus în dispozitivul de suport un gel, în interiorul căruia au inserat un mic magnet și celule endoteliale umane. În organism, acestea cresc și fuzionează în mod natural pentru a forma vase de sânge. După ce au preluat forma canalului din gel, cercetătorii au agitat repetat sistemul și au observat cum celulele au generat noi capilare. Gradul de întindere a arterei mamă a influențat și numărul de vase noi formate. Următorul pas, spun oamenii de știință, este ca prin acest mecanism să creeze țesuturi complete și, într-un final, chiar organe artificiale perfect funcționale. Un pacient cu paralizie completă a reușit să-și recapete simțurile și să-și miște mâinile datorită unui sistem inovator. Este o premieră medicală, spun autorii cercetării, și totodată un strop de speranță pentru cei aproape 15 milioane de oameni care au suferit leziuni cerebrale. Ore a durat intervenția pe craniu deschis, în care medicii au inserat pacientului din imagini electrozi care să-i măsoare activitatea cerebrală. Aceștia sunt conectați la algoritm cu învățare automată care decodifică intențiile de mișcare din semnalele cerebrale, cu o acuratețe de aproape 90%. Pe brațe, pacientul are plasturi prin care se stimulează electric măduva spinării și anumite grupe de mușchi, plus o orteză cu senzor de forță care măsoară presiunea exercitată și generează senzația tactilă în puncte cheie ale mâinii. După 3 ani, voluntarul cu tetraplegie a reușit să se hrănească și să bea apă fără să verse pe el, precum și să prindă obiecte fragile, cum ar fi cojile de ou, fără să le spargă. Și-a îmbunătățit cu 86% forța brațului drept și cu 62% pe cea de la stângul. Hainele pe care le purtăm ar putea în curând să ne măsoare semnele vitale, să știe ce boli riscăm să facem și să stingă sau să aprindă lumina pentru noi de pe noi. Este proiectul inginerilor americani care au creat aceste metamateriale textile. Iată!

fire cu elasticitate ridicată care se curbează în mod natural și pe care le-au țesut în structuri tridimensionale. Printre ele au integrat fire conductoare fine. Rezultatul final, țesături care își mențin forma și care funcționează ca un întrerupător de lumină prin alternarea bruscă a stărilor de pornit și oprit. Acestea pot aprinde și stinge un LED, dar pot acționa și ca senzor de mișcare. Adică dacă țesăturile sunt aplicate pe picioare și sunt conectate la o aplicație mobilă, pot detecta și număra pașii pe care îi facem noi. Materialele pot fi și legate între ele, de exemplu, inginerii americani le-au transformat într-un abajur cu 3 culori. Se comportă ca un animal, dar nu este un lucru rău în acest caz. Robotul pe care îl vedeți aici este patruped, analizează singur mediul înconjurător și în mod autonom decide să facă pași, să alerge sau să sară. Aparatul ar putea fi util în misiuni de salvare chiar și în afara orbitei terestre. Robotul este controlat de o tehnologie care în numai 8 minute de antrenament l-a învățat câteva abilități de locomoție și cum să combine aceste mișcări în funcție de terenul pe care se află. Creierul aparatului conține o cameră de adâncime care măsoară distanța până la obiecte, precum și un LiDAR. Robotul a putut să se deplaseze fără probleme prin iarbă, pe pante și chiar să evite obstacole precum arbori căzuți sau rădăcini ieșite la suprafață. Și în aceste condiții a reușit să înainteze cu aproximativ 6 metri pe secundă. Câinele cu inteligență artificială se poate deplasa și pe două picioare și poate împinge obiecte înalte care cântăresc aproape la fel ca el. Aceasta a fost emisiunea. Ne revedem săptămâna viitoare cu noutăți, vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Pe curând!